0: ჯიმნების, სამხედრო თარჯიმნების ის უნდა მიიღო და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა კაგების ეფრეიტორი და რო დაამთავრა კაგების ლეიტენანტი იყო. როგორი ხო? ეს ცნობილი ამბავია და დოკუმენტები არის.
1: ბატონო დავით, როგორც კი პირველი პირი გახდა. მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო.
0: რა თქმა უნდა, ის თვლობდა თავის თამაშს, თამაშდა, თამაშობდა ამ თამაშს.
1: ამერიკელთანაც თამაშობდა.
0: ამერიკელთანაც, რუსეთანაც გავლენა ჰქონდა კაგების გავლენის ქვეშაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშაც, კაცო, ორივე მართულებით იშრომა ამ კაცს.
1: და ჩვენი პირველი პირებიც, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, გარკვეულ გავლენებში იყო, ვთქვათ, ირანის მხრიდანაც, ბიზანტიის მხრიდანაც, უსმენთ.
0: ზოგადად, ეხა იმის საუბარი კიდევ ვიძახე, ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ვიღაცას, ვთქვათ, ივანიშვილს, ანკო ბახიძეს ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში, ეს სისულელია, აი სრული ბოდოა და ტყუილია.
1: აქ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ, რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე თქვათ განვითარებული.
0: მართვის ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში. რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი, ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი, შეიძლება კიდე.
1: მე ვფიქრობ, აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით. იქ სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვა, დონეზე.
0: არ ვიცი, გადავასწარით, არ გავადავასწარით, ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი, ან მსგავსი წესები, აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არ ნიშნავს, რომ სადღაც მიდიხარ ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ. აქ სხვა რამე არის, არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად აი 2004 წელი იყო მიხეილ სააკაშვილმა, მაშინ კიცმარი შვილი იყო, აი ეს რუსთავიორი მათეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ. მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდა ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული, ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ ექნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ეს ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს როიცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ჰქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროქართველიაო და ამბობს რომ საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
1: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
0: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი გასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია ამან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უკვე.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გვქონავთ. მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ იმცოდას რომ დააბრალებენ რომ რუსეთის აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: მეორე ნაწილში ხო გამოიწვია
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულიად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
1: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის და აი ითხოვენ რომ რაღაცა აქტიური ქმედება იყოს, რაღაცა
0: აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა მიდის ბრძოლა მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს
1: მეორებთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს ვთქვით, მათ მიაჩნიათ, რომ თუკი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგეხმარებიან. ამიტომ
0: ქვეყნის შიგნით ესეთი ეს ყველაფერი თავის მოტყუებაა. ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმიტომ რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ.
1: ამ შემთხვევაშიც მოდით სამსებით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალები, სხვები, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულიად არაკანონიერად წაგვართვის კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთამ, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობდნენ ამაში მონაწილეობას, მაგრამ
0: ეხლა ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ.
1: გეთანხმებით დავით, მაგრამ არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით, რომ ხელისუფალი, რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას ღუპავს და ამიტომ შეიძლება თუ არა რაღაცა საერთო ინტერესი იყოს, თუნდაც იგივე მიწების არ გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე იმასთან, რა ქვია,
0: ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათმფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არ აფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური ფრთა
0: ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში. ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც

0: იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის, რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის
1: ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა, რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა გქონდეს, ჩვენ გვინდა, რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს, იქ ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ. საფრანგეთში ასევე იქ საერთოდ მარი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად, იგივე ბარდელას ავტორიტეტი, ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური, კონსერვატიული და ლიბერალური ფრთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს, რომ ნორმალური, ასე ვთქვათ, ცხოვრება შექმნას. ტრებათ არ აღიქვავენ, ჩვენთან სულ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც
0: მტერია. ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა. ეს ხელისუფლება მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინი ყველასთან მტრობაში არიან.
1: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
0: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეთით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან

0: მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან, არაო, პირველ ჩვენო. სააკაშვილი ძახის მე შევედი. აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის, როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს. აქ ბევრი პრობლემებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუწილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები რომ აი კორუფცია არ არის ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებრძვიან ახლა?
1: თლიან კორუფციაში ბრძოლოთ იმას, რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება, რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში, მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობე იმას, რომ კორუფციულ სქემებს ვებრძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმებით 10 კაცი როცა ერთად იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან ორს ამოარჩევ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ შენ ამოარჩიე, თორე რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ, რომ
0: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მერე რაღაც ფულ შესწირავ პარტიას, ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ ქთამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებრძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებრძვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან სადაც ხვები ვერ აშენებენ. ამას თვლიან
1: ბატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
0: არ ეწევიან იმ ბიზნეს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს უბრალოდ პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცამ აიღო ქთამი. ის რომ კაცმა, აი შენ მაგალითად, კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს, რა ვიცი, ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათა შორის ან შეგიშვებს, ან არა, და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო, რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით, ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრული. ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიებში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუ კი აზიანებს, ხო, რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი, როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი, რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების მხრივ. ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში, რომელსაც ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად. ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ლაპარაკობთ, ელემენტარულად მაღაზიების და იმის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია, მაგრამ აი რასაც თქვენ ბრძანებთ ახლა, რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები, რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს, რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ, პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა, არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება, რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას, რომ რეალურად ის მოდელი, რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს, რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა, ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ თქვა, ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი, იმიტომ რომ ის
0: ეცემდა ახლა აღარ მოწონს. ხო, ეხლა ბახიძემ შეესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები, დაარწმუნა ის, რომ ეს მოიტანს სიკეთეს. ივანიშვილს აქვს ეს თვისება, დაარწმუნებენ, მე იტყვის გააკეთეთ, აბა ნახოთ, შევხედოთ, გააკეთეს. ამან გამოიღო უკუ შედეგი, ძალიან ცუდი შედეგები და

0: აი ახლა რო კენჭის ხრა იყო იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და
1: ხმამისა 16 კაცს ესეთ შეცდომა არ ხდება
0: ამას არ შეეშალა სინამდვილეში იქ
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო
0: ეს არის თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო რატომ იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყურს ესეთი კროსვორდები ნიშანი მისცა საზოგადოებას რომ მე არ მომწონს ეს მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე რომ ცუდია რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ ეხა კობახიძე ხო არ აღიარებს რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო მაგრამ აქით მიდის ყველაფერი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ეს საბჭოური კანონები აქ ორი აზრი არა
1: გებატონო ჩვენი დრო სტანდარტთან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის დღეს თავარი არის რომ კობახიძე რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორი ამ ყველაფრის და დამბადებელია პირველი რიგი სამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე რა თქვენ ივანიშვილს
0: კი არა უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის თხოვნაც წაბრძანდი შენს და ისვენა ჩვენს და გვასვენა აი ეს არის
1: კი კი ბატონო ამ და
0: ნახვამდის გემშვიდობებით ნახვა

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მეც თამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ეხლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაშე არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
1: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორემ ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
2: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
1: ეს კი არ ნიშნავს რომ
2: კონტაქტოთ ასევე
1: კი კი არ

0: ნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა.
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს?
0: დიახ, აი მომისმენ ერთი რამე და დაინახო. და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ. რა თქმა უნდა, უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი, ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არ ნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ კაცს
0: ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არაგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ეხა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, შემიწყალენ მე ცოდვილი. კუნძული. ომი 1942 წელი.

აქ არავინ არ არის.

0: არ მესმის. არ მესმის. ნუ მირტყამთ. ნუ მირტყამთ. გავიგე, გავიგე. აქ. გავიგე. აქ არის, გაჩვენებთ. გაჩვენებთ, აქ არის. აქ არის ტიხონ. ტიხონ, გამოძვერი. რამდენი ხანი? 20 წუთი.
1: Die sind wertlos. Erschießen.
0: Wisuri.
1: Anlegen.
0: Ara. Ara, არ მომკლათ. გევედრებით, ადექი. არ მომკლათ. არ მომკლათ, არ გინდათ ხოლთ. აღარ ვიზამ. არ მომკლათ. არ გინდათ, არა.

0: თვითინ. ზაიან მამა.
1: შენ თვითონ გააკეთე. არა, არ ვიცი.
0: ზაიან მამა.
1: მოკალი შენი კაცი. და იცოცხლე. არა, არ ვიცი. არ მინდა. არ გავაკეთებ. არ გავაკეთებ.

0: Тихон.
1: Тихон.
0: Тихон.
1: Ты где?
0: Садхар.

რაო, კაცურეთ? მე კიდე ცოცხალი ვარ. ჰა, დამპლებო. ტიხონი მოკლეს.

0: Мамао, сад არის мама Анатоლი?
1: ძინავს. ძინავს თქვენ мама Анатоლს.
0: დიდი ხანია ველოდებით უკვე, რას ძინავს?
1: მესმის, ძინავს და.
0: რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ, დავიღალეთ.
1: თუ მე ვერ გავაღვიძებ, არა, დაელოდეთ, მალე გამოვა, დაელოდეთ.

0: მამა ანატოლისთან მინდა საუბარი.
1: იპო, არავისთან ილაპარაკოს. ჯობია რადიოს მოუსმინო, მეტი სარგებელი გექნება. უბედურება გჭირს?
0: ხო, უბედურება. ისეთი უბედურება, რომ...
1: კარგი, ნუ მოთქვამ. წავალ კითხავ. შეიძლება დაგილაპარაკოს. თუმცა, რაღაც ვერ არის დღეს ხასიათზე.
0: კითხეთ. მე ვალში არ დაგრჩებით.
1: გაწიე აქედან სულელო. მეორე დაღარ დამანახო.
0: უკაცრავად.

0: что?
1: Ра иго.
0: За благословение.
1: Квалобистис гинда лоцокуртхевис агеба.
0: Вот тебе.
1: Ай шени лоцокуртхева.
2: Кткхот цирфасо мамао, киткет бер შეუძლია თუ არა лоцокуртхева მომცეს აბორძე.
3: Устарц.
0: ვაცობელა.
1: ყვილი გინდა თქვა? და მეც გინდა ჩამიტრიო, ჰა?
2: არ ვიცი. რომ გავაჩინო და ცოლად არავინ მომიყვანოს, ვის ჭირდება სხვისი შვილი?
1: შენ ისედაც არავინ მოგიყვანს ცოლად. ეგრე გიწერია. ესე შვილი მაინც გეყოლება. ნუ გეში. წელი ცხოვრება საკუთარ თავს დაწყევლი, რომ უცოდველი ბავშვი მოკალე.
2: თქვენ საიდან იცით? თქვენ ხომ ბერი არ ხართ?
1: იქნებ მე თვით მომყავს ადამიანი მოკლული. კარგი ადექი. მუხლებზე დაჩოქილმა ღმერთს უნდა ევედრო. ჩემ წინ კი არ უნდა იდგე. ბიჭი გეყოლება. ოქროსი. აბა გაიქეცი აქედან, მიდი.

დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა. აწდამარადის და უკუნეთი უკუნისამდე. დიდება შენ და დიდება შენ და დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და დიდება შენ და ყოვლად წმინდა უსამებაო შეგვიწყალნი ჩვენ. უფალო გვიხსენ და გვილხინე ცოდვათაგან ჩვენთაგან. უფალო შეიწყალენ და ნათელ შეამყოფე უცოდველი სული მოკლულისა, მეომრისა, ტიხონისა. მიუტოევე შეცოდებანი, ნებისთნი თუ უნებლიეთნი, და უმკვიდრე სასუფეველი და ღირსქმენ ეზიაროს ნეტარსა წყალობასა შენსა. უფალო, იესო ქრისტე, ზეოხთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. უფალო, იესო ქრისტე, ზეოხთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. უფალო, იესო ქრისტე, ზეოხთისაო, შემიწყალენ მეცოდველი. არ მიმატოვო, უფალო. გევედრები, არ მიმატოვო. არ მიმატოვო მეცოდვილი. შემიწყალე, უფალო. დაიცავი სული ჩემი სიბნელისგან. ღმერთო, უფალო. შემიწყალე მეცოდვილი. ღმერთო, არ მიმატოვო მეცოდვილი. შემინდე, ღმერთო. მსახურო მე უსოპითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფრო ისწოვლისა განსპეტაკნე. მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნენ ძვალნი და მნაბლებულნი. არა მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან. Да ковон ми усчулоебани чемни ахоце. Улицминда и дахбаде чемтан ахмирто. Да сулицрпели ганмиахле гуамса чемса. Ну ганмагдеб ме пириса шенисаган. Да сулсацминда са шенса, ну мимигеб чемган.

მიიღე წმინდათა მამათა ლოცვანი, უფალო იესო ქრისტე, ღმერთო ჩვენო, შეგვიწყალენ ჩვენ. ამინ. ოხ. მამა ანატოლი. ვიღაცამ სახელურს კუპრი წაუსვა. ნეტა ვინ წაუსვა? მოშურნეებმა ალბათ. გაწმენდა ჭირდება. ეხლავე, ერთ წუთში გავწმინდა. და მომეცი რამე, რომ ხელიც გავიწმინდო. არაფერი არ მაქვს. როგორ არ გაქვს? ძულმანებს ხომ გაძლევს სამეურნეო საქმეებისთვის. ნუ მართლა არ მაქვს. თუ გინდა შემოდი და შენ თვითონ ნახე. აქ მაქვს კუპრი, ჭუჭყი. კარგი, კარგი, რაც არ უნდა მოქცეს, კაცმა არაფერი ყოფნის შენ. ჩვენი მამაო, მამა, ფილარეტის დავალებით გამოცხადდი. დაალოცინე თავი მამა ფილარეს და იცხოვრე მასთან ერთად მშვიდობით. ღირსეულთან იქნები ღირსეული. შენ ეხლა რაღაც ისეთი მითხარი, რაც ვერ გავიგე. მამა ფილარეტი მოწალებას იღებს შენზე და გიხმობს მის საცხოვრებელში. შენი შერყეული ჯანმრთელობის გამო საკეთებლად. და გათმობას ვინ მიხედავს აქ? ამ ადგილზე მორჩილი ნიკოდიმი დანიშნეს უკვე. როგორ? მას ხომ ცეცხლის ეშინია. ყველას გვეშინია გენის ცეცხლის. მისმნე მამაო. დამლოცე. მე აქ დავრჩები, აქ აურობას მიჩვეული ვარ, ყველაფერი ვიცი. აი თოვლი, ზამთარი, გათმობა ხომ საჭიროა. გესმის მაინც რას გეუბნები? მამა ფილარეტი მოწყალებას იჩენს შენს მიმართ. მისმინე. წერა კითხვა ხომ იცი? რომ არ ვიცოდი უფროსად არ დამაყენებდნენ. და წმინდა წიგნებიც წაგიკითხავს. წამიკითხავს. ბევრი ზეპირადაც კი მახსოვს. მე კიდევ დამავიწყდა. რისთვის მოკლა კაინმა თავისი ძმა, აბელი. ხომრობას გირჩევნია სახელური გაწმინდო. მიშველი ღმერთო. ჭუჭყს მიაქვს აქაურობა. ხუმარავ.

0: რა სილამაზეა? აი ყოველთვის მაშინებ. სად ისწავლე ასე ჩუმად სიარული? თუ გნებავთ ნალებს გავიკეთებ. ჩექმაზე შორიდან რომ ისმოდეს ჩემი ფეხის ხმა. მე გაგიკეთებ. ეს მონასტერია და არა საჯინიბო. ყველამ რომ ნალები დაიჭედონ, წარმოიდგინე რა ტყაბატყუბი ატყდება. როგორც იპოდრომზე. თქვენზე მერე ფსონებს დავდებ, ხო? რა მოხდა ამჯერად? გავკადნიერდები და გეტყვით, მამა ანატოლი. ისევ მამა ანატოლი? კიდევ რა ჩაიდინა? აი აქ წერია ყველაფერი. რას მაჩრი შენს ნაჯღაბს? ქალაქის საბჭოში კი არ ვარ. თუ რამე გაქვს სათქმელი მითხარი. და ეს რომ მეორე დაღარ დავინახო. მამაო, გულით გეუბნებით. შეუძლებელია მეტი სატანა. პირველი. ხელპირს მამა ანატოლი არასდროს იგანს. მეორე. სახურებაზე სულ აგვიანებს. მესამე, მასთან გამუდმებით ხალხი მოდის, მატერიკიდან. იქაურობა მონასტრად კი არა ნინიას ბაღად გაქცია. გუშინ ტაძარში გამოცხადდა, ერთ ფეხზე ქეჩი ჩექმა, მეორეზე კი წინ დაეცვა. და საზიზღარი ხმით წაიმღერა. მამაო, ძმები აღშფოთებულები არიან. სადღესასწაულო დღეებში მართალია ღვთისმსახურებაში იღებს მონაწილეობას, მაგრამ ლოცვებზე არ გამოდის. იცვლის და მიდის ეკლესიიდან, რის გამოც არაერთხელ დაგვიტოვებია ტრაპეზის გარეშე. საკმარისია, შენგან თავბრუდა მეხვა უკვე. მე კიდე სად არის ახლა? სად იქნება? აი, საქვაბეში. საეროებთან ერთად ჩაისვამს. შაქრით. დაუძა ხო? არა, არ არის საჭირო, მე თვითონ შევული. შენ გადაიცი, ჩემი თხოვნა რომ დაანებო საქობეში მსახურობას და ჩემთან გადმოვიდეს კელიაში. გადავეცი და რაო? კითხა. ვიცი თუ არა. რისთვის მოკლა კაენმა აბელი? და რისთვის მოკლა? ძალიან გინდათ რომ მაწყენინოთ. კარგი, კარგი, მომიტევე მე ცოდვილს. მიდი, მე თვითონ მოვული მას. გულახდილად გეუბნებით სუფთა გულით. წადი, ჩემო კარგო, წადი. მაპატია.
1: მატერ ბოჟე.
0: დედა უხთისა. ყოლა წმინდა უხთიშობელო. შემიწყალენ მე. მიხსენ და შემიფარე. მომეცმე. დაძმათა ჩემთა ჯანმრთელობა და ძალა. და დღეს კონდეს სიხარული ცავსე და უცოდველი. შემიწყალენ ყოვლა წმინდა უხთიშობელო. დაიფარე რწმენა ჩემი და გააძლიერე სიყვარული შენ და მე. გული წმინდა განიახლე და სული წრფელი მომმადლე უფალო. მიტოვებად და განშორებად ყოველთა უწინდელ ცოდვათა. წმენით დაიმედით, აღდგომით მამათა ძმათა და დათა ჩვენთა და მიეცმათ საუკუნო ხსენება ჭეშმარიტად. ღირსეულ არს და აღემატება ყოველთა მფარველობა შენი. და ყოველ უხრწნელო დედა უხთისა, ჩვენისა. აღმატებით ქერუბიმთასა და უზენაეთსა სერაბიმთასა.

0: мама ай ყველაფერი სახლისა
1: რომელიც
0: იოცეთ ჩემი გარდაცვლილი ქმრისთვის რომელიც დიდ სამამულო ომში იქნა უდანაშაულოდ დაღუპული
2: და ჯეკი ჩაი დავლიოთ და ჯეკი
3: ну рассказывай
2: მიდი მომიყევი
1: часто он мне во сне является.
0: Полдрос хширад месизмреба.
3: И что говорит?
2: Тарас амбопс.
0: Арафарс арамбопс.
1: Стонет
0: из. Несис так несис.
1: Видно плохо.
0: Албат чудат арисик.
3: сильно любил его.
2: ძალიან გიყვარდა?
0: მე ახლაც მიყვარს ის. ერთად სულ რაღაც ნახევარი წელი წადი ვიცხოვრეთ. მე წაიყვანეს. და აგერ უკვე 30 წელია ქრივი ვარ.
2: маш карги.
3: ради такой любви.
2: ასეთი სიყვარულისთვის არ იქნება ცოდვა რომ ითხოვო. წავალ, мама ანატოლისთან და ვნახავ. წმინდანი არ არის, მაგრამ ნაკითხი ადამიანია, იქნებ რამე საქმიანი რჩევა მოგცეს. მოდი აქ ერთი წუთით. სანამ მე მასთან ვილაპარაკებ, კარს გავაღებ. შენ აქ დადექი და ყველაფერს გაიგებ. ოღონდ ჩუმად იდექი. მოდი. რა ქვია მას?
0: მიხაილი.
2: როგორ?
1: მიხაილი.
0: მიხაილი.
2: კარგი.
3: ბატუშკა.
2: мамао.
3: ათიცნა.
2: ქალი მოვიდა.
3: დავაკეთე.
2: ქრივი. თხოვთ რომ ომში დაღუპული მისი ქმისთვის მიხაილისთვის ილოცოთ.
3: მიხაილა. нечего.
2: არ გამოვა.
3: поживым-то.
2: цоцхлиствуй შეუკვეთონ, сахურება მიცვალებულთათვის. როგორ?
3: ანა?
2: ის ამბობს, რომ 44-ში მან ბრძოლის ველს თავი შესწირა. არაფერიც არ შესწირა. ის ტყვედ ჩავარდა საფრანგეთში. გამარჯვების შემდეგ კი იქ დასახლდა. ეხლა აი ავად არის. სიკვდილის წინ თავისი საყვარელი პირველი ცოლის ნახვა სურს. ნუ არაფერია. აქ. არაფერი. მიდი. ყველაფერი გაიგე? ამბობს ცოცხლებისთვის არ აღავლენემ სახურებასო. ცოცხალია შენი ქმარი და ავად არის. საფრანგეთში უნდა წახვიდე. ავად მყოფი ან უგეშო სიკვდილის წინ და თვალები შენი ხელით დაუხოჭო. რას უყურებ? შეასრულე.
0: როგორ მამაო? მე მას საფრანგეთში.
2: მე რა? საფრანგეთში ცხოვრობს ხალხი.
0: როგორ მამაო? ეს ხომ კაპიტალისტური ქვეყანაა, არ გამიშვებენ.
2: ეჭვი ნუ გეპარება. мама ანატოლიმ თუ გითხრა რომ გაგიშვებენ, ესე იგი გაგიშვებენ.
0: როგორ მამაო? მე ხომ სახლი მაქვს, ძროხა, საშინაო საქმეები, ღორები უნდა დავკლა.
3: всё продать.
2: ყველაფერი გაყიდე, ბოლომდე.
0: ყველაფერი?
2: ყველაფერი ბოლომდე. მისმინე.
3: პროდაჟ ნიკი.
2: გაყიდე არინანებ. შენ ღორში გამიგია, ბევრ ფულს მოგცემენ. ძვირფასი გოჭი. იცი როგორ შევჭამდი მაგის ხორცს? მე თვითონ ვიყიდი შენგან. მართლა?
3: Правда?
1: Вы башка издеваетесь.
0: თქვენ мамао დამცენით?
2: შენი ქმარი გიყვარს?
3: Ну вот ის
2: полный. ხოდა შეასრულე ის რაც გიწერია.
3: слушай
2: мисмине
3: не мучи
2: ну мацვალებ
3: уезжай
2: გაემგზავრე

0: Я так слаб душой, телом так слаб, и страсти греховных я преступный раб.
1: ძმა, რატომ არ შეგიძლია საბჯენზე უფრო მაღლა დაკიდო? სარეცხი მიწაზე დევს. ნიკოდიმ, შემოდი ჩემთან საწყობში. ყუთები მიდევს იქ. რაღაც ცოტანი ხარ დღეს. და შენ რითხა ხარ აქ დაკავებული? მამაზე ციერს თხოვნას უგზავნი, რომ კიდევ ერთი ზამთარი გადამატანინოს, თორემ ძმებს გაუჭირდება ტყინვაში საფლავის თხრა. მადლობა ღმერთს, ხუმრობა დაიწყე, თორემ ფიქრობდი, რომ... აი, ხედავ, გაცურა. გაცურა. ილოცე ჩემთვის, მამაო ანატოლი. ეს შენ უნდა ილოცო ჩემთვის. მე ცოდვები შენზე სამჯერ მეტი მაქვს. რა სამბობ? ხო, შენ ხომ არ გიყვარვარ, მამაო იობ. ფილარეც უყვარვარ. და შენ მის გამო ცდილობ. რისთვის უნდა მიყვარდე? ჩემს კელიას ხუმრობის გარეშე არ ჩაურლი. ხან სახელურსვრი, ხან ყველანაირ ნაგავს მიგდე. გონია შენი მინიშნებების გარეშე არ ვიცი ჩემი ცოდვების შესახებ. კარგი. დავივიწყოთ, ძმაო. მომიტევე მე ცოდვილს.

0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: Ну, карги, карги. Моди ხელში აგიყვან.
0: არ გინდა, მე თვითონ.
1: აქ ფრთხილად.
0: მე თვითონ.
1: კარგი, კარგი, ფრთხილად, ფრთხილად. ფრთხილად.

0: იცით, ფარდული სახურავიდან გადმოვარდა და ფეხი მოიტეხა. ახლა ბარძაყი ულპება. 4 ოპერაცია გავუკეთეთ. მაგრამ ვერაფერი შველეს. მთელი პროფესორები მოვიარეთ, ქირურგები, ვერ...
1: დედა, მცხელა.
0: მცხელა ახლავე, მოიცა, ბიძია დაგეხმარება, ახლავე. ექიმებთან დავდიოდით, ქირურგებთან დავდიოდით, ვერავინ დაგვეხმარა, მას კი ბარძაყი უბება.
1: დაჯექი შენ, დაიღალე. ბიჭს რა ქვია?
0: ვანიჩკა. ახლავე, ბიძია დაგვეხმარება და სახლში წავალთ.
1: ასე. მოდი ყავარჯნები ავიღოთ ჯერჯერობით. ადექი. კუნძს მოგიწერ. კუნძზე დააყენე, ნუგეშინია.
0: მას ხომ სტკივა?
1: ნუგეშინია, დააყენე. გეჭიროს.
0: ჩემო მზეო.
2: ვანიჩკა.
1: ვანიჩკა.
2: ეშას ბუდუ.
1: ახლა მე ვილოცემ. და შენ შეეხვეწე ღმერთს. შენი სიტყვებით. როგორც იცი. ისე რომ ფეხმა გაგიაროს. ის კეთილია. დაგეხმარება. უნდა დაგეხმაროს საყვარელო. უნდა დაგეხმაროს. მიდი. წყნარად იდექი ოღონდ.

0: ვიმაცა ეს
1: დიდება მამასა და ძესა და წმინდას ასულსა, ამინ.
0: სლავა
1: თქვენ. დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. მეუფეო ზეცათაო, ნუგეშინის მცემელო. სულო ჭეშმარიტებისაო, რომელი ყოველგან ხარ და ყოველსავე აღავსებ, მადლითა შენითა. საუნჯეო კეთილთაო, მომნიჭებაო, ცხოვრებისაო. მოვედა დაემკვიდრე ჩვენ შორის და წმინდა ყვენ ჩვენ ყოვლისაგან ბიწისა და აცხოვნე სახიერო სულნი ჩვენი.
2: თხოვე, თხოვე ღმერთს.
1: დამეხმარე, გთხოვ, რომ ფეხი აღარ მდგიოდეს. და შემიხორცდეს.
3: იზრვა.
0: ვლადიკო.
1: მეუფეო ყოვლის პრობელო.
0: სვეთი
1: წმიდაო მეუფეო.
0: ნაკასუი.
1: რომელიც ჯიდა არ წარსყმენდ. გაგვაძლიერე და დაუცემლად აღმართე და ყოველი ხორციელი განკურნე სინანულში. ლოცულობს და გავედრებთ მონასა შენსა. იოანე შეუძლოდ მყოფელს. მოჰმადლე წყალობა შენი და მიუტევე შეცოდებანი ნებისთვის უნებლი ეთნი. მომეც სამკურნალო ციური ძალა. შეეხე მის ხელს და დააცხრე წკურვებანი მისნი. არიდებ ნებანი და ავადყოფობანი. იყავ მონისა შენისა იოანე.

0: ეს მკურნალი.
1: ბრაჩრობათ ვიგვიოა.
0: აღადგინე ის ნეულებათაგან და სისუსტეთაგან. თლიანად და სრულყოფილად. არ გუნე მას კეთილმოქმედი ეკლესია შენი და შემსრულებელი ნებისა შენისა. რამე თუ შენ გაქვს წყალობა და შენდობა ღმერთო ჩვენო. შენ და დიდებას ააღვავლენთ. მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა. აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ.

0: ვანიუშა.
1: აი ვანიუშა. დღეიდან ყველაფერი კარგად იქნება. ახლა კი
2: попробуй.
1: ახლა კი შენ თვითონ სადე, ჰა? მიდი.
3: მას ფეხი არ შეიძლება.
1: არა უშავს, არა უშავს.
2: попробуй.
1: ну нервиულობ. შენ თვითონ მოსინჯე. ოჩა.
2: ვანიუშა,
1: აი ყავარჯნები კი აღარ დაგჭირდება. დაივიწყე ისინი.
2: ты про не забудь.
3: მოდი ჩემთან. მოდი დედასთან, ჩემომსაო. ჩემი ოქროს ბიჭი. მაშინ ჩვენ წავალთ. მადლობა თქვენ.
1: სად მიდიხართ? მონასტერში უნდა დარჩეთ ღამე. თქვენ მე და мама ფილარეტი შენს ბიჭს ვაზიარებთ და აღარასდროს იკოჭლებს.
3: არ შემიძლია დარჩენა. სამსახურში უნდა წავიდე.
2: და что это тут?
1: რა იყო აქ გეთამაშებით?
3: მატარებელზე მაქვს ბილეთი.
1: საკუთარი შვილი უფრო ძვირფასია.
3: დიახ,
1: თუ სამსახური.
3: სამსახურშიც უნდა წავიდე.
1: წადი. თვალებიდან დამეკარგე, წადი.
2: უიდი.

0: გაჩერდი. მოიცადე. უკან დაბრუნდი. ნაპირზე. მოიცადე. მოიცადე.
1: რასაკეთებს? რასაკეთებთ?
0: მოდი აქ ბიჭო.
1: რა შეიფიქრეთ?
0: შენი თავი არ გეცოდება ბავშვი მაინც შეიბრალე. ის ხომ ინვალიდი დარჩება.
1: გაუშვით.
0: უი, სულელო.
1: გაუშვით ხელი. გაუშვით, რასაკეთებთ? გაუშვით, ვანია. ვანია.
0: წამოდი ვანიჩკა, ნუ გეშინია.
1: სამსახურიდან გამომაგდებენ.
2: Любишь свою работу?
0: მიყვარს ჩემი სამსახური.
1: მიყვარს ჩემი სამსახური, ძალიან მიყვარს. გაიგეთ რა, პროექტს ვაბარებ და ნახევარი კაბე სამსახურში აღამებს.
0: მილი გაგისკდათ მან. ყოველას მდუღარი წყალი გადაისხადა სამი დღე თქვენივე ხარჯზე გაგანთავისუფლეს, ნუ ღელავთ.
1: საიდან ეცით ეს ყველაფერი? რატომ იტყუებით?
0: არ ვიტყუები. აი როცა გაიგებ უკვე გვიანი იქნება. გაემგზავრე, გაემგზავრე დედა. შენთვის არ მცხელა. მამა ანატოლი ისევ სკანდალი მოაწყვეთ? ვისმინე. ის აიყვანე. ამის გასათევი მოუწვე. ხვალ მამა ფილარეტი მსახურობს და ვაზიარებთ და მორჩა. და ბიჭი ვისია? დავიღალე მე.
1: ახლა რა უნდა ვქნათ?
0: თქვენი ბავშვია?
1: დიახ, ახლა საწავიდეთ.
0: ღმერთო. რა მოგიხერხოთ, წამოდით.

ნეტარ არს კაცი, რომელი არ ამოვიდა. ზრახვასა უხრთოსასა და გზასა წოდვილსა. არა დაჯდა და საჯდომელსა უშჯულოთასა. არა დაჯდა. არამედ სჯულსა უფლისასა. არს ნება მისი და სჯულსა მისსა ზრახავენ. იგი. დღე და ღამე. და იყო იგი ვითარცა ხე დანერგული თანა. царса динелса საწყალთასა რომელმან გამოსჩინ ناقოფი მისი ჟამსა თვისა და ფურსალნი მისინ არა დასვივდნენ და ყოველი ვერაიცა ყოს წარი მართოს მას არა ეს რეუღმთონი არამედ ვითარცა მტვერი რომელიც აღავის ქარმან პირისაგან ქვეყნისა ამისთვის არა აღდგნენ უხმთონი სასჯელსა. არცა ცოდულნი ზრახვასა მართალსასა. რამეთუ უწყის უფალმა გზა მართალთა და გზა უხმთოთა წარსხდეს.

0: მან დრას აკეთებ. შენ გელოდები. მუგუზალს რაღაცომ მისვრი. ნუ შენ თვით ხელიდან გამისყდა და ვხედავ შენ მოდიხარ. გასაგებია. ვერაფერიც ვერ გაიგე. მოდი ჩამოძვერი ქვემოთ. არ მინდა, აქაც კარგად ვარ. შენზე ჩივიან. ძლიერნი აღზდნენ ჩემზე და მოიძიეს სული ჩემი. რა გიყო მითხარი მასხარავ? დიდი არ საქმენი შენნი ღმერთო. ამბობენ ცრუ მორთმოვნეობას არცელებ. ხიბლავ ხალხს და ძმებს. მიხსენ ადამიანის ცილისწამებისაგან.
1: კი
0: არ დაეხსნენ, არამედ განსაჯე, ძმაო. მე როგორ ჩენი უფროსი უნდა გსჯიდე. ღმერთო, ხსნელო და განმანათლებელო ჩემო. ვისი უნდა მეშინოდეს? მიყურებენ. მე შენ გიჩვენებ მასხარავ. ღმერთს მივართ მე მისაგებელს და ნუგეშსაც მას ვთხოვ. უფალო შეგვიწყალე. უფალო შეგვიწყალე. უფალო დამეხმარე ჩემ გზაზე. მე ისეთი სუსტი ვარ როგორც სულით, ისე ხორცით. ცოდვილი ვნებების ერთგული მონა ვარ. ფილმი გახმოვანებულია აჭარანეთ კომის მიერ.

შენ ხომ მიცოდი ხანძარზე მასხარავ? ეს არავინ უწყის, მხოლოდ ერთ არსმა უფალმა. გახსოვს მუგუზალი, რომ ფეხებში მესროლე? მე არ დამვიწყებია. პირდაპირ რატომ არ მითხარი? მუგუზლების სროლა რომ დაიწყე. მე ხომ ჩვეულებრივი ადამიანი ვარ. ჩემთვის შენი ნიშნები გაუგებარია. თუ ბოროტ მეტყველებენ თქვენზეთ ქრისტეს გულისათვის, ღვთიური სული შეგიწყალებ. ნუ გაურბიხარ, მიპასუხე, შენი უფროსი ვარ მაინც. ნეტარ არიან, ვისაც განდევნიან, გლანძღავენ, უსამართლოდ ბოროტის მეტყველებენ, მათზეთ ჩემი სახელისთვის. გაჩუმდი, გაჩუმდი! თქვენს რისხვაში მზე არ ამოვა. თქვენი ლოცვით ჩავაქრეთ, ხანძარი მამაოფილარეთ. თქვენი კელია დაიწვა. ცოტა, მაგრამ ქათამი მაინც გადავარჩინეთ. მე საკმარისია. ქათამივით აკრიახდით. თქვენ, მამაოიო, უფლის ტაძარში ხართ და არა თქვენს კანტორაში. აქ ქვეყნის ამბების განხილვა საჭირო არ არის. ტაძარს ლოცვა უყვარს. წინამძღვარო, წინამძღვარო, ეს თქვენი მეკელი ამბროსია, დამნაშავე. თურმე ნავწროცა ასხამდა ლამპაში დაღვრია. შემდეგ ასანც მოუკიდა და დაუვარდა და აი ცეცხლის გაჩნდა. გასაგებია, გასაგებია. ოღ მერთო.

აი რას გეტყვი მამაო ანატოლი, არასდროს ვოცნებობდი იღუმენობაზე. მთელი ცხოვრება მინდოდა უდაბნოში მეცხოვრა. განდეგილის ღვაწლი მიმეღო. ეს ხანძარი ვფიქრობ ნიშანია ჩემთვის იმისა, რომ დროა დავეყუდო. შენ როგორ თვლი? მე მეცნიერი არ ვარ, არაფერს არ ვთვლი. მე კიდევ იმიტომ მოვედი, რომ კელია გავიზიარო შენთან ერთად, სანამ ხანძრის შემდეგ ჩემსაც შეაკეთებენ. მიმიღებ? წინამძღვარი შენ ხარ, შენ მე გადაწყვიდე. და სად გძინავს? აი აქ. აქ, ნახშირზე? ხო, პირდაპირ ნახშირზე. თუ გინდა გვერდზე მომიწექე. ხო? გვერდზე? გვერდზე. ძალიანაც კარგი. ერთად ვიმახულებთ, ვილოცებთ. და ფიქრებს მივეცემით. ღმერთზე, საუკუნო ცხოვრებაზე. ოღონდ გაითვალისწინე შენ, რომ შემაწუხებელი მეზობელი ვარ და ღამე მახველებს. და უცბად პირდაპირ შუა ღამეს. ისე მინდება ხოლმე სიმღერა, რომ თუ გინდა, იღრიალე. არა უშავს?

0: Я давно хотел тебя спросить.
1: Დიდი ხანია მინდოდა მეკითხა მასხარაო. რატომ მიქცევი მსახურების დროს შეუფერებლად? წესდებით უნდა ილოცო.
0: Молиться-то надо.
1: ყველამ თავისებურად რომ დაიწყოს, მაშინ რაღა გამოვა.
0: Это что ж тогда такое будет?
1: ეკლესიისგან აღარაფერი დარჩება.
0: Ничего не останется.
1: Мама уфиларет. რა კარგი ჩექმები გაქვს? მოგწონს? ძალიან. რბილია ალბათ. ძალიან რბილია. მარტო მაგით შემიძლია სიარულე. მე უფრო მაჩუკა კეთილი სულით. იცის რომ ალბათ ყოფი ფეხები მაქვს. საბანე კიდევ უკეთესი. ესეც მე უფრო? არა, ეგ საბერძნეთში ვიყიდე მიტროპოლიტთან ერთად, როცა წავედი ათონზე. Ну, карги.
2: Давай спать.
1: Моди давидзинот.

0: ამას რასაკეთებ, мама ანატოლი? ციგნს კითხულობ. ადამიანურ ცოდვებზე.
1: Сейчас дочитаю.
0: Ехла вы да вам таврем.
1: В печку её.
0: Умылси шевагдеб да цодвили агар арис.
1: Я греха.
0: Раз чади цқеуло.
1: Собираешь? Теперь
0: в. Ехла вопиреб მეორე გვერდი წავიკითხო. Რომელი გვერდი? ეს ხომ ჩემი ფეხსაცმელია. მეორე არ არის. მორჩა. შენ რა არიცოდი რომ არქიეპისკოპოსი ჩექმის ხელზე ყველაზე ბევრი ცოდვა ბრალდება?
1: შუტ
0: ჯამბაზი ხარ.

0: რამდენად?
1: რომელიშ მაგებს? როგორ რომელს? ოლგან არ არიან წეულები. გააღე ახლავე. ახლავე. გააღე. მოიცა მამაო. მოიცა, ეშმაკს კვამლის ეშინია. ჩვენ ხოა კვამლის. ჩვენ მაგათ. ამას შეხედე. საით გეგიწევია. აი კიდევ ერთი. აი კიდევ ერთი. შენ თვითონ ხარ ეშმაკი. ეჰ, გამრავდნენ. აი თურმე სატყოფილან, აი კიდევ, წადი, წადი აქედან. დავიწვევით. მამაო, მოითმინე, მოითმინე. დავიწვევით. სულ ცოტა დარჩა, ყველას გავყრით. დავიწვევით. ჩვენ მათ უჩვენებთ. თავარი კი ცესხლში დამრჩა. აი ისიც, გამოვიჭირე. აი ისიც ეშმაკუნა. ოხ პატარა, და როგორი ბოროტი ხარ. დაახრჩო, უნდა დაახრჩო. აი შენ.
2: Yeah.

0: Ну что, смотри.
1: Раз укурем.
0: Страшно.
1: Саши шивар.
0: Такой.
1: Эсети вар. Мы шензе арц браздеби, змао.
2: Я брат,
1: мне пирикит. Мадлубели вар.
2: Да.
1: Мадлубели вар. Ром ганматависутле. Олафери зэдметисаган. მე მართლაც მიჯაჭული ვიყავი მაგ ჩექმებზე და საბანზე. შენ კი გამათავისუფლე მათგან. მადლობა შენ. რაც მთავარია დამანახე რომ რწმენა მაკლია. მე მართლაც შემეშინდა. მომკლავს თავის საქვაბეში თქო. მომკლავს. სიკვდილის შემეშინდა, ცირედ მორწმუნეს. არ ვარ ესე იგი ჩვენს უფალთან შეხვედრისთვის მზად. შემეშინდა აღსარების გარეშე დარჩენილიყავი სიკვდილის წინ. კეთილი საქმე ჩემში ცოტაა. ცოდვები კი ბევრი. კეთილი საქმენი. ჩემი კეთილი საქმენი ყარან უფლის წინაშე სუნიაზდით პირდაპირ გრძნობ როგორ ყარან ოდა იგრძენი სწორედ ამით გადარჩები ერთი არ მესმის რისთვის მე ეს ყველაფერი რატომ გმოძღრავს უფალი მაინც და მაინც ჩემი მეშვეობით ჩემი ცოდვების გამო დასახრჩობი ვარ. აქ კი ლამის წმინდანად მაქციეს. რომელი წმინდანი მე ვარ. სიმშვიდე არ მაქვს სულში.

0: тихо.
1: Брат, тихон, чему змао?
0: Тихо,
1: тихон Петрович.
0: Ты ж
1: шенхом гесмиш чеми.
0: Ты ж меня слышишь? Тихо,
1: тихон.
0: Ты ж всё.
1: Шенхом. Цели чеми цховребазе пирадици.
0: Видишь, как замучился.
1: Походав, როგორ გავწამდი. მეტი აღარ შემიძლია. ცხოვრებაც არ შემიძლია და სიკვდილიც.
0: Братец.
1: Змао.
0: Да ты ж моя.
1: შენ ხომ ჩემი იმედი ხარ?
0: Ну.
1: უკანასკნელი. სულ მოკლე, სულ მოკლე ვიყავი. მე ხომ ცოდვა სულთან დავატარებ. არც ერთი წუთით არ მეშვება. შენ ხომ მაპატიე. ევედრე ღმერთს რომ მომხსნა სიმძიმე სულიდან.
0: დუში მაი.

0: კოვზე აკაკუნებს შეხედე.
1: ხო, აკაკუნებს. ჩაი.
0: არა, არ მინდა შენი ჩაი.
1: კარგი. მე მინდა.
0: რატომ შემამხედა ეგრე?
1: შენთვის არ შემომიხედავს.
0: არა, შემამხედე. мама საერთოდ არ გიყვარვარა რა
1: საიდან მოიტანე მე შენ მიყვარხარ შილო
0: იტყუები საერთოდ არ გიყვარვარ

0: არ შემიძლია გჯდომა. არ შემიძლია.
1: რატომ?
0: არ მინდა გჯდომა.
1: არ გინდა შვილო?
0: სულ ჩაკეტილი ყავარ.
1: რა, რა? ამხანაგო ადმირალო, ხილი. ვინმემ დაგიძახა, ვინ გიბრძანა?

0: შენ ფიქრობ რომ ავადმყოფი ვარ არა?
1: უშთოდ.
2: რას ამბობ, შვილო?
1: ты устал?
2: დაღლილი ხარ.
1: ძმაო,
2: და კარგად დასვენება გჭირდება.
0: მე გავადვარ.
3: очень
0: болит. ძალიან ავად.

0: წმინდა ლოცვით გევედრებით უფალო ჩვენო, იესო ქრისტე, შეგვიწყალე ჩვენ.
1: ამინ.
0: ამინ.

ქრისტე ჩვენ შორისაა. ეხლა იქნება. რატომ გამომიგზავნე საქმეველი? ოთხ შაბათს დაუკრძალავთ. ვის? ვისაც ღმერთმა არ გუნა. ღმერთო, რას ამბობ? სიკვდილის ტალღებმა განბანეს და სიკვდილის ბადეში გავეხვიე. შენ რა? მართლა გინდა რომ მოკვდე? შენთვის კუბოს შევუკვეთავ. მუხის გინდა, ფიჭვის გინდა, თუ როგორი გინდა? არ არის საჭირო, მზადაა კუბო. და სად არის? იქ, ბანზე. ნახე, ყუთი დგას. შენ ადამიანურად, სიკვდილიც კი არ შეგიძლია. იქნებ კუბო მაინც შეგეკვეთა. ყუთში, მამაო, ყუთში. ანდერძია ჩემი ესეთი. ამინ. რა ადამიანი ხარ შენ, ჰა? სიკვდილიც კი არ შეგიძლია მაიმუნობის გარეშე. ყველა ადამიანურად კუბოში წევს. პატივცემულ ოპტინელ ბერებსაც კი კუბოთი მარხავდნენ. აბა შეხედეთ. ყუთი მიეცით, თოკებით. არა. ხვდები რომ ეს ამპარტავნებაა, მამაო, ანატოლი, ამპარტავნება, გაიგე? ამპარტავნება არის ეს. შენ ხომ გიყვარვარ, მამაოიო? არა? გიყვარვარ? მე შენი ატანა არ შემიძლია. ბებრუხანა. შენ კიდე მეკითხები, რატომ მოკლა კაენმა აბელი? გეტყვი. მეც მინდოდა შენ სავით ხალხს დავხმარებოდი. არ იღებს შენს ხვერფლს ღმერთი. რას გელაპარაკები მეც? მოიცა. როცა მოუკვდები, იტირებ

0: Настя, რა გჭირს?
1: Ну
0: რა გჭირს? Да сертоби, мама у Анатолия. Амбобен сиквил сапиреб масхарау.
2: Доложили.
0: Могахсенес უკვე.
1: Хермитере.
0: Менанеба შენი დაკარგვა.
1: Я хочу
0: подумать. Ай, рави фикре.
1: Хочу подумать.
0: Минда с кимоназна дагкэцо.
2: Это что?
0: Ес ра гамодис.
2: Жил же мне.
0: Мицери цховребит цховробди.
2: Живот свой.
0: Муцэлс. Март мсажулебисган вифаравди да эхла эс колафери уарқо.
2: Нет.
0: Ара мама. Арци фикро. Гагонебац арминда. Разе амбоб. Разе? Содвеби, содвеби мцвавен, мцвавен, пирдапир мцвали сули дамибугес. Исев гауркველად მელაპარაკები ძმაო. არ არსებობს სოდო, რომელსაც ღმერთი ვერ გაპატიებს, იმიტომ რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია.
1: Возможно.

0: მოხვათ თუ
1: გეყოფა უკვე. არა უშავს, არა უშავს. შენ ხომ მარტო არ ჩამოსულ ხარ?
2: мама ჩემია იქ.
3: как звать?
1: სახელი?
4: настя.
2: настя.
1: შენი კი არა, мама შენი სახელი.
4: тихон петрович.
2: тихон петровичи.
4: а он мне адмирал.
2: адмирали მყავს.
1: адмирали?
2: ხო.
3: это хорошо, что.
1: კარგია რომ адмиралია. მიდი. მიდი გაისეიგნე.
0: простите.
1: მაპატიეთ.
0: რა მე?
1: ის ავად მყოფია.
0: სანიშნა.
1: რა გჭირთ?
0: помощь?
1: დაგეხმაროთ?
0: позвать-ко.
1: დაუძახო ვინმეს?
0: нет.
1: არა.
0: это у меня в
1: душе. ისმე
0: ანგელო.
1: სულში ანგელოზები მიმღერიან. უკაცრავად. ის თავის თავს არ ეკუთვნის. ექიმებსაც ვაჩვენე. მოსკოვშიც. ვერაფერი შველის. ამბობენ რომ აქ მონასტერში ერთი ბერია. ისიც თუ ვერ დაგვეხმარა. აღარ ვიცი რა ვქნა. დიდი ხანია ეს ჯერს. მას შემდეგ რაც ქმარი დაეღუპა. 4 წელი და 6 თვე გავიდა. ბარენცის ზღვაში პუნთავი იყო. მითხარით თქვენი ბერი გიჟებს კურნავს? ის არ არის გიჟი. მაშინ რა ჭირს? ეშმაკეულია. ეშმაკიუზის და აწვალებს. ეს რაღაც სასაცილო ჟღერს. მომიტევეთ. და თქვენ საიდან იცით? მე მას პირადად ვიცნობ. ვის? მაგეშმაქს.
0: Настя.
1: Настя.
0: Дочка.
1: Швило.
0: Ты где?
1: Сатхар.
0: Настя.
1: Настя. Настенька. Цамоди, цамоди акедан. Цамоди, цамоди, цавидет. Настя. Качерди, сад мидихар, Настя.

0: აი ასე.
1: ციფა, ციფა.

0: ამოძვერი მოведით.
1: არა. არ წამოვალ თქვენთან ერთად.
0: საჭიროა. საჭიროა ძვირფასო.
1: არა, რას ამბობთ? დაღლილი ვარ, თქვენ მიდით, მე აქ ვიჯდები. არა, არ წამოყვებით, არა. როგორი საზიზღარი ადამიანი ხართ? თქვენი კონძულიც საზიზღარია. არ წამოყვებით.
0: საჭიროა.
1: არა, არ წამოვალ.
0: რა სიზამ, საჭიროა, ნუ გეშინია.
1: არა, არ წამოვალ. არ მინდა.
0: ყველაფერი კარგად იქნება, წამოდი.
1: არ მინდა მეთქი.

0: სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა.
1: უფალო იესო ქრისტე, ძე ღვთისაო, დაიყოს წმინდანება შენი.

ახდეგენ ღმერთი და განიბნინენ ყოველნი მტერნი მისნი და იულტვოდენ მოძულნენნი მისნი. პირისაგან მისისა ვითარცა მოაკლდეს კვალმსა მოაკლდნენ და ვითარცა ცვილი რა დასდნის წინაშე ცეცხლსა. ეგრეთ წარწყმედი ნეშმაკნი პირისაგან მათისა, რომელთა უყვარს ღმერთი და გამოისხავენ პირჯვარსა და სიხარულითა იტყვიან. გიხაროდენ ყოვლადპატიოსანო და ცხოველის მყოფელო ჯვარო უფლისაო. განდევნელო ეშმაკთა შენზე და ჯვარცმულისა ძალითა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესითა. ჯოჯოხეთ საშინაშთა სვლითა ეშმაკისა ძალისა და მთრგუნველისა, რომელმანცა მიგვანიჭა ჩვენ ჯვარი მისი ყოვლადპატიოსანი. განსადევნალთ ყოველთა წინააღმდგომთა ძალთა. ჰოი ყოვლადპატიოსანო და ცხოველის მყოფელო ჯვარო უფლისაო. შეგვეწიე ჩვენ ყოვლადწმინდისა ქალწულისა ღვთისმშობელისა და ყოველთა წმინდათა თანა უკუნისამდე ამინ.

0: დიდება შენ და ღმერთო. შეგვეციენ.
1: ბორე.
0: ჩვენ უძლურთა.
1: და მაგინანი მაშინ.
0: ამინ. ამინ.

მადლობა თქვენ. უკაცრავად, ბოდიში. არც კი ვიცი როგორ გითხრათ მადლობა. ნასტინკას ვერიცნობ. სულანათებს. ჩვენ ეს ღმერთს უნდა უთხრათ მადლობა. შებძანდით იქ ტაძარში. ნასტიამ აღსარება უნდა თქვას, დაბაზიაროთ. მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენ თვითონაც რომ თქვათ აღსარება არ გინდათ? რაღაც თქვენი არ მესმის, ნაპატიეთ. წამოდით, ეხლავე აგიხსნით ყველაფერს. წამოდით, წამოდით. ნუ გეშინია, ადმირალო. შემოწმება ხომ არ მაქვს? აქ პირველი განყოფილება ხომ არ არის? მე არც არავისი მეშინია. უკვე აღარავის მეშინია. მართლა არ მესმის. რაში გჭირდებით? ორმოცდაორში. ტყვედ ჩავარდი. ფლად ბიჭი ვიყავი. გერმანელებმა სიცოცხლე შემომთავაზეს იმის სანაცვლოდ, რომ ჩემი ამხანაგისთვის მესროლა. სად მსახურობდით? აქვე მსახურობდი, ჩრდილოეთის ფლოტში. და რა ერქვა მაგამ ხანაგს? აჰ, მე არ მახსოვს. უფროსი იყო ჩემზე, შკიპერი მგონი. საბუქსირე გემი მიყავდა. რატომ არ მეკითხები ვესროლე თუ არა? მაშ ესროლე თუ არა? ვესროლე.

0: აი მიჭირავს.
1: ასე გასწორებთ.
0: ღმერთმა გიშველოთ, ძმებო.
1: დაბრა რაღაც.
0: კარგი ნამუშევარია. ზემოდან ჯერ სახიხით, შემდეგ კი ლაქით გადავუარეთ. ავეჯია, თუ გინდა მისაღებში დადგავ, ბუფეტის მაგივრად, ჰა? მოგწონს?
2: Ну что ж ты надел?
0: Аба рачайдине.
2: Мне же гроб.
0: Не хом кубом чирдеба, буфети ки ара.
1: Я для тебя стараюсь.
0: Мне шентвис вцдилом.
1: Хотел
0: бы... Укетеси миндода.
1: А ты...
0: Шенкиде майнц ар мокцонс.
1: Ну хочешь давай...
0: Кинда сахех смовидант, да уцват муашорет. ან წავუსვათ ეს შენი ნახშირი. უბრალოდ მითხარი რა გინდა. ყველაფერს გავაკეთებ შენთვის, мамао ანატოლი.
2: Слушай.
0: მისმინე.
2: Батюшка, отец.
0: Мамао.
2: Прости.
0: Мамао, мабати იმებებს სულელს. კუპრისთვის. კაინისთვის. ამბუფეტისთვის. ღმერთი მასთან. კარგი, კარგი. ქრისტეს გულისთვის მაპატიე. არ გვინდა ძველის გახსენება, შენც, შენც მაპატიე. უსამართლოდ გეკცეოდი. შენც მაპატიე, ქრისტეს გულისთვის მაპატიე, мамао. ღმერთი გაპატიებს.
2: სლავა თქვენ Господи. А вот, смотри.
0: Давай. Ай, ай. შეხედე. მოდი, ავიღებ ნახშირს და ნახე. როგორ გამოდის, ნახე. ეხლავე გაუწმინდა მთლიანად. უყურე. როგორ შენ გინდა ისე, უყურე, мамао ანატოლი, мамао ანატოლი.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული

0: შუადღემშვიდობისა, მოგესალმებით. მედიაკავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერშია. მე შორენა ჭიაურელი ვარ და გადაცემა ინტერაქტივი იცით 4-ის ნახევარზე. კითხვის განკარგულებაში 557-98-95-98 გვიკავშირდებით და ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში იღებთ მონაწილეობას, რა საკურველია თქვენი სურვილისამებრ. როგორც ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს, რადიო სიხშირე FM 105-სა და ერთზე ვინც გვისმენთ, შეგიძლიათ შემოგვირთვით, კიდევ ერთხელ მოგახსენებთ. ჩვენ საკონტაქტო უცვლელ ტელეფონის ნომერს 557-98-95-98. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა აუცილებლად დაეთმობა გუშინდელ ფაქტს, რომელიც უკავშირდება ბაგაბაღებს. იცით თქვენ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ინტოქსიკაციის ნიშნები თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 95 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს აღენიშნება. მათ სამედიცინო დახმარება 7 კლინიკაში გაეწიათ. ასევე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოიკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულების თანამშრომელი. რასაკურველია, აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი და შეფასება გაკეთდა. თბილისის საბავშვო ბაგაბაღის მართვის აგენტო ასახელებს ბაღებს, ასევე რომლებიც ბავშვების ინტოქსიკაციის გამო დაიხურა, ასეთი რამოდენიმე ბაღი სახელდება. რასაკურველია, გადაცემის მიმდინარეობისას მე აუცილებლად ვისაუბრებ ამ ბაღებთან დაკავშირებით კონკრეტულად ნუმერაციით, რომელ ბაგაბაღზეა საუბარი. თუმცა ჩვენი დღევანდელი შეკითხვა ჩვენი ტელემაყურებლისთვის ასე გამოიყურება: თქვენი აზრით, როგორ იმართება დღეს ქვეყანა? რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა საჯარო სამსახურებში? რაში ხედავთ გამოსავალს? ეს ერთი, რაც მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს დავეკითხო და კიდევ მეორე გადაცემა საკითხით, რომელთაც გავხსენით, ეს უკავშირდება ბაგაბაღების საკითხს, სადაც უშუალოდ 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწამვლის ფაქტი გამოვლინდა. როგორ აფასებთ თქვენ ამას ყოველივეს? თქვენ ყველაზე ხშირად რომელ სფერ როებში აწყდებით ასევე უსამართლობას, უწესრიგობას და დაუდევრობას? 557-98-95-98 ველოდებით მაყურებელს, როგორც მოგახსენეთ. როცა ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში წესრიგი ზევსაუბრობთ და ასევე როცა ყოველდღიურ ცხოვრებაში წესრიგი ირღვევა, ვინაგებს პასუხს და ასევე სად მთავრდება უბრალო შეცდომა და სად იწყება სისტემური პრობლემა? მოდით შავშალოდ ვისაუბროთ, განვიხილოთ ზოგადად ეს საკითხი. დღევანდელი გადაცემაც დიახ, სწორედ ბაგაბაღებთან დაკავშირებით, ამის ძალიან ძლიერი მაგალითია. როგორც ვთქვი გადაცემის დასაწყისში, 18 სექტემბრის ინფორმაციით თბილისში 20 ბაგაბაღიდან 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელს ინტოქსიკაციის ნიშნები დაუფიქსირდა. გამოძიება მიმდინარეობს მათ შორის და შესაბამისად, რასაკურველია, დადგინდება რეალურად ეს ინტოქსიკაცია რამ გამოიწვია. არსებული ინფორმაციით ჯერჯერობით, თუმცა დაზუსტებული არ არის, საუბარია რძის ნაწარმზე და ასევე ხორცს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, ეს არ არის დაზუსტებული და დავალოდოთ, როგორც დღის განმავლობაში ალბათ მომდენო დღეებში უფრო მეტი ინფორმაცია გავრცელდება, თუმცა დამეთანხმებით, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც ძალიან სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. პირველი მაყურებელი გუკავშირდება ხაზე, მოგესალმებით და გისმენთ ყურადღებით, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, ისაუბრეთ.
1: ძალიან დაცულები არიან ბავშვები, და მთლიან თბილისის მოსახლეობა
0: სამწუხაროდ, ქალბატონო, არ ისმის თქვენი ხმა კარგად, იქნებ დაგურეკოთ თავიდან, ტექნიკური ხაროზი ჩვენი მხრიდან არ გონია, იქნებ სადოთ თავიდან. 557-98-95-98 ველოდებით ტელემაყურებელს, როგორ აფასებთ თბილისის ბაგაბაღებში 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწამვლის ფაქტს, როცა სახელმწიფო სისტემა

0: მამუშაობს მოქალაქემის ყოველთვის შეიძლება ვერც კი შეამჩნიოს, იმიტომ რომ ყველაფერი თავის ადგილზეა, სამსახური ასრულებს თავის ფუნქციას, პასუხისმგებელი ადამიანი პასუხისმგებლობას იღებს, პრობლემა დროულად ფიქსირდება და მოქალაქეს არ უწევს საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლა, მაგრამ პრობლემა სწორედ მაშინ იწყება, როდესაც მოქალაქეს ყველგან ერთი და იგივე პასუხი ხვდება, მაგალითად, არ ვიცი, ეს ჩემი საქმე არ არის, სხვა სამსახურს მიმართეთ, დავაზუსტებთ, გამოვიკვლევთ და ასე შემდეგ და სწორედ აქ ჩდება ყველაზე მნიშვნელოვანი შეკითხვა, სად მთავრდება უბრალო შეცდომა და სად იწყება სისტემური პრობლემა. დღეს სწორედ თბილისის ბაგა-ბაღებში მომხდარი შემთხვევა ამის ძალიან ძლიერი მაგალითია და მეთანხმებით არსებული ინფორმაციით თქვენიცით თუ რა ფაქტი დადგა გუშინ და აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება, ჯერ არ ვიცით ასევე საბოლოო მიზეზი, არ ვიცით კონკრეტულად რომელმა პროდუქტმა ან პროცესმა გამოიწვია ეს შემთხვევა და სწორედ ამიტომ არ უნდა გავაკეთოთ რასაკურველია ჩვენ ნაჩქარები დასკვნა, მაგრამ ერთი რამ უკვე ვიცით, რომ როდესაც საქმე ბავშვის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას ეხება, სისტემა ვალდებულია, რომ ყველა შესაძლო რისკი წინასწარ გააკონტროლოს და არა მხოლოდ პრობლემის გაჩენის შემდეგ რეაგირებდეს. აქ ჩნდება ასევე კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მხოლოდ ამ ერთ შემთხვევის გამოძიებით არ უნდა დასრულდეს. ზოგადად, როგორ კონტროლდება მაგალითად საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი, რამდენად ხშირია მოწამვლის ფაქტები, ვინ აკონტროლებს, როგორ ინახება ასევე პროდუქტი, ვინ იღებს პასუხისმგებლობას თუ კონტროლის რომელიმე ეტაპზე პრობლემა გამორჩათ და კიდევ ასევე მნიშვნელოვანია ერთი საკითხი, თუ ასეთი შემთხვევა მოხდა ზოგადად, მოქალაქემ უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა აუხსნას საზოგადოებას რამ ვერ იმუშავა. 557-48-95-98-ზე ველოდებით ტელემაყურებელს თქვენი აზრით, როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ასევე საჯარო სამსახურებში და რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენ, ეს კითხვა ხშირად გვაქვს თქვენთვის, ყველაზე ხშირად რომელ სფეროებში აწყდებით, მათ შორის უსამართლობას, უწესრიგობას და დაუდევრობას, ველოდებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ასევე რადიო მსმენელს. როგორც ცნობილია, ასევე ამ ეტაპზე უმეტესობის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამოკმაყოფილებელია, საუბრობ იმ ბავშვებზე, ვინც მოხდა ციციშვილის კლინიკაში გუშინ, რამოდენიმე ბავშვი ვერ გაეწერა ასევე ბინაზე, რადგან ექიმის ინფორმაციით მათ მონიტორინგი და ასევე ელექტროლიტური დისბალანსის შევსება სჭირდებათ. ამ ეტაპზე ასევე არის ცნობილი ის, რომ ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყაროც სავარაუდოდ ბაგა-ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია, თუმცა კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნოთ, რომ წინასწარ დასკვნას არ ვაკეთებთ მანამ, სანამ უშუალოდ შესაბამისი სამსახური არ დადებს ალბათ ექსპერტიზის დასკვნას ხომ საბოლოოდ ინტოქსიკაციის გამომწვევი მიზეზის შედეგს. მაყურებელს უსმენთ პირდაპირ ეთერში, გამარჯობა. მოგესალმებით. დაუწიეთ ტელევიზორს, ეს არაერთხელ მითქვამს მე ჩემი ტელემაყურებლისთვის და ისე ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: ისი გრეშია საქმე. აკიშა, ტელეფონი ბრალიყო და ძალიან დაქვეცებული მოსახლეობაში მომიყოდი. განსაკუთრებით ბანკში, ოფისებში ადამიანებს ეცემებს საშუალება აღარ. ისვენებენ მხოლოდ ლიდერები, პარლამენტარები, მინისტრის შვილები, მასისტრის შვილები. თუნ წარმოიდგინეთ, აი, მოდიცმიერი ოქსფორდში, რომ მიხვდა ოქსფორდში, ან ფასტინგში, $100, $200 ღირსო დასკვნება. ხო, ეს ამ დამისესაგებია, შორეთა ადამიანებს აღარ. ამისათვის ძალიან ბევრი ფაქტორი შეიძლება აუცილებელია, როგორც იყო ადრე, საბჭოთა კავშირის დროს, ბავშვობაში. აუცილებლად უნდა იყოს ისეთი დასაჯდომები, სახლები, სადაც მშობლები შვილებთან ერთად დაიწვენებენ და ეს იქნება ძალიან მისაღები ფაქტები. ეს ცნობებს რატომ არ უნდა ქცევათ, უნდა დაიწუნოთ. ადრე თუ ისვენება ხალხი, კამში ისვენება და იდეალური ხება ჰქონდათ მომახოს პენსიონერი. ბორჯომში ისვენებენ, მაგრამ მიზეული ფაქტები. ეხლა ჩვენ გაიხსნით ესეთი დასტუმროები, რომ ადამიანებმა დაიწუნონ შვილებთან ერთად. დაგაბაღებით დასაწყებლად მიყავდა ბავშვი, საკუთარ ბავშვები მარტოს მიყავდა დასაწყებლად. უდიოდით ჩვენ ბორჯომში, აკადემიკავით, მაგრამ ძალიან კარგად ვახსოვს ბორჯომში, სუდანში, ახალგაზრდა

0: მადლობა ქალბატონო თქვენ ზარისთვის პოზიციისთვის 557-98-95-98 მაყურებელ შევახსენებ რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და საუბრობთ საკითხზე რომელიც უკავშირდება ინტოქსიკაციის საკითხს ბაგაბაღებში როგორ აფასებთ თბილისის ბაგაბაღებში 55 ბავშვის და ერთი აღმზრდელის მოწავლის ფაქტს როგორია თქვენი პოზიცია შეფასება ზოგადად ჩვენ ბაგაბაღებზე გავამახვილებთ ყურადღება თუმცა ეს პრობლემა ფაქტია და კითხვა კონკრეტულად რომელიც არსებობს მაგალითად რომ თუ მოხდა ზოგადად ასეთი მსგავსი შემთხვევა მოქალაქე უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა აუხსნა საზოგადოებას თუ სად რატომ ვერ იმუშავა. აქ მხოლოდ ინტოქსიკაციაზე არ არის საუბარი, რა საკვირველია, ეს ზოგადი პრობლემა რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ნებისმიერ ასპექტში, ეს კითხვა კიდევ ერთხელ ვამბობ, არ ეხება მხოლოდ ბაგაბაღებს, იგივე პრობლემა შეიძლება არსებობდეს ჯანდაცვაში, შესაძლოა არსებობდეს ასევე განათლებაში. მუნიციპალურ სამსახურებში, სოციალურ მომსახურებაში, საჯარო რეესტრში, მათ შორის ტრანსპორტში, ინფრასტრუქტურაში, პოლიციაში, სასამართლოში, ყველგან სადაც მოქალაქეს სახელმწიფოსთან ურთიერთობა უწევს. რას ფიქრობ ჩვენი ტელემაყურებელი, რასაკურველია ჩვენ გითმობთ დროს? თავისუფალი ეთერი გახლავთ, გადაცემა ინტერაქტივის ფორმატი და თქვენი მოსაზრება რასაკურველია მნიშვნელოვანია. კიდევ ერთი დიახ, მაყურებელი თუ შეიძლება და შემდგომ განვაგრძოთ. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით. რატომ აღშფოთებული ხართ? რა მოხდა? ეს ყველგან შეიძლება მოხდეს. ძალით ხომ არ მოწამლეთ ეს ხალხი, ბავშვები? ვერ ხედავთ რომ ქვეყანა ვითარდება, წინ მიდის და ყველაფერი წინ მიდის, პენსია ცოტა იმატებს, რა მოხდა? მე რა შეუძლია სახელმწიფოს გიგვიმატებს და ნუ ხართ ყველაფრით უკმაყოფილოები, რაღაცა დაინახეთ. ყავს ისეთი ჭკვიანი პრემიერი როგორიც არის ირაკლი კობახიძე, გამარჯოს ამკას და გამარჯოს კარკულოცნებას. თქვენ არ გინდა სიკეთის დანახვა?
0: ისეთ რაის გასაგებია, ეს არის თქვენი პოზიცია, მაყურებელმა შეაფასოს როგორია ასე ვთქვათ თქვენი დამოკიდებულება, თუმცა რასაკურველია გადაცემა ინტერაქტივი არის თავისუფალი დრო, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ და ყველა ადამიანს განსხვავებული პოზიცია აქვს. კი ბატონო, კარგით, მადლობა დაგემშვიდობებით. შემდეგი მაყურებელი შემოვიყვანოთ ხაზზე, თუ შეიძლება, გამარჯობათ.
2: ხემში.
0: დიახ, ვისაუბრეთ თუ შეიძლება? გამარჯობა.
2: არა, ჩემი გულიდან.
0: ისაუბრეთ, ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: ისმის ჩემი.
0: დიახ, მესმის, დაიწყეთ საუბარი.
2: ახლა ის დაიწყო. ინიციატივა არ არის. მაგრამ ყველა მოსალი და მაგრამ ნერვულად მასინა. ფაქტი ხარჯის პოლია. პირველი დღე მაგასა მის მეგობრებს აფეთქ მაგიაშობის არის აზროვნებ თურს ცხრა უზარ მაგას მოსწინეთ შეიძლება ამ თანხა სანკე ერთი წარმოდგენა არადერე ხალხი აპრიორიტეტი ქვეყანაში მაგრამ განსაკუთრებით მომავალთან საშიელი გმალო სანკე ცხრა მეორე ბაშო გამოსავალი მე გამოსავა შეგან ხოლო ზამხოლო იგლანს გასში აღიანებასი ყველანი ერთად აცხადებს ის საერთოდ რომ ის ჩვენ ეს პრობლემა აღიაჩენს და გამოდებლე.
0: კი ბატონო, მადლობა ქალბატონო თქვენ ძარისთვის. ნახვამდის 557-98-58-98 შემდეგ ტელემაყურებელს დავალოდებით. მანამდე მოგახსენებთ, რომ თბილისში მდებარე ბაღებში აღსაზრდელებისა და აღმზრდელის ინტოქსიკაციის ფაქტზე შეტყობინების მიღებისთანავე გამოძიება მყისიერად დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაციას დიახ, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. მაყურებელი თუ შეიძლება არ ვალოდინოთ და შემდგომ მოგახსენებთ. მოგესალმებით. გამარჯობა.
2: გამარჯობა, ჩემი ინჟინერა თორემ.
0: დიახ, მოგესალმებით.
2: საუბარია მეთოდზე, ქალბატონ, ვეპატეჟები თუ როგორი კარგი წოდებული ხელისუფლების ხელში ვარ. მინდო როგორ გადაწყვეტა ზუსტად სამროვის საფრთხეგან, ამის პატერა ხუჩა, ჩაიკოს ხუჩა, სადაც თავისი ზემხობა პირდაპირ მნიშვნელობით ახლები. და არავინ არავინ შედან სამართ. არსაიდენს ნა არსი გასული. ელოდებია როდის დამიმართებს ჩვენო საქმის ანგრევებს. აი ესე მომგზანდეს ქალბატონი ვეპატიჟები საიკოსკის ქუჩაზე. საიკოსკის 12 ფერზე. მომგზანდეს.
0: კეთილი. დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და დაგემშვიდობებით ასევე 557-98-98-98 დაგვირეკეთ. თქვენ შემოგვერთდით ის ვინც გვისმენთ ახლა ტელევიზიის საშუალებით, იქნება თუ რადიო საშუალებით, FM-ის 5.1 და მოგისმენთ აუცილებლად პირდაპირ ეთერში. თბილისის საბავშვო ბაღების მართვის სააგენტო ასახელებს ასევე ბაღებს, რომლებიც ბავშვების ინტოქსიკაციის გამო დაიხურა. ეს ბაღები გახლავთ სავარაუდო ინტოქსიკაციის გამო დაკეტილი მე-7 ბაღი, 59 ბაგაბაღი, ასევე 22 ბაგაბაღი, 119, 124, 100 ბაგაბაღი ასევე, 31 ბაგაბაღი და 59 ბაგაბაღი. მაყურებელი ასევე ხაზია, მოგესალმებით.
3: გამარჯობათ.
0: დიახ. გისმენთ.
3: ისიც რა, პირდაპირ გაოცებული ვარ. ეს ხანში შესული კაცი რო გამოვიდა და ამართლებს ამ შემთხვევას. საინტერესოა თავი შვილიშვილები და თავი შვილები რო მოწამლულიყვნენ, მასე იჭიკიკებდა? ამას რა შეიძლება გამართლება ქონდეს?
0: დიახ.
3: რამოწონს ამ ქვეყანაში ძალიან მაინტერესებს რა. რამოწონს რო შემოგვასიეს ეს არაბები და თურქები, რუსები, უკრაინელები, რა ვიცი, ინდონეზია და ვინაღა დარჩა. ეგ მოწონს? ქართველები რო გარბიან და აქ საცხოვრებელი აღარა აქვთ. ეგ მოწონს? რამოწონს? დამანტე, რა მომატეს პენსია? 300-400 ლარი მაქვს პენსია. წამლებში არ მყოფნის.
0: დიახ.
3: ვინ არის ეგ ნორმალურია საერთოდ? პენსიონერი არ მინახია ჯერო კვაკოფილი იყოს.
0: ხო, ანუ ბატონმა აღნიშნა, რომ ცოტა-ცოტას ამატებენ პენსიასო და თურმე ეს 20 ლარი და 40 ლარი, რომელიც სახელმწიფოს შემწეობა ასევე პენსიონერს ემატება, არის საკმარისი მისი გადმოსახედით, მაგრამ თქვენ ხომ იცით, რომ
3: აი თქვენი ჩავი ჯანდაბას პენსიონერი ვარ, ბავშვები ჩოდოები არ არიან კაცო.
0: მე არ
3: ამყავს არ შვილი და არ შვილი, შვილიშვილი, მაგრამ ყველა ბავშვი ჩემ ბავშვად მიმაჩნია.
0: კი,
3: გამისკრა. ქვეყანა ჩემი ნაცნობები არიან ბაღებში, ჩოდოები არ არიან ის ბავშვები. საერთოდ ჯანმრთელობა, საერთოდ შეიძლება სამუდამოდ დაკარგონ ამ ბავშვებმა. ცოდოები არ არიან? როგორ შეიძლება ასეთი რაღაცა?
0: მადლობა თქვენ ქალბატონო, სრულიად გასაგებია თქვენი პოზიცია. ნახვამდის. ირაკლი კობახიძე, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა საკითხს და აღნიშნავს, რომ შესაბამისმა უწყებებმა უნდა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიის ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. მაყურებელს უსმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. დაიწყეთ საუბარი, თუ შეიძლება, კარგით, რამოდენიმე წამში მაყურებელი ჩაგორთვება კვლავ პირდაპირ ეთერში, მანამდე დიახ, მოგახსენებთ, რომ როგორც ირაკლი კობახიძე აღნიშნა, კონკრეტული პრობლემა იყო, თუმცა მოვლენებს წინ ვერ გავუსწრებ. მთავარია შესაბამისმა უწყებებმა გაარკვიონ მიზეზი, იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან ასე ვთქვათ კომპანიების ბრალეულობა, აღნიშნავს პრემიერი. მისი განცხადებით, კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღების შესაბამის მომსახურებას, ზოგადად კონკრეტული მკაცრავად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას შესაბამის მომსახურებას. მისი განცხადებით, თუ გამოიკვეთა რომელიმე კონკრეტული კომპანიის ბრალეულობა, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება.

0: ფაქტია მიმდინარეობს გამოძიება და ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი მიზეზი ასევე იმ ინტოქსიკაციის, რომელიც გუშინ გამოვლინდა. ბაგა-ბაღებში ბავშვები სავარაუდო ინტოქსიკაციის ფაქტზე მოკლებად დაიწყო ასევე სურსათის ეროვნულმა სააგენტომაც. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, მოგისალმებით თქვენს გისმენთ. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ეს თვითონ აღდგენება გადადეს, ისინი ისვენებდნენ ზღვაზე და ზღვა ხოიცე როგორი არის. იქ იყო დავადება შავ ზღვაზე და ძალიან ბევრი ხალხი, ძალიან სხვადასხვა ერის წარმომადგენლები და თვითონ მაგებმა დაავადეს, არა მაშინ თქვით რომ ირანი იყო ბახიძემ მასალა, სიცხვილი არ არის, ეს საკეთებს არა.
0: დიახ. დაასრულეთ თუ შეიძლება, კარგი, დაგვიმშვიდობა ტელემაყურებელი. მე მოგახსენებთ ასევე საინტერესოა თქვენი აზრი, რომელ სფეროში აწყდებით ყველაზე ხშირად უსამართლობას, უწესრიგობას ან დაუდევრობას. ეს ჩვენ დღევანდელი კითხვა გახლავთ ასევე თქვენთვის, ეს გახლავთ მაგალითად ჯანდაცვა, განათლება, სკოლა იქნება ეს თუ ბაღინაგულის ხმები, სასამართლო თუ სამართლებრივი საკითხები ზოგადად, სახელმწიფო უწყებები, პოლიცია თუ სამართალდამცავი სისტემა, მუნიციპალური მომსახურებები, ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი, დასაქმება მათ შორის შრომითი უფლებები, სოციალური დახმარება, სოციალური მომსახურება და სხვა. შეგძლიათ დაგურეკოთ და გითხრათ თქვენი მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ არ გეკითხებით უბრალოდ სათხართ უკმაყოფილო, გვაინტერესებს კონკრეტული შემთხვევა, მაგალითად რა მოხდა, სად მოხდა, რომელ სამსახურს მიმართეთ და პასუხი სად მიიღეთ, სად ვერ მიიღეთ და ასე შემდეგ. საინტერესო იქნება ზოგადად ამ პოზიციების ისე საჯაროდ გამოტანა, რომ გავცვალოთ აზრი, რა საკურველია. ეს ბევრად საინტერესოა, ვფიქრობ, რომ კონკრეტული პრობლემები შეიძლება გამოიკვეთოს. რამდენად ენდობით ასევე საბავშვო ბაღებში საკვების უსაფრთხოების კონტროლის სისტემას? ეს მნიშვნელოვანია. ვინ უნდა აგოს უშუალოდ პასუხისმგებლობა თუ დადგინდა, რომ ინტოქსიკაცია საკვებმა გამოიწვია, მიმწოდებელმა, ბაღის ადმინისტრაციამ თუ კონტროლის სისტემამ? და მითანხმებით, რომ უამრავი კითხვა არსებობს, თუმცა კონკრეტული პასუხები ამ დროისთვის დასაბუთებულად არა დგას დღის წესრიგში, ამიტომ საინტერესოა ჩვენი ტელემაყურებლის ან მოქალაქეობრივი პოზიცია. ასევე საკმარისია თუ არა მხოლოდ გამოძიების დაწყება, თუ საზოგადოებას უნდა მიეწოდოს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, სად და რატომ ვერ იმუშავა პრევენციულმა კონტროლმა. 557-98-58-98 ჩვენი საკონტაქტო ნომერი გახლავთ და შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. თქვენი აზრით, როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ზოგადად საჯარო სამსახურებში? მე დარწმუნებული ვარ, რომ უამრავი ადამიანი არის მომსწრე იმ უსამართლობასთან სხვადასხვა უწყებებში, სხვადასხვა სამსახურებში, რომელზეც შეგიძლიათ თავისუფლად პირდაპირ საჯაროდ ისაუბროთ და ეს კონკრეტული პრობლემები გამოკვეთოთ. ამისთვის მხოლოდ მთავარია თქვენი მზაობა, რომ დაგვიკავშირდეთ პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ.
2: გისმენთ.
0: ისაუბრეთ.
2: უყურებთ თქვენ გადაცემას.
0: დიახ.
2: და ძალიან მომწონს ეს გადაცემა. ახლა ეხლა რომანო კობახიძეო. კობახიძემ რა შევიდა? ვისაც ევალება ძირითადად, იგი უნდა იყოს სინდის ნამუშიანი. იმას უნდა გააჩნდეს პასუხისმგებლობა. როგორ შეიძლება ფასუხის აწამლა? ა? კობახიძეაი გემოს მუშახშად მელებს ვიზდაველა, ვისაც ეს სავალებული არის, ისედან ის პირდაპირ ციხეს უნდა დაგუშვათ. როგორ შეიძლება აი ბახტოზე ასე დამოკიდებულება? ასეთი ცემი საუბარ შეფთავს მიმართ.
0: დიახ. ასაგებია თქვენი დამოკიდებულებას. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ დაგუკავშირდით და გამოთქვით თქვენი აზრი. ასევე ჩვენ სხვა ტელემაყურებელსაც მიუმართავთ, ისიც ჩვენი საკონტაქტო აღარ გავიმეორებ. შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ უკაცრავად. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ გამოძიება უკვე დაწყებულია ფაქტთან დაკავშირებით. შესაბამის ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს.

0: გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით, ეს გახლავთ. ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან ჯანმრთელობას. მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. საქმის გარემოებების დროულად დადგენის მიზნით ასევე საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, მათ შორის ჩხრეკა, მთელი ღამის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობდა 4 ბაგა-ბაღის და ბაგა-ბაღებისთვის საკვები პროდუქტების მიმწოდებელ 3 კომპანიაში. საგამოძიებო მოქმედებები ასევე ხორციელდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან და საქართველოს საგარეო, უკაცრავად საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ჩხრეკის ღონისძიებაში მონაწილეობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც. მაყურებელი ეთერშია, გამარჯობათ.
1: გამარჯობა.
0: მოგესალმებით.
1: ბატონებო, 14 წლის თავზე ყველაფერი კიდევ თავდაყირაა. როცა რომ ხალხი ველოდებოდით უკეთესობას, არაფერი შედეგი არა ამათი შრომის. ყველა სფერო ჩამოქსოულია. აწი თქვენ რა უნდა გააკეთოთ კარგი? პირიქით, ყველაფერი კიდევ უარესად იქნება. მე ამაში დარწმუნებული ვარ ნამდვილად. ამიტომ, ჩემო ბატონო, ბიზინა ბატონო, წამძევდით და ეს ხალხია ხალხის, თქვენ გამოყვებიან. როგორც ყველა სხვადასხვა მიმართულების ჩავლენ. ესა ჩემი ერთგული რჩევა.
0: კარგით, მადლობა თქვენ ძარისთვის. ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციით გეტყვით იმას, რომ ინტოქსიკაცია შესაძლოა ბაქტერიულ ინფექციას უკავშირდებოდეს, რომლის წყარო სავარაუდოდ ბაგა-ბაღებში მიღებული საკვები პროდუქტია და კონკრეტულად თუ რომელი პროდუქტი გახდა ინტოქსიკაციის გამოწვევი მიზეზი, შესაბამის ექსპერტიზის შედეგი აუცილებლად დადგინდება, გამოძიება მათ შორის გრძელდება და ყველა ბაგა-ბაღიდან, სადაც ინტოქსიკაციის შემთხვევები დაფიქსირდა, ამოღებულია და ამოღებული იქნება საქმისთვის მნიშვნელოვანი ნივთები, დოკუმენტები და საკვები პროდუქტები გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ საზოგადოებას დამატებითი ინფორმაციაც მიეწოდება, აღნიშნულია მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, შეაფასეთ თქვენ ის მოცემულობა, რაც სამწუხაროდ დადგა გუშინ დღის წესრიგში. ეს არ არის ნამდვილად პატარა ან სახუმარო საკითხი, დამეთანხმებით, იმიტომ რომ ნამდვილად მნიშვნელოვან საგამოძიებო პროცესს წარმოადგენს აღნიშნული საკითხი. მაშინ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ბაგა-ბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე, ანუ ბაგა-ბაღებში უშუალოდ იმდენად პატარა ასაკის ბავშვები არის წარმოდგენილი, რომ ალბათ ეს კიდევ უფრო ამკაცრებს იმ ადამიანების მიმართ პასუხისმგებლობას, ვისაც უშუალოდ ეკისრება ის ვალდებულება, რომ სრულფასოვნად იქნას შემოწმებული ყველა ის პროდუქტი, რომელიც უნდა მიიღოს ბაგა-ბაღის აღსაზრდელმა. მე გეტყვით ასევე იმას, რომ მიმდინარეობს გამოძიება, ეს ფაქტია და დავალოდოთ თუ რა შედეგი დადგება გამოძიების შემდგომ. მაყურებელს უსმენთ ეთერში, გამარჯობა.
1: აბა, ვომიგინდა.
0: ისაუბრეთ, თუ შეიძლება, გისმენთ?
1: გასმისმენთ. არ არის წესრიგი. აბა, ვომიგინდა.
0: რას ნიშნავს ომიგინდა? რა დააკონკრეტოთ, თუ შეიძლება, გთხოვთ, იმიტომ რომ რას გულისხმობთ თქვენს აზრში, განგვიმარტეთ.
1: არა კონტროლებს, არა ბავშვების კვებას არც. ახლა გაიგეთ?
0: გავიგე, დიახ, და ჩამოაყალიბეთ თქვენი პოზიცია, თუ გნებავთ, ვერ მიუხდი. არ კონტროლდება ბავშვების კვება.
1: ახლა გაიგეთ?
0: დაგემშვიდობებით, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის. 557-88-95-98, დიახ, მე გავიგე მხოლოდ ერთი წინადადება თქვენის მხრიდან, რომ არ კონტროლდება ბავშვების კვება. გასაგებია, მივიღეთ და მადლობა თქვენ პოზიციისთვის. 557-88-95-98, გადაცემა ინტერაქტივია, პირდაპირ ეთერში ველოდებით ტელემაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება

0: საუბრობთ გუშინდელ ფაქტთან, დამდგარ ფაქტთან დაკავშირებით ციციშვილის კლინიკაში, რომ იქნა შეყვანილი ინტოქსიკაციით ბაგაბაღებში, ასე ვთქვათ, აღსაზრდელი 55 ბავშვი და ერთი აღმზრდელი, ეს მოწამვლის ფაქტი დადგინდა, დადასტურდა და მიმდინარეობს აქტიური გამოძიება. საინტერესოა, როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში მაგალითად საკვების ხარისხი. მე ვფიქრობ, პირადად მე და საინტერესოა თქვენი აზრი, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ როდესაც მიმდინარეობს ეს აქტიური საგამოძიებო პროცესი, აუცილებლად ძალიან ბევრ კითხვას გაიცემა პასუხი, თუნდაც ჩავლენ დეტალში, თუ როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი და ეს საზოგადოებაში ჩვენთვის, მშობლებისთვის უფრო დეტალურად იქნება განსაზღვრული, რომ გქონდეს სრულფასოვანი ინფორმაცია, რამდენად ხშირად მოწმდება მათ შორის პროდუქტი, ვინ ამოწმებს მიმწოდებელ კომპანიებს, ვინ კონტროლებს, როგორ ინახება პროდუქტები, ვინ იღებს უშუალოდ პასუხისმგებლობას, თუ კონტროლის რომელიმე ეტაპზე პრობლემა გამოჩნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, დარწმუნებული ვარ, მე თანხმებით. მაყურებელი ხაზია, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: დიახ, აი ხო კონტროლზე ლაპარაკობთ.
0: დიახ.
1: რა კონტროლდება რა? არაფერი არ კონტროლდება ქვეყანას, არა აღსავრობა აქვს, არაფერი არ აქვს. როგორ რა არის კონტროლი? აი არაფერი არ კონტროლდება. ოუყურებ ახლა რა. თასაგინდა შეხვიდე, რომელ დაწესებულებაში შეხვიდე, არანაირი კონტროლი. ვისაც რა უნდა ისე მუშაობ, ვისაც რა უნდა იმას აკეთებ, ვისაც როგორ უნდა ეგრე გულაობ, შემოკარგო ზარგონულად ხო?
0: დიახ.
1: აი თავობა ხო უნდა გაახილოს ფალები, კონტროლი დააწესოს ყველა დაწესებულებაში, ყველა რამის აი სახალხო ხელობა სათა არის, სათა ხალხი მიდის და რაღაც გაკეთება უნდა, ხო უნდა კონტროლი იყოს. მაგრამ რა არის ზია შემოგევლა ისი? ერთმანეთს უკუდები არიან. ეხლა თქვენ ამოდ მიმდინარეობს გამოძიება, არანაირი გამოძიება არ იქნება. მე აი სორი, აგერ იქნები მე და აგერ იქნები თქვენ, არანაირი გამოძიება ერთმანეთს მე თავზე ხელს გადავთვამენ და ჩაიფარცხებლ სამბალს. როგორ შეიძლება საბავშვო ბაღში საკვები შეიტანო ისე, რომ ბავშვები მოიწამლო? ღმერთმა ღმერთმა აი სიძობით ჩაიარა და არ დაიღუპავი მე არაღაც.
0: დიახ, კი, რას ძანებ, გეთანხმებით.
1: უფლის მადლის, თორე ხო დასხვრეტები კი არა, ესე წამოდამოდა უნდა მეუსადო და აწამოციხეს ეგ იგი. მაპატიეთ რა, ახლა ნერვები უნდა და იმიტომ ემოციებს აღარ გვიწავო.
0: დიახ, სავსებით მესმის თქვენი დამოკიდებულება, რა თქმა უნდა. ერთი აღსაზრდელის ინტოქსიკაციის საკითხიც რომ დაგარიყო დღის წესრიგში, რასაკვირველია, ისიც ძალიან დიდ პრობლემასთან უნდა ყოფილიყო დაკავშირებული და ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ფაქტობრივად მასშტაბურ საკითხზე, 55 აღსაზრდელი, ანუ ძალიან საინტერესო იქნება გამოძიების შედეგი. კიდევ ერთხელ ამბობთ კონკრეტულად რა პროდუქტმა, რომელმა პროდუქტმა გამოიწვია ეს ინტოქსიკაცია ფაქტობრივად. გუშინ დამდგარი ფაქტის შედეგად რამოდენიმე ბაღი დაიკეტა. ეს გახლავთ ნომერი 7, ნომერი 49, ნომერი 22, 109, 124, ნომერი 10 ბაგაბაღი, ასევე 31 და 59 ნომერი ბაგაბაღი მათ შორის. ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ მათ შორის და აქტიურად მიმდინარეობს პრობლემის მოკვლევა. როგორია ჩვენი ტელემაყურებლის პოზიცია? გვირეკავთ 557 4855 88-ზე და ვისმენთ თქვენს აზრს ღია ეთერში. მოგესალმებით, გამარჯობა.
1: რატომ შეწყდა?
0: ბატონო,
1: რადიო მაუწყებლობა შეწყდა, არის მის არაფერი?
0: არ ვიცი სამწუხაროდ, ალბათ ამ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება პასუხი. ახლა ამბობთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ
1: დიახ,
0: ანუ არის მის რადიოში, ხმა ამის თქმა გსურთ?
1: საერთოდ არ შეწყდა.
0: გასაგებია, კი ბატონო, ჩვენი ტექნიკური ჯგუფიც ისმენს ამას და შესაბამისად ვფიქრობ ამ საკითხს აუცილებლად მიეხედება. ალბათ ტექნიკური მხარვეზია, ვერ გეტყვით ახლა პირდაპირ ეთერიდან.

0: დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და კითხვისთვის მათ შორის. 557-98-95-98 მაყურებელს შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ, საუბროთ, ვფიქრობ მეტად მნიშვნელოვან და პრობლემურ საკითხზე, ასევე რომელ სფეროში აწყდებით ყველაზე ხშირად უსამართლობას, უწესრიგობას და დაუდევრობას. მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი ადამიანია, ვისაც აქვს არაერთი შემთხვევა სხვადასხვა ასე ვთქვათ, სამსახურთან მიმართებით პრობლემა. ეს გახლავთ მაგალითად ჯანდაცვის მიმართულება, განათლების მიმართულება, სასამართლოა სამართლებრივი საკითხების მიმართულებით, საჯარო სამსახურებში, ან სახელმწიფო უწყებებში. ხომ არ ქონიათ, ასე ვთქვათ, რაიმე უსამართლობასთან, საქმე უწესრიგობასთან, დაუდევრობასთან, დაგურეკეთ, გაგვიზიარეთ, ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში, მათ შორის ეს გახლავთ, თუ გნებავთ ინფრასტრუქტურა, ან ტრანსპორტი, სოციალური დახმარება, სოციალური მომსახურება და ასე შემდეგ. ბევრი პროფილი შეგვიძლია ჩამოთვალოთ პირდაპირ ეთერში, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენც გამიზიარეთ და განსხვავებული ასე ვთქვათ მიმართულებად შემომთავაზოთ, რაც მე არ დამისახელებია ახლა ღია ეთერში. მოგესალმებით. ისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ არის, ძალიან განუკითხაობა. ქალაქი არის გადატვირთული მოძრაობის. ეხლა ნახეთ, მე უბრალოდ თუ შეიძლება, თუ არ შეგაწუხებს, რამდენიმე ნიუანს გეტყვი.
0: აუცილებლად, გითხმობთ დროს, ბრძანეთ.
1: ისეთი სვეტაფორები შექმნეს, სადაც ყველას უყენია კნოპკა, ვისაც უნდა დააჭიროს, გზაჯვარედინი არ არის. სუყალგან შეფერხება. ავტობუსის ზონები გზანის ხიდებთან ნახეთ, რა ხდება. ბოლამ მე საფრთხე არ მაქვს ამ თავრობასთან. იქება ავტობანზე და ერთი ზოლი ბათუმამდე გააკეთონ ყვითელი ზოლი ავტობუსებისთვის და ყოველ 10 კილომეტრში დააყენონ სიმცირები. რა არის, როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? აი მე რო ეხლა დრო იყოს რა, გაჩვენებდით რა მხელა რაღაცა შეცდომები აქვს დაგხებული და გაკეთებული. ზოგი იძახის ბენზინის მაფია აკეთებს ამასო, ზოგი იძახის მერია აკეთებს ამას. რა არის რა, ჩმაზი არიან ხალხის შეჭმაზე რა. აღარ შეიძლება ქალაქში გამოსვლა.
0: კარგი, აბსოლუტურად გასაგებია თქვენი პოზიცია, რას ბრძანებთ, რატომ ბოდიში, საინტერესოა თქვენი აზრი, ამიტომ არსებობს მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივი, რომ თავისუფლად შეგიძლიათ დარეკოთ საჯაროდ და გავცვალოთ აზრი. ვისაუბროთ იმ საკითხზე, ან თუ გნებავთ სხვა კონკრეტულ საკითხზე, რომელიც თქვენთვის მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტია და ასე ვთქვათ, გავცვალოთ აზრი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში ვსაუბროთ, რასაკურველია, როგორც ვერ ავულიდით ვერც ერთ ნაწილში იმ საკითხს, რაც გუშინ დადგა, ბაგაბაღების საკითხთან მიმართებით ვსაუბრობ. იცით, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ საგამოძიებო სამსახურმა ბაგაბაღებში ინტოქსიკაციის ფაქტზე გამოძიება აქტიურად დაიწყო და დგინდება. კონკრეტულად რა პროდუქტით იქნა ამ ბავშვების და ასევე ერთ-ერთი აღმზრდელის მოწამვლის ფაქტი. საუბარია თბილისში მდებარე 20 ბაგაბაღის 55 აღსაზრდელსა და ერთ აღმზრდელზე. მათ სამედიცინო დახმარება 6 კლინიკაში გაეწიათ. მათი ვეცნობით გამოძების ფარგლებში უკვე გამოკითხულია 50-ზე მეტი აღსაზრდელის კანონიერი წარმომადგენელი და სამედიცინო დაწესებულებების თანამშრომლები. ვფიქრობ, ძალიან ბევრ კითხვას გაეცემა პასუხი დღეს ხვალ, სავარაუდოდ. მოგესალმებით, თქვენც გამარჯობა.
2: გამარჯობა. მოგესალმებით, მილონ.
0: დიახ.
2: სამასო ბაღებზე რომ არის გადაცემა, რომ ბავშვები დაიწამლა. ჩემი შვილიშვილის დადის ბაღში, იმ ბაღში არ მოხდა, სადაც ბავშვები დაიწამლა, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაგის? ამდენი ხნის მადგილზე დაკეტილი იყო ბაღები. ნუ თუ როგორ არის უნდა, იმაზე რომ ეს სურსათი კარგი შესულიყო. ასევე ბევრ სკოლის ბუფეტებში არის ამასეთი შემთხვევები. მითუმეტეს სკოლის პატარა ბუფეტებში სიზვირეცა, რომ ბავშვმა რამე შეიძინოს. და რომ მანდა მაინც ყობახიძეს რომ ამბენ, ყობახიძე ხომ არ მოწამლავდა იმ ბავშვს, ანდა ხომ არ ეტყო და მოწამლეო. ვინც მაგი შეიტანა იქ, ხოდა წდომა აქ ბაღებთან, სასტიკა დაისაძოს ის ადამიანი. მისი შვილები და რომ არა, ამიტომ შვილებს არ უნდა პატივისცემა. და ასევე კიდევ ამბობ, ყურადღება მოექცეს სკოლის

0: უფეთების ხია თუ სასადილოებს და ძალიან ძვირია კიდო ყובה მასიონმა.
1: დიახ. კარგით. დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს არისთვის. დაველოდოთ, ნუ გავუსწრებთ ნამდვილად მოვლენებს. კი, მესმის თქვენი ასე ვთქვათ, აღშფოთების მიზეზი, რომ აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის ადამიანი, ვის იმხრიდანაც ეს პრობლემა წარმოიშვა, თუმცა დაველოდოთ, ნახოთ რა ფაქტები გამოიკვეთება. 557-98-95 ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გვკავშირდებით, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც კიდევ ერთხელ აღნიშნა, უკავშირდება გუშინდელ ფაქტს ბაგაბაღებში, ინტოქსიკაციით მოწამულ ადამიანებთან მიმართებით. იცით, რომ გამოძიება აქტიურად მიმდინარეობს, თუმცა მშობლების საუბრით, როგორც ვიცით, სავარაუდოდ საუბარია რძის ნაწარმზე და ასევე ხორცზე, რომ პატარა ბავშვებმა მიირთვეს კატლეტი, ასეთი ინფორმაცია გავრცელდა, თუმცა დავალოდოთ რასაკურველია ექსპერტიზის პასუხს. აქვე გეტყვით, რომ გამოძიება, რომელიც დაწყებულია, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს და გამოძიება მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 198 მუხლის მეორე ნაწილით. ეს გახლავთ ადამიანის სიცოცხლისთვის ან ჯანმრთელობისთვის საშიში პროდუქციის დამზადება რეალიზაციის ფაქტზე, რამაც საფრთხე შეუქმნა ადამიანის სიცოცხლეს ან მის ჯანმრთელობას. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი ყავს, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: დიახ, გისმენთ ყურადღებით.
2: ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ამნე რაღაცას ადამიანი იკადრებს ბავშვებთან მიმართებაში, რომ მოწამლოს. ახლა არა, ძველი ამბავი, ვირის ხორცი შექონდა და იმის ცხენის ხორცი შექონდათ საბავშვო ბაღებში. რა და როგორ დავთავრდა იმ ხალხის საქმე? არაფერი. დააკავეს, რაღაცა ხო გამოუჩვეს. კონფისკაცია ჩაუტარე ეს. იმათ ბავშვებს ხორცი უნდა ენატრებოდეს. არაფერი, ხო რა მოხდა ახლა? ჩვენ ისინი ვართ და ქრისტიანები ვართ და მიმტევლები ვართ და მიუტევოთ. ვისი, ჩემში სწავლავდა, იმისში სწავლავდა, შენაზე უნდა მოგიტევო.
1: კი ბატონო, მესმის სრულიად თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარისთვის, დაგემშვიდობებით თქვენც ასევე. მადლობა, რომ გვირეკავთ როგორც ტელემაყურებელი, ასევე რადიო მსმენელი პირდაპირ ეთერში, ვინც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. როგორ კონტროლდება საბავშვო ბაღებში საკვების ხარისხი? რამდენად ხშირად მოწმდება პროდუქტი? ვინ ამოწმებს მიმწოდებელ კომპანიებს? ვინ აკონტროლებს, როგორ ინახება პროდუქტი? და ასევე ვინ იღებს პასუხისმგებლობას თუ კონტროლის რომელიმე ეტაპზე პრობლემა გამოჩნდა? და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შეკითხვა, თუ ასეთი შემთხვევა მოხდა, მოქალაქემ უნდა ელოდოს მხოლოდ გამოძიების შედეგს თუ სისტემამ თავად უნდა უხსნა საზოგადოებას რამ ვერ იმუშავა? როგორია თქვენი პოზიცია? რასაკურველია, მე დარწმუნებული ვარ პირადად, რომ ის კითხვა, რომელიც ახლა ჩამოთვალე პირდაპირ ეთერში, აუცილებლად ამ კითხვის პასუხი გაეცემა და ჩვენც მოქალაქეებს აუცილებლად გვეცოდინება გამოძიების დასრულების შემდგომ. პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ თქვენს.
3: ეს თავრობა უნდა წაეწრიოს. ივანიშვილი ხო კარგად ძღება. არ უნდა ამოწმებდეს, ან არ უნდა, ის დასახვრეტია იმის, ვინც ე გააკეთა, დასაჭერი კი არა. ღარიბაშვილი ჩემი არაფერი არ არის, მაგრამ მაგასთან ღარიბაშვილმა რა გააკეთა? ისეთი რომ ბავშვებს ყოფტავდა. ეგ არ არის დასახვრეტი?
1: დიახ, ვისე საუბრობთ უკაცრავად, ვერ გავიგე თქვენი.
3: ეს თავრობა უნდა წაეწყიოთ, ნაგავი თავრობა. ივანიშვილი სიკვდილი ყოფილა მალე.
1: ქალბატონ, ძალიან გთხოვთ რა, კორექტულად მემეკნება თქვენთან ერთი შეკითხვა. არ ვუსურვოთ არავის რა ესეთი შედეგი, სიკვდილი, რომელზეც საუბრობთ, პირიქით ყოველას უსურვოთ ჯანმრთელობა, წარმატება და რა ვიცი, გონების განათება. თქვენთვის თუ მიუღებელია ის კონკრეტული პირი. 557-98-95-98 დავალოდოთ შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც ჩამოგვერთდება, გადაცემის დასრულებამდე რამოდენიმე წუთი გრჩება, ამიტომ შეგიძლიათ თქვენს გამოთქვათ თქვენი აზრი. და დიახ, კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ის, რომ საგამოძიებო მოქმედებები ხორციელდება ასევე საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფით.

0: სახელმწიფოებთან და საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნულ სააგენტოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და ჩხრეკის ღონისძიებაში მონაწილეობენ სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებიც. ფაქტობრივად ძალიან დიდი გამოძიება მიმდინარეობს ამ თემის ირგვლივ, ანუ ასე ვთქვათ, ღრმა გამოძიება და ძალიან ბევრ კითხვას ექნება პასუხიც. გამარჯობა, ისაუბრეთ თქვენს.
1: გამარჯობა. ქალბატონმა ბძანა. აი, ნიტა მომკვდარი ხაზე არ განეგონა, ეს მთავრობა უნდა წაეთრიოსო. რომელი მთავრობის მომკვდარებას აპირებს, საინტერესოა ის ქალბატონი.
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? თქვენ როგორ ფიქრობთ? არის მაგალითად საქართველოსში ისეთი პოლიტიკური პარტია, რომელიც შეიძლება ქართულოსნების შემდეგ წარმოიდგინოთ საკანონმდებლო ორგანოში, პარლამენტში. გესახებათ ასეთი რომელიმე პოლიტიკური ძალა? ქალბატონო, შეგიძლიათ გამცეთ კითხვაზე პასუხი. ქალბატონო, პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, კარგით, დაგვემშვიდობა. საინტერესო იქნება ამ კითხვაზე პასუხი როგორც თქვენიდან, ასევე წინა ტელემაყურებლისთვის, ტელემაყურებლის მხრიდან, მაგრამ არა უშავს. დიახ, კიდევ ერთხელ მინდა გავუსვა ხაზი იმ საკითხს, რომ რამოდენიმე ბაღი, ბაგაბაღი დაიხურა გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით. მე ეს ბაღები ჩამოთვალე, მათ შორის თუ რომელ ბაღებზია საუბარი. მაყურებელი გვყავს ეთერში, გამარჯობათ ასევე. ისაუბრეთ. პირდაპირ ეთერში უსმენთ მაყურებელს, გამარჯობა. კარგით, მე არ მესმის თქვენი ხმა, მომიწევს რომ დაგემშვიდობოთ. მომიტევეთ. დიახ. რა შეეხება ირაკლი კობახიძეს, ირაკლი კობახიძემ გააკეთა შეფასება, მან თქვა რომ უნდა გაარკვიონ შესაბამისმა უწყებებმა მიზეზი იყო თუ არა კონკრეტული კომპანიის ან კომპანიების ბრალეულობა და ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობაც დადგება. დიახ, მისი თქმით ასევე კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს ბაგაბაღის შესაბამის მომსახურებას და ასევე ზოგადად კონტროლი ხდება, არის კონკრეტული კომპანია, რომელიც დედაქალაქის მასშტაბით უზრუნველყოფს კვებას შესაბამის მომსახურებას, ამბობს ირაკლი კობახიძე. თუმცა საბოლოოდ მაინც იქ მივდივართ, რომ ველოდებით გამოძიების პასუხს თუ რას გეტყვის რეალურად, რა იყო მიზეზი იმ ინტოქსიკაციის, რომელიც მიიღო 55-მა ახსაზრდელმა გუშინ. გადანაწილდნენ ეს ბავშვები სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში, 7 კლინიკა, რომელშიც გადანაწილდნენ. ერთ-ერთი ეს გახლავთ ციციშვილის კლინიკა, ამ დრომდე კლინიკაში მიმდინარეობს მათი დაკვირვება და ვუსურვოთ, რასაკვირველია ყოველას დროული გამოჯანმრთელება. თუმცა ბევრი კითხვაა, რომელსაც პასუხები სჭირდება ამას დამეთანხმებით. საინტერესოა მაყურებლის პოზიცია. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ საუბრობთ ასევე საკითხზე, თქვენი აზრით როგორ იმართება დღეს ქვეყანა, რამდენად მასშტაბურია სისტემური პრობლემები და გულგრილობა ასევე საჯარო სამსახურებში და რაში ხედავთ გამოსავალს. და აქვე მინდა დავამატო თქვენ ყველაზე ხშირად რომელ სფეროში აწყდებით უსამართლობას, შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს უსმენ, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: გისმენთ.
2: ჩემი აზრით, ეს ამერიკული ისენი როა სხვადასხვა აცოტო ბაზები, სადაც ხდება ვირუსების წარმოება, მაგათი ბრალი ესეთ.
0: რატომ? რატომ თვლით ასე უკაცრავად?
2: მაგრამ არ გულად მომთავენ. ეს არის ერთ-ერთი ბლოკეტი, ნებისმიერი ვიწრო უნდა იყოს სტამპაში, ნებისმიერ მთავრობას, როგორც უნდა თავის ასე წაიწერა, გადაიყვანებული. ეს ერთ-ერთი ბლოკეტია, ბავშვებს მოკლავენ, ადამიანს მოკლავენ, კოვიდ შექმნა.
0: დიახ. კარგი, დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის, მადლობა ასევე ყველა იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, ვინც პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდებოდით, ასევე იმ მსმენელს, ვინც ვერ მოახერხეთ ეთერში შემოსვლა, მაგრამ მაინც გვადევნებდით თვალყურს. დღევანდელი გადაცემა ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე კი იცით, რომ შორენა ჭაურელი ვარ. მომავალ 4 შაბათს დაგიბრუნდებით, უფრო სწორედ 4 შაბათს დაგიბრუნდებით.

პირდაპირ ეთერში ახალი თემით. მე ყველა პატარას ვუსურებ დროულ გამოჯანმრთელებას, ასევე იმ ერთ-ერთ აღმზრდელს მათ შორის და

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელი წადი ვერ მოიცავა. 1553 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი ყიზილ აჰმედ ლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, ყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარის სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფემ ტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ ტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად ქუთაისისკენ გაბრუნდა. მუსა ფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალ ციხეში გაუშვა, თავად კი ერზერუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემოგრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით სამ დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის მხედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეტსახელად ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს, ივანე მუსა ფაშასთან მიიჭრა. მუსა ფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსა ფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ.

0: უბადლო მხედარს იოანეს იგივე ცქვიც, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსა ფაშას, ბაგრატ მესამე აზნაურობა უწოდა. სწორედ მისი პირდაპირ შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ხატყობს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცკიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცკიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდება უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედოლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: სახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდა გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეციკეთე საქართველოს აშორე მტრობა, მიეციყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი.

შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომო კოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერთ

ან დაგვირეკეთ 557-67-26 511 23-45-87.

მოგესალმებით. დღეს იტალიელ მომღერალ მსახიობსა და სიმღერების ავტორ ადრიანო ჩელენტანოზე ვისაუბრებ. ჩელენტანო დაიბადა ქალაქ მილანში 1938 წელს. ჩელენტანო ელვის პრესლისა და 50-იანი წლების როკ რევოლუციის გავლენის ქვეშ მოექცა.

იგი სამშობლოში უდიდესი პოპულარობით სარგებლობს, რასაც ასევე ხელს უწყობს კომედიურ ფილმებში როლების განსახიერება. მომღერლის ყველაზე ცნობილი სიმღერებია La Copia più bella del mondo, რომელიც მილიონზე მეტი ასლის ოდენობით გაიყიდა და აცურო. იგი ითვლება იტალიაში როკ-ენ-როლის პირველ შემსრულებლად და ერთ-ერთი პირველი იტალიელი არტისტია პოპ მუსიკის სფეროში, რომელმაც საყოველთაო აღიარება და საერთაშორისო ვარსკვლავის სტატუსი მოიპოვა.

თელი თავისი კარიერის განმავლობაში 600-ზე მეტი სიმღერა აქვს შესრულებული. გამოცემული აქვს 51 სტუდიური ალბომი, რომელთა საერთო ტირაჟი 150 მილიონ ეგზემპლარს აჭარბებს. 1989 წელს გადაიცა ქალაქ მილანის უმაღლესი ჯილდო ოქროს ამბროსი.

2007 წელს ჟურნალმა Time Out 100 ყველაზე კაშკაშა კინოვარსკვლავის სიაში იგი პირველ ადგილას დაასახელა. ადრიანო ჩელენტანოს პატივსაცემად 1987 წლის 24 აპრილს აღმოჩენილ ნომერ 6687 ასტეროიდს მისი სახელი ეწოდა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი სიუზენ ებიგეილ ტომალინი, იგივე სიუზენ სარანდონი, 1946 წლის 4 ოქტომბერს ნიუ-იორკში დაიბადა. მსახიობის მშობლების ფილიპ ლესლი ტომალინის და ლენორი მარის 9 შვილიან ოჯახში სიუზენი ყველაზე უფროსი იყო. მომავალი ვარსკვლავის мама ტელევიზიაში პროდიუსერად და ერთხანს ღამის კლუბში მომღერლად მუშაობდა. მსახიობს დედის მხრიდან იტალიური, ხოლო მამის მხრიდან ინგლისური, უელსური და ირლანდიური წარმომავლობა აქვს. სიუზენ სარანდონმა ბავშვობა ნიუ-ჯერსის შტატის ქალაქ ედისონში გაატარა, სადაც ჯერ ადგილობრივ კათოლიკურ სკოლაში სწავლობდა, ხოლო შემდეგ სამსახიობო განათლება ამერიკის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მიიღო. სწავლისას მომავალი ვარსკვლავი თავის სარჩენად არაერთ დროებით სამსახურში მუშაობდა, მათ შორის როგორც სტილისტი, სახლების დამლაგებელი და ოპერატორი. 1969 წელს სარანდონი ფილმი ჯოს კასტინგზე მსახიობ მეუღლესთან კრის სარანდონთან ერთად წავიდა. კრისი ფილმში არ აიყვანეს, თუმცა სუზენს მთავარი როლი ერგო. 1970 და 72 წლებში სუზენ სარანდონმა შეასრულა პატრის კალმანის და სარა ფერბენქსის როლები საპნის ოპერებში, ორ სამყაროში და ხვალინდელი დღისძიებაში. 70-იანი წლების ბოლოს მსახიობმა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალის ფილმებში საყვარელ ბავშვი და ატლანტიკ სიტიში ითამაშა. ამ უკანასკნელში შესრულებული როლისთვის სიუზენი ოსკარზე იყო ნომინირებული. პროფესიული წარმატების მიუხედავად სარანდონი მსოფლიოში პოპულარული მხოლოდ 1987 წელს გამოშვებული ფილმის ისტვიკელი ალქაჯების და 1988 წელს ამერიკელი კინორეჟისორი რონ შელტონის ფილმის დარჰემელი ხარების შემდეგ გახდა. დარჰემელ ხარებში სიუზენმა მთავარი როლი კევინ კოსნერთან, ხოლო ისტვიკელ ალქაჯებში ჰოლივუდის ვარსკვლავებთან, ჯეკ ნიკოლსონთან, მიშელ ფაიფერთან და მომღერალთან შერთან ერთად შეასრულა. 90-იან წლებში სიუზენ სარანდონი ოსკარზე 4-ჯერ იყო ნომინირებული. მსახიობს საბოლოოდ ოსკარის ჯილდო ტიმ რობინსის ფილმმა „მიცვალებული მოდის მოუტანა“. აღსანიშნავია ისიც, რომ კარიერის განმავლობაში ჰოლივუდის ვარსკვლავი ოქროს გლობუსზე 9 როლისთვის იყო ნომინირებული. მათ შორისაა „თეთრი სასახლე“, „ტელმა და ლუიზა“, „ლორენცოს ზეთი“, „დედინაცვალი“, „იგბი დაბლამი ექანება“ და „მტრობა“, „ბეტი და ჯოანი“. ამის გარდა სიუზენ სარანდონს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს მონაწილეობა მიღებული, როგორიცაა „ყველგან ოღონდ აქ არა“, „მთვარის შუქი“, „ბანგერის დები“, „დიდი ქორწილი“ და „ცუდი დედების შობა“. კოლეჯში სწავლისას სუზენ ტომალინმა ბერძნული წარმომავლობის ამერიკელი კურსელი და მომავალი მეუღლე კრის სარანდონი გაიცნო. წვილმა გაცნობიდან მალევე 1977 წელს იქორწინა. მსახიობები ერთმანეთს 1979 წელს დაშორდნენ, თუმცა სიუზენმა ქმრის გვარი არ შეიცვალა და სარანდონად დარჩა. მოგვიანებით სიუზენს ახლო ურთიერთობა ფრანკ კინორეჟისორ ლუი მალ

0: ხან ბრიტანელ მომღერალ დევიდ ბოუისთან და მსახიობ შონ პენთან ჰქონდა. 80-იან წლებში სუზანს იტალიელ რეჟისორ ფრანკო ამურისგან გოგონა ევა შეეძინა. 1987 წელს ჰოლივუდის ვარსკვლავმა ამერიკელი მსახიობი და კინორეჟისორი ტიმ რობინსი გაიცნო. წლის მალევე ორი ვაჟი, ჯეკ, ჰენრი და მაილზი შეეძინა. სიუზენი და ტიმი ერთმანეთს 2009 წელს დაშორდნენ, რის შემდეგაც მალევე სარანდონმა ახლო ურთიერთობა ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენის, მალკომ ბრიკლინის შვილთან, ჯონათან ბრიკლინთან დაიწყო. წყვილმა ერთობლივად დააფუძნა სამაგიდო თამაში პინგ-პონგის კლუბების და ბარების ქსელი სპინი. ამერიკელი ვარსკვლავი სპინის ნიუ-იორკის კლუბის და კომპანიის ტორონტოს ფილიალის თანამესაკუთრია. მსახიობი და ჯონათანი ერთმანეთს 2015 წელს დაშორდნენ. სამსახიობო კარიერის გარდა სიუზენ სარანდონი სამოქალაქო და პოლიტიკური აქტივისტია. 1999 წელს ის UNICEF-ის მშვიდობის ელჩა დაირჩიეს. 2006 წელს მსოფლიო საქველმოქმედო ორგანიზაცია მოძრაობა შიმშილის წინააღმდეგ ჰოლივუდის ვარსკვლავს გაწეული ღვაწლისთვის საპატიო ჯილდო გადასცა.
1: დღეს ბრიტანეთის სიამაყეზე, ელისაბედის კოშკსა და მის ზარზე, ბიგ ბენზე მოგიყვებით. ეს ლონდონში მდებარე უესტმინსტერის სასახლის შემადგენელი კოშკია. ბიგ ბენი მისი 6 ზარიდან ყველაზე დიდი სახელია. ხშირად მას საათის კოშკსაც უწოდებენ. დედოფალ ელისაბედის პატივსაცემად 2012 წლის სექტემბრიდან ამ ნაგებობას ოფიციალურად ელისაბედის კოშკი ეწოდა. მას მსოფლიოში ყველაზე დიდი 4-ვე მხარეს მიმართული ზარის მრეკავი საათი აქვს. კოშკი როგორც ლონდონის, ასევე ინგლისის ყველაზე თვალშისაცემი სიმბოლოა და ხშირად ლონდონში გადაღებული ფილმების მოქმედება მის სიახლოვეს ხდება. მისი სახელის წარმოქმნასთან დაკავშირებით ორი თეორია არსებობს. პირველის თანახმად იმ დროისთვის ყველაზე მძიმე 13.7 ტონიანმა ზარმა სახელი ბიგ ბენი, ანუ დიდი ბენი, სერ ბენჯამინ ჰოლის პატივსაცემად მიიღო, რადგან ზარის ჩამოსხმის სამუშაოებს სწორედ ეს ადამიანი ხელმძღვანელობდა. მეორე ვერსიის თანახმად კი ბიგ ბენი ბენ კაუნტის, იმ დროს ძალიან პოპულარული მძიმეწონიანი მოკრივის პატივსაცემად დაერქვა. თავად ელისაბედის კოშკის ისტორია საკმაოდ ხანგრძლივია. იგი ვესტმინსტერში 1288 წელს აშენდა და იმ დროს სრულიად განსხვავებული იერი ჰქონდა. 1884 წელს სასახლეში დიდი ხანძარი გაჩნდა და ყველაფერი დაიწვა. მისი რესტავრაცია ჩარლზ ბერიმ, არქიტექტორ ავგუსტუს უელბი პუგინთან ერთად ჩაატარა, რომელმაც საათის კოშკი ნეოგოთურ სტილში დააპროექტა. 1859 წელს, როდესაც ბიგ ბენი აშენდა, საათებიც ამოქმედდა. ისინი დროს დღემდე ზუსტად ითვლიან. ელისაბედის კოშკის სიმაღლე წვეროს ჩათვლით 96 მეტრია. კოშკში არ არის ლიფტი ან ამწე, ამიტომ ის საზოგადოებისთვის დახურულია. ზოგჯერ გამონაკლისის სახით ნაგებობა სტუმრებს მასპინძლობს, თუმცა მათ 324 საფეხურიან კიბეზე ასვლა უწევთ. ბოლო წლებში სხვადასხვა სარესტავრაციო სამუშაოები ჩატარდა და ზოგიერთი ცნობის მიხედვით ამ ნაგებობაში ლიფტის ჩამატება იგეგმება, რაც სავარაუდოდ ტურისტების ინტერესსა და რაოდენობას საგრძნობლად გაზრდის. ბიგ ბენის კოშკის საათი კვლავ ყველაზე დიდია მსოფლიოში. ციფერბლატის დიამეტრი 7 მეტრია. პატარა ისრის სიგრძე 2.7 მეათედი, ხოლო დიდის 4.2 მეტრი. მექანიკოს ედვარდ ჯონ დენტის მიერ 1894 წელს შექმნილი ამ კოშკის საათის იმ დროისთვის სრულიად ახალი მექანიზმი საიმედოობის ეტალონად არის მიჩნეული. მაგალითისთვის მეორე მსოფლიო ომის დროსაც კი, როდესაც გერმანულმა ბომბებმა ორი ციფერბლატი და კოშკის სახურავი დააზიანა, საათი მაინც არ გაჩერებულა. ამრიგად დიდი ბრიტანეთის ეს ღირსშესანიშნაობა ყოველივე ინგლისურის, სიზუსტისა და სანდოობის სიმბოლო გახდა. საათის ისრები თუჯისა და სპილენძისგან არის დამზადებული. ციფრები ისეა განლაგებული, რომ 4-ვე მხარეს იყურებოდეს: აღმოსავლეთით, დასავლეთით, სამხრეთით და ჩრდილოეთით. გარდა ამისა, თითოეული ციფერბლატი ლათინური წარწერით არის დამშვენებული. ძირითადად ისეთი წარწერებია, როგორც ღმერთო დაიფარე ჩვენი დედოფალი ვიქტორია. ასევე თითოეულ ციფერბლატს აწერია: დიდება უფალს. ბიგ ბენი ყოველი საათის მეოთხე

0: და ყოველ საათში ერთხელ რეკავს. 15 წუთში ერთხელ პატარა ზარი რეკავს. დიდი ზარი კი 1 საათის გასვლას ამცნობს ქალაქის მაცხოვრებლებს. დიდი ზარის პირველი ჩამორეკვა ყოველთვის ემთხვევა ახალი საათის დაწყების პირველ წამს. ბიგბენი აბსოლუტური სიზუსტით მუშაობს. ადგილობრივი პერსონალი საამისოდ ყველაფერს აკეთებს. საათის მუშაობა 2 დღე-ღამეში ერთხელ მოწმდება. ეს რუტინული, თუმცა აუცილებელი პროცედურაა. ამ დროს ხდება საათის დაზეთვაც. მესაათები აუცილებლად ამოწმებენ ასევე ატმოსფერულ წრევას, ტენიანობას და ჰაერის ტემპერატურას. ყველა ეს ფაქტორი ძალიან მოქმედებს საათის მუშაობაზე. ყოველ 2 დღე-ღამეში ერთხელ ბიგბენი 2 წამით ჩამორჩება ხოლმე. სიტუაციის გამოსასწორებლად კი ჩვეულებრივ ბრიტანულ პენის იყენებენ. მონეტას მექანიზმში ათავსებენ და საათი 2 წამით ჩქარდება. ასე ჩვეულებრივი ხურდაფულით ასწორებენ ამ გიგანტურ საათს.
1: გინესის მსოფლიო რეკორდები. ეს რეკორდი 2014 წლის 15 მარტს დაფიქსირდა. იტალიელების მარია ტერეზა მუნიოსა და მისი ვაჟის ვალენტინო ტასანოს ფიატ 500 120 კილოგრამი ადამიანის ნატურალური თმით არის დაფარული. მუნიო ადამიანის თმის ნაკეთობებში სპეციალისტია და ავტომობილი მისი სამუშაო სპორტბლებიანი რეკლამაა.

ყველაზე გრძელი ავტომობილი ბანანი. რეკორდი 2011 წელს დაფიქსირდა. უნდა ითქვას, რომ სოფლიოში არც თუ ისე ბევრი ბორბლებიანი ბანანია. ამიტომაც ამგვარი რეკორდის დამყარება არც ისე ძნელია. ავტომობილი 1993 წლის Ford F-150 პიკაპის ბაზაზეა აგებული. მისი მფლობელი მიჩიგანელი სტივ ბრეიტვეიტი ამ ავტომობილს 2009-2011 წლებში აგებდა. ავტომობილში სულ 4 მგზავრი ეტევა. მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 127 კმ/სთ-ს ადგენს.

მომდევნო რეკორდი 2016 წლის 31 აგვისტოს ფინელმა კასკადიორმა ვესა კივიმიაკიმ დაამყარა. დიზელის BMW 320 ორბორბალზე შეაყენა და 196 კმ/სთ სიჩქარით გაიარა. რეკორდის სპონსორი საბურავების კომპანია ნოკიანი გახლდათ. ამგვარად ის თავის რეზინას არეკლამებდა. საყურადღებო ფაქტია, რომ ყველაზე შორს BMW 316-მა E30-მა 2009 წლის 26 თებერვალს იმოგზაურა.

2011 წლის იანვარ-თებერვალში, 18 დღეში, დირკ და სტეფან სიმერებმა გერმანია-ავსტრალიაში პერტიდან მელბურნამდე 5000 კილომეტრი 220 კილოიანი კაიტმობილ Wind Explorer-ით გაიარეს. ავტომობილს ორმა გიამძრავი ჰქონდა. ქარის ტურბინა ელექტროენერგიით მცირე ზომის ელექტროძრავას კვებავდა, ხოლო ძლიერი ქარისას ფრანი ავტომობილის დამატებით წევას უზრუნველყოფდა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ნიჩბოსანს მსოფლიოში. იური ჩებანი, უკრაინელი სპრინტის კანოისტი. ის არის 2012 და 2016 წლის ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი. 200 მეტრ დისტანციაზე კანოეთი ცურვაში. 2007 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზეც არაჩვეულებრივად იასპარეზა და ოქროს მედალიც მოიპოვა.

ვალენტინ დემიანენკო, უკრაინელი სპორტსმენი, ევროპის ჩემპიონი და ვერცხლის მედალოსანი 2016 წლის საფულის ოლიმპიურ თამაშებზე. დემიანენკო სპორტის ამ სახეობაში 2005 წლიდან გამოჩნდა. ის ასევე გახლავთ ევროპის ჩემპიონატზე რეკორდსმენი. 1:50:59 წამში 1500 მეტრიანი დისტანცია დაფარა.

ისააკ კიროზი არის ბრაზილიელი სპრინტის კანოისტი. ის გახლავთ 2005 წლის ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე სამგზის მედალოსანი, ორი ვერცხლის და ერთი ბრინჯაოს მედლის მფლობელი.

ალფონსო ლოპესი. დაიბადა 1991 წლის 9 მარტს ესპანეთში. არის ესპანეთის სპრინტის კანოისტი. 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე მან კონკურენცია გაუწია მამაკაცთა C1 კატეგორიაში მოასპარეზე სპორტსმენებს და ვერცხლის მედალიც დაიმსახურა.

საზანა დირაძე პოლონეთის ქალაქ პონზაში გამართულ მსოფლიო ჩემპიონატზე ქართველმა კანოისტმამ საზანა დირაძემ ოქროს მედალი მოიპოვა. მან 200 მეტრიანი დისტანცია 39 წამში დაფარა. მეორე ადგილი ყაზახმა ტიმურ ხადიროვმა დაიკავა. მესამე ადგილის მფლობელი კი ბელარუსი არსტენ კოზირია გახდა. ჩარშან საზანა დირაძე ევროპის ჩემპიონი გახდა. მანამდე ნიჩბოსანთან მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი მოიპოვა. რიოს 2016 წლის ოლიმპიადაზე კი სპორტსმენმა მეხუთე ადგილი დაიკავა.

ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ. ბრძოლა წესების გარეშე. სტივ ტომპსონი არის ამერიკელი პროფესიონალი მებრძოლი, ყოფილი კიკბოქსიორი. ტომპსონი ერთ-ერთ ყველაზე კარგ შემტევად მოიაზრება UFC-ს ისტორიაში. 2021 წლის 26 აპრილის მონაცემებით საშუალო წონით კატეგორიაში მეოთხე ადგილს იკავებს. სიმაღლე მეტრადა 83 სანტიმეტრი. წონა 77 კილოგრამი. შავი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2010 წლიდან დღემდე. სულ 21 ორთაბრძოლა, 16 გამარჯვება, 7 კი ნოკაუტი. ვისენტე ლუკე არის ბრაზილიელი პროფესიონალი მებრძოლი. UFC-ს 2021 წლის მონაცემებით საშუალო წონითი კატეგორიის რეიტინგში მეხუთე ადგილს იკავებს. მეტრადა 92 სანტიმეტრი. სტილი: მუაიტაი და ბრაზილიური ჯიუ-ჯიცუ. ყავისფერი ქამრის მფლობელი ბრაზილიურ ჯიუ-ჯიცუში. აქტიური წლები 2009 წლიდან დღემდე. სულ 28 ორთაბრძოლა, აქედან 20 გამარჯვება, 11 კი ნოკაუტი. ხალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა სტივ ტომპსონი ვისენტე ლუკეს წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ვისენტე ორთაბრძოლას. კიდევ ერთი ლეკიკი ლუკეს შესრულებით. ახლა კი ტომსონიც გააქტიურდა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებენ მებრძოლები. ერთიერობით ჩვენ ხედავთ ლოუ ლეკ კიკებს. არაფერი განსაკუთრებული, უბრალოდ ცდილობენ კარგად გაიცნონ ერთმანეთი მებრძოლებმა. კარგი დარტყმების სერია ლუკეს შესრულებით.

თომსონის პირდაპირ დარტყმა კარგად გაუტარა. ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. ფრთხილობენ მებრძოლები და არ შედიან ზედმეტად ახლო კონტაქტში ერთმანეთთან. იდევ ერთი ლოულა კიკი აქ ჰაილა კიკის მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა.

თვალად გომი ისენტემ მარცხენა ფეხით ცდილობდა ლეკიტის შესრულებას, მაგრამ არც ეს გამოვიდა. კი ტომსონი გააქტიურდა მარცხენათი დარტყმა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ. ანაბარი ორთაბრძოლა მიმდინარეობს.

კარგად შეყვა, კარგია ლუკე, მაგრამ გარბის, გარბის ტომსონი და გაიქცა კუთხესთან, არ ჩერდება კიდევ ერთი კარგი დარტყმა კორპუსში. აქ მუხლის ცდელობა იყო, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ. გოჭვა და არიდეს პარტაში ორთავბრძოლას თავი მებრძოლებო. კარგი ლეკიკი კორპუსში. კარგი მცდელობა იყო ტომსონის მხრიდან, მაგრამ არ გამოვიდა კარგად. მიუხვდა ვისენტე ლუკე ჩანაფიქს.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა, ერთი წუთი რჩება რაუნდის დასრულებამდე. ალი პირდაპირი დარტყმები, ტომსონის შესრულებით, აქ ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა, აქ წარბი გაუსკრა უკეს. მიიწევს წინ, კარგი ჰუკი. მაგრამ აცდა, ტომსონი საკმაოდ უსტატურად იცილებს დარტყმებს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირი დარტყმა.

თითქმის თომსონის ყველა დარტყმული პირდაპირ მიდის ვისენტე ლუკესზე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით არაჩვეულებრივი ჯექს შემოგთავაზა აქ. ჰაილეკიკის ცდელობაც იყო. და ეღიმება ვისენტე ლუკეს, მაგრამ მე მგონი სიმწლის სიცილი უფრო არის. დასრულდა პირველი რაუნდი. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები შემდეგ რაუნდში. ზელდება ურთაბრძოლა, ნახოთ თუ რას მოიმოქმედებენ ტომსონი და ლუკე. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ტომსონის შესრულებით. სარგებლობ სტივენ ტომსონი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ უკვე ვეღარი ბლოკავს ლუკე კიდ. ამდენ დარტყულს აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკიც ვიხილებ ჩვენ. უსტატურად ურთხავს და იყენებს უპირატესობას. ტომსონი გრძელი ხელები აქვს ლუკესთან შედარებით და შორიდან ურთხავს პირდაპირი დარტყმები. აკრული ჰაერში და კარგი ლეკიკი გამოვიდა.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ დაბნეული არის. კე და სათანადო თავსაც ვეღარ იცავს. ყველა დარტყმას თითქმის პირდაპირ უტარებს თომსონი. აჯუნა ხელით კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ბაში. და დასრულდა ეს რაუნდი. განმეორებით ვაჩვენებენ საუკეთესო მომენტებს. აი ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ უთხავს ტომსონი ლუკეს. და დაიწყო მესამე რაუნდი. კიდევ ერთი კარგი ლეკიკი. და ლუკეს მოქნეული პუმბარისებულად მოიქნია და კიდევ კარგია და ტომსონს ეს დარტყმული თორე როგორ დასრულდა. ეს ოთახცოლა ნამდვილად საინტერესო. აქ არაჩვეულებრივი ლეკიკის ცდელობა იყო, მაგრამ ესეც აიცილა ტომსონს. აქ პირდაპირ მიაყარა ლუკეს სტივ ტომსონმა. კარგი ლეკიკი და ძირს აღმოჩნდა ვისენტე ლუკე, მაგრამ მიცა ტომსონმა წამოდგომის საშუალება. იდავ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა, აქ უნდა დაასრულოს უკვე ორთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. დაბომბა პირდაპირ ტომსონმა. იდავ ერთი პირდაპირი დარტყმა. აფადა ოსტადურად უთხავს ტომსონი ლუკეს. თითქმის მესამე რაუნდში არც ერთი დარტყმული არ დაუბლოკავს სტივენ ლუკეს. ვისენტე ლუკეს. კიდევ ერთი კარგი პირდაპირ დარტყმა. მარცხენა ხელით ოსტატურად მუშაობს. ახო თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და რას მოიმოქმედებს ლუკა.

Thompson-ი და დაღლაც არ ეთყობა იმის მიუხედავად, რომ მესამე რაუნდი არ შეუჩერებლად უკავს უკეს Steven Thompson-ი.

სინჯა, კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენა ხელით. უბარისებულად ისვრის ტომსონი მარცხენა ხელს და შემდგომ რატომღაც ჩერდება და ელოდება მომენტს. მაგას არც თუ ისე ძლიერი დარტყმები ლუკეს შესრულებით. ხუთი და 35 წამირჩება მესამე ფინალური რაუნდის დასრულებამდე. აშკარა უპირატესობით ამ მომენტისთვის ტომსონის არგებლობს. არგი პანჩი. პირდაპირი დარტყმა, ლეკიკის ცდელობა. კიდევ ერთი ფეხი. არგი ჰუკი იყო ლუკეს შესრულებით.

ეგ საუკეთესო მომენტებს ვხედავთ ჩვენ. ნამდვილად სტივ ტომპსონი დომინირებდა ვისენტე ლუკეზე. არბიტრების ერთცულოვანი გადაწყვეტილებით გამარჯვებულია სტივენ ტომპსონი. ქალბატონებო და ბატონებო, გაიმარჯვა სტივენ ტომპსონმა.

ჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰაჰ

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ს ქსელებში.
2: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
3: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით რომ ეს სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
4: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
3: ნაკლებად აინტერესებს. ცდება მის ინტერესებს და არსებობს.
4: ცდება, ასე ფიქრობ?
3: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეთს კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მოხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
4: ასე
3: ექცევა, ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
4: ანუ ის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
3: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
4: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
3: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით. იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილს.

0: და მეც გეუბნებით იმდენად ძლიერი რომ თელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
1: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ.
0: კი, მე გეუბნებით რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის ყობახიც. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ეხლა ციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე, დავით თარხანმოურავი, ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა ეს, ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქტი. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამო უნდა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგ ერთი თემა რა ცისულელია.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული იმ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არა გვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არა გვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცავ, მაგრამ რაღაცნაირად
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალსაფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გადავა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რა ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაენახა რომ მეც, ინაშვილიც, ჩვენი გუნდი, ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დარჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაჯისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრზანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.

მოგესალმებით. დღეს გერმანულ დისკო ჯგუფ Silver Conventions-ზე ვისაუბრებ. ჯგუფი დაარსდა მიუნხენში პროდიუსერებისა და სიმღერების ავტორის სილვესტერ ლევეისა და მაიკლ კუნზის მიერ. 1975 წელს მათ სიმღერით Save Me გაერთიანებულ სამეფოში მიაღწიეს წარმატებას. ჯგუფმა ჩაწერა ამერიკული და კანადური ჰიტ სინგლი Fly Robin Fly, რომლის სრული ტექსტი შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. 1975 წლის ნოემბრის ბოლოს და დეკემბრის დასაწყისში სინგლმა 3 კვირა შეინარჩუნა პირველი ადგილი და მოიგო გრემის ჯილდო. იგი გაიყიდა მილიონზე მეტი ეგზემპლარი და დაჯილდოვდა ოქროს დისკით.

მათი შემდეგი წარმატება იყო 1976 წლის 15 ივნის სიმღერით Getup and Boogie, რომელიც ასევე შედგებოდა მხოლოდ 6 განსხვავებული სიტყვისგან. მოხდა პირველ ადგილზე კანადაში და სამი კვირა იყო მეორე შეერთებულ შტატებში, ხოლო ბრიტანეთში მეშვიდე პოზიცია დაიკავა. Silver Convention წარმოადგენდა გერმანიას ევროვიზიის სიმღერის კონკურსზე 1977 წელს სიმღერით Telegram, რომლითაც ისინი მერვე ადგილზე მოხვდნენ. Silver Convention კვლავ წარმატებული იყო 1978 წელს ალბომით Love in a Sleeper, სადაც შედიოდა ჰიტ სინგლი Spend the Night with Me.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი ქცევის შესახებ. ეს ჩვენი რუბრიკა განსხვავებული იქნება, რადგან ოკეანის სიღრმეებში მცხოვრები 10 უცნაური და ლამაზი არსების შესახებ გიამბობთ. რომლებიც ფაუნის სამყაროს მრავალფეროვნებას კიდევ ერთხელ წარმოაჩენენ. მათ შორის პირველ რიგში ავსტრალიის ტროპიკულ წყლებში მობინადრე ზღვის ფოთლოვანი დრაკონი უნდა აღნიშნოთ. ის ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო და მომხიბლავი არსებაა. 20 სანტიმეტრის სიგრძის არსება ზღვის ცხენების ერთ-ერთი ქვესახეობაა. მას სახელი სხეულზე არსებული ფოთლების მსგავსი წანაზარდების გამო მიიღო, რომელსაც წყალმცენარედ შენიღბვის მიზნით და მტაცებლებისგან დასამალად იყენებს. ყვავილქუდა მედუზა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ არსების სახელში სიტყვა მედუზაურევია და გარეგნობითაც წააგავს მას, რეალურად ის ჰიდროზოების ქვესახეობას განეკუთვნება. ყვავილქუდა მედუზა წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში, იაპონიის სანაპიროებთან გვხვდება და მსხვერპლის მტკივნეულად დასუსხვა შეუძლია. ისინი 4-6 თვის განმავლობაში ცოცხლობენ და სიგრძეში 15 სანტიმეტრს აღწევენ. ზღვის ობობა. გენეტიკურად ეს არსებები ხმელეთის ობობებს არ ენათესავებიან. მათი ორგანიზმის შიდა აგებულება და ფუნქციები ბევრად უფრო მარტივია, ვიდრე ხმელეთის ობობების. მაგრამ მათ თავის მშრალ თანამოძმეებთან ბევრი საერთოც აქვთ. მათ შორის გარეგანი აგებულება და მოძრაობის ფორმა. ამ მინიატურული საზღვაო ართროპოდების პოვნა მსოფლიოს მრავალ წერტილში შეიძლება. ჯამბაზი კრევეტი. ეს არსება აკვარიუმის მოყვარულებში საკმაო პოპულარობით სარგებლობს. მას თეთრი სხეული და ლურჯი შეფერილობის ლაქები აქვს. ის ძირითადად ინდოეთისა და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. აღსანიშნავია, რომ მამალი ჯამბაზი კრევეტები დედალ კრევეტებზე მომცრო ზომის არიან. ბანგაის კარდინალი. ეს უცნაური ტროპიკული თევზია ვერცხლისფერი შეფერილობითა და ვერტიკალური შავი ზოლებით. ამ თევზის პოვნა მხოლოდ ინდონეზიაში, ბანგაის კუნძულების ახლოს შეიძლება. ის გადაშენების პირას იმყოფება და გამორჩეული დაცვის ქვეშაა. კიბორჩხალა ჯამბაზი. ისტრელი ფერებით გამორჩეული უხერხემლო არსებაა, რომელიც ძირითადად ფიჯის ახლოს, მარჯნის რიფებთან ბინადრობს, თუმცა წითელ ზღვაშიცაა აღმოჩენილი. ჯამბაზი კიბორჩხალა ძირითადად თეთრი ფერისაა, მუქი წითელი კოპლებით და სიგრძეში დაახლოებით 4 სანტიმეტრს აღწევს. ეკლის გვირგვინი. ეკლის გვირგვინი ზღვის ვარსკვლავების სახეობაა, რომელიც ინდოეთის და წყნარ ოკეანეებში ბინადრობს. მიუხედავად მისი ულამაზესი გარეგნობისა, ეს არსება სინამდვილეში პარაზიტია, რომელიც მარჯნის რიფით იკვებება. მისი რაოდენობის ზრდა საფრთხეს უქმნის მარჯნის რიფებს, განსაკუთრებით კი დიდ

ბარიერულ რიფს. ფილიდია ბაბაი. ზღვის მუხლუხოების ეს ფერადი სახეობა ბინადრობს ისეთ ადგილებში, როგორებიცაა პაპუა ახალი გვინეა, სამხრეთ კორეა და ავსტრალია. ბაბაი ეგზოტიკური უხერხემლო არსებებით, ზღვის ყვითელი ღრუბლებით იკვებება. ასევე გამორჩეულია ლურჯი დრაკონი. ის ასევე ცნობილია სახელით ზღვის მერცხალი და ლურჯი ანგელოზი. ზოოლოგიურად ეს მცირე ზომის და ლურჯი შეფერილობის მქონე ზღვის მუხლუხუა. მისი სიგრძე სულ რაღაც 3 სანტიმეტრია და ძირითადად ტროპიკულ წყლებში ბინადრობს. და ბოლოს ზღვის ანემონი. სუბტროპიკულ წყლებში მცხოვრები ეს არსება მცენარის მსგავსი შეფერილობების უამრავი სხვადასხვა კომბინაციით გამოირჩევა, რაც მას აკვარიუმების პოპულარულ ბინადრად აქცევს. ანემონებს უამრავი საცეცი აქვს, რომელსაც საკვების დასაჭერად და თავდაცვის მიზნით იყენებენ.

დღეს ტაილანდის ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ კურორტზე, კუნძულოვან ქალაქ ფუკეტში ვიმოგზაურებთ. ტურისტებს ეს ადგილი თავისი ტროპიკული ბუნებითა და სუფთა წყლით იზიდავს. გარდა კომფორტული დასვენებისა, თქვენ შეგიძლიათ ქალაქის დიდებულ არქიტექტურულ ძეგლებს გაეცნოთ, რომელიც ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთავარი სანახაობები ერთმანეთთან ძალიან ახლოსაა და ტურისტებს ასეულობით კილომეტრის გავლა არ უწევთ. აქ მულტინაციონალური კულტურა და გლობალიზაცია დიდებულ ისტორიასთან ერთად ჰარმონიულად თანაარსებობს. რა უნდა ნახოთ და სად წახვიდეთ ფუკეტში? ამ კუნძულის მთავარი ღირსშესანიშნაობა დიდი ბუდას ქანდაკებაა. ეს გრანდიოზული 45 მეტრის სიმაღლის ძეგლი ქალაქის სამხრეთ ნაწილში, ნაკერდის გორაკზე დგას. ბუდას ქანდაკება დიდი სამონასტრო კომპლექსის ნაწილია. მისი მშენებლობა საქველმოქმედო ხარჯებით 2002 წელს დაიწყო და დღემდე გრძელდება. მშენებლობისთვის თანხის შეწირვა ყველას შეუძლია. ეს დიდებული ქანდაკება ფუკეტის მრავალი წერტილიდან ჩანს. მასთან მისასვლელად სანაპიროდან რამდენიმე გზა გადის. რელიგიურ დაწესებულებებს შორის აღსანიშნავია ვატ ჩალონგის ბუდისტური ტაძარი. ის კუნძულის ცენტრში, დიდი ბუდას ქანდაკებისკენ მიმავალ გზაზე მდებარეობს. ეს ადგილი ტურისტული მარშრუტების თითქმის ყველა ტურში ხვდება. ვატ ჩალონგი კუნძულზე ყველაზე დიდი და ულამაზესი ტაძარია. იგი ტურისტებში დამსახურებულად პოპულარულია. ინტერიერში მოოქროვილი ელემენტები ჭარბობს. იატაკი მარმარილოსგანაა დამზადებული. კედლები კი ფრესკებითაა მოხატული, რომლებზეც ბუდას ცხოვრების სცენებია გამოსახული. ფუკეტის კიდევ ერთი გრანდიოზული ბუდისტური ტაძარი სუვან ქირიკეტია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს აღმართეს. ტაძრის პატარა შენობა საკმაოდ მოვლილია. შესასვლელში მცველი გველების დიდი ზურმუხტისფერი სკულპტურები დგას. ინტერიერი მდიდრული და ევროპელებისათვის უცხოა. ამიტომ დიდი პოპულარობით სარგებლობს და ტურისტები ხშირად სანაპიროდან პირდაპირ ტაძრის დასათვალიერებლად მიდიან. კიდევ ერთი გამორჩეული ადგილი ძველი ფუკეტია. ის კუნძულის გულში ტურისტული ზონიდან მოშორებით მდებარეობს. აქ არ არის პლაჟები და გასართობი დაწესებულებები, მაგრამ ამ ადგილზე განსაკუთრებული ატმოსფერო სუფევს. ძველი ქალაქის ქუჩებს მე-19 საუკუნის სასახლეები ამშვენებს. ისინი ჩინურ პორტუგალიურ სტილშია ნაგები. მთელი ტერიტორიის არქიტექტურა აზიური და ევროპული ტრადიციების ნაზავია, რაც ტურისტებს ჩინელებისა და პორტუგალიელების მმართველობის პერიოდს აცნობს. ფუკეტში მრავალი საინტერესო დაწესებულებაა. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტის ტრიკის 3D მუზეუმი. აქ სამგანზომილებიან ნახატებსა და ოპტიკურ ილუზიებს იხილავთ. მუზეუმი 2013 წელს გაიხსნა. მისი კოლექციის 3D ნამუშევრები გამორჩეულია, რადგან თვალიერებისას იქმნება შთაბეჭდილება თითქოს თქვენც ამ კომპოზიციის ნაწილი ხართ. გალერეაში ცნობილი ხელოვანების, ვან გოგის, მუნკისა და ლეონარდო და ვინჩის ნამუშევრების სამგანზომილებიან რეპროდუქციებს

რამში შესვლისას ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევთ, რადგან 3D გამოსახულების ზოგიერთ მათ მსოფლიოს უამრავი ქვეყანა მოიარეს და საოცარი არტეფაქტები შეაგროვეს. მუზეუმის კოლექციაში 2000-ზე მეტ ექსპონატს იხილავთ. ბევრი მათგანი საკმაოდ იშვიათი და ღირებულია. მაგალითად, აქ დაცულია 140 კარატიანი მარგალიტი და უზარმაზარი 250 კილოგრამიანი ნიჟარა. ზოგიერთი ნამარხი ნიჟარა რამდენიმე ასეული მილიონი წლისაა. კუნძულზე ტურისტებისათვის უამრავი გასართობია. მათ შორის გამორჩეულია ფუკეტ ფანტასი. ეს ფერადი თეატრალური წარმოდგენაა, რომელიც ტაილანდის ისტორიას მოგვითხრობს. შოუში რამდენიმე ათეული სპილო და 400-ზე მეტი ადამიანი მონაწილეობს. საათნახევრის განმავლობაში მაყურებელი ბრწყინვალე დეკორაციების, ფერადი კოსტიუმების, აკრობატული ტრიუკების, ტრადიციული ცეკვებისა და სპეცეფექტების მიმზიდველ სამყაროში იძირება. წარმოდგენა 1998 წლიდან იმართება და ყოველწლიურად ათასობით ადამიანი ესწრება. კიდევ ერთი ისტორიული წარმოდგენა სიამნირამიტია, რომელიც 2011 წელს გაიხსნა და ფუკეტ ფანტასის დიდ კონკურენციას უწევს. ტურისტები ხშირად აწყდებიან დილემას, თუ რომელ შოუს დაესწრონ. ბევრი ორივეს უყურებს. წარმოდგენა ფუკეტის ცენტრალურ პარკში იმართება. ატმოსფეროს უკეთ გასათავისებლად სიამნირამიტის დაწყებამდე მაყურებელს მოუწოდებენ ხელოვნურად მოწყობილ ტაილანდურ სოფელს ეწვიონ და რესტორანში ისადილონ. ფუკეტში თუ მოხვდებით, აუცილებლად უნდა ნახოთ ადგილობრივი ოკეანარიუმი. ის 1983 წელს გაიხსნა. აკვარიუმში ოკეანისა და მტკნარი წყლის მდიდარი ფაუნა და ფლორაა დაცული. აქ გველთევზა მურენა, ლოქო, უზარმაზარი ქორჭილები, ტროპიკული თევზები, ზვიგენები, სკაროსები, ზღვის ცხენები და სხვა ჯამში 160 სახეობის წყლის არსება ბინადრობს. ოკეანარიუმის გამორჩეულად პოპულარული და უცნაური სახეობები თევზი კატა, ხოკერასებრნი, თევზი კლოუნი და ლეოპარდისებრი თევზია. თუ ფუკეტში მოხვდებით, მაიმუნების მთა უნდა ნახოთ. ის კუნძულის პოპულარული ადგილია. ამ გორაკზე მაიმუნთა მთელი კოლონია ბინადრობს. მათ საერთოდ არ ეშინიათ ადამიანების. მშვიდად დადიან გზაზე, ხეებზე ეკიდებიან და ტურისტების მიერ გამოწვდილ ლუკმას სიხარულით მიირთმევენ. ზოგჯერ შესაძლოა მაიმუნთა მთელი ჯოგი მანქანაზე ან მოპედზე ჩამოეკიდოს. და ეს ძალიან სახალისო სანახაობაა. გორაკის თავზე არის სადამკვირვებლო სივრცე, რომელიც მთელს ფუკეტს გადაჰყურებს. კუნძულის გამორჩეული ბუნებრივი სანახაობა ბანგპაეს ჩანჩქერია. ის ფუკეტში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი და თვალწარმტაცია. წყლის ჭავლით 15 მეტრის სიმაღლიდან ეშვება. სურვილისამებრ შეგიძლიათ მის ძირში მდებარე პატარა ტბაში იცურაოთ. ეს ადგილი უფრო მეტად გიბონების თავშესაფრითაა ცნობილი. აქ მაიმუნებს ყოველგვარი მიზეზის გარეშე უვლიან. თავად თავშესაფარში შესვლა აკრძალულია, თუმცა შეგიძლიათ, რომ ამ ცხოველთა კეთილდღეობისათვის შესაწირი გაიყოთ. გირჩევთ ფუკეტში მოხვედრისას პრომტეფის კონცხზე წახვიდეთ. ის კუნძულის ყველაზე სამხრეთ წერტილში მდებარეობს. ადგილობრივი სადამკვირვებლო არეალიდან შეგიძლიათ მზის ჩასვლის განსაცვიფრებელი სილამაზე იხილოთ. ტურისტული სააგენტოების სპეციალურ საღამოს, ექსკურსიებსაც კი აწყობენ, რათა სტუმრებმა პრომტეფიდან ვარდისფერი საოცარი ცა და ზღვის კაშკაშა ფერები იხილონ. კარგამინში მაღალი წერტილიდან თქვენ ინდოეთის შორეულ სანაპიროებსაც კი მოკრავთ თვალს. ფუკეტი მართლაც მდიდარია საოცარი სანახაობებით. აქ ყოველ ნაბიჯზე ბუნებრივ თუ ხელოვნურ ღირსშესანიშნაობას იხილავთ. თუმცა მართთან ერთად ადგილობრივი სამზარეულოს გასინჯვაც არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ იმართება პროდუქტის ბაზრობები. ფუკეტის ქუჩები კი სავსეა ტრაფიკების ობიექტებით. ქუჩის საკვები ტაილანდის ერთ-ერთი ტრადიციაა, რომელიც მთელს მსოფლიოშია გავრცელებული. ადგილობრივი კულინარია გემოს მრავალფეროვნებით და ინგრედიენტთა სიმრავლით გამოირჩევა. რაც შეეხება პოპულარულ ადგილობრივ კერძებს, აღსანიშნავია ტომიამი. ეს ქათმისწვნიანია, რომელიც ტაილანდური წითელი წიწაკის პასტით, ციტრუსის წვენით, თევზის საწებლით, სოკოთი

და ხახვით მზადდება. უგემრიელესი კერძია პატტაი. მისი ბევრი ვარიანტი არსებობს, თუმცა ყველაზე გავრცელებული შემადგენლებია ქათამი, ატრია, წიწაკა, ბადრიჯანი, ყაბაყი, ქამასოკო და ბროკოლი. ასევე უნდა გასინჯოთ პანანგგაი. ტაილანდური ტრადიციული საკვები ყოველთვის ძალიან ცხარე იყო და გამონაკლისი არც ეს კერძია. ის ქოქოსის კრემში ამოვლებული საქონლის ან ქათმის ხორცია, რომელსაც წითელი კარის ცხარე სოუსს უმატებენ. მას ძირითადად ბრინჯის გარნირით მიირთმევენ. ფუკეტის სამზარეულოს მენიუში ასევე იხილავთ დამარილებულ თევზ პლახპლოუს, ხახვის, კომბოსტოს, კიტრის პიკულისა და ცხარე სანელებლების ატრია სენ ხაოსოის. რაც შეეხება დესერტებს, ფუკეტში უნდა გასინჯოთ ხანომბინგი. ეს ბანანის ფოთლებში გახვეული ტკბილი წებოვანი ბრინჯია. მადის აღმძვრელი შესახედაობის უგემრიელესი ტკბილეულია ლუკჩუპი. მის მოსამზადებლად ტკბილ ლობიოს, ქოქოსის რძესა და შაქარში ადნობენ. ვიდრე მარმელადის მსგავს მასად არ გადაიქცევა. შემდეგ ტკბილეულს ხილის პატარა ფორმებს აძლევენ. ტაილანდური ხილის ბლინები, წებოვანი ბრინჯი მანგოსთან და მრავალი სხვა. იმედია მოგეწონათ ამ საოცარ კურორტზე ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთაბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივე. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხად თითლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანეტ ანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანეტ აკანე 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ანაკა დილის 6 საათს ედგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანეტ ანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს ყვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ცხოვრები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 136 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველა

ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველა იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მეინ-კუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2013 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების სიგში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, სოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არა მარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა. ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე 1.84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომან დოლიძე, სიმაღლე 1.91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომან დოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი სმი ტი კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რომი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამ პირველ მანდოლიძის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

დაისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აქ კი ლეგ-კიკი, კიდევ ერთი ლეგ-კიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტშია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აქ კი მტკივნეული ლეცე ცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ მყარად უჭირავს მეტოქე და აისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნილ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ რიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნილ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

应该的，肯定。

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტს შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხლბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით აოვლით გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დი ფრეიტასსაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისე ინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დი ფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის სტადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ტყუილად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო-დე-ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნივრისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია, ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

0: ხამამშტობისა პირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახავთ ბატონი გელა ნიკოლაიშვილი, უფლებათა დამცველი, მეოხი, ანუ ადვოკატი. დიდი მადლობა გელა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად, იმიტომ რომ ყოველთვის საინტერესოა შენთან ეთერი სიმართლეს, არასოდეს არ უკეთებ იგნორირებას. აი, ხო არ ვითარება, ხო შეიძლება გვაწყობდეს, ან არ გვაწყობდეს, მაგრამ აი შენთვის სიმართლე არის აპრიორი და დიდი მადლობა ამისთვის. დღეს ეს დიდი დეფიციტია, მინდა გითხრა. და მოდი ჩვენი საუბარი დავიწყოთ ვოვა არუთუნიანით. იცი რატომ? იმიტომ რომ ადამიანს მისჯილი აქვს სამუდამო პატიმრობა. იცი რა, მის ფსიქიკაზე ყოველთვის ცდილობენ რომ იმოქმედონ. აი ეს რასაც ძლევს ხელს და ვის გულს იგებს ამ შემთხვევაში საქართველო?
1: მოგახსენებ, მოგესალმებით, ხო ისეთი თითქოს 21 წელი, 22 წელი დაიწყო ვოვარაც ციხეშიც და 22 წელიდან დააპროვეთ 15 წელია, მაინც მე მაგ მასთან სისტემატური კონტაქტი, სისტემატურად გულისხმობ თქვენ რამდენიმე თვეში ერთხელ, მაინც ინტერნეტში რამდენჯერ მაინც ვიწევს კონტაქტი, პირადად შევდივარ, ნახულობ, თორე ისეთი თქმის ყოველ კვირას რეკავს და თავის ამბებს ყובה და
0: გელა იქნებ ჩართო მიკროფონი უკაცრავად. აბა, დიახ.
1: არის მის?
0: ისმის ახლა? ესე იგი ისმის. არა, არის ისმის და ძალიან ცუდია. ვთხოვთ ოპერატორს რომ
2: ესე იგი ტყუილავილა.
0: არა, კიდე კაი ცოტა ელაპარაკე. აბა ჩართე, აბა და ახლა ისმის?
1: ისმის? გამორთული.
0: არ ვიცი, შეიძლება, ხო იცი, დღეს ყველაფერი უკუღ მართად არის.
1: ჩავდო.
0: არ ვიცი, ჩართეთ და ალბათ მოვლენ და შეასწორებენ. ესე იგი, შენ საუბრობდი იმაზე, რომ უკვე 22 წელია, 21 წელია ის.
2: 22 წელი დაიწყო.
0: რა ხდება ის მის? კი, ის მის.
2: მოკლედ მე საუბრობდი იმაზე, რომ ვოვა არუთუნიანი უკვე 22 წელი დაიწყო, აგვისტოში 21 შესრულდა და 22 წელი დაიწყო, რაც იხდის საჯელს უადო თავისუფლების აღკვეთას და აქედან ერთი 15 წელია დაახლოებით, რაც მე მაგასთან, მასთან მაქვს სისტემატური კონტაქტი. ხანდახან პირადით შეხვედრით, უფრო ხშირად ტელეფონზე მირეკავს ხოლმე და ამ ბოლო ხანებში მისი მცდელობა იყო, ძალიან აქტიურად ცდილობდა, რომ აი კანონი შეეცვალა, აი ისე არის მონდომებული და ისე არის მოტივირებული, ახლა როგორ უნდა შეცვალოს, ხო, ერთმა პატიმრობამ მითუმეტეს
0: უმართო. რაგაგებით კანონი.
2: ხო, აი გეტყვით რაგაგებით. კანონში არის რომ მუშაობის უფლება აქვს ყველა პატიმარს გარდა უადო თავისუფლება აღკვეთილების, ხო. აი რატო უნდა იყოს ესე? ხან სად გააგზავნა, ხან სახალხო დამცველთან, ხან მინისტრთან, ხან პარლამენტის თავმჯდომარესთან, თითქოს არავერიან წინააღმდეგი, რომ აი ეს ლაფსუსი ამოიღონ. თვითონ კი რაღაცებს აკეთებდა, რაღაც ბავშვის სათამაშოებია, ეხლა ხეზეკვეთა დაიწყო, ნუ ქენის სწავლა კომპიუტერის, რაღაც აქტიურია, ვარჯიშობს ფიზიკურად, მაგრამ აი ზუსტად ამ რამდენიმე დღის წინ, უფრო ზუსტად 15 სექტემბერს მან შემატყობინა, რომ უფრო სწორედ მას, როგორც შეიძლება დეიდა, ერთადერთი დეიდა ყავს, დედა ყავდა, გარდაეცვალა 2 წლის წინ და დეიდა დარჩა და დეიდა მისთან დაურეკედა, მან მითხრა რომ აი ესე დარეკაო, გაგიჟებული იყო, სუიციდის პრევენციის პროგრამაში შეიყვანეს და წაართვეს ყველაფერი, აღარაფერს აღარ
0: იმას არც ხეზე კვეთა, არც
2: ხო, აღარაფერი აბსოლუტურად და ну მე მივედი და ვნახე გუშინ ვინახულე.
0: ხა, შეხედი?
2: ხო, გუშინ ვინახულე და ну, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ არისო და მთხოვა და ედამისმაც და ძალიან დათრგუნული იყო, რა თქმა უნდა, და სანამ მას ვნახავდი, დირექტორი ვნახე და დირექტორს უთხარი რა ხდება.
0: ეს რომელი დაწესებულება?
2: ეს არის მეექვსე დაწესებულება, რუსთავის ქვია, რუსთავთან არსესული რუსთავამ. ყველაზე მკაცრი დაწესებულებაა ბათუმის დაწესებულებასთან ერთად საქართველოში. და რო ვკითხე ხო სანამ ამოიყვანდნენ, ნუ მან რატო მეთქი რანაირ, არაო რაღაცას იძახდაო, აიო მე უნდა გავხდეო ცნობილიო სოფლიოშიო იმითი როგორც გავხდიო, ის ხლაო თავი თვითმკვლელობითაც უნდა გავხდეო და ვის უთხრა მეთქი, მე ვთქვა თქვენ თანამშრომელს უთხრა, ჯერ შეყოყვა, არაო იქ ვიღაცას გადაზახა სხვა პატიმარსო, ნუ რაღაცა საერთოდ მეჩვენა და ნუ მე რო ამოიყვანეს და ეს უთხარი და გაგიჟდა, მითხრასო საერთოდო ვის უთხარიობს, გავსი რაღაცა აბსოლუტურად მოგონილიაო და თვითონ თქვა დაასკვნეს, იმიტომ ეტყობაო რომ რეალურადო ის არისო, რა ქვია, აი ამას მოითხოვო დაჟინებითო რომ ეს დამრთულ რა მუშაობის უფლებაო და შევაწუხე ეტყობაო და რეალურად რა მოხდა მეთქი და რა მოხდაო და ანდერძის დაწერა გადავწყვიტე ხოლმე. ანდერძი შეიძლება 30 წელს ადამიანმა დაწეროს და ჩვეულ არაავადმყოფმაც, ავა მოხუცმაც ყველა

0: გაუგზავნა. ჩვეულებრივი ანდერძი რამდენჯერმე გაუგზავნა დირექტორსო, დირექტორს აქ უფლება, რომ ნოტარიუსის მაგერა დაადასტუროს და ერთ საცოდავე სახლი აქ ოროთახიანი ძველი დარჩენილი სადაც ცხოვრობდა იმის რა ქვია დედამისი და სადაც თვითონ დაიბადა გაიზარდა და დედამისის გარდაცვალების შემდეგ ეგეც მოახერხა რომ თავი თვითონ თავის სახელზე გადაიფორო ჩვეულებრივად მემკვიდრე სხვა არავინ არ იყო და რომ აი დედაჩემს ეს დარჩეს იქ სახში რაღაცა ძველი თოფი აქვს რომელიც რატომღაც ძვირფასად მიაჩნია 200-300 წლის წინანდელი და რეალური ღირებულება არ აქვს მაგრამ მისთვის ღირებული მამამისის ნახატები აქვს რაღაც მამამისი ახლა მალიარი იყო მაგრამ ხატავდა კიდევაც რაღაც მისთვის ძალიან ძვირფასი აი ესეთი ისინი ერთ მომენტში ჩემთან და მეუბნებიანო რომ სოციალური რომ შენთანო ფსიქიატრი უნდა შემოვიდესო და რა თქმა ფსიქიატრი მომთხარიო და არა და რო გააღესო გამო ეს მასკენიო რა ქვია გამოდიო და არ გავედიო რა თქმა კაცო ფსიქიატრი რა შემატყეთ მოგისიო და ნუ მეორეთაც რომ მოვიდნენო და გამოდიო და ნუ მე შეცდომა დაუშვე რომ გავყევიო და რას წარმოვიდგენდი მეკითხება აი რატო დაწერე ესე რატო იმასკენი რაულები როგორც ჩვეულებრივი ამბავიაო რა არის აქ გასაკვირი რომ ადამიანმა დაწეროს ანდერძი რომ აი თუნდაც გარდაცვალების შემთხვევაში აქ დამასაფლავეთ ეს აი ეს ხო რატომ აიც და მაინც ეხლაო ну ეხლა აი იმიტომ რომ დედაჩემი აღარ არის იმის მერე სულ ფიქრობ მაღაზიაო რომ რაღაცა ჩემ შემდეგ ოდესღაცო ხო გარდავიცვლებიო კაცო მე გამოსულს იმედი არა მაგ ამ პირობებშიო და თანო მინდაო მუშაობა რაღაც ადამიანი რომელიც ითხოვს რომ სამუშაოს და რაღაც აღარ ის თავის მოკლას რატო დააპირებს
1: ერთი თან თუ ვარჯიშობს
0: თუნდაც აბსოლუტურად
1: მე წერილები სხვადასხვა რასაც მიგზავნის ხოლმე იქ არის აბსოლუტურად
0: ჩვენ გიგზავნით რა ვიცი ვიღას არ უგზავნის ხან ჟურნალისტებს ხან უფლება დამცველებს
1: იქ არაფერი არ ეწყობა რაღაც ფსიქიურად
0: არა პირიქით ხო სიცოცხლის ის არის მოყარული და არ ვიცი რა რო ვკითხე ახლა მაინც მეთქი აქვს როგორ არის მეც არ ვიცოდი ახლა ეს მითხრა დირექტორმა რომ არისო ესე იგი დაბალი რისკი საშუალო და მაღალი რისკიო ამას რა განუსაზღვრეს მეთქი და ამასო განუსაზღვრესო საშუალო რისკი და როდის უნდა ემასკნან მეთქი შეიძლება რომ ეს გამოვიდეს და ესაო ну არ ვიციო რა ვიცი ეგო ფსიქოლოგები ფსიქიატრის გადასაწყვეტ ერთ სიტყვით მე დავწერე განცხადება რომ მომეცით ბძანება რის საფუძველზე მიეცით ოფიციალური რომ მე ეს გავასაჩივრო სასამართლოში და იქ სასამართლო მიმსჯელოს ეს ფსიქიატრიც მოიყვანოს და იქ და გვითხრან ერთი რა ჭირს ამას სუიციდის პროგრამას
1: ვინც მიიყვანეს თვითკვლელობამდე რა ვიცი თუ იყო ეს თვითკვლელობა მე ჯორბენაძე მყავს ხედელობაში ლაზარე ჯორბენაძე იმაზე არ ვიცი და ეხა ძალიან საეჭოა მართლაც საეჭოა თვითონაც ხო იციან ვინც იქ არის ვინც ემსახურება არა რომ ადამიანს ყოველთვის უნდა ეტყობოდა ფსიქიური
0: აშლილობა ხო ამას ნამდვილად მე შემიძლია ჩემ თავზე
1: ავიღო მაგისი არაფერი ჭირს ხო დიო
0: იმიტომ რომ ხო გეუბნებით თვეში ერთხელ ორ თვეში სამ თვეში ერთხელ ნახულობ მაგრამ თითქმის ყოველ შაბათს ან კვირას რეკავს და ძალიან ადეკვატური ის
1: როგორ შეგიძლია ახსნა
0: არუჩა
1: მე მჩება შთაბეშტილება რომ აი როგორ იცი მითუმეტეს რომ რამდენჯერ გა ისა მოატყუეს არა და კიდევ ფსიქოლოგიური ტრავმა მიაყენეს რომ ეუბნებოდა რომ შეიძლება გახვიდე იმ პროგრამაში და
0: ხო ახლა პროგრამაშიც გავლელია და ხასიათებაც ისეთი აქვს ადრეც თქვით რომ სამი უვადო აქვს და ამ სამიდან ერთი უკვე მოხსნილი აქვს და ორი კიდე ბუშის და იმისი სააკაშვილის კვლელობის ცდელობისთვის ტყუილად აქვს მისჯილი, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ამას რომ ცდელობისთვის არ შეიძლება
1: სამუდამო
0: უვადო პატიმრობა. ხა პერიოდულად ამერიკიდან ჩამოდიან მასთან, ეხლა ხანაც ყოფილან მიდან საიდუმლო სამსახურიდან არ
1: შეიძლება.
0: ხო, წერე აღონდა ევროპაში ვინც არიან ის ამერიკის წარმომადგენელი გერმანიიდან თუ არ მეშლება და ეკითხებიან 1 საათიან თუ რა ვიცი 2 საათიან თუ რამდენიანი მუდმივი დაკითხვები აქვს და პირ ახლაო დაინტერესდნენ რომ აი უკვე მოგიწია 20 წლის შემდეგ საქართველოს კანონმდებლობა ითვალისწინებს რომ იმასკნან რა ქვია სასამართლომ განიხილოს რომ აბა არის თუ არა ადამიანის საზოგადოების საშიში რომ ადამიანდე პირობით ჩვეულებრივად უდოს კომისია და სასამართლომ განიხილოს და ნუ ამას პირდაპირ უთქვამს, რომ ახლა მე ჩემი

0: მომარება ხო იცით როგორიაო, მე თქვენი ნებართვის გარეშე არავინ გამიშვებსო რა, ფაქტობრივად ესეთი ყურადღების ცენტრი როგორც მე ვფიქრობ, რომ დღემდე ვერ წარმოუდგენიათ ამ ამერიკელებს, რომ ეს რაღაცა ორგანიზაციის წევრი არ იყო და დღემდე ეჭობენ, რომ ეს რაღაცა დამო ინდივიდუალურად არ მოქმედებდა და ნუ
1: და ამიტომ ჩამოდიან, ანუ
0: ხო, რა ვიცი, ფსიქოლოგიო თან ამოწმებენ, თან რა ვიცი.
1: თუ მაინც ბურჟზე თავდასხმა ედება ბრალად.
0: ხო, ახლა პრეზიდენტზე თავდასხმა გასაგებია, თუმცა ახლა პრეზიდენტზე თავდასხმაზე რეიგანს რო დაესხა, თავს პირადად შევიდა ის კავიმაში და პირადად გამოიყვანა იქიდან. რომის პაპზე თავდასხმელს ილიჩ ესე შეიწყალეს და რა ვიცი, რა გახდა ეს ადამიანი, ნამდვილად არ არის ეს. ერთი უცნაურობა ისჭირს, რომ მუსულმანობა მიიღო ემაში.
1: ну и
0: рато такое დიდი ხანია ციხეში, არ ვიცი, მე მგონი ჯინაზე მაერა რო რა არ ვიცი.
1: არა, ეგ არ არა, დაუბრუნდი მართლმადიდებლობას. ვოვა, ძალიან ნათქო. არა, კათოლიკე იყო თუ?
0: სომხური გრიგორიანელი.
1: ა, გრიგორიანელი იყო. ხო, საქართველოსი ძირითადად კათოლიკებიც არიან. სომხები ძირითადად არა, მაგრამ არის.
0: ხო, მაგრამ ნუ ახლა რწმენის საკითხია ეგ და არაბული შეისწავლა, ინგლისური შეისწავლა და რა ვიცი.
1: და ინგლისურად ელაპარაკება იმათ ხო ამერიკიდან რომ ჩამოდის.
0: სავარაუდოდ ხო ეგ არ მეკითხავს.
1: არა, საოცარი. ალბათ ჩვენ ამას უწევენ ანგარიშს და არ ვიცი ხა თუ მაგალითად.
0: არა, ახლა მოუახლოვდა ისიც მაგალითად. მე ესე ჭუც გამიჩნდა რომ უკვე ჩვენ ვაპირებდით მორიგჯერზე წელწადში ერთხელ შეუძლიათ შეტანა რომ იმას ქნას. განიხილოს სასამართლომ რა ადამიანთა პირობებში და უცებ ეს გამოჩნდა და ნუ მოსამართლე ახლა რო იტყვის რომ კაცს უიცდის წელობა თუ აქ მე როგორ გაუშვა გარეთო ერთადერთი ეს უკვე ხელშესაჭიდე აქ სხვა ხელშესაჭიდე მას არ ქონდა
1: ახლა ნუ ამას ხო დაცებულების დირექტორი თვითონ ვერ გადაწყვეტდა ხო მე
0: ხო დირექტორი
1: ეს არის რაღაცა დირექტივა და
0: საერთო დირექტორმა ხელები დაიბანა ეგ საკითხები მე საერთოდ არ მეხება აგე ექიმები და ფსიქოლოგებიო მაგრამ იმ ექიმებს და ფსიქოლოგებს ვინ დაავალა ეგ არის საქმე და ფსიქიატრებს
1: აი რატო აკეთებს ეს ხელისუფლება ასეთ ნაბიჯებს რატო დგას მართლა ძალიან ხშირად ვსვამ ამ კითხვას რაში ჭირდება ესეთი ნაბიჯები
0: საერთოდ უადოების საკითხი აი ერთ-ერთი უადო არის კიდე რომელთანაც აეხლაც შევიტანე მე ზუსტად აი ყველა ეუბნება ვინც კი ხან ბათუმში იყო ახლა თბილისშია ჩამოყვანილი ეს არის კობა აბაზაშვილი და 20 მე ერთე წელია ისიც არის და აი თვითონ ეუბნებიან ისინი რომ აი მე ვთხარი რომ ახლა მეთქი რომ დაგჭირდეთ ჩვენ და მოვითხოვოთ მეთქი რომ კი ბატონო ოფიციალური წარმომადგენელი იქნება დეპარტამენტიდან იქიდან რომ აი ვინც შენთან არის წლების მანძილზე რომ მოვიდეს დაგახასიათოს დირექტორიდან დაწყებული რიგითი იმიდან ბადრაგი დამთავრებული ყველა ამბობს წამოვალთ და ვიტყვითო რომ აი შენაერი კაც რა უნდა
1: ხო მე
0: ხო არ ვიცი, ახლა შევიტანეთ და ველოდებით. ალბათ ოქტომბერში დაახლოებით ერთი თვე შესწავლას ჭირდება საქმის სასამართლო დაინიშნება და ნახოთ, აბა ერთ თუ გამებავ.
1: ძინი აღვალდება რის გამოზის.
0: იცით როგორ არის ახლა 21 წლის წინ თუ 22 წლის წინ მოხდა კახეთში მკვლელობა, რომელშიც 6-4 კაცი არის დაპატიმრებული. ეს არის ოცოლკმარი მოკლეს, მაგრამ ახლა იმ საქმეს ვერ დაბრუნდები დღემდე ამბობს მე იქ არ ვიყავი საერთოდ მე ყვილათო რომ მაგრამ მე მაგას ვეუბნები რომ შენ ეს არ უნდა თქო იმიტომ სასამართლოში იმიტომ რომ და აი ეს უჭირს ძალიან რომ აი როგორ არ უნდა თქო კაცო აი როგორ დავიბრალო დღემდე ამბობს რომ აბსოლუტურად ესე იგი ის დანარჩენები დაპატიმრებული არა არც ის დნმ-ი ამოვიდა არაფერი არ ამოვიდა აი ეს
1: დანარჩენები რას ამბობენ ვინც იყვნენ ამბობენ რომ ეს
0: არა ამასაც არადებენ ხელს
1: ხო და ამაში როგორ
0: მაგრამ ნუ აი ესე გაასამართლა და უკვე ამდენი წელი ახლა მე არ ვიცი იმ საქმეში მე არ ყოფილვარ სულ რაღაც 1-2 წელს წინ გავიცანი ეს კაცი მაგრამ ეს არის რა ქვია
1: კიდევ თუ თანამონაწილეები ხელს არადებენ, რაში უნდა დაჭირდეთ ხო თანამონაწილეები?
0: აი ესეც ახლა მაგას ჩივის, მაგრამ ახლა ძლივს გავაგებინე რომ ეს მოსამართლე ამას არ ეხილოს, როგორც კი შენ იტყვი, რომ მე არ წადიდა განეხილო სხვა, ის წავიდა ის დრო, მე მაგას არ ვეხილო.
1: კი, მაგრამ აი ნახეთ იგივე აი ჩვენ ირაკლი დოკვაძე.
0: ხო, აი ეგეც სიტუაცია.
1: როგორია, იცით რომ აი თვითონ ამბობს, რომ შეწყალებაზე რა მოვინანიო, რა
0: წაგამიგებს.
1: არიან პრინციპული ადამიანები, მაგარი ადამიანები რა, ამიტომ ამას ყველა ხო ვერ გაუძლებს.
0: მაგრამ ფორმალურად მოსამართლე გეუბნება, რომ ახლა შენ მე მეუბნები, მე არ ვიყავი, არც ვინანიებ, არც ვაღიარებ და მე აქ ვიხილავ აბა შენ რო გაგიშვა საშიში ხარ თუ არა საზოგადოებისთვის და ჩემთვის ის განაჩენი არის კანონი და მე იქიდან ხელმძღვანელი
1: ისე რა საშინელება დაუშვი აი 5%-იც კი რომ ეს ადამიანი უდანაშაულოა წარმოგიდგენი არა დიდი დანაშაულია
0: მე ჩემ თავზე მაგ
1: გამოსული
0: წელიწად ნახევრის განმავლობაში კაგებს ციხეში მე აი მაღაზე პრესავდნენ და რა დღეში
1: აღმოჩნდნენ
0: რომ უამრავი პროკლამაცია მქონდა მართლა გავრცელებული და არც უარყოფთ, მაგრამ ის ერთი პროკლამაცია, რომელიც იმაში იყო ქუთაისში გავრცელებული ერთდროულად სამ ადგილას ანტისაბჭოთა 26 მაის 93 წლის. ეს გინდა თუ არა შენი არ იყო ის ჩემი და ვერ ავიღე ჩემთან. მით უმეტეს რომ სამ ადგილას ერთდროულად რო იყო წარმოედგინე. მე ესე იგი ვიღაცებისთვის კიდე ტყუილად უნდა დამემბრალებინა. და ბოლო-ბოლო ის მომიხსნეს, იძულებული იმათაც
1: კი. აკეთებ კი მოგიხსნა.
0: იმათაც კი მომიხსნა. თან დაემთხვა გარბაჩოვის მოვიდა პერიოდი და ვეღარ ემასქნეს ბოლომდე რა, თორე მაგრამ ის დანარჩენებისთვის გამასამართლეს, მაგრამ ვიცი მე თვითო რა ძნელია, ნუ რა არის, უფრო უარესები მქონდა გავრცელებული, იქ არაფერი ისეთი არ იყო, მაგრამ
1: არა ეს ესეთი ბრალდება საამაყოა, მინდა გითხრა, მაგრამ როგორია როცა მძიმე დანაშაულს გაბრალებენ არა გაქვს ჩადენილი და ძალიან მე მესმის ამ ადამიანებს აი ძალიან ძლიერი უნდა იყო რომ არ თუნდაც იმიტომ მოიტყუო და მოინანიო რომ გარეთ გამოხვიდე თავის სინდის ვერ კადრებენ ამას იმიტომ რომ წარმოიდგინე ერთი უდანაშაულო ადამიანი 1000 დამნაშავეს უდრისო ეს ხო ჩემი სიტყვები არ არის ხო ასე იწყება
0: ხო და აი ახლა სტანდარტი როგორ უნდა შევადარო კომუნისტების სტანდარტი თუცა ორი ისა რა ქვია და მესამე ექსპერტიზა ამბობდა ხელნაწერი კუთხოვანი კაცოებით რომ ამისიაო ჩემზე ამბობდა
1: დაჟე ექსპერტიზა
0: სამი ექსპერტიზა წარმოედგინე და მაგის მიუხედავად რადგან დამატებით სხვა მტკიცებულება არ იყო აი მიჩი იმას ქენდი რომ ციტეული ასო იყო განხელული მაგ ერთი რომ ამბობდა ა მისია ბ არ არის მეორე პირიქით არ ბ მისია არ არის
1: და ნუ თვითონ შევიდნენ
0: ხო ეს ჩემი ის იყო ხელმოსაკიდე რომ მაგრამ საბოლოო ჯამში ამბობდა მთლიანობაში ა მისია და როგორ არის ა მისი ის სხვა ამბობს ეს
1: მოკლედ საბჭოთა სასამართლო
0: გეუბნები პერესტროიკის დროინდელმა 85 წლის სასამართლომ აი ესეთი ა თვითონ მოხსნა კაგებებს სასამართლო
1: უკვე აღარ იყო ხო ესე იგი აი კაკები წარმოედგინე და სუკი ქართული
0: სუკი და სასამართლოში რო ეუბნებოდი რომ კაცო იმას მე რამდენი ხანია ვაღიარებ ახლა რითაც მასამართლებ და ის მოწმეებიც ვინც მოდიოდნენ
1: მაგრამ ის არა
0: ჭანტურია იყო თამრიკო ჩხეჯესი ჩვენ რატო არ გვასამართლებ ჩვენ მაგასთან ერთად ვიყავითო და ამას ახლა იმაზე რომ ვიწყებდი ლაპარაკს, აა ეს არა გაქვს შენ წარდგენილი ბრალდებაში. არა წელწად ნახევარი იმისთვის მაწალე.
1: ისე გახსოვს, აი მე რო დაიწყო ეროვნული მოძრაობა, გავიდა ხა ცოტა ხანი და როდესაც ბატონ ზვიაც დაუახლოვდა საქმეანად როგორ ხდებოდა იცი, მაგალითად რამოდენიმე ადამიანი ვიდექით ერთად, ხო? მოვიდოდა ну суки с бзанებით რა თქმა უნდა ყველას დააკავებდნენ და მე არა ერთხელ გამიხარდა უიმე რა მე მესამეთ უკვე ტირილი
0: ჩავედი
1: კონსტანტინოვი ჭუტყარი რაღაც ეგ სუკია გესმისიად მომიტყრა სპეციალურად აკეთებენო ეგეთი რაღაცები კონდათ იცი რომ შენი რეპუტაცია დაუშვა წაებღალათ და აი ისე მახსენდება სასაცილოდ და მე უკვე ჩემს მიმართ ეგეთი რაღაცები
0: არ ხდებოდა.
1: დასაწყისში მართლა ხდებოდა, რომ რამდენიმე შემთხვევა იყო, ერთად ვიყავი, წაიყვანდნენ ყველას და მე მტოვებდნენ. ეხლა რა უნდა ეფიქრათ იმას?
0: ეხლა სხვათაშორის აი მე უცებ გამახსენდა Facebook-ზე რომ ნახულო ხოლმე ვიღაცები ხო რამდენჯერმე იმი ტროტუარზე დგომის ისო გიო იმისთვის რაღაცები რო ეკავა და აკავეს და ერთი თუ ორი ადამიანი იმაზე წერდნენ, ამათ რატო არ აკავებენო, ძალიან კითხვის ნიშნია.
1: ხო, არა, ეს არის რა, ხელწერაა სუკის, მაგრამ ესენი ნამეტანი შთამომავლები აღმოჩნდა.
0: ხო, ერთი ქალია, გვარი და მეყანწიშვილიო თუ რაღაცა განსაკუთრებით, იმა ძალიან აქტიურია და არა და არ დააკავეს, არ დააკავეს.
1: არა, არა, იყო ეგეთი რაღაცები და ხო და მე თვითონ ბატონო ზიოდმა დამაწყნა რა, მე ეს მაგათი ხელწერაო და ამოვისუნთქე და ისე და ნერვიულობდი. დან აი სულ სამ კითხვას, რატო ხდება ასეთი უსამართლობები? აი რა შეიძლება ნახე როგორი სიტუაცია გელა. ესე იგი, იმდენად უნდობლობას თესავს ეს ხელისუფლება, რომ მართლა რაღაცაში მართალი რო იყოს, უკვე შეიძლება ეჭვი შეგეპაროს. Ну то ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ხელისუფლებისთვის.

0: და როგორ იწყებოდა მიშა, შენ ხო კარგად გახსოვს. და რა ცოტა დარჩენილი იქამდე, რომ სისხლი დაღვარო, იძალადო. ეხა ფსიქოლოგიური ძალადობა, აგერ ორი მაგალითი მოვიყვანეთ, სამი მაგალითი მოვიყვანეთ. ირაკლი დოკვაძე, ბობა არაქთუნიანი და შეროსტკი.
1: ეს ბიჭი კობა აბაზაშვილი.
0: ხო, კობა აბაზაშვილი.
1: სხვა შორის ამას წინათ შევხვდი ამ ერთი კვირის, ორი კვირის წინ დაახლოებით ციხესის შემთხვევით გულბა ათრცხილაძის.
0: უი, რა კაია, მე მითხარი.
1: ვისაუბრეთ დიდი, თავის პატიმე, თავის ადვოკატს ყავდა გამოყვანილი.
0: ლაშას.
1: რა ვიცი, ახლა პირადად მე ურთიერთობა ეს ახლოს არ მქონია, მაგრამ თითქმის ერთი 20 წუთი ვისაუბრეთ თუ მეტი არა და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და
0: ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და აი არ ვიცი, შეიძლება ახლა რას ნიშნავს აგენტი?
1: ხო, აი ეს აგენტომანიაც
0: და სამშობლო ზღალატი, ესე გულბა ათრცხილაძის აგენტობა და სამშობლო ზღალატი, აი სასაცილოა სატირელი რო არ იყოს, იმიტომ რომ გულბა ათი ფიზიკურად დღეს დაპატიმრებულია. ამას ვერ ხვდება ეს ხელისუფლება?
1: იცი როგორ არის, მე ჩემი აზრით, აი როგორც ადვოკატი ხმა ისე ვიტყვი რა, რომ თვითონ ეს ფაქტებიც, რა თქმა უნდა, აქ პოლიტიკური შემადგენელი ჭარბობს ამას და აი იგივე თუნდაც თქვა გიაბარამიძე ხო სიტყვაზე. ეხლა რაღაცის თქმის გულისთვის 35 თუ 32 წლის წინანდელი ამბის კი რაღაცა სისულელე თქვა, რაღაცა საზრდო.
0: არა, ძალიან მავნებლურად მეცოდელა თქვა, იმიტომ რომ აფხაზეთში
1: აი
0: პირდაპირ დაასხა
1: მესმის, ახლა მაგას არავინ არ ამართლებს მე თავის ჩათვლით, მე მგონი, მაგრამ კაი თქვა, რალიც წაუყენე კი, ახლა საბუტაჟი ცოტა რთული ის არის რა, საბუტაჟის შემადგენლობა ისეთი არის.
0: აბა, სამშობლოს ღალატის შემადგენლობაა?
1: ორე სამშობლოს ღალატი ცალკე მუხლი კი არ არის. სამშობლოს ღალატი კი არის, მუხლს მინიჭებული აქვს ნომერი, მაგრამ იქ წერია, რომ სამშობლოს ღალატად ითვლება ეს მუხლი, ეს რამდენიმე ის და მათ შორის შედის ეს საბუტაჟი. მაგრამ აი ყველა იმაზე, რა ქვია, დანაშაულზე თუ დანაშაულის დაბრალებაზე თუ ბრალდებაზე, რო იყარი გამოყენებული პატიმრობა, აი ეს არის მეუღებელი. რატო არ შეიძლებოდა მაგალითად 100,000, 200,000, 500,000 გირაო, მით უმეტეს ახლა როგორც გამოაქვეყნეს მილიონები ყაქო შემოსავალიო, შემოსავლების მიხედვით ადამიანი, აგერ იმათ თვითონ მილიონი არ ქონდათ გირაო, ბადრი ჯაფარიძეს და იმას ხაზარაძე, მამუკა ხაზარაძეს. ხო, აი რატო არ შეიძლება ახლა რას დააშავებს? ახლა კონკრეტულად მაგალითად მოვიყვანე ეს ბარამიძე, თორე საერთოდ ზოგადად.
0: ხო, აი ნახე, ბარამიძეს დაკავშირებით, ბარამიძე ეს თქვა იაგო ხვიჩიას ინტერვიუ ტელევიზიაში, ხო? ნახე, თუ ბარამიძე არის საბუტაჟნიკი, რასაც სამშობლო ღალატის შემადგენლობაა, ხო, საბუტაჟი. მაშინ მე თვითონ ჟურნალისტი ვარ. აი, კარგად გამიგე, რას ვამბობ, მე არავის დაჭერა არ მინდა. ეხლა შე რო პირდაპირ ეთერში ესეთი რამეს თქვა, მე ვიცი, ნამყოფი ვარ იმ მომში, ვიცი იქ რა ხდებოდა და აუცილებლად გაგაჩერებდი და გავათიშინებდი ეთერს. და არავითარ შემთხვევაში ამას საჯაროდ არ გავხდიდი. ცალკე რო გეთქვა, მაგალითად ჩაწერის შემთხვევაში, ხო? ა კი, ბარამიძე ესეა და ვინც ეს ყველაფერი გაახმოვანა, მას ხო შეეძლო, რა მნიშვნელობა აქვს? რა უთხრა ბარამიძემ? ამან კითხა, მოდი ეს ამოვიღოთ, მაგრამ არა. შენია ინტერვიუ, ხო, იცი რა, ჟურნალისტიკა ის კი, იცი რა არის, როგორ გითხრა? სიმართლეც რო იყოს, აი ყველაფერი არ ითქმება. და ყველაფერი საჯარო არ უნდა გახდეს.
1: და ყველაფერი არ იჭმება.
0: ყველაფერი ხო, მაგრამ აქ საქართველოში ყველაფერი ციტმება, ყველაფერი ციჭმება და მოკლედ იაგო ხვიჩი ამ შემთხვევაში არინაწილებს ხა აი ამ პასუხისგებლობას, რომ სწორედ მან გააჟღერა, ჩაწერილია, ხო, შენ ხო ქართველი ხარ, შენ ხო მამულიშვილი ხარ, რო კითხო ეგრეა, ხო? შენ რატო აძლევ ამას? აბსოლუტური უფლება ქონდა.
1: ხო, მაგრამ თუ ეს დანაშაულია იმ შემთხვევაში და მე არ თვლი, რომ შეიძლებოდა ეს მაინც
0: და და ესეც იმისთვის დანაშაულია და ამისთვის არაფერია, ეგ როგორ არის? ხო,
1: არც ერთისთვის თუ ვინმე იმისას თვლის, კი ბატონო, ეს მაგრამ მე ვთვლი, რომ შეიძლებოდა აქ ადმინისტრაციული ჯარიმა, თუნდაც აი ბრალს
0: ამისთვის დაძილიყო და ხო,
1: მაგრამ მით უმეტეს 15 ჯერ მოიხადა ბოდიში და იმას ქნა და ხო რა ვიცი ახლა მე შეიძლება ადვოკატის პოზიციიდან გამოვდივარ მაგრამ მე მგონია რომ სამ სიმართლის პოზიციიდან გამოვდივარ რომ საერთოდ ლაპარაკის გამო ახლა მაგისთვის არ ვებრძოდით კომუნისტებს არ ლაპარაკის და სიტყვის გამო ადამიანების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა არ უნდა იყოს.
0: კი, მაგრამ იცი რა, როცა ლაპარაკობდა, ნახე რა შეა საქმე, როცა საჯარო პირი ხარ ამ შემთხვევაში, ხო? როცა ჟურნალისტი ხარ, ხა 1000 რაღაცა უთქვამთ ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი მაშინ გაზეთებში მუშაობდი, არ დამიწერია, იმიტომ რომ დაუშვათ არ იყოს საჭირო. არის რა, იქით ამ ხრიდან, აქეთ ამ ხრიდან, მაგრამ ის რაც მას თქვა რო ესე კატეგორიულად რომ ყველები არ ყავდა იმიტომ რას ლაპარაკობ ელენე თევდორაძე მყავს რამდენჯერმე გადაყვანილი ავთო იოსელიანთან ერთად თვა რამ ყველების გაცვლის თაობაზე და თვითონ აფხაზებმა არიციან რომ ეს სიცრუეა
1: ხო აი რაც შეეხება იმ კანონმდებლობის გამკაცრებას კი კანონმდებლობა მკაცრდება და ზოგ შემთხვევაში შეიძლება ზედმეტადაც მკაცრდება მაგრამ აი წარმოვიდგინოთ ახლა რა შემთხვევაში არის კანონის გამკაცრება, როცა სახელმწიფო იცავს თავს. როდესაც აი ჩვენ დროს მიტინგები იყო კომუნისტების დროს, იმის მერე თუნდაც მიშას დროს. სად იყო ეს, რომ ნიღბებით ყოფილიყო, სახე დაეფარა ადამიანს და ისე გამოსულიყო. ეხლა ხო მოითხოვა სიტუაცია, რომ ადამიანი ნიღბით გამოვა და ნებისმიერი დანაშაული შეიძლება ჩაიდოს კაციც მოკლეს ის და მიიმალოს. ნებისმიერში თუ არა უმრავლეს ქვეყნებში არის რომ სახის დაფარვა დემონსტრაციის დროს არ შეიძლება.
0: მე მეთანხმები სხვათაშორის ჯერ ერთი თუ პროტესტს აცხადებ, ვის ემალებ?
1: მაგაშია საქმე ხო და
0: წარმოიდგინე ჩვენ რო გამოსულიყავით მიტინგებზე, იმითი რა ქვია.
1: ხო და რო ატეხის ამაზე ერთი, იგივე იმების როლა რა ქვია, ფეერვერკების თუ რაღაცა რაც არ ახლა მაგალითად ფარას კანონთან დაკავშირებით ხო დღეს მოვისმენია რომ ამერიკელები ამკაცრებენ კიდე უფრო ამ ფარას კანონს რომ უცხოური დაფინანსება თუ უნდა იყოს რომ გამჭვირვალო კი შეიძლება აგენტი არ უნდა ერქვას მაგას მეც იმას ვიძახი რომ ცოტა ესეთი მომენტია მაგრამ უცხოური დაფინანსებით მოქმედიან მომუშავე ორგანიზაცია თუ პიროვნება ეს ხო ფაქტია და ხა აგენტი ცოტა შეურაცხყოფელია
0: ხო მაგრამ იცი რა არის აი სამაგეროთ ნახე რა მოყვა ამას იმაზე ტროტუარებზე ხალხის დაკავება ეს არის ანომალია რაღაცა რა გარდა ამისა ეხა კობახიძეს ენთუზიაზმი რაში გამოიხატება NGO-ების აკრძალვა ყველანაირი NGO-ს აკრძალვა ნამახანხეზე ნახე როგორ და იქ ძალიან ბევრი დარღვევა იყო და საქართველოს საწინააღმდეგოდ იყო ეხა როცა
1: ეგარუჩი ეგ სპეციალისტი
0: კი აი ნინო ჩხაბატონი ნინო ჩხობაძე და მე ვიმყავდა ამაზე გადაცემები იქ ძალიან ბევრი საქართველოსთვის საზიანო ვითარება იყო და ეხა რო გვეუბნება რომ აქ ესა დიდი ხესები აშენდება და აბე ერთი ხმა მოიღეთ ხმას როგორ არ ამოვიღებთ ხო გახსოვს ეროვნული მოძრაობის დროს ფილარმონია ამ დიდ ხესებთან დაკავშირებით ძალიან დიდი ის რო იყო შეკრება ხო გახსოვს ჟვანია მაშინ ნახე პირველად სანდალიკები ეცვა
1: ხო
0: ხო და
1: ეხლა ამობენ შეთაშორის ის რომელი ხესი იყო რომ ის პირველად დაიწყო ის ხესი რო არ აღშენდაო შეცდომა იყო მერე მე მგონი თვითონ ჟვანიაც აღიარებდა
0: ხო არ ვიცი ხა ასე თუ ისე ძალიან სახიფათოა გელა
1: ხო თუმცა გაზუია
0: ძალიან სახიფათოა როცა ხელს მიქნევ რომ აბა ერთი ხმა ამოიღე ეს ესე იგი მაშინ ეს ესე იგი
1: განსაკუთრებით მედიის მხრიდან აი როგორი გაზუიადება ხდება ხოლმე მაგალითად ხო აი ამბობ რომ ტროტუარზე თქვენთვის აკავებენ ამავე დროს ტროტუარ ხედავთ რომ ყოველ დღე უკვე აღარ მაგრამ ყოველ შაბათს ეს რაღაცა მარშები ხო იმართება რა
0: კიდე იმართება
1: ხო იმართება და ტროტუარზე განა ნუ ასეულობით ადამიანი არიან შეიძლება რაღა ვიღაცა მისეთმა ნაირად დააკავონ რომ დაუშვათ გადავიდა იმ ტროტუარიდან ხელოვნურად და იმას დაარქოს ტროტუარზე დაკავება იმიტომ რომ აი ლოგიკურად გამოხატვის თავისუფლება შეზღუდულია ხლა როცა ხედავ რომ ყოველ კვირას თუ ყოველ შაბათს აი ესეთი ნუ გრანდიოზული არ ქვია მაგრამ მსვლელობით ეს ისინი იმართება საპროტესტო აქციები აი ნუ აქ ტელევიზიების ოპოზიციური იმას აღარაფერს ამბობ რანაირად შეიძლება დაიჯერო რომ გამოხატვის თავისუფლება არის შეზღუდული ცოტა რთულია ეს და
0: იცი რა არის აი ამაში ცოტა
1: ის მეორე არის კიდე რომ თქვათ სკროლვა იმისი რა ქვია სკროლვის ისინი რომ შექმნეს იქაც ძალიან სკრუპულოზურად უნდა ხშირ შემთხვევაში ახლა იქ სიძულვილის ენა ზოგჯერ არასწორად არის განმარტებული რომ სიძულვილის ენა სიყენებენ
0: რა გინდება და წევლა ეს წევლა მაინც ნუ რაღაცა საოცარი ის არის რა საკუთარ თავს იცით ამაში არის რომ საკუთარ თავს თუ აკადრებ ესე იგი შენ თუ გინების და წევლის გარეშე არ შეგიძლია შენი საკუთარი აზრის გამოხატვა ან კრიტიკული აზრის გამოხატვა ესე იგი ცოტა დაბალგანვითარებული ხარ რა ხო
1: დღეს ერთ სასაცილო ინფორმაცია წავეკითხე კიდე ნატა ფერაძის მიმართ გერმანიაში აღძრეს სისხლის სამართლის დევნა დაიწყეს Facebook-ზე გამოქვეყნებული პოსტის გამო
0: იქაც კი
1: გერმანიაში
0: აი გერმანიაზე ეს სალკესალკო საწყალი სახელმწიფო
1: და რომ მაცა ვიღაცა აქედან დიქტატურიდან წავიდაო და ჯოჯოხეთში მოხდაო თუ რაღაც
0: ხაზე პატა ზაქარიაშვილი ჩვენ ორი
1: მივესალმებით პატას
0: პატა გესალმებით გამარჯობა ამ დროს
1: პოპულარობა მოიპოვა ძალიან
0: ძალიან პოპულარული გახდა გესმით პატა
2: იქ მესმის
0: ხო, მადლობ რომ ხაზე ხარ და აი ესეც ნახე როგორი საკითხია, ჩვენ ყველა მოყურეთ არა, მაშინ იმას რა ქვია, გადაცემას პაატა და შენი ოხუნჯობები ნახეთ პრემიერ-მინისტრთან დაკავშირებით. ბოლოს და ბოლოს აი შენს გეკითხები და გელასაც. ესე იგი ეს რუსოფობია. გელა ნიკოლაიშვილი, დიახ.
2: გელა, მოგესალმებით.
1: მოგესალმები, ვერ მხედავ, ვერც მეკხედავ.
2: არა, ვერ ხედავ მე.
1: ტელეფონით
2: არვა
0: რა? აა. პატა.
1: გისმენთ.
0: პატონო?
2: არ ხვალ შეგერ მიფადი გეპრომოპესალმა.
0: აა ხო. პატა, ესე იგი მნიშვნელობა აქვს რას დავარქმევთ ამ ქმედებას თუ თვითონ ქმედება? იმიტომ რომ მე ნამდვილად ვიცი რომ ეს არ არის ეროვნული პათოსი, პათოსი საქართველოსი და ქართველი ხალხის რომ სადაც რუსულ ხმას ისა რუსულ საუბარს გაიგებენ და დაინახავენ სლავს უნდა ეჩხუბონ მაგრამ არის სერიოზული რაოდენობის ინციდენტები არის ანუ ნიშნულოვანი რა არის რას დავარქმევთ ამ ქმედებას თუ თვითონ ქმედება
2: ხო ხო მე და გელა გამიხარდა და მე და გელა ეს ოქა თემის ოქა როცა შეიძლება
1: ხომ? კი ბატონო.
2: ეს ადვილყავი და ნახოთ. კი, ჩვენ დავიწყეთ პირველ მუშაობა ეკებებს და მანიფესტაციებს და ასე შემდეგ. ანუ პირველი სახალხო დასუფთავი ჩვენ მივიღეთ მაშინ რომ კომიტეტი ესაქცია ჩვენ კომიტეტი
0: ცოტა ცოტა ისე იქნებ ცოტა ისე დაიჭირო ტელეფონი ცუდად ისმის ძალიან. და ხმამაღლა და
2: მე არ მისალ ანუ გელახარ ისი ერთად ერთი ახლა ერთი ფუ ლუს ეს უნდა გოკა გამოყა თავისუფლება ეს რაც უნდა თავის იკეთე ზონით იყოს დაწალი მას უნდა სისულელები უნდა სათოფია მიუღებრა თავერე მისი მოქმედებაში გადაწყვეტეს ყო ადამიანი
0: რატა იქნება სხვა ადგილზე დადგა სადაც უფრო კარგი კავშირი იქნება რა საინტერესო თაობა?
2: შეიძლება მე თქვენის ხმა პოდკასტ.
0: ვაიმე რატო არის მის?
2: ხო, ნამდვილად. მე მოსვი შეგხმა.
0: ძალიან წვეტილად ისმის საუბარი.
2: საუბარი. ხო და. დისკონტა რომ კატო პაკეტი უკვე ბარ მეორე. ამიტომ ეს თემიშვი საფრთხეა თითე. ხო და ხო ძირთა მო მებასა იცავდა
0: და არ გესმის რა როგორ წდება გული რო
2: დიდი ბოდიჭი რა მე უფრო კარგად ხმამდონი რა
0: თქვენ გესმით და ჩვენ არ გესმის იმიტომ რომ წდება როდესაც აი ცალკეული სიტყვები ისმის იქნებ კიდე ერთხელ წადოთ პატა იქნებ სხვა ადგილზე დადგეთ და დაგიკავშირდება ჩვენი ოპერატორი
2: კი ბატონო,
0: კი. კარგით, ეხლა ოპერატორს თხოვ რომ დაუკავშირდით, რა იქნებ სხვა ადგილზე უფრო კარგად ისმოდეს მისი სიტყვა. აი, შენც მინდა გითხრა.
1: კი, რა თქმა უნდა.
0: რა არის მნიშვნელოვანი ქმედება თუ რა დაარქმევა ქმედება?
1: რა თქმა უნდა, ჯერეთი გამოხატვის თავისუფლებიდან დაიწყო პაატამ და სწორია, მე თანხმები, გამოხატვის თავისუფლება ნებისმიერ შემთხვევაში გაკუფლება, ოღონდ იქამდე სანამ სხვის უფლებას შელახავ, ხო? შენი მუშტი შეიძლება მოიქნიო სადამდეც გინდა, სანამ შენი ცხვირი არ დახვდება იმ მუშტს. თუ მუხტი დახვდება და ნუ მაშინ უკვე პასუხი მოგეთხოვება, ხო? აქედან გამომდინარე ხლა დემოკრატიულმა სამყარომ დიდი ხანია წლების განმავლობაში, 10 წლეულების განმავლობაში უკვე სტანდარტები, ნორმები დაადგინა. ახალი გამოსაგონებელი არაფერი არ არის, მაგრამ ისიც დაადგინა, რომ სადღაც ზღვარი არის, აბსოლუტური უფლება არ არის გამოხატვის თავისუფლება. და სიცოცხლის უფლებაც კი არ არის აბსოლუტური უფლება,
0: რომ იცოდეთ. აბსოლუტური უფლება ნამდვილად არ არის.
1: არ არის გამოხატვის. ერთადერთი უფლება, რაც აქვს ადამიანს აბსოლუტური, ეს არის წამებისგან თავისუფლების უფლება, რაც არის აბსოლუტური. მაგრამ დანარჩენი ხო ყველაფერს აქვს თავისი ზღვარი. აი წერან ის ნატაფერაძის ვახსენე და ეს ხო ნატაფერაძის ჯინი კი არ წერდა გერმანიაში, მე არ ვიცი რა დაწერა, მაგრამ იქ ასეულობით და ათასობით არის, როდესაც იმ ზღვარს გადადიან, ან აჯარიმებენ, ან სისხლის სამართლის წესით
0: ასე ნატაფერაძე იზავდა მაგას.
1: ხო და ეს გამოხატვის თავისუფლება ამას ვამბობ რა, რომ
0: გამოხატვის თავისუფლება შეიძლება იყოს აი რუსულ ენოვან ადამიანს თავს დაესხა, ეს არ არის გამოხატვის თავისუფლება.
1: არა, რა თქმა უნდა, არა, იმის გამო რომ რუსულად ლაპარაკობდა, თავს ესხმიდა, შეურაცხყოფას აყენებდა. ახლა მეორე ამბავი აი პატასთან ერთად მაშინ იყო ლელა ჯეჯელავა, რომელიც ამბობდა დიახ, უნდა ვიაროთ მაგალითად პლაჟებზე და თავზე დავადგეთ ლოზუნგებით ამემებს. ახლა ეგეც შეიძლება მაგისთვის არ გიჭერენ, მაგრამ შენ ხო ფაქტობრივად შენი ქვეყნის წინააღმდეგ მოქმედებ ამ შემთხვევაში, ტურისტები გინდა რომ შეამციროს ფაქტიურად. ქვეყნის ბიუჯეტი გინდა შეამციროს, თორე იქ დასასვენებლად ჩამოსული ის შეიძლება სულაც პუტინის მოწინააღმდეგე არის და სულაც არ არის, ან თუნდაც შეიძლება მომხრე იყოს, მაგრამ იმ მომენტში ახლა რომ მიხვიდეს თქვა ადამიანი ან K-pop-ს ან ქორწილია ან თუნდაც ჩერია.
0: არა, თუ ხო, მაგრამ თუ პატარა იმას გაუმართავ იქ მიტინგს, იმასაც თავისი უფლება აქვს.
1: რა თქმა უნდა.
0: ისე რომ დაიცვას თავისი მე. აქედან გამომდინარე, აი ხაზია პატა, მოდი აბა ნახოთ. პატა გისმენთ? აბა.
2: აბა ისმის შემიხმართ.
0: აი ეხლა ისმის.
1: ეხლა გვესმის.
0: გისმენთ?
2: იგი თვითონ მე ხალხ უნებრუნდება მე ხმა. მაგრამ კი ბატონო, ვილაპარაკ.
0: აი ეხლა თქვენი ხმა ისმის.
2: კი ბატონო, ძალიან კარგი.
0: ხო, ანუ ჩემი კითხვა, რა არის მნიშვნელოვანი, ქმედება თუ რას დავარქმევთ ქმედებას?
2: არა, ქმედება არ მნიშვნელოვანი არ გამოხატოს სიტყვისა და გამოხატოს სამწუხაროდ.
0: ხო, ნუ
2: აი მაგალითად ქმედება იყო თელავში, როცა უმსმა ტურისტებმა გაწოწეს და რაღაც სიტყვა დაასხეს ქორწილს და არადეკვატურად მოიქცა ქორწილს წარმომადგენელი, შეუარდა და დაარტყა. ახლა სკანი იყო პროვოკაცია, იქეთან იყო არაადეკვატური გადამეტებული ძალის გამოყენება. იქ ქართველი ყოფილიყა რუსულის მაგალითად ტურისტების მაგალითად, კი შინაური მშობა არ აქვს. მათ მიაყენეს შეურაცხყოფა ქორწილს და ქორწილმა არასოდეს უპასუხა, არაადეკვატურად უპასუხა. ანუ ამ არც ერთი ნაციონალური მხარე დაყოფილი არც ფოტოფობია, არც სიტყვის გამოცხლება და არც გამოხატოს იქ იყო ხულიგნობა. ერთი მხრიდანაც და მეორე მხრიდანაც. ამიტომ ხშირად ეს ჩვენ როგორც რაღაცა უტოპიას.
0: არა, მაგრამ პატა, აი მე მაგალითად გუდვილში
2: მაგალითად გამოხატო, ელენე ხოშტარია მივიდა და კახა კალათის ბანერზე, რომელიც არის ასობით დაბეჭდილი, არის ორი კაპიკით, ორი თეთრის რაღაც ღირებულების რაღაც ის არის პლაკატია, იქ დააღმე მეახატა რაღაცა, გააფუჭა პლაკატი. ეს კლასიკური ტიპიური გამოხატვის თავისუფლება. ხელა ეხლა თქვენ რომ აპარაკოთ მაგ ევროპაზე, ევროპაში ჩვეულებრივი ამბავია. და მიზნე ადამიანის ციხეში ჩასვლას. ამაზე დაჯარინებიც კი არა, მაგრამ ჯანდაბა ჯარიმა შეიძლება მიენიჭოს. მაგრამ ციხეში ის ეს ხაბატონი დღემდე არაფრის გამო ხოთა ხო, იმიტომ ბანერი გააფუჭა. ესა ტიპიური გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. ამიტომ ამ გამოხატვა თუ მე იგი ლანძვა გინება ეს მოსულა. ჩვეულებრივი ამბავი თავი არ გადავიდეს მოქმედებებში.
0: არა, რატომ მოსულა ლანძღო და გინება არის სწორედ ის საფუძველი და რომელიც მეორე ძალადობაში გადადის.
2: ხო, არ გადადის, მაგრამ ჩვენ 20 წელი ვიღაც იდიოტები მძლავრავენ და სუპერემზე კიდია, სუარბატა.
1: არა, ეს მეც მეც შევკითხები.
2: მაგ უფლება აქვს მე ლანძღოს. მაგრამ ამაზე მეტი არ უნდა დააკეთოს.
1: პატა,
2: გქვია სულავატარ
0: პატა გელას არ კითხა.
1: ეხლა ჩვენ დღეს წავიკითხეთ იმაში საინფორმაციოში, რომ ნატა ფერაძეს მიმართო ეს გერმანიაში აღძრესო სისხლსამართლებრივი დევნაო გამოქვეყნებული პოსტისთვისო და ხო არ იცი რა პოსტი იყო ამისთანა, რომ
0: ამ ევროპაში ეს რა მოხდა?
1: შუა ევროპაში
2: მეტიცა
1: ეხლა მესმის თქვენგან პირველად. ხო, აი საინფორმაციოებში იყო.
2: მაგალითადა, ამას ინახეთ.
1: თვითონ გამოაცხადა.
2: პრეზიდენტს მაკრონს ერთი მეოთხეჯერ მაინც კიდე გააწნეს სახეში ხელი.
0: რეგულარულად არის რაღაც მოძრაობა. რეგულარულად ცოლი ურტყავს ხოლმე და კიდე სხვა მკარტყა.
2: ხო, ხო, ნუ ეს სხვა საკითხია, მას პირდა საკითხება. მის კანტო ქუჩაში ნერამდენჯერ და ის ადამიანი აიყვანეს და ხოლიკნობის გამო ჯარიმა დააკისრეს. მეტი არაფერი.
1: მოკლედ საჯელები უნდა იყოს, მაგრამ ადეკვატური.
0: საჯელი უნდა იყოს ადეკვატური, ხო პატა? რაღაცა
2: უნდა. კი, ამაყო მე მიმაჩნია, რომ დიახ პოლიციას შეიძლება მაქსიმუმ ეცადო, რომ თქვია ფიზიკოდ არ შეეხო, მაგრამ ზიამაყობა შეკლაში მაქსიმუმ შეიძლება ამაში ყოფილიყო რაღაცა 100-200 ლარიანი ჯარიმა. და ამით დაეწყოთ მაინც. თუ გააგრძელებს და მის ხოსა კითხია და უკვე ადამიანი დაბრმავდა ციხეში. და არა ელოდეკია როდის ბოდიშ მოიხდის და ციხეში რო სიცხეს უკვე ხარშელია. და ხელო გაგადით ისეს რა ციხეში რომ უკვე თავისთავად უკვე თქვია ისდის იმსაჟოს რას მანიმას გამდა ჯარიმას კი აღარა საჩვენე იმიტომ ბოდიში არა რა ბოდიში აშუდა მოიხადა უკვე ციხეში ზის
0: რაგასები
2: აი რაგასები არა ხდება საზოგადოების საწინააღმდეგო თავის ინტერესების საწინააღმდეგოები საზოგადოება ხდება გაუცხოებული ხელისუფლების მიმართ მნიშვნელოვანი ნაწილი ყველა არა
0: კი არა, დოკა ძალიან ის არის.
2: მე აქცილზე აკავდი, მაგრამ მე გაუცხოებული ვარ ხელშეფრების მიმართ. მე არ ვენდობ იმას. არ ვაღიარებთ, მაგრამ არ დავდივარ აქციებზე. ყველა ეს აქციები არ დავდივარ, ეხანიშნავს რომ ესაქმეა მოსოს ხელშეფრება.
0: არა მესმის, თუმცა ისიც რაც ხდებოდა აქციებზე, ესეც მიუღებელია პატა, აგერ მედაგელა.
2: ასე მიუღებელია.
0: გელა და მე.
2: ასე მიუღებელია, მიუღებელია და დარჩი სახში. ვისაც კანონი
0: არა მე სხვა რაღაცას გეუბნები მიუღებელია ის ქმედებები მაგალითად დაწვა პოლიციის ის არის რაღაცა ჩვენც ეროვნული მოძრაობიდან მოვდივართ და
2: მე არ დაგვიწვია ჩვენ ქვია შევარნაძის მოსამართლეების ფიტულები არ გახსოვსო შევარნაძის დროს შევარნაძის ფიტულები დაგვიწვია
0: მაგრამ გახსოვს გახსოვს
2: ნანა ეს გამოხატა სამოსუფლება არასდროს მოსვლა თავში შევარნაძეს ეს ადამიანები დაპატიმრებინა.
0: ნუ ყოველ შემთხვევაში
1: ფიტულების დაწესთვის აქაც არავინ დაუპატიმრებს.
0: ფიტულების დაწესთვის აქაც მართალია გელა, მაგრამ როცა შენ უკვე შეკავაზე
2: იმას აქვია ესეთია კალათის სურათის გამო ეს მოსულა, ეს ნორმალურია?
0: რა რა, ვერ გავიგე?
2: კალათის ბანდელები დაფუჭების გამო.
1: არა, დაპატიმრება არ არის ნორმალური, რა თქმა უნდა.
2: ცეცხლო წაეკიდა, კიდე იტყოდა ვიღაცა, რომ საქმე ისე შეიძლება თქვას, რომ ხანძარი ყოფილიყო.
0: პატა, ჩვენ ამ ხელისუფლების დამცველები არა ვართ. პირიქით, მე ვამბობ, რომ ძეჟავიუ მაქვს, რაღაცები ისე ხდება, როგორც იწყებოდა სააკაშვილის რეჟიმი.
1: არა, ეს ხო წმინდა წყლის პოლიტიკური ის არის,
0: რომ
1: არავინ არ იჭერდა ახლა იმას, რა ქვია.
0: ელენე
1: ხოსტარიას თვითონ პოლიტიკური
2: მნიშვნელობა. მაგრამ ვიდეოზე შეიძლება ვიდეოზე უფრო მეტად ართულებდა ვითარებას, მაგრამ ვიდე კალათის სურათი დაჭრაყნა, ეს არ არის ისაფუძელი. შეიძლება მერე სხვა რამე გადასულიყო.
0: მესმის ხელისუფლება ზონაწონა დაკარგული აქვს უკვე ამ იმაში, იცი რა, შეიძლება დააჯერონ ზიამაღლებელი.
2: შენ შეფასება რა. შენ შეფასება ზონაწონა დაკარგული აქვს, შეიძლება შენ ასე გგონია. და მე შეიძლება მე სწორედ მე მოკლება თქვა რომ არა, არავითარ ზონაწონა დაკარგული არ აქვს.
0: აბა რა.
2: ანუ კანონი არსებობს.
1: ხელისუფლებაზე ამბობს,
0: ხელისუფლებაზე გეუბნები რომ ხელისუფლებას უკვე ზომაწონა აქვს დაკარგული, მართლა რაღაცა დადებითი ნაბიჯები რო გადადგას, უკვე ეჭვის თვალით უყურებთ. ამას გეუბნები.
2: რომ გადადგას, მაგრამ ხა მაგალითად ბენზინი რო შეიტანეს, აკვია ფაზერში მივესალმე და თვითონ 12.
0: ნამდვილად რა
2: სიტუაცია, რა ისტორია და მიმაჩნია რომ აკვია კარგი ნაბიჯია.
0: გიორგი ბარამიძე უნდა დაეკავებინათ.
2: არ უნდა დაეკავებინონ. ანუ მან თქვა თავისი იდიოტური მოსაზრება აბსოლუტურად სულელური
0: არა მესის მაგრამ ძალიან მამნებლური პატა იმიტომ რომ აფხაზეთში ამან გამოიწვია იმათთვის
2: იდიოტობა
0: სასარგებლო
2: მამნებლობაც რო იყოს ნინო მამნებლობაც რო იყოს სიხი ამისთვის არ არსებობს არა ეს სიხისთვის არ არის ესა მაგის აზიარა რას ამბობს და
0: არა ეხლა მე ცოტა ეჭვმეპარება რომ გიორგი ბარამიძე აზიარი იყო რას ამბობდა
2: როგორ მე ხვიყავ მაგარი მართალია რომ ჩემ თვითონ წუწუ წუებს ხვეთით ვიდრე
0: აა არა რა თქმა უნდა მაგრამ გიორგი ბარამიძე

0: ძალიან კარგად უხედა რა საქმეა. მავნებლობდა და იმიტომ ამბობდა.
1: ხო და ამიტომ არ შეიძლება ყოველზე ჩასვლა ციხეში, როცა არაფერი შედეგი არ მოუტანია. თავის მოსაზრებაც ხო, სულელური მოსაზრებაც ხო.

0: ფედერაცია ახსენა აფხაზეთ-ჩეკეთები, მეც იყავი, მაგრამ მარაცხად იამ ამის სიხი არა, არასწორია. ამის ნაკოსმა პოლიტიკოს უნდა იყოს პოლიტიკური პასუხი. არჩევნების წინ შენ მე გელამ ხუებმა უნდა შეახსენონ ამ მოქმედებს. ხალხ რესისკაცია ვინც გაკეთება განცხადება და გააკეთა და ხმა არ მისცემ. აი ამაზე ასე უნდა იყოს პასუხი. და რა სიხი უნდა იყოს. თორე ვერ ვიტყვი მაგას, ნაცვლად მოძრაობა ჩვენს მიუღებელია.
1: მე ჩემთვისაც აბსოლუტურად მიუღებელია პატრონ.
0: მაგრამ ეს არის ჩვენს რაკი ჩემს მიუღებელია, ციხეში უნდა გაუშვა ადამიანი.
1: არა, მესმის კი, მაგერ დღეს ახლა ლაპარაკობდით, საუბრობდით გელადამე ადამიანებზე, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ ისინი არ არიან დამნაშავეები და არა და უადო პატიმრობა აქვთ და წარმოიდგინე იმ ადამიანების მდგომარეობა, იგივე ირაკლი დოკვაძე, იგივე გულბათ ცხილაძე, გიორგი უძილაური, ირაკლი ჩიხლაძე. ძალიან რთული, ახლა ძალიან გახშირდა ეს სამშობლოს ღალატი აგენტობა. ისე რა საინტერესოა, როგორ ფიქრობთ, აი ეს რა ქვია, გენერალი დინარაძე, რა მართლაც გაახსენდა რომ შვილები ყავს და ისა მოვლაუნდა? აი რა შეწირეს დინარაძე, რა შეეწირა, როგორ ფიქრობთ?
0: ანუ ჩემი აზრით ფიქრობ იმას, რომ ვერ გათვალა თავიანთი საკუთარი რესურსები. მათ ეკონათ ახლა შიგნით ქართლოქმედაში კაპოცება დემოკრატია კომუნისტ პარტიას კაპაესეს. საქართველოს ეს ერთი პარტია რეალურად და ამ შემთხვევაში ოპოზიციას ვაკრიტიკებ. უკრიტიკებ ოპოზიციის უნიათობის გამო პარლამენტში არ შევიდნენ, ბოიკოტი გამოაცხადეს, თავისავე თვით ლიკვიდაცია გამოაცხადეს, ჩა გაფარჩაკება განამოყდა განახორციელებს.
1: და ესეც ის ოპოზიცია, რომელიც ოცნებამ დაგვინიშნა, იმიტომ რომ აი მე არ ვიქნები ბუამოვა და ეს რა მე რამდენი წელია თო ეს 2012 წლიდან აი ესეთ ვითარებაში ვარ, შუაკი გაკრიბა.
0: და ამიტომ მთელი პოლიტიკური პროცესები მიდის შიგნით ერთ პარტიაში, როგორც კომუნისტ პარტიაში მიდიოდა. იქ იყო ლიკაჩოვი, იქ იყო შევარდნაძე, იქ იყო იაკოვლევი და მილიონი
1: გვარები
0: ხერხულში. და ასე ხდება ხმა აქ. აქ შეკლანებია, კალაძე ცალკეა, ეს კობახიძე ცალკეა, ღარიბაშვილი და ღარიბაშვილი ციხეში გაუშვეს, ეგონათ რომ დაასრულეს უთარება და აღმოჩნდა რომ ღარიბაშვილის კორუფცია ამდენად ღრმა და ფართე იყო ჩვენ რეგიონებში, რომ ღარიბაშვილი კიდე ციხეში, მაგრამ კობახიძე ვერ აიჩინეს ეს ხალხი. დანიშნეს თქვია ძალოვა სტრუქტურების ხელმძღვანელობის ხელმძღვანელად ეს დინარები და როგორც უცხოს ხოლი ამოაგდეს იქეთად. ვერ ლილვაშვილი ჩასწრებს შეაფერდა მუდა არ მიიღო ძალოვა უსაფრთხოება არ მიიღო დინარაძე. აჰა, ესე არ უნდა უთქვა კობახიძემ ჩემადრებს გეუნები ხოლმე თქვა განუთქვა ჩემი აზრია. მე უკვე დანიშნეს შეუნიშნეს სპეციალურ სამინისტრო რათა განეხორციელებს და
1: მიანიჭა
0: ესე არ უნდა უდო საერთოდ არ ითანახოვლეს მათ ძალოვა უსაფრთხოება.
1: არა,
0: საერთოდ გაუქმრეს თანამშრომელთა ადგილი და დაუნიშნეს შეუკეს ახალი სამინისტრო რეგიონალური მმართველობის.
1: ძალიან ცოტა დრო დაგჭა პატა, როგორ
0: შეგზავნა შემაქვია ღარიბაშუძა, ასე გიზა, ისე გიზა და გამზა გარიყავა ღარიბაშუძა ეცოდარა რომ თვითონ კიზის ციხეში, მაგრამ ძლიერია მისი პოზიციები გარეთ, ადგილ აქეთ დაახურა და ექვსი წერილი
2: გამოაგდო.
0: მე მგონი რომ ეს მარიფული მიყავ რეს მაიმურო, თქვი ვირიშვილებო, დაანებე თავი ამ ღარიბაშუძა.
1: კი ბატონო, როგორ ფიქრობ, ვინ იქნება შემდეგი?
0: რაშე
1: რა რამიც მე ხო შენ ახალ გელა როგორ ფიქრობ ვინ იქნება შემდეგი?
0: და რა ხდება?
2: მე ერთი რაღაც ვეცი რომ აი პატამ რაზეც დაიწყო ლაპარაკი, ძალიან უცნაური რაღაცეები ხდება. ხო ნორმალურ ქვეყანაში ოპოზიცია ებრძვის ხელისუფლებას და პირიქით. ჩვენთან დღეს ხელისუფლება ებრძვის ხელისუფლებას, ოპოზიცია ებრძვის ოპოზიციას. შიგნით ხდება ბრძოლა, აი ეთუ დააკვირდებით, ხო? აღარ არის ერთ იმდენად დაპირისპირება ხელისუფლებას და ოპოზიცია შორის, რამდენადაც ერთი ხელისუფლება შორის, მეორე მხრივ ოპოზიცია შორის და აი მის ახლა ის სწორედ თქვა, როცა ესეთი სიბრიყო ჩაიდინეს, რომ არ შევიდნენ პარლამენტში, ხო? რეალურად ამან გამოიწვია მეორე ყველაფერი, იმიტომ რომ განულდნენ ფაქტობრივად და დარჩა ეს ერთი პარტია და შიგნით მეორე ერთმანეთის ჭამა, რომ ვინ იქნება პირველი ოპოზიციურ ფლანგზე.
1: ჩვენ რა გვეშველება ჩვენ თორე კავში გავუკლიათ. ესე იგი, ამდენი პრობლემა აქვს საქართველოს და რომ ჩართავ აი რომელიმე საინფორმაციოს, გვარამია მე ესე თქვა სააკაშულოს, რაში მაინტერესებს? მე მაინტერესებს ეს ახალი ხესები რო შენდება, დაცული იქნება საქართველოს ინტერესები, მე მაინტერესებს ამდენი მიწა რო იყიდება, ანდა რო სირცხვილი არ არის პარლამენტის თავმჯდომარემ, შეიძლება ეგეთი რამე თქვას, მე წავიკითხე, არ ვიცი მართლა მას თქვა რა. კარგი, ძლიერ ქვეყნებშიო შვილებს არაჩენენ. ესე იგი, თურმე საქართველოსში კარგად ცხოვრობთ გესმის და იმიტომ არის შობადობა ასე დაბლა დაწეული. აი ეს ყველაფერი არის არ ვიცი.

0: ქვეყნებში არა, მდიდარ ქვეყნებში ნაკლებად აჩენენ შულებს და ღარიბ ქვეყნებში მაგალითად არაბული ქვეყნები, აფრიკული ქვეყნები
1: და გინდა რა ის რელიგია განსაზღვრავს და ვიცით ეს ჩვენ. დიდი მადლობა, პატა, მაინც მეფიქრობ, რომ უნდა ჩვენთან სტუდიაში უფრო საინტერესო იქნება საუბარი. დიდი მადლობა, პატა.
0: თქმევინა ბოლოსი.
1: ხო, ალო, რეზუმე შეგიძლია? დიახ.
2: არა, არა. მადლობა მიდა.
1: კარგი და მე ველი რომ ჩვენთან მოხვალ იმაში, სტუდიაში და უფრო კარგად ვისაუბროთ. გელა, შენც მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადო. ჩვენ მოიხსენიეთ ეს ადამიანები, ვისაც ნამდვილად ჭირდება ჩვენი მხარდაჭერა და კიდევ რამდენია ესეთი ჩვენ რომ არ ვიცი.
0: ძალიან ბევრი.
1: ძალიან ბევრი, ხო?
0: იმიტომ რომ სადაც სამართალი ისეთ დონეზე და ისეთ სტანდარტებით არ მუშაობს, როგორც აი ვთქვათ, ну ახლა მე ყოველდღიური იმიდან გამოვდივარ, რაც არის ძალიან ფორმალიზებული გახდა ფორმალური ეს სასამართლო პროცესები რა და ეს არ მიგვიყვანს კაი დასასრულამდე.
1: ნამდვილად და ამაზე ალბათ ხშირად მოგვიწევს საუბარი და მე მინდა მიმართო, არ ვიცი, ვიყურებენ, გვისმენენ, ვისაც აქვს ანალოგიური ვითარება, რომ მოგმართონ შენც, მეც, იმიტომ რომ მართლაც ბევრს ჭირდება ჩვენი დახმარება. დიდი მადლობა, გემო.
0: მადლობთ.
1: გემშვიდობები და ჩვენ ცოტა ხანში დავბრუნდებით ეთერში.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრი შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა?

0: შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: კიდევ ერთხელ გამშვიდობისა, ეს არის მედია კავშირი ობიექტივი, გადაცემა ღამის სტუდია და ჩვენი სტუმარია ბატონი მამუკა არეშიძე. გამარჯობა მამუკა.
1: მოგესალმებით.
0: მამუკა, ჩვენ წინა პირველ ნაწილში საუბრობდით რა გამოიწვია აფხაზეთში გიორგი ბარამიძის სიტყვებმა და ეს ყველაზე კარგად შენიცი მითხარი რეაქცია იყო და არ მწვავე, ხო?
1: სიხარული გამოიწვია სამწუხაროდ. და ძალიან ისეთი მართლმწვავე რეაქცია იყო, აი ხო ვამბობდით და ამის მერე ეს ხო ვამბობდით ეს ტრიალებს სოციალურ ქსელებში იქნება თუ მედიაში, გაურ მედიაში გაუთავებლად. და მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა ბლოგერმა შეახსენა მათი ნამოქმედარი დევნილების ტრაგედიის ამ რაღაცნებს, ბევრი-ბევრი ისტორია ახალსოფლის გუდაუთის რაიონის სოფელ ახალსოფლის მოსახლეობის განადგურება და ბევრი სხვა რამე, მაგრამ ნუ იგი შეაყარე კიდეს ერთს.
0: ეს იქაური აფხაზი ბლოგერები?
1: არა, სოციურის უნდა გითხოს, ქართველი ბლოგერებიც არის, მაგრამ რუსი ბლოგერებიც იყვნენ.
0: იყვნენ.
1: ი რომლებიც ეს შეახსენეს ერთ-ერთი მათგანი საერთო წარმოშობით აფხაზეთიდან არის, ოღონდ რუსი ეთნიკური. მერე ცნობილი ფაქტი იყო ეს რომან დარსალიას დაპატიმრება, რომელმაც ერთ-ერთი რუსი ბლოგერისთან ინტერვიუში თქვა, რომ კი ეს ესე იყო, ოღონდ კონკრეტულ ფაქტზე კი არა, ისე განუ ქართველების გენოციდთან დაკავშირებით.
0: ზოგადად ისე.
1: ზოგადად თქვა და ამას მოყვა, ნუ მთელი ამბავი და აი დააპატიმრეს ეს ბოდიშები ახტევინეს და მერე გაუშვეს. დარსალია გაგრელია და იქ ცხოვრობს ახლა. ხო და
0: თუმცა აფხაზი აფხაზობს ქართველოს?
1: ქართველი.
0: და ესე
1: ესე ცხოვრობს, ნუ ახლა არა, ახლა ქართველები იქაც ცხოვრობენ და კალის რაიონის გარდა სხვაგან ცხოვრობენ, ოღონდ ჩუმად არიან საცხლები, მას არიღებენ. ახლა ეს მეგრული გვარი აქვს, იმას მანდამაინც არედავებიან. როცა ჭირდებათ ხანისია ხანასე, მოკლედ არ მინდა ახლა მაგაზე, იმიტომ რომ ადამიანები სადაც მძიმე მდგომარეობაში არიან, ახლა კიდე ეს გაუხსენო, მაგრამ მოკლედ ასეთია ამ ის გამოსვლას ესეთი რეაქცია მოყვა და მიახსენდება ის, რომ 2011 წელს მე როცა ვთქვი ესეთი ფრაზა, რომ უნდა დავიწყოთ აფხაზებთან მოლაპარაკება დამოუკიდებლობის აღიარების, ეს იყო ერთგვარი ზონდაჟი იყო პოზიციის აფხაზების, რა სიტყვიდან მაინტერესებს. უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკება აფხაზებთან დამოუკიდებლობის თაობაზე, ოღონდ აუცილებელი პირობით, რომ დაბრუნდნენ დევნილები და გავიდეს რუსეთის საოკუპაციო კონტინგენტი. ნუ ამას გინება მოყვა ჩემი მტრის დავისას.
0: კი, მახსოვს.
1: მოსკოვში, თბილისში და სოხუმში ერთნაირად მაგინებდნენ, ერთადერთი კაცი იყო, ერთადერთი ირაკლი ხინთბა, რომელმაც თქვა, რომ გვატყუებს.

0: რაღაცას.
1: მამუკარეს.
0: მამუკარე ეგრეთ ხო ზუსტად 12 წუთილება რა გამახს დათვლილი მაგ. ხო და ვინც მე მაკრიტიკებდა, ერთ-ერთი კი აბარამიძე იყო სოდაშორის გიან პირდაპირ თქვა რომ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში უნდა მიეცეს არეშიძე, იმიტომ რომ სამშობლოს ღალატი ღალატი სტოლფასია ესო.
1: რას გადარჩი? კიდე კი 2011 წელი იყო და არ იყო 2010
0: პერიოდი იყო, როდესაც ხო ცოტა მაგრამ ნუ იმიტომ რომ პირველი ნახევარი ქონდა ყველა საკითხული ფრაზის, მეორე ნახევარს ვარ კითხულობ
1: ერთხელ ესე.
0: რო ისე იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვიყავ რა აფხაზები ამ წინადადებაზე ვერაფრით ვერ წამოვიდოდნენ რუსეთის აჯარის გაყვანასთან დაკავშირებით. და ეს გახდებოდა ცნობილი ყველასთვის, რომ არავითარი დამოუკიდებლობა არ უნდათ იმათ, უნდათ უბრალოდ ის მდგომარეობა, რომელშიც არიან. ყოველ შემთხვევაში ასეთი ფორმა მიეცემოდა ამას. ნუ ერთგვარი ზონდაჟი იყო სიტუაცია.
1: და ერთ-ერთი იყო გიორგი ბარამიძე, ვინც
0: აბობდა. ერთ-ერთი გიორგი ბარამიძე ზუსტად რომ
1: სისხლის სამართლის საქმეს სამშობლოს მოგალ. და ეხლა შემამოყარეს.
0: ყველათი არ უთქვი ეხლა. ამ მუხლით ესე იგი ამ ისტოლფასიაო ესე.
1: სამშობლოს ღალატის ისტოლფასიაო. ხო, ესე იგი ამ მუხლი და მეტი რა უნდა ეთქვა. და მამუკარეში დიდა სიტყვის ეხლა გიორგი ბარამიძე.
0: ნუ მე გიორგი ჯერთი მაგის ეხლა აი პატას ჯერ პატას ნათქვამზე ვიტყვი რომ
1: პატა ზაქარიაშვილი.
0: ხო, ეს მისი მოსაზრება არ არის, ეს არ არის მოსაზრება, ეს არის მისი დაბეჯითებული ნათქვამი იყო. როგორც ინფორმაცია მიეწოდა მაყურებელს, მოსაზრება იქნება და მე ასე გამიგონია. მე მგონი ასე იყო და რაღაც ამ დაგვა.
1: და რომელს ფიქრობ, რომ არა, არავითარ შემთხვევაში.
0: მე რატომ გგონია, რომ გია ბარამიძე, რომელიც იქ იმყოფებოდა აფხაზეთის ომში, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობე, რომ არავითარ საბრძოლო მოქმედებაში მონაწილეობა არ მიიღე. მე მაგას ვერ ვიტყვი, ვერც ამას და ვერც იმას, იმიტომ რომ მე ერთხელ ნახე გია ბარამიძე იქ და ისიც მახსოვს სპეციალურ დანიშნულების რაზმის სკარპიონის ბეტერიდან ამოძრა. წინახაზე სოხუმური ის იყო რა ქვია, სოხუმელი ბიჭებით იყო დაკომპლექტებული და იმათი ბეტერიდან ამოძრა, რაც ჩვენ საბრძოლო აიმაში ვიყავით მოქმედების ადგილას. და ასე რომ მე ვერ გეტყვიტის. მე ერთადერთი ვინც ნახე საბრძოლო ოპერაციებში რა პირად მონაწილეობდა და იბრძოდა, ეს იყო კობა დავითაშვილი მაგალითად, აი ვინც ცნობილი პოლიტიკოსებიდან.
1: საწყალო.
0: სხვებიც იყვნენ რასაკვირველია მაშინ, მაგრამ ნუ ეხლა მე არ ვამოფრო ისინი არ მონაწილეობდა, უბრალოდ მე არ მინახავს მეთქი. ვინც ნახე იმას და აი გია ნახე. ხო და
1: თუმცა იცი აფხაზეთში იმ დროს ომის დროს იყოფნა ეს მაინც იყო და დიდი
0: ხო და ნუ ახლა პრინციპში 7 თვის განმავლობაში სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ვადით ვიყავი მე იქ და მე ასეთი ფაქტი არ გამიგია მარად ევროპა კი ბატონო გძარცვა ასე თქო შევიწროვება კი ეს გამიგია ცემატრებას გამიგია როგორ არა მაგრამ დახრეტა ვიღაცის არ გამიგია მე თვითონა მაგ რაღაც სცენები მქონდა მოკლედ ნუ მეჭერტი დახრეტაზე თუ მიდგება საქმე, გალის ქუჩები მოფენილი იყო გვამებით, გახსოვთ ალბათ ის. ამ ეს არის ჩვენ დიდი როლი შევიტანეთ იმას ჩვენმა რედაქციამ, რომ ეს ფირი თავიდან ბოლომდე ჩვენ ხელში ყოფილიყო 2-საათიანი ფირი იყო ლენინგრადელი ჟურნალისტების გადაღებული, გახსოვთ ეს ალბათ ეს გვამებით მოფენილი გაგრის ქუჩები და ეს იყო ზუსტად დახრეტის სცენები იქ იყო თუ იყო.
1: არა, აი როცა მე ვიყავ მაგალითად ომის დროს ერთი ორკვირამდე იქ ვიყავ და იქ იყვნენ აფხაზები და მათ არავინ არ ეხებოდა.
0: არა, კი, ხა, ნუ შეიძლება იყო ცალკეული შემთხვევა, მაგრამ ამის თქმა, ამ იცი რა, მე არა ვარ იმის მომხრე ხა, რასაც დასპარტამ თქვა, რომ შეიძლება ასეთი რამის, მე ვთვლი, რომ არ უნდა ითქვას ესეთი რამ. იმიტომ რომ ჯერთის ტყუილია და მეორეც ერთი ეს არის დისკრედიტაცია შენის ქვეყნის და შენი ერის რაც ძალიან მნიშვნელობა. აი არ მომობ სამშობლოს ღალატს არ ვიცი.
1: და იაგო ხიჩიაზე რა სიტყვით? აი ორივე
0: ჟურნალისტი. ნუ იაგო შეელო ამოეჭრა ეს ამბავი.
1: უნდა ამოეჭრა თუ არა? შეიძლება რა. უნდა ამოეჭრა თუ?
0: მე ამოვჭრიდი. მე ხა სხვის მაგროთ ვერ ვილაპარაკებ. ნინო მიჭირს ხოლმე.
1: მე აკავშირე
0: მე როგორც ჟურნალისტი და ადამიანი რომელიც ასეთ რაღაცებს ვაკეთებდი თავის დროზე მე ამოვჭრიდი რა.
1: კეთახმები. და რა სიტყვის მამუკარეში ძე ის ითხოვდა შენს დაპატიმრებას? შენ რა სიტყვი მის პატიმრებას?
0: იცირაში ესაქმე, მე თვლი რომ გია უნდა დაშილიყო, მაგრამ დაპატიმრება სამშობლოს ღალატის მუხლით აი რაღაცნაირად მე მიშლის ხელს მართალი გითხრა, მაგრამ უნდა დაშილიყო.
1: საბუტაჟის მუხლით.
0: აი საბუტაჟის მუხლითაც მე ვთვლი რომ ეს ამას ეთყობა არ არის ისრ სამართლის კანონმდებლობაში სხვა ფორმა. ეს არის პოლიტიკური ტყუილი უბრალოდ. რა ტყუილი ადამიანების შეცდომაში შეყვანა, მთელი ერის შეურაცხყოფა, აი რაღაც ამ დაგვარი შეიძლება ყოფილიყო. ეს რომ ერის შეურაცხყოფა ეს ფაქტია. ამაზე ლაპარაკი არ გაუვა ამას რა მოკლედ და ამას ამის გამო ადამიანი ესე იგი თავისი ერის კი არა ერის შეურაცხყოფი

0: გამო ადამიანი უნდა თან ისეთი მძიმე შეურაცხყოფის გამო ადამიანი უნდა იშიფოთ.
1: არა, მე ერთით რა მე მახსოვს აქ ელენე თევდორაძე რამდენჯერმე გადავიყვანე ტყვეების გაცვლა, ავთო იოსელიანთან ერთად ვიყავი, ტყვეების გაცვლა არავინ არავის არ ხვრეტდა, პირიქით იცვლებოდნენ ტყვეები.
0: არა, ხო, ნუ ფლაქ
1: ისე ანომალიური შემთხვევები.
0: როგორ არა იყო
1: კაცო? ყველგან იყო, მაგრამ ეს მასობრივი არ იყო.
0: ესეთი დაალაგებული სიტუაცია არ ყოფილა, იმიტომ რომ სამოქალაქო ადამიანების პრელობების ამ უამრავი ფაქტივიცი მე განსაკუთრებით აფხაზური მხრიდან და თვითონ პაატამ არის ის პაატა იყო ის ცენტრალური ფიგურა რომელიც ტყვეების გასვლაში მონაწილეობდა და დღეს რო უკრაინაში ის ქართული ფშენაერთი არსებობს და მისი ხელმძღვანელი არსებობს პაატას დამსახურება მაშინ იმიტომ რომ მაშინ პატარა ბიჭი იყო ტყვეთი იყო ჩავარდნილი ის მამულაშვილი
1: აჰა და პაატას დამსახურება რა
0: გამოხსნა ის აჰა პაატა მუშაობდა ძალიან სერიოზულად. საკურველი მარტო პაატა არა, მაგრამ პაატაც მუშაობდა. პაატა ძალიან ბევრი რამე გაკეთებული აფხაზეთში იმისთვის, რომ ტყვეები გადაერჩინა და გამოეყვანა და ნუ რა ვიცი, რა ერთი ადამიანისთვის მუშველია. ცომეს ის ბევრი რამე ვიცი საერთოდ, მაგრამ ისიც ვიცი ახლა მაგალითად ირაკლი ამირაჯების გასვენებაში, რომ აფხაზები რომ გასვენებაში ერთ დასვენებული როცა იყო ირაკლი, რომ აფხაზები რომ გადმოვიდნენ სამძიმარზე და ბევრი სხვა შემილია მოუყვა, მაგრამ ადამიანი ასეთებიც არიან და ისეთებიც არიან. ხო, გითხარი კიდევაც რომ ხო აი აგერ 40-მდე კაცი იყო ჩამოსული პატრიარქის გასვენებაში
1: აფხაზეთიდან.
0: კი. ქალაქის ცენტრში განლაგებულ სასტუმროში ცხოვრობდნენ სხვადასხვა. და
1: ქართველობა თუ აფხაზები?
0: აფხაზები, ქართველები რო იყოფილიყო რა თქვიტყოდი, ხა მოსახლეები.
1: აფხაზები აფხაზეთიდან.
0: ხო და აგერ იყო ახლა მე შევხვდი აფხაზეთიდან ჩამოსულ ადამიანებს, რომლებიც აბსოლუტურად განსხვავებულ პოზიციაზე დგანან. ვიდრე თქვათ საერთოდ აფხაზები, აფხაზ საერთოდ წლების განმავლობაში ვართ მიჩვეული ჩვენ რა. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანებიდან სამნი იყვნენ და ორი საბრძოლო მოქმედებაში იღებდა მონაწილეობას, მართალია ახლა ლაპარაკობენ, რომ ისინი თავის ახლებს იცავდნენ და ასე შემდეგ. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ლაპარაკობენ იმას, რომ რუსებს არ ჭირდებათ აფხაზეთი. აფხაზებიანად რუსებს შეირდებათ მარტო ტერიტორია. დეპლეციის მართლები არიან ეს, იმათ რო ერთხოთ მე გადასარევად ვიცოდი, მას მერე რაც
1: თუ არის საერთო არის
0: საერთო ვერ გეტყვით ამას, იმიტომ რომ არ ამგონიები. ხა პრინციპში როცა 30 წლის განმავლობაში ტვინს გამოულაყებთან საზოგადოება მოვიდა, ისე არის ადამიანები ლიდერობენ ეს ადამიანები, ვინც ფსაც ფაქტიური მეხსიერება და თავის თვალით ნახა, როგორ დაიღუპა მისი ოჯახის წევრი ან მისი ოჯახი განადგურდა, მისი სახლიანად განადგურდა, ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ეს ფაქტიური მეხსიერება. მაგრამ არის ახალგაზრდები, რომლებიც დაიბადნენ მერე და იმათ ფაქტიური მეხსიერება არ აქვთ, მაგრამ დღედაღამე პროპაგანდას ისმენენ, ხო? ეხლა მე მახსოვს ცხინვალში იყო წლების განმავლობაში გადაცემა პარასკევობით. გრუზინსკი ფაშისტი ერქვა რა, დაახლოებით ესე სათაური იყო. ეხლა იქ ახალგაზრდა ემაზე რო იძდება და კონტრკოლონიზებას არავინ არ ატარებს და ეს ჩვენი ბრალია რო არ ვატარებთ. შესაბამისად ის ახალგაზრდა იძდება აი ასე, აი ამ როგორც როგორც ასაც უდებენ თავში.
1: ეს უკმაყოფილება დაუშვათ აფხაზეთში იგრძნობა?
0: ეხლა როგორი მდგომარეობა ამ უკმაყოფილების მოდი ესე ვთქვათ რა, ვინც არ არის ქართული მხარედან დაგვირებული პროცესს, რომელიც ბოლო ორი წელია ვითარდება, იმისთვის ძალიან რთულია დამტკიცება იმის, რაც მე ვლაპარაკო. მაგრამ 2024 წელს არჩევნები როცა უნდა ყოფილიყო დაიწყო მომზადება პერიოდი. იქა ორი დე-ფაქტო პრეზიდენტის უკვე ეს იგრძნობოდა. იგრძნობოდა უკვე, რომ ოპოზიცია იყო კონსოლიდირებული აი ამ თემის გარშემო, რომ რუსები მეც ინდომებენ. მე გასოთ ალბათ, როგორი საპროტესტო აქციები იმართებოდა აპარტო ოტელების კანონის წინააღმდეგ და ზოგიერთი სხვა ასეთი მიდგომების წინააღმდეგ. ხო, ნუ ნაწილი გაუვიდა ამ ოპოზიციას, ნაწილი არ გაუვიდა, მაგრამ დაიწყო მე კონტრპროპაგანდა, რომ ოპოზიციის ნაწილი არის თურქეთის ინტერესების გამტარებელი, ნაწილი არის რაღაც ვიღაცის კიდე დასავლეთის ინტერესი, კიდე კი არ ვთქვიათ ქართველი ინტერესი, საქართველოს ინტერესების გამტარებელია. მაგრამ არის ოპოზიციაში მაგალითად პიროვნება ისეთი, როგორც არის კანკვარჩია. ყოფილი კრიმინალური ავტორიტეტი სხვადასხვა ობიექტორებისთვის უნდა ეთქოს, მაგრამ დღეს არის ძალიან ქარიზმატული ფიგურა. ის არ არის ლიდერი პირველი კატეგორიის ოპოზიციის, ოპოზიციის ლიდერი იყო და პრეზიდენტობის კანდიდატი ადგურ არწინბა. მაგრამ აი კანკვარჩია იმდენი ილაპარაკა ანტირუსული და იმდენი იმისეთი მონტროგრამობს, ესე იგი ეს პრინციპში რუსებს არ ერჩის და სწორედ არის ის ერჩის რუსულ პოლიტიკას და კონკრეტული ჩინოვნიკების პოლიტიკა

0: რომელსაც ახაზეთის წინააღმდეგ გატარებენ. და აი ამის თაობაზე სწორედ აგებს თავის პროპაგანდას, ხა პირდაპირ რუსეთის დამნაშავე ამას არ ამბობს, მაგრამ დაახლოებით ესე მიდის და ასახელებს კირიენკოს, ასახელებს ტკაჩენკო, ტკაჩოს, კრასნოდარის ყოფილ გუბერნატორს, ამ აპარატო ტელების პროექტის ხელმძღვანელს, მილიარდერს და ამბობს, რომ აი ესენი ამ აფხაზეთის მიწებს ითვისებენ და მოკლედ იმდენი იქნა კანკვარჩია, მაგრამ საბოლოო ჯამში აცლიანი ადამიანს მიუსაჯეს სროკი, ასე ვთქვათ, რუსეთის სასამართლომ. რაღაცა სხვა დანაშაულის გამო
1: რომ კრიმინალური რაღაც შეტენე?
0: კი, ძველი დანაშაულის გამო მიუსაჯეს 10 წლიანი
1: პრეზიდენტობის კანდიდატს.
0: არა, პრეზიდენტის კანდიდატი ადგურ არც იმბა იყო, ეს დეპუტატია პარლამენტის, აფხაზეთის პარლამენტის დეფაქტო პარლამენტის დეპუტატია და მიუსაჯეს. მოქალაქეობა ჩამოართვეს მანამდე რამოდენიმე კაც მათ შორის ამასაც, რუსეთის მოქალაქეობა. და ახლა მიუსაჯეს და ზის ეს კვანკვარჩი აფხაზეთში ფეხს ვერ ადგმას ვერსად. მაგრამ არ შეიძლება
1: კვანკვარჩი
0: არ შეიძლება. აი ცირაშია საქმე, რომ მოკლედ ეხლა რო გითხრათ, რომ ღიად არის ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ რაღაცა შეცდომა მოუვიდა აფხაზურ მხარეს თავის დროზე სერიოზული. ამაზე არ არის ღიად. მაგრამ სამზარეულოს დონეზე ეს ლაპარაკები რო დაიწყო, ესეც საქმეა უკვე, იმიტომ რომ აცნობიერებენ ეხლა ისინი, რომ ესე იგი ძალიან რთული დილემის წინაშე აღმოჩნდნენ. აფხაზიერი, სადაც მილევადია, ენა ხო მილეულია უკვე, და ხა ის მილევადია. აქედან გამომდინარე ფიქრობენ, რომ არ არის გამორიცხული თუ ესე გაგძლდა, არ არის გამორიცხული კი თუ ესე გაგძლდება აფხაზიერი აღარ ერეს.
1: არა, ეს სომხურ და თურქული ლობები ამ შემთხვევაში თუ არის?
0: ნუ როგორ გითხრათ ახლა, ეს თურქული ლობის ამბავი ცოტა გაზვიადებულია ქართული მედიის მიერ. ეს თურქეთში აი პარლამენტის წევრებმა რომ მოითხოვეს არ იქ აფხაზური პასპორტები გცნოთო. ეს არის ერთი ჯგუფია დეპუტატების, რომლებიც ძალიან ცოტანი არიან ჯერ ერთი, ეს არის თურქული პარტიის და ორი პარტია, იქ ერთი არის სერიოზული პარტია, ორივე პარლამენტშია, მაგრამ მეორე პატარა ცერიერიცხოვანია. აი ამ პარტიის წარმომადგენლები, მცირერიცხოვანის არიან ლიდერები და რამოდენიმე სოციალისტ მემარცხენე პარტიის წარმომადგენელი, რამოდენიმე კაცია, ნუ 10-12 კაცი იქნება თურქეთის პარლამენტში. ხო, იმათ ინიციატივით იყო, ესე იგი მათ ჭირდებათ უბრალოდ ესე იგი ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ეროვნებების ხმები, არაქუ თურქი ეროვნებების ხმები, ნუ თურქის კი ჭირდებათ, მაგრამ არაძლევენ ისინი და ნუ აი ესეთი. და ნახე ვინ გავითვალისწინეთ, რომ საკმაოდ გავლენიანია ჩერქეზული დიასპორა, რომელთანაც მიკრებულია აფხაზური დიასპორაც. და ჩერქეზული დიასპორა 12 ძალიან სერიოზული ორგანიზაცია აქვს, ესეთი არასამთავრობო საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ჩერქეზებს. ხო, და მოკლედ ასეა თუ ისეა, აი ამის გამო მოხდა ეს ამბავი, რომ პოპულისტური ის იყო, სლა იყო ერთგვარი და თან ახლა პარტიის მისკის კი არ ვთქვით აფხაზეთი უცნოთ, პასპორტი უცნოთ. კარგი, ეს ერთ საკითხია.
1: სომხური ლობი?
0: სომხური ბევრად უფრო სერიოზულია. უბრალოდ ახლა სომხური ლობის აქტივობას, ანტიკართულ აქტივობას კატეგორიულად არ უჭერს მხარს ოფიციალური ერევანი. ადრე ხო ჩუმჩუმათი იყო იქ. ახლა
1: ესე იგი ანტიკართული ის არის, არა აქვთ ამ სომხურს?
0: არა, ამათ ეს ანტიკართულ როგორ არის? მათ მეტება არის აფხაზები როგორ აფასებენ იმას გეტყვით.
1: კი.
0: აფხაზები თვლიან, რომ ეს არის მეხუთე კოლონა რუსების.
1: აუ, სომხური ლობი.
0: აგრა წაგვართვეს. აი ესეც ეს არის, თქვა, გაგრა წაიღეს სამხრეთ.
1: სული ცხოვრობენ, ხო?
0: ძირითადად
1: აი როგორ მენატრება გაგრა.
0: იცი რა შეიძლება საქმე. მე აი ამას გეუბნებით, მე სულ ამბობ, რომ ეხლა მე რასაც ეხლა ვიტყვი, ვიცი რომ ესეც გამოიწვევს ნებათაღელვას, მაგრამ გამოიწვევს რა ქვია მიჩეული და პატარებიში აღარა ვარ უკვე.
1: გისმე?
0: ჩვენ ორი წლის წინ გავაკეთეთ ფილმი. ქვია დედოფალ შუშანიკის ბატალიონი, იმ სომხებზე, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის იბრძოდნენ. 51 დამტკიცებული დაღუპული ყავთ სომხებს, ჩვენ მხარეს მეომარ სომხებს. ჩვენ ხო ბაგრამიანის ბატალიონი, საზოგადოებაში მარტო ბაგრამიანის ბატალიონი. თუ მაინდა მაინც, ბაგრამიანის ბატალიონის გარდა აფხაზების მხარეს კიდე იყო მეორე ბატალიონი სომხური, მე-13 ბატალიონი იყო. მაგრამ საქართველოს მხარესაც იყო. და ამ 51 კაცი, რომელიც სომეხი, რომელიც დაღუპულია, საერთოდ 82-მდეა, როგორც ამბობენ, მაგრამ ნუ 51 დამტკიცებულია სახელები და გვარები. ამ 51 კაცდან 16 არის გულრიფშის რაიონის და კვიტრი და სოხომელი, რომელიც საქართველოს მხარეს იბრძოდა, ოღონდ გულრიფშის სამხედრო ნაწილში, მე მგონი სატანკო ბატალიონი იყო ის, თუ არ ვცდები. ხო, და აი მინდა რომ ამას სწორედ შევხედოთ, ესე იგი არის აქ ეთნიკურობაზე არ არის მარტო ლაპარაკი, აქ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ არსებობს პოლიტიკური დაკვეთა კონკრეტული ძალის, მაგალითად ცერკ კრემლის.

0: რომელიც მეხუთე კოლონას ქმნის, სადაც შეუძლია იქ აი მაგალითად აი ამ ძალისაგან, როგორც თქვია, სამხური ძალა, ხო? ან ოსური იქნება, ან სხვა იქნება ვიღაცა. აი იყო შემთხვევები, როცა ცდელობა იყო ქართული დიასპორა მოსკოვში დაეპირისპირებინა მაგალითად აზერბაიჯანული დიასპორისთვის. ეხლა როცა დაჭირდათ რა, არ გამოუვიდათ, იმიტომ რომ ქართველები ხო ზარმაცები
1: არიან. ეს მოსკოვში.
0: მოსკოვში. აი ცდელობა იყო. მოკლედ ეს არის მუდმივა, ესე ვთქვა, ყოველთვის არსებობს, როგორც სხვა ქვეყნებში, ისე მანდაც. ასე რომ ჩვენ ვაქ შემთხვევაში ეროვნებაში კი არ არის საქმე, ამ შემთხვევაში ის როგორ იმუშავა სახელმწიფომ, როგორ შეძლო რომ ეროვნული უმცირესობები თუ ეთნიკური უმცირესობები გაიხადა თავისი ქვეყნის, ესე იგი სრულუფლებია მოქალაქეებად, ისეთ ტიპის მოქალაქეებად, რომელიც პატრიოტები იქნებოდნენ მერე მისი ამ ქვეყნისა და შესაბამის ნაბიჯებს გადადგამდნენ. ჩვენ არ ვიყენებთ მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტორს. წლების განმავლობაში საქართველოს აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი ჰქონდათ აზერბაიჯანში შესვლის უფლება.
1: როგორ?
0: წლების განმავლობაში საქართველოსში მცხოვრებ აზერბაიჯანელებს ჩაკეტილი
1: ჰქონდათ
0: უკაცრავად
1: აზერბაიჯანში შესვლის უფლება.
0: ნუ საშუალება არ ჰქონდათ უბრალოდ.
1: აზერბაიჯანული მხრიდან.
0: აზერბაიჯანული.
1: და რატომ მიზეზი?
0: ჩაკეტილი იყო გზები ამ კოვიდის თემას მოახო.
1: მოყვა მე.
0: ეს ადამიანები ჩაოლები იყვნენ. ამა გამოიწვია გაღიზიანება, სერიოზული გაღიზიანება და ამ ტალღაზე ძალიან ბევრი ბევრმა მიდგომა შეხა. ეს იგი საბჭოთა ის იყო ინერცია იყო. მაშინ ხო დადიოდნენ თავისუფლად როგორც უნდა და მიმაგრებული იყვნენ ბაქოზე, როგორც აფხაზეთის მოსახლეობის, ქართული მოსახლეობა უფრო მიმაგრებული იყო რუსეთზე, ვიდრე თბილისზე, ხო, გასოთ ალბათ. ქართულ მოსახლეობას. მერე შეიცვალა საზღვრები დადგინდა და ეს აზერბაიჯანული მოსახლეობაც, ასე ვთქვათ, მოტრიალდა თბილისისკენ. აი ამ თბილისისკენ მოტრიალებას მე ამ შემთხვევაში გულისხმობ საქართველოსკენ მოტრიალებას და გააცნობიერეს, რომ ისინი საქართველოს მოქალაქე. და ამ გაცნობიერება მიიღო მასიური სახე და მუშაობა საჭირო. მუშაობა რომ ადამიანებს ეს განუმტკიცო.
1: აი მაგის კითხვა მინდოდა, დღეს ჩვენ კარგავთ თუ არა დროს, აი ოქროს დროს, რომ რაღაცა დაიწყოს ან მოლაპარაკებები, ან აი როგორც ადრე იყო ხო,
0: ჩავდიოდით
1: ხო, აფხაზეთში.
0: აი საქმე მანდ კაი კითხვა. ჩვენ კარგავთ, მე დროღრო დაკარგული გვაქვს და ჩვენ ხა საერთოდ გამომდინარე და ესეთი პოლიტიკური მიდგომებიდან გამომდინარე და ხშირ შემთხვევაში ადამიანები, რომლებიც ბიტომა ეს თემა უნდა ამ თემაზე უნდა მუშაობდნენ. რა ვიცი რა გითხრა. ხო, მოკლედ დრო დაკარგული.
1: მაგრამ გვიანია უკვე.
0: არა, გვიანია, ში არ არის საქმე. მე ერთხელ ერთგადაცემა ყოველ ერთგადაცემაში თქვი და თავიდან გავიმეორე აქ თქვი.
1: კი ბატონო.
0: ჩვენ ყოველთვის ჩივი ვართ, რომ რბილ ძალას იყენებენ ჩვენ წინააღმდეგ. ჩვენ არასდროს არ ვერ ვიყენებთ იმ პოტენციალს და იმ რბილ ძალას, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ. ეს ძალიან ცუდია. იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვახერხებთ აი ის აფხაზების მასის ასე ვთქვათ, ცნობიერებაში ჩვენი რაღაც მარცვლის ჩაგდებას, თუნდაც იმისა, რომ დაფიქრდეს ეს ხალხი, რა.
1: ვერ ვახერხებთ თუ არ ვახერხებთ.
0: იცი როგორ არის, ინფორმით როგორც ხდება მოქმედება, არ ხერხდება. და ამიტომ გამომდინარე სიტყვა არ შევცვლი ვერით. საბოლოო ჯამში შეგვიძლია ამის გაკეთება. ეხლა უკვე და ირო თქვენ დავკარგეთ მეთქი დრო კი დავკარგეთ, მაგრამ ეხლა რა გარემოებები იცვლება და კიდე გამომდინარე საჭიროა სხვა ტიპის მუშაობა.
1: და გარემოებები თუ შეიძლება.
0: აი გარემოებები გითხარი კიდევაც, რომ რუსები გაღორდნენ. გაღორდნენ. ადრე თუ არ იყო ესეთი დაინტერესება, დღეს ეხლა მაგალითად ეს ზოგიერთი აფხაზი მეუბნება, რომ პრაქტიკულად ტყე არ დაგვიტოვეს და ეს ტერიტორია თავისუფალი ტერიტორია ყველაფერი შეისყიდეს, რა. ადრე თუ იყო იქ ისე რომ აი თქვა ვიღაცა ვითომ ვერყიდულობდნენ იქ კანონმდებლობის გამო და ეხლა შეიცვალა ეს კანონმდებლობა და გარდა ამისა ბადრა გუმბას წინამორბე და ბჟანია მოახერხა დილის 6 საათზე დანიშნა პარლამენტის ხდომა და გაიტანა კანონი სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი საარბიტრაჟო სასამართლოებთან დაკავშირებული კანონი დილის 6 საათზე რომელიც გულისხმობს იმას, რომ თუ ესე იგი საარბიტრაჟო სასამართლოში, კონდ რუსეთის საარბიტრაჟო სასამართლოში შეიტანა

0: ქალაქემ საჩივარი აფხაზეთის ტერიტორიაზე მომხდარ კანონდარღვევასთან დაკავშირებით და იმათმა მიიღეს ამოქალაქის ასე იგი სასარგებლო გადაწყვეტილება რუსეთის სასამართლომ საარბიტრაჟო მოღუნდ ეს ავალდებულო აფხაზეთის ტერიტორიაზე აღსრულება და ეს ჯგუფურა წავიდნენ ის რუსები რომლებიც დაიჭაგრნენ თავის დროზე ცხოვრობდნენ სოხუმში და თქვა აფხაზეთის სხვა ტერიტორიაზე და ბინები წაართვეს აფხაზებმა აი იმათმა შეიტანეს პირველი საჩივრები და სულ ყველა დააკმაყოფილა რუსეთის საარბიტრაჟო სასამართლო.
1: მერე ჟანიას პასუხი არ მოსთხოვეს საფრანგეთს.
0: ჟანი მაგიტომაც გადააყენეს ყველა შორის ერთ-ერთი თვის ხომაღლა არ ლაპარაკობდნენ მაგრამ პირად საუბრებში ყოველთვის მაგას აყვეტრიდნენ ჟანიას ეგ როგორ ეგ რატო გააკეთეს. ხო და ეს იყო აი ბიდრე ესე იგი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდებოდა რამოდენიმე ერთი თვენახევრით ორი თვით ადრე ჩუმად გააპარეს და მოსკოვიდან ძალიან სერიოზული ზეწოლა იყო ამ თემასთან დაკავშირებით ზუსტად გახსოვთ ალბათ ეხლა მე მახსოვს რამოდენიმე მე მგონი დაახლოებით 10 წლის წინათ მაშინდელი ელჩი რუსეთისა ამ აფხაზეთში ჩიოდა რომ 5000 საჩივარი მაქვს რუსი ეროვნების მოქალაქეების რომლებსაც ბინები წაართვეს აქო და ვერფსეროგეთებ. ხო და ნელ-ნელა ეს კირიენკოს ესე იგი ნამოღვაწარია, ნაჩალიჩი არის შეიძლება ითქვას. კირიენკოს ოხომელია. ხუთი თივით იცის აფხაზების ბუნებაც და
1: არა იცი როგორ ჩვენთან ხა ხო ყველაფერი რაც ცუდი დაგვემართა ყველაფერი მოშურნემ ჩვენი ხელით გააკეთა ქართველების ხელით. იქაც ესეა ხო? იქ ყველაფერი კეთდება აფხაზების. ხო,
0: რასაგურელია, რასაგურელია აფხაზის ხელით კეთდება ახლა. რომ თლათ მარტო ქართველების ხელითაც ხელის იმედზე არ ყოფილა მოსკოვის ობიექტურად რო თქვა.
1: თვითონ არა, მაგრამ თუ კი რამე ვავნეთ, ყველაფერი ჩვენი ხელით მეჯვარი მწერია ქართულთა ხელით, ხო?
0: კი, თუ კი რამე არა, კიდე ერთხელ მეორებ, ჩვენი უარყოფით იქმნება ჩავიდინეთ რუსებმა თავისი. და ომი ხوار დაგავისტა შემთხვევით, ან ერთი ან მეორე ან მესამე.
1: არა, არა.
0: ხოდეთ ვარ დაგავიცდა მაშინ
1: მაგრამ იცი რა არის ამ ერთი ან მეორე ან მესამე რო ლაპარაკობთ ხა აფხაზეთში ამდენი წელი გავიდა როგორ ფიქრობ წაგებულობში რომ მიდიხარ არა ხარ დამნაშავე
0: შენ როგორ არ ხარ ხმა ათაჟერ მithქვიეს ამბავი რომ ხა დაგებულ ხა ფანგში იცოდე რომ ხა ფანგი მაინც
1: ყოფილა ხო აი ხო იცი რომ იქ რუსეთი ჩაერთობა მიდიხარ ესე იგი და მე ვის მოვთხოვო პასუხი ხა ჩემიანს თუ რუს იგივე სააკაშულთან დაკავშირებით
0: შეიძლება მე მოვთხოვო პასუხი და დაბალიღობის ამბავში.
1: მაგალითად აი ადრე მე ჩავდიოდი და ეს არისო პრობლემა. დღეს არის ამის საშუალება. აფხაზეთში.
0: არა, საგურველი არის ამის საშუალება. ხა გააჩნია როგორ
1: მოდი ეს ქართული ჟურნალისტები
0: არა, აი ქართული ჟურნალისტები ვერა, მაგრამ როგორც სტუმარი ვიცი რომ ჩადიან ადამიანები და ახლა ერთ-ერთი ცნობილი ქართული ჟურნალისტი, საკმაოდ ცნობილი ქართული ჟურნალისტი იყო ამ ბოლო დროს, წარმოშობით ის არის სოფელი შრომიდან და წავიდა, მაგრამ გაჩნია ვინ ხვდება.
1: ვინ ხვდება?
0: ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა
1: აქვს. დიდი მნიშვნელობა აქვს ნამდვილად.
0: ხო და ნუ რა გითხრა ახლა?
1: სანამ რუსლან ქიშმარია ცოცხალი იყო, მეც თავისუფლად დავდიოდი.
0: მაგითო მკურნალობდა მე რეაქ სამითვე ნიუ ჰოსპიტალში რუსლან ქიშმარი რო ეს რაღაცებს ესეთ ნაბიჯებს გამდა.
1: კი, ნამდვილად. ოღონდ ერთადერთი ის უნდოდა, რომ აქო ვინც ჩამოვიდაო ქართული ჟურნალისტი, აქ ყველაფერზე ისა თავს გვიქნევდნენ და მე იქ რაღაცები დაწერეს.
0: კარგი რა. აღარ არის ცოცხალი თორე, მეტყოდი რომ კარგი რა რუსლან, მითხოვს კიდევაც მისთვის, ენგურისხიძე სხვადასხვა, არ გინდა ახლა ეს ხაფრები თქო.
1: არა, მე ყველაფერს წერდი სხვათა შორის და სიმართლე.
0: არა, მე ვიცი რასაც გულისხმობს და გულისხმობდა საწყალიდან, გავანებდი.
1: აი, ეხლა რა შეიძლება აი დავით გარეც, ჩვენ არაერთი გადაცემა მიუძღვენით ვისაუბრეთ ხო ამ იმაზე. მამუკა, როცა მაგალითად ამდენი წელი გავიდა და არანაირი ხელისუფლებას არანაირი არ გრძნობს, რომ ვალდებულია და პასუხისგებელია ხა ჩვენთვის.
0: რაზე?
1: რაზე? იმაზე, რომ ჩავალთ ახლა ჩვენ ჩაჩხატურში ჩავალთ, ვერ მივალთ იქამდე, ხო? ანუ დავით გარეჯის ის რომ საქართველოა. ეს საკითხი მოხსნათ?
0: ვინ გას ჩაჩხატურში?
1: ისინი დგანან, ვერ
0: დგანან ისინი.
1: არა, აბა რატო ვერ მიდიან მაშინ?
0: ვინ ვერ მიდის?
1: თავისუფლად შეიძლება წასვლა?
0: არა. ხო, შეიძლება. აი, არის პარადოქსალური სიტუაცია. მოკლედ, ისე ალბათ ხვდები ხა ხო არ გინდა ისე ვისე წამოვიდეს სამშობლოს ღლადის მოხლით მაინც გამასამა
1: არა
0: ყველა მაცალე მაშინ
1: კი ბატონო გაცლი
0: ჩეშოდურზე არ დგანან აზერბაიჯანის მსასრულები

0: ბევრი წლის განმავლობაში. და რა ხდება ჯიშის ტურზე და ისე ხო, მიმლოცველები, მომლოცველები ქართველები ვერ არიან. მაგრამ აზერბაიჯანელები არ დგანან.
1: აბა ვინ დგას?
0: აზერბაიჯანელები არ დგანან. ეს რაკვია, აქ შეიძლება ის მსხომე კითხვა, რომ ალიევი რო იყო ჩამოსული, რატო არ მოთხოვეს მაშინ პასუხი? ალიევი რო იყო აქ ჩამოსული, ზუსტად წინა დღეს გამართა სადემარკაციო, სადელიმიტაციო კომისიის ხდომა. ახალი შემადგენლობაში აზერბაიჯანელმა მხარემ შეცვალა ხელმძღვანელობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ 25 წლის განმავლობაში იყოფებოდა ერთი ეგივე ადამიანი ხელმძღვანელი და იმათ რო ლაპარაკობთ, ჩვენებზეც ვილაპარაკოთ, იმიტომ
1: რომ
0: იმათ 25 წელი იყო ეს კაცი და ყველაფერი ზეპირად იცოდა. და აქიდან მინისტრის მოადგილე იყო ხოლმე, რომელიმე
1: გაგზავნილი.
0: აი, გაგზავნილი კი არ კომისიის თავმჯდომარედ. ის შეგი там იცვლებოდნენ ხოლმე. ვიდრე ეს სიტუაციაში გაერკვეოდა წლები გადიოდა მინისტრის კონკრეტული მოადგილე. ნუ ერთი 6 თვე მაინც ყოველ შემთხვევაში. მოკლედ საბოლოო ჯამში ესეთი საქართველოს მხრიდან იყო რაღაცა ისეთი მიდგომა რბილი. ჩვენი პარტნიორი აზერბაიჯანი და ამიტომ ესე ითვლებოდა. ასე არის ხო ნამდვილად. საბოლოო ჯამში მივიღეთ 2007 წლის 12 მაისის სააკაშვილის განცხადება, რომ სიმაღლეებზე ისინი უნდა იყვნენ.
1: აზერბაიჯანელები.
0: აი, უღარ ხო თქვა განცხადება გააკეთა. ეს არის ერთადერთი შემთხვევა, მე მგონი, როდესაც დოკუმენტი ამის თაობაზე არ არსებობს. რო გადასცა იმან სიმაღლეებზე.
1: ხო.
0: არავის არ გადაიხლა, აქ დაიბეჭდა მე რომ კობახიძემ გადასცა, ხო, ერთ-ერთ გაზეთში. ერთ-ერთი ინტერვიუ იყო ასე. არც ეს დოკუმენტი არ არსებობს, რომ კობახიძემ ის მას რამე გადასცა. არავის არაფერი არ გადაუცი, უბრალოდ შეპირება იყო სიტყვირი, როგორც ჩანს სააკაშვილის ხედა, მაგრამ ამას არ მიეცა, ასე ვთქვათ,
1: იურიდიული სახე.
0: ხო, იურიდიული სახე არ მიეცა. მაგრამ ისიც მინდა ვთქვა, რომ აი ბოლო შეხვედრაზე, რომელიც გამართა ალიევის ჩამოსვლის სინატყეს, ესეც ესე ვთქვათ, გეთქვარი ჟესტი იყო, რომ გამართა. იქ საერთოდ არ ყოფილა იმის თაობაზე ლაპარაკი, რომ ვიღაცას რაღაც სიმაღლე ჭირდება და ასე შემდეგ.
1: აბა რაზე იყო საუბარი?
0: არ დემარკაცია, დელიმიტაცია არ მომხდარა. ბრეგი იმის ადგილის. მაგრამ არც სიმაღლეების ჩემია ლაპარაკი ყოფილა. მოკლედ, ნინო, მე უფრთხილდები სიტყვებს და უფრთხილდები სიტუაციას, იმიტომ რომ მესეჯი დაბეჭდილება მრჩება, ეს არის ჩემი პირადი, აი მოსასრებას მე ვამბობ ახლა. რაღაც არსებობს გარკვეული დელიკატური სიჩუმის მიზეზი, უბრალოდ სიჩუმის მიზეზი რაღაც დელიკატური თემაა, რომელიც დაკავშირებულია, როგორც მე ვხვდები, საკითხის არ გამწვევებასთან. მოკლედ, ეს საკითხი ჯერჯერობით დავტოვოთ ღია.
1: ხო, არ გამწავდეს, მაგრამ რაც არის არსებული, ის არ არის ქართული ინტერესი, ხო, ქართული პოზიცია.
0: არსებული რაც არის აზერბაიჯანი, მესაზღვრეები არ იმყოფებიან ჭიჭყიტურზე, მეთქი, გითხარი.
1: იმყოფება იქ ვინმე?
0: იმყოფება.
1: ხო, აფხაზი.
0: მეც არაფერს არ გეტყვი.
1: კაი, რა საინტერესოა?
0: მე შემიძლია ვთქვა, რომ ისინი უნდა წესით იმ რუკის მიხედვით, რომელიც ესე იგი და დავით აგვარეს. არა, როგორ აღვა 18 წლის რუკა კაცმა ხიდაშელმა.
1: ხო, რო ჩამოიტანა.
0: კი, იმ რუკის მიხედვით საზღვარი გადის სხვაგან. ეს რუკა მოულოდნელი იყო. კი. იქ არის უდაბნოს ეკლესია და კიდევ ერთი ორი ადგილია კიდევ. ყოველ შემთხვევაში არც ზემოთ გადის და არც იქ სადაც სხვა აზერბაიჯანელი მესაზღვრეებით განან იმ რუკის მიხედვით. მაგრამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები სიმაღლეზე აღარ დგანან მეთქი კიდე ერთხელ გეუბნები. მაგრამ სადაც დგანან იქაც არ უნდა იდგნენ იმ რუკის მიხედვით.
1: ხო და იქ ვინც დგას ისიც არ უნდა იყოს, ხო?
0: რა ვქნა და ვაშე.
1: ძალიან საინტერესოა.
0: ხო.
1: ვინ შეიძლება იყოს ახლა ნეტა? რა ძნელი მისაყვედრია. აი ასეთი ეს სიჩუმე და არ გამწავება შედის ჩვენს ინტერესში?
0: ყოველ შემთხვევაში ვითარებას რა ვითარება ჩვენ მემკვიდრეობით, ამთავრობა მემკვიდრეობით მიიღო, ვითარებას ბევრჯობია. ეს რაც ვითარება არის. და გარდა მაგისა, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ საკითხს, რომ ეს თემა დღეს უკვე ძალიან ესეთი სერიოზული გაღიზიანების საკითხების ნუსხიდან ამოღებული ამ ეტაპზე ესე.
1: აღიზიანების ვისი აზერბაიჯანის
0: მე შეიძლება მჩებოდა რომ ეს ხდებოდა ყველაფერი იმისთვის რომ საქართველოს მოსახლეობის მოსახლეობას ქონოდა ძალიან სერიოზული პრეტენზია ხელისუფლების მიმართ როგორც წინა ისე ეყვანდელი მე დარწმუნებული ვარ ეს ხდებოდა ხელოვნურად
1: კი, მაგრამ ხელისუფლება ამათ ხელშია და თუ ხელოვნურად ხდება, ეს არ ამართლებს მაინც ხო ხელისუფლებას?
0: ხელისუფლების მხრიდან არ ხდებოდა, სხვა მხრიდან ხდებოდა.
1: ხო, არ ვიცი ხო.
0: ეხა ისევ დაიწყება ლაპარაკი იმის თაობაზე, რომ როგორც მე ხშირად მსაყვედურობ პენ სოციალურ ქსელებში, როცა ჩემი რაღაც გამონათქვა მიდება, რომ მალავს რაღაცას ტყვის და ასე შემდეგ.
1: ბოლომდე არ ამბობს.
0: ბოლომდე არ ამბობს. საქმე იმაში რომ ბოლომდე თქმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ 1000 ადამიანი უსმენს, მე ძალიან კარგად მახსოვს რამოდენიმე წლის წინ, როდესაც 2018 წელი იყო თუ არ ვცდები, ერთ-ერთი შეხვედრა რქონდა ოსურ მხარესთან და მითხრეს აი ზუსტად ობიექტივზე ჩემი გამოსვლები შინაარსი მოკლედ თქონდა და ამობეჭდილი სიტყვასიტყვით. და ეხლა რა მარტო ჩემი კი არა სხვებისაც უნებრივია, მაგრამ ესე ძალიან დიდი ყურადღებით აგვირდებიან ისინი მუშაობენ ამ მიმართულებით და ძალიან სერიოზულად აი მაგალითად ქართულმა მედიამ გამოიყენა ფაქტი რომელიც მოხდა ბადრა გუმბას აფხაზეთის დეფაქტო პრეზიდენტი რომელი ფაქტია ფაქტი არის რომ ზის ერთ-ერთი სატელევიზიო სტუდიაში და წინ უდგას ხის მაგიდა და ზის ჟურნალისტი ეს ხი ამ ხის მაგიდას აქვს საქართველოს ფორმა აფხაზეთიანად საოცარი რამე იყო მოკლედ. გაკეთებული არის შესაბამისად. მე არ ვიცი ვინ გააკეთა, მაგრამ ვინ დადგა იქ. და ბადრა გუმბა ვერ მიხვდა ამას, რომ ეს საქართველოს რუკის ფორმა აქვს ამ მაგიდას. აი ესეა გაკეთებული. ახლა ეს მაგიდა რო იყოს ესე და ამოიდა ჩვენ. სამაგეროთ მიხვდა
1: ჟურნალისტი
0: ინტრიგანი მაყურებელი. იქ ამბავი ატყდა ამ ტრის დავისას და ორი კვირა იმართლებდა თავს ბადრა გუმბა, მაგრამ მე ამას ეს ამით იმის თქმა მინდა რომ ძალიან ყურადღებით ჩვენ არავითარი რეაქცია არ გქონია საერთოდ. ჩვენ სოციალურ მომხმარებლებს ჩვენება ესე გაყვენ უბრალოდ აი ამ აფხაზი აფხაზეთის წარმომადგენლების კრიტიკას თავის პრეზიდენტის აყვნენ. მაგრამ მაგრაიცი აყვნენ იმ თვალსაზრისით დაიწყოს დაცინვა რომ ამაზე რო მეტი საქმე რო არა გაქვს არაფერი რომ ხის მაგიდის გან ფორმის გამო პრეზიდენტს ეშობებით. უბრალოდ მე მას მის თქმა მინდა რომ
1: ხანდახან სიმბოლოებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საკურველია. მე უბრალოდ იმის თქმა მინდა რომ ბევრი უფრო მეტი მუშაობა საჭირო და სხვა ტიპის მუშაობა საჭირო იმისათვის რომ რაღაც შედეგი გქონდეს. თუნდაც ცნობირებაში შევაღწიოთ აფხაზეთის საზოგადოების რომ სიმართლე იცოდნენ. ის კი არა რომ საჩვენოდ ფიქრობდნენ, იქ პროქართული განწყობაზე ლაპარაკი არ არის ამ ეტაპზე.
1: რო თავისი
0: სათავისო დრო იფიქრონ. სათავისო დრო წაიფიქრე, მაშინ მიხვდებიან რომ ის რასაც ისინი გალის რაიონში აკეთებენ, ეს წინ დახვდება ცუდად. იყო დეკარტველიზაციის პროცესი
1: მიდის.
0: ეს ძალიან ცუდად დახვდება ყველაფერი წინ მომავალში მათ თაობას დახვდება. დღეს დეკარტველიზაცია ხდება აფხაზეთის ტერიტორიაზე და ხოლმე დეაფხაზიზაცია მოხდება. და ამას გაუკეთებენ
1: რა შეიძლება ხელი შეუშალოთ აი ამ დეკარტველიზაციას.
0: ნუ ამის ეხლა სატელევიზიო სივრცეში მოყოლა მე მგონი არ არის სწორი.
1: არსებობს რამე მექანიზმი.
0: გასაკვირველი მეთოდოლოგია არსებობს იმისა რომ შეცვალო ადამიანების ცნობიერება. ეხლა მე ზოგიერთი აფხაზი ახალგაზრდა რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს, მე ახლა არ დავასახელებ, იმათ ისინი ქართულ სპეცსამსახურებს კარგად მოუბირებია. ფიქრობენ ესე, უკვე დაიწყეს ადამიანები ფიქრობენ, რამდენად მართლები ვიყავით. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მათგანის ბლოგს თუ მიაქცევთ ყურადღებას, იქ ჩანს კიდევ ჩვენ სხვისი თამაში ვითამაშით, სხვისი სხვისზე დავასხით წყალი. კარა ქართველები ცუდები არიან, მაგრამ ჩვენ
1: ხო და ჩვენ ვისი თამაში ვითამაშეთ მაშინ?
0: ჩვენც მათი თამაში რუსების თამაში ვითამაშეთ. ჩვენ ჩვენ წელს საწინააღმდეგოდ გადავდგით ის. ნაბიჯი რომელიც გადავდგით და მე არასოდეს არ მიუღარყვია ეს რომ ეს ისე არ ყოფილა. მაგასაც ვამბობ რომ ეს იყო ხაფანგი, რომელშიც თავი გავაყოფინე.
1: და ვიცოდით რომ ეს ხაფანგი იყო?
0: კი, ძალიან კარგად ვიცოდით რომ ხაფანგი იყო.
1: და საინტერესო. ანუ ეს
0: იგი შეიძლება და მე სულელური ლაპარაკი როგორიც იყო 92-ში, იგივე იყო 2008-ში, იმათმა ფული აიღეს ყველაფერზე მოდიან. ერთ-ერთივე ხელმძღვანელი იგულისხმება და რუსი სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა.
1: სამთავროთ. ანუ აი დავით გარეჯიც აფხაზური თემაც იგივე სამაჩაბლოს, ნუ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის. ჩვენ ძალიან ვართ გაჩერებულები, ხო? და ამითი
0: ნუ არ ვიცი ხა, მე მგონი მე ყველაფერი თქვი რაც
1: ეს ხო არის, აი ესეთი სიჩუმე, ესეთი გაჩერება.

0: ხდება. ხომ არის ძალიან საზიანო ჩვენთვის.
1: ცოტა მოდის ხმანერო თქო, ეს რომ თვალთ გაჩერებულები ნამდვილად არ აქვს. მუშაობა მიმდინარეობს, მე ხო, ნუ სხვადასხვა ტიპის. ზოგი ვიშრება მუშაობს, შესაბამის სტრუქტურები, ზოგი არასამთავრობო სექტორი მუშაობს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები და ასე შემდეგ. ამიტომ არის რომ დღეს თუ თავიდან ეშინოდოთ აფხაზებს აქ ჩამოსვლა, მაგალითად სამკურნალოდ, ეხლა ბევრად უფრო მარტივად არის სწორშერს, არა მარტო სამკურნალოდ ჩამოდიან უკვე. ქალაქის ცენტრი აქვს მეგრული რესტორანი, რომელსაც აფხაზური სამზარეულოს იმას რაღაცეებს ამზადებს. და ორ კვირაში ერთხელ სოხუმიდან ჩამოდის ის შებოლილი ცნობილი შებოლილი ხორცი.
0: ხორცი არა, შვინდისფერიო.
1: ქალაქის ცენტრი.
0: ფანტასტიკური რამ არის.
1: ხო და ნუ ეხლა ისე არ არის, ამიტომ
0: მიყოლა. ის არის ეს რა მითხარი.
1: ისე არის ქალაქის ცენტრი.
0: ბოლო სოხუმში რო ვიყავი მაშინ.
1: მე ხეულაში რო იყო. ხო და ეკონომიკური ურთიერთობებიც არის, მაგრამ სისტემური არ არის არაფერი ამას გულისხმობთ. სხვა ტიპის, ესე იგი, ჰუმანიტარული იქნება, ეკონომიკური იქნება, თუ საზოგადოებრივი ურთიერთობები არ მუშაობა მიმდინარეობს, გაჩერებული არ არის ადამიანები, მაგრამ ამას შეიძლება სისტემა და ზუსტი, ასე ვთქვათ, წერტილოვანი ნაბიჯების გადადგმა.
0: აი ეს ახალგაზრდა, რომელიც დაიღუპა საქართველოში.
1: დაურბოვა. ხო და ეს მინდოდა ზუსტად იმ კატეგორიას განეკუთვნება, რომელიც არავის არ მოუწყიდია. თვითონ მივიდა მაგ დასკვნამდე, თვითონ მოვიდა მომეს გაკეთება.
0: ჩამეხუტე თუ
1: ხო.
0: მიგაჩნია რა შენი თვალსაჩინო.
1: ნუ ეხლა უამრავ აფხას აყავს ანტესაები. სწორშორს ეხლა გაახსენდა ბევრ მათგანს ანტესაები როყო საქართველოში, უცებ მოინდა მონახულებ. მე ხო ვიცი ატომა ჩამოდია.
0: რატო?
1: ნუ ბევრს უნდა საბუთის მიიღება, იმიტომ რომ უნდა უპრობლემოდ გავკატიოთ ეს
0: საზოგადოებრივად.
1: სხვას უნდა, ნუ კურნალობის ისედაც არსებობს ეს ამბავი, მაგრამ განათლების მიღების თემაც ამოიჭრა. გარკვეული პრობლემები ექმნებათ და ამ პრობლემების აქედან მოგვარება უნდა და რა ვიცი.
0: რა და რა სუბტროპიკული ინსტიტუტი ქონდა გახსოვს, რომ სამშთა კავშირის დროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი
1: სუბტროპიკული ინსტიტუტი კი არა, ეხლა ისეთი აა ხომ მოგლეთ ეს სხვა დროს.
0: რა ეხლა რა?
1: არაფერი.
0: არა თქვი? წამოგწდე ეს
1: ისეთი უმაღლე ერთი ინსტიტუტი გახსნა ეს ატომური.
0: ატომური?
1: აა ხო საქმე იმაში არის, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. კოვალჩუკებია ძმები ეგეთი. ერთი მილიარდერია რუსეთი, პუტინის მეგობრები. მეორე არის ატომური აა პროექტის ხელმძღვანელი პრაქტიკულად. თქვენ პირდაპირ ესე არ არის, მაგრამ ნუ ეს არის თავი აკადემიკოსი, რომელიც ძალიან სერიოზულ სამეცნიერო ცენტრს ხელმძღვანელობს, რომელიც შედის როსატომიც. ხო, სწორედ ეს მისი და ეხლა ამ კოვალჩუკების მეშვეობით აფხაზეთიც და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობაც დაკომპლექტებულია აი ამ სამეცნიერო ცენტრის კადრებით. იმიტომ რომ ის ადრე კირიენკო იყო როსატომის ხელმძღვანელი, ეხლა აფხაზეთს კურირებს და კამბოლოვი, რომელიც ეხლა საპრეზიდენტო არჩევნების პერიპეტია ჩაატარა, ეს იყო დირექტორი იქ, ადმინისტრაციული ხელმძღვანელი იყო და გამოაგზავნეს ეხლა ცხინვალის საკურატოროდ. ხო და ეს ატომური ინსტიტუტი გახსნეს რაღაც სიმბოლურად იქ სოხუმში. რა უნდა გააკეთოს იქ ეს არ აქვს სოხუმში ატომური ინსტიტუტი, არ ვიცი, თუმცა თუ გავიხსენებთ რომ თავის დროზე იქ იყო ძალიან ძლიერი შესაბამისი ცენტრი და გერმანელი ტყვე მეცნიერები მუშაობდნენ აი ზუსტად ატომურ პროექტზე, შეიძლება. სწორედ სოხუმში ამზადებდნენ აი ამ ატომური პროექტის საჭირო ცენტრიფუგებს.
0: ხო, ეს არ არის თქვათ კარგი ამბავი ესე ჩვენში რომ დარჩეს.
1: არა, მე ხო შინაარსის მიყედე ხო სათაური ერთია და მეორე შინაარსია.
0: შინაარსი რა არის?
1: ცალელი, ცალელი.
0: ხო, ეგ არის. იმისი არ იყოს ახლა კობახიძე რო ჩავიდა საფრანგეთში კოსმოსთან დაკავშირებით, ეხა ველოდები რა შემოგტენია. რო არ ვიცი.
1: აი, რა ვიცი, იცი როგორ არის. ყველაფერზე, აი, ესე ტი მიდგომა
0: არასწორია.
1: მოდი ობიექტურად ვთქვა. ერთხელ კოსტა-რიკაში წავიდა მიშა სააკაშვილი.
0: ეს კაცი იყო?
1: კოსტა-რიკაში იყო, რაღაცა კონფერენცია ტარდებოდა. და აი, რო დავა დავაპირე რომ ესე თქვათ რაღაცნაირ შემეფასებინა ეს ამბავი სარკასტულად და როგორც შენ გააკეთე. გავარკვიე რომ აა იქ იყო ხალხი უბრალოდ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციიდან მოვიდა ესეთი ინფორმაცია, მის

0: თაობაზე, რომ საჭირო იყო საქართველოს აქტივობა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი საკითხი, კულუარული საკითხი ზუსტად აფხაზეთის აღიარების თემა უნდა ყოფილიყო კულუარებში. თავის ფულის გადახდით და ყველაფრით. ამიტომ გაქანდა ეს აქედან. პროფესორმა შეუთვალა ეს დინგიცებოდ. და სინამდვილეში ეს ამბავი ამისთვის კეთდებოდა. ეხლა ეს კოსმოსთან დაკავშირებული თემა. აქ ლაპარაკი იმაზე კი არ გაგარინის სონის აღსნიშნა და არმსტრონგის და სხვების. აქ ლაპარაკი იყო პრინციპში ერთი არადებს ზედაპირზე და რა ხდება გულში.
1: რა ხდება იმიტომ მოგსეჭვითო რომ
0: სორეკ ნამწავიდა მე თვითონ.
1: კარა, მაგას არ ვამბობ, უბრალოდ ჩვენ რა შუაში ვართ და მართლა რადებს.
0: სწორედ ის არ თქვა ეგ ამბავ საბჭოთა კოსმოსის კოსმოსური ინდუსტრიის კოსმოსური იდეის გამეტარებაში ქართველებმა თავისუფლად შეიტანეს.
1: და არა მარტო საბჭოთა მაშინ ოდი.
0: ხო, არა მარტო საბჭოთა, არა. იქ ამერიკაში უკვე ესე თქო ავიაციის შექმნაში. ძალიან სერიოზული ხალხი ვარ.
1: ხო და იმ ბიძზე დაიწყე რომ გარდაიცვალა. აქ იყო მართლაც ნარკოტიკი, როგორ არ მინდა რომ.
0: არა, მაგას მე ვერ გეტყვი, არ მიმედევნებიათ ხალხური.
1: ან შეიძლება მოკლული იყოს
0: და არა, შემოკლული არ არის. როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში მე ვისთანაც ქონდა საუბარი, არავის არ შეუტანია ეჭვი. მის აი ეს ძალისმიერი გზით მოშორებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აი სხვა დასახელებული იყო და მე არა მაქვს ეხა კაცი გარდაცვლილი და ჩეკეთი ლაპარაკი ხარ ნარკომ მოკლული არ არის როგორც ამ მეუნებიან მაგრამ დანარჩენსთან დაკავშირებით მე თავში ვიყავ. ასე თუ ისეა ძალიან საჭირო და ნორმალური ადამიანი
1: ძალიან თბილი და ისე რაღაც
0: აი ბიჭი
1: ძალიან დაგვწყდა გული. თვითონ იქ აფხაზეთში რა რეაქცია იყო მის?
0: ნუ ის ოფიციალურ დონეზე და ესე იგი ასე ვთქვათ, ადმინისტრაციას საშუალება ჰქონდა მოღალატეს ეძახდა
1: საბოლოოდ.
0: ხო და ახლა ნუ
1: მამუკა მე ძალიან მეშინია.
0: თან არ იყო ეს ცენტრალური აფხაზეთიდან ტყვარჩელელი.
1: ტყვარჩელელი იყო. მე ძალიან მეშინია რომ აი არ დადგეს ისეთი დრო და არ გაუშვათ ის ვითარება რომ მართლაც უკვე დამთავრებული იყოს რა აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე საუბარი და მე არ ვიცი ხა კულუარულად რასაკეთებენ. კარგია, ნეტარ არიან ხო იცი ვისაც ჯერა. მე არ მჯერა რომ ესენი კულუარულად და ახლა ევროპის და სოფლიოს იმედად არავინ არ დაგვიბრუნებს არც ერთს და არც მეორეს, ხო?
0: არა, ეგ მართალია, ესე არ ხდება ეს ამბავი. მე ერთადერთი, მაგრამ ეს ამდენი კი არა ერთ-ერთი, რაზეც მე სულ ვარ. ვაკრიტიკებ ხელისუფლებას, ეს არის პირველ რიგში ის, რომ არ არის სისტემური მუშაობა ამ თემის მოსაგვარებლად. ხშირ შემთხვევაში მიმიღია პასუხი, რომ არ დამდგარა მაგის დრო სისტემურად, ეს უფრო აქტიური იყოს. მე ვთვლი, რომ ეს ასე არ არის. მაგის დრო ყოველთვის არის. და სისტემური მუშაობა საჭირო სხვადასხვა ფრონტზე. ეს ეკნება ეკონომიური, ეს ეკნება ჰუმანიტარული, ეს ეკნება რბილი ძალის გამოყენება თუ სხვა.
1: და
0: აი ეს ვთვლი, რომ ეს სამხედრო ძალით უნდა მოხდეს ან დაბრუნება ან ერთის ან მეორის, მაგრამ მუშაობა აუცილებელია.
1: და აი ნახე იმისი თქმა რომ რუსეთს დაველაპარაკებით მარტო მაშინ როდესაც დაგვიბრუნებს სამაჩაბლოს და აფხაზეთს. ეხა ეს ხო ცოტა იდიოტიზმი
0: ხარ.
1: ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩვენ მაშინ დაველაპარაკებით, არადა იცი რომ რუსეთთან დალაპარაკება თუნდაც ამის გამო არის საჭირო, ხო? ყველა მხარე ერთმანეთს ელაპარაკება.
0: არ ვიცი რა გითხრა, იცი როგორ არის. მე მაგალითად მგონია რომ რუსეთს დაველაპარაკებით კი არა რუსეთთან ეს დიპლომატიური ურთიერთობა საგვანგეთ, მე ესე მგონია, რომ ეს ფრაზა ესე უნდა ჟღერდეს. აი, როდესაც ეს საკითხი მოგვარდება.
1: ხო, მაგრამ ეს საკითხი რომ მოგვარდეს, ამიტომ უნდა დაელაპარაკოთ.
0: დასაგურელი უნდა დაელაპარაკოთ. ელაპარაკებიან კიდევაც. მე უბრალოდ აი ამ ფრაზაზე, რომელიც შენ თქვი, მე ასე არ მომგონია.
1: ელაპარაკებიან კიდევაც, რაღაც ოფიციალურ დონეზე არ მგონია.
0: ნუ 2024 წლის რომ არ ყოფილი იყო კოზაკის შემოსვლა, კირიენკოთი, ეს საკითხი ძალიან აქტუალურია. ელაპარაკების თემა, კულტურული ელაპარაკების თემა, მაგრამ მოსკოვში გამოიმარჯვა იმ ძალამ, რომელსაც აი ეს მოლაპარაკება არაცხობდა და კოზაკი მოხსნეთ დანიშნეს კირიენკო.
1: სამწუხარო. დიდი მადლობა მამუკა საინტერესო საუბრისთვის. იმედია რომ მომავალ გადაცემებში უფრო ბევრს ელაპარაკებ.
0: ნუ ახლა რაც აღარ ქვეყნის ინტერესებში არ არის, მას მომავალ არ ელაპარაკებ.
1: კი, მაგრამ აი კომენტარებში ყოველთვის წერენ ხოლმე როცა დებთ ამ გადაცემას რომ თქვას ბოლოდე, თქვა ყველა ელოდება. კაი, დიდი მადლობა მომავალ შეხვედრამდე და თქვენც მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე პლანი.
2: ანუ გონიები იმას წარმოადგენდა, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
1: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგრამ ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს, ყველაზე მეტ

0: ამაზე მე ვლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
1: არა, მეკითხეთ, ღარიბაშვილის
0: კოლ. გააძლევთ, მაკპასულს გააძლევთ. მაკპასულს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კერო მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
1: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
0: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.

0: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან „ღვინის ქურდები“.
1: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აცილად გაიზარდა. მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტყებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“.
2: ოქროს ოქსაგორიდა

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავანჩავანი, რაც გაგყობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯეთ და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამოიმარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოტა

0: ვახსნოთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა, მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობის მნიშვნელობა აქვს და შენც.
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
2: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონაა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებით გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ. სიყვარულის გახანძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: ალავერდის მონასტერი კავკასიონის გუმბერაზი მთების ძირში, მდინარე ალაზნის დასავლეთით ნაყოფიერ ველზე მდებარეობს, რომელიც წმინდანთა და მონაზონთა სამოღვაწეო ადგილი ყოფილა. კავკასიონის გომბორის ქედსა და გარეკახეთის ზეგანშორის მდებარეობს, რომელსაც დღეს ალაზნის ველი ეწოდება, ძველად თურმე ალონი რქმევია. ვახუშტი ბატონიშვილის ცნობით, ველი ალონაწოდებული კახეთის ნაწილი ყოფილა უძველესი დროიდან და ამ რეგიონის უდიდეს მდინარეს ალაზანსაც სახელი მისგან მიუღია.
1: მას ალავერდის დიდებულ ტაძარს, ალაზნის პირას თეთრად ანთებულს, კვლავ მოიხილავს, კვლავ მოიხილავს ქეთევანისა წმინდა ხატება. ანა კალანდაძე.
0: მეექვსე საუკუნის მეორე ნახევარში წმინდა იოანეს ზედაცნელის კუთხევით ერთ-ერთი ასურელი მამა იოსები კახეთის სხვადასხვა რეგიონში ქადაგებდა. ბოლოს ის სოფელ ალავერდთან ახლოს დამკვიდრდა, სადაც მონასტერი დააარსა. დღემდეა შემორჩენილი ახალი საკათედრო ტაძრის ჩრდილოეთ კედელთან ამ ადგილას იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებული ტაძრის საძირკველი.
2: მაშინ, როდესაც იოსებ ალავერდელი კახეთში დამკვიდრდა სამოღვაწეოდ, ეს ადგილი დასახლებული პუნქტიდან დაშორებული უკაცრიელი ადგილი უნდა ყოფილიყო. თუმცა, როგორც ჩანს, აქ არსებობდა წარმართული სალოცავი, რომელიც მრავალრიცხოვან მორწმუნეს იზიდავდა. სწორედ ამიტომ უნდა აერჩია ეს ადგილი ეკლესიის ასაშენებლად ახალი სარწმუნოების მქადაგებელს, წმინდა იოსებს.
0: როდესაც წმინდა იოსებ ალავერდელი გარდაიცვალა, ანდერძის მიხედვით ის თავის მიერ დაარსებულ ტაძარში დაკრძალეს. დიდი ხნის განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ წმინდანის ნეშტი დიდი საკათედრო ტაძრის საკურთხევლის მარჯვენა მხარეს იყო დაკრძალული, თუმცა 2009 წელს არქეოლოგიური სამუშაოების მიმდინარეობისას სპეციალისტებმა ამ დიდი ტაძრის ჩრდილოეთ კედელზე აღმოაჩინეს განსაკუთრებული სამარხი, რომელიც მწვანე ზოლით არის გამოყოფილი და აი სწორედ ეს არის ამ ადგილას არის წმინდა იოსებ ალავერდელის საფლავი.

0: ასევე აღსანიშნავია, რომ სწორედ აი ეს კედელი არის გამყოფი იოსებ ალავერდელის მიერ დაარსებულ მე-6 საუკუნის ტაძარსა და მე-11 საუკუნის ამ დიდ საკათედრო ტაძარს შორის. საქართველოს არქიტექტურას ხშირად გამორჩეულად მოიხსენიებენ, რადგან ასეთ სილამაზეს ერთ ქვეყანაში იშვიათად თუ შეხვდებით. ბარში თუ მთაში ნებისმიერ კუთხეში არქიტექტურის, სიძველისა და ისტორიის კვალი შეიმჩნევა და რთული ამნახველსა მხარეში მეორედ დაბრუნება არ მოუნდეს. საქართველო ეკლესიების სიხშირითაც გამოირჩევა და მათგან რამდენიმე იუნესკოს მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიაშია შეყვანილი. უმეტესი ტაძრები უკვე საუკუნეებს უძლებენ და ისტორიას გმირულად ინახავენ თავიანთ კედლებში. მე-10 საუკუნეში დაწყებულ ქართულ სამთავროთა გაერთიანების ძირითადი ღერძი მართლმადიდებლობა იყო. ამ დროს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში თითქმის ერთდროულად დაიწყო დიდი საკათედრო ტაძრების მშენებლობა. ალავერდელი ეპისკოპოსები მონასტრის წინამძღვრადაც ითვლებოდნენ და ამიტომ აბბას წოდებას ატარებდნენ. მე-16 საუკუნიდან ალავერდელმა ეპისკოპოსებმა მიტროპოლიტის ტიტული მიიღეს. ალავერდის მონასტერი მაშინვე იქცა კახეთის მთავარ სალოცავად. ამავე პერიოდში საქართველოში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ეპარქიაც შეიქმნა. ალავერდის მონასტერი, რომელიც მე-10 საუკუნიდან კახეთის მთავრების ძირითადი სამლოცველო იყო, მე-11 საუკუნიდან ეპარქიის ცენტრი გახდა და მეფეთა საძვალეც. ალავერდი კახეთის მეფეთა მძლავრი პოლიტიკური დასახრდენიც იყო. 1104 წელს კახეთის შემოერთების შემდეგ დავით აღმაშენებელმა ეს მონასტერი სრულიად საქართველოს სამსახურში ჩააყენა. ალავერდი მტერთა შემოსევებისას მრავალჯერ დაზიანებულა. ტაძრის პირველი დიდი რესტავრაცია ალექსანდრე კახთა მეფის დროს, მე-15 საუკუნეში განხორციელებულა. ამ დროს თავიდან აუშენებიათ ჩამოქცეული გუმბათის ყელი და კედლების ნაწილი. თავდაპირველად ტაძარი უფრო დაბალი ყოფილა. აღმდგენელ ხუროთმოძღვარს კი მისი ეპოქისათვის დამახასიათებელი მაღალი გუმბათი დაუშენებია, რის გამოც ალავერდის ტაძარი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნაგებობა გახდა საქართველოში. მეფე ალექსანდრეს ტაძრისთვის უხვად შეუწირავს ყმა და მამული. ალავერდის საგანმანათლებლო და სამწიგნობრო საქმიანობის ძლავრი კერაც იყო. სხვადასხვა დროს აქ მოღვაწეობდნენ ქართველი მწერლები და კალიგრაფები, მათ შორის ფილიპე ალავერდელი, ზებედე მთავარეპისკოპოსი, ნიკიფორე ირბახი, მარიამ მაკრინე ბაგრატიონი და კირიონ მეორე საძაგლიშვილი. ალავერდის მონასტერი მე-11 საუკუნიდან კახეთის მეფეთა საძვალეა. როდესაც ალექსანდრე მეორის შვილმა კონსტანტინე მამა და ძმა შაჰაბასის ბრძანებით მოკლა, სწორედ ალავერდის მონასტერში დააგრძალინა თავმოკვეთილი ცხედრები. ასევე აჯანყების დროს მოკლული კონსტანტინეს საბოლოო განსასვენებელიც სწორედ ალავერდის მონასტერშია. ასევე აღსანიშნავია, რომ თეიმურას პირველის ბრძანებით წამებით მოკლული ქეთევან დედოფლის წმინდა ნაწილებიც სწორედ ალავერდის მონასტრის საკურთხევლის ძირშია დასვენებული. 1616 წელს შაჰაბასის მიერ ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დარბევის შემდეგ მონასტერი როსტომ მეფემ აღადგინა. ამავე საუკუნეში თურქმეთა მომთაბარე ტომებმა შენობა ციხესიმაგრედ, მისი მამულები კი საძოვრებად აქციეს. ალავერდის ტერიტორია იმდენად შეილახა, რომ 1649 წელს თურქმენების განდევნის შემდეგ საუკუნის ბოლომდე საეპისკოპოსოს აღდგენა ვეღარ მოხერხდა. მე-17-18 საუკუნეების მიჯნაზე ტაძარი ლეკებმა დაარბიეს. 1721 წელს მთავარეპისკოპოს ნიკოლოს ჩოლოყაშვილის თაოსნობით შეკეთდა ტაძარი და გალავანი. 1725 წელს ტაძარი თამას ხანმა ააოხრა. ეს ნგრევა 1742 წლის მიწისძვრამ დააბოლოვა. აღდგენითი სამუშაოები დაიწყო თეიმურას მეორის მეუღლემ დედოფალმა თამარმა და დაასრულა მისმა ძემ ერეკლე მეორემ. მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში ალავერდისა და მცხეთის კათედრები გაერთიანდა, რამაც ეკონომიურ აღორძინებას შეუწყო ხელი.
1: იოსებ ალავერდელის მიერ აგებული პატარა ეკლესიის ადგილას ახალი საკათედრო ტაძარი კვირიკე კახთა მეფეს აუგია. ამ ადგილას საქართველოში ერთ-ერთი უდიდესი საკათედრო ტაძარი მე-11 საუკუნის 30-იან წლებში აუგიათ. ამ ფაქტს ადასტურებს ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე არსებული ორი ლაპიდარული წარწერა, რომელშიც მოხსენებულია გიორგი აბაი, რომელიც ტაძრის მშენებლობისას არის მონასტრის წინამძღვარი, ხოლო მშენებლობის დასრულების შემდეგ ის არის უკვე ალავერდის ეპარქიის პირველი მღვდელმთავარი.
0: ალავერდის კომპლექსი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობებისაგან შედგება. ტაძრის გარეთაფორმების სავსებით შეესაბამება შიდა სივრცის სტრუქტურას. ფორმათა ურთიერთგანლაგება და პროპორციები ექვემდებარება წამყვან ელემენტს. ცენტრში აღმართულ მაღალ გუმბათს, რომელიც ორფერდა სახურავით გადახურული ჯვრის მკლავების გადაკვეთაზეა აღმართული. მკლავებს შორის დაბალი ცალფერდა სახურავით გადახურული ნაწილებია. ტაძრის ფასადების დეკორი ძალზე თავშეკავებულია. უზარმაზარი კედლის სიბრტყეები მხოლოდ თაღებითა და ნიშებითაა დანაწევრებული, რაც ხელს უწყობს ტაძრის დიდებულების აღქმას. ხანძრებმა და მიწისძვრებმა დააზიანა ალავერდის უძველესი მოხატულობა. ამ მიზეზით მე-19 საუკუნეში ეგზარქოსმა ევგენიმ კირით შეათეთრებინა ტაძრის გადარჩენილი ფრესკების დიდი ნაწილი. წმინდა გიორგის საკათედრო ტაძრის შეთეთრებული კედლების გახსნა რესტავრატორებმა 1965 წელს დაიწყეს და რამდენიმე სეზონის განმავლობაში კირით შელესილობის 3-4 ფენა მოიხსნა. 1965 და 1967 წლებში გაიწმინდა სამხრეთი მკლავი და საკურთხეველი. 1968 წელს ჩრდილოეთი მკლავი, ხოლო 1969 წელს დასავლეთი მკლავი. ამ სამუშაოების შედეგად ტაძრის კედლებზე ფრაგმენტულად შემორჩენილი მე-11-მე-18 საუკუნეების მოხატულობის საკმაოდ დაზიანებული ფრაგმენტები გამოვლინდა, რომლებიც ხშირ შემთხვევაში გადაწერილიც კია. ყველაზე უკეთ ფრესკების საკურთხეველსა და სამხრეთ მკლავს შემორჩა. საკურთხევლის კონქში მოჩანს ახსაღდრებული ღვთისმშობელი მაკურთხებელი ღრმა ქრისტეთი, რომელსაც მთავარანგელოზების სემენ თაყვანს. ღვთისმშობლის თავზემოთ წარმოდგენილია ყოვლადწმინდა სამების სიმბოლური გამოსახულება. სტილის ნიშნებით მხატვრობის ეს ნაწილი მე-15 საუკუნით თარიღდება. ქვემოთ კედელზე და სარკმლის წირთხლებში შემორჩენილია თავდაპირველი მე-11 საუკუნის მოხატულობის ფენა, მოციქულთა მღვდელმთავართა და წმინდა ბერმონასონთა ფრაგმენტული გამოსახულებებით, რომლებიც გვიან შუა საუკუნეებში რამდენიმეჯერ შეულესავთ და ხელახლა მოუხატავთ. როგორც ჩანს, ახალი ფენების გამოსახულებები ძირითადად მიჰყვებოდა ქვედა ფენის მოხატულობას, თუმცა ფიგურების ზომები, პროპორციები, სამოსის ფერადოვნება და დამუშავების მანერა ეპოქების სტილის შესაბამისად იცვლებოდა. ტაძრის დასავლეთ ფასადზე სტოაში შემორჩენილია მოხატულობის ფრაგმენტები, რაც მე-16-მე-17 საუკუნეებითაა დათარიღებული. მათგან მთავარია კარის ტიმპანში მოთავსებული წმინდა გიორგის სასწაულების ამსახველის სცენა.
2: როგორც სახარებაში აბა თარგმანში მოზვარს და მამას ნიშნავს, ისე აბა იოსები, როცა მოდის კახეთში სამოღვაწეოდ, მასთან მოაქვს ალბათ სამეთყველო ენით რაღაცა ისეთი სიტყვები, რომელიც მერე ქართულობამ, მოსახლეობამ გაითავისა და ალავერდის ალბათ შეიძლება იყოს სამოთხის ბაღი, რომელიც ზეცას იყო დანერგილი და მისი ანარეკლი ზეციდან მიწაზე იყო მონასტერი აბა იოსების მიერ დაფუძნებული სულთა სამოთხე, სადაც გადარჩენისთვის მოდიოდნენ ადამიანები და აქ პოულობდნენ ნამდვილად ღმერთს, ზეციურ სამოთხეს. ალბათ იქ სამეთყველოენის დროს მონასტერს ალავერდის ზეციური სამოთხის ბაღი დაერქვა, რადგან ბევრი მონაზონი ცხოვრობდა აქ და ამიტომაც თქვათ ალავერდი იქიდან მოყოლებული, უხსოვარი დროიდან მოყოლებული დარჩა ამ მონასტრის სახელწოდებად. მე-6 საუკუნეში დაფუძნებული მონასტერი იმდენად მიმზიდველი ხდება სულის ცხონების მეძიებელთა ადამიანებისათვის, რომ უკვე მე-7 საუკუნეში ალავერდიდან 10 წუთის სავალზე უკვე შენდება სამნავიანი დიდი ბაზილიკა, რომელიც არის მეტოქიონი მონასტრის ძმობისა.

0: მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ რუბრიკას სახელგანთქმული ქართველი ემიგრანტები, რომელთა შესახებაც საუბრობს ისტორიკოსი პროფესორი ქალბატონი რუსუდან დაუშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდან.
1: მოგესალმებით, ნატა.
0: დღეს ვისაუბროთ ერთ-ერთ უმშვენიერეს უმამაზეს ქალბატონზე, თამარ თუმანიშვილზე, რომელიც გახლდათ საფრანგეთისა და ამერიკის ბალეტის პრიმა ბალერინა და რომელსაც მსოფლიო ეთამონებოდა გთხოვთ.
1: თამარ თუმანიშვილს სხვათაშორის იჩემებს ძალიან ბევრი ხალხი. რუსები, ებრაელები, სომხები, ნუ ქართველები თავისთავად. თვითონ თამარი თვლიდა, რომ ქართველი იყო. დედამისი ევგენია თუმანიშვილი ხელთუბნელ თავადებში თამომამალი იყო და რუსი ქმარი ყავდა, რატომ იყო ეს რატომ ვერ დაიხო ეს გაუკვირობა. რუსი ქმარი ყავდა თეთრი გვარდიის ოფიცერი სახაროვი, რომელთან ერთად ის მიემგზავრებოდა შანხაი ხარბინისაკენ ოქტომბრის გადატრიალების შემდეგ. გზაში სახადით დაიღუპა მისი ქმარი და ფეხბძიმე ქალი მარტო განაგდო მან შანხაისკენ გზა და გზაში იმშობიარა თამარი გაუჩნდა და ამბობე რომ სწორედ იმიტომ დაეკובה ამ ქალს მოძრაობა მუდმივად, რომ მოძრავ მატარებელში დაიბადაო. ბალეტ სხვათაშორის ეზიარა შანხაიში ანა პავლოვას ჩასულიყო ანა პავლოვა იქ და მაშინ ახა მისი მომაკვდავი გედიდან მაშინ გადაწყვიტა, რომ უნდა ბალერინობა.
0: დაავადდა ბალეტით ეს.
1: დიახ, ბალეტით დაავადდა. დედამისი შემდეგ გათხოვდა ხაზიდოვიც ბორეცკიზე და ამიტომაც ებრაელებს აი ეს პრეტენზია აქვთ, რომ ქართველი კი არა, ებრაელი იყო. ამ გვარით შევიდნენ ისინი შემდეგ საფრანგეთში. ძალიან დიდი არეულობა იყო იმ პერიოდში შანხაიში, დაიწყო იაპონური ოკუპაცია, ამიტომ მათ მოუწიათ რამდენიმე ბანაკის ლტოლთა ბანაკის გამოსვლა ეგვიპტეშიც კი იყო, ბოლოს პარიზში ჩავიდნენ და აი იქ შეიყვანა საბალეტო სკოლაში, პრეობრაჟენსკაიას საბალეტო სკოლაში და იქ შეამჩნია ანა პავლოვა. ეს გოგონა და შეამჩნია სხვათაშორის ხერმაც შეამჩნიეს და მათ შორის იყო ბალანჩინი, ანუ გიორგი ბალანჩივაძე, რომელიც დიაგილევის ქორეოგრაფი გახლდათ და მან სწორედ აარჩია ამ საბალეტო სკოლიდან სამი ახალგაზრდა 12-13 წლის გოგონა და მათ შორის თამარი და თვითონ ეს თხოვა, რომ ეს გვარი ან შეემოკლები, ან გადაეკეთებია და როცა გაიგო, რომ ის დედამისი თუმანიშვილი იყო, თუმანოვად რუსულ ყაიდაზე გადაუკეთა და ამ გვარით გაიცნო მსოფლიომ. ამ სამ პატარა გოგონას ერთდროულად შეჯიბრი მოაწყობინა ფუეტებში, ანუ ტრიალში და სადაც კი და იმართებოდა თითქმის მთელ ევროპაში ეს დიაგილევის ბალეტის სეზონები, ეს გოგონები ცნობილი გახდა სწორედ აქედან. შემდეგ მონტე კარლოს თეატრმა მიიწვია და ასე თანდათანობით სახელოვანი გახდა ეს გოგონა. შემდეგ ბალანჩინი მიიწვიეს ამერიკაში და ამერიკაში წაიყვანა თამარიც და იქ არანაკლები ყურადღება დაიმსახურა და არა მხოლოდ ბალეტის თაყვანისმცემლების, არამედ რეჟისორების. ის რამდენიმე ფილმში არის გადაღებული, მათ შორის ჰიჩკოკის დახეულ ფარდაში და ფოტოც გვაქვს ჰიჩკოკთან ერთად გადაღებული თამარი და არა მხოლოდ სილამაზის გამო, არამედ როგორც ნიჭიერი მსახიობი ასე ყავდა თაყვანილი. პირველი მისი როლი იყო დიდების დღეები ჯინკელის ფილმში, სადაც მას პარტნიორობას უწევდა ცნობილი მსახიობი გრიგორი პეკი და ეს მისთვის პირველი ფილმი იყო და რაღაცა პატარა ისიც ჰქონდათ მაშინ რაღაც რომანივით, თუმცა გრიგორი პეკის უკვე ცოლი ყავდა და ეს რომანი რა თქმა უნდა არ გაგრძელებულა და არ ვიცი შეიძლება აქედან მოდის ის ლეგენდა, რომ გრიგორი პეკს თითქოს ბებია ყავდა ქართველი და ამბობენ ნიჟარაძის ქალიო. მე მაინც მგონია, რომ ვინაიდან თამარის ხსენება არ შეიძლებოდა როგორც ქართველის, ვიღაც ქართველი რო იყო მის ახლომახლო და აი აქედან წამოვიდა ეს ლეგენდა. არ ვიცი, მოსაძებნი არის ალბათ ეს ხაზიც. და აი თამარი გარდა კინომსახიობების როგორც თქვით, თვითონ ვერიცლიდა საქართველოს ათვისტომოსათვის სან-ფრანცისკოში, როცა იყვნენ, დედამისი ძალიან აქტიურად იქ ქართველებთან ქართული კაბით გამოდიოდა და დედამისი იყო ყველაზე ახლო მეგობარი, თანაშემწე, კაბებს უეცხავდა, უმზადებდა, აცმევდა, ყველგანთან დაყვებოდა. 10 წლით იყო გათხოვილი ცნობილ პროდიუსერზე რობინსონზე, კი რომელიც აი პირველი ფილმის პროდიუსერი გახდა და როგორც თვითონ ამბობდა, ხელის გულზე ატარებდა თამარს, მაგრამ ეტყობა თამარს კარიერა უფრო მოწონდა ვიდრე ოჯახური ცხოვრება. საჭველების კეთებაც კი არ იცოდა, დედამისი უკეთებდა ყველაფერს.
0: პრინციპში მისი მასწავლებლის კვალს გაყვა ანა პავლოვას.
1: დიახ, დიახ. თითქმის ყველა მსოფლიოს ცნობილ სცენაზე აქვს მას ნაცეკვი, გარდა ამისა მას ეთაყვანებოდა ძალიან ბევრი ხელოვანი, მუსიკას უძღვიდნენ მუსიკოსები და კომპოზიტორები, სიმღერებს მხატვრები ხატავდნენ, ცნობილი მხატვრები, ცნობილი რეჟისორები იღებდნენ ფილმებში და მოკვეთ არაფერი არ აკდა ცხოვრებაში. მას სადა საქართველოს მოწვეული იყო სხვათა შორის გოსკონცერტმა მოიწვია საქართველოში, მაგრამ ნუ რაღაცა გართულდა და რაღაც უცნაურ ქვეყანაში ცხოვრობდით, ბალერინა რატო არ შეიძლებოდა ჩამოსულიყო საქართველოში. დედამისი რომ გარდაიცვალა, ნათესავებში ატყობინა რომ მხოლოდ საქართველოს შეიძლებოდა ეშვა ისეთი ქალი როგორც დედაჩემი იყო და ერთადერთი ადგილია დედაჩემი საფლავი, სადაც მივდივარ, ჭირივარ და გულს ვიოხებ, როდესაც ცუთხასიაძე ვარო. გარდაიცვალა. ხო, სანამ გარდაცვალებაზე ვიტყოდით, ერთი საინტერესო ფაქტი მინდა გითხრათ. მან ანა პავლოვას როლი შეასრულა მისი ქმრის თხოვნით, როდესაც ნინო ანანიაშვილი ამერიკაში პირველად ჩავიდა, სპეციალურად მის კონცერტზე, მის სპექტაკლზე ჩავიდა 74 წლის თამარ თუმენიშვილი და შემდეგ მისის უჩუქებია და ნინომ გამომიგზავნა ეს სურათი, უძვირფასესი გულსაბნევი, რომელიც მისის უჩუქებია მის მასწავლებელს ანა პავლოვას, ანა პავლოვას დაშით შეგვავდა და ანა პავლოვასთვის პრეობრაჟენსკაიას უჩუქებია. და მართალია, შენ ჩემი მოწაფე არ იყავიო ნინოს უსუთქია, მაგრამ მინდა რომ საქართველოში იყოს და ყველაზე კარგ ბალერინას ჰქონდეს ეს. და სწორედ ამ ერთი ნივთით ჩამოვიდა საქართველოში თამარ თუმანიშვილის, გარდაიცვალა მარტო თავის სახლში. ქონების დიდი ნაწილი დარჩა საბალეტო სკოლას, ნაწილი მის მოახლეს, რომელიც მას უვლიდა ბოლომდე. მისი კაბები ძალიან დიდ თანხად გაიყიდა და ნივთები აუქციონებზე. და სხვათა შორის 1911 წელს ხელოვნების სასახლის დირექტორი გიორგი კალანდია ამერიკაში იმყოფებოდა და იქ მოიძია მან კინოსტუდიაში ეს გადაღების დროს, ფილმების გადაღების დროს შექმნილი სურათები და ჩამოიტანა თამარის ძალიან ბევრი ფოტო და ნუ იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ ოდესმე მისი არქივი ან რაღაც ისეთი მასალა, რომელიც მის ბიოგრაფიას კიდე უფრო კარგად გაგვაცნობს, ჩამოვა საქართველოში.
0: დიდი მადლობა ქალბატონ რუსუდან. ეს იყო რუსუდან დაუშვილი თამარ თუმანიშვილის შესახებ.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ

დასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მე ვთამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი კი აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის, დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
2: სასარგებლოს ნახულობს. გობახიძის დასუსტებას
1: მარტო მაგაში არაა საქმე. ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქვს და რა აქვს, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქვს და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
2: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
1: ეს კი არნიშნავს რომ
2: კონტაქტოთ ასევე
1: კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
2: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს.
1: დიახ, მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების

0: საშუალებას. აი ამას არ ნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით, რომ
0: კაცი ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს, რომ წავსულიყავით იმ გზაზე, რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ნგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ეხა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმთან, ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ. აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს. ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდან რაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რაც თავის თამაში ააწყოს. ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში ააწყონ. ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაავეშვებით მსკერზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს. გერბიან საფასური, ჰავაი.
2: სადღაც კურორტზე?
3: ანტონ, ჩვენ ხომ კურორტზე ვართ.
2: ნასტა, ჩვენ მუშაობთ.
3: გამოდის, რომ კურორტზე მუშაობთ.
2: მოგესალმებით, მეგობრებო, თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური.
3: ანტონ, ერთი რამ მოვიფიქრე, მოდი არ ვთქვა, სად ვიმყოფებით. აბა თავისით თუ მიხვდებიან.
2: რას გულისხმობ? ისედაც ხომ მიხვდებიან, სად ვიმყოფებით. ვერ მიხვდებიან? და ასე? ვერა?
3: ახლაც ვერ მიხვდით? ეს ხომ მინიშნება? მე ვიცი რაც უნდა გავაკეთოთ. ჩართე მუსიკა.
2: მორჩა ნასია, საკმარისია, ბავშვებიც კი მიხვდებოდნენ, რომ ჩვენ ტროპიკულ სამოთხეში. ჰავაიზე ჩამოფრინდით.
3: ჰავაიზე.
2: გერბი?
3: საფასური.
4: ალოჰა, გავაი.
3: ახლა მაგიას ჩავთო?
2: მიდი, ჯადო გაუკეთე შენი ბუჩქნარით.
3: აი, მოგაჯადოვე. ანტონ, წარმოგიდგენია? ჰავაიზე მდიდრული ცხოვრება რას ნიშნავს? ეს ხომ სიკიჟეა. მე ახლა დაწურული წვენები, გარუჯული მამაკაცები, თავისუფალი სანაპიროები და მზემელოდება.
2: როდესაც ფული არ გაქვს, ძველი მეთოდით უნდა გადაერჩინო თავი. ხემი ხომ არ გაქვს? არ გაქვს?
3: ჰავაი მსოფლიოში ყველაზე შორეული კუნძულებია. აქ ჩამოსვლა გმირობის ტოლფასია.
2: მაგრამ ჩვენთვის ერთი გმირობა საკმარისი არ არის. ამ უქმეებზე ჩვენ აკრძალულ მარშრუტებს დავეპყრობთ.
3: მოვინახულებთ დაკარგულ სამყაროს. დიდებული ბუნება.
2: მოვათვინიერებთ ოკეანეს.
3: და მშიერ ზვიგენებს დავუმეგობრდებით. ძალიან საშიშია.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
2: ჰონოლულუ საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ჰავაი არა მხოლოდ ჰონოლულუს შტატის ცნობილი დედაქალაქია, ის თვალწარმტაცი კუნძულების ნაკრებია. სადაც მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია მოხვედრა, რომელსაც კერძო თვითმფრინავში $400 გადახდა არენანება. მე კაუაის კუნძულზე მივფრინავ. ეს ის კუნძულია, საიდანაც ჰავაი გაჩნდა. ჰონოლულუს საერთაშორისო აეროპორტი.
2: იცით ჰავაიზე აეროპორტში როგორ უნდა გაიაროთ რეგისტრაცია? ახლა ვიგიჩვენებთ. ეს თქვენი პასპორტია, სერ. მადლობ, სერ. კეთილი იყო თქვენი მოგზანება. ჰავაი ამერიკაა, ამიტომ დოლარების გადახურდება არ მოგიწევთ. მაგრამ 100 დოლარიანი ბანკნოტის დაშლა მაინც მოგიწევთ. ამერიკა, აქ კარგი ხალხია. მადლობა, ჯონ. ავტობუსში მხოლოდ წვრილ ფულს იღებენ. ჯანდაბა, ხურდა არ აქვს. ორი სახის ბილეთი აქვს. ერთჯერადი ბილეთი, რომელიც 2.75 ცენტი ღირს და აბონემენტი, რომელიც მევიყიდე, ის 5.50 ღირს, მაგრამ ვინაიდან ავტობუსი ხურდას არ აბონებს, $6 გადახდა მომიწია. არა და 50 ცენტად რამდენი რამის ყიდვა შეიძლება.
3: სულ რაღაც 30 წუთში კავაის კუნძულზე ჩავფრინდით.
2: ლიჰუეს აეროპორტი.
3: პირველ რიგში, ყველა ტურისტი აეროპორტიდან გაუსვლელად ჩდება ვერტმფრენში, რათა ზევიდან დაათვალიერონ კაუაი. რადგან მისი ყველაზე ლამაზი ადგილების ნახვა მხოლოდ ჰაერიდან არის შესაძლებელი. ყველაზე მთავარი ექსკლუზივი. ვერტმფრენი კარებების გარეშე. როგორც ამბობენ, კარი იმიტომ არ აქვს, რომ ტრიანმა ფანჯრებმა ხელი არ შეგიშალოთ ჰავაის ხედების დათვალიერებაში.

კუნძულ კავაის ისეთი ხედები აქვს, რომ მეტყოლების უნარს დაკარგავთ. კლდეები, რომელთაც მღელვარე ტალღები ეხეთქებიან. ხეობებით დაზოლილი მთები. გაუვალი ტყის სიმწვანე, ეს მართლაც საოცრებაა. ახლა ზუსტად ხვდები, რატომ გადაიღეს უამრავი ფილმი ამ ჯუნგლებში. იურული პერიოდის

პარკი, ინდიანა ჯონსი, კარიბის ზღვის მეკობრეები და ავატარი. ვერ ხვდები რატომ გაკანკანებს. ამარა ჩვეულებრივი ხედების ყურების გამო თუ იმის შიშით, რომ ყოველ წამს შეიძლება გადავარდე. ადრენალინი, შიში, ბედნიერება, ყველა ემოცია მოზღვავებული გაქვს. ექვსი მილიონი წელი ცდილობდა ბუნება, რომ ჩვენ ამ სანახაობებით დაუმტკბარეყავით. ძალიან დიდი ხნის წინ ოკეანის ფსკერზე ვულკანის დიდი ამოფრქვევა მოხდა. იმდენი ლავა გადმოვიდა, რომ ის წყლის ზედაპირზე ამოვიდა და წვიმის ღრუბლებს გზა გადაუკეტა. მას მერე აქ გამუდმებით წვიმს. სწორედ ამ წვიმის წყალმა აქცია ეს უსიცოცხლო ბუნება სურნელოვან კუნძულად. ყველას მოგესალმებით. მე ნასტა ივლიევა ვარ და რეპორტაჟი მსოფლიოს ყველაზე წვიმიანი ადგილიდან მიმყავს. ზუსტად აქ, კავაიზე იყო დედამიწაზე ყველაზე ხანგრძლივი გადაუღებელი 8 თვიანი წვიმა.

0: არ ვიცი რამდენად კარგად დაინახავთ ამ სურათს ტელევიზორის ეკრანებიდან, მაგრამ ძვირფასო მაყურებლებო, აქ თვალწარმტაცი პეიზაჟებია, უამრავი მდინარე მიედინება, ღვთაებრივი ბუნება, ღვთაებრივი ბუნებაა. სასწაულია. სწორედ ამ ფანტასტიკურ ადგილას მომიწევს ჩემი უქმეების გატარება. მე ახლა მსოფლიოში ყველაზე ბედნიერი ადამიანი ვარ. დავფრინავ და მგონია, რომ ეს სიზმარია. ბოლომდე კიდევ ვერ აღვიქვამ, რომ ნამდვილად აქვიმყოფები, რომ მაქვს ესეთი უნიკალური და არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ საკუთარი თვალით ვიხილო ეს სიმდიდრე და სილამაზე. ეს ფანტასტიკურია. მიყვარს ჩემი სამსახური, მიყვარს ოქროს ბარათი, მიყვარს ცხოვრება და თქვენც მიყვარხართ.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
2: Я приехал в столицу штата Гавайи, Гонолулу.
0: კაიულანის ქუჩა.
3: მე ჰავაის შტატის დედაქალაქ ჰონოლულუში ჩამოვედი. წინაჯერზე გერბიან საფასურის სამყარები ისეთი გახარებულები იყვნენ ჰავაიზე მოხვედრით, რომ ჰონოლულუს უნდა დაავიწყდოთ. ამიტომაც არის საჭირო გადაწყვიტო, რომ წარსული შეცდომები გამოვასწოროთ. წამომყევით.
2: განალულუ.
3: ჰონოლულუ კურორტების კურორტია. ზე პალმებიდან განათებს. გარშემო სურნელოვანი ყვავილებია. ჩიტები ჭიკჭიკებენ და ყველგან იაპონელი ტურისტები არიან. ყველაფერია როგორც სხვაგან. რამდენიმე ტიპიური ჰონოლულური ღირსშესანიშნაობის გამოკლებით. პირველი ღირსშესანიშნაობა სამეფო სასახლე იოლანი. დიახ, ჰავაის ოდესღაც თავის მეფეებიც ჰყავდა და ისინი სწორედ აქ ცხოვრობდნენ. მართალი გითხრათ, სასახლე დიდი არაფერია, მაგრამ ის ერთადერთი სასახლეა შეერთებულ შტატებში. მეორე ღირსშესანიშნაობა ჰავაის შტატის კაპიტოლიუმი. კაპიტოლიუმისთვის ეს ძალიან უჩვეულო შენობაა. თან ძალიან მაგარია. ამბობენ, რომ ეს შენობა ჰავაის გამოსახავს. მის გარშემო აუზი კი წყნარ ოკეანის. ეს მრგვალი კედლები ვულკანებია. ბოძებს კი ისედაც ეტყობა, რასაც გამოსახავს. ეს პალმებია. და კიდევ ეს ერთადერთი კაპიტოლიუმია შტატებში გუმბათის გარეშე. ჰავაელები ამბობენ, რომ მათი კაპიტოლიუმის გუმბათი არის ცა, ზე და მთვარე. ჰონოლულუს მესამე ღირსშესანიშნაობა მოხატული სახლებია. კედლის დაზიანებებს აქ ებრძვიან, მაგრამ თუ ლამაზად გსურთ მოხატვა, ნება თქვენია. მეოთხე ღირსშესანიშნაობა ჰავაის ბომჟები.
2: один из вариантов
3: перевода Ситуа Хонолулу Старгманис ერთ-ერთი ვარიანტი თავშესაფარია. გარშემო რომ მიმოიხედავ, ადვილად მიხვდები რატომაც. ეს ალბათ ამერიკაში უსახლკაროთა ყველაზე დიდი თავშესაფარია. წინა ჩამოსვლაზე რეგინა ტოდარენკომ უსახლკაროების დასახლებას კონძულის შორეულ ნაპირზე მიაგნო. ამ 4 წლის მანძილზე მათი ბანაკები მთელს კონძულს მოედო და ახლა ისინი ქალაქის ცენტრშიც არიან დაბინავებული. ჰავაი უსახლკაროებისთვის ნამდვილი სამოთხეა. სიტყვის ძებნა არ ჭირდებათ. წამოგორდებიან ბალახზე, წვანან და ისვენებენ სილამაზეში. ადგილობრივი კანონების თანახმად, ჰონოლულუს მთავრობას არ აქვს მათი გაყრის უფლება და ვალდებულია მათ ყოველთვიურად $700 ოდენობით შემწეობა უხადოს. ამ სამოთხის პირობებში ყველა უსაქმური ამერიკელი აქ მოდის. ყოფილ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას უნდოდა ამისთვის ბოლო მოეღო. იგი უსახლკაროებს ერთი გზის ბილეთს სთავაზობდა. სოფლიოს ნებისმიერ წერტილში ოღონდაც წასულიყვნენ, მაგრამ ვინ წავა სამოთხიდან თავისი ნებით?
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
0: 1 2 3 4 5 1 2 3 საჭესთან შენ დაჯდები. ანუ მე დავჭდები. სერიოზულად? ეს ყვითელი მანქანა ჩემია? ფოტო ხომ არ გადავიღო? მერთო ჩემო, გადამცემიც აქვს. დედიკო. დამთავრდა ივლეევა გონს, მოეგე და ისე მოიქეცი, როგორც წესი არ ქალბატონს შეეფერება. პედალს მიაჭირე.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
0: კალაკაუას ქუჩა.
3: ხოლოდ გერბიან საფასურის სამყვანები დასდევენ უსახლკაროებს და ათვალიერებენ სახლებს პირველ რიგში. ყველა ნორმალური ტურისტი ჰონოლულუში ჩამოსვლისთანავე სანაპიროზე გარბის. ახლა ყველაზე ცნობილ სანაპიროს გიჩვენებთ. და აი ისიც. ეს არის ყველაზე ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული, დახვეწილი, გაპიარებული, ყველაზე მაგარი სანაპირო მთელ ჰავაიზე. ვაიკიკი. ქართველმა ტურისტებმა მას ვახკიკიც კი შეარქვეს, იმიტომ რომ ის მართლა ძალიან მაგარია. შენთან მოვბივარ. ეს რა, გელენჯიკია? აქ ანანასაც ვერსად ჩააგდებ. ოახუს კუნძულზე, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, 125 სანაპიროა. მაგრამ რატომღაც 10 ტურისტიდან 9 ვაიკიკიზე მოხვდა დასასვენებლად. ასე რომ არ იყოს? 60 იქნებოდა. ეს არ ვიცი, რაღაც გუფთის სვნიანს გავს. მოკლედ. წავედი აქედან. ყველა დავკარგე დრო.
1: გერბიან საფასური, ჰავაი.
3: კაუმუალის მაგისტრალი.

0: აი წვიმაც წამოვიდა, მაგრამ ახლა გადავხურავ და ვილად და უსაფრთხოდ ვიმგზავრებ. რატომ არ იკეთება? მე მგონი მანქანა გამიფუჭდა. რატომ მინდა ეს სახურავი? საერთოდ რისთვის გამოიგონეს მანქანის სახურავი? სახურავის გარშეც მშვენივრად ბრუნავ თავს. პანჯარა მაქვს და ესეც საკმარისია. დაიკეტა შედამპალა. კარგია რომ განათება მაინც მუშაობს. ნათურებით უკვე გავთბე. უკაცრავად. ხომარ შეგიძლიათ დამეხმაროთ? ბაჭერ და არა, პანჯარა არა.
1: ჯერ პანჯარა უნდა ჩაწიოთ და მერე გადახუროთ.
0: ესე იგი პანჯარა უნდა ჩავწიო და მერე გადავხუროთ? თურმე რა ადვილი ყოფილა, უბრალოდ პანჯრები უნდა ჩამეწია და მერე სახურავი დამეკეტა. კარგად.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: სასტუმროდ ვილას ეტ პოიპუკაი.
0: ჰავაიზე სასტუმროში ცხოვრება ძალიან ბანალურია. ამიტომ დიდრები აქ ვილებს ქირაობენ. ჩემი ვილა დღეში 1000 დოლარი ღირს. დააკვირდეთ, ყველაფერი სუფთა ჰავაურ სტილშია გაკეთებული. აი ზღვის თემატიკა თევზები. ბალიშებზე ადგილობრივი ფოთლების ნახატებია. ფარდები. ზევით დაფაკიდია. სახელურებიც კი აქაური ფოთლების სტილშია გაკეთებული. შეხედეთ, რა ლამაზია. ლარნაკიც კი ტალღის ფორმისაა. აქ ნიჩაბიც დავინახე. აი, თანაც ორია. სადმე თუ მოგინდებათ? ნუ სადმე თუ მოგინდებათ გაცურვა, ამით ვერ მოახერხებთ, მიწებებულია. საოცრება. სან, გაჩერდი, მისმინე. მზის ჩასვლამდე ძალიან ცოტა დრო რჩება, ამიტომ ვიჩქარეთ კუნძულის დათვალიერება და იმ საოცარი და არაბუნებრივი სილამაზის გადაღება. ხო, ვიჩქარეთ.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: ბიშოპ სტრიტი.
1: მას შემდეგ, რაც ყველა ღირსშესანიშნაობა მომინახულეთ, რვა ვიფიქრო სატავიხებს. ყველაზე იაფი აქ კუჩის გვება. ჰავაიზე კი ფუტრაკია გავრცელებული, სასადილოები ბორბლებზე. ფუტრაკები ჰავაის სავიზიტო ბარათია, რომელიც უკვე მრავალი წელია არსებობს. ადრე ფუტრაკები თელს კონძულზე დადიოდნენ და შაქრის პლანტაციებში მომუშავე ხალხის კვებაზე ზრუნავდნენ. ახლა კი ნებისმიერი გემოვნების მქონე ადამიანზე ზრუნავენ. დღეს ფუტრაკი ორიენტირებულია ერთ კონკრეტულ სამზარეულოზე. არის ჩინური, მექსიკური, ამერიკული. მე ჰავაის სამზარეულო ავირჩიე. კვენიცით რომ ჩვენ გადაცემაში ყოველთვის ვცდილობთ რომ ადგილობრივი სამზარეულო და ადგილობრივი პროდუქტები დავაგემოვნოთ და ის თქვენს გაგაცნოთ. ამ ტრადიციულ ჰავაის კერძს ყურადღებით მიშმინეთ. აჰი პოკი ეწოდება. თავარია არაგერიოს.
0: 13 დოლარია.
1: არც ისე იაფი ყოფილა ეს ჰავაური სამზარეულო. მაგრამ რას ვიზამთ? აბა რისგან კეთდება ჩვენი აჰი პოკი? თავარი ინგრედიენტი ბრინჯია, ზემოდან უმითევზი, რამდენადაც ხვდებით ინუსი, ყურის ნატეხები და ორი კიტრის ნაჭერი, რომელიც ყურძლის ყურებს მოგაგონებთ. მოდი გავსინჯოთ. გემრიელია. სულ ახალი თევზია. ბანალურად გამომივა, მაგრამ დნება პირში. და ძალიან საინტერესო ტკბილ ცხარეს ოუსი აქვს მოსხმული, რომელიც თევზს ძალიან უხდება. თავდაპირველად აჰი პოკი უბრალოდ სანელებლებით შეზავებული დაჭრილი უმითევზის კერძი იყო. ბრინჯი კი იაპონური სამზარეულოს გავლენა და საბოლოოდ ჰავაური ფლავი გამოვიდა. ამიტომ არის კონძულზე მოგზაურობა კარგი. აქ ყოველთვის ახლად დაჭრილი უგემრიელესი ზღვის პროდუქტების მირთმევა შეგიძლია.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
0: კამეჰამეას მაგისტრალი.
1: გადაწყვიტე აღარ გავჩერებულიყავი დედაქალაქში და ოაჰუს კონძულის ჩრდილოეთით გავემგზავრე. ოაჰუს ჩრდილოეთ სანაპირო სერფერების წმინდა ადგილია. პირველად სწორედ აქ დადგნენ დაფაზე და დაიწყეს ტალღები ცნობილმა სერფერებმა. ზუსტად აქ არის ხბების სახელით ცნობილი კვლელი მღელვარე ტალღები.

მეგობრებო, სერფინგში ყველაზე მთავარი დაფაა. რადგან თუ სოციალურ ქსელში დაფას არაჩვენებ, არავინ დაიჯერებს, რომ სერფინგზე იყავით. ეს გამოცდილი სერფერებისთვის არის. მაგარია. და დამწყებისთვის რომელია? დამწყებისთვის აი ეს არის. დამწყებ სერფერებს ასეთი მსუბუქი დაფები ჯერდებათ. მათზე უფრო ადვილია სწავლა. ამიტომ მეც ასეთი მჯერდება. $15. დიახ, კარგი. 1 2 3 4. მადლობ. სერფინგის პირველი წესი არის, რომ როდესაც წყლიდან ამოყვინთავ, ხელები თავს ზევით დაიჭირე, თავი დაფას რომ არ დაარტყა და არ გამიტეხო, კარგი? აი ეს არის საოცრება, მეგობრებო. ახლა წყალში შევარდები. შეხედეთ, რამდენი სერფერები არიან.

0: რა მაგარია. გარუჯული კუნთიანი ბიჭები ტალღებს იპყრობენ. მათი ტატუირებული ბიკინიანი გოგონები კი ქვიშაზე ირუჯებიან. როგორც რეკლამაში. ტალღები ნაპერთან ძალიან ახლოს არის. მსგავსი რამ არასდროს მინახავს. ზამთარში ოჰაუს ჩრდილოეთით მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაგარი ტალღები იცის. მაგრამ მე გამიმართლა. დღეს ოკეანე ძალიან მშვიდი იყო. ნაპირისკენ ძალიან რბილი, სწორი, გრძელი და ლამაზად თმის ბოლოებივით ჩახვეული ტალღები მოცურავდნენ. ეს დამწყებისთვის იდეალურია. შეხედეთ, ეს პიჭი ალბათ მხოლოდ 12 წლის იქნება და რას აკეთებს.
1: ო,
0: რთული არ ჩანს. წავალ, ვცდი. აქ რაღაც ძალიან დიდი ტალღებია. არა, ნორმალურია, მაგრამ ძალიან დიდია. კარგი, მაინც ვცდი. ისე გატრიალებს თითქოს სარეცხვის მანქანაში ხარ. ტალღები ქვასავით გეჯახება. ახლავე, მეგობრებო. ახლავე.
1: Вот после этой волны обязательно
0: I am talking შემდეგ აუცილებლად გამომივიდა. კოკიროუდი.
2: პირველი რაც ტურისტმა ჰავაიზე აუცილებლად უნდა ნახოს. ვაიმე ასკანიონია.

0: მეგობრებო, ფანტასტიკურია. საოცარია, როგორ ქმნის ბუნება მსგავს სილამაზეს. ბაიმია 1 კილომეტრის სიღრმის ნაპრალია, რომელიც მრავალი ბუნებრივი კატაკლიზმების, მიწისძვრების და ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად გაჩნდა. აქ ასობით წლის მანძილზე მოედინებოდა ადუღებული ლავა. შემდეგ ის გაიყინა. დინარის წყალი მას ნელ-ნელა აღმოვდა და საბოლოოდ გამოვიდა, რომ დედამიწას სხეულზე უზარმაზარი იარა დარჩა. შეიძლება დედამიწამ დიდი ტკივილი გადაიტანა, მაგრამ ხალხისთვის საოცარი სილამაზე შექმნა. მინდა რომ გამომაქრიზოთ. მაგრამ თუ ეს სიზმარია, ნამდვილად არ მინდა გაღვიძება.
1: ბანზაი პაიპლაინის სანაპირო.
2: ბრო, დავაი.
3: მოდი მეგობარო, დაგეხმარები.
1: ეს
3: ეშია, პროფესიონალი სერფერი. მისგანაც დაფავიქირავე. ხედავ რომ მოგწონს და ძალიან ცდილობ. მე ძალიან მიყვარს სერფინგი და არ გამიჯერდება რომ გასავლო. ძალიან დიდი ტალღები არა? ყველაფერი კარგად არის.

0: დაგეხმარებით.
1: Если бы не Эш, деньги за дозу.
0: Рома Рэши ჩემი დაფაში გადახდილი ფულით ყოველად დაიკარგებოდა. მან серფინგის ყველა ძირითადი წესი ამეხსნა. პირველი, არასდროს არ შეეცადოთ უკვე ამოფრონებულ ტალღაზე დადგომას, თორემ ჩემნაირად ტალღის ქვეშ აღმოჩნდებით. წესი ნომერი 2.
1: Правило номер 2. Доска и волна.
0: Ტალღა და დაფა ტრები არ არიან. პირიქით, ისინი შენი მოკავშირეები არიან. არი ფიქრო მათ დამარცხებაზე. ზონასორობის კონცენტრაცია მოახდინე და მათთან ერთად იმოძრავე. ამის შემდეგ ყველაფერი გამოგივა.

0: Как только ты становишься на волну, тебе словно вырастает крылья. Როგორც კი ტალღაზე დადგები, თითქოს ფრთები ამოკვდის.
1: Сложно поверить,
0: но ლიდა საჯერებელია, მაგრამ ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს ოკეანე დაიპყარი.
1: Это чистое
0: სრული ბედნიერებაა.

0: გერბიან საფასური ჰავაი.
1: შეგიძლია დაფების მანქანაში ჩაწყობაში მომეხმარო? რა პრობლემაა? ამ კაცის წინაშე ვალში ვარ. მან ხომ დაფაზე დგომა მასწავლა. რა გეგმები გაქვს? სასტუმრომდე ხომ არ მიგიყვანო? ღამის კათევას ამ სანაპიროზე ვაფშირე. ხომ შეიძლება? იცი, ღამე ძალიან ცივა. თანაც უამრავი უსახს გარვა. შეგიძლია ჩემს მინივენში დაიძინო? მართლა? ეს ხომ შესანიშნავია. არ გჯერათ ხომ მსგავსი რაღაცეები რომ ხდება? მე კი 40 ქალაქის გადატვირთვის შემდეგ არაფერი აღარ მაკვირვებს.
0: გერბიან საფასური ჰავაი.

0: სარატოგას ქუჩა.
1: ჰავაის კიდევ ერთი მახასიათებელი, მათი ძალიან უცნაური ნაყინი. მას შეივა ისი ქვია, გაპარსული ყინული. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებს ეს რა არის. მანგო და კოკოსი თუ შეიძლება. გაპარსული ყინული ჰავაის ტრადიციული დესერტია. გარკვეული რაოდენობის ყინულის ნატეხ სპეციალური მანქანით თითქოს ჩამოპარსავენ, შემდეგ მისგან გამოძერწავენ პატარა თოვლის ბორცვს და გულიანად მოასხამენ სიროფს, ჯემს, შედედებულ რძეს, დაამატებენ ხილს და გაპარსული ყინული მზად არის. გამოდის, რომ ამ წუთას $6 ჩამპარსეს. და რაში? ყინულის ნატეხში, რომელსაც ტკბილი სიროფები მოასხეს, ყველაზე სასაცილო კი ის არის, რომ სუფთა ჰიპოთეტურად რომ წარმოვიდგინოთ, ეს თოვლის ბორცვია გაკვეთლებული გვერდით. ალბათ ხვდებით, რასაც მოგაგონებთ. ძალიან ცივია, ძალიან. დამტკბარი ყინულის გემო აქვს. უფრო სქელი კონსისტენციით და სხვადასხვა ხილის სიროფებით. მაგრამ ეს ნაყინი არ არის. ეს არ არის ნამდვილი ნაყინი.
2: გერბიან საფასური. ჰავაი.
1: მალუჰიას მაგისტრალი.
0: მე გავემართე ჰავაიში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული და ექსტრემალური გართობის სანახავად. ძალიან უცნაური სახელი აქვს. ტიუბინგი. დიდი გაბერილი ბორბლით უნდა დაეშვა მოჩუხჩუხე მდინარეზე. აბა, წავედით. მე ერთ როგორი ცივია. ადრე ამ არხების მეშვეობით ყავის პლანტაციებს რწყავდნენ. როდესაც არხები გამოუსადეგარი გახდა, მეპატრონეებმა მოიფიქრეს, რომ მათი მეშვეობით კიდევ შეიძლება და ფული შევნა. და ეს ადგილი ძალიან პოპულარულ და ექსტრემალურ ატრაქციონად აქციეს. მეგობრებო, ჩვენ ნამდვილი ექსტრემალები ვართ. ვერ ხვდები რა სიჩქარით მოძრაობთ, დაახლოებით საათში 1 მეტრი სიჩქარით. ძალიან მეშინია.

0: ყველაზე სასიამოვნო კი ის არის, რომ შენი მეხუთე წერტილი წყალშია. ცივ წყალში, მთელი დარჩენილი სხეული კი წყლის ზევით. ამას რაღაც პლუსები აქვს ალბათ, მიხვდებით რას გულისხმობ. ჯერ ვერ ხვდები რა ხდება ჩვენს თავს, მაგრამ თუ მსგავსი რამის გამოცდა თქვენც მოგინდებათ, რამოდენიმე რჩევას მოგცემთ პირველი. როგორც კი ცურვას დაიწყებთ, მოდუნდით. და სხვა ადამიანების ხუმრობებზე იცინეთ, მიუხედავად იმისა, გესმით ეს თუ არა. ასე თავს კომპანიის წევრად იგრძნობთ. მეორე. თუ ზურგით მიცურავთ, შემოტრიალდით, რომ დაინახოთ, სად მიცურავთ. ცხოვრება კარუსელია. მესამე, არ დაგავიწყდეთ ფანრის ჩართვა. მეგობრებო, გვირაბში შევდივართ. როგორც იქნა რაღაცა ინტერესო იწყება. დიდხანს ველოდი. მაგრამ ზუსტად ვერ ვიტყვი, ამაღელვებელია? ნამდვილად არა. მეგობრებო, თქვენ $150 უხეიროდ დახარჯვა თუ გინდათ, აუცილებლად მოდით აქ. ჩაჯექით ამ ბორბალში. სასურველია თუ წელი გაწუხებთ. პირობას გაძლევთ უარესად შეგაწუხებთ. თქვენ მოგეყინებათ მეხუთე წერტილი, ხვებს შეეხებით ფეხებით და თავით. პრინციპში, სულ ეს არის. თუ მსგავსი გართობა მოგწონთ, ჩამოგზანდით. მე კი უნდა გავიქცე აქედან.
1: გერბიან საფასური. ჰავაი.
2: ლიჰუეს აეროპორტი.
0: ასეთი იმედგაცრუების შემდეგ ძალიან მომინდა ნამდვილად ექსტრემალური გართობა. ერთი იდეა მომივიდა, მაგრამ ისევ ჩემი კერძო თვითმფრინავის გამოძახება და ოჰაზე დაბრუნება მომიწევს.

0: მე ნამდვილი ადრენალინის საძიებლად მოვდივარ. სუპერ საშიშ გასართობზე. ეს ზვიგენებთან ერთად ცურვაა. ოჰაუს კლებში ისინი მრავლად არიან. დამთავრდა კარგი ხასიათი. რაო? ეს როგორ? გამოდის რომ ხელების გარეშე უნდა ვიცურავო? და ჰაერი ჩავისუნთქო, პანიკაში ჩავარდები. ვერ შევძლებ უსაფრთხოდ ჰაერის ჩასუნთქვას.
1: მზადხარ?
0: დიახ.
1: ზვიგენები გრძნობენ რომ გეშინია. ვატყობ რომ შენ ძალიან გეშინია.
0: დიახ.
1: კარგი, წავიდეთ. მიდით, ჩაყვინდეთ ზვიგენებთან. ისინი უკვე გელოდებიან.
0: ახლა ჩემი მაჯის ცემა წუთში 85 დარტყმაა. საშინლად ნერვიულობ.
1: ჩვენ ყურიდან მოშორებით შევცურავთ. სადაც წყლის სიღრმე დაახლოებით 130 მეტრია. იქ უამრავი მშიერი გალაპაგოსის ზვიგენია.
0: რა დაგემართათ?
1: წინა კვირას გალის გარეშე გადავწყვიტეთ ცურვა. ზვიგენებმა კი ჩემი გასინჯვა გადაწყვიტეს. აი ეს მივიღე. ზვიგენს არ მოეფერო. როდესაც ზვიგენები მოგიახლოვდებიან წყალში. არ მოშარდო, კარგი?
0: ნო პიპი?
1: არა. ეს მათ გააღიზიანებს. წყალში პიპი არ შეიძლება.
0: და თუ მე პიპი? რა მოხდება? მას შემდეგ რაც უსაფრთხოების ზომები გამაცნეს, მაჯის ცემა წუთში 90 წურტყამს. არა, არსადაც არ წავალ.
1: დაბრუნდიმ შიშარა.
0: რამხელები არიან? არა, არ ჩავალ. შეხედე ამ ოჩხულს, გარდა იმისა, რომ ამ ნავისი დიდი არიან, ისინი დამშეულებიც არიან და ფიქრობენ, რომ ამ ნავით მათ საჭმელი მოუტანეს. დარწმუნებული ვარ ასე. ეს საჭმელი კი მე ვარ. გამოდის, რომ მე მარტო ვიჯდები მგალიაში და თუ შენ ჭამენ, ვინ გადამარჩენს? არა, მე ვერ ჩავალ. სერიოზულად გეუბნებით. არ ჩავალ, წადით აბანოში. მართლა გეუბნებით. თუ არ გეშინიათ, თქვენ ჩაყვინთეთ. შეიძლება, რომ მეც მაშინოდეს რაღაცის. მადლობა, გადაღება დასრულდა. ჩემი პულსი წუთში 108 დარტყმაა.
1: ჰავაიზე არის ერთი ადგილი,

0: 64-ში, რომელიც მსოფლიოს შთამბეჭდავ სანახაობებს შორის ყველა რეიტინგში შედის. ამ კიბეს ღრუბლების გავლით მთის მწვერვალზე ავყავართ და უსაზღვრო სილამაზეს გვპირდება. მაგრამ ერთი პრობლემაა. იქ შესვლა სასტიკად აკრძალულია.
1: ლოლის ქუჩა.
0: წინასწარ გიხდით ბოდიშს, რომ ჩურჩულით მომიწევს ლაპარაკი, მაგრამ ახლა ყველაზე საინტერესო იწყება. ეს ჩემი მოგზაურობის ბოლომდე ლეგალური ნაწილი არ არის. მე დახურული მარშრუტის Stairways to Heaven-ის გასავლელად მოვედი. თუ დაგიჭირეს ჯარიმე 1000 დოლარია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ არავინ არ დაგიჭირს. ჩვენ არ ვიქნებოდით გერბიან საფასური მინიმუმ რომ არ გვეცადა მაინც. წინ და წარმატებები ჩვენ. პირველ რიგში შეუმჩნევლად უნდა გაიარო დაცვის ორი საგუშაგო. მე პირადად ამ ოპერაციის წარმატებით ჩატარების დიდი იმედი არ მაქვს. იმიტომ რომ ყოველ მონაკვეთში დაცვა დგას. მათ კატეგორიულად ეკრძალებათ ვინმე შეშვება. მაგრამ იმენც მაინც არ გარკა. ამ უჯრედში რომ მოხდე, ხობეში ის ხვრელი უნდა გაიარო. დაცვა უკან მოვიდავენ, მაგრამ წინ კიდევ 2 საათის გზაა. 4000 საფეხური და ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ციცაბო აღმართი მაქვს. კიბე 64-ისკენ. ეს არის ბილიკი, რომელიც სამხედროებმა 40-იან წლებში გაიყვანეს მთაზე გადამცემებთან მისასვლელად. ამ ანტენებში წყალქვეშა ნავებს ეგზავნებოდა სიგნალი. დროთა განმავლობაში რადიოსადგური გამოუსადეგარი გახდა, მაგრამ კიბე მაინც დარჩა.

0: უზარმაზარი ნაცრისფერი კბილებიანი მონსტრების სახით ეხეთქებიან გალიეს. იმის იმედით, რომ რამეს მოგაჭამენ. ეს ძალიან საშიშია. საშიშია, ვგრძნობ, როგორ გიჯულად მიცემს გული, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს დაცურავენ. ჩაყვინთვაც არ შემიძლია. პანიკური შეტევა მაქვს. კარგი რომ ჩასვლამდე არ მინახავს ის ვიდეო, როგორ ჩახტა უზარმაზარის ვიგენი გალიაში ყვინთავთან ერთად. ერთის მხრივ ძალიან მაგარია ზვიგენების ყურება გაშლილ ოკეანეში და არა აკვარიუმში. მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ძალიან შემაძრწუნებელია. მორჩა, საკმარისია. ხოვთა მომიყვანეთ. უკვე აღარ შემიძლია. ალში ჩემი პულსაცია ალბათ 140 იქნებოდა თავიდან, ძალიან საშიშია. პირველ რიგში ზვიგენებზე ფიქრობ. მერე ცდილობ, რომ შენი სუნთქვა გააკონტროლო და დაიჯერა, რომ არ შეგჭამენ, თუმცა შეიძლება შეგჭამონ კიდეც. რეალურად ძალიან საშინელებაა. სულ იმას ფიქრობდი, რომ ფეხი არ გამეყო გალიიდან და როდესაც შუაში ჩაყვინთვა მინდოდა, რომ ბოლომდე შემეგრძნეს ყველაფერი. რაღაც პანიკური შეტევა მემართებოდა და წყლის დინება და წნევა ზევით მაგდებდა. რა თქმა უნდა, საოცარი ემოცია მოდის წყნარ ოკეანეში ვარ ზვიგენებთან ერთად, მაგრამ ძალიან შემეშინდა, იმიტომ რომ სუნთქვა ვერ დავიწყნარე, სანამ წყლიდან არ ამოვედი. საჭირო ოთახში წავალ.
1: მარშრუტის გავლა რძესავით გლანდ ღრუბელში გიწევს. თავბრუ გეხვევა. თვალებში წვიმა ჩაგდის. ფეხი რომ აგისრიალდეს, წარმოდგენაც არ მინდა რა შეიძლება დაგიმართოს. ძალიან ბევრი საშიში მონაკვეთია, სადაც 90 გრადუსიანი დახრა. ერთი არასწორი მოძრაობა და ადამიანი გაფრინდება. ეს პილიკიც უკვე გაფუჭებულია. ბევრი მონაკვეთია, სადაც საფეხურები საერთოდ არ არის. ან დაზიანებულია. მომზადებელი ადამიანისთვის ამ პილიკის გავლა ძალიან რთული იქნება. ამ ადგილმა შეიძლება ჭკუიდან გადაგ

0: გეყვანს. თაზე სრულად მარტო ხარ. ნისლი ყველა ხმას ბამბას ავით გუდავს. დაუსრულებელი კიბეკი ბეწვის ხედივით არის, რომელსაც მარჯვნიდანაც და მარცხნიდანაც უბსრული მიუყვება. ბოლო ნაბიჯი ყველაზე რთულია. არის. ძალიან მიხარია, რომ ბოლომდე მოვედი. იდეალურ შემთხვევაში ყველაფერი აი ასე უნდა ყოფილიყო. მაგრამ დღეს აი ასე გამოიყურება. მაგრამ სულ ერთია. დღეს ამ თაზე ნამდვილად არავინ არ ყოფილა და არც უახლოესი ერთი კვირის განმავლობაში. ეს ერთგვარი ექსკლუზივია. მიუხედავად იმისა, რომ არაფერი არ ჩანს, იცი რომ აქედან არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მე ვფიქრობ, რომ მიზნის მისაღწევად მოგზაურობა არ არის სწორი. უნდა იმოგზაურო პროცესის გამო. ეს არის მთავარი და პროცესში სიამოვნების მიღების გამო. ზღარბო. ნასტია. სახლში წასვლის დროა.
1: გერბიან საფასური. ჰავაი.
2: Пречи для вас?
3: თქვენთვის мало?
0: ала моана парк драйви
3: ჰავაიზე $100-იანი ბოთლის საპოვნელად ала моана парк драйვის ქუჩაზე გაემგზავრეთ ала моанას პარკთან მანქანების სადგომის ბოლოში ბუჩქის ქვეშ ქვეში არის დამალული გადატვირთვის საჩუქარი
2: алоха
3: алоха
1: гербиан сапасури ჰავაი
3: ჰავაი ეს 64-ია დედამიწაზე
0: მაგრამ ის დედაქალაქში არ ეწებოთ. ჰონოლულუ დიდი ხანია ჩვეულებრივ ხალხმრავალ კურორტად იქცა. სავსე სანაპიროებით. ეს რა გელენჯიკია და უსახლკაროებით პარკში. ნამდვილ ზღაპარში რომ მოხდეს, ყველაზე დიდ ტალღებთან უნდა წახვიდეთ. აი ეს მესმის. ახლა წყალში შევარდები. და ოაჰუს სანაპიროს არაჩვეულებრივი დაისიც ნახოთ.
3: ან თუ ამისაშველებას ჯიბე მოგცემთ, მეზობელ კუნძულებზე გადაფრინდეთ. გაეცნოთ პირველყოფილ ჯუნგლებს, ულამაზეს კანიონებს. მინდა ვთქვა, გამომაფხიზლეთ. და ადგილობრივ ქათმებს. წადით, წადით. ჩქარა, ჩქარა.
0: სილამაზეა.
3: სერიოზულად?
0: თოვლის გორა და გვერდიდან ყვითელი.
3: დაიკეტე საზიზღარო. პიპიარა?
0: პიპიარა. ზღარბო.
3: ცხოვრება მიყვარს და თქვენც მიყვარხართ.

0: ალოხანტოხა.
1: ვაიკიკის სანაპირო.
0: როგორი იყო ჰონოლულუ?
1: ჰონოლულუ მომატყუა. 100 დოლარით თავს კი გაიტან, მაგრამ
2: можно.
1: ძალიან რთულია.
0: მე ოქროს ბარათით არ გამჭირვებია. ჩვენ გვყავდა თვითმფრინავები, ვერტმფრენები, მუსტანგები.
1: და როცა მხოლოდ 100 დოლარი გაქვს, მთელი შენი ენერგია და ენთუზიაზმი უნდა მომართო თან სათადარიგო ორი ფეხი და ორი ფეხსაცმელიც უნდა წაიყოლო. გესმის ალბათ.
0: როგორი ციტატა გამოგივიდა თან?
1: შეხედე ჩემს ფეხსაცმელს. მე ვფიქრო,
0: რა დაემართა შენს ფეხსაცმელს?
1: ჰავაის დაუტოვებ საჩუქრად. მართლა?
0: სერიოზულად?
1: რა თქმა უნდა. აი ახლა გავიხდი და დავტოვებ.
0: გინდა ჩემს ანდლებს გათხოვო?
1: არა, არა.
0: მე 37 მაქვს ფეხი ზომა.
1: აქ იმდენი უსახლკაროა, რომ დიდხანს არ დარჩება უპატრონოდ. წავიდეთ.
0: ისეთი პატარა თითები გაქვს ანტონ, მართლა? როგორი მოწუწკნულებია.
1: დრუზია. მეგობრებო. ახალ ქალაქს მალე გადავდვართ.
0: მერტო მართლა რა პაწაწუნებია. პატარა ბავშვის თითები აქვს ფეხებზე.
1: მაინც წავიღებ ჩემს ფეხსაცმელს.
0: პაწაწუნა ბავშვის.
1: აგა ორ მაწანწალებს ჩემზე უკეთესი ფეხსაცმელი ექნებათ.
0: რა დაგი მართლა?
1: უბრალოდ გავხდი.
0: ძალიან პატარაა.
1: შენ როგორი გაქვს?
0: ჩემს თითებს შეხედე, შენზე გრძელია.
1: კარგი, წამოდი წავიდეთ.
0: დააკვირდი.
1: კარგი, წავიდეთ ნასია.
3: გერბიან საფასური. Hawaii.

დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინასეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ ნუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბო როტოს საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის, დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნიაგრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1990

24 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზე რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილისს სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1985 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს, რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1988 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მმართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე, რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნე წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნილი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური Arizona.
2: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ენტონი, Phoenix ინგლისურად Phoenix ნიშნავს?
2: რა Phoenix-ი, Настя? ჩვენ უდაბნოში ვართ. აქ კაქტუსების მეტი არაფერი ხარობს.
3: დილა მშვიდობისა, მეგობრებო, გერბიან საფასური Arizona-ში იწყება.
2: Настя, მე აქ ძალიან მეწოდება ღარიბი წამყვანი ანუ შენ. იმიტომ რომ დღისით Arizona-ში ცხელა ღამით ცივა, ძალიან დიდი ტერიტორია და მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი შეძლებს იმ Grand Canyon-ამდე მისვლას, რის გამოც ჩამოდის აქ ხალხი.
3: მაშინ მე Grand Canyon-ისთვის ბრძოლას ვაცხადებ.
2: მიღებულია.

0: ჩაკ ხალხი.
1: მაშინ მე გრანდ კანიონისთვის ბრძოლას ვაცხადებ.
0: მიღებულია. ასად გაგრძელებულად და ძალიან პოეტურად ყვირიხარ არას, ისე რომ ეს არა თელს უდაბნოს ესმოდეს. გასაგებია?
1: კარგი.
0: კარგი. მიდი.
1: არა. არიზონა უზარმაზარია. ტინეჯერზე შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენის ცოტათი დავაგემოვნეთ.
0: ღმერთო რა სილამაზეა.
1: ახლა იმას ბოლომდე გავსინჯავთ.
0: ჩვენ თავად ეშმაკის აგებულ ხიდზე გავივლით. ძალიან საშიში სანახაობაა. ნახავთ მეტეორს, რომელიც კოსმოსიდან ჩამოვარდა.
1: ნახავთ ატომურ ბომბს.
0: ყველაზე ცხელ უდაბნოში თოვლს ვიპოვით. არიზონა ეს წლის აღმოჩენა და არწივივით გადავუფრენთ მსოფლიოს მერვე საოცრებას. დიდ კანიონს. მაგარია.
2: გერბიან საფასური. არიზონა.
1: Phoenix Sky Harbor-ის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: არიზონაში მოგზაურობა დიდი თავგადასავალია და ამიტომაც დიდი მანქანა მჭირდება. უფრო დიდი მანქანა მჭირდება, ვიდრე ეს. და ვიდრე ეს არის. ცოტა პატარა. რა უბედურება. ეს ხომ გადაtwirtვა? მე იმაზე უფრო დიდი მანქანა მჭირდება, ვიდრე ჟენია სინელნიკოვს ყავდა წინა გადაცემაში.
3: А вот и он.
0: ეს არის ჩემი რკინის რაში.
3: Салют.
0: როგორ ხარ? აი ეს აიყვანე. ეს იმასე დიდი მანქანა, ვიდრე მე მყავდა. მოდიში. მადლობ ძმაო.
4: კლასენს.
0: კარგი ვიჭია. Chevrolet Suburban-ი ამერიკული ლეგენდაა. ეს სუპერ გიგანტური ჯიპი სიგრძეში 5.5 მეტრია. სიგანეში კი 2 მეტრი. ეს ჭკვიანი სახლია ბორბლებზე. შტატებში ასეთი მანქანით ფედერალური ბიუროს აგენტები და პოლიციის სპეცრაზ მიდადის, რომლითაც ისინი პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს აცილებენ. ჩემი აზრით, ამ მანქანის დარების ერთიანი გამოცდილებით, სატანკო სასავლებელში გამოცდის გარეშე უნდა მიიღონ. ყველას ევიდან უყურებ და რაც მთავარია, საერთოდ არ გინდება ჩკარასი არული. შენთვის წყნარად მისე იდნობ და გრძნობ, რომ ეს ტრასა შენია. სულ ეს არის.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: სამი წლის წინ, ჟენია და ანდრეი არიზონას პროვინციაში ქალაქ პეიჯში ჩამოფრინდნენ.
5: перезагрузка
1: ჩვენმა გადაცემამ გადაწყვიტა თავისი მოგზაურობა შტატის დედაქალაქ ფინიქსიდან დაეწყო.
0: მე უზარმაზარი მანქანა და ულიმიტო ბარათი მაქვს, ამიტომ არიზონას დათვალიერებას სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ დავიწყებ და გზად ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. ფინიქს სკაი ჰარბორის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: დავამტკიცებ, რომ სიღარიბე ნაკლი არ არის და რომ ცირე ბიუჯეტიან ტურისტებს შეუძლია იყოს გაბედული, მოხერხებული და გონიერი. ფინიქსის სამეზობლოში ყველა საინტერესო ადგილს მოვინახულებ. დამიჯერეთ, აქაც ბევრი საოცარი ადგილებია. ასე რომ წავედით. ფინიქსი არ არის ტურისტული ქალაქი, მაგრამ აქ რატომღაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტებზე მეტად ისრუნეს ვიდრე პარიზსა და ლონდონში. იმისათვის, რომ ტაქსებს ხალხი არ გაეკოტრებინათ, ადგილობრივმა მთავრობამ 2 მილიარდი დოლარი დახარჯა და სტრაფმავალი მონორელსი, Sky Train-ი გაიყვანა, რომელსაც მეტროს სადგურამდე უფასოდ დაყავს მგზავრები. იქიდან კი დედაქალაქის ცენტრში მხოლოდ 2 დოლარი ჩახვალთ.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: Адам Стрити.

0: ფინიქსი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი შტატის დედაქალაქია.
1: რატომ არის მდიდარი? იმიტომ რომ აქ სპილენძია. ამერიკის თითქმის მთელ სპილენძს აი აქ მოიპოვებენ. არიზონა ცალკე სახელმწიფო რომ იყოს, ის ნორვეგიაზე და დანიაზე უფრო მაგარი იქნებოდა.
0: ლეგენდის თანახმად ფინიქსი ცეცხლოვანი ჩიტის საპატივცემულოდ დაერქვა. იმიტომ რომ ის თითქოს გავარვარებულ ტაფაზე დგას. ის შუაგულ უდაბნოში მდებარეობს. ჩვენ გაგვიმართლა, რომ აქ ზამთარში ჩამოვედით. დღის განმავლობაში ჰაერის ტემპერატურა მაქსიმუმ 30 გრადუსს აღწევს. ზაფხულში კი 50-მდე ადის. შეიძლება გაგიჟდე.
1: რა თქმა უნდა, ფინიქსი საკმაოდ სასიამოვნო ქალაქია, მაგრამ მასზე დიდ დროს ვერ დავკარგავ. არიზონაში ფინიქსის გამო არ ჩამოსულან. იმიტომ რომ აქ ყველაზე ლამაზი სანახაობები ქალაქ გარეთ არის.
2: გერბიან საფასური არიზონა
1: Civic Space Park-ი.
0: სუფთა სინდისით რომ დავტოვო ქალაქი, მის ყველა ღირსშესანიშნაობას დავათვალიერებ. ეკლესია. თეატრი. დღეს არა. მუნიციპალიტეტი, ფინიქსის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი შენობა. შეხედეთ, ვარსკვლავი ცანთია. აი ესეც კაპიტოლიუმი. ადგილობრივი ისტორიის მუზეუმის გარეშე როგორ შეიძლება?
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: მე-17 მაგისტრალი.
1: ამერიკელებს მანქანით მოგზაურობის გარეშე ცხოვრება ვერ წარმოუდგენიათ. ამას road trip-ებს უწოდებენ. ეს იმიტომ რომ ამერიკა წარმოუდგენლად ლამაზი ქვეყანაა. საკმარისია ჩაჯდე მანქანაში, გახვიდე გზატკეცილზე და ხედებით დატკბები. საითაც არ უნდა გაიხედო, ულამაზესი ხედი იშლება. ყველგან სილამაზია, კანიონები, კანიონები და კიდევ კანიონები. აი ეს ყველაფერი ძალიან ლამაზია. მაგრამ ყველაზე მხატვრულ სანახაობებს გვერდი არ აუაროთ. უნჯობესია გაჩერდეთ და ისე დაათვალიეროთ. ჩემი პირველი გაჩერება ეროვნული პარკი რედროკია. თავისი ცნობილი ეშმაკის ხიდით. ხიდი არ ვიცი, მაგრამ ბილიკი ნამდვილად ეშმაკისეულია. შეიძლება ეშმაკმა ფეხიც მოგდეხოს. რა საოცრებაა. მაგარია. მაგარია. რთული დასაჯერებელია, რომ ეს ხიდი ბუნების შექმნილია. ეშმაკის ხიდი დედამიწაზე ყველაზე ძლიერი არქიტექტორების ქარის და წყლის შექმნილია. წინაჯერზე ჟენია სინელნიკოვმა გვიჩვენა, თუ როგორ იქნებოდა მსგავსი შედევრები. აი ეს ქვიშა. ეს წვიმა. რომელიც პერიოდულად მოდის და შემდეგ ქარი მილიონობით წლების მანძილზე აშორებს ყველაფერს ზედმეტს. და ასეთი ცალკეული მთები იქნება.

რა მაგარია. ყველაფერი ისე გემრიელად გამოიყურება. Маша, რა ვიცით ფინიქსის შესახებ? ფინიქსი

0: ძალიან საშიში სანახაობა. არჩო, დროზე გადაიღე.
1: Та-да!
0: West Maricopa Casa Grande's magistrale.
2: ვემშვიდობები Phoenix. და ჩემი 100 დოლარიანი მოგზაურობა იწყება. მაგრამ პირველ რიგში იაფასიანი საკვები უნდა მოვიმარაგო. რასაკეთებს მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტი? მართალია იღებს ყველაზე იაფასიან სოსის 8 ცალი დოლარი და 28 ცენტი ღირს. ზუსტად საჩემოა. ფუნტუში 88 ცენტი. სიმინძე უარის თქმა ცოდვა, თან დოლარი და 38 ცენტი ღირს. შერტო ჯემში 4 დოლარად 8 სოსისი, 8 ფუნტუშა და დაკონსერვებული სიმინდი მომივიდა.
0: ოქროს ბარათის მფლობელს ნახევარ ფაბრიკატების გამო გასტრეთი არ ემუქრება. მას შეუძლია კარგი რესტორანში კოუბოი კლუბში ისავილოს.
2: რესტორანი კოუბოი კლუბი
0: და უდაბნოს კომპლექსი შეუკვეთოს. სერიოზული სუფრა გამიშალეს. კაქტუსისგან და გველისგან დამზადებული კერძები მომიტანეს. კაქტუსის კოქტეილი. კაქტუსის ჩიფსები. გველის სოსისები. ამან საერთოდ გამოუცა. კაქტუსის ჩიფსები ნეტავინ მოიფიქრა. ნივაჰოს ადგილობრივ ინდიელებს საკვების დიდი არჩევანი არ ჰქონდათ. აქ მხოლოდ კაქტუსები და შხამიანი ქვეწარმავლები იყვნენ. ამიტომ არიზონაში მთავარი კერძი ზუსტად ამ ორი ინგრედიენტით მზადდებოდა. აბა ქვიშას ხომ არ შეჭამდნენ? კაქტუსი იჭმევა. ეკლების გარდა ყველაფერი შეგიძლიათ მიერთოთ. აი ასეთი პატარა და ნახევრად გამჭვირვალე ეკლები ყველაზე საშიშია. ადამიანმა ის შემთხვევით რომ გადაყლაპოს, ყელში გაეჭხირება, შეუშუქდება და შეიძლება გაიგუდოს კიდეც. იმედი მაქვს, კარგ რესტორანში ვარ და ყველა ეგალი მოჭრილია და არ დაჭყლიტავენ თავიანთ კლიენტებს.
3: აუ. ატა პლომბო მე
0: სტარა. გონი ძველი ბჟენი ამომივარდა. ქენის ნებართვით შეკთავს გაჩვენებთ. კანს რომ მოვაშორებთ, აი ასეთი გული დარჩება. გარეგნულად ციცაკასკავს. მართალი გითხრათ, გემოთიც დამჟავებულ ციცაკასკავს. ცოტა ცხარია. ცოტა სიმჟავეც აქვს, მაგრამ კონსისტენციაც იგივეა, მაგრამ ეს ციცაკა არა, ეს კაქტუსია. კიდევ ერთი დელიკატესი რითიც ველური არიზონა მდიდარია. შხამიანი გველები. პირველი მოსახლეები მათ უდაბნოს გველთევზას ეძახდნენ. ეს სოსისი შხამიანი გველისგან არის დამზადებული. სტატისტიკურად შხამიანი გველების მსხვერპლის 72% კაცები იყვნენ. ახლა გავსინჯავ ამ სოსის და იმედია სტატისტიკას დავარღვევ. ძალიან არასასიამოვნოა. სავარაუდოდ ამ ხორცს ლეშის გემოს. რაღაც არასასიამოვნო და საძაგელია. იმედია კაქტუსის ლიმონადი გემოს გამომიგეთებს. ძალიან მაგარი გამაგრილებელი სასმელია. ჩემი აზრით, ეს ლიმონადი რომელიმე ბარის კოქტეილის შემადგენლობაში უნდა შედიოდეს. ძალიან მაგარი იქნება. ვერ წარმოგიდგენიათ, როგორ გაგვიმართლა, რომ გვაქვს ქათამი, კარტოფილი, ყველანაირი ბოსტნეული და არ ვჭამთ იმას, რასაც არიზონელები. ჩვენ ბედნიერი ხალხი ვართ. უნდა გვიხაროდეს. იმიტომ რომ ეს ნამდვილი საშინელებაა.
4: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: ისტ თომას როუდი.
2: არიზონაში იაფად ღამის გათენება დიდი პრობლემა. უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, შეუძლებელია. ყველაზე იაფასია სასტუმროში ღამე 70 დოლარი ღირს. ამაზე იაფი არ არსებობს, ამიტომ 100 დოლარიანმა ტურისტმა სხვა ხერხს უნდა მიმართოს. კარავი იქირავოს და გზის პირა ბანაკში უნდა დაიძინოს. ერთი დღით ქირავა რა ღირს?
0: 10 დოლარი.
2: 10?
0: დიახ.
2: კარავი და საძილეტო მარა? 10? მართლა?
0: 10. დიახ. სერიოზულად?
2: ოკეი. კარგი. Ну вот. 10 დოლარად კარავი და საძილე ტომარა ვიქირავე. ბანაკში ერთი ადგილი კი 20 დოლარზე მეტი არ ღირს. ასე 40 დოლარის ეკონომია გავაკეთე. კარგად ბრძანდებოდეთ.
0: თქვენც ასევე.
2: მადლობთ.
4: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: მეტეორ კრატერ როუდი.
0: არიზონაში არის ერთი ღირსშესანიშნაობა, რისი ნახვაც პლანეტა დედამიწაზე მოულოდნელია. ეს არის არიზონას კრატერი, იგივე არიზონას მეტეორი. ამას ხედავთ? ერთ დროს აქ სწორი მიწის ზედაპირი იყო, მაგრამ 50,000 წლის წინ კოსმოსში რაღაც მოხდა. და არიზონას უდაბნოს უცხო პლანეტელის სტუმარი მეტეორი შეეჯახა. კოსმიური ზომების მიხედვით ის ერთი ციცქნა იყო, დიამეტრით სულ რაღაც 45 მეტრი და მისი წონა 300 ტონა იყო. ის დედამიწას 60,000 კმ/სთ სიჩქარით შეეჯახა. ეს ძალიან დიდი სიჩქარეა. შეჯახების შედეგად არიზონას უდაბნოში ეს ღრმული გაჩნდა. მსგავსი კრატერის გასაჩენად ადამიანებს ათასობით ჰიროსიმას მსგავსი ატომური ბომბის აფეთქება მოუწევდა. ამ ღრმულის ძირი 20 საფეხბურთო სტადიონის ხელაა. და თუ მის კიდეებზე, როგორც ამფითეატრში დასაჯდომებს განვათავსებთ, ამ სტადიონზე 2,000,000 ადამიანი დაეტევა. საკმარისი იქნებოდა ოლეგ ვინიკის კონცერტისთვის. ამ კრატერს თავის მეპატრონეც ჰყავს. მან აქ მუზეუმი გახსნა და მასში ციურის სხეულის ნატეხს ინახავს. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო, ეს ნატეხი ჩვენთან კოსმოსიდან ჩამოფრინდა.

0: მეტეორის ნაკვალევი ყველაზე შთამბეჭდავი რამ არის, რაც კი ოდესმე მინახავს. მსგავს ადგილებში თავი ასტრონავტი გგონია და ხვდები, რომ ჩვენი პლანეტა უზარმაზარი გალაქტიკის მხოლოდ მცირე ნაწილია.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: იორმოცი ვესტ მაგისტრალი.
0: არიზონა პეიზაჟების სლაიდ შოუს გავს. ჯერ უდაბნოში მიდიხარ. შემდეგ კლდოვან რელიეფში გადადიხარ, სადაც კანიონებია. მერე ისევ უდაბნო. და ბოლოს დათოლილი მთები ხვდება. რა უნდა აქ დათოლილ მთებს? ეს ხომ უდაბნოა. არიზონა უნიკალური ადგილია მთელს დედამიწაზე. მხოლოდ აქ შეიძლება ბუნების სამ სხვადასხვა განზომილებაში აღმოჩნდე. ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ მოხვდეთ ცხელ უდაბნოში, წიწვოვან ტყეში და ბოლოს დათოლილ სათხილამურო კურორტ სნოუბოლში.

მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია შუაგულ უდაბნოში დათოვილ მთებზე სრიალის სიამოვნება მიიღოს. ერთი დღის სასრიალო ბილეთი $90 ღირს. სნოუბორდის ან ხილამურის დაქირავება დამატებით $40. მაგრამ მე $60-ად აქამდე არნახული სასრიალო მოწყობილობა ვიქირავე. წამოდით, მოგიყვებით. მაყურებლის გულის მოსაგებად და ჩემი ცხოვრების გასართულებლად ხილამურების და სნოუბორდის ნაცვლად აი ეს გაუგებარი ნივთი ვიქირავე. მას სკაიბაიკი ანუ თოვლის ველოსიპედი ჰქვია. ეს პედლები სილამაზისთვის არის. მათ ფეხებით ეყრდნობი. ბორბლების ნაცვლად ხილამურის მსგავსი თვლები აქვს. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა ვმართო ეს რაღაც. როგორ უნდა დაიჯერო, რომ ერთი საათის წინ უდაბნოში ვიყავი? არიზონა. არიზონა საოცრება. ეს წლის აღმოჩენაა.

0: ჩვენ ვიწყებთ ხილა მურველოს თუ თოლიპედის თუ სრიალპედის არ ვიცი რა ვთქვა მოკლედ ამ მოწყობილობის ტესტ დრაივს როდეს მე მჯდარხან მსკავს რამეზე არა ეს სრული სიგიჟეა მეგობარო ეს რა შავი ბორცვია შენ შარშე ხარ ასვლის დროს ისე გავერთე ლამაზი გარემოს თვალიერებით რომ ყველაზე მაღალ და საში შტრასაზე შავ ბორცვზეც კი ჩამოვედი აბა არიზონა გადამარჩინე North Sandario Road-ი.
1: როდესაც ზურგჩანთა სავსე გაქვს პროდუქტებით და ღამის გასათევის პრობლემაც მოგვარებულია, შეგიძლია ფინიქსთან ახლოს მდებარე კაქტუსების პარკ საგუარო სანახავად წახვიდე. არიზონაში მცირე ბიუჯეტიანი გადაადგილების ერთადერთი მეთოდი არსებობს. ავტოსტოპი. ამბობენ, რომ ამერიკელების თუმართ მოყვა რემომღიმარი კეთილი ხალხია. ესეც არის, მაგრამ არც ერთ მათგანს არ აქვს თანამგზავრის წაყვანის სურვილი. მართალი გითხრით, ხელი უკვე დამაღალა. იქნებ მათ ჩემი მეთევზის შარვალი აფთხობს. მერთო არ მჯერა. 13 წუთი გავიდა და როგორც იქნა მანქანა გაჩერდა. ხოე? გამარჯობა, დიდი მადლობა. საგუაროს პარკში მინდა წასვლა, იცით სად არის? რა თქმა უნდა. თუ შეიძლება გამიჩერეთ. დიდი მადლობა. არაფრის. სამთო სათხილამურო კურორტი სნოუბოული.

0: друзья.
1: Მეგობრებო, ციცაბო მთაზე ველოთხილამურით ჩამოსრიალება კი არა. მასზე დაჯდომას კი შეუძლებელია. კარგია, რომ სერფინგის დაფასავით შეგიძლია ფეხზე მიიბა, თორემ ქვემოთ ჩამისრიალდებოდა. ამ ტემპებით ალბათ საღამოს ჩავალ. სანამ მე ზევით ვიტანჯებოდი, თაც დაიკეტა. ამ წეები გამორთეს და უკანასკნელი მაშველიც წავიდა. სხვა გამოსავალი არ დამრჩა. უნდა დავშვებულიყავი.

0: არის 800 მეტრი საგუაროს პარკამდე.
1: არიზონას მთავარი ღირსება სიამაყე და ღირსშესანიშნაობა პარკის საგუაროა, სადაც ასობით, ათასობით კაქტუსი იზრდება. პარკში შესვლა $5 ღირს. მე კი ჩემთვის ვიფიქრე, რა უცილებელია ფულის გადახდა, როცა შემიძლია. გზად კეთილზე გავიდე და აქედანაც ზუსტად იგივე სანახაობით დავტკბე უფასოდ. დააკვირდით. აი, ასე გამოიყურება კაქტუსების პარკი. ასე კი მისი უფასო შემოგარენია. არავითარი სხვაობა არ არის და $5 ეკონომიაც გავაკეთე. ძვირფასო მეგობრებო, ვიცი როგორ გიყვართ. ნასტიუშ გაივლეევა საინტერესო და გასართობი ისტორიები. ახლა კი ერთ საინტერესო ამბავს მოგიყვებით. კაქტუსები ძალიან დიდხანს ცოცხლობენ. წელიწადში მხოლოდ 2-3 სანტიმეტრით იზრდებიან. წარმოიდგინეთ ესენი რამდენი წლის იქნებიან. მაგალითად ეს კაქტუსი, რომელიც გიგანტურ სიგარას გავს, 70-80 წლის იქნება. ეს კი ხელაწეულ ადამიანს რომ გავს, 150 იქნება. აი ეს ხელები, რომელიც მიწიდან იზრდება, მხოლოდ 70 წლის შემდეგ ამოდის. აქედან რა დასკვნას ვაკეთებთ? ეს კაქტუსები ძალიან, ძალიან, ძალიან ბებრებია. კაქტუსების სქელი კანი ტენიანობას წლობით ინარჩუნებს. დიდი წყლის რაოდენობის შემცველობის გამო კაქტუსის წონა შეიძლება ტონაზე მეტი იყოს. თუ კაქტუსის მოჭრას გადაწყვეტ, მხოლოდ 25 წლით ჩაქსოვენ ციხეში.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
0: საგუაროს პარკიდან 500 მეტრში.

0: როდესაც მზეს მთვარე ჩაანაცვლებს, ლამაზი უდაბნო მკვლელურ ჩხულად გადაიქცევა. შხამიანი გველები ხვრელებიდან ღამის ნადირობაზე გამოდიან. მათ კოიოტები უერთდებიან. დროა მოუკურცხლოთ აქედან. ქთხოვ, გააჩერე რა. ძალიანაც არ მინდოდა. Саня, გაჩერდა, წავედით. მერთო, მადლობა. კემპინგი ღამის გათენების ყველაზე პოპულარული ვარიანტია ისეთი ტურისტებისთვის, ვინც არიზონაში ტრეილერებით, ანუ როგორც უწოდებენ ბორბლებიანი სახლით, ან ჩემსავით ავტოსტოპით და კარვით მგზავრობს. კემპინგი უსაფრთხო ტერიტორიაა გველების და კოიოტების გარეშე. აქ შეგიძლია მანქანის სადგომი იქირაო და ისარგებლო შხაპით, სამრეცხაოთი, კაფეთი და უფასო ინტერნეტით. ღამის გათენება $10 ღირს. ნახოთ. ადმინისტრატორი არ არის? არის.
1: აჰა.
0: და ადგილებიც არ არის. მაგრამ მე არ ვიქნებოდი გერბიან საფასურის წამყვანი, თუ თავხედურად არ წავიდოდი და რამეს არ ვიპოვიდი, იმიტომ რომ შეა და მეძინება. მე ჩუმ სრულად უფასოდ შევიპარე ტერიტორიაზე. ახლა ადგილს ვიპოვი და მოვთავსდები. თუ ხდები, როგორ გაგვიმართლა. მეგობრებო, შეხედეთ. ეს ადგილი სულ ჩემია.
2: Дело осталось
0: за мной. Вот карабия гасашлели, а укунат сигналеши. Эс мар

0: მარტივია. როგორ სიმარტივეს რა გითხრათ? ეს კარავი არ არის, სადილეტო მარა.
1: და?
0: მოიწედე.
1: слишком
0: мало. Сейчас я отряя. Давно злевдет, რომ 5 წუთში გავშლი ამას.
1: Да, что
0: сделать?
1: Может, достаточно?
0: Ну, так Марисия.
1: Как это?
0: Эс, როგორ უნდა დავაყენო? Чу. Каравка. Каравия. Горча.
1: Класс.
0: Магария.
2: Гербиан Сафасури, Аризона.
0: 66-ე магистрали.
3: Флагстапში ჩამოვედი. პირველ რიგში, იმიტომ რომ არიზონას მთავარი ღირსშესანიშნაობა ორნაბიჩია და მეორე, იმიტომ რომ ეს ქალაქი ლეგენდარულ 66-ე ტრასაზე იმყოფება. ვინც არ იცის, როუთ 66 ამერიკის ერთ-ერთი პირველი მაგისტრალია. ის ჩიკაგოდან ლოს-ანჯელესამდე არის გადაჭიმული და ამერიკელები მას ამაყად უწოდებენ ამერიკის მთავარ ქუჩას. რადგან ეს ყველაზე ცნობილი ტრასაა, მაშინ აქ მდიდრული სასტუმროებიც უნდა იყოს. ჰოტელი არ გვინდა? სასტუმრო უნდა იყოს. თან მინიმუმ 5 ვარსკვლავიანი. Короче, ასე შეიძლება მთელ ღამეს გაგრძელდეს. აბა. Best western.
1: Best western
3: ნორმალურია. ყველაზე ნორმალური, რაც 66 ტრასაზე შემხდა, ეს სამ ვარსკვლავიანი სასტუმრო Best Western Pony's Algeria.
4: Где самый дорогой номер?
3: სადაც ყველაზე ძვირფასი ნომერი $100 ღირს.

0: 140. ასე მგონია საერთო საცხოვრებელში ვარ. დაწყვილებული ოთახებია. მაგარია. ხუმრობ. სრული кошмари. ამას ქვია გაბიტურება. ამ საუკუნეში ანტონი ოქროს ბარათით და ასეთ ნომერში წარმოუდგენელია. სისულელია. შესანიშნავი ხედია ჩაბნელებულ სადგომზე. ხანდახან ჩვენ გადაცემაში 100 დოლარით ბევრად უკეთესად ცხოვრობენ ვიდრე მე ახლა.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: სასტუმრო Best Western Pony Soldier.
0: აი ამას ქვია განთიადი. ბანაკი გილბერტ რეი.
2: მე მეგონა ეს ქარი წამიღებდა. დილა მშვიდობისა მეგობრებო. თავი პრინცესა მგონია მუხუდოს მარცვალზე. ოღონ მარცვლის მაგივრად ტრილიონი ქვა მაქვს.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: Desert View Drive.
0: На второй день. როგორც იქნა მეორე დღეს ჩავახციე არიზონას ყველაზე საოცარი ადგილის, Grand Canyon-ის სანახავად. Grand Canyon-ი მსოფლიოში ყველაზე გიგანტური კანიონია. ეს ბზარების, ნაპრალების, კლდეების და მდინარის ხეობების მთელი სამყაროა. მას რომ წრე დაარტყა და ყველა მხრიდან დაათვალიე, რომ მინიმუმ 10 საათი მაინც დაგჭირდება. მე ამდენი დრო არ მაქვს და ამიტომ გადასახედ მოედანზე ამოვედი. როგორც მპირდებიან, აქედან კანიონზე საუკეთესო ხედი იშლება. თქვენ წინაშია ბუნების მერვე საოცრება. Grand Canyon-ი. საინტერესოა, ვინ შექმნა ეს ყველაფერი. ვინ და ამ პატარა მდინარე კოლორადო. სწორედ მან გამოძერწა ეს კლდეები. როგორ მოახერხა? რა თქმა უნდა გაუჭირდა, მაგრამ მას ამისთვის განკარგულებაში 6 მილიონი წელი ჰქონდა. გამარჯობა მეგობარო. გამარჯობა. ყველაფერი დავათვალიერე და ძალიან მაგარია. იცი რა მაინტერესებს? რამე აქტიობები თუ გაქვთ? დავათვალიერე ყველაფერი, მაგრამ რაღაც გამოძრავებაც მინდა. კი ანტონ, გვაქვს რაღაც აქტიობები. ბატონო? მალე ნახავ. გასაგებია. კოორდინატები გამომიგზავნეთ და მოვალ. რა თქმა უნდა, დროებით. კარგი.
1: გერბიან საფასური, არიზონა.
2: Arizona უკაცრიელი უდაბნოა. გეგონებათი სპეციალურადაა შექმნილი რამე საიდუმლო ობიექტის დასამალად.
0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
2: მე ერთ ძალიან საინტერესო მუზეუმში მოვედი. თუმცა ძნელი ამას მუზეუმი უწოდა. არა უშავს, გამომყევით და ყველაფერს ნახავთ. გერბიან საფასური მსგავს მუზეუმში ჯერ არ დაჩექინებულა. ეს ცივი ომის დროს აშენდა. სამხედრო საიდუმლო ბაზა. ზემოდან რომ უყურებს საეჭვოს, ვერაფერს ამჩნევ. მაგრამ აქ მიწის ქვეშ უზარმაზარი ატომური ბომბია დამალული. საბჭოთა პერიოდში ყველა ჯაშუში ოცნებობდა აქ მოხვედრაზე. დღეს კი 10 დოლარად შეგიძლია ნახო ამერიკის სტრატეგიული იარაღი. რაკეტა იქ არის შახტაში. არ შეგეშინდეთ, დეაქტივირებულია. რთულია იმის დაჯერება, რომ მიწის ქვეშ უზარმაზარი რთული კონსტრუქცია იმალება. ლიფტი რომ დაიძრება, განგაში ზარი დარეკავს და არ შეგეშინდეს. ასე სპეციალურად ამოწყობილი, რომ ყველამ გაიგოს, იქ ვიღაც ჩადის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ კინოში ვართ.

0: კარგი. ჯერ კიდევ 40 წლის წინ ამ ბუნკერში ჯარისკაცები ცხოვრობდნენ. ეს სააპარატოა. ყველაფერი აქედან კონტროლდებოდა. ორი ოფიცერი 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდა და ისინი ბრძანებებს ელოდნენ. აქ სამი ღილაკი იყო მიზანშემოღებული ობიექტით, სადაც თერმობირთვული რაკეტა უნდა გაგოშვა. არავინ არ იცოდა იმ წერტილების ადგილი, იმიტომ რომ ყველა მიზანი კოდირებული იყო. ერთადერთი ადამიანი ამერიკაში, ვისაც ბრძანების გაცემა შეეძლო, იყო პრეზიდენტი. თუ ამ ბრძანებას მივიღებდით, აი რა ხდებოდა. ამ წუთას შენ პრეზიდენტის საიდუმლო გზავნილი მოისმინე. ჩვენი დავალება გზავნილში დამალული კოდის გაშიფრვა იყო. შემდეგ უნდა გაგვაღო წითელი სეიფი და ორი გასაღები ამოგვაღო. ჯარისკაცებს გასაღები სინქრონულად უნდა გადაეტრიალებინათ სხვადასხვა მიმართულებით. 3, 2, 1. გაუშვი. 5, 4, 3, 2, 1. გაუშვი. ახლა ჩვენ მოქმედებაში შეუქცევადი პროცესი გაგუშვით. ფაიროუდი.
1: ძალიან მაინტერესებს პროდიუსერებმა რა მომიმზადეს. ეს გაუგებლობა ყოველთვის მძაბავს. ყოველთვის მგონია რომ ხაფანგში გავებმები. და ჩემთვის ეს ხაფანგი სიმაღლეა. ცოტა ნერვიულობ. აბა, ნახოთ.

0: თავიდანვე როგორ ვერ მივხვდი.
1: რა თქმა უნდა, ნაცნობი ხელწერა.
0: კარგი.
1: საზიზღრები. აი ეს საზიზღრები. როგორ არ მითხრეს? ისე კარგია რომ არ მითხრეს, უფრო ვინერვიულებდი. მაგარია, გრანდ კანიონს პარაშუტით გადავოფრენ. ყველას არ აქვს ამის ბედნიერება. მე ანტონი ვარ. შეგიძლიათ შეამოწმოთ ანტონ პტუშკინი. დიახ.
2: ничего не будет.
1: Араферица арикнеба. Шоу დასრულებულია. დაიშალეთ.
2: Мне надо в туалет сходить.
1: საჭირო ოთახში მინდა. თავი დამანებეთ. საინტერესო ის არის, რომ Grand Canyon-ზე ერთი ნივთი წამოვიღე, რომელიც არც კი გამომიყენებია, მაგრამ ახლა ნამდვილად დამჭირდება.
2: Это записное видео.
1: ეს სუფთა და მშრალი საცვალია. 40 წუთი ნერვები დამაგლიჯეს და მე 100 წონად გამიშვეს. 152 ფუტს ვიწონი. მე სასწავლო ვიდეორგოლი მაჩვენეს. მონაწილე პირმა ხელი უნდა მოაწეროს ხელშეკრულებას და თანხმობა განაცხადოს პირობებზე. არსებობს რისკი, რომ ის შეიძლება დაშავდეს ან დაიღუპოს. აქ პირდაპირ გეუბნებიან, რომ რაც ახლა მოხდება, შეიძლება ლეტალურად დამთავრდეს.
2: ты можешь
1: уметь. შეიძლება მოკვდეთ. დაფიქრდეთ, სანამ ხელს მოაწერთ. არ შეიძლება სამსახურიდან რომ გავეთავისუფლო. თუ მაინც გადაწყვეტ გადმოხტომას, ხელს აი ამ ანკეტას აწერთ, სადაც ადასტურებთ, რომ ჯანმრთელობის პრობლემა არ გაქვთ და თუ მოკვდე, ორგანიზაცია არ არის ამაზე პასუხისმგებელი. ივლეევას გადაეცით, რომ მე ის მიყვარს.
3: კარგი, ჩვენ ერთად გადმოხტებით. ერთად. კარგი? საღამო სხვა გეგმები მაქვს, ამიტომ ჩვენ ამას შევძლებთ. მზად ხარ? წავედით.
1: კარგი, მზად ვარ.
3: მზად ხარ?
1: ხო.
3: წავედით.

0: რაკეტა ტიტანის მუზეუმი.
1: შემდეგ ივონმა დერეფნით მიწის ქვეშეთის ყველაზე ღრმა განყოფილებისკენ წამიყვანა. შეხედეთ? დაი, რაკეტა ტიტანი 2. მეგობრებო, ეს რაკეტა შვეიცარიული სახლის სიმაღლისაა. შოქში ვარ. წარმოგიდგენიათ? რა მხელა? და რა მოხდებოდა ის, რომ გაეშვათ? ძალიან მარტივად. ჩიკ, და ქალაქი განადგურდებოდა. აი ასე. ის 58 წამში აფრინდებოდა და 30 წუთში მთელ ოკეანეს გადაუფრენდა. ხედავ რაკეტის ცხურს? სწორედ იქ არის დამალული წყალბადის ბომბი და მიზნამდეც რაკეტის მხოლოდ ეგ ნაწილი აღწევს. თუ რაკეტა მიზანში მოხვდებოდა, ის 900 კილომეტრის რადიუსით ყველაფერს რადიოაქტიურ ფერფლად აქცევდა. ეს ხომ თითქმის მოსკოვის ნახევარია. ამ რაკეტის მთავარი მისია მესამე მსოფლიო ომის დაწყება კი არა, მისი თავიდან აცილება იყო. ეს ბრძანება ჩემი მორიგეობის დროს რომ მოსულიყო, მე აუცილებლად გავუშვებდი რაკეტას. ეს სამუზეუმო ექსპონატი ჩემში საოცარ ემოციებს იწვევს. წარმოგიდგენიათ, მსოფლიოში რამდენი მსგავსი მოქმედი რაკეტა არსებობს. კაცმა არ იცის სად არიან განთავსებული და რა არის მათი სამიზნე. არც ის ვიცით, ოდეს მე გაუშვებენ თუ არა. იმედი მაქვს, რომ ეს არ მოხდება. ამაზე ფიქრიც კი შემაძრწუნებელია და აქედან ერთ დასკვნას ვაკეთებ. ხახნი, მოდით მეგობრულად ვიცხოვროთ.
0: როცა უკვე დაბმასკიცხებენ, შიში კულმინაციას აღწევს.
1: 5000 მეტრის სიმაღლეზე, გრანდ კანიონი.
0: მარტო ჩემი ინსტრუქტორის ჩაფხუტის წარწერა რადგერს. ხმერო ჩემო, გრანდ კანიონის თავზე 5000 მეტრის სიმაღლეზე. 30 სეკუნდა. თავისუფალი ვარდნის 30 წამი. 30 სეკუნდა. ჩემს ხოვრებაში 30 ყველაზე საშიში წამი იქნება. ვიწყებთ.

0: არაფერი მესმის ყურები. ყველაზე საინტერესო მომენტი ახლა იწყება. კარისი აღარ გისტვენს, ფილტვებიც აღარ გებსება ჰაერით. საოცარი ხედია. Grand Canyon-ს ხედავ. Grand Canyon-ს წარმოუდგენელია. ულამაზესია მეგობრებო.
1: Arizona გიგანტურ ბავშვთა გასართობ მოედანს გავს. თქვენ თვითონ დააკვირდით.
0: ეს უზარმაზარი ქვიშის მოედანია, გამომწვარი ბასკებით.
1: მიმოფანტული რაკეტებით.
0: საქანელებით. და ციგებით.
1: საომარი სამყარო და ახალგაზრდა კონსტრუქტორების წრე. კარავია, კარავია.
0: მოკლედ, აუცილებლად წადით არიზონაში და ბავშვებით თან წაიყვანეთ. მახეში გაედი. დროზე გადაიღე არჯო.
1: არა.
0: არის.
1: ჩიკ. და ქალაქი აღარ არის.
0: ეს საცვალეა. შოუ დასრულებულია. დავიშალეთ.
1: ოჩახ.
0: ცოცხალი ვარ. ცოცხალი. მადლობა ისლი. მეგობრებო, ისე სწრაფად მოხდა ყველაფერი, რომ გააზრებაც კი ვერ მოვასწარე.
1: კარგი იყო.
0: გმადლობ. ვინ თქვა, რომ პირველი გადმოხტომა მაგარია? არ ვიცი. რეალურად რა, უნდა გაიღიმო და ვერ იღიმი. პირი მოკუმე? კარგი. აი, ასე გავიღიმე. ბოდიში ცუდად მეტყველე. პირი მაქვს გამომშრალი. წყალი მომეცით. ან არაღი უკეთესია. ბოლოს, მინდა ჩემს საყვარელ პროდიუსერებს მოკითხვა გავუგზავნო. აქ ვარ. და ცოცხალი ვარ. მადლობ. სახლში დავილაპარაკებთ.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.
1: პარკი საუზ მაუნთინი.
0: დაწევრილი კაქტუსები. მეგობრებო, არ დაგიმალავთ და ბოთლის დამალვას დიდკანიონზე ვაპირებდი. მაგრამ გადავიფიქრე. აქ, ფინიქსში დავმალავ. განძის საუზ მაუნთინის პარკში ეწებეთ. საუზ სენტრალის პროსპექტს გაუყევით მანქანების გაჩერებამდე, მარჯვნივ შეუხვიეთ და დახვეულ და ქვიან ბილიკს აუყევით დაახლოებით 50 მეტრი, სანამ ქალაქის პანორამას არ დაინახავთ. $100 იმ ქვის ქვეშ იდება, რომელიც მარცხენაზე დიდია და მარჯვენაზე პატარა. წარმატებები. ის აუცილებლად დაგჭირდებათ.
3: ოჩ, შორსა.

0: პარკის Civic Space.
1: საინტერესო ეს ტორნადოა? ხარბუქი თუ ქარიშხალია?
0: საინტერესო საწურია რა?
1: საწური? სხვათაშორის ეს არ მიფიქრია.
0: აბა, როგორ ხარ ივლეევა?
1: ანტოხ, ისეთი უქმები გავატარე, რომ შურით გასკდები.
0: რას ამბობ?
1: ნახე რაკეტა, ნახე კაქტუსები. ჯობია შენი ამბები მომიყვე. მომიყევი.
0: მეგობრებო, ჩემი შეცდომა არ გაიმეოროთ და არიზონაში მხოლოდ 2 დღით არ ჩამოხვიდე. აქ მინიმუმ 1 კვირა გჭირდებათ. მინიმუმ 1 კვირა, იმიტომ რომ არიზონა სრული, ტოტალური, გადაჭარბებულად აღმაფრთოვანებელია. აქ დაუჯერებელი სილამაზეა, სიმართლეს გეუბნებით.
1: მე იგივეს ვფიქრობდი კაქტუსებში, რომ ერნერდი კიდევ ერთი კვირა რომ მქონოდა და კარგი იქნებოდა. ბოლომდე შევისწავლიდი მათ.
0: გასაგებია სარკაზმი. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგი ქალაქის გადასატვირთად მივფრინავთ.
1: არა, კაქტუსები მართლა მომეწონა.
0: ესეთი ეკლიანი რატომ გახდი?
1: ეკლიანი არა, ჩაფიქრებული ვარ. მაინც მგონია რომ ეს ტორნადოა.
2: გერბიან საფასური, არიზონა.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ ნუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი. კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ეხლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
0: მარტო მაგაში არა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუ კობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ახლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
1: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
0: ეს კი არნიშნავს რომ
1: კონტაქტოთ ასევე
0: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს.
0: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძე მდინარაძე მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არნიშნავს.
1: თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ
0: კაცს ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ, ჩვენ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი, ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რას თავის თამაში აწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში აწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.
2: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს-1-ის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს-2-ის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი.

0: ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედობის უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი „საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები“ დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური დუბროვნიკი. გერბიან საფასური დუბროვნიკი. დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: ანდრიოშა, ჰალსტუხში თავს კარგად გრძნობ?
3: ნასენკა, რა თქმა უნდა, კარგად გრძნობ. ჩვენ ხომ ჰალსტუხების სამშობლოში ჩამოფრინდით.
4: რას ამბობ?
3: ასია?
4: მოგესალმებით ყველას, გერბიან საფასური ხორვატიაში ჩამოფრინდა.
3: ო, ზუსტად ხორვატებმა.
4: ანდრეი, სიბრძნეები სხვა დროს, მონეტა აგდე, ძალიან მინდა სხვაზე დასვენება.
3: როგორი სწრაფი ხარ, გერბი? მოგესალმებით ხორვატია.
4: იმედი მაქვს, გული ძალიან არ დაგწყდა.
3: როგორ შეიძლება ასე დროს გული დაგწყდეს? შეხედე რა ლამაზი ბუნებაა სხვა. ხორვატია ხომ ყველას

0: ის ერთნაირად ლამაზია მდიდრისთვის და ღარიბისთვისაც. და ნასა? პრივეტ. მოგესალმები ხორვატია.
1: ოხ, ნასა,
0: ნასა. Дубровники хорватის მთავარი курортია. ადრიატიკის ზღვასთან გაშენებული უძველესი ქალაქი ციხესიმაგრე. Дубровники ქვაში გამოთლილი ზღაპარია. Дубровникс ერთხმად უწოდებენ ადრიატიკის მარგალიტს. Ну что ж, მოდი ვნახოთ, რამდენად ძვირფასი აღმოჩნდება ეს მარგალიტი.

0: გერბიან საფასური დუბროვნიკი.
1: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: დუბროვნიკის აეროპორტიდან ქალაქამდე შეგიძლიათ ტაქსით იმგზავროთ, რაც $45 დაგიჭირდება, თან ავტობუსით სულ რაღაც $8. სწორედ ამ ავტობუსით, რომელმაც ხვირწინ გამასრულა. ჯანდაბა. გასაგებია, აქ ავტობუსები თვითმფრინავის რეისებზეა მიბმული. როგორც კი თვითმფრინავი დაფრინდება, ავტობუსი მაშინვე მოდის. ფიქრობ, რომ შემდეგი რეისი მალე არ იქნება, იმიტომ რომ საერთოდ არ ჩანს ხალხი. ავტოსტოპი.
1: აი რატომ მიყვარს ოქროს ბარათი. არ გიწევს იმაზე ნერვიულობა, რითი წახვიდე. საკმარისია მანქანა მოისურვო და ის მაშინვე მოგაკითხავს. დიდარი ვარ.
0: დუბროვნიკის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: თუ შეიძლება გამიღეთ, მე ხომ დიდარი ვარ. მე თქვენი ვარ, თქვენ კი ჩემი.
2: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
2: Понесла.
1: Заведит.
0: Гербиан Сафасори. Дубровники. აეროპორტთან მაგისტრალზე უამრავი მგზავრი დგას. ძირითადად სტუდენტები არიან, რომლებსაც ჩემსავით ეკონომიურად უწევთ ცხოვრება. ყველას მანქანის გაჩერების თავისებური მეთოდი აქვს. ვიღაც უფრო დიდ წარწერას აკეთებს, ვიღაც უფრო მოკლე შორტს იცვამს. ალბათ ბიჭებთან შემიძლია დავდგე. ბიჭებო, გამარჯობა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ჩვენ რუსულად ვლაპარაკობთ. რუსულად ვლაპარაკობთ? ვიფიქრე, რომ ეს დაგიგმილი გქონდათ. არა, მე ანდრეი მქვია, არტომი. მაქსიმი, ძალიან სასიამოვნოა. საიდან ხართ? უკრაინიდან. დნეპროპეტროვსკიდან, მართლა? დიახ. დნეპრი? აქ ხორვატიაში? ასე გამოდის. მაქსი და არტომი პოლონეთში სწავლობენ. ახლა არ დადეგები აქვს და ავტოსტოპით დუბროვნიკში მიდიან. უკვე რამდენიმე საათია მანქანა ვერ გააჩერეს. ჯანდაბა. კინაღამ გამიტანა.
1: შეხედეთ, რამდენი ავტოსტოპერია. საბრალოები საშინელ სიცხეში დგანან. რა სიზა მუსამართლოა ბედის წერა? გაიარეთ. არა, არ გაჩერდეთ. გზაგან აგზეთ.
0: სულელი თვითონ ხარ. ავსტრიაში 42 საათი ვიდეგით. 42 საათი? ოღონდ ბენზინ გასამართ სადგურზე. იქ გამოვიძინე, იქ გამეგავათენე და ასე შემდეგ. როგორც იქნა. 1 საათიც არ გასულა. დუბროვნიკში მიდიხართ? ზაგრებში. არა, მეგობარო, დუბროვნიკში მიდის. მაშინ ეს გოგო გაიყოლეთ.
1: მე დუბროვნიკში მიდივარ.
0: დუბროვნიკში მიდიხარ? კარგი, ჩვენთან ერთად წამოდი.
1: მადლობ.
0: საოცარია, მაგრამ ამ პატარა მანქანაში მე და ოპერატორი მაქსი და არტომი და კიდევ ერთი პოლონელი გოგო, გაბრიელა ჩავედიეთ. წავედით, ბიჭებო. ყველაფერი შესანიშნავადაა. ზუსტად ის არის, რაც ექი მაგა მომიწერა. წავედით, მეგობარო. ორ დღეში სახარჯოთ მხოლოდ $100 მაქვს.
1: ეგ უამრავი ფულია.
0: აკ?
1: ხო, მე მხოლოდ 20 კუნა მაქვს.
0: მეტი არ გაქვს?
1: კონ მხოლოდ 20 კუნა.
3: ვაუ.
0: ავტოსტოპი უფულო ტურისტების ხვედრია. აი მაქს 5 დღეზე მხოლოდ €100 აქვს. 5 დღე €100 გეყოფა? ეს ნაკლებად, ბინას ვქირაობდი. მაგარია. მერე ცოტა გავთამამდით და გადავწყვიტეთ მილიები მიგვერთვა. დნეპრელ ბიჭებს მილიების ჯამაყვარებიათ. ერთი ამათ უყურე. ქვეყანაში კრიზისია. ამბობენ, რომ მხოლოდ დონბასელები ჯამენ, მაგრამ თუ დნეპრელებიც მიირთმევენ მილიებს, ეგ არ ვიცოდი. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: თუ ამ ზაფხულს დასასვენებლად აპირებთ წასვლას, მაშინ აუცილებლად ხორვატიას გირჩევთ. სხვა ევროპული ქვეყნებისგან განსხვავებით, ხორვატია ზაფხულში უკრაინელებს სავიზო რეჟიმს უხსნის, მაგრამ იჩქარებს, ერთ თვეში პირველი ივლისს ხორვატია ევროკავშირში შედის და აქ ჩამოსასვლელად უკვე შენგენის ვიზა დაგჭირდებათ. აეროპორტიდან ქალაქამდე გზა პირველი ღირსშესანიშნაობა, რომელიც გეგებებათ. 20 კილომეტრიანი ჯადოსნური პეიზაჟები. თავზე მთები გადგას, ქვევით უსასრულო ზღვა და წითელი კრამიტის სახურავიანი პატარ-პატარა სახლები.
4: Всё такое душевное.
1: Это ისეთი სულიერია, ისეთი საკურორტო. Дубровникში ყველაზე საინტერესო ძველი ქალაქია. ამ გამოშვებაში ძირითადად მის შესახებ მოგიყვებით.
0: სასტუმრო Excelsior Дубровники.
1: ამოქმედებს Дубровники საუკეთესო სასტუმროში. Excelsior-ში გავატარებ. ბრიტანული გაზეთის Sydney Times-ის თანახმად, ჩემი სასტუმრო ხმელთაშუა ზღვის სანაპიროზე მდებარე სასტუმროების საუკეთესო ხუთეულში შედის. სასტუმრო კლდეზე დგას, რის გამოც მას საკმაოდ უცნაური დაგეგმარება აქვს. ორიგინალურია. ამ სასტუმროში ყველაფერი პირიქით არის. სართულები ზემოთ კი არა, ქვემოთ ჩადის. მოკლედ მესამე სართულზე თუ მოგინდებათ ასვლა, მესამე სართულზე უნდა ჩახვიდეთ. საინტერესოა. სასტუმროში უამრავი ცნობილი ადამიანი ისვენებდა. Морган Фримени, Че Гевара, Софи Лорени, Инглисис Дедопали. Да ме, мокле Настя. Ахла ке гора дреба, чеми са президенто номери.
3: Ух ты!
1: Рам хела сивцея. Ковотис воцнебовди се гамекетебина, рогорца Андрея кетепсамас. Ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах, ах,

0: მერტო ჩემო, ყოველთვის ვოცნებობდი, რომ ჩემი ნომრის ხედი ზღვაზე ყოფილიყო. იახტები. ერთ ხარეს ძველი ქალაქია. საოცარია. რაფტის კარიფჭის ქუჩა.
1: მოვაღწია. მოგესალმები, ძველო ქალაქო. დუბროვნიკი შუა საუკუნოვანი ქალაქია. ძველი ციხესიმაგრის ფართო კედლები პირდაპირ ზღვას უერთდება. კრამიტის სახურავიანი სახლები მჭიდროდ არის ერთმანეთთან გაშენებული. ვიწრო ქუჩები კი კლდის ბზარებს ჰგავს. მეგონა რომ მსგავსი სიძველეები მხოლოდ შუა საუკუნეების ისტორიის სახელმძღვანელოებში გვხვდებოდა. ის კი აქ არის, ჩემ წინ. სკავსი სიძველის ქალაქის ნახვას ესპანეთში, იტალიაში, ან საფრანგეთში ელი, მაგრამ არამცდა არამცყოფილი უგოსლავიაში. დუბროვნიკში ქუჩების უმეტესობა ციცაბო კიდია, რომლებსაც მაღლა და მაღლა მთის მწვერვალისკენ აყალხარ. ასეთი ქუჩები ადგილობრივებს მომაბეზრებელი დამსვენებლებისგან იცავენ. ყველა ტურისტი ხომ ვერ ავა მსგავს სიმაღლეზე. დუბროვნიკი ქვის ზარდახშას ჰგავს. აქ ერთი გოჯი მიწის ნაკვეთიც არ არის. ერთი ხეც არ დგას. ფეხქვეშ, გვერდებზე და ზემოთ ყველაფერი ქვაშია. დუბროვნიკში წასვლას თუ ზაფხულში დააპირებთ, გაითვალისწინეთ, რომ სიცხეში ქუჩაში სეირნობა რეკომენდებული არ არის. ხიდები და სახლის კედლები მზისგან ისახურდება, რომ მთელი ქალაქი დიდ ღუმელს ემსგავსება. სწორედ ამიტომ ქალაქში ტურისტების გასაგრილებლად სპეციალურ დასალევ წყლის შადრევნებს შეხვდებით. ხორვატიაში ძალიან სუფთა წყალია. ჩვენ უკრაინაში ბოთლის წყალს ვყიდულობთ. აქ კი სუფთა წყალი ონკაში მოდის. უცნაურია. გემრიელია. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი ხორვატიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. მე კი შეგახსენებთ, რომ ერთი ღამე აქ უნდა გავატარო. ფასები საკმაოდ იკბინება. მაგრამ ძველ ქალაქში ერთი ადგილი ვიცი. კარგი ჰოსტელია. ქალაქის ისტორიულ ნაწილში ყველაზე იაფის საწოლი, ყურადღებით, $40 დამიჭდება. გერბიან საფასურის ისტორიაში მხოლოდ ორ ქალაქში ღირდა ერთი ღამე ამაზე ძვირი, ნორვეგიის ალესუნდაში და ვენეციაში, კარნავალის დროს. ამიტომ ყველაზე დაბალ ბიუჯეტიან მოგზაურს თან კარავი მიაქვს და კემპინგებში ჩერდებიან. მაგალითად, ჰოსტელში ღამის გათენება რა დამიჭდება? ჩვენ კემპინგებში ღამეში 2.5 ევროს ვიხდიდით. ბოლოს კარავში ღამე ნორვეგიის ალესუნდაში გავატარე. მაშინ საკუთარ თავს პირობა მივეცი, რომ საცხოვრებელზე ეკონომიას აღარასდროს გავაკეთებ. სიტყვას გაძლევთ ამ კარავში არასდროს დავიძინებ. ასე რომ პირობას შევასრულებ და დღეს ღამეს $40-იან ჰოსტელში გავათებ. გამარჯობა. იმედი მაქვს დარჩენილი ფული მეყობა. რა თქმა უნდა, ცოტა უცნაური სახელი აქვს. Fresh Cheats. სუფთა ზეწარი. მათთვის ვინც ვერ მიხვდა, ხომ ვერ მეტყვით, სად არის Fresh Cheats-ი? ვერა. ვეკითხები, ახალ განავალს ხომ არ მიერთმევთ თქო? და ის მიპასუხობს, არა, არ ჯამო. ჰოსტელი სადღაც ქალაქის სიღრმეში ჩაიკარგა. დაგეხმარებით, ეს ხორვატი ბებო რომ არა, ალბათ ვერასდროს მივაგნებდი.
0: ჰოსტელი აქ არის.
1: მადლობა.
0: კარგი.
1: მადლობა. მადლობა, კარგად.
0: კარგად.
1: ჩემი ჰოსტელი იმითაა განსაკუთრებული, რომ აქ შეგიძლია ფასზე ივაჭრო.
0: 29 ევრო.
1: 29 ევრო, არა? ძალიან გთხოვთ, 25-ად. დიახ, 25.
0: 25?
1: გთხოვთ.
0: იცით? კარგი.
1: კარგით. შესანიშნავია. საბოლოოდ ღამის გათევა დაახლოებით $30 დამიჭდა. თანაც გადასახადში საუზმეთ შედის.
0: როცა ადამიანს ცოტა ფული აქვს, ყოველთვის ფასდაკლებას უკეთებს.
1: როგორც მე?
0: დიახ, როგორც თქვენ.
1: დიახ. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თუ ამზადებს დუბროვნიკში წახვალ დასასვენებლად ამ თელი დღე მზეზე გარუჯვა მოგვეზრდება. ნუ დაგუნდებით. დუბროვნიკში მდიდარი ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გასართობი კაიაკებით გასეირნება. ეს ბაიდარის მსგავსი ნავია. თუმცა თუ თქვენ მხოლოდ $10 გაქვთ, ასეთი გასართობით ვერ ისიამოვნებთ. კაიაკით პრივატული გასეირნება $100 ღირს. საფასურში შედის ნავი, ინსტრუქტორი, და გამცილებელი კატერი. კატერს ნავის შუა ზღვაში გაყავს და იქ თქვენთვის სეირნობთ. დღეს სტუდია მინდია და გასეირნების მსურველი ცოტა. მაგრამ როგორც ხედავთ, წამყვანი ცვალებულება ამას მაიძულებს. გარშემო არავინა. წვიმს. კლდეები, ისეთი შეგრძნება გაქვს, თითქოს აქ სულიერ სარასდროს დაუდგამს ფეხი. ხოლო ჩემმა ნამა ჩაიარა. პირდაპირ გეტყვით, რომ არ მომეწონა. პირველი ის, რომ ძალიან ციბა. მეორე სისველეა. წყალი ყველა მხრიდან შემოდის. თავიდან ფეხებამდე სველი ზიხარ ამ პატარა ნავში. ცივი ქარი კი ბოლოს კიდევს. და თან ნიშნები უნდა მოუსვა.

0: ღმერთო ჩემო. მიშველეთ. სავარაუდოდ ეს კაცების გასართობია.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. საკმაოდ სტუმართ მოყარე ჰოსტელი გამოდგა. სასმელიც ჩამომისხეს.
0: ჩვენ ყველა სტუმარს ასე ვუმასპინძლდებით.
1: ალკოჰოლი?
0: ეს ჩვენი ტრადიციაა.
1: გამარჯობა ხორვატია.
2: აჰ, კაკარა
1: მაგარია. მეგობრებო ადამიანი ხომ უნდა გააფრთხილოთ?
0: არი ნერვიულა დამშვიდი, არაფერი მოგივა. გადარჩები. გადარჩები.
1: იმედია. აქ ძალიან მომწონს. კარგია. გარემოც მხიარულია. აბა, კონტაქტებში შევავ. მოკლედ, ლესია პედრენგოს თქვენთან დამეგობრება უნდა. აბა, ნახოთ. ფოტო გავადიდოთ. არა, ლესია შანსი არ გაქვს. ერთი სიტყვით, მეგობრებო. სასმელს, რომელსაც ყველა ჰოსტელის დამსვენებელს უსხამენ, რაკი ქვია. ხილის ჭაჭა თაფლით. სანამ ჯერ კიდევ ადეკვატური ვარ, აჯობებს ჩემი ოთახი ვნახო.
0: ეს საპირფარეშოა.
1: ძალიან კარგი. შვენერია. ძალიან მომწონს. ჩემი საწოლი ადგილი 3-2 სართულიანი საწოლებიდან ერთ-ერთია.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა. ეს კი უკვე საინტერესოა. სხვათა შორის, გოგონებო, დღეს თქვენს გვერდით, ანუ ოთახში, ცნობილი უკრაინელი ტელეწამყვანი დაიძინებს.

0: ეს ერეული ოთახია. აქ გოგონები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. ასე მოსწონთ კიდეც.
1: ყველაზე იაფი საძოლები შერეულ ოთახებშია. ისეთ ოთახებში, სადაც გოგოები და ბიჭები ერთად ცხოვრობენ. აბა, აქ ფანტაზიები როგორ არ გაიხვიწებს. მოკლედ, გოგონების საღამოსთვის გადავდოთ, ახლა კი ქალაქის სანახავად წავალ. რა სილამაზეა. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: ძველი ყურე.
1: ჩემ ზურგს უკან დუბროვნიკი მოვიდავეთ. ის უფრო მეტად გშორდება. ცოტა ხანში კი საერთოდ გაქრება თვალთახედვიდან. მე კუნძულ ლოკრუმზე მივდივარ. დუბროვნიკში თუ ჩამოხვალ, აუცილებლად გაემგზავრეთ კუნძულ ლოკრუმზე. არც იქით, არც აქეთ. ის ჩემ ზურგს უკან არის. აი, ეს არის ჩემი ზურგი და კუნძულიც იქ არის. ლოკრუმი. კუნძული ლოკრუმი მხოლოდ ლამაზი ადგილი არ არის. კუნძული ნუდისტების ოფიციალური სამყაროა. მათ აქ ვერავინ ვერ ხედავს და არც ეხება. ესეც ნიშანი. ამის იქით ნუდისტების ტერიტორიაა. ხორვატია მსოფლიო ნუდისმის დედაქალაქია. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში აქ ნუდისტებს სპეციალური ცენტრების გახსნის ნება დართეს. ახლა კი ადრიატიკის ხორვატიის სანაპირო მსოფლიოში პირველ ადგილზეა ნუდისტური სანაპიროების და კურორტების სიდიდის მიხედვით. ხორვატიაში ნუდისტებისთვის სპეციალური ტურისტული სააგენტოებია. აწყობენ ნუდისტურ კრუიზებს. ნუდისტებისთვის სპეციალურ სასტუმროებს აშენებენ, სადაც საუზმეზეც კი შეუძლიათ შიშვლად ციარული. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ ხორვატების უმრავლესობას ნუდიზმის სამარცხვინო და მიუღებელ ქმედებად მიაჩნიათ. მაინც კათოლიკური აღზრდის გავლენაა. მაგრამ რა გაეწყობა? შიშველ ადამიანებს შემოსავალი მოაქვთ. რა თქმა უნდა, ყველა ელის როდის გაიხდის ბედნიაკოვიდან ნუდისტების რიგებს შეუერთდება. ვერ მიიღებთ. აი თქვენ. აი გავიხადე. გამორთე კამერა. გამორთე მეთქი. გეხვეწები. ვთხოვ, გამორთე კამერა. გამორთე. გამორთე მეთქი. არასოდეს მესმოდა იმ ხალხის, რომლებიც შიშლები ბანაობენ. ხო, გამორთე კამერა. ცივა, წყლიდან ამოსვლა მინდა. ორჩა. კუნძულ ლოკრუმს ერთი ლეგენდა აქვს. ის, ვინც ამ კუნძულზე მზის ჩასვლამდე დარჩება, მეორე დილამდე ვერ იცოცხლებს. აქეთ უნდა წავიდეთ? აქეთ? არ, არა, დავიბენი, აქეთ. კუნძულზე დარჩენა ღამაკლდა.

0: მართალია ლეგენდების დიდად არ მჯერა, მაგრამ ეს მას არ წინავს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. რესტორანი ნაუტიკა.
1: ამ ზაფხულს დუბროვნიკში თუ მოხვდებით, აუცილებლად ესტუმრეთ რესტორან ნაუტიკას. ავტორიტეტული ჟურნალის კონდე ნასტის თანახმად, ის მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე რომანტიკულ რესტორნად ითვლება. საკმაოდ ძვირი ყოფილა. მე მაწყობს. ამ რესტორანში სხვადასხვა თევზის სახეობით სავსე უზარმაზარ ლანგარს მოგართმევენ. შემიძლია ის ავირჩიო რაც მინდა? შესანიშნავია. მაგალითად, ზღვის მზესუმზირა, გველთევზა ზღვის ქორჭილა და წითელი მორიელი. წითელი მორიელი მომიტანე. აღმოჩნდა, რომ მსოფლიოში თითქმის ყველაზე შხამიანი თევზი ავარჩია. ამ თევზს მთელი სხეული შხამიანი ნემსებით აქვს დაფარული. ზღვაში შემთხვევით ფეხი რომ დააბიჯოთ, შეიძლება დაიღუპოთ. და ფლამბური კრევეტები. მადლობა.
2: ფლამბე
1: ერთგვარი კულინარიული ხეკია, როდესაც კერძს ალკოჰოლს ასხამენ და გარედან ღია ცეცხლში წვავენ.

0: ხდებიან. ჩემ შემთხვევაში მას ძვირფასი კონიაკი მარტელ ფიესი მოასხეს. ჩემს ოპერატორს აპატიეთ. რადგან ხორვატია ყოფილი იუგოსლავია, აქ თითქოს მაღალი ფასები არ უნდა იყოს. მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ არის. აქ ზღვის პროდუქტები ან ძვირია, ან ძალიან ძვირი. ჩვენი ტურისტებისთვის ეს არასასიამოვნო მოულოდნელობაა. მეორე მხრივ, ხორვატიის ზღვა ძალიან სუფთა და ადგილობრივი ზღვის პროდუქტები ჩინური და ვიეტნამურის განსხვავებით ყველაზე ხარისხიანად ითვლება. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ესეც ჩემი წითელი მორიელი. გავსინჯოთ. აღმოჩნდა, რომ შხამი ენთებს. შვენიერი გემო აქვს. ძალიან გემრიელია. იმედია, ყველა შხამიანი ნემსი ამოაცალეს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
0: გუნდულიჩის მოედანი.
1: საღამოობით აქ უამრავი ცდუმება. ამ წუთამდე ჯერ არ მინანია, რომ ხორვატიაში $100 ვარ. ახლა კი ნამდვილად გული მწყდება. მე ძალიან მინდა მივუჯდი ამ მაგიდებს. გემრიელა და მსუყედ ვისადილო. არაფერზე არ ვიფიქრო. არა უშავს, ჩემს ჰოსტელში საუზმე შედის. ხვალ შევჭამ.

0: წმინდა შემონის ქუჩა.
1: ნაცნობი სუნიმცეც. იცით რისი სუნია? სუფთა ზეწრების.
2: Я дома.
1: Сачи вар. ნახვამდის, გამემშვიდობის. ასეთ დროს ყოველთვის ხმაური მინდა.
3: Сини туман похож на ма.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი პატარა ქალაქია. მის ძველ ნაწილში მხოლოდ 5000 მაცხოვრებელია.
0: სრედნიკონის ქუჩა.
1: მაგრამ ყოველდღიურად მისი მოსახლეობა სამჯერ იზრდება. საღამოს კი ქალაქში ისევ 5000 მოსახლეა. ეს როგორ ხდება? ყოველდღიურად ქალაქი ათასობით ტურისტით იფსება. უზარმაზარი გემი მოწურდება და ტურისტებს სანაპიროზე ჩამოსვამს. ისინი დადიან, იღებენ ფოტოებს, ეირნობენ და ქალაქით ტკბებიან. საღამოობით კი კვლავ გემზე ადიან და სხვა ქალაქისკენ მიემგზავრებიან. უკვე დიდი ხანია რაც დუბროვნიკში ცხოვრება, კრუიზის ლაინერების განდეგზე აწყობილი. ყოველდღიურად რამდენიმე ასეთ ლაინერს ღირსშესანიშნაობების დათვალიერებით გაუმაცხარი ათასობით ტურისტი მოხავს. 3500 ადამიანი. წარმოიდგინეთ. და ეს პატარა ლაინერად ითვლება. დაიწყება ჟღალი ძაღლების შემოსევა. სარანჩის მიგრაცია. თათარ-მონღოლების შემოჭრა. არაფერია ტურისტული დესანტის სანაპიროზე ჩამოსვლასთან შედარებით. ტურისტები. ქალაქი თითქოს დიდდება ხალხის რაოდენობისგან. ტურისტების ბრბოში ქალაქიც კი აღარ ჩანს. მარჯვნივ გაიხედეთ, გერმანელი ტურისტი თუთიყუშთან ერთად იღებს ფოტოს. გაიხედეთ მარცხნივ, ავსტრალიელი ტურისტი ფოტოს უღებს გერმანელ ტურისტს, რომელიც თუთიყუშთან ერთად ფოტოს იღებს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. სასტუმრო ექსელზიორ დუბროვნიკი.
0: დილა მშვიდობის. დიახ, ზუსტად ასე ეწყებენ დილას არისტოკრატები. მართალია ასე შეიძლება დათვრე, მაგრამ რა სიზა. დღეს ხორვატიის მთავარი ღირსშესანიშნაობის სანახავად მიემგზავრები. რომ არა სხვა, ყველა ტურისტი იქ წავიდოდა. ის დუბროვნიკიდან 5 საათის სავალგზაზეა. მაგრამ დამიჯერეთ, ამათ ნამდვილად ღირს.
1: გერბიან საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკი შეგიძლია ზღვა ტურისტების გარემოცვაში დაათვალიეროთ.
0: სტრადონის ქუჩა.
1: ან შეგიძლიათ უფრო აუღელვებელ და მყუდრო გარემოში აღმოჩნდეთ. ამისთვის მხოლოდ კიბეზე უნდა ახვიდეთ. დაგაინტერესებთ? რა თქმა უნდა, წამოდით გაჩვენებთ. დუბროვნიკის ძველ უბანს მთელ პერიმეტრზე გარშემო ქვის მაღალი გალავანი აქვს შემორტყმული. ამ კედელზე საფეხმავლო გზა არის გაკეთებული, რომლითაც მთელ ძველ ქალაქს წრეს შემოუვლით. აქ ამოსასვლელად 90 კუნა გადავიხადე. თავიდან ბოღმით გავიბერე, მაგრამ რომ გადავიხადე, მივხვდი, რომ გადახდილი ფული არ მენანებოდა. შეხედეთ, რა სილამაზეა. ეს საოცრება. წითელი კრამიტი, ეს სახურავები. ადამიანები, ქვევით მოსიარული ადამიანები, რომლებიც ფოტოებს იღებენ. მაგარია, ბრწყინვალია. დუბროვნიკის სავიზიტო ბარათი მისი ცეცხლოვანი წითელი კრამიტის სახურავებია. კანონის მიხედვით ქალაქის ძველ ნაწილში მხოლოდ კრამიტის და ასეთი ფერის სახურავებია ნებადართული. არავით არის სხვა გადახურვა ან შეღებილი მეტალი. ამ გზით მოსახლეობა ცდილობს ქალაქის ძველი იერსახის შენარჩუნებას. ყურადღება მიაქციეთ სახურავებს. ვერ ხედავთ რომ ვიღებ. თხა. ხედები გალავნიდან ერთი მეორეზე უკეთესია. შეხედეთ რა სილამაზეა. შეხედეთ, ეს ხომ ძალიან მაგარია. ასე ჩამოჭდები. ფეხებს გადაკიდებ და არაფერზე არიფიქრებ. ამ ზღვას იახტებს, ამ ძველ ქალაქს მთებს უყურებ და ეს შესანიშნავია. ხორვატია შესანიშნავია. მაგრამ აქაც არიან ეს მომაბეზრებელი ტურისტები. რა უბედურება, წუთიც არ გავა ვინმე კადრში რომ არ ჩაგიხდეს. მადლობა მეგობრებო. ასე მუშაობა შეუძლებელია. გერბია საფასური. დუბროვნიკი. მერვე მაგისტრალი.
0: თავრიხის შესანიშნაობისაკენ მიმავა გზაზე ხამანსკების ფერმის ანახავა შევიარე. ამ ტივტივებს დააკვირდით. სწორედ ეს არის ხამანსკების ფერმა. მთელი წლის განმავლობაში სწორედ აქ მოყავთ მილიონერების ცნობილი საკვები ხამანსკები.
2: Пусон Клер, Бульдаки Бран, Экай Даржан.
0: ჩვენთვის მილიონერებისთვის ბავშვობიდან ასნობია ეს ჯიშები. ამ ყურეში ყველაზე ძვირფასი კლასის ცნობილი ქვის ხამანსკები მოყავთ. აი ესე გამოიყურება ხამანსკების პლანტაცია. აი ტივტივების რიგები თითოეულ მათგანზე. თოკებია გამობმული და ამ თოკებზე ხამანსკების მთელი აცმებია მიწებებული. სამასოც ევროდ თქვენ ყველაფერს მოგიყვებიან და გიჩვენებენ. საინტერესოა, რომ ხამანსკები აქ თავისთავად არ ჩნდებიან. ისინი ფაბრიკებში გამოყავთ. იქ ხამანსკის ლარვებს პატარა ნიჟარის კონდიციამდე ზრდიან. შემდეგ ეს ნიჟარები მსგავს ფერმაში მოყავთ და სპეციალური ხსნარით აწებებენ თოკზე, სადაც ისინი ზრდას აგრძელებენ. მაგარია, რა თქმა უნდა ისინი სრიალებენ. თუ ეს რა არის? მათთვის მთავარია სუფთან გამდინარე წყალი და ის, რომ თესმა დორადომ არ შეჭამოს. ტარზანის სტილის მასკას. ნახოთ, როგორი გემო აქვს. ყველაზე გემრიელი ახლად მოწვეული ლირძეა. ყველაზე გემრიელი ბოსტეული ბოსტანში იზრდება. ყველაზე გემრიელი ხამანსკები კი ისაა, რომელიც ამ წამს ამოიყვანეს ზღვიდან. და ახლა მე მათ დავაგემოვნებ. ფერმაში ექსკურსიის საფასურში დეგუსტაცია ჩედის. ისინი თურმე უმად კი არა, ცოცხლად უნდა მიირთვა. იმიტომ რომ მკვდარი ხამანსკა რამდენიმე წუთში ფუჭდება. ანუ თქვენ ცოცხალ არსებას ჭამთ. შევუდგეთ დეგუსტაციას. ხამანსკა თეთრი ტუფერით. შესანიშნავია. ხამანსკა აპენინის ლიმნის წვენით. ბრწყინვალეა. ხამანსკა ცოცხალი მწვანილით. გამოუგნებელია. თუ შეიძლება შამპანური დამისხეთ. ოხ, როგორ მომწონს ეს ყველაფერი. და დავაგვირგვინოთ 350 ევროიანი შამპანურით. ამას ქვია ცხოვრება მშვენიერი.
1: გერბია საფასური. დუბროვნიკი. დუბროვნიკის ძველ ქალაქში სწრაფი

0: საკვების ობიექტები აკრძალულია. აქ ვერც ამერიკულ რეზინის ჰამბურგერებს ნახავთ, ვერც ჰოთ-დოგებს და ვერც შაურმას. მხოლოდ ტრადიციული ხორვატიული რესტორნებია, სადაც ახალ-ახალ ზღვის პროდუქტებს მოგართმევენ.
1: შიროკას ქუჩა.
0: უკვე ჯამის დროა, ძალიან მშია. თვალები აქეთ-იქით გამირბის. რა ლამაზი ხარ. იმდენი რესტორნებია, რომ თვალები ამიჭრელდა და ყველა თავისთან გიხმობს. ამას შეხედე, საჯდომზე წამომარტყა. ერთი სიტყვით, ყველგან ერთნაირი ფასები, ამიტომ ადგილი უნდა შევარჩიო და დავჭრე. შესანიშნავია. ნასტია მართალია. ზღვის პროდუქტები ყველგან ძვირია. ყველაზე იაფი კერძი შემწვარი ფრაია. $15 ღირს. პატარა თევზია და ფასიც პატარა. ამაზე იაფი ალბათ მხოლოდ სალა. არა, ალბათ სალათი და წვნიანი ამაზე იაფი იქნება. ფრაის აი ასე ამზადებენ. ფილში ამოავლებენ, დუღარე ზეთში ჩაყრიან და ყველა მხრიდან წვავენ, როგორც კარტოფილ ფრის. კენი კერძი სერ, დიდი მადლობა. გემრიელად მიერთვით. მადლობა. რა პატარა თევზია. ისე ამოვნეთ. მადლობ. თევზი შეგიძლიათ თავით აიღოთ და ისე მიერთოთ. აი ასე. გემრიელია. თევზი მთლიანად უნდა ჯამოთ. ძვლიან, მთლიან, კუდიანად. ზოგი მას თავიანად ჯამს, მაგრამ მე ვერ შევწერ. აბა ამ თვალებს შეხედეთ. ეს თევზი ზეს უმზირასავითაა, ხოლოდ მაშინ ჩერდები, როცა თევში დაცარიელდება. აი რა დარჩა ჩემი თევზიდან, მარტო თავების გორა. 88 კუნა. გერბიან საფასური, დუბროვნიკი.
1: მოდით ზემოთ ხსენებულ მთავარ ღირსშესანიშნაობას დაუბრუნდეთ. ერთი სიტყვით, თავარი ღირსშესანიშნაობა პლიტვიცკის ტბებია. დიახ, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ ტბაც შეიძლება ღირსშესანიშნაობა ჩაითვალოს.
0: პლიტვიცკის ტბების ეროვნული პარკი.
1: საშიშია. პლიტვიცკის ტბები ფანტასტიკურად ლამაზი ადგილია. ძვანი მთები, ფირუზისფერი წყალი, ჩანჩქერების ქსელები. ნამდვილად მშურს ხორვატების მსგავსი სილამაზის გამო. ამ ადგილს კურორტს ვერ დაარქმევ, ძალიან ცვალებადი ამინდია. ჰაერის ტემპერატურა კი დუბროვნიკზე საგრძნობლად დაბალია. თუ სანაპიროზე პლუს 25 გრადუსია, აქ პლუს 10-ია. თავიდან გული დამწყდა, რომ გაწვიმდა და ცუდი ამინდია, ვიფიქრე, რომ აქ არ მომეწონებოდა. მაგრამ ამ სილამაზისგან მიღებულ შთაბეჭდილებას ვერავით არი ამინდი ვერ გააფუჭებს. ტურისტებისთვის ტბებზე ბილიკებიც კი დააგეს, უკეთესად რომ დაათვალიერონ და ჩანჩქერებს შეეხონ. პლიტვიცკის ტბები 16 წყალსაცავისგან შედგება, რომლებიც თითქოს ჩანჩქერების კიბეებით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ჩანჩქერების რაოდენობას ვერ დაიხრით, იმიტომ რომ ყოველწლიურად მეტი და მეტი ჩნდება. პარკში შესვლა 17 ევრო ღირს, მაგრამ ამ ტერიტორიაზე ფაქტიურად უფასოდაც შეგიძლიათ მოხვდეთ, ტყიდან შესასვლელის გვერდისავლით. უბედურება ის არის, რომ იუგოსლავიის ომის შემდგომ პლიტვიცკის ტყეში ჯერ კიდევ შემორჩა ნაღმები და აუფეთქებელი ჯორბები. ამ ჯორბების მსხვერპლის ტურისტები ხდებიან, რომლებიც გადასახადის თავიდან აცილების მიზნით ტყეში შესვლას შემოვლით გზით ცდილობენ.
0: გერბიან საფასური, დუბროვნიკი.
1: რიბარნიცის მოედანი.
0: საღამოს ქალაქში პიკის საათია. მერტო რამ ხელა რიგია. ნეტავსად მიდიან. ძალიან საინტერესოა. აბა ვნახოთ. გამარჯობა, ამ რიგში რატომ გახართ? გემზე უნდა ავიდე. გემზე მიდიხართ? ლაინერით ხართ? დიახ. მაგარია, ისინი ლაინერით ჩამოვიდნენ აქ. და სად მიდიხართ? ვენეციაში. ვენეციაში? შეიძლება მეც გამოვკვეთ. როგორ თუ გამოვკვეთ? გემზე ამოვიდე და თქვენთან ერთად გავცურო. არა, რატომ? არა. რატომ ყველა სახეზე ცნობენ? პასპორტს და ელექტრონულ პლასტიკურ ბარათს კი მოწმებენ. ტურისტები

0: ავიანთ ლაინერებზე ბრუნდებიან. იმ ხელა რიგია, რომ მთელ ქალაქზეა გადაჯემული. მას შემდეგ, რაც ბოლო ტურისტი ავა გემზე, ძველი დუბროვნიკი სამჯერ მაინც იკლებს სომაში. 15,000-დან 5,000 ადამიანამდე და ქალაქი ჩუმდება. მაგრამ მხოლოდ დილამდე. ჰოსტელ სუფთას ეწრებთან ახლოს შესანიშნავი ბარია, სადაც აუცილებლად უნდა მიხვიდეთ. მას ცივი სასმელები ქვია. როგორც ხვდები დასახელებებზე, აქ ტვინს დიდად არიჭყლედენ. თუმცა ადგილობრივები ამბარს უბრალოდ ხვრელს ეძახიან. თქვენ ხვრელში მიდიხართ? მეც იქ მივდივარ. ეს ნამდვილად ყველა ხვრელის ხვრელია. დუბროვნიკი პატარა ქუჩების ქალაქია. აქ შეგიძლიათ უსასრულოდ ისე ირნოთ და თქვენ ყველა კუთხეში შეგხვდებათ მყუდრო კაფე, რომელსაც საოცარი ზღვის ხედი აქვს. დარჩენილი საღამო კაფეში, მარილიანის ზღვის ჰაერის სუნთქვაში და ნასტას მოლოდინში გავატარე, რომელიც საღამოს პლიტვიცკის ტბებიდან უნდა დაბრუნდეს. გერბიან საფასური. დუბროვნიკი.
1: $100 ძველ ქალაქში ეძებეთ. ზუსტად რესტორანი ნაუტიკის მოპირდაპირე მხარეს, ციხის კედლის წინ, თხრილის შიდა მხარეს. წავედით. აი $100. აქ ყველაფერი წელია და ესეც ბოთლი. კედელში მოძრავი ქვა და სწორედ მის უკან ბოთლი არის დამალული. ქვა მივაფაროთ. მეგობრებო, გერბიან საფასურის დამალულ განძს საოცარი სისწრაფით პოულობენ. მზიანი აბუ-დაბიში ნავის ქვეშ განძი ელენა ბელაევა მიპოვა. ანტალიაში $100-იანი ბოთლი მაშინვე იპოვეს, როგორც კი გადაცემა ეთერში გავიდა. აქ ოლეგ პოსტრიპკამ და მისმა მეგობარმა ივაშკაცეს. მომიწევს უკეთესად დამალო.
0: თუ ამ ზაფხულს დუბროვნიკში გადაწყვეტ დასვენებას, სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩებით. ამ ქალაქის სილამაზითა და მომხიბვლელობით. მეორე მხრივ, ტურისტული სეზონი აქ ძალიან ხმაურიანი და ძვირია.
1: ძალიან გემრიელია.
0: წავიდეთ მეგობრებო, შესანიშნავია. გამარჯობა ხორვატია. სუფთაზე წრები იცი? ეს ხომ ყველა ხვრელის ხვრელია. მაგარი ადგილია.

0: გერბია საფასური დუბროვნიკი
1: წმინდა დომენიკის ქუჩა
0: ნასია სათხა რამდენი ხანი როდემდე უნდა გელოდო თუმცა ერთი წუთითაც არ გიწდიდი
1: რაშა ვერ როგორ ხარ
0: შენ როგორ ხარ
1: ძალიან კარგად საერთოდ არ ველოდი რომ ასე მომეწონებოდა ხორვატია პრინციპში აქ არავის არის ეგზოტიკა არა
0: გეთანხმები
1: ამიტომ თავი უბრალო რაღაცეებით უნდა გაიბედნიერო ხამანსკებით მიდიებით შამპანური კრისტალით
0: ხო
1: კაიაკებით
0: კაიაკი?
1: კაიაკი.
0: როგორი უბრალო რაღაცებია? სამი სეზონი გავიარე და კაიაკით არც ერთხელ მისეერნია.
1: არა?
0: არა.
1: რატომ?
0: ვერ მოახერხე.
1: ალბათ ფული არ გეყო.
0: დიახ.
1: კარგი და შენ როგორ ხარ?
0: მე კარგად.
1: რაკენი?
0: ნუდისტები ვნახე.
1: ნუდისტები?
0: ისეთი გოგონები იყვნენ.
1: ახლა მოხვდება ვინ გოგონები?
0: ჩვენი კონსიერჟი გახსოვს? წარმოგიდგენე რომ ის შიშველი ვნახე.
1: ხო. ასეთები იყვნენ?
0: შევედი შიშველი.
1: შიშველი?
0: ხო. რა თქმა უნდა, შევედი და ყველა წამოდგა. ვეუბნები იცეკით, იცეკით ანდრეი ალექსანდროვიჩი, იცეკით მეგობრებო. შევდივარ?
1: ყველა წამოჭდა, ანერვიულდა.
0: ანერვიულდნენ. მიხვდნენ რომ მეფე მივიდა. გერბია საფასური. დუბროვნიკი.

0: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე.

საბერძნეთში ეს აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან, თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინასეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლა დაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩემი აზრით ღარიბაშვილი ციხეში ზის უსამართლოდ და ის ზის ციხეში, ის არის სხვერპლი იმ ცრუ ბრალდებების, ცრუ ცილისწამება ისედაც ციცრუეა, ცრუ დაბეზღებების და საერთოდ ჩურჩულის, რომელიც ახასიათებს ბატონ კობახიძეს. და ეს მარტო ღარიბაშვილი არ არის, საერთოდ გარშემო უამრავი ხალხი, აი ვინ არის დღეს ქართულოცნებაში? ის ხალხი, ვინც იბრძოდა ან ბრძოლით მოვიდა, ვინმე არის? არავი. ყველა ეს ადამიანი, ყველა მოკავშირე ჩამოშორდა ქართულოცნებას. ეს რისი შედეგია? ეს არის სწორედ იმ ცრუბრალდებების შედეგი, თუნდაც დღევანდელი პროცესი. მე ყოველ არ გითხრათ, რა არის პოლიტიკა თანამედროვე? თანამედროვე პოლიტიკის საფუძველი არის საჯარო დებატები, საჯარო მსჯელობა და საჯარო პაექრობა და კითხვების დასმა. თუ ეს არ არის თანამედროვე პოლიტიკა. დააკვირდით კობახიძის მართველობის სტილს. იგივე იმ პარლამენტში ირმაინაშულმა თავის წერილშიც კი დაწერა, რომ ორ კვირაში 10 წუთი ჰქონდა ჩვენ ფრაქციას. ეს გააკეთა კობახიძემ. ჩვენთვის დაიხურა პრესკონფერენციების დარბაზი პარლამენტში, ანუ ყველანაირად მიდიოდა, რომ არ უნდა ილაპარაკო არსად. ეხლაც იგივეა, აი მიდის პროცესი. რაც ხდება, ბუნებრივია, რომ ნებისმიერი ადამიანი, არა აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ქართველი, რომელიც თვლის, რომ ამ ქვეყნის შვილია, უყვარს ეს ქვეყანა, უნდა ინტერესდებოდეს დავით გარეჯის ბედით, ხო სწორია? კითხვა უნდა დასვას, რა ხდება. რას გეუბნება ხელისუფლების პროპაგანდა? ის გეუბნება, რომ თუ ამ კითხვებს ვსვავ, აი ყვითელი პრესა არისო და ახლა ახალი ტერმინია, რომ ყვითელი პოლიტიკოსები გაჩნდნენ და ყვითელი ჟურნალისტები. ანუ ვინც კითხვას ვსვავს დავით გარესთან და ყველა ყვითელი გახდა. ანუ ხელისუფლება გეუბნება, რომ კითხვებს ნუ ვსვავ და ამის უკან სულ ერთი და იგივე რაღაც დგას. არა მარტო ამ საკითხზე. თელი რაც კობახიძეს ორი წელი დააკვირდით, ყველა აი ესეთი მძიმე თემა იყებოდა თუ არა, სულ იყო ერთი ტექსტი. მზადდება სახელმწიფო გადატრიალება, ჩვენ ანუ კობახიძე თავის თავს სახელმწიფოსთან აიგივებს. ჩვენი ჩამოგდე, ეხაც იგივე ლაპარაკია. ეხა დაემატა უბრალოდ ყვითელი პოლიტიკოსები და ყვითელი არაფერზე კითხვა არ უნდა დასვა. არაფერზე არ უნდა ეჭვი გაგიჩდეს, არაფერი არ უნდა დაინტერესდე.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: დარახველი ძეები.
1: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქეთან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი, გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, მთავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანგეს. მროველმა ეპისკოპოსმა, დომენტი ავალიშვილმა, ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და
4: განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყოფჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურა ბარაბის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას

მეცახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მრობილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილს

0: ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინი. 9 ძმა ხერხეულიც, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძესა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: ომარ მარგველაშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ინოვაციისა და მაღალი ტექნოლოგიების საბჭოს წევრი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიცაა სასტუმროს მშენებლობები. ომარ მარგველაშვილის აშენებულია ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის ტყვია-თუთიის ურავის დარიშხნის, რაჭის ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავის სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ტყვარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის გრანდიოზული მშენებლობის ორ ობიექტს, ნია-გრუზინსკაიას და იკაბიას, რომლებიც ძროულად და მაღალხარისხოვნად ჩააბარა ექსპლუატაციაში რუსეთის ფედერაციის სახმშენს. ასევე ჩერნობილის ტრაგედიის შემდეგ უკრაინაში კურირებდა ახალი ქალაქის სლავუტუჩის მშენებლობას. 1994 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზედ რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი და მოგვიანებით პრემიერ-მინისტრი. ომარ მარგველაშვილის მოწვევით არიელ შარონი თბილის სტუმრობდა. ომარ მარგველაშვილმა დაარეგისტრირა პირველი ქართულ-ებრაული ერთობლივი საწარმო საქართველოში. 1995 წელს თბილისში ჩატარდა გაეროს გასვლითი საერთაშორისო კონფერენცია. საქართველოს მთავრობის დავალებით ის ხელმძღვანელობდა ამ კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტს.

რომელმაც უმაღლეს დონეზე ჩაიარა. ჩვენმა სათაყვანებელმა პატრიარქმა ილია მეორემ 1985 წლის იანვარში ომარ მარგველაშვილის საპატრიარქოში მიიწვია. შეხვედრას მაშინდელი სინოდის თითქმის ყველა წევრი ესწრებოდა. პატრიარქმა ომარ მარგველაშვილს თხოვა ლებილში ქართველ ემიგრანტთა სასაფლაოზე ეკლესიის აშენება. მიუხედავად უდიდესი ძალისხმევისა, უწმინდესის წინადადება ვერ განხორციელდა, ვინაიდან მიწა, სადაც მონასტერი უნდა აშენებულიყო, საქართველოს საკუთრებაში არ იყო. ომარ მარგველაშვილი უწმინდესის და უნეტარესის თხოვნით ხელმძღვანელობდა საქართველოს საპატრიარქოსთან მდებარე წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიის აღდგენას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოზ ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათ მშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა, რაზედაც მან უარი განაცხადა. 1986 წელს საკავშირო მშენბანკის მართველმა ზოტოვმა თავისი მოადგილეობა შესთავაზა. სამწუხაროდ ომარ მარგველაშვილს ასეთ შესაშურ თანამდებობაზეც უარის თქმა მოუწია. მას უარი აქვს ნათქვამი მთელ რიგ მაღალ თანამდებობებზე: რუსეთის ფედერაციაში ელჩობაზე, პარლამენტის წევრობაზე, საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო პრემიაზე, სამთო გენერლის წოდებაზე, სოფლის მეურნეობის, მშენებლობის და განათლების მინისტრის მოადგილეობაზე. ომარ მარგველაშვილი, ღვაწლმოსილი ადამიანები.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგრძელებს განაცემათა ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი სტუმრად ეწვია სახლს, მუზეუმს, სადაც სტუმრობენ დედოფლები, პრეზიდენტები, დიპლომატები, საინტერესო სტუმრები უცხოეთიდან სახლში, მუზეუმში, გედევანიშვილების სახლ-მუზეუმში, ესე ვიტყოდი, ქალბატონ მარანასთან. მოგესალმებით, ქალბატონ მარანას.
1: გამარჯობა.
0: მოდი დავიწყოთ ცოტა არაორდინალურად, თუ ორდინალურად არ ვიცი, როგორც გენებოთ, თქვენი თბილისი. რადგან თბილისის ირგვლივ ტრიალებ და ვიტრიალოთ ესე.
1: თბილისი ჩემთვის პირველ რიგში ეს არის საქართველოს დედაქალაქი. და ამიტომ მე სადაც არ უნდა დავბადებულიყავი, საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში, ნებისმიერ სოფელში, ან საზღვარგარეთ, მე თუ არ ქართველი,

0: ეს ჩემთვის ყველაზე საყვარელი ქალაქი იქნებოდა ყველა შემთხვევაში. ეხლა ისე საცხოვრებლად თუ გაინტერესებს როგორ გზნობს თავს არა ადამიანი თბილისში. მე მგონი კარგად, იმიტომ რომ თბილის მაინც მიუხედავად ყველა ამ თანამედროვე ცვლილებების, მაინც შერჩენილი აქვს ის სიმყუდროვე, რაც ყველაზე უფრო ფასობს ქალაქებშიც და ნებისმიერ საცხოვრებელ ადგილას სიმყუდროვეს აქვს ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი. თბილისის ხიბლი, გარდა იმისა, რომ არაჩვეულებრივი რელიეფი აქვს და შესანიშნავია როგორც ქალაქი, როგორც სივრცეში განლაგებული რაღაც განსაკუთრებულად კარგად ძველი აზიური თბილისიც და ევროპულიც, ისე შენდებოდა, რომ საუკეთესო ადგილებს ირჩევდნენ და არაფუჭებდნენ. აი აშენდებოდა რაღაც სახლი, ხო? მეორე ადამიანი როცა გვერდით დააპირებდა შენებას, ის აუცილებლად ფიქრობდა, რომ არ დარღვეულიყო იმ პირველი სახლის
1: კანონიკა.
0: კანონი მარტო ის კი არა, რომ რაღაცა საყოფაცხოვრებო პირობები, სილამაზე. აი სილამაზის გრძნობა ქონდა ყოველთვის თბილისელს. ეს იქნებოდა არქიტექტორი თუ მერი თუ ადგილობრივი მაცხოვრებელი ნებისმიერი ეროვნების, მათ განსაკუთრებული ინტუიციური გრძნობა ქონდათ სილამაზის და ამიტომ გახდა თბილისი ასეთი ლამაზი. აი ყველამ ერთად შექმნა ეს არაჩვეულებრივი გარემო. სხვადასხვა აი უამრავი აღტაცებული მოგონება თუ შეფასება არსებობს თბილისის და მე ახლა გამახსენდა რა იცით ელენე ახვლედიანს ჩაწერილი აქვს თავის დღიურებში ასეთი ფრაზა: ჩემთვის პარიზი არის საოცრება, მაგრამ ყველაზე დიდი საოცრება არის თბილისიო. ხო და აი ასეა, ვინც დაინახავს თბილისის აი ამ ხიბლს არა, რომელიც რასაკვირველია ურთიერთობებისგანაც შედგება, ისინი ყოველთვის მოხიბლულები რჩებიან. თბილისის ხიბლი იმაშია კიდე, რომ პატარა ცენტრია. ეს ცენტრი ხელის გულზე დაეტევა. აი ვახტანგ ბერიძეს აქვს ეს ზონირება თბილისის და ცენტრალური ნაწილი, რომელიც მისი აზრით და საერთოდ ყველა ჩვენი ესეთი გამოჩენილი ხელოვნება ცოდნეების აზრით, თბილისის ცენტრი უკვე დიდი ხანია უნდა გამოცხადებულიყო ნაკრძალად. იმიტომ რომ ეს მთლიანად მუზეუმივით არის. ხო არ შეიძლება არა რომის შუაგულში ააშენო რაღაც მაღალი სახლები და არასოდეს არ ხდება. პარიზში მოხდა ერთი-ორჯერ ესეთი დარღვევა და დღემდე ამაზე არის ლაპარაკი, აღშფოთება და მართლა გააფუჭა ის ნაწილები პარიზში, სადაც მოხდა ერთეული შემთხვევები. ჩვენთან ამან მასიური ხასიათი მიიღო და ეს არის ძალიან საწყენი და ვისაც თბილისი უყვარს, ან და უბრალოდ იცის, რომ ეს კულტურის ჩვენი ქვეყნის ძალიან დიდი ნაწილია, კულტურის უზარმაზარი, ხო? უბრალოდ შეიძლება არც უყვარდეს თბილისი, მაგრამ ვალდებულია, რომ გაუფრთხილდეს ყველას, ვისაც საქმე აქვს აი ამ არქიტექტურასთან და მშენებლობასთან. მე რა თბილისი, ხო, აი ეს პატარა ცენტრი, ურთიერთობები, რომლებიც ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია თბილისში და დიდ ქალაქებში, ეს ხრება დიდ ქალაქებში და
1: ხა პარიზი ახსენეთ და
0: იცით რა, პარიზში კიდე არის შენარჩუნებული ის, რომ მაგათა აქვთ კულტურა კაფეების, სადაც აი შესვენების დროს დიდი შესვენებები აქვს, კაფეების კულტურა ასეთი არ, მაგრამ იყო სახლების კულტურა და აი მე დღესაც მიყვარს უფრო სიარული სახლებში და მინდა ვთქვა, რომ თბილისელებს ძალიან კარგი გემოვნება აქვს საერთოდ. აღნიშნული იყო წინათაც, აი მოგზაურებით აღნიშნავდნენ, რომ ლამაზი ქალები არიან თბილისში ძალიან ბევრი და თან აცვიათ ძალიან ლამაზად და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს გემოვნება თბილისელების მათ ინტერიერებში ჩანს ძალიან. ამიტომ მე მიყვარს სახლებში სიარული. ყველა ინტერიერი თითქოს განსხვავდება ერთმანეთისგან, მაგრამ ერთი იერი აქვს. აი ეს თბილისური იერი.
1: ისე სიმყუდროვეს უბრუნდებით.

0: ცოტა თითქოს ბოჰემური სტრიხებიც არის, ეს სიძველის პატივის თემა და მე შეხამება ახალ თან შეიძლება რაღაც ახალი ავეჯის ემატება, მაგრამ იციან როგორ შეახამონ და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. როგორც არქიტექტურას, ასევე ინტერიერებს უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ გარემოში იზრდებიან ბავშვები და ბავშვებზე და დიდებზე ძალიან მოქმედებს სილამაზე. ეს მარტო ის კი არ არის კაპრიზი, რომ ეს მომწონს ეს არა. არსებობს ობიექტურად ლამაზი რაღაც ეს კრიტერიუმები მაინც ჩამოყალიბდა, თუნდაც კლასიკური შეხედულებები და ეხლა უკვე მეცნიერები ამბობენ, ამკიცებენ და კვლევებსაც აწარმოებენ იმაზე, რომ სილამაზე ახდენს უზარმაზარ გავლენას ჯანმრთელობაზე, იცით? ხო, ჯანმრთელობაზე და ამიტომ აი პირდაპირ ურჩევენ არქიტექტორებს, რომ აშენონ აი ეს მარტო გლუვი კედლები, გაუფორმებელი რაღაც თანამედროვე ერთნაირი სახლები ძალიან დამთრგუნველად მოქმედებს ფსიქიკაზე, საერთოდ ჯანმრთელობაზე. ძალიან დაბალი ჭერიც საშინლად მოქმედებს, იწვევს ჰიპერტონიას, რა, ინფარქტებს და ყველაფერს. ამიტომ აი ესეთი ფიქრი მარტო იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი აშენო და მეტი მიიღო იქიდან სარგებელი, არ შეიძლება, იმიტომ აზარალებს შენ მოსახლეობას ამით.
1: ქალაქში,
0: ხო.
1: ბოდიში შეგეჭერი. ბოდით მიხეილ გედევანიშვილის სახლ მუზეუმში ვიმყოფებით, ისე უბრუნდება. ბოდით ორი სიტყვა ბატონ მიხეილზე.
0: ვიტყვი, მაგრამ მანამდე მინდა კიდე ვთქვა თბილისის
1: კიდე
0: რა არის გამორჩეული, რომ აქ არის ძალიან კარგი ქართული ენა, თბილისური. ანუ ეს არის სალიტერატურო ენა, რომელიც ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ნელ-ნელა რაღაცა ეპარებათ ისეთი რაღაცა, რაც აფუჭებს ამეტებს როგორ სვავენ. მე მიყვარს როგორ მკაფიოდ ლაპარაკობს თბილისელი. ანუ არ არბილებს ბგერებს, არ არბილებს აი ამ სიტყვებს. ძალიან ქართული ესეთია, მკაფიო ენაა და ღია თუნდა მაგრად წარმოს თქვა ბგერები. ეს არის ქართული და ეს დარბილებული ლაპარაკი რაღაც ეს ფრანგულია და ჩვენ ეს არ გვიხდება. ხო და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ესთეტიკა ყველაფერში ჩანს და მეტყველებაში პირველ რიგში უნდა ჩანდეს. თქვენ მკითხეთ მიხეილ
1: გედევანიშვილს.
0: ნუ ეს სახლი ააშენა მიხეილ გედევანიშვილმა, ჯერ კიდევ სრულიად ახალგაზრდა იყო, როდესაც ჩამოვიდა პარიზიდან და დაიწყო ამ სახლის მშენებლობა, იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სახლი მცხეთაში, სვეტიცხოვლის ეზოში და იქ გაიყიდა და აი იმ ფულით აშენებდა ამ სახლს და აი პირველი 5 წელი დიდხანს შენდებოდა ეს სახლი, იმიტომ რომ ნუ ძნელი იყო ალბათ მისთვის ეს ფინანსურად.
1: ეს სახლი, ხო?
0: ეს სახლი 5 წელი შენდებოდა და ამ 5 წლის განმავლობაში მიხეილ გედევანიშვილი თავის ოჯახით უკვე გაუჩნდა ბავშვები მაშინ, ცხოვრობდნენ ილია ჭავჭავაძის გვერდით. აი იქ სადაც ივერიის ის არის, ხო? ივერიის გამომცემლობა. სადაც ცხოვრობდა ილიასაც არ ჰქონდა მაშინ თბილისში სახლი, ის ცხოვრობდა თავის დასთან. თუ ხუთიანი მგონ ხუთოთახიანი ბინა შესთავაზა მიხეილს, იმიტომ რომ ის ძალიან მეგობრობდა ილია მიხეილის ცოლთან, ანასტასიას, უпростоრეთ ცოლის მამასთან. ყვარელში ერთმანეთის გვერდით ცხოვრობდნენ და იქიდან მეგობრობდნენ და რო გაიგო რომ ამათ ჯერ არ აქვს მზად სახლი, შესთავაზა ილიამ მათ ასე რომ 5 წელი ერთ გვერდით ცხოვრობდნენ, ერთმანეთის გვერდით ერთ სახლში.
1: ამ რენტგენის აპარატზე
0: ძალიან მეგობრობდნენ. ხო და აი როდესაც პარიზიდან ჩამოვიდა მიხეილი, ეს იყო ერთი წლის მერე, როდესაც რენტგენმა აღმოაჩინა ეს ფანტასტიკური სხივები, X-ray, ხო, როგორც ინგლისურად ამბობენ, ეს რენტგენის სხივები, რომლებმაც მოახდინეს უზარმაზარი გადატრიალება. მთელი მეოცე საუკუნე ამის ქვეშ წავიდა, აი ამ მედიცინა და ყველაფერი, სხვა შორის სამხედრო იმაში ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უცებ პოულობდნენ. Ну, ეს იყო რაღაც დიდი აღმოჩენა, მაგრამ იმ ერთი წლის მანძილზე არ იყო ასეთი აღიარებული და ასეთი პოპულარული, ხო ვიცით, სანამ დამკვიდრდება რაღაც.
1: დაპატენტდება.

0: რაღაც.
1: ხო და მაშინ აკეთებდნენ რაღაც უფრო კუსტარულ იმერსის წლის მანძილზე კუსტარულ აპარატებს, მაგრამ უკვე იყიდებოდა ეს აპარატი და აი მიხეილის ის იყო დამსახურება, რომ ის მიხვდა, რომ ეს ძალიან დიდი რაღაცა ხდება მედიცინაში და სხვა შორის
0: აი მოგონებები.
1: რეზო გაბრიაძე, არა, მოგონება კიდე რეზო გაბრიაძე იმდენად გაატაცებული იყო მიხეილ გედევანიშვილის პიროვნებით, რომ ბევრი წლებია ამაზე მელაპარაკებოდა და მე ნუ მე სულ მეგონდა რომ ის ისე აინტერესებს, მაგრამ ბოლოს მოთხოვა მისი ნაწერები, მისი მეცნიერული ნამუშევრები, ყველაფერი და 3 წელიწადზე მეტი მეუბნეოდა რომ მე ვწერ პაპაშიზე და მე მიკვირდა ხა რა უნდა დაწეროს რენტგენზე, ფიზიოთერაპია
0: წიგნი.
1: ექიმებიც ამბობენ არაჩვეულებრივია და ლიტერატურები ამბობენ, რომ ეს არის ლიტერატურულადაც შედევრი.
0: კი, ძალამას.
1: უკვე მიხეილმა გააკეთა ეს პრივატული, ხო, კერძო საავადმყოფო, მრავალ პროფილიანი, საუკეთესო ქირურგები მოდიოდნენ, საუკეთესო ექიმები ხელშეკრულებით მუშაობდა.
0: აქიაჩელის ქუჩაზე, ხო?
1: აა, პირველ სართულზე, სადაც ახლა
0: დაერქვა ამ ქუჩას,
1: ამ ქუჩას სუ პირველ რამდენჯერმე იყო მიხეილი პარიზში, მუშაობდა შარკოს კლინიკაში და ბევრ ცნობილ პროფესორების ლექციებს ისმენდა და მან 4 საგანში გაიარა სპეციალიზაცია: რენტგენოლოგია, ფიზიოთერაპია, ფსიქიატრია და ნევროპა. Ну, ხო, აი ნევროლოგიც იყო. ამიტომ რომ ეს 4 სპეციალობა ქონდა გავლილი საუკეთესო კლინიკებში და აი 1908 წელსაც რომ ჩავიდა პარიზში, მაშინ უკვე ახალი აღმოჩენა იყო ასეთი წვეტილი ტალღები ультра, ну, ძალიან მაღალი სიხშირის აღმოაჩინა დარსონვალმა, ასეთმა მეცნიერმა და დაიწყეს გამოყენება ბიოლოგიურ ჯერ, ну, იმაში ლაბორატორიაში და მერე უკვე კლინიკაში და აი მაშინ უკვე იყო გამოშვებული აი ეს აპარატი, რომელიც აქ დგას და რომელიც ძალიან ძვირი ღირდა. აქ არის კომბინირებული რენტგენი და ფიზიოთერაპიული აი ამ დარსონვალის აღმოჩენა ერთად. აქ შეიძლებაოდა გადაგეღო რენტგენით დიაგნოზი დაგესვა და ამავე აპარატით პაპამ პირველმა საქართველოში და მე მგონი საერთოდ მთელ რუსეთში დაიწყო კიბოს მკურნალობა სხივებით, სხივური თერაპია და უკვე 1 წლის მერე რაც ეს დაამონტაჟა, ხო, 1 წლის მერე უკვე წარადგინა ავანტყოფი, რომელიც კანის კიბოთი იყო დაავადებული, მოარჩინა აი ამ სხივებით და სხვა შორის ეს დაბეჭდილია ეს შრომა მისი და რეზომ ამ შრომაზეც მითხრა მომეცი მომიტანე უნდა წავიკითხო. მე ვთქვი რეზო არ გჯერა რომ მართა, არა, მე უნდა წავიკითხო და ყველაფერი თვითონ გადაამოწმა წყაროები. ხო და იყო გაგიჟებული მიხეილი.
0: შეიძლება მაყურებელმა არ იცის და ქალბატონ მანანა გახლავთ თამარ ციციშვილის ქალიშვილი. ხოდით მოგიყევით ორი სიტყვა დედას და მამაზეც.
1: თამარა და მამა. ხო, თამარა იყო 19 წლის რომ მოხვდა აი ამ საავადმყოფოში მიხეილთან, აპენდიციტის ის ქონდა პრობლემები და ოპერაცია გაუკეთეს და იქ უკვე სხვათა შორის მაშინ უკვე მიხეილი ცოცხალი აღარ იყო, ის 22 წელს გარდაიცვალა და ამ საავადმყოფოს ხელმძღვანელობდა და ექიმიც იყო და ხელმძღვანელიც და მესაკუთრეც უკვე მამაჩი დიმიტრი გედევანიშვილი მიტოს ეძახდნენ. ხო და ამ მიტომ, რომელიც იყო 26 წლის და დედა 19-ის, გაიცნო ეს თავის ავანტყოფი იყო ის და იქ მერე რომანი ეტყობა განვითარდა და შეირთო
0: მალე
1: გაჩახდა, ხო და შეირთო და დედა აქ შემოვიდა უკვე სულ ახალგაზრდა როგორც დიასახლისი და მაშინ, ну, мама დასაწყისში ასე ექიმობდა, მაგრამ მე უკვე დაიწყო მუშაობა ივანე ბერიტაშვილთან, აი ქართული ფიზიოლოგიის სკოლის დამაარსებელთან. იყო ყველაზე ბოლოს შემიძლია ვთქვა, იმიტომ რომ ბევრი შეფასებები ვიცი და აი დაიწერა ისა ბევრი რამე აი აქ დაიწერა იმაზე, ხო, როგორ იმედებს ამყარებდა ბერიტაშვილი.

0: წოზე მამა ჩემზე და მართლაც უკვე ძალიან ახალგაზრდა მამა გახდა აკადემიის წევრი და ცნობილი ფიზიოლოგი და დაიწყო უკვე სამეცნიერო მისი მოღვაწეობა. და ბოლო იყო ფიზიოლოგი.
1: დედა სილამაზეზე გითხარით ორი. დედა
0: სილამაზეზე გითხარით.
1: აი ეგ დედას როგორ, აი როგორი?
0: აი ნუ თქვენ შეგიძლია წიგნი არის ალბომი. შეგიძლია ნახოთ იქ ფოტოები დედასი.
1: მოდით ყველა მართმადებლისთვის, ყველა ქართველისთვის, ყველაზე ძვირფას თემას შევახოთ. უფლის კვარც. მოუწევთ ორი სიტყვა თუ შეიძლება.
0: ხო, უფლის კვარცი რასაკვირველია. იცით, ეხლაც ეხლა მოვისმინე ამას წინათ გადაცემა. და იქ იყო ნათქვამი რომ უფალის იესო ქრისტეს სხეული ხო არ არსებობდა, იმიტომ რომ ის ამაღლდაცად ხო და ყველაზე უფრო რაცაც აიგივებენ, აი მართლმადიდებლური ეკლესია და ეს მორწმუნეები აიგივებენ მის სხეულთან სწორედ კვარცს. ის პერანგია, რომლითაც ის წავიდა ჯვარცმაზე, ბოლო რაც მის სხეულს ეხებოდა. ეს არის რაღაც უდიდესი, რაღაც მისტიური მართლა რაღაცა ისეთი შემთხვევა, რომ როდესაც ელიოზი ასეთი მღვდელმთავარი იყო მცხეთაში, გამოიძახეს იერუსალიმში, რომ ეს დასწრებოდა ჯვარცმას. ის უკვე იყო აღსარებელი ქრისტესი აქ და მთელი მისი ოჯახი, თუმცა არ მოუსმენიათ თვითონ ქადაგება ქრისტესი, მაგრამ ეს მისი ქადაგება, მისი მოძღვრება უკვე ცნობილი იყო საქართველოში და ის წავიდა იერუსალიმში, როგორც ქრისტეს გულშემატკივარი და მისი მეგობარი. და იქ ქრისტეს ჯვარცმის მერე მოხდა მისი ტანსაცმლის გაყოფა, წამოსასხამიც ჰქონდა ის, მაგრამ კვარცზე ყარეს წილი. აი საოცრება, ეს ოთხივე სახარებაში წერია, როგორ იყარეს წილი კვარცზე და ეს კვარცი ergo ელიოს. Ну, ეს ნიშნავს უფრო დიდ ამას, რომ საქართველოს ergo ეს კვარცი. ჩამოიტანა ეს საქართველოში და მას დახვდა შეხვდა მისი და სიდონია, თუ როცა გაიგო საშინელი ამბავი ჯვარცმის, ჩაიხუტა ეს კვარცი და იქვე განუტევა სული. და ვერავინ ვერ შეძლო ამოღება ამ კვარცის მისი ხელებიდან. მეფეც კი მოვიდა და ვერ შეძლეს და დაასაფლავეს ასე. და იმ ადგილას ამოვიდა ის მირონ მდინარე ნაზვი. ეს ისტორია აღწერილია მრავალჯერ ქართლის ცხოვრებაში, სხვადასხვა გუჯრებში, საეკლესიო გუჯარი არ, ну, ბევრში, მაგრამ იცით რა, საბჭოთა ხელ, ну, იმის დროს, ქვეყნის დროს ამას რატომაც ჩქმალავდნენ და ამოღებულია ისტორიოგრაფიული, ну, ბევრი იმიდან არც ახსენებდნენ, ან ამბობდნენ, რომ ეს არის ლეგენდა. ეს ლეგენდა.
1: ხო, არაცხობდეთ და იმით.
0: ლეგენდა კი არ იყო, ნამდვილად ეს იყო ისტორია და აი ამ ელიოზისგან მოდის ეს გვარი გედევანიშვილების და პირველად მე-16 საუკუნემდე ელიოზიშვილების გვარს ატარებდნენ.
1: ეს გედევანიშვილი.
0: ხო, და მე-16 საუკუნეში გაჩნდა ერთ-ერთი, რომელსაც გედეონი ერქვა და იმ გედეონის შვილებს უკვე გედეონის ძეები, გედეონის შვილები და ასე რომ ორი გვარი, ელიოზიშვილი, გედევანიშვილი, ორივე არის იმ ელიოზისგან წარმოშობილი და გედეონი ითვლება, ელიოზი ხო ითვლება წინაპრად, მაგრამ აი იგივე ნატროშვილი, ანტონ ნატროშვილიც წერს და ბევრი სხვა არსებობს წყარო, რომ მათი პირველი წინაპარი იყო გედეონი, რომელიც არის იყო მსაჯული და ეს მსაჯულთა წიგნში ბიბლიაში აღწერილია გედეონის 40 წელი იმეფა. იმეფა კი არა, ხელმძღვანელობდა იერუსალიმს და მას ყავდა 70 შვილი შეხოცაშურის და როდესაც პირველი ტალღა წამოვიდა ებრაელთა იმაში საქართველოსკენ, ხო, იქ ალბათ აუცილებლად იმ გედეონის შთამომავლობაც იქნებოდა და ასე რომ გედევანიშვილები და ისინი ელიოზიშვილები ითვლება, რომ მას 600 წლით ადრე ქრისტეს შობამდე მათი წარმომავლობა იქიდან მოდის. ხო და ამიტომ, რადგან ასეთი მჭიდრო კავშირი ჰქონდათ კვარცთან, ამიტომ და გარდა ამისა ბიბლიაში წერია, რომ ლევი იყო ერთ-ერთი შვილი, აი, ნუ,
1: ერთ-ერთი
0: წინა

0: ნაპარი ებრაელთა და იმათი შტო არის ეს გედეონი და ამიტომ უფალი ამბობს ბიბლიაში როგორც ნათქვამია რომ აი ლევის შთამომავლობა უნდა ყოველთვის იყოს მსახური ეკლესიის და ასე მოდის საუკუნეებით და ამიტომ მოხდა რომ რადგან უფლის კვართის ისინი იყვნენ რა მომლელები მე ეს გადავიდა უკვე გაქრისტიანდნენ პირველი ქრისტიანი იყო აბიათარი სხვა შორის აი ძმის წული იყო ელიოზის და წმინდა ნინომ პირველად გააქრისტიანა აბიათარი და მისი შვილი იმასაც სიდონია ერქვა პირველი ქრისტიანები იყვნენ ისინი და ვინც მონათლა ნინომ და აი სწორედ ამიტომ არის რომ იქ ეკლესიის ეზოში სვეტიცხოვლის ეზოში იყო სახლი სადაც გეზევანიშვილების სახლი და ისინი იყვნენ ყოველთვის მომლელების სვეტიცხოველის და სასაფლაო აქვთ დღემდე არის იქ დასაფლავებულია და არის ეს საფლავები სვეტიცხოველის მარჯვენა მხარეს ეზოში და ტაძარში კი მეფეები იგზალებოდნენ ხოდა ნუ ეს ისეთი ისტორია რომელიც
1: ძალიან საინტერესო
0: არის თიცის
1: ბევრმა არ იცის
0: ეკლესია მხალხ აი იცით
1: მე პირველად გავიგე ეს
0: ბევრმა არ ინტერ ხო გეუბნებით ამოღებული იყო ამ ისტორიული არც ახსენებდნენ თუ კი ახსენებდნენ
1: არც აწყობდათ ამას
0: ახსენებდნენ როგორც ლეგენდას რაღაცა ვითომ ზღაპარი
1: ალბათო მან დასასრულისკენ სამწუხაროდ მივდივართ და მინდა გულწრფელად თქვა ესეთი ლამაზი ქალბატონისგან ამდენი საინტერესო ინფორმაცია მოვისმინეთ და მინდა გავიგო არა არა რაც არის იმას ვიძახი ნამდვილად არ არის გადამეტებული და მინდა ითხოთ აი ახალგაზრდებს თბილისელ ახალგაზრდებს აი რას როგორ მოეფერებით, რას ურჩევთ, აი რას ეტყვით? არანაირად დარიგების მიზნით, აი როგორ ეტყვით, აი როგორ ურჩევთ მათ მომავალს რას იტყოდით ორი სიტყვით?
0: იცით რა, მე ერთი რამე მინდა ურჩიო, რომ ნუ ერიდებიან სხვადასხვა თაობებთან მეგობრობას და ურთიერთობას. მათ მოსაწყენი ეჩვენებათ ეს პირველი შეხედვით, მაგრამ ესე არ არის. მე მახსოვს, სუ პატარა ვიყავი, როდესაც ჩვენთან მოდიოდნენ ბებიაჩემის ძმები, უკვე ნუ ისინი იყვნენ, რა ვიცი, რამდენი წლის და დავჯდებოდით და ნახევარი არ მესმოდა ან მეტიც, რაზე ლაპარაკობდნენ, მაგრამ ჩემთვის ეს ისეთი რაღაცას აყალიბებს ეს პატარა ბავშვიც კი, მაგრამ ეხა თინეიჯერები და ახალგაზრდობა სტუდენტები არ უნდა ერიდებოდნენ. მარტო ურთიერთობა ზედაპირული კი არა, უნდა მეგობრობდნენ სხვადასხვა თაობებთან.
1: თან თქვენ პედაგოგი ხართ
0: მით უმეტეს. კი არ ხომ მარტო, იმიტომ რომ ისე მიდის ეს ყველაფერი, ვერავით არის წიგნი და ვერავით არის რაღაც სხვა ისეთი ფილმი, ვერ მოგცემს იმდენს, რამდენსაც ეს ცოცხალი ურთიერთობა. სხვადასხვა ევროპაში არავით არის განსხვავება არ არის სხვადასხვა თაობები ისე მეგობრობენ პირდაპირ შენსეუბნებიან ნუ ახალგაზრდა 20 წლის ბიჭი ვთქვათ 70 წლის კაცს პირდაპირ შენსეუბნება მეგობრობენ არავით არის ასეთი დიდი ქეცს არ უხრიან იმიტომ რომ ამას არ აქცევენ ყურადღებას
1: ამ თბილისშიც რომ ყოველთვის იყო ეს მოწიწება ეს ისა
0: იცით რა მე მოწიწება არ გამორიცხავს მეგობრობა უნდა იყოს და მოწიწება ერთმანეთშიც უნდა იყოს ერთ თაობაში. აი ძალიან კარგი თქვით ირაკლიკა, იმიტომ რომ მოწიწება და ძდილობა კიდე ერთ-ერთი არის რაც ახასიათებს თბილისელებს. განსაკუთრებული ძდილობა და რაღაც რაინდული საქციელი ქალების მიმართისა და მე კიდე რჩევის სახით ერთი ხო ვთქვი რომ თაობები და მეორე რომ მე ურჩევ ჩერვა ჩვენზე ბევრი რამე იციან და უფრო ტყვიანები არიან მაგრამ მე ურჩევდი მთავარს რომ ჯანმრთელი წესით იცხოვრონ აი ფიზიკურად იფიქრონ თავის სხეულზე იმიტომ რომ ეს სხეული საოცრება უფალმა მოქცა გაჩუკა ფიქრობენ საიდან წარმოიშვნენ რა არის მართლა ეს კი არ არის კოლბა და ის უფალმა მისცათ ეს სხეული უნდა მოუარონ ამას და ამას აუცილებლად მოყვება მე ჯამრთელი აზროვნება. ხო, როგორც ძველი ბერძნები ამბობენ, ჯამრთელ სხეულში ჯამრთელი სულია. აი ამას
1: უღრმესი მადლობა ქალბატონო.

0: ჩემი თბილისი. მოგესალმებით. მედია კავშირი ობიექტივი აგზელებს გადაცემას და ციკლს თბილისის შესახებ, თბილისური ურთიერთობები. დღეს ჩვენ სტუდიაში სტუმრად გვეწვია არაჩვეულებრივი თბილისელი, არაჩვეულებრივი ქალბატონი, უნიჭიერესი პოეტი და ჩემთვის ძალიან კაი რესპონდენტია საერთოდ პოეტები, იმიტომ რომ მეც მიყვარს პოეზია, ალბათ შეამჩნევდი ჩემო მაყურებელო და უნიჭიერესი ქალბატონი გამეორდები კიდე, ქალბატონი მაგ ყველა განაშვილი. ძალიან გახარებული ვარ რომ მესტუმრეთ, რომ გაგიცანით, იმიტომ რომ არა ამდენი წელი რაღაცა ვთვლი რომ მიყვარს პოეზია და რაღაცა სუვეცნობი წეგან ვისაუბრეთ მე და თქვენ ველებზე და ჩვენთვის საინტერესოა მოკლედ. მოდით დავიწყოთ ჩვენი პატარა ფორმატია, მოგეხსენებათ 25 წუთიანი და დავიწყოთ. თქვენი ბავშვობით დავიწყოთ.
1: მოგესალმებით. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მივესალმები თქვენს სტუდიას. მე გამორჩეულად მიყვარს ეს ტელევიზია, იმიტომ რომ ეს არის სამართლიანობის ტელევიზია და ტელევიზია, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, რომ საქართველოს არის თაობათა შორის კავშირი. აი, ყველაზე მეტად ეს თქვენს ტელევიზიაში იგრძნობა. რა შეიძლება ჩემს ბავშვობას? მე მოხდა ისე, რომ დედა გურული მყავს, мама კახელი იყო და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ შუა ადგილი აერჩიათ ოჯახის შესაქმნელად, ანუ თბილისი. და მე ვიყავი 2 წლის, როცა ბინა შეიძინეს, სტუდენტები იყვნენ და მე 2 წლის ასაკში ვიყავი, როცა ბინა შეიძინეს თბილისში და ძალიან შემიყვანეს ამ ეზოში. მე არ მახსოვს, მაგრამ ასე ამბობენ, რომ პაწაწუნა ეზო იყო, სამი ოჯახი ცხოვრობდით, ჩვენ ერთი სომეხი ოჯახი და მესამე ებრაელი. მთელი თბილისი ფაქტობრივად ერთ ეზოში იყო დატეული და აიო, ესო ჩვენი საკუთარი სახლიაო. და შეხედე ორი პატარა ოთახი არის, მე შეჩვეული ვარ დიდ ბინას, დიდ ეზოს კახეთში და ეს რა საკუთარი სახლია მეთქი, მითქვია, ერთი კატა არ არის, ერთი ძაღლი არა. ესე იგი საკუთარი სახლი ჩვენ არ აღვდგავს მეთქი. სულიც შინობდნენ, რომ კატა და ძაღლი რადგან არ არის, ესე იგი სახლი არ არის საკუთარი. გავიზარდე თბილისში, დავამთავრე ყობახიძის სკოლა, იყო ასეთი ფაჩუჩიანების სკოლა, საძახნე საოცრად კარგი სკოლა იყო. ჩემი კლასია გამორჩეული იმით იყო, რომ ფიზიკა მათემატიკური იყო, გაძლიერებული
0: ფიზიკა მათემატიკური.
1: და რასაც ქვია ნამდვილი თბილისი, მე მართლაც ვნახე, იმიტომ რომ ავლაბარში გავიზარდე, თან ავლაბრის ქუჩაზე. ძალიან მწარე ავლაბრელი ვარ.
0: რომელი სკოლა იყო?
1: ყობახიძის სკოლა 77. ძალიან ცნობილი სკოლა იყო
0: სხვა. რა ადგილია ზუსტად?
1: ეს არის ავლაბარში მეტროს თან.
0: ამან ცხოვრობდით ხო? თქვენ მეტროს უკან
1: კორპუსში. მეტროს ცხოვრობდით და რა ვიცი, ძალიან ესეთი იყო. ჯერ სხვა რაფერი, ჩემი დირექტორი იყო ერთადერთი დირექტორი მთელ საბჭოთა კავშირში. საბჭოთა კავშირის დამსახურებული პედაგოგი. და რა ვიცი, მე ამ სკოლაში ვისწავლე არა მარტო საგნები, არამედ სამართლიანობა რა არის, იმიტომ რომ ჩემი დირექტორი გრიშა კობახიძე, დღეს მისი სახელობისა ეს სკოლა, იყო ნიმუში არა მარტო იმისი, რომ ძალიან გაძლიერებული იყო იქ ფიზიკა და მათემატიკა და საუკეთესო პედაგოგები ყავდა, არამედ იმითაც, რომ ძალიან სამართლიანობა იყო და აი მე მაშინ მახსოვს, რომ ბავშვებს კი არ გამოარჩებდნენ იმით, თქვათ, ვინ მისი შვილი იყო, ვის სიმდიდრე ქონდა ან ღარიბი იყო, არამედ ნიჭიერებითა და თავის საკუთარი ღირსებებით. და უფალს მადლობას ვეუბნები, რომ ასეთი სკოლა მაქვს დამთავრებული. და ჩვენ რადგან თბილისზე ვსაუბრობ, პატარა ეპიზოდს მოუყვები სწორედ ავლაბარზე და მე ვისაუბრებ თელ თბილისზე და თბილისის ისტორიაზე. მე მახსოვს, რა ჩემი კარის მეზობელი იყო სომეხი არაქსია. და როცა ფეხბურთი იყო, ეს ბავშვობიდან მე მახსოვს და თამაშობდა არარატი და ჩვენი დინამო და ქალი, რომელსაც საერთოდ არესმოდა, მოხუცი ქალი იყო საკმაოდ ასაკოვანი და სულ არესმოდა რა არის ფეხბურთი, მაგრამ მესმოდა მისი ხმა, როგორ გულშემატკივრობდა არარატს.
0: არარა.
1: მაგრამ როცა დილით იმარჯვებდა, თქვათ, არარატი და დილით გამოვიდოდა გარეთ, რა თქმა უნდა, მეტყოდა: "მაყვალა ჯან, ჩვენებმა გაიმარჯვეს", მაგრამ მთელი ხიბლი იმაში იყო, რომ საკმარისი იყო თბილის გაემარჯვა, რომ ასეთივე სიავა გამოვიდოდა მეორე დღეს დილი და მეტყოდა: "მაყვალა ჯან, ჩვენებმა გაიმარჯვეს". ორივე შემთხვევაში საოცრად განიცდა, მაგრამ იცოდა, რომ ორივე მისი იყო და ჩვენები იყო და
0: თბილისელ სომხებს ძალიან აქვს.
1: ამას ხსნობდა ძალიან კარგად და ერთი კარგი ეპიზოდი მინდა მოყვეს სწორედ ამ ურთიერთობებზე. როცა თბილისში ჩამოვიდნენ პირველი ტობილები სადგურზე.
0: ეს აფხაზეთიდან.
1: აფხაზეთიდან და რაღაცა ისეთი პერიოდი იყო, რომ გაუგნებული იყო ქვეყანა და ელემენტარულ რაღაცაზეც აღარ ფიქრობდნენ ადამიანები, თუნდაც იმაზე, რომ აი ამ ადამიანებს, ვინც საოცრად კარგი ცხოვრება ნახეს და მერე ჯოჯოხეთი გამოიარეს
2: და
1: აფხაზეთის ჯოჯოხეთი და სადგურზე დაბანაკდნენ ეს მემამოჭუბერის გზას.
2: არა,
1: ის უფიქრია, რომ პირველი რაც ჭირდებოდა ამ ადამიანებს, ეს იყო ექიმები. და მათი გასინჯვა, რომ ბავშვებით გადმოვიდნენ, რომ ხო არ ქონდა ვინმე სფინტების ანთება, ხო არ იყო ვინმე სიცხიანი და გადამწყვიტე, რომ ჩამომევლო ავლაბარი, მენახა ყველა ებრაელის, ქართველის, სომეხის, მთელი უბანი და წავსულიყავით ერთად სადგურზე. და იქ კარის მეზობელი ქართველი ბიჭი ყავდა, ძალიან ნიჭიერი ექიმი და შუტკერაშვილი, ახლა ის ერთ-ერთი ცნობილი ქირურგი არის. და პირველი მას მივადე, კიდევ თხოვი რომ წამომყევი მეთქი გავსინჯოთ, ხო არავინ არის ავად. მერე დავიწყე ჩამოვლა და უხსნი მეზობლებს, რომ ხოლმე ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ ეთქობა რაღაც ინტუიტურად მივხვდი, რომ ესე უნდა მოქცეულიყავ. და მივედი მეზობლებთან, მეუბნები, ისეთი ნივთი არ მომწეთ, რაც ძველი გაქვთ, იმიტომ რომ სიამაყე არ შეულახოთ ადამიანებს და თუ რაიმე გაქვთ ოჯახში ახალი. წავიღოთ ყველაფერი და მიუტაროთ ახალი ფესახოცი, ახალი ფესაცველი, ახალი ჩანთა და აი ესე მოაგროვე ყველაფერი, ზოგი გამომყვა, ზოგიერად ერთი მოფუცი კაცი გამოვიდა და სირუნიანი და მითხრა: შვილო, მეო გუში მიყიდე პალტო, ჯერ ვარ ჩამიცვიო, მაგრამ მიიტარე და ასე უთხარი ხახსო სირუნიანმა, სამისი პალტო გამოგიგზავნა და ესე რა თქმა უნდა ქართველებმა, რა თქმა უნდა იქ სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლებმა ჩანთა აღს ესეთი 10 ჩანთა ჩავაწყეთ ბანკანაში და პირველი რაც იყო მივიტანეთ ეს მახსოვს ავლაბრიდან საჩუქარი ზღვენი და ყველა გავსინჯეთ
2: ძალიან თბილისური ისტორია
1: არის ნაყოფილიყო იქ ბავშვები ავად და ისე მახსოვს როგორ უხაროდა დედებს რომ მათი ბავშვები აღმოჩნდა რომ ფილტვების ანთება
2: იცნეს რომ იყვნენ თუ
1: ზოგმა მიცნო ზოგმა არა მაგრამ თავარი იმ წუთში ეს არისო ისე გაუხარდათ ეს
2: დახვედრა
1: ისე გაუხარდათ ეს რაღაც სითბო
2: მეც გამეხარდა ეხლა რომ მოყევით არც ხო გაგონილიც არ მქონდა ეგეთი ისტორია
1: ალბათ უპირველესი რაც არის ჯერ სითბოა და მერე ყველაფერი სამყაროში და აი მახსოვს აი ესეთი თბილისი მახსოვს
2: მე ძალიან ამაზი
1: ისტორია აი სითბო
2: მახსოვს ძალიან ამაზი მოდი დაუბრუნდეთ ეხლა თქვენ ბავშვობას და მივიდეთ ეხლა სტუდენტულ წლებამდე და ერთი რამე ძალიან გამაკვირო ესე იგი ოქროს მედალზე დაამთავრეთ მათემატიკურ ფიზიკურ
1: მათემატიკა გაზიერებული ექსპერიმენტული
2: ხო და უცბად აბარებ ჟურნალისტიკაზე რა ხდება
1: მე 7 კლასში რო ვიყავი მაშინ შეიქმნა ეს ექსპერიმენტული თელი საქართველოსდან ჩამოიყვანეს უნიჭი ჩვენ ისედაც ძალიან ძლიერი მასწავლებლები ყავდა პირველი სკოლა იყო რომელსაც ხონდა კაბინეტური სისტემა ანუ ყველა ფერი ფიზიკას თავისი ოთახი ეს მერე გაჩნდა ესეთი კაბინეტები თორე ეს იყო პირველი სკოლა ჩვენი სადაც გაჩნდა კაბინეტური სისტემა და მაშინ მინდოდა ის რო არ გაყოფილიყო ჩვენი სკოლა ასეთი კომაროვზე ფიქრობდი კომაროვში გადასვლაზე და მოხდა ისე რომ ჩვენ სკოლაში სწორედ ექსპერიმენტული შეიქმნა მაგრამ ხელს ის მიშლიდა რომ მე 6 წლის ასაკიდან წერდი და თანაც არა მარტო წერდი ყველგან იბეჭდებოდა ჩემი ნაწარმოები და იმდენად ადვილად მახსოვს პირველ კლასში მოთხრობა დაიბეჭდა პიონერი იყო ასეთი ჟურნალი და იმდენად ადვილად ბეჭდავდნენ რომ მეგონა რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო თუ ბავშვი წერს ესე იგი უნდა დაიბეჭდო სხვანაირად შეიძლება და აი სულ ფიქრობდი რომ რომელი მაგრამ მოხდა ისე რომ მე 7 კლასში ასევე მე ტელეწამყვანად მიმიწვიეს საბავშვო გადაცემაში.
2: უი, რა აქტიური ბავშვი ყო.
1: მე 7 კლასში გამოცხადა კონკურსი ასეთი, იყო სატელევიზიო, პირველი მაშინ ერთი ტელევიზია იყო, ახლა
2: პირველი,
1: ხო, პირველი არხი და გამოცხადა კონკურსი, რომ უნდა ყოფილიყო საბავშვო თეატრი მზისი ალქანი და მასშირდებოდა ქუდი, მუსიკალური ქუდი და გამოაცხადეს კონკურსი საქართველოსში ქუდისა და მუსიკისთვის და უნდა ემღერა მზიურს. და ჩემ ალექსმა გამოიმარჯვა დათო ევგენიძე, ჩემი თანატოლია და დათოს მუსიკა და მზიურის სამა გოგონა მიმღერა
2: ეს. ვაიმე, რომელი სიმღერაა?
1: ეს იყო ეს ტექსტი ახლა ეს დიდი ხნის წინ არის მზესი ალქანს გამოავავცი სარტყელი სიალქანს სატელევიზიო სპექტაკლი იწყებოდა მზისი ალქანი.
2: თქვენი ლექსია.
1: ხო, აი ამ მუსიკით დათოს და ჩემი ლექსი.
2: აუ, აი რაღაც იქნება.
1: აი მე 7 კლასიდან მიყავი ტელეწამყვანი და სკოლა რო დავამთავრე, მიმიწვიეს ისევ წამყვანად და ჩამაბარე ჟურნალისტიკაზე.
2: აა ой მოედით პოეზიაში როდის დაიბადა ესეთი ავიჩი ამდენი წიგნის ამდენ ენაზე ანათარგმნი აი გავგიჟდი ხა ესტონურად
1: ავიჩი
2: ინგლისურებზე და იტალიურზე და იმებზე აღარ ვიძახე
1: აქ ვებში მივიღე წერილი სლოვენიაში რამოდის ჩემი ახალი წიგნი
2: სლოვენია მანდრა სლოვენიაში სერბულია ალბათ
1: სერბა აქ სიმართლე ხარ რომელიდან არ ვიცი მაგრამ
2: სერბული უნდა სლოვენიური აქ
1: წიგნის ვერსია კომპიუტერული უკვე და ისეთი მადლობელი ვარ მათი აი ამ კორონავირუსის დღეებში ძალიან გამახარეს რომ
2: კორონას დაუბრუნდები. ხო. აი როგორ მოვიდა პოეზია? ეხლა წერას უ სხვა რამეა დამეთანხმებით.
1: 6 წლის ვიყავი, როცა არ ვიცი როგორ დავწერე ეს ლექსია, რატო დავწერე, ვიყავი ბებიასთან სტუმრად, მე ძალიან კარგი ბებია მყავდა კათეჩში, დედილას ვეზახდი, იმდენად მიყვარდა დედასავით, რომ დედილა იყო ჩემი, ჩემი ჩიხტიკობიანი დედილა, ეს იყო უკანასკნელი ქალბატონი, რომელიც ჩიხტიკობით დაგზალეს, იმის მე ასეთი რა აღარ ყოფილა, ესე სკიფში ინახავდა თავის ჩიხტიკობსა და ყავებს არიჭრიდა, იმიტომ რომ მე რომ მოვხვდებიო, უნდა ტრადიციული ტასაცმი დამგზავრონ და ამიტომ ინახავდა თავის ამ ყავებსა და ნაწნავებს
2: ხოლმე.
1: ხო და სამწუხაროდ მე დედილა 96 წელს გარდაიცვალა და აღარავინ იყო ისეთი, ვისაც შეეძლო ჩიხტიკობის დახურება მისთვის და მე მახსოვდა მისი ანდერძი და მე თვითონ გაუკეთე ეს
2: არ ქვე ანდერძი სიყავით
1: მე სიყო უკვე
2: დიდი ანუ პატარა არ იყავ
1: პატარა აღარ ვიყავი ეს იყო 15 წელი უკვე დაგა ეს ალმასები მე მოვრთე და მე გავაცილე აი ესეთი ჩემი უსაყვარლესი დედილა და სწორედ დედილასთან ვიყავი კახეთში სტუმრად ვარ აიმანზე და უცებ დაიწყო რაღაცა უცნობ რომ ლექსი მოდის თავისი და ვეზახი დედილა მუზა მომივიდა მუჭე წერა არ ვიცოდი და იმიტომ მიდოდა მისი დახმარება
2: მუზა საიდან იცოდეს ეს?
1: ვიცოდი, იმიტომ რომ ჩემ მამას ძალიან უყვარდა პოეზია და ჩემ ოჯახს საერთოდ.
2: ხო, აი საიდან მოვიდა? აი ოჯახი წერდავი მე ან დედა ან მამა.
1: აი ნაკლებად. დედა ჩემიც რაღაცებს ცოტას თავისთვის წერდა, არა ვინმესთვის და ამას ისე დავახსენე. ესეთი ის იყო, ჯერ მოდი ამას მოყვიდე, მე დედა ჩემს ამბავს. ხო და პირველი ლექსი არ ვიცი რატო მოხდა, სიკვდილ სიცოცხლის თემაზე არის, ეხლაც მახსოვს.
2: 6 წლის.
1: 6 წლის ახო ესეთი ლექსი იყო, აქეთ მთები, იქით მთები, შუამედის კოხთა გზები და ცხენების ხარათქურზე მღერის მთები, მღერის გზები, მივქრივარ ჩემს რაშზე ზივარ, მივაყობ თებსა და ველებს, მივქრივარ იქ სადაც სიკვდილი არ არის. მივქრივარ იქ სადაც სიცოცხლე ჩქებს. ეს იყო პირველი ლექსი და დედილა ჩქარა ჩაიწერა ეს ლექსი და აი პირველივე ლექსი დაიბეჭდა ჩინეთში, მე მოთხრობა დაიბეჭდა უკვე პირველ კლასში და ესე ძალიან არ ვიცი ღმერთი მწყალობდა ყოველთვის ადვილად ხდებოდა რაღაც ჩემს ცხოვრებაში. მე მახსოვს სკოლაში შემიკვეთეს მაისზე ლექსი. მაშინ ხო იყო პიონერია მაისი. ხო და მე არაფრით არ დავწერე, იმიტომ რომ მე უკვე ამ პერიოდში სასახლეში დავდიოდი, დეიდა ფაცია ყავდა ლიტერატურულ წრეში, რომელიც გვაფრთხილებდა, რომ არასოდეს შეკვეთით ლექსი არ დაწეროთ. და დედა ჩემი ინსულებული გახდა, ჩემს მაგიერ დაეწერა ლექსი.
2: დედას
1: აი ეს მახსოვს რაღაც ერთი ლექსი იყო ვარტყავილთა სამეფოში ყავის ვარდი ყავისია ისმის ტკვილი სიმღერები მაისია მაისია და დედა ჩემის ლექსი მივიდა სკოლაში.
2: სიმღერასავით ლექსი მიდაუწერია.
1: და პაპა ჩემი შეხათაშორის და ჩემი მამის მხრიდან პაპა ჩემი იყო საოცარი მეზღაპრე, ძალიან კარგი ქართული იცოდა. აი მახსოვს ქალს რო დაინახავდა ლამას კი არ იყოდა ლამაზიაო, რა ცვარი ცრემლა ქალიაო, ასეთ ქართ. მე შეიმგლის ფერაო იტყოდა ხოლმე და რაღაცა ისეთი რომ ყვებოდა სიმღერით ყვებოდა წამღერებით
2: პოეტური კაცი,
1: პოეტური კაცი. ყველაფერს ეფერებოდა ბალახს.
2: ო თამაშ ჩაოლებრივად აკეთებდა.
1: ჩაოლებდეს მისთვის მან წერა კითხვას კი არისოდა, ამას
2: აკეთებდა. აი მე რა საინტერესოა.
1: მე პაპი დამყავდა ასევე საოცარი საოცარ კარგად გღეროდა ჩემი პაპი და ისეთ რაღაცებს მიამბობდა, ახლა სულ ფიქრობ, რომ მახსოვს მისი ნაამბობი ხალხური რაღაცები, რაც არ არსებობს ლიტერატურაში და ფიქრობ, რომ დავწერო ეს ყველაფერი, რომ არ დაიკარგოს.
2: რა თქმა უნდა.
1: პაპი და ხალხური.
2: ისეთ საინტერესო რაღაცებს ვწყვებით. შემდეგ რა გრძელდება ესე იგი ამ ბავშვობის ლექსებით და მე აი სერიოზულად უკვე როდის შეაბიჯეთ ამ პოეზიაში
1: ესა ცეკანას თქვი რომ ბედი მაგმეთქის უგონია რომ უფალი მეხმარება და მგონია კი არა მადლობა მადლი უფალს ვიყავი მეცხრე კლასში ნუ იქამდე რაღაც საბავშვო იმაში ბეჭდებოდა ვიყავი მეცხრე თუ მეათე კლასში გადავდიოდი იმ პერიოდში და წავიკითხე ახალგაზრდა კომუნისტი იყო ასეთი გაზეთი, რომ ჯანსუგ ჩარგვიანი არის უკვე სისხლის რედაქტორი და ინტერვიუ არის ბატონ ჯანსუგთან და ის ამბობს, რომ მე ძალიან მიყვარს ახალგაზრდობა და ველოდებიო ახალგაზრდა მწერლებსო და 100 ფუცლიანი როული მქონდა და ვიფიქრე მოდი მივალ ბატონ ჯანსუგთან. მე მაშინ იმითაც გამიმართლა, რომ საერთოდ ესე ხდება ხოლმე ჯანსუგისნაირი გულითადი ადამიანი კარგად გაგიღებს კარს, მაგრამ შეიძლება ვიღაც იქ პატარა ისეთი ისაკუდეს არსო ისე ნიჭიერი კაცი და იმას შეგიშალოს ხელი იმაში, რომ დროულად დაიბეჭდო შენი ნაწარმოები. მაგრამ ის არ შევხედა, პირდაპირ შევედი კაბინეტში. მე ვისწავლე ეს თურმე ეს უფრო კაი გზაყოფილა ვიდრე ჩვეულებრივ რედაქციაში ლექსის მიტანა და მე ვთხარი მე მეტყვი
2: არ გიჩნოდათ
1: არა რა თქმა უნდა არის უფრო და ვთხარი რომ პოეტი ვარ და დაჩნდა და გაიცინა ახლა ამაზე რომ მოსწავლე მოვიდა თეთრი მიწის სკოლის ფორმით რამე და პოეტი ვარ გეუბნება და დაიწყო კითხვა ერთი ლექსი მეორე ლექსი და მესამე ლექსი რომ წაიკითხა ჩამომართვა ხელი მართლა პოეტი ყოფილა და ჩემს ასფურსია რომ შენახული მაქვს მაშინ თამაზი იყო წიწიოზე პასუხისგებელი დივანი და დააწერა ბატონ თამას პირველივე ნომერში დაიბეჭდოს ეს
2: ლექსი. აა ესე იყო.
1: აი რა ვიცი ესეთი იყო სიხარული და რაღაც შეფთი საოცარი ბედნიერება რო სისკარში.
2: თან ბატონი ჯანსუღი რაღაცა.
1: თამას ერთი კურიოზი მიდამგიალოთ, იმიტომ რომ კარგი ისტორია და იმდენად გამახარა ამბავა რომ ძალიან გამაამაყა შეიძლება ასე ითქვას და ვაბარებ ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და გამაფრთხილეს. რო დათიკო გამესარდაშვილი იყო დეკანი ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის
2: უნივერსიტეტში.
1: ხო და გამაფრთხილეს რომ დათიკოსო არ უყვარსო ჟურნალისტიკაზე რო აბარებენ პოეტებიო და არ თქვაო რომ პოეტი ხარო. იმიტომ რომ შეგაკითხეს რომ რა შუაში ეს სხვა პროფესია ჩააბარე ფილოლოგიურზე და ჟურნალისტიკა სულ სხვა არის. ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ დაგხსდეს, მაგრამ როგორი საქმეა მოითმინო სისკარში გაგდაბიჭდილი ლექსები და შევედი გამოთან
2: 6 წლის ასაკში უკვე.
1: ესე იგი შევედი ბატონ დათიკოსთან და ჯერ ტურები იყო, სამი ტური იყო ზეპირი, წერითი და რაღაც ესეთ გასაუბრები და მე იყო უკვე ჩვეულებრივი გამოცდები და ბატონ დათიკო ძალიან ჭკვიანი ბძენი კაცი იყო და ვინც მოეწონებოდა იმას ტოვებდა წინასწარ ტურებში და მე ისეთი ცოტა რჩებოდა უკვე რომ მართლაც შერჩეული ახალგაზრდები და მე კითხება რომ რატო აბარებ ჟურნალისტიკაზე? მოთხარი პოეტი ვარ მეთქი. ნუ გაიცინა და მითხრა რომ მოდიო ახლა ერთი ლექსი წაიკითხო, თუ მომეწონებაო ხუთიანს გიწერო, მაშინ ხუთიანი იყო უმაღლესი ქულა და თუ არა და იმდენ შეკითხვას დაგისვაო, რომ არ ვიცი რა გეშველებაო და ქონდა ლექსი მარჩიელი. წავიკითხე ეს ლექსი მარჩიელზე არის და რო დავამთავრე შემომხედა და მართლა იყავი მარჩიელთან რომ მკითხა. მე ვთქარი კი მეთქი, სანამ გამოცდა იქნებოდა მივიყავი მეთქი. აა გიქხრაო. პასუხე ბატონ დათიკო ასე მითხრა მეთქი რომ გამოცდა სანამ გამოცდები იქნება ტურებზე ბატონი დათიკო კითხავს ასეთ შეკითხვას და ერთი ლექსი 500-ს დაგიწერს მე.
2: კარგი, ეს მართლა მოხდა.
1: ხო და გაიცინა და მითხრა, უშ ბაჭკვიანი მარჩიელი ყოფილიო. აიო, ყველა ქალი კათედრაზე გაუთხოვარი ფხავსო. შენ შემოგევლე, ესენი წაიყვანე იქნება რამე შეფოს. და გიწერ 500-ო და დამიწერა 500-ი და გამოვედი ერთი ლექსის იმედით.
2: ხო, აი თქვენი მედისტერა ცეთყობა ესე იყო, რომ სულ ესეთი ნიჭიერი და კარგი ხალხი და სანამ გადაცემა დაიწყებოდა და ქალბატონ ფაციაზე თქვენ მეორე მესაუბრეთ და სულ მინდა ხოლმე ჩემ გადაცემებში რომ აი თითქოს მივიწყებას მიცემულ ადამიანებს ვისაც ძალიან ბევრი ღვაწლი აქვს
1: ბევრი ქართველი ბევრი საწუხაროდ ასეთი ადამიანი
2: გთხოვთ რა ორი სიტყვით მოყევით რა
1: მე მეორე კლასში
2: ქალბატონ ფაციაზე
1: მეორე კლასში ვიყავი როცა წამიყვანეს დედამ წამიყვანა
2: მოსავალი იმიტომ რომ ბევრი პედაგოგიც იყო და იმიტომ თქვენ მითხარით
1: მოსავალთა სასახლეში და აი სწორედ ამ სასახლეში დამხვდა პედაგოგი ფაცია პაიჭაძე, ჩვენ ისე გვიყვარდა რომ დეიდა ფაციას ვეძახდით და სულ მადლობას ვეუბნები მის სულს, რადგან ორი უმთავრესი რამ მასწავლა მან. ერთი რომ დაკვეთით ლექსი არ იწერება და რაც არ უნდა წარმატებული ბავშვი იყო, თუ იმიტომ ხარ წარმატებული, რომ შენ წელ ლექს პიონერიაზე კონკავშირზე და დაკვეთილი თემებით, ესე იგი დროებითი წარმატება გაქვს და მეორე მასწავლა დედაფაციამ, რომ უანგარობა ყველაზე დიდი რამ არის. იმიტომ რომ ჩვენ დროს ხშირად იყო ესეთი რამ და ალბათ ხშირად სხვა დროშიც არის.
2: ეხაც არის.
1: საჩუქრით ან რაღაც ესეთი გზებით ხდებოდა ნიშნის დაწერაც, ბავშვის წარმატებაც. მაგრამ დედაფაცია იყო ის ქალი, რომელსაც არასოდეს ჩვენგან
2: აღნიშნეს.
1: არავითარი საჩუქარი, ალბათ ყვავილის მეტი ისეთი
2: ისიც სიყვარულის
1: მიზანი. 60 ქალბატონი იყო და გაზარდა თაობები. მისი გაზრდილი იყო მამუკა სალუქვაძე, მამუკას мама ანზორ სალუქვაძე, რეზო თამუკაშვილი და ლაშა თამუკაშვილი, მთელი თაობები. და მთელი საქართველოდან კრებდა ბავშვებს, ატარებდა საოცარ საღამოებს და მთელ საქართველოში დაყავდა ეს ბავშვები. ცხენებით ახავდა ხევსურეში და
2: ან ქალბატონს.
1: ან ქალბატონს ხო და
2: ეს თან გაუთხოვარი იყო როგორც მითხარი.
1: იმისა თუ როგორი უნდა იყოს პედაგოგი და როგორ მაგალითად რჩება ადამიანის ცხოვრებაში ასეთი ადამიანი. მაგალითი იყო ჩემთვის.
2: ხო და აი წეგანაც გითხარით რა აი ამდენმა კეთილმა თქვენ რაღაც ისე ლამაზად ყვევდეთ რა თქვენ თბილი ადამიანი იყავით ბავშვობიდან აი თუნდაც თქვენ ბებოს რაღაცნაირად საყვარლად ეძახდით ანუ აი ფაციასაც რაღაც დეიდა თქვა თქვენგანაც ეს თქო რა თქმა უნდა ოჯახიდანაც მოდიოდა და თქვენც არგებს გახვედიდათ აი ცოტა არაორდინალური კითხვა მინდა დაგისვათ აი თქვენი თბილისი რა ფერია? აი როგორც პოეტს ახლა მეტი რაღა კითხოთ, მეტი რა პადაჩაგიციოთ.
1: ჩემი თბილისი ვარდისფერია, მეტად ყველაზე მეტად მიყვარს ეს ფერი. და ზოგჯერ არის ხოლმე რომ მომეჩვენება ბოლო ხანებში რაღაცა ფერი ეცვლება, ზოგჯერ ნაცრისფერი ხდება ჩემი
2: ქალაქში
1: და ძალიან გული მტკივა ხოლმე, იცით? მე ძალიან კარგად მესმის, რომ სამართლიანობა უპირველესია. მაგრამ სამართლიანობა, რომელსაც სიყვარული აღარ ახლავს, ის უბრალოდ დაუნდობლობა არის. და ის ზოგჯერ შიში მიყრობს, რომ ჩემი ქალაქი ზოგჯერ ხდება არასამართლიანი, არამედ დაუნდობელი. ჩემი თაობას უამრავი ნაკლი ჰქონდა, როგორც ყველა თაობას, მაგრამ ერთი რამ ვიცოდით, რომ აი არასოდეს არ ქონდა ჩვენ თაობაში სუბტონად ითვლებოდა სიტყვა გიჩივლებ.
2: არა.
1: და რაღაცა ესეთ. ეხლა ისინი ადვილად ზოგჯერ.
2: აბა, ხო, მართალი ბზანდები.
1: აი მე ჩემი ყველაზე დიდი მტრისთვის, ახლა ყველას ყავს ჩვენი მტერი საყოდარი და ის მაგრამ ჩემს ყველაზე დიდ მტერსაც არასოდეს არ ვიკარგავ, არ გავიფიქრებ.
2: თან ეს კაცები რო ჩივიან, ეს თავის
1: არ გავიფიქრებ, რომ აი რაღაცა ვიჩილო დავაჭერიო არასოდეს
2: არიყო ხო
1: ისე ადვილად გაწირავენ ისე ადვილად დაწერენ
2: ერთმანეთს
1: მე ისე გამკვირვებია ზოგჯერ ვიღაცაზე იციან რომ თქვა გული უტკელია ჩემთვის და მოუტანიათ რომ აი დაბეჭდე ნახე ამაზე ცუდი ამბავი ვიცი ეს დაბეჭდე არ გამიმეტებია გამკვირვებია იმისგანაც ვისაც ეს მოუტანია რომ აი დაუნდობლობა ყველაზე მეტად მიკლავს გულს და მინდა რომ ისე თბილი ქალაქი იყოს ჩემი ქალაქი როგორიც მიყვარს და რა არისით მე მიმაჩნია რომ დღეს ხელოვანები ყველაზე უფრო უყურადღებოდ დარჩა ქვეყანაში ყველაზე მეტად უყურადღებოდ ხელოვანები არიან მაგრამ მხოლოდ ხელოვანებს შეუძლიათ შეინახონ ქალაქი თავის ლექსში თავის ნახატში თავის სიმღერაში აი მე ერთი ეს ზატო მოვიტანე ესეთი პატარა მინიატურული წიგნი რომელიც მე გამოვეცი ვიცოდი რომ იყო ძალიან საინტერესო მხატვარი რობერტ კონდახსაზოვი აბლაბაში, სწორედ აბლაბაში გავიცანე.
2: მიყვარს თქვენი უბანი.
1: საოცარი კაცი იყო, თბილისზე შეყვანებული, არ დაიერთა საფინდან, მთელი ცხოვრება იყო ბინაში და ხატავდა მხოლოდ თბილის, მეტი არაფერი გაუგეთებია მისი ერთადერთი და მეორე უდიდესი თბილისელი იოსებ გრიშაშვილი და გადავწყვიტე რომ ამ ორი ადამიანის, ზოგადად ვიგე რომ გარდაიცვალა რობერტ კონდახსაზოვის, გადავწყვიტე რომ რობერტ

0: იმიტომ რომ ის ისედაც ისის თელმა საქართველოს. ის ვის შეება დავიწყებოდა თბილისს და შეიძლება ჩვილში დაჩენილიყო. აი ამ ადამიანებზე არის გივიშვილზე, რომელსაც აქვს ძალიან ცნობილი სიმღერები და ღვინო კახურო და აი ამების ავტორი და ის ადამიანები მოძებნა, გამოჩხრიკა თბილისი და
1: ის თითქოს მიივიწყა ხალხმა.
0: ის ჩვილში დაჩა და აი ჩვილიდან გამოიხმო. მე აი ასე თბილისი მიყვარს.
1: რა თქმა უნდა,
0: ძალიან საინტერესო. ვისაც სიყვარული შეუძლია.
1: ეს ქალბატონმა ყველა ეცით ამინდა კითხოთ, აი უკვე ფინალისკენ მივდივართ სამწუხაროდ, აი ესე იპარება დრო და მინდა კითხოთ, აი ახალგაზრდა პოეტები, აი რა სიტყვით, მოდის თაობა?
0: უნიჭიერესი.
1: უნიჭიერესი. თქვენ ყველა არიტყვით, ეხა ფაციას გაზრდილი ხართ და
0: ყველა მე 2007 წელს თხოვე იმ დროიდან ხელისუფლებას რომ ჩამეტარებია კონკურსი მერალი და ალავერდი. ერთი პრემია იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილის და მეორე იყო პრემია ჩეუნიშვილის პრემია. უბედნიერესი ადამიანი ვარო, წლებია ეს კონკურსი ტარდება და უნიჭიერესი ახალგაზრდა, არავისზე ნაკლებნი, არავისზე აი დიდი სახელებს გულისხმობ. ერთი ტკივილი ის არის რომ ძალიან ხშირად მოდის ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდა, მაგრამ ის აღარ ჩება ლიტერატურაში. ეს სწორედ ეპოქის ბრალია. მას არ აქვს არავითარი წარმატების მერე, არავითარი არ გრძელდება მისი წარმატება, სადღაც იქვე მთავრდება ამ წელიწადში ერთხელ ყურადღებით, მერე არც იბეჭდება, არც ჰონორარი აქვს და ნელ-ნელა ისინი მიდიან სხვა პროფესიაში, ზოგი უცხოეთში და ჩვენ კარგად უნიჭერეს ახალგაზრდებს. სახელმწიფო სულამო პირველი რაც ევალება დღევანდელ ქვეყანას, აი ამ პოლიტიკურ ემოციებში თავად რამე გავატანე წყალს, რომ იტყვიან ნაბან წყალს ბავში გაატანესო, საქართველოს მომავალს ვატანთ, უნიჭიერეს ახალგაზრდა ხელოვანებს.
1: და და ბოლო კითხვას დაგისვეთ, აი რა შეტყვით თბილისელ მართლა ახალგაზრდებს, აი სულ პატარებს. როგორ თბილისს როგორ მოეფერებით? როგორ გინდათ ისე?
0: რა ვიცი, ძალიან მინდა ერთი რა მოთხრა. სულ მახსენდება, ჩემო კარგებო, რომ თითქოს ჩვენ ბედის წერად გვექცა ილია ჭავჭავაძის ლექსი. ჩემო კარგო ქვეყანა, რა ზედ მოგიწყენია, აწყო თუ არ აკწყალობს, მომავალი შენია. და ასე მომავლის მოლოდინში ზოგჯერ ჩვენ შვილებს ისეთ ყურადღებას ვერ გაქცევთ, როგორიც თქვენ გჭირდება და როგორიც საჭირო არის ხვალიდელი საქართველოსთვის. მე მინდა, ძალიან მინდა, რომ დაწყდეს ეს მარადიული პოლიტიკური ვნებათა ღელვები, რადგან როცა ზღვა ღელავს, ზევით ამოდის ხომ ხშირად ჭუჭი. მარგალიტი კი ზღვის ფსკერზე რჩება. აი ისეთი დრო მინდა დადგეს, რომ ეს სიმღერა აწყოში იმღეროთ და ძალიან მინდა, რომ აი ეს მარგალიტი გაწყინდეს, რომელიც თქვენშია. თქვენ ძალიან ნიჭიერები ხართ და ძალიან ღირსეულები.
1: და საბოლოოდ ერთი ლექსი ეგება გვითხრა თბილისზე, თქვენ ლექსი ვარ ქონდეთ გამორიცხული.
0: თბილისზე მე ლექს ვერ წავიღებ, მაგრამ მე მთელი პოემა მაქვს, რომელსაც ქვია პოეტური არითმია. და ძალიან ტკივნეული პოემა არის.
1: თუნდაც ერთი კუპლეტი, როგორც თქვენ გულს გაუხარ.
0: 90-იან წლების პოემა არის და რამდენიმე ასეთი ის ამბობს, ისეთი ეს არ არის სიმღერა, არამედ ეს არის ტკივილი, ეს არის დამწვარი თბილისი დახატული და ძალიან ტკივნეული პოემა არის. მთელი სპექტრი არის, რა იყო ჯიხურები, ჯიხურებით რო იყო ნაქცევი ქალაქი და ქალაქი ბაზარი, ამბები, საზარი და აი ეს ძალიან ისეთი ეპოქალური პოემა არის, ფიქრობ რომ. მაგრამ ერთ ლექსს ვიტყვი, რომელიც ძალიან თბილისური არის, პირდაპირ თბილისი არ წერია, მაგრამ
1: გაწყობა ნამდვილად არის. აი ზუსტად მაგ იკითხე.
0: რა კარგია ქართველებს ისევ შეჭად გიპები. რა კარგია გიპები ივსებია, ხინკლები ჭიქა, ჭიქას აკოცებს, თითებს ებრძვის თითები. საყვარელო მითხარი ისევ ერთად ვიქნები. მღერის ძველი არღანი, სიმღერა ახალი, მე კი რამე მღერება ნაზლებს დავდებ მაზიას, ამ არღანზე დახატულ ვარდებსა და ბულბულებს, ვიცი გააძევებენ მალე ამ დარბაზიდან. როგორც ძველი გოშია ან შიერი შოშია, მათხოვარი ბიჭუნა ჩუმად მოიძურწება და კაცები ჯიბეში მოჩხრიკავენ ლარიანს, დუქნის ლამაზ მანებმა არ ჩათვალონ ძუნწებად. ხინკლის ოხშივარიდან დანახულო მამულო, ლოთის სიყვარულივით ჭიქაში ჩატეულო, როგორ გევხარ მათხოვარს ამ პაწია მათხოვარს, ვითომ თავის უფალო ობოლო და ეულო. მაინც როგორ გიხდება ეს წყეული სიმღერა, მომავალი შენია, შენია და ელოდე, ასე როგორ მივიდეთ, ასე დაჩოქილები, ასე შეშინებულ ნიხვალის საქართველომდე. მღერის ძველი არღანი, სიმღერა ახალი, მე კი რამე მღერება.

0: ნაძლებს დავდებ ვაზიანს, ამ არღანზე დახატულ ვარდებსა და ბულბულებს, ვიცი გააძევებენ მალე ამ დარბაზიდან. არასოდეს გაძევებულიყო ჩემ ქალაქიდან ვარდები და ბულბულები.
1: უღრმესი მადლობა ხალბატონმა ყველა, ხოლო ჩემ მაყურებელს ვეთყვი, რომ ძალიან ლამაზი კვირა გელოდებათ. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ.

0: პოლი და გაილა მასე ცხოვრება.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსული, ღვთის მადლით აღსული კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

მოგესალმებით, პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, მივესალმებით ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. დაგიბრუნდით თვენახევრიანი შესვენების შემდეგ და დღეს ვიწყებთ ახალ სეზონს. და ვაგრძელებთ ისევ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხები და ანალიზი. ჩატარდა ერთიანი ეროვნული გამოცდები, ჯერ არ დასრულებულა ჩარიცხვები, მეორადი ჩარიცხვებია. ხვალ 18 სექტემბერს დასრულდება 6 საათზე, 18 საათზე და უსურვებ იმ აბიტურიენტებს წარმატებებს. სანამ უშუალოდ დავიწყებდეთ გადაცემის თემის განხილვას, მანამდე მე მინდა ჩემს ერთგულ ტელემაყურებელსა და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ მივესალმო და მედია კავშირი ობიექტივის ღია ეთერში. მე მანა ნიკოლაიშვილი ვიმუშავებ თქვენთვის გადაცემას, ჩემი საავტორო გადაცემით განათლების რეფორმის კვალდაკვალ, ხოლო კონკრეტული თემა არის გადაცემათა ციკლი, ისე გრძელდება უმაღლესი განათლების რეფორმის ანალიზი. მე მინდა მიულოცო ახალი სასწავლო წლის დაწყება სკოლის მოსწავლეებს და ბაგაბაღის აღსაზრდელებს, მასწავლებლებს, მშობლებს, აღზრდელებს, განათლების სისტემის მუშაკებს, ხელმძღვანელ მუშაკებს და სრულ შემადგენლობას ვულოცავ, ხოლო რამდენიმე უმაღლესი სასწავლებელმა ამ კვირაში დაიწყო სწავლა, ხოლო ძირითადად უმაღლესი სასწავლებლები მომავალი კვირიდან 21 სექტემბრიდან იწყებენ სასწავლო პროცესს. წინსწრებით გილოცავთ თქვენს და დანარჩენს შემდეგ მოგილოცავთ მომავალ კვირაში. კარგით, დავიწყოთ. მე 36 გადაცემა ჩავატარე და მგონი შევაწუხე ჩემი მსმენელები და მაყურებლები, ამდენი გადაცემა ასე მთელი სეზონი თითქმის მიუძღვენით უმაღლესი სკოლის რეფორმირების საკითხებს, იმიტომ რომ მე ვგრძნობდი საშიშროებას, მე ვგრძნობდი ბევრ უხერხულობას, მე ვგრძნობდი რომ ეს რეფორმა იყო გაუმართავი და ასევე ვაკეთებდი ანალიზებს და ის რაც მე ვთქვი, რაც დაიდო ასე ვთქვათ ანალიზების და ექსპერტული ანალიზების შედეგად ყველაფერი შესრულდა. კარგი იყო რომ შემცდარიყავი, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ესე არ არის. მაშ დავიწყოთ. ყველაზე დიდი მტკიცებულება არის სტატისტიკა და დავიწყოთ სტატისტიკით. პირველად ესე იგი, სანამ გამოცდები არ მორჩა, ჩარიცხვები, ყველაფერი ატყდა აჟიოტაჟი და მე ძალიან დაგვიანებით სამინისტრომ და მისმა სიპმა, ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა გამოაქვეყნეს ასეთი რიცხვი, აბსოლუტურად მოულოდნელი. 19699 აბიტურიენტიო. გამოცხადდაო 2026 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზეო. მანამდე არსად არ ყოფილა ეს რიცხვი დაფიქსირებული. მანამდე იყო 43000 აბიტურიენტი. ხოლო ერთმა საქმეში ჩახედულმა ადამიანმა მითხრა რაღაც, რა ვიცი, შიდა მოხმარების დოკუმენტებშიო, ბოლოს ეწერა 42000-მდე აბიტურიენტიო. და ეს არის გასარკვევი. 39000-სა და 43000 შორის ძალიან დიდი განსხვავებაა. 34150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უნივერსიტეტებში და პროფებში. პროფები არ გვაინტერესებს ჩვენ, მაგრამ ნუ ამით რიცხვს ზრდიან. 1795 აბიტურიენტი, აი ეს რიცხვი გამოაქვეყნეს ძალიან გვიან. ესე იგი, ერთი ამბავი რომ იყო, ნახევარი პოლიტიკური სპექტრი რომ ჩაერია, პოლიტიზირება რომ მოხდა საკითხის, მე იკადრა ქართულმა ოცნებამ და ბოლოს თქვენს რომ აი 1795 აბიტურიენტმა გადალახა ბარიერი, მაგრამ ვერ ჩაირიცხა. ეს რისი შედეგია? ეს არის თქვენი აბდაობა
მუშაობდა დანაშაულებრივი დაუსაბუთებელი გაუწონასწორებელი ყოველგვარი ანალიზის და დასაბუთების გარეშე და საერთო სახალხო განხილვის და პროფესიულ წრეებში განხილვების გარეშე მიღებული კონცეფციის და საერთო დოკუმენტები არ გაქვთ, არანაირი დოკუმენტი, რაც საჭიროა რეფორმის ჩასატარებლად, აი იმის შედეგია. 3754 აბიტურიენტი ჩაიჭრა. 34150-დან 20669 აბიტურიენტი, ანუ 60-55 მე ასეთით, 60% დაახლოებით, სახელმწიფოს საბაკალავრო პროგრამებზე ჩაირიცხა. 1322 მიაქციეთ ყურადღება, 1322, ანუ ათასობით ადგილი რას შეამცირეს, განსაკუთრებით სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გადმოტყორცნეს და 10000 ადგილი იყო დაშვებული პროფებისთვის, რომელსაც სახელმწიფო ბიუჯეტი დააფინანსებდა. მხოლოდ 1322 ბავშმა სახელმწიფო პროფესიულ პროგრამებზე ჩააბარა. არ არის პოპულარული საქართველოში სახელმწიფო პროფესიული პროგრამები 10000-ის ნაცვლად. გეუბნებოდით, რომ ეგ საქმე არ გამოვამეთქი და მაგის გამო გამოშიგნეთ უნივერსიტეტები და პროფებში გინდათ გაყაროთ ეს ბავშვები?

ეს არ გამოვა. ასეთი მეთოდით არ გამოვა. მე დღეს ვერ მოვასწრებ ამაზე საუბარს და შემდეგ გადაცემაში, შემდეგ კვირაში ვისაუბრებ და ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გასწავლოთ თქვენ როგორ უნდა მოიქცეს სახელმწიფო, რომ მას ყავდეს კვალიფიციური ეს იქნება ოსტატი თუ ხელოსანი თუ ისა. მე შორდგევარ იმისგან, რომ პროფესიული არავინ არ უნდა დაამთავროს, მაგრამ ასეთი მზაკრული ხელხებით და ასეთი ძალადობით და ასეთი რაღაცა შეზღუდვები და აკრძალვებით და თავისუფალი ნების შეზღუდვით და განათლების ფორმის არჩევის და განათლებაში არჩევანის გაკეთებისას მთელ მსოფლიოში ადამიანია თავისუფალი. მხოლოდ საქართველოში გამოხტა ისეთი მთავრობა და ისეთი პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც შემოიტანა ეს კანონსაწინააღმდეგო შეზღუდვები. და აი ეს მეტი რო არაფერი არ ყოფილიყო, აი ეს ბარიერ გადალახული და გარენდარჩენილი ბავშვები ამით და აი ეს 10000-დან 1322-ო ჩაირიცხა. აი ეს არის თქვენი კრახი და დანარჩენი წავიდეთ ახლა წინ. 1495 დაახლოებით 4% ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 8771 ადგილი დარჩენილია ვაკანტური და სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში ერთობლივად 348 საბაკალავრო პროგრამა. ჯვარზე რომ გააკარით და აწამეთ ეს პროგრამები. რა თქმა უნდა, ამ პროგრამებში მომუშავე ხალხი, პროფესორ მასწავლებლები, აკადემიური პერსონალი, ტექნიკური პერსონალი და ასევე ცოცხალი ბავშვები, მონაწილე სტუდენტები. შემდეგ 1320 ადგილი, რაც არ მოსწრია საქართველოს პედაგოგიკის ისტორიას და სამედიცინო უნივერსიტეტის, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ისტორიას თავისი გახსნის დღიდან დღემდე 1320 ადგილი ვაკანტური აქვს. აი ეს არის ბჭყალებში თქვენი დიდებული, გაწონასწორებული, გათვლილი ბჭყალებში ყველაფერი, ანუ გაუთვლელი. გაუთვლელი ყოველგვარი ანალიზის გარეშე, ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე ჩატარებული რეფორმის შედეგია ეს, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში 1320 ადგილი დარჩა ვაკანტური. ამ სტატისტიკას დეტალებში ეს რო ჩავშალო, დღეს არ მაქვს ამის დრო. შემდეგ გადაცემაში უფრო დეტალებში ვისაუბრებთ. შემდეგ ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დარჩა 793 ადგილი ვაკანტური 22 პროგრამაზე. აი თქვენი დაგეგმილი, თქვენი დანაშაულებრივი მოქმედებები. საერთოდ არჩებოდა ბათუმს რაღაცა მცირე რამდენიმე ერთეული ვაკანსია თავისუფალი ადგილი და რა ხდება ახლა? აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 715 ადგილი, ესე იგი ვაკანსია დარჩა 20 პროგრამაზე. ან ეს რა ამბავია? რატომ მიეცით? არ გეუბნებოდით, რომ ამდენი ადგილები არ არის საჭირო, თქო? ბათუმზე და იმაზე? ისტორიზმის პრინციპით თუ მუშაობდით, მარტო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მიმართ განახორციელეთ ისტორიზმის პრინციპი. როდის იყო ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინოს ყველა ფაკულტეტები თითქმის იმდენი ადგილები, რაც თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტშია. ან საინჟინრო და ან ისა. თუ ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს ისტორიულად და ტრადიციულად მხოლოდ საინჟინრო პროფილური სწავლების შემოღება, რას ნიშნავს? მარტო რატომ არის ყოველი ფეხის ნაბზზე მშენებლობა, არქიტექტურა, ელექტროინჟინერია, ეს კომპიუტერული, რატომ? რატომ არის სატრანსპორტო და 1000 უბედურება? მაშინ აკრძალეთ ყველგან. ისტორიულად და ტრადიციულად ასე იყო. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო საინჟინრო, არცად არ ჭაჭანებდა სხვაგან არცად უნივერსიტეტში საინჟინრო მიმართულება.
თქვენ ხართ არაობიექტურები, ტენდენციურები. ტრად გადაეკიდეთ უნივერსიტეტს. იმიტომ რომ იყავით დაინტერესებულები. მაგლაკას ვერასოდეს ვერ ჩამოირეცხავთ. ჩასაფრებული ხართ ისა შენობებზე. და ყველაზე დიდი მიწის ფართობი გინდა თუ მასშტაბური შენობები ტექნიკურ უნივერსიტეტს აქვს. 575 ვაკანტური ადგილი. საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერიძის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი. რა ამბავია? რა ამბავია? ეს მდებარეობს სადღაც მთებში. რატო აკამხელაკოთ ამას? სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 451 ადგილი ვაკანსია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 400 ადგილი ვაკანსია. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი 392. რა ამბავია? ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია 378. ძალიან გაბერილი კვოტებია. რა საჭიროა? გემები გაყიდეთ, ყველაფერი გაყიდეთ, გაანადგურეთ და ამდენი სტუდენტი იქ ხო კიდე ჩარიცხული და კიდე 378 დარჩა. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომ არ მოსწრია, ამდენი 323 ვაკანსია, რაღაც ერთეულები რჩებოდა. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 219. და კიდევ ამათი არ შემიჯამებია ამ სტატისტიკის ანალიზებს, კიდევ გავაკეთებთ და ვისაუბრებთ, მაგრამ აი ახლა ნახეთ. ხომ ვამბობდი, რომ რომ არ გინდათ ყოველგვარი დასაბუთების გათვლების და მაფიოზურ კლანური მოსაზრებებით აგრარული მიმართულების პროგრამები, ეს ყველაზე ძვირადღირებული, ყველაზე ძვირადღირებული. სამედიცინოს არაფრით არ ჩამოუვარდება ისეთი ძვირია, ისა ხო? და რა გააკეთეთ? ჩამოარიგეთ ამ რეგიონალურ უნივერსიტეტებში და რა მოხდა? არ არის ხახნო ამდენი მოთხოვნა, ესეც უნდა იყოს სად მთელი კომუნისტების დროს თქვენ დაასწრებდით? სად იყო? საქართველოს სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი იყო ერთ ადგილზე. ეგრო ხელსაყრელი ყოფილიყო. მაშინ ჩამოარიგებდნენ, ხო იყო მაშინაც თელავის ინსტიტუტი. ხომ იყო გორის ინსტიტუტი, იყო ცხინვალის ინსტიტუტი. იყო სოხუმის ინსტიტუტი, შემდეგში უნივერსიტეტი. იყო ქუთაისის უნივერსიტეტი, მაგრამ არსად არ იყო. იყო დედაქალაქში. სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტი, რომელიც შემდეგ ბენდუგიძემ, როცა შეისყიდა კერაკა აჩუქა იმან სარკაშვილმა, მერე გადაკეთდა აგრარულ უნივერსიტეტად, ხო? რატო ჩამოარიგეთ? ეს ხო ბიუჯეტის ფლანგვა. ეს ხო ძალიან ძვირადღირებული ლაბორატორიები და სახარჯი მასალები და ამბები ჭირდება. და რჩება ეს ვაკანსიები. სატყეო ხო, ეხლა სოხუმის უნივერსიტეტს ბოლოს გადაეცით. ანუ ბავშვებმა მთელი წელი იცოდნენ, რომ აბარებდნენ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში და ორი დღით ადრე შეუცვალეთ ისა რა ქვია კოდები. აი ეს ნებადართულია? ეს კანონიერია? აქ არ ირღვევა მის აბიტურიენტის უფლება? ირღვევა, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, როდესაც იყო საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, თითქმის არც ერთი ვაკანსია არჩებოდა არსად, მიუხედავად იმისა, რომ ორი დღით ადრე შეცვალეთ და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კოდით იყო ეს ყველაფერი და დაფიქსირებული იყვნენ იქ ბავშვები, რეგისტრაცია ჰქონდათ გავლილი, მაინც უამრავი ადგილები დარჩა. ტექნიკურ უნივერსიტეტში რო ყოფილიყო, არც ერთი ვაკანსია არ დარჩებოდა, იმიტომ რომ არჩებოდა წლების განმავლობაში. 12-13 წელი. სატყეო საქმე 15, აგროინჟინერია 30, გარემოს დაცვითი ინჟინერია 63. რატო წაიღეთ ეს პროგრამა ტექნიკური უნივერსიტეტიდან? რატომ წაიღეთ ეს ქიმიის ფაკულტეტზე იყო? მთელი ჩაერია ქვეყანა და ის სოფლის მეურნეობის მინისტრი. თავის საქმისთვის ვერ მოუვლია.

ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერია 39 ადგილი ვაკანტური, აგრარული ტექნოლოგიები 12, მეცხოველეობა 39, პრაქტიკულად არავინ რა და ვეტერინარია 19. არც ერთი ადგილი არჩებოდა, ერთი რამდენიმე ბავშვი აკვდებოდა ხოლმე ნიადაგისა და წყლის რესურსების ინჟინერიას. აი ეს არის უთავბოლოდ ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე და ყოველგვარი ყველაფრის გარეშე პროგრამების გადატოცნა ერთი უნივერსიტეტიდან მეორეში, შემცირება, ლიკვიდაცია, გაუქმება ფაკულტეტების და ასე შემდეგ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, აგრონომია. ვერ შეიძლება დარჩა ვაკანსიები, ვეტერინარია 42. ნუ თუ რამდენი ქონდათ გამოცხადებული, ამებს შემდეგ გავაკეთებ დაწურლებით იმას. რა საჭიროა ვეტერინარია იყოს ყველგან ეს ძვირა ღირებული და უძვირესი ისა. დედაქალაქში იყოს და იყოს. რა საჭიროა სამცხე-ჯავახეთში ვეტერინარია, დედაქალაქში ვეტერინარია, ზუგდიდში ვეტერინარია და მილიონიანი ლაბორატორიების კეთება. შემდეგ თელავი, აგრონომია 26, სატყეო საქმე 87, რა უბედურება. ხახნო, ადგილების გამოცხადებას კი არა აქვს მნიშვნელობა, მე პრემიერ-მინისტრ და განათლების მინისტრს მივმართავ. და იმის რა ქვია, დიდი მრჩეველი რო ყავდა ზვიად გაბისონია. აი ზვიად გაბისონია შკუაზე რომ იარეთ. აი ეს არის შედეგები, ბატონო ირაკლი. თითქოს არ ვიცნობდეთ ერთმანეთს და შორებლები ვიყოთ, რომ არ შეიძლებოდა ჩემთვის გეკითხათ რაიმე? ა დედა თქვენისთვის გეკითხათ. გაბისონიას იმედზე უნდა ყოფილიყავით? 100 ადგილი იყო ხო იმ თელავში დაშვებული. ყოჩაქ თქვენ 87 დარჩა 13 შეივსო. ხახნო, თუ სატყეოზია მოთხოვნილება, ხო? ად იქ სხვადასხვა გონი რაზეც არ უნდა იყოს მოთხოვნილება, სხვადასხვა დაინტერესება საჭირო უნდა გამოცხადდეს, რომ აი გამოცხადდება მაგალითად, ვინც აქ ჩააბარეთ, გექნებათ შეღავათები, გექნებათ სტიპენდია დანიშნული სხვებისგან განსხვავებით, არა, რაღაცა 1000 რაღაც უნდა მოიგონოთ. რა აზრი აქვს ასე იმას, რა ქვია, ვაკანსიების გამოყოფას და ბიუჯეტში ფულის მობილიზებას და ენ რაოდენობით ლაბორატორიების კეთებას იქ ადგილზე. სურსათის ტექნოლოგია 38. ან ეს სურსათის ტექნოლოგია, გინდ ქიმიის ფაკულტეტი გაგიხსნია და გინდ სურსათის ტექნოლოგიის. როგორ შეიძლება ეს რამდენიმე ათეული ლაბორატორია ჭირდება ამას? თუ რაიმე ამ დედამიწაზე არსებობს ქიმია, ყველაფერი ჭირდება სურსათის ტექნოლოგიას. ეს არის ურთულესი. აი კიდევ გაბისონიას რჩევები. რჩევები კი არა, ხელმძღვანელი იყო ამ რეფორმის, სპიკერი, მომხსენებელი, დამგეგმავი და ყველაფერი. შემდეგ ზუგდიდში ვეტერინარია, მილიონიანი ლაბორატორია გააკეთეს იქ. რისთვის? შარშან 15 კაცი იყო დაშვებული ადგილი და 10 ვაკანსია დარჩა და წელს აგერ 10 ვაკანსია დარჩა. იქ რა 100 ადგილს და იმას კი არ უშვებენ. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში აგრარული ტექნოლოგიები 12. შეხედეთ, მედიცინა 19 ადგილი. თქვენ ნორმალურები ხა არც საერთოდ? ეს გიჩვენათ შრომის ბაზარმა? მშენებლობა 66 ადგილი. რა უნდა ბათუმის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში იმას, რა ქვია, ისტორიულად ასე იყო სამშენებლო ფაკულტეტს, ან არქიტექტურა 11 ადგილი. ან ბიზნეს ადმინისტრირება 21 ადგილი. დიპლომირებული მედიკოსი 20 ადგილი, ინგლისურენოვანი. ელექტრონიკა, ტელეკომუნიკაცია და ინტერნეტ ინჟინერია 14 ადგილი. რა უნდა ამ ფაკულტეტზე?
ეს უნდა იყოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. თუ პროფილურს აკეთებთ, მაგრამ არა, თქვენ პროფილური კი არა, თქვენ იმოქმედეთ თქვენ შური იძიეთ ადამიანებზე. კომპიუტერული მეცნიერება 25. მე არ ვაცხადებ აი პედაგოგიური მიმართულების პროგრამებს. დანარჩენი ნავთობისა და გაზის ინჟინერია 9. არას არც წელწადს არ უნდა რა უნდა ამ ფაკულტეტს ბათუმის უნივერსიტეტში. სტომატოლოგია, ფიზიკური მედიცინა და სამედიცინო რეაბილიტაცია, ფინანსები 129 რა უნდა ამას აქ. ეს 129 ადგილი აქ ყოფილიყო თბილისში, ხო არ დარჩებოდნენ ეს ბავშვები? გორი. ნუ ინფორმატიკაზე დარჩა მათემატიკა, ბიოლოგია დარჩა ისინი. იქ არ აქვთ ეს სასურსათო გახსნილი. ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ბიძინა ბატონ ბიძინას აშენებულისა. კომპიუტერული მეცნიერებები ინგლისურ 70, მენეჯმენტი 30, ფსიქოლოგია 45, არქიტექტურა ინგლისური 16. და ფიზიკა 15. ბევრი ადგილებია დარჩენილი. ვერ ივსება და თქვენ რო გითხოთ, კაცმა 30000 სტუდენტი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში უნდა გააკეთოთ მობილიზება. წინ წავედით, 60000 იძახთ წინა მინისტრები. ეხა თქვენ 30-ზე ჩამოხედით. 30-ზე კი არა, 3000 ვერ გაუკეთებთ იქ მობილიზებას. ხო გითხარით, რომ არასოდეს არ წავლენ ქუთაისში მეთქი? დასავლეთ ერთ შემთხვევაში მოუყრით თავს ქუთაისში, თუ დასავლეთ საქართველოში ყველა უნივერსიტეტს გააუქმებთ. ყველას, მათ შორის პირველ რიგში აჭარაში. ხო, ეს უკვე პოლიტიკური საკითხია, მხოლოდ ამ შემთხვევაში. ამის გაკეთება არ შეიძლება, ხო? დანარჩენი კერძო სახელმწიფოს ყველას თუ გააუქმებთ. და აქ კიდე თბილისში დედაქალაქში რო 32 კერძო უნივერსიტეტი გაქვთ, ამათაც თუ გააუქმებთ, აი შეიძლება იმ შემთხვევაში დაიძრას ხალხი ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტისკენ. შემდეგ წერეთლის უნივერსიტეტი, დიპლომირებული მედიკოსი 113. რა, მასხრათა იქდეთ თქვენ მედიცინა? ჯერ ერთი რატო უნდა იყოს ბათუმის უნივერსიტეტში და წერეთლის უნივერსიტეტში სამედიცინო? პროფილურიო ხო ამბობთ? თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ხომ წაართვით? ხომ წაართვით ის სამედიცინო? ვითომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად არ იყო გახსნილი და იქედან არ იშვა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი? იქ არ შეიძლებაო. თბილისის დედა უნივერსიტეტში არ შეიძლება და ქუთაისში და იმაში შეიძლება? ბათუმში? და რაღაც მინიმალურ ბარიერზე ცოტა ოდნავ გადააღოხდებიან იქ სტუდენტები და თბილისში ამხელა 75%-ია და ეხა წელს ცოტა დაწიეს 60-65% და 75%-ია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში ბარიერები. და იმაში ქუთაისში და ბათუმში რატო უნდა იყოს ნაკლები? მედიცინაზე არ უნდა იყოს, რაც იქნება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბარიერი, ის უნდა იყოს ქუთაისში და ის უნდა იყოს თუ არა და საერთოდ არ უნდა იყოს. ისტორიულად და პროფილურს აღვადგენთო, ხო? ეს პრინციპი გვაქო, პრემიერი ამბობდა. მაშინ ბატონო ირაკლი, აღარ უნდა გახსნათ სამედიცინო არსად. ძველ ტრადიციას თუ უბრუნდები, დაუბრუნდით მაშინ. და არც ინჟინერია, არც სამედიცინო, არც აგრარული. უნდა იყოს ერთ ადგილზე. შემდეგ ხო, ინგლისურ ენოვაზია კიდე ელექტროინჟინერია 21 ადგილი, მშენებლობა 52. ესენი ყველაფერი უნდა გაუქმდეს. მხოლოდ ტექნიკურ უნივერსიტეტში უნდა იყოს და დაემატოს ის, რა ქვია. სატრანსპორტო საშუალებების შეიძლება იყოს ფილიალი, როგორც იყო ადრე ტექნიკური უნივერსიტეტის. ისტორიული პრინციპი რო გაიხსენე, რამდენი ფილიალები ქონდა? ფარმაცევტული, ტექნიკური სისტემები და ტექნოლოგიური აგრობიზნესი არ შეივსო, რა თქმა უნდა, მენეჯმენტი 50 ადგილი და რაღაცა უბედურება რა. ამას შემდეგ კიდე დაუბრუნდები. შემდეგ გადაცემებში კერძო უნივერსიტეტებში მიღება გაიზარდა 1452 სტუდენტით,

მეტი ჩაირიცხა კერძო უნივერსიტეტებში. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში შემცირდა მიღება. 2017 სტუდენტით ნაკლები ჩაირიცხა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. შესაბამისად, სახელმწიფო უნივერსიტეტში შეუსებელ ადგილთა რაოდენობა იგივე დარჩა. კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიები შემცირდა. დაფინანსების წესის ცვლილებამ რა გამოიწვია? ხო, აი წაიღეთ ტვინი, რომ უფასო, არავით არის უფასო მოდელი, ეს არ არის. ეს არის პირობითად უფასო. მოახდინა თუ არა გავლენა დაფინანსების წესის ცვლილებამ, მოახდინა თუ არა გავლენა აბიტურიენტის არჩევანზე? პასუხი ჩემი ასეთია. 2025 წელს მაღალქულიანი აბიტურიენტებიდან ასეთი 20% იყო, დაახლოებით 39% პირველი პრიორიტეტად ირჩევდა კერძო უნივერსიტეტებს. 2026 წელს კი 27%-ამდე შემცირდა. ну რაღაცა გავლენა მოახდინა, მაგრამ ისეთი რომ აი რაღაცა მთლიანად კატასტროფული არა, შეიძლება ითქვას უმნიშვნელო. მაღალქულიანი აბიტურიენტების ნიშნულოვანი ნაწილი სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ჩაირიცხა და პირიქით კერძო უნივერსიტეტებში მაღალქულიანები შემცირდა. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა. ხო აკეთებდით თქვენ? აი რეგიონული უნივერსიტეტები, აქცენტს რეგიონული, ქუთაისი, ჰაბი უნდა გავხატოთ, თბილისი და როგორ დეკონცენტრაცია და დეცენტრალიზაცია უნდა მოახდინოთ. საცხოვრებელი ადგილი არ აღმოჩნდა მაღალქულიანი აბიტურიენტებისათვის არჩევანის ცვლილებასთან დაკავშირებული. გაიგეთ? გაიგეთ თუ ვერ გაიგეთ? ბატონო რეფორმატორებო, ბრჭყალებში. ჩაჭრილი აბიტურიენტების არჩევანიც არ არის დაკავშირებული საცხოვრებელ ადგილთან. 565 სტუდენტით ნაკლები ჩაირიცხა 2026 წელს 2025 წელთან შედარებით. შემდეგ, ჩარიცხული სტუდენტების რაოდენობა გაიზარდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს გაეზარდა და შეუმცირდა კატასტროფულად ილიას უნივერსიტეტს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს და რეგიონულ უნივერსიტეტებს ბათუმისა და ქუთაისის გარდა. ოჯახების საერთო დანახარჯი დიდი ალბათობით არ შემცირდება და სავარაუდოდ გაიზრდება საერთო მოცულობით, ან საერთო ჯამით. ადრე 15000 სტუდენტი იყო, ახლა 11600-მდე სტუდენტის ოჯახი იქნება. 15500 სტუდენტი სწავლობდა 2025 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სხვადასხვა სახის დაფინანსებით. აი ამდენი სწავლობდა, ხო? ეს იყო საგრანტო დაფინანსება, ეგრეთ წოდებული უფასო ფაკულტეტი და სოციალური პროგრამები. ეს იყო ყველაფერი უფასო სწავლება. ხო და რა იქნება ახლა? 12000-მდე სტუდენტი უნდა დააფინანსოს მშობლის ჯიბე. ისე რომ დიდი 17862 სტუდენტი ისწავლის 2026 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული. ანუ 2362 სტუდენტზე მეტი. ესე იგი, სხვაობას, ესე იგი 15500 ხუაფინანსებდა მაშინ, როცა საგრანტო დაფინანსება იყო. 17862 ეხლა ვითომ პირობითად უფასო რომ არის. აი ამას თუ გამოვაკლებთ, ამას მივიღებ სხვაობას 2362 მეტი არა. 1528 სტუდენტი ჩაირიცხა 2026 წელს ქართულ ენაში მომზადების პროგრამაზე. 1751 სტუდენტი ჩაირიცხა 2025 წელს, შემცირდა 223 სტუდენტით, ანუ 15%-ით. უმეტესობა 98% სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ირიცხება, ამიტომ საფასურის გადახდა არ მოუწევთ. 3847 ადგილი 2026 წელს საბაკალავრო პროგრამებზე შეუსებელი დარჩა. 4483 ადგილი დარჩა შეუსებელი 2025 წელს
თუმცა პროცენტული პროპორცია გამოყოფილ და შეუსებელ ადგილებს შორის თითქმის იდენტურია. შეუსებელი ადგილები ძირითადად დარჩა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, ასევე რეგიონულ უნივერსიტეტებში, სოხუმი, ბათუმი, ქუთაისის აკაკი წერეთლის, ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, თელავის, სამცხე-ჯავახეთის, ზუგდიდის, გორის, ყველა, აბსოლუტურად ყველა რეგიონი, ბათუმი, საზღვაო, ეს სახელმწიფო, ну, აბსოლუტურად ყველგან, ყველას დარჩა ვაკანსიები. მე აქ არ ვახსენებ კონსერვატორიას, რა თქმა უნდა, დარჩა შეუსებელი თეატრალს და ასე შემდეგ. რა არის შეუსებლობის მიზეზები? პირველი, რეგიონულ უნივერსიტეტებში შეიზღუდა საბაკალავრო პროგრამების არჩევანის თავისუფლება, ანუ გაუქმდა ყველა პოპულარული პროგრამა. მეორე, საბაკალავრო პროგრამების ახალი გადანაწილების პრინციპი, რომელსაც არ აქვს საფუძველი, ახსნა დასაბუთება, ლოგიკა, კანონ ზომიერებების პრინციპი და არ არის ანალიზი და არ იყო გაწერილი სარეფორმო დოკუმენტები. საბაკალავრო პროგრამების გადანაწილების პრინციპი არის გაუაზრებელი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით ნაკარნახები და რაც თავარია კანონსაწინააღმდეგო. არსად ეგ არ ფიქსირდება არც საერთაშორისო სამართლის ნორმებს მიერთებული ვართ ჩვენ სხვადასხვა აქტებს, პაქტებს ადამიანის უფლებების დაცვის და ასეთი რამ რო ძალადობით ჩვენ ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, რომელიც რა ვიცი მთელ მსოფლიოში არ არის თქვენი გამოგონება, გამობზანდი და უთხარით ქართულ ხალხს, საქართველოს მოსახლეობას, რომელს ეკუთვნის ეს? კობახიძეს, მიქანაძეს თუ ბატონ ზვიად გაბისონიას? ვინ მოიგონა ეს ფორმულები? ,540 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2026 წელს, 7,759 ვაკანსია კერძო უნივერსიტეტებში 2025 წელს. ნახეთ, შემცირდა, მნიშვნელოვნად შემცირდა. აი ეს არის უბედურება, ეს არის მაფიოზურ კლანური ინტერესები. რატომ შემცირდა? იმიტომ რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოთხოვნადი პროგრამები და პოპულარული პროგრამები ზე შემცირდა ადგილები და უნივერსიტეტებს წაართვით ეს პროგრამები და ფაკულტეტები. ძირითადად ტექნიკურ უნივერსიტეტს, ილიაუს და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, ასევე რეგიონულ უნივერსიტეტებსაც. შესაბამისად, კერძო უნივერსიტეტებში გაიზარდა ადგილები მოთხოვნად პროგრამებზე. ესეც თქვენი მაფიოზურ კლანური ინტერესების დასაბუთება. საკონსტიტუციო სასამართლოში რო გამოვდიოდი ექსპერტად და რასაც ვამბობდი, რითი ვასაბუთებდი, იცით? მაშინ პრეზიდენტი შევარდნაძე იყო, ვუჩიოდით, ფასიანი სწავლება დააკანონეს საქართველოს კანონით განათლების შესახებ. ასევე ვუჩიოდით პარლამენტს, სამი სხვადასხვა სარჩელი იყო და ასევე უჩიოდით განათლების და მშენებლობის სამინისტროს. როგორც ექსპერტი საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ ვიყავი მიწვეული. და სტატისტიკით. აბა იქ სისტემის სამართლის დანაშაული არ არის ახლა. აი ეს არის მაფიოზურ კლანური და ესე იგი გააკეთეთ ისეთი რეფორმა, რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ამცირებთ ადგილებს. და კერძო უნივერსიტეტებში ვაკანსიებს ამცირებთ. აი იმისა ისე იმდენი მიეცით, ვაპირიცით ვაკანსიები, პირიქით გაუდიდეთ, მიეცით პოპულარული ფაკულტეტები, მაგრამ შარშანდელთან შედარებით 7,759 ადგილი გაანახევრეთ 3,540-ზე. და ახლა ისმის კითხვა. ემსახურებით ვის? თქვენ თავებს, პირად ინტერესებს? პირად ინტერესები გაქვთ იმ კერძო უნივერსიტეტებში? ან მეორე ვარიანტია, ან ემსახურებით თქვენს ინტერესებს?
შეიძლება არ იყო მეპატრონე, მაგრამ ინტერესი გაგიჩნდეს. დაგაინტერესოს. იქეთ ამხარებ.

სხვა ახსნა არა აქვს ამას. თან ისეთ ღარიბ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა. მე მესმის იყოს ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა, იყოს ჩინეთის ეკონომიკა, იყოს რაღაცა მდიდარი ქვეყანა, რომ აი ხალხს იმდენი ფული აქვს და კი ბატონო შევამციერებ სახელმწიფო სექტორს და გადავიყვან კერძო სექტორში. იქაც არ ხდება ეს. გერმანია საერთოდ ევროპაში პრაქტიკულად არის უფასო სწავლება. ცირე გამონაკლისების გარდა. შემდეგ გასულ წელთან შედარებით 2.5 ჯერ გაიზარდა იმ აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებმაც ბარიერი გადალახა, თუმცა სტუდენტები ვერ გახდნენ. ესეც თქვენი დარტყმა თქვენზე, თქვენი რეფორმის. ესე იგი, როგორც თქვი, 3857 ვაკანსია დარჩა სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 3540 ვაკანსია დარჩა კერძო უნივერსიტეტებში, 7387 ვაკანსია არის სულ და რატომ დარჩა ეს ვაკანსიები? ისმის კითხვა, რამ გამოიწვია 7387 ვაკანტური ადგილის დარჩენა? მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი დაბალია ყველა საგანში. ეს ვერ გამოიწვევდა. აბა რამ განაპირობა? არასწორმა, დაუსაბუთებელმა, დაუგეგმამა, ეგრეთ წოდებულმა რეფორმებმა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, ადგილების კვოტების შემცირებამ, ეგრეთ წოდებული არასწორად გატარებულმა პროფილური უნივერსიტეტის პრინციპმა, პროგრამების შემცირებამ, გაუქმებამ, გადატანა, გადასროლა, გადმოსროლა პროგრამების. 2025 წელს 700 აბიტურიენტი იყო ბარიერ გადალახული, მაგრამ უნივერსიტეტებში ვერ მოხვდა. ეხლა გასამაგებულია თითქმის. 2025 წელს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში 5500 ვაკანტური ადგილი იყო. ესე იგი, კერძოებში 7500. სულ 13000 2025 წელს მეტი ვაკანტური ადგილები იყო დარჩენილი. 2026 წელს, რადგანაც შემცირდა კვოტები, ადგილების რაოდენობა საჯარო და კერძო უნივერსიტეტებში შესაბამისად გაიზარდა 2.5 ჯერ. ისეთი აბიტურიენტების რაოდენობა, რომლებიც ვერსად ვერ ჩაირიცხნენ 1895. სამართალი 1795 სამართალი 652-ით შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილით. სამართალი 322-ით გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში. ესე იგი, პირდაპირ ღიად აქ ჩამოაკლეს, იქ გადასცეს. საერთოდ ეს ქვეყანა რომ ნორმალური იყოს და პატრონი ყავდეს, პროკურატურამ უნდა დაგიძახოთ თქვენ და იქ უნდა მისცეთ ახსნა განმარტებები. როგორ შეიძლება აიხსნას ეს? სახელმწიფო ამცირებს შრომის ბაზრის მოთხოვნის თანახმად. ეს აიფარეს, ეს არის ტყუილი. სახელმწიფოში აუქმებ და კერძოში ზრდი და 1000-ჯერ თქვი და კიდე გავიმეორებ ლოგიკურად რომ შეიკრას აზრი. ბაზარზე ჭარბი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდა არ მინდაო, პრემიერმა დაიწყო ამით გულ გატეხილობის ამის იმის და ეს ხდებაო საფუძველიო, რომ ეს ასეთი უბაღლეს დამთავრებული ახალგაზრდები გტოვებენო. ეს არის ლოგიკა? საიდან შევა? კერძო უნივერსიტეტიდან შევა? ჭარბი თუ სახელმწიფოდან შევა თუ საზღვარგარეთიდან ჩამოვა? იქაური კურს დამთავრებული ჭარბი ჭარბია. ამას ყველაფერს ბოლო უნდა მოეღოს და ბოლო არ უჩანს. ეს ვაჟბატონები გამოეფინენ. ჯერ მიყუჟულები იყვნენ, რაღაც შეშინებულები. ეხა რაღაცა გამოეფინენ და დარჩნენ. მოკლედ ეს უშიშროება რო არ იყოს, რაღაშველებოდა ამ უშიშროების მინისტრებს სვლიან, რაღაცა გადააგორებენ რაღაცას და მერე გამოეფინებიან. ბატონო ბიძინა, მოგიწოდებთ, მთლიანად ჩააგდეს. ეს არის აბსოლუტურად კანონსაწინააღმდეგო და საერთაშორისო სამართლის და ადამიანის უფლებების წინააღმდეგ მიმართული და ახალგაზრდების წინააღმდეგ მიმართული რეფორმა. მოაშორეთ ესენი, ჩამოაცილეთ თანამდებობებს. არ დაიბარეთ ეს პრემიერი და უთხარით დაავალეთ, რომ

იყოს ეს თავი გამანადგურებელი რეფორმები, ან მაშინ გაათავისუფლეთ. ან ერთი გააკეთეთ, ან მეორე. ესე არ შეიძლება გაგრძელება. ვერ გადახარშავს ასეთ რეფორმას ვერც ერთი ხელისუფლება. გეუბნებით მე, 80%-ს თუ მეც არა, უკვე საწინააღმდეგო შეხედულება აქვს თქვენ ხელისუფლებაზე. მე რომელიც დიდი სიამოვნებით მოგეცი თხმა, აღარასოდეს აღარ მოგცემ თხმას, თუ ეს რეფორმა დარჩება ძალაში. ასე ფიქრობს 100,000-ობით ადამიანი. ნუ გაიძახით იმას, ბატონი პარლამენტის თავმჯდომარე ახსენებდა, გონო 1,200,000 ადამიანი თუ 100,000, აღარ გიჭერთ. ეს არის ისეთი რეფორმა, რომელიც თლიანად გაგძარცვავთ. არ არის სახელმწიფო საგანმანათლებლო პოლიტიკის და სახელმწიფო საგანმანათლებლო სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებები, უმაღლესი განათლების მიზნები, ამოცანები, კონცეფციის დასაბუთება, რეალიზაციის გეგმა, არაფერი ეს არ იყო გაწერილი. და მარტო გაწერა არ შველი საქმეს, ეს უნდა განხილულიყო თავრობაში, პარლამენტში, საერთო სახალხო განხილვა და უნდა დამტკიცებულიყო ერთიანი შეთანხმებით. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში გაზარდა კვოტები უაზროდ 900 ადგილი, მაგრამ მესამედი შეივსო 379 შეივსო. აჰა, ესეც. რატომ? ამაზე არ უნდა აგოთ პასუხი? შრომის ბაზარმა გიკარნა ხა 900 ადგილი? პლუს მინუს 3%-ია ცდომილებაო პრეზენტაციის დროს, ხო თქვა კობახიძემ? ეს არის პლუს მინუს 3%? უცხოელი სტუდენტების შეზღუდეს 80 მილიონი ჰქონდათ ფინანსურ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტს. უდა აზარალოთ ის უნივერსიტეტი. და მერე მიეცით ეს დაახეთკეთ ეს 900. ხომ არ შეივსო? აი თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. როგორი ზუსტია? აგრარული მეცნიერების პროგრამებზე გაზარდეს ადგილები. რატომ? და რატომ ჩამოურიგეთ პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტებს? რეგიონული უნივერსიტეტები გადააკეთეთ პედაგოგიურად. სად არის ეგ პედაგოგიკის ისტორია, განათლების თეორია, ესეთ რაღაცას არ იცნობს? სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არ არის ბატონო ბიძინა პედაგოგიური პროფილის უნივერსიტეტში აგრარული მიმართულება, რომელიც არის კიდევ ვიმეორებ ყველაზე ძვირი. რატო შეეხდნენ თქვენ გაკეთებულ ფაკულტეტს? რატო? სად გადაისროლეს? ხომ არის დაუკომპლექტებელი ეხლა? და მე რა მოხდება? მაგრამ საერთო ჯამში ადგილები დარჩა შეუსებელი ყველგან. და ეს მე განვიხილე შესავალში. ესეც თქვენი შრომის ბაზრის კვლევა. რეფორმ ეგრეწოდებულო რეფორმატორებო, ეს არის მაფიოზურ კლანონი ინტერესებით განაწილებული პროგრამებით, კვოტები, უნივერსიტეტის პროფილურობა და დიდი გაუგებრობა. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი. ეხლა მე აქვე მინდა ერთი კითხვა დავსვა. რატო აკეთებდნენ აი ასეთ რაღაცებს? ბატონ ბიძინას მიმართავ. რატომ აკეთებდნენ? და იმას რა ქვია, ძალოვან სამინისტროს, თვითონ იმ უსაფრთხოების სამინისტროს. ეს ყველა რო ვამბობ მაფიოზური კლანური ინტერესები. შეისწავლეთ ეს. შეისწავლეთ ეს. ამ პროგრამების გადანაცვლება, გადატყორცნა, გადმოტყორცნა უაზროდ, შეუსაბამოდ, ანტიმეცნიერულად. რის გამო ხდებოდა ეს? რა იყო ასეთი დაუსაბუთებელი ქმედებების საფუძველი? და ახალ ჩვენო ისეთ რეფორმას ვაკეთებ, თუ ახალგაზრდობას დავამაგრებთ რეგიონებშიო. დამაგრდა ახალგაზრდობა რეგიონებში? რა თქმა უნდა არა. თუ პირიქით დაიძრნენ დედაქალაქისკენ,
რატომ? იმიტომ რომ რეგიონულ უნივერსიტეტებს ყველა პოპულარული პროგრამები გააუქმეთ და განათავსეთ თბილისში, ქუთაისში ან ბათუმში. სამედიცინო ფაკულტეტები რატომ არის? ამაზე ვთქვი და აღარ გავიმეორებ, რა არის ეს? და ან როდის იყო? ხო, ნუ ამ პროფილობილს იმას არიცავს. და რა აზრი აქვს? კიდევ ერთხელ სხვა მკითხვას, ასე გაუაზრებლად პროგრამების გადატყორცნა გადმოტყორცნას. თქვენ გააუქმეთ საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, ილიაუნში, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, თელავის, გორის, სამცხე-ჯავახეთის, ზუგდიდის უნივერსიტეტებში ყველა პოპულარული ჰუმანიტარული პროგრამები. რატომ? წინასწარ ხომ იცოდით, რომ ძალიან დიდი კონკურსი იქნებოდა და ბევრს კერძო უნივერსიტეტებში მოუწევდა წასვლა. იმ ფონზე, როცა სწავლის გადასახადი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, პოპულარულ პროგრამებზე მხოლოდ მაღალქულიანი სტუდენტები მოხვდნენ. თქვენ პრემიერს მიმართავ და სამინისტრო ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი აცხადებს, რომ სწორად ვერ დაალაგეთ პროგრამებიო. როგორ შეიძლება ეს? გააცხადო აღელვებული ბავშვები, რომლებიც თავს მოვიკლავთო და ესენი ამას იმაშვებოდნენ, რა ვქვია, აცხადებდნენ. ეს არის დიდი სიცრუე. ადგილები შემცირებულია, მაღალი ქულების კონკურსი იყო, შეივსო ადგილები, ამოიწურა სახელმწიფო და კერძო უნივერსიტეტებში და რა პროგრამების დალაგებაზია საუბარი? როდესაც ადგილები არ არის, როგორ რა მნიშვნელობა აქვს უნივერსიტეტების დალაგებას? მშობლებს, ბავშვებს და საზოგადოებას აჯერებთ, რომ შეცდომა დაუშვეს პროგრამების დალაგებაში. ერთ მძიმე დანაშაულს მეორეს უმატებთ, კიდევ უფრო მძიმებს და აბნევთ საზოგადოებას და შეცდომაში შეყვავთ. თავს მოვიკლავ, სიცოცხლე არ მინდა, კანკალებ, ტირი, თელი დღე და აი ამ ფონზე ასეთი ისინი ქვეყნდებოდა აბიტურიენტების მხრიდან და ამ ფონზე შეესია მრავალათასიანი სამინისტროს, რა ვიცი, ტროლბოტები და აგერ ოფიციალურად გაუკეთებია, მერე რამდენიმე დღის მერე ოფიციალურად გააკეთეს განაცხადი. ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრმა, ამა სამინისტროს გარეშე ხო ვერ გააკეთებდა და მთავრობის გარეშე. ახალგაზრდობის არჩევანს ზღუდავთ შრომის ბაზრით. ახალგაზდას აცხადებს, მინდა, სურვილი მაქვს, ესა და ეს პროგრამა მოდაშია, პრესტიჟული სპეციალობებია, არ მაინტერესებს შრომის ბაზარი. მე მაქვს არჩევანის უფლება. აი ამას ფიქრობს ახალგაზდა, როცა ირჩევს. და კვოტების შემცირებამ გამოიღო შედეგი? არა, არ გამოიღო. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და სამედიცინო თბილისის კვოტები გაზარდეს, სეტეუს შეამცირეს, ილიაუნის სასტიკად შეამცირეს, რეგიონული უნივერსიტეტების შეამცირეს, 3147 ვაკანტური ადგილი მაინც დარჩა. დეკონცენტრაცია, დეცენტრალიზაცია, პირველი დებულება რეფორმის ვერ შესრულდა. პირიქით, თბილისში ან ქუთაისში ან ბათუმში წავიდნენ, მაგრამ ქუთაისში და ბათუმში არ გაზრდილა რაოდენობა მაშინ საწავიდნენ. არსადაც არ წავიდნენ. რეგიონებიდან კიდე უფრო მოხდა გადინება. სახელმწიფო უნივერსიტეტები ბევრია, აცხადებდა პრემიერი. ამიტომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტს აერთიანებდნენ. და ამ ფონზე გახსნეს სამი უნივერსიტეტი: პოლიციის აკადემია, უშიშროების აკადემია, დიპლომატიის აკადემია. რიცხვი გაზარდეთ. არც ეს არ გამოგივიდა. რესურსების ოპტიმიზაცია უნდა მოხდესო. გაიძახით. არც ეს არ გამოგივიდა. ვერაფერს ვერ ასრულებთ. რამდენად მართებულია მათი სარეფორმო დებულებები და პრინციპები, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ მეორე და მთავარი საკითხია, რასაც ამბობდნენ და გეგმავდნენ, არც ის გამოვიდა. კონტროლს უწევს სახელმწიფო ამათ ნამოქმედარს? და აი დაიწყეთ, ბატონო ბიძინა, აი ამ შედეგებით დაიწყეთ. 1452 სტუდენტით გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში მათი რიცხვი და 2017 სტუდენტით შემცირდა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სტუდენტთა რიცხვი. ერთი წამში დავამთავრებ რა, ათასობით ოჯახს მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი საფასურის გადახდა და მძიმე ტვირთან დააწყება ეგრეთ წოდებული რეფორმა საშუალო და დაბალ შემოსავლიან მქონე ოჯახებს. რამდენად შეძლებენ კერძო უნივერსიტეტებში ჩარიცხული სტუდენტები სწავლის გაგრძელებას? მაღალქულიანი სახელმწიფო ტიპო უნივერსიტეტებში ჩაერიცხდნენ, ადრე კერძოში აბარებდნენ. დაბაქურიანები კერძო უნივერსიტეტებში. დაფინანსების წესი, უფასო სწავლება, ეს არის პირობითი და დამოკიდებულია აკადემიურ მოსწრებაზე. სტუდენტის ცხოვრების ხარჯები
მაინც იქნება და ეს კრედიტები ბეჯით სტუდენტსაც დარჩება.

გავჩერდეთ სამწუხაროდ, ვერ მოვასწარეთ ბოლომდე და გავაგრძელოთ შემდეგში მედია კავშირი.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია. ვიმეორებ, ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან მცდარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სულ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ, ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
3: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
2: ნაკლებად აინტერესებს. ცდება მის ინტერესებს და
3: არსებობს. ასე ფიქრობ?
2: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მენს კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეთს კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულ-მოხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი, მე მის ძალიან უსმენს ხოლმე, მე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
3: ასე
2: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენსის ან ის აზრებს.
3: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
2: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ურთიერთობა და თქვენც მე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწმეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
3: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
2: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონის დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი შემოვიღეთ.
3: ის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
2: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ეხლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავრე შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 წელი თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე

0: მისი პროპაგანდა ამბობდა რომ მე დავით თარხანუარავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღის სწორედ. თუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქტი. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელია. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით ჩვენთვის არასასიამოვნო, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკას ჩვენთან ერთად, თორემ ჩვენს უკან დადეკი კი არა, ეგერთი თემა, რაც ისულელებს.
1: საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული იმ ამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყაროები?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შეგავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
0: ღარიბაშვილი პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულად ქვეყნის პოლიტიკისთვის სასიკეთო იქნება და რამდენად აქტიური იქნება, არ იქნება ჩვენ აქედან, ის კიდან ეს მეორე გამოჩნდება.
1: კონსერვატიულ ფლანგზე გასვლა ღარიბაშვილთან ერთად.
0: რაც ჩვენ ყოველთვის კონსერვატიულ ფლანგთან. თქვენ უნდა ერთი რამე გაითავისოთ. არსებობს ლიბერალური ფლანგი, ეს დაახლოებით 20%-ია და ის არ შეიცვლება და იმ ფლანგს ჩვენი აზრები არ აინტერესებს და არც ჩვენ დიდად არ გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი რომ საზოგადოებას, ვისაც თვალები აქვს, უნდა დაინახა რომ მე ცინაშვილიც, ჩვენი გუნდი ლომია, ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დავრჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არ ამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: თავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ეს პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია, რომ არის შეთქმულება, რევოლუცია, რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან, ნაცმოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაცმოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ. ისევ ახალი იგივე ჩდება. როგორც ტყუილა კი არ გითხარი, 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი, მე ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას, ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაცმოძრაობასთან არ გამოვიდა. ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია, წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია. ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაჯისცემას გზნობს. მაშინაც ჩაიშალა. ეხლა კლავ იგივე. ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება. ყოველთვის როცა კი ისმება კითხვები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრძანდეს, იბადება ახალი თეორია. რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაცმოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდვაა ყველაფერი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაღეშვებს კერძზე. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერ

0: ზღაპრიან საფასური. გადატვირთვა ამერიკაში მოგზაურებს. გერბიან საფასური, ორლანდო.
1: შენი საყვარელი მულტფილმი რომელია?
2: რა ვიცი, მე ფელომი.
1: მე ქალთევზა.
2: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი. რატომ?
1: იმიტომ. მოგესალმებით, მეგობრებო. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური. არ დაიჯერებთ, სად ჩამოვედით. ჩვენ თქვენი ბავშვობის ოცნებას გადავტვირთავთ.
2: ჩვენ ორლანდოში ჩამოფრინდით. და იმ ბავშვური ოცნების რეალიზებას მხოლოდ ოქროს ბარათის მფლობელი ადამიანი თუ შეძლებს.
1: ანუ მე.
2: ამ ცხოვრებაში არატვირფასო. გერბი?
1: საფასური.
2: გამარჯობა ორლანდო. ერთი, ორი, სამი.
1: გერბია თუ საფასური?
2: რა თავს ისულელებ? რა თქმა უნდა, საფასურია. შეხედე.
1: ანუ მდიდრულად ცხოვრობ?
2: ხო.
1: ანტონ, ალბათ გიხდი შენს ინსტრუქციას. წასვლა, გასინჯვა, რეალიზება.
2: იცოდე ბურთს და ბამბის ნაღენს წამომიღებ, კარგი?
1: არავითარ შემთხვევაში.
2: ძურზე. ორლანდო საოცრებათა ქალაქია. ამ ქალაქში ყველაფერი ხდება. ისიც კი, რასაც ყველაზე გიჟურ ფანტაზიაშიც კი ვერ წარმოიდგენთ.
1: აქ შეგიძლიათ იმოგზაუროთ სხვა პლანეტაზე. მიიღოთ გიჟური ადრენალინი. გახედნოთ ზღაპრული დრაკონი.
2: და ვულკანის კრატერშიც კი ჩავარდეთ.

0: გერბიან საფასური ორლანდო
1: ორლანდო საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ეს ალბათ ყველაზე უჩვეულო აეროპორტია, სადაც ოდესმე ვყოფილა. ის აეროპორტის გარდა ყველაფერს ჰგავს: კაზინოს, სასტუმროს, გარდა ამისა გარშემო ყველგან ბავშვთა გასართობი ცენტრის ატმოსფეროა. ყველაფერი ისეა მოწყობილი, რომ ჩამოფრენისთანავე ტურისტებს ძალიან ბევრი ფული დაატოვებინონ. ბიძიები და დეიდები თვით ფრინავიდან ვერ ასწრებენ ჩამოსვლას, რომ მათი ბავშვები დისნეის სამყაროს პარკის ან ჰარი პოტერის საფილმო მაღაზიებისკენ გარბიან. ჩვენი საბრალო წამყვანი ჯერ კიდევ წინა გადაცემაში მიხვდა, რომ ორლანდოში $100 ეს ზღვაში წვეთია. $118.
1: ღმერთო ჩემო, ჩვენ შეხვედრა აღიწერია. მშვიდობით, ჯიფია.
2: გემშვიდობები, მიკი მაუს. არც ჩვენ გვიწერია შეხვედრა. ორლანდოში რომელიმე გასართობ პარკს თუ არ ეწვევი, გამოდის რომ ტყუილად ჩამოსულ ხარ ამ ქალაქში. ორლანდო, გამოწვევა მიღებულია. გადავწყვიტე ილევას ცხვირში ძმრა დამოვადინო თავისი ოქროს ბარათი. მე პარკში მაინც მოხვდები, ვიშიმშილებ, ქუჩაში დავიძინებ, ვიქურდებ, არა, არ ვიქურდებ. მოკლედ, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, მიზანს მაინც მივახცევ.
1: ოქროს ბარათი ყველაფერი ბევრად მარტივადაა. კარგს შევჭამ, კარგს დავლევ და პულს გავანიავებ. დასაწყისისთვის ყველაზე მოდური თანამედროვე მანქანა ამირჩიე. აი ისიც, Tesla Model X. ძღოლი არ ზის?

0: ძღოლის გარეშე მივდივართ სადღაც. ეს ნორმალურია? ცოტა არ იყოს და მეშინია. ეს რა ძღოლია?
1: კეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება ორლანდოში. ყავას ინებებთ?
0: კი. ეს რა იყო? მანქანა თავისით მოვიდა. კარი გააღო და წავიდა. Tesla X Models მძღოლის გარეშე შეუძლია სიარული. მას წინ. უკან. და გვერდებზე კამერები აქვს განთავსებული, რომელიც წინაღობის კონტურებს და საგზაო ნიშნებს კითხულობს. რადარი და სონარი გზაზე ყველა ნივთს აკონტროლებს. ультрабгерити сенсорები საგზაო ხაზებს აფიქსირებს. ყველა მონაცემს ის

0: ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს 2015 წელში მოვხდი. სადაც მანქანა მძღოლის გარეშე დადის. საოცრება. სუფთა ბომბია. ანტოხა ნამდვილად ბოღმით გასკდებოდა.
1: შორის დრო არ მაქვს. ავტობუსი უნდა ვიპოვო, რომ აეროპორტიდან წავიდე. იმედია ყველას გახსოვთ, რომ ავტობუსით მგზავრობამდე ფული აუცილებლად უნდა გადაახურდაოთ, იმიტომ რომ აქ ავტომატები დგას, რომელიც ხუდას არ აბრუნებს. თავაზიანი მძღოლი, უსუფთავესი ავტობუსი. თუნდაც შემოწმება ჩაუტარეთ. ასეთ რელმანებში იგრძნობა ამერიკა. ამ ძალიან კომფორტულად გრძნობ.
2: გერბიან საფასური. ორლანდო.
1: სენდ ლეიკ როუდი.
0: ორლანდო მსოფლიოში ყველაზე დიდი გასართობი პარკია. ის ნებისმიერი ასაკის 6-დან 60 წლამდე ადამიანზეა გათვლილი. ორლანდო გიგანტურ სათამაშო აპარატს ჰგავს. ტურისტებისგან მისი წლიური შემოსავალი 35 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ეს თითქმის მთელი უკრაინის ბიუჯეტია, ოღონდ ფული მხოლოდ მიკი მაუსებიდან არის შემოსული. ფული შემოდინება, რომ არ შეწყდეს ორლანდოში, სულ ახალ-ახალ გასართო პარკებს ხსნიან. ჩვენს არ ყოფნაში ორლანდოში გაიხსნა წყლის პარკი, მის ფორჩენ ფოლსი, 4D პარკი, კრაკენი, ვირტუალური ატრაქციონი, ელექტრონული ოკეანე, ნინძაგო სამყაროს პარკი, აკვაპარკი, ვულკანი ბეი, პანდორა ავატარის სამყარო და ეშმაკის ბორბალი ორლანდოს თვალი. აი ისიც. სერ, შეგვიძლია ყინულთან, თვალთან მივიდეთ. ორლანდოს თვალი 40-სართულიანი სახლის სიმაღლის ბორბალია. ამბობენ, რომ ზემოდან ყველა გასართობი პარკი ხელის გულზე გაქვს. დროზე უნდა ავიდე და გადახედო, სად არის დისნეის სამყარო. ორლანდოს თვალის ერთი ბილეთი 28 დოლარი ღირს, მაგრამ ამ შემთხვევაში თქვენთან ერთად 15 კაცი იჯდება სალონში. შეგიძლიათ 275 დოლარად მთელი სალონი მარტო მიქირაოთ. ამ ხალხს, რომ საკმარისი ფული ქონდეთ, ჩემს ავით მარტო შევიდოდნენ ამ კაფსულაში. უზარმაზარი სალონია, შესანიშნავი აკუსტიკა და აქ მხოლოდ მე ვარ. არავითარი ფული არ დაგენანება ქალაქის ყველა საუკეთესო პარკის სანახავად. უნივერსალი და ჰარი პოტერის სამყარო, ზღვის სამყარო და რაც მთავარია, დისნეის სამყარო. არ დაიჯერებთ? და ეს საოცრება. ზევიდან ორლანდოს ქალაქი ატრაქციონი მელიტოპოლს გავს. მართალი რომ გითხრათ, ცოტა მოსაწყენი ხედია. ფაქტიურად, გადაღებული ნაცრისფერი ლანდშაფტის სტეპია. ქვეს წინაშია 275 დოლარიანი ხელი. მაგრამ პარკის დამფუძნებლებს არ მოუტყუები ვართ. აი ეს მოცუცკნული წერტილი დისნეის სამყაროა. და აი ეს ნამცეცი კი ლეგენდარული უნივერსალი.
1: ილევა, რა გაწუწუნებს? შენ ამ პარკებში შესვლის საშუალება მაინც გაქვს და მე დღეს მთელი დღე ეკონომიურად უნდა გავატარო, რომ ხვალ პარკში შესასვლელი ბილეთი ვიყიდო.
0: ერთი სული მაქვს, რომ ამ ბორბალმა, რომელიც კუსიჩქარით მოძრაობს, ქვემოთ ჩამიყვანოს. გიჟივით გავარდები და მაგარ დროს გავატარებ.

0: 20 წუთი. ეს ეშმაკის ბორბალი. მთელი 20 წუთი ტრიალებს. მეგობრებო, სანამ დაუსრულებლად ტრიალებს ამ ბორბალზე, გარშემო სანახავი არაფერია. შეიძლება ჭკუიდან გადახვიდე. უკაცრავად. ან შეიძლება ცოტა დავაჩქაროთ? ძალიან ლამაზი ხედია, ყველაფერი ძალიან მომეწონა, მაგრამ არ შეიძლება რომ გამომიშვათ აქედან. ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება. საჭირო ოთახში მინდა. მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. ცოტაც და გაიღება საოცნებო კარი.
1: გერბიან საფასური. ორლანდო.
0: International Drive.
2: საით გაგიწევიათ, ხალბატონო? ყველა როგორ ჩქარობს. ეს ხომ საჭია, ალბათ თამაშზე აგვიანდება. გასაგებია. თუ ორლანდოში ჩამოხვალთ და ჯიბეში მხოლოდ $100 გაქვთ, ნემსში ნუგაზრებით. გამოცდილი მოგზაური ანტონ მწუშკინი მოგიყვებათ, როგორ უნდა იცხოვროთ ესეთ ბიუჯეტით ორლანდოში და გასწავლით, როგორ მოხვდეთ პარკში. ჩაიწერეთ. პირველი წესი. იარეთ უფასო გართობაზე. ორლანდოში შეგიძლიათ უფასოდ ნახოთ, თუ როგორ დაფრინავს ვიღაც საჰაერო მილში $70. შეგიძლიათ უფასოდ ამოტრიალებული სახლის ნახვა. ოღონდ მხოლოდ გარედან, იმიტომ რომ შიგნით შესვლა $30 ღირს. ასევე უფასოდ შეგიძლიათ დისნეის პრინსის პარკში გაისეირნოთ. აქაც ისმის მუსიკა, გარშემო სულ ტბები, შადრევნები, ლამაზი სასტუმროები და უამრავი კაფეტერია, მაგრამ არც ისე ბევრი სულელი შეგხვდება აქ მოსიარულე. ყველა პარკებში და ატრაქციონებზეა გასართობად.
1: გერბიან საფასური. ორლანდო.
2: World Drive.
0: სანამ ანტონი ორლანდოს ქუჩებში დახეტიალობს, ჩვენ ოქროს ბარათით დისნეის სამყაროში გავემგზავრებით. Welcome to Disney World. რა თქმა უნდა, ეს ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო, როდესაც მოუთმენლად ელიოდეს მე დისნეის სამყაროში მოხვედრას. მართალია პატარა გოგო აღარ ვარ, მაგრამ მოლოდინი ისევ ბავშვური მაქვს. დისნეი სამყარო ყველაზე დიდი გასართობი ცენტრია მთელ მსოფლიოში. ეს ვინიცას სიდიდის გასართობი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 53 მილიონი ადამიანი ჩამოდის გასართობად. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობას დამატებული კიდევ 10 მილიონი ადამიანი. ჩვენს არ ყოფნაში აქ ერთი სენსაცია მოხდა. კიდევ ერთი ახალი გრანდიოზული გასართობი ზონა. პანდორა ავატარის სამყარო გაიხსნა. მაგრამ პანდორაზე ასე მარტივად ვერ მოხვდებით. პირველ რიგში ცხოველთა სამეფოს პარკში შესასვლელი ბილეთი გჭირდებათ. მისი ღირებულება ჩამოჯექით $18. მეორე რიგში შემოწმება უნდა გაიაროთ. საკმაოდ სერიოზული, როგორც საზღვარზეა. მესამე კი ისაა, რომ თითის ანაბეჭდს გიღებენ. ბავშვსაც კი, რათა ერთი ბილეთი რამდენჯერმე არ გამოიყენონ.
2: კოჩა.
0: მეოთხე რიგში ხალხის ბრბოდან უნდა გააღწიო. და აი ისიც.
2: და აი ისიც. დისნეის სამყარო. სადღაც შორს ტბის იქი და სანაპიროზე. ეგ ბილეთის გარეშე ვერასდროს მოხვდებოდი. ამიტომ აჯობებს ეკონომიის გაკეთების მეორე წესს გაეცნოთ. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ფულს ნუ დახარჯავთ. მიხვალთ რომელიმე სასტუმროსთან თავს ვირადღირებული სასტუმროს მაცხოვრებლად მოაჩვენებთ და შეგიძლიათ შვიდად იმგზავროთ ამ ტრანსპორტით. ზუსტად ამას ვაპირებ ახლა. ყველა კარგ სასტუმროს თავისი ავტობუსები ჰყავს, რომლებსაც ტურისტები პარკებში დახავთ. გზავრობის მილიონი ვარიანტი გაქვთ. რომ რომელიმე პარკთან მიხვიდეთ, ან უბრალოდ ქალაქში გაისეირნოთ.
1: გერბიან საფასური. ორლანდო.
2: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.
0: წარმოუდგენელია. ეს ხომ ფილმი ავატარის პლანეტა პანდორა. აგერცაში გამოკიდებული კლდეები. ერთიდან ჩანჩქერიც კი გადმოდის. გარშემო გაურკვეველი უცხო პლანეტელი მცენარეებია. ყვავილებია თუ სოკოები ვერ გაიგებ. აქეთ რაღაც კოსმიური არსებები არიან. გამომაფხიზლეთ, ნამდვილად დედამიწაზე ვარ. რეალურად ძალიან მაგარი ჩანაფიქრია, მაგარი გაკეთებული. ეს ყველაფერი ფილმის ცოცხალი პერსონაჟები გონია. შენს ბავშვით გაშეშებული უყურებ. დაიწუწები. ავატარის სამყაროში მხოლოდ ორი ატრაქციონია, მაგრამ ამბობენ, რომ ისინი ყველა სხვა ატრაქციონს ჯობია. პირველი დინარე ნავიზდე გასეირნება. 60 წუთი უნდა ვიცადო ამ ატრაქციონზე, რომ მოხვდე. ეს ძალიან ბევრია. რა თქმა უნდა, არის სწრაფი გავლის ბილეთი, მაგრამ მას ფულით ვერ იყიდი. ერთი თვით ადრე უნდა დარეგისტრირდე დისნეის სამყაროს გვერდზე და კონკრეტულ დღეს, კონკრეტულ საათზე უნდა დაჯავშნო შერჩეული ატრაქციონი. თუ არა და მილიარდიც რომ კონდეს, ვერაფერს გახდები. მოგიწევს ამ უზარმაზარ რიგში ჩადგომა. მოემზადეთ, ვიწყებთ პლანეტა პანდორაზე დინარით მოგზაურობას.

შეხედეთ, ეს ხომ პანდორას ღამის ყეა. მანეთობელი მცენარეები. ცხოველებიც გამოჩნდნენ. ძალიან მაგარია. ვერც კი წარმოვიდგენთ, რამდენი ტექნოლოგიაა გაერთიანებული. ფლუორესცენტული საღებავები. ჰოლოგრამები. ვერც კი წარმომიდგენია, რამდენი ძალის ხმევა. ფული და შრომა დაიხარჯა ამ საოცარი სილამაზის შესაქმნელად. შეხედეთ. და რობოტები, რომლებიც ნავის ენაზე საუბრობენ. ეს რეალურად ნამდვილს გავს. ეს როგორ შეძლეს? ფანტასტიკაა.

0: ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ძალიან ცოტა. სინამდვილეში როგორც კი საბოლოო დამიპყრო და მომაჯადოვა ამ ზღაპრულმა გარემომ და ბავშვად ვიგრძენი თავი. ყველაფერი დამთავრდა. არაუშავს, მაინც ძალიან მაგარი იყო.
1: სანამ ნასია თავის ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს განიცდის, ეკონომიის მესამე წესს მოგახსენებთ. არის სადილოთ რესტორნებსა და კაფეებში. მათ არც კი მიუახლოვდეთ.
0: მართლა?
1: ამიტომ საჯმელი მაღაზიებში მოიმარაგეთ. აიღეთ ისეთი პროდუქტი, რომლებსაც ვარგისიანობის ვადა ეწერება. ორი დღის პროდუქტის მარაგი სულ რაღაც $3 დამიჭდა.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: მეორე, თავარი პანდორას ატრაქციონი, უცხოპლანეტელი დრაკონი ეკრანით ფრენა. როგორც ჯეიმს კამერონის ფილმი ავატარშია. სანამ დრაკონით გაფრინდებით, საიდუმლო ლაბორატორიაში მიყავხართ. აქ კოლბაში უზარმაზარი ავატარი დაცურავს. ნამდვილი გეგონებათ. ფანტასტიკურია. ლაბორატორიაში შენ სხეულს სკანირებას და დეზინფექციას უტარებენ. შემდეგ კი ავატარად გარდაქმნიან. და როდესაც საკუთარ თავს პლანეტა პანდორას მაცხოვრებლად შეიგრძნობ, 3D სათვალეს გაძლევენ და სტიმულატორს ავარძალზე ქსვავენ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რაღაც ფანტასტიკური და წარმოუდგენელი უნდა მოხდეს. შემდეგ კი რაც იწყება, ეს სუფთა ჯადოქრობა. ღმერთო, ეს დაუჯერებელია. ამას როგორც ჩვენთან ეძახიან, 7D სიმულატორია. სპეციალური ვენტილატორები ქარის ეფექტს ქმნიან. წყლის საქშენი კი საჭირო მომენტში წყალს გასხავს. უცხო პლანეტის, ჯუნგლების და ოკეანის სურნელსაც კი გრძნობ.

0: უბრალოდ შესანიშნავია საოცარი. ნამდვილად ღირდა ამდენი ლოდინი და ამდენი ფული. ყველა წვრილმანი ისეა გათვლილი, რომ მართლა გონია, რომ ამ სამყაროში იმყოფები. ამ სამყაროს მეტი არაფერი არ არსებობს, სადაც ზევით, ქვევით დაფრინავ. მოკლედ, რომ თქვა, უბრალოდ ფანტასტიკურია. ჩემს ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალია. განსაკუთრებით ამ ფორმატის 3D თუ რა თქვია, არ ვიცი. ფანტასტიკური იყო.
1: თუ მეოთხე წელს შევასრულებ, მაშინ მე ცხოვრებაში საუკეთესო თავგადასავალი მელის. აბა ჩაიწერეთ? პარკში წასვლა თუ გინდათ, ჰოტელში ღამეს ნუ გაათებთ. აქ ერთი საწოლი მინიმუმ $30 ღირს. როდესაც მცირე ბიუჯეტიან ტურისტს საცხოვრებელზე ფული არ ყოფნის, მაშინ couch surfing-ს მიმართავს. ეს არის ვებგვერდი, სადაც ხალხი მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან ერთმანეთს უფასო საცხოვრებელს თავაზობს. შევდივართ ინტერნეტში და ორლანდოში ღამის გათენების მოთხოვნას ვაგზავნით. ახლა კი მოთმინება. იმედი და რწმენა არ უნდა დავკარგოთ.
2: გერბიან საფასური ორლანდო.
0: ბუენავისტას ქუჩა.
1: Ну вот. აი, ჩემი მარაგის გახსნის დროც მოვიდა. დღეს ადილად Black Eyed Peas-ი მაქვს. გიჟდები ამ ჯგუფზე.
0: ანტონ მარცკი იცის, რომ იმ სკამიდან 5 მეტრის მოშორებით, სადაც ის ლობიოს მიირთმევს, ახლახან ძვირფასი რესტორანი გაიხსნა. გადაწყვეტე, რომ გადაწყვეტთვის საუკეთესო ტრადიციების მიხედვით, ახალ საუკეთესო რესტორან ნავის სახლში მესადილა. მისი მეპატრონე ნავებზე გიჟდება. ისინი ყველგან არის: კედლებზე, ჭერზე, სავარძლების მაგივრად, ყვავილების ქოთნების ნაცვლად. ვიპ მაგიდები ნავის ადგომზეა. კრაბით ფარშირებული ლობსტერი თუ შეიძლება. და ანასტასია გოლდი. პროსეკოს და დესერტს თუ ინებებ? დიახ, ძალიან კარგი. ორლანდოში ყველგან ატრაქციონებია. ჩემ რესტორანში სანამ შეკვეთას ელოდები, შეგიძლია გაერთო და ასეთი იშვიათი მანქანით გაისეირნო. მაგარია. 60-იანი წლების ამერიკელების ოცნების მანქანა. თითქოს არაფერი განსაკუთრებული, მაგრამ ნახეთ მას რა შეუძლია. ეს ამფიქარია. 60-იანი წლების გერმანული მანქანა ამფიბია. აქ მსგავს იშვიათი ამფიბიების მთელი ფლოტია. ეს ძალიან უცნაურია. მანქანით წყალში მივდივართ. წყალში

0: მანქანით. ხორაც მთავარია, ეს ატრაქციონი სადილის საფასურში არ შედის. 20 წუთიან გასეირნებაში ცალკე $125 იხდი. აბა, რა შვება ჩემი ლობსტერი? მზად არის? ცივი საუზმე. სამეფო ზუთხის შავი ხიზი ლალა, ანასტეიშა გოლდი. ხილის ზომა შეაფასეთ. მხოლოდ ერთი ფენა ხიზი ლალა, $85 10 გრამი. ბოდიშ გიხდით ვეფასოთ, ერემაყურებლებო. არავითარ შემთხვევაში არ შევჭამდი ამ ხიზი ლალას, მაგრამ ეს წამყვანის ვალდებულებაა. ხომ გესმით? არ მინდა, მაგრამ ვალდებული ვარ. ძირითადი კერძის დაგემოვნების დროს მოვიდა. კრაბით, ფარშირებული ლობსტერი. ძალიან გემრიელია. შეხედეთ, რამდენი ხორცია. ეს ჯერ მხოლოდ კუდია. მინდა, რომ სულ ასე ვიცხოვრო. აბა, გადავიდეთ დესერტზე. კვენტვის დესერტი მაქვს, მართლა? მართლა? მართლა? ეს რა არის? ეს არის დესერტი ალასკა. შოკოლადის ნაყინი შემწვარი ნუში, ზემოდან მერინგის ზეფირით, ქვედა ფენაკი კრემის კრეკერია. ყველაფერი ეს შოკოლადითაა დაფარული. მოგიჭრათ? გიხდით, შეიძლება. თითქოს ბარკალს ამუშავებენ. დიდ ცხიმიან ბარკალს. ოღონდაც ამ შემთხვევაში ეს დესერტია. ამას რამდენ ხანში ამზადებენ? მომზადებას 5 დღე ჭირდება. რამდენიმე ეტაპია. დავასკვენი, რომ ეს დესერტი გურმანებს არა, მაგრამ ჭვირის მოყვარულებს მოეწონებათ. ამიტომ კიდევ ერთხელ შევჭამ.
1: გერბიან საფასური ორლანდო
0: ინტერნეიშნალ დრაივი.
2: ერთადერთი კარგი ამბავი ის არის, რომ მოთხოვნაზე მიპასუხეს. სერგეი და ევგენი ჩვენებურები არიან. კარგია. ვინა გვაქვს? თავარია იქამდე მივახციო. კაცმა არ იცის სად არის ქალაქგარეთ. არა უშავს, რაც მთავარია, ბინა გვაქვს. უფასო ავტობუსები იქ არ დადის. ფეხით კი თითქმის 2 საათი დამჭირდება. რა სიზამ, გავისეირნებ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
2: Disney World-ი.
0: ატრაქციონებთან უფრო ახლოს რომ ყოფილიყავი, Disney-ის სამყაროს ტერიტორიაზე მდებარე სასტუმრო Art of Animation Resort-ში გადავწყვიტე დაბინავება. Art of Animation Resort-ი ერთი მიკრორაიონის ხელა უზარმაზარი ნაგებობაა. ამ სასტუმროში 2000 ნომერია. შენობა 4 სხვადასხვა მულტფილმის ზონებად არის დაყოფილი. მე მოძიებაში, მეფე ლომი, მანქანები და ქალთევზა. ეს სასტუმრო ისეთი პოპულარულია, რომ ნომრებს ნახევარი წლით ადრე ჯავშნიან. ასე რომ დიდი არჩევანი არ მაქვს. რაც იქნება, იმას ავიღებ.

0: Точно к
1: себе. Мертла чем на меше варту?
0: В группу.
1: Сабашо багис отахში მომხდი. ამას სტურნოში ჩვეულებრივი ნომერი არ არის. ისინი ყველა რომელიღაც ანიმაციური ფილმის მოტივზე ამოწყობილი. მე მეფელომის ნომერი შემხვდა. ამიტომ იმპროვიზირებულ სავანაში მომიწევს ცხოვრება. ფოთოლის კამები, ყვავილის სანათები, დივანის უკნიდან კი ჯირაფების მარო გადმომყურებს. გასაგებია. სხვათა შორის მოსახერხებელია. აქ ბავშთა ღონისძიებების გრაფიკია. მულტფილმები არ არის? ხვდები რომ ანიმაციური ფილმები არ იქნება, იმიტომ რომ თავარი მულტფილმი ფანჯრებს მიღმა. და პატარებმა მთელი დღე ტელევიზორთან რომ არ გაატარონ, უბრალოდ არ უჩვენებენ. მშობლებმა ფული ხომ უნდა დახარჯონ ბამბის ნაყინში და ატრაქციონებში. რას იზამ?
2: გერბიან საფასური ორლანდო.
1: ავტომაგისტრალი I-4.
3: უკვე 1 საათია მივდივარ. და რუკის მიხედვით კიდევ 40 წუთის გზა დამარჩა. უფრო ზუსტად 39 წუთი. სადღაც გარეუბანში ვარ. მე ვფიქრობ, რომ საერთოდ ქალაქ გარეთ ვარ. აქ მხოლოდ ტყე და ტრასაა, მეტი არაფერი. უკვე ცუდი ფიქრები მიფრობს. ვინმე მაინც გამიჩეროს მანქანა, მაგრამ აქ ვერ გააჩერებენ, სწორი ხაზია. აი. კარგია. საინტერესოა. მე მგონა ქალაქის ბოლოში სადღაც კარავში მოხვდებოდი. აქ კიდევ ადგილობრივი ბურჟუაზიის კოტეჯების ქალაქია. როგორი კარებია? მაგარია. გამარჯობა. გამარჯობა. ანტონი, ძალიან სასიამოვნოა. კარგად მოწყობილ ხართ. რამხელა ბინა გაქვთ? მოგწონს? კი, ბევრი ადგილი გაქვს. დადე ჩანთა, შემოდი. ჩანთა დავდო, მაგარია. ესენი უკრაინელი პროგრამისტები ჟენია და სერიოგა არიან. კომპიუტერულ კომპანიაში მუშაობენ და ასეთ ძვირფას ბინას გირაობენ. რომ არ მოიწყინონ ხანდახან მობინადრეებსაც მასპინძლობენ. წამოდი დაგათვალიერებინებ. წამოდი. პრინციპში ამ აივანზე შეიძლება დავიძინო. ამ აივნის ხელა ბინა მაქვს. ამ დივანზე დაიძინებ. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერი მაკმაყოფილებს. რა თქმა უნდა, დიდი ტყავის დივანი მაკმაყოფილებს. რამდენი ოთახი გაქვთ? სამი ოთახი გამოდის. ორი საძინებელი და კიდევ დიდი ოთახი. და სველი წერტილი? ესეც ორი. კლასიკა. მაგარია. ძალიან დიდი ბინა. თუ ამერიკაში ეს სტანდარტულად ითვლება. ითვლება, რომ ეს საშუალოზე ცოტა მაღალი დონეა. ანუ ეს კოტეჯების დასახლება ნორმად ითვლება, აბსოლუტურად. სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, ჰოლი ვნახე და მეგონა, რომ სასტუმროში ვიყავი. ხალიჩები, ნახატები. ეს მართლა ბინის მაღალი სტანდარტია, საიდუმლო თუ არ არის. რა ღირს ამ ბინის კირაობა? $1500, მაგრამ ელექტროენერგიის გადასახადი არ შედის, ანუ კომუნალურების. ხო. გამოდის რომ ორლანდოში 120 კვადრატული ბინის კირაობა $1500 ღირს? ასია? აღმოჩნდა რომ ეს ყველაფერი არ არის. იქ მარცხნივ გოლფის მოედანია. აი ეს სახლი ეფარება და არ ჩანს. აქ ვისაც სჭირდება შეუძლია მანქანის სადგომიც კი იქირავოს. სად მოხვდი? ალექსანდრე, თვალებს უჯერებ? დაუჯერებელია. თითქოს პარკია შუა ქალაქში. ეს ყველაფერი საერთოა? დიახ, ყველაფერი მაცხოვრებლებისთვის არის. მეგობრებო, შეიძლება გაგიშდეთ. ეს კი ჯაკუზია. აუზიც გაქვთ? დიახ. ეს ბარბეკიუ ზონა? არა, უბრალოდ საკონტაქტო სივრცეა. ცეცხლზე ხელებს გაითბობ. ზღაპარში ვარ. და ეს რა არის? ეს კიდევ დაკიდებული სავარძლებია. იქით წყალია, შეგიძლია დააჭდე, წაიკითხო. ყველაფერი შეგიძლია. მსგავსი არაფერი მინახავს, ძვირადღირებულ სასტუმროებშიც კი არ მინახავს. აქ მედიტაციაც კი შეგიძლია. მეგობრებო, ეს რაღაც ოცნებას გავს. სიგარებაში ასე მდიდრულად არასდროს მიცხოვრია. საერთოდ ვერ ვგრძნობ, რომ ოქროს პარადი არ მაქვს. აქ ყველაფერი ხალხია გათვლილი. მაქსიმალურად კეთილმოწყობილი და დღეში მხოლოდ $50 ღირს. აქ ძალიან მარტივად მოაგვარეს ძაღლის განავლის პრობლემა. ყველა ძაღლს, რომელიც აქ ცხოვრობს, დნმ-ის ანალიზი აუღეს. და თუ ძაღლის განავალს ნახავენ, პატრონსაც შესაბამისად ადვილად მიაგნებენ. მოკლედ, აქ ვერავინ დაიმალება. აპლოდისმენტები. ეს პრობლემის მოგვარების ამერიკული მეთოდია. მაგარია. ყველაფერი ძალიან მომწონს. მაჭამეს კიდევაც. დიდი მადლობა თანამემამულეებო.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
3: დისნეის ცხოველთა სამეფოს პარკი.
1: ავატარის სამყარო. გამით კიდევ უფრო ჯადოსნურია. ყველაფერი ანათებს. ხეები, ყვავილები.

0: ფრთები და ბალახიც კი. ეს დაუჯერებელი სანახაობა. ბევრი ხალხიც არ არის. ნამდვილი კოსმოსია.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ლუქს აპარტამენტი ძენი.

этот день настал. Ეს დღეც დადგა. როგორც იქნა დღეს გასართობ პარკში მოხვდები. ყველაზე მაგარი პარკები $100-ზე მეტი ღირს და რა თქმა უნდა ამაზე ფული ნამდვილად არ მეყოფა. მე ყველაზე ახალ და ჯერ არათვისებულ Universal Studios Vulcano Bay აკვაპარკში წავალ. ის ახლა ხანს გაიხსნა და ამიტომ შესასვლელი ბილეთი ჯერ არ გაწირებულა. გამარჯობა. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. Volcano Bay. ამის გამო არ მეწინა. შიმშილობდი, ეკონომიას ვაკეთებდი და ფეხებიც კი გადავიტყავი. ეს წამიც დადგა. Volcano Bay ადამიანის ხელით შექმნილი ტროპიკული სამოთხეა. ერთ-ერთი პოლინეზიური კუნძულია. თეთრი სანაპიროები და ცისფერი ლაგუნები. სწრაფი მდინარეები და მჩქეფარე ჩანჩქერები. ამ სამოთხის ცენტრში კი 60 მეტრიანი ვულკანი კრაკატაუ დადგეს. Vulcano Bay-ში უამრავი სიახლეა. აქ 18 სუპერ თანამედროვე მთაა. თებზე და აუზებში წყალი სულ თბილია და ამბობენ, რომ ამ წყალს ვულკანი კრაკატაუს ლავა ათბობს. აკვაპარკში გაბერილი მატრასები თავისით ადიან მთებზე. ყველა ვიზიტორს ელექტრონულ სამაჯურს აძლევენ. მას ტერმინალზე ადებ და თავად გაყენებს ელექტრონულ რიგში. შემდეგ მითითებულ დროს მიდიხარ კონკრეტულ მთასთან და ეშვები ისე, რომ რიქში დგომაც კი არ გიწევს. აბა, უფროსების და ყველაზე გაბედულების მთების დასაპყრობად წავედი. დავიწარეთ. პირველი მთა ოიაია. ძალიან სწრაფი იყო, მაგრამ მომეწონა. შემდეგი მთა თანივა ტიუბსის სერპანტინია. აი რა მხელათვალები მაქვს, შეხედეთ? ეს ყველაფერი საბავშვო გართობა. ყველაზე მაგარი მთები კალა და ტაინუია. ისინი ვულკანის წვერზე მდებარეობს. თითქოს 12 სართულიანი სახლის სიმაღლიდან ეშვები. ადამიანს კაფსულაში ათავსებენ. თითქოს საშიში არაფერია, მაგრამ უცბად. ღმერთო. არა მეგობრებო, ვერ ჩავალ. დახვამდის. ზათხარ? დარწმუნებული ხარ?

ვერ ჩავალ. დახვამდი ის. ზათხარ? დარწმუნებული ხარ? ანუ

მეგობრებო, ეს ბომბა ატრაქციონია. აღარც კი მახსოვს ბოლოს როდის განიცადე მსგავსი ექსტრემი. კიდევ მინდა, შეიძლება? მეორე, სამართლიანი დადლის მურზე წყლის თავგადასავალი. იმედი მაქვს საწვიმარი გადამარჩენს. ახლა მაგარი დაღმართი იქნება. თავარი დაღმართი.

0: თუ არ გენანებად მშრალი შარვალი, ფეხსაცმელი, ვარცხნილობა, მაკიაჟი, მაშინ თამამად მოდით ამ მთაზე. საწვიმარი კი კარგი იდეაა, მაგრამ ამ წყლის ჭავლისგან მაინც ვერ დაგიცავთ. პრინციპში ღირსეული მთაა. და აუცილებლად ატრაქციონი, რომელიც უნივერსალ პარკში ჩვენს არ ყოფნაში გაკეთდა. თავის ქალის კუნძული, სადაც კინგ კონგი მეფობს. დები ვაგონში, რომლის ორივე მხარესაც 3D ეკრანებია განთავსებული. იმდენად რეალური გამოსახულება აქვს, რომ გარშემო განვითარებულ მოვლენებში ბოლომდე იძირები. სხვა ხალხთან ერთად გიგანტური კინგ-კონგის მოქნეული ტორების საფრთხის ქვეშ ხარ. ის უზარმაზარ ტირანოზავრებს ლეკვებივით აქეთ-იქ იტყრის. შემიძლია ვთქვა, რომ არც თუ ისე ცუდი იყო. განსაკუთრებით ბოლოს კინგ-კონგის თავი, მაგარია, საკმაოდ კარგი იყო.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: პარკი ვულკანობეი.
2: მეგობრებო, მსგავსი გასართობი პარკები ფულის საშოვნელი ჯოჯოხეთური მანქანა. თქვენი დასვენება რომ ნაკლებად ხარჯიანი იყოს, ძალიან სასარგებლო ხრიკებს გასავლით. როგორ ფიქრობთ, სულელივით ზურგჩანთით რატომ დავდივარ ამ პარკში? საქმე იმაშია, რომ შესანახი კარა და $12 ღირს. უილად რატომ დავხარჯოთ ფული? ეს ამერიკა, აქ არავინ არაფერს არ იპარავს, ამიტომ აქვე ატრაქციონის გვერდით უფასო კარადით ვისარგებლებ. პარკის ტერიტორიაზე კვების ფასი მინიმუმ $12-დან იწყება, ამიტომ ფული რომ არ დახარჯოთ, ჩემსავით მოიქეცით. გვერდი არასოდეს საუაროთ ურნებს, განსაკუთრებით სუფთა ურნას. პარკებში ბოთლის წყალი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ ყველგან არის მსგავსი უფასო შადრევნები, ამიტომ არ მოგერიდოთ. მოიტანეთ ბოთლი და აი აქ ააბზეთ. თან აუცილებლად იქონიეთ პირსახოც, იმიტომ რომ აქ ის $5 ღირს. გამოდის რომ თუ პირსახოც აიღებთ, ძვირია, თუ არ აიღებთ, შეგცებდებათ.
1: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: International Drive.
2: ორდღიანი ტოტალური ეკონომიის ხარჯზე მხოლოდ პარკში კი არ ვიყავი, გასართობად კიდევ $14 დამრჩა. ორლანდოსთვის ეს არაფერია, მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი ხრიკი. ამერიკაში ძალიან პოპულარულია ფასდაკლების ინტერნეტ ვებგვერდები. მაგალითად, გვერდი Groupon-ი. აქ 80%-იან ფასდაკლებებსაც შეხვდებით. მართალია, მათი უმეტესობა მხოლოდ ამერიკელებისთვის არის ხელმისაწვდომი, მაგრამ ვინც ეძებს, ის პოულობს. საჰაერო ბურთით გასეირნება. ფასი $11.5. შემიძლია ყიდვა. მიხვდი, ეს ხომ ამერიკაა და აქ რამის შესაძენად საკრედიტო ბარათი გჭირდება, რომელიც მე რა თქმა უნდა არ მაქვს. თუმცა კიდევ მაქვს ერთი იდეა. ჟენკა, გამარჯობა. სად მიფრინავ? ბედნიერ ფრენას გისურვებ.

0: არ გამოვიდა. სათადარიგო ვარიანტს მივმართავ. დედა, გამარჯობა. სასწრაფოდ ბარათზე მჭირდება ფულის დადება. შენ? ხო? აბა სხვა ვინ? როგორც გასწავლე. 10 ჯერ მაინც გაჩვენე, როგორ კეთდება.
1: კარგი.
0: დაიწყე. ღილაკი სტარტი. ჩემი დოკუმენტები? ხო, ჩემი დოკუმენტები. შემდეგ გადახდები. დედა, მხოლოდ 11 ნახევარი დოლარი მჭირდება. ძალიან გხობ, ცადე. ამაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. გთხოვ, დედა. კოცნი, მადლობ.
2: გერბიან საფასური. ორლანდო.
3: დისნეი სპრინგსის რაიონი.
0: რა სილამაზეა, როგორ ანათებს. ტყუილა დარვაწვალე, დედა ჩემი. შეხედე, რა მაგარია. რაღაც ხდება, ხედავ?
1: там людей нет
0: никого. И каравин არის.
1: Не, ну не может быть.
0: Арвичи, ეს როგორ შეიძლება? ბილეთები ხომ გაყიდეს? Самоде выкидхал.
1: Hey, sorry. Excuse me.
0: Укацрават.
1: Экзитон уже.
0: Ყველა ფერი დაკეტილია. მოიცადე.
1: А давай, давай вот
0: так. Шемоули. Да выкидхал.
1: Hi, excuse me.
0: Укацрават.
1: მე tickets for
0: the ბუშტის ბილეთი მაქვს. გრუპონით იყიდეთ? დიახ. ის მხოლოდ 6 საათამდე მოქმედებს. საღამოს 6 საათამდე? დიახ, დილის 9-დან 6-ამდე. ხო. გამოდის რომ დღეს ვერ გავფრინდები? ვერ გავფრინდებით. გრუპონზე თუ გადაამოწმებთ, ნახავთ რომ ბილეთი 9-დან 6 საათამდე მოქმედებს. ახლა უნდა გადაგიხადოთ? კი, რამდენი? კაცზე 20 დოლარი. მაგრამ არა გრუპონით? გრუპონით არა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დღეს ვერ გავფრინდებით. არ ვიფრენთ. დედის წინაშე მრცხვენია. დედა ჩემი სიმრცხვენია. არ გამიმართლა. როგორც ყოველთვის. მეგობრებო, ყურადღება მიაქციეთ წესებს. ისე გამიხარდა, რომ ვერც კი შევამჩნიე, რომ აქცია მხოლოდ საღამოს 6 საათამდე მოქმედებდა.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
0: ჰოლიდეი ტრეილერის გზა.
3: ბავშვობის ოცნებების ასახდენად, ჯერ ბავშვობის შიშები უნდა გადალახოთ. პირადად მე ძალიან მეშინია ამ ბნელ უდაბნოში. ამიტომ თქვენთვის 100 დოლარიანს ვამზადებ. ორლანდოში ბოთლის საპოვნელად ჰოლიდეი ტრეილის გზას ჩრდილოეთით აუყევით. მოდელ კისიმის უკან სახით დადექით და მისკენ მიმავალ პარკის ბილიკს გაუყევით. გზიდან მესამე ხის ქვეშ ეძებეთ ჩვენი განძი. მორჩა, წარედი, წარედი.
2: გერბიან საფასური, ორლანდო.
3: ორლანდოს ყველა ატრაქციონზე რომ დაждეთ, არც ციცოცხლის განხილვა და არც ფული გეყოფათ. ყოველ წელს ახალ-ახალი ატრაქციონები იხსნება.
0: ორლანდოში ორი დღით 100 დოლარი წასვლა მხოლოდ იმედ გაცრუება. მაგრამ თუ გაჭირვების ყველა ეტაპს გადალახავ, ცხოვრებაში საუკეთესო ემოციებს შეიგრძნობ.
3: მაგარი იყო.
0: ჯანდაბა.
3: ფანტასტიკურია.
0: ეს ოცნებაა.

0: გერბიან საფასური ორლანდო
1: დისნეი სპრინგსის რაიონი. გამარჯობა.
2: პრივიეტ.
3: როგორ ხარ?
1: აბა, ანტოხა, როგორ გაატარე უქმეები?
3: ცუდად. ყველაფერი ცუდადაა.
1: რა მოხდა?
3: რა მოხდა და უკანასკნელი ფულით ამ საჰაერო ბურთის ბილეთი ვიყიდე ფასდაკლებით. წარმოიდგინე, დედაჩემს ხოვე ბარაცე ფული ჩაერიცხა და თურმე ფასდაკლება აღარ მოქმედებს და ახალი ბილეთის ფული აღარ დამრჩა, გესმის?
1: და რა ღირს ბილეთი?
3: ძვირი, $20.
1: $20 და რა პრობლემაა? წავედი, წამოდი. ეს ჩემი საჩუქარი იქნება.
3: Настя, ам საჩუქრისთვის ძალიან დიდი მადლობა.
4: ვაუ, посмотри, как.
3: შეხედე, რა ხედია?
4: Кстати,
1: схвата შორის ამ არაჩვეულებრივი ხედიდან. Карга чанс ის რესტორანი, სადაც ლობსტერი მივირთვი. Экитки? Дисней самყაროა.
3: გასაგებია.
1: Ек аттракციონებზე ვიკატავე. Ак კი. Раме гаватаре. ისეთი მაგარი სასტუმრო იყო ანტოხა.
3: Настя. რა მაგარია?
1: მართლა მაგარია.
3: ჩვენ მივფრინავთ. და იცი სად მივფრინავთ?
1: სად?
3: მომდევნო ქალაქის გადასატვირთან.
1: მართლა?
3: მართლა.
1: დრაზია. მომავალ შეხვედრამდე, მეგობრებო.
3: მომავალ შეხვედრამდე. მაქანავებს.
0: გერბიან საფასური. ორლანდო.

0: ხოლმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი. ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას, იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2004 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე ვუცებ ჩვენ ვიგებთ, რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ, რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა, რომ საზღვარი ისე გაივლის, რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
2: ეს ის რუკა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
1: გამოჩნდა.
2: გამოჩნდა.
1: ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ მე მაშინ არა ვართ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ. ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო, მაშინ გიგა ლორთქიფაინძე იყო. ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მე იქით არის უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები სწრაფი ტემპით დაბრუნდნენ თავის ადგილას, სადაც იყვნენ. არაფერი ამას არ მოყვა, ცუდი. ის ხალხი დაბრუნდა, სააკაშვილის ხელისუფლებამ სიტყვიერ დონეზე ილაპარაკა, რომ ჩვენ რაღაც სახელმწიფო ინტერესებს ვეწინავთ, მაგრამ არაფერი არ გაუკეთებია და ამით თემა გაჩერდა. შეიცვალა ხელისუფლება, მოვიდა ქართული ოცნება. ნელ-ნელა ისევ დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში, 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანზე, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში, 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდით, 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა, რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში, ნუ სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა, რომ აიო ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთ ამ საკით ჩვენთვის სასიკეთოდო.
2: და ნუ ღარ აქტიურობთ.
1: ნუ ღარ აქტიურობთ, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებაო ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთ, ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
2: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
1: არ მახსოვს, ან პარტიის თავმჯდომარეა, ან პარლამენტის, მოკლედ თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათა შორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალსტები ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი, ნუ
2: შეუშალოთ ხელი.
1: თორე მეરે იტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ, ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მეરે პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაგდ, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით. მერე პრემიერი ხდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
2: ჩვენ ორკო ადამიანს.
1: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ, ჩვენია.
2: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
1: ღარიბაშვილი მერე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუნდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში? საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოცნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რატო დავიწყეთ? იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ.

0: არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, კითხულობთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ ჩვენ იქ. ვერ შევდივართ, ანუ ესა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრები, წარი, ვერ შევდივართ. ესეც მანდატში ჩიჩხიტურის კოშკი. მაგათია ვერ შევდივართ. აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების ვინ ვაკონტროლებთ იქ ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორ მაგი კონტროლის ქვეშ არის. ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად ეს არის ის რომ ნახმარია რუკა რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის, ანუ სხვა რუკითი ხელმძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ნა ჩვენ ხო ახლა ბრმები არა ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არნიშნავს რომ პროცესი ვთქვათ იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის, ეს ნიშნავს რომ კომისია რომელიც მუშაობდა რომელიღაც ოქში აუცილებლად იქნება ნათქვამი რომ ხელმძღვანელობს ამ და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე როიქ აზერბაიჯანი და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას
0: საკავშირია. ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტოთ, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით პირდაპირ წერია რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს მაგტერიცაც ქართული ტომები ცხოვრობდნენ, რომლებიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბიუნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ, რომ ეს ალვანური კულტურა ალვანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებლად მოვიკითხო ის ადამიანის გასასესა შინახართ უცხოეთში მყოფი ქართველი და პატიმრები მინდა გასაკუთრებით მოვიკითხო და ყველა სასულიერო პირები ის ადამიანები ვინც ზრუნავენ იმისათვის რომ საქართველო კარგად იყოს და პირველ რიგში ის ადამიანები ვინც ეკლესიას განეკუთვნებიან ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ ვინც ზრუნავთ ამ ყველაფრისათვის და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი რომელიც ძალიან მაგრა ზრუნავს თან იმისათვის რომ საქართველოში ქართველმა გაიხაროს და ადამიანებმა კარგად იგზნონ თავი. როგორც ეს არის ათეულობით წლებია უკვე თითქმის 30 წელია мама მოძღარია და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე мама გიორგი დორეულის სტუმრობას და მის ნაკადაგარს და დიდი მადლობა мамაო რომ მოგძანდით და დაგვაფასეთ
1: დაგვაფასეთ.
0: დაგულოცეთ
1: შეიძლება. ღმერთმა დაგულოცოთ დიდება და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და მადლობა თქვენ ამ ტელეკომპანიას სტუდიას. მინდა დავიწყო სხვა რაღაც ფიქრობდი რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი დამეწყო, მაგრამ რაღაცა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მართლა სიმბოლური, იმიტომ რომ დღეს არის რიცხვი, რომელიც თენდება 17 ნახევარი წელი მილია რა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი წაბრძან და უფალთან არადიული სასუფეველში მე წამს და მჯერა და ამაზე ერთი უბრალოდ კითხვაც არა მაქვს საკუთარ თავთან და ბედნიერი ვარ ესეთი ცოცხალი წმინდანის მოსწრეები ვიყავი ჩვენ მინდა ვისარგებლო დიდი პატივისცემა და პატრიარქის გარემოცვა მოვიკითხო მოვიკითხო დიდი პატივისცემით ქალბატონის შორენა რომელსაც დიდი სიყვარულით სარგებლობ და ჩემში დიდი სიყვარულით სასარგებლოს და მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო ვალია და დოკი.
0: მონაზნები,
1: რომლებიც უწმინდეს მოყვებოდნენ ეპისკოპოსობიდან. აფხაზეთის ეპისკოპოსობიდან და მინდა უთხრა ჩვენს პატრიარქს რომ მოგვენადრე, ძალიან მოგვენადრე და თქვენი ქადაგება და თქვენი არსებობა მოგვენადრა. თუმცა ნუგეში არის ის რომ ყვა იმედი და რწმენა იმის რომ უახლოეს პერიოდში ჩემ თავთან მაქვს ხოლმე ესეთი საუბარი რა, რომ აი ნეტა როდის მოხდება მისი წმინდანას შერაცხვა, რომ გენატრება წმინდანი დაუჯდომეს წაიკითხავ, პარაკლის წაიკითხავ და ესაუბრები. ბოლო-ბოლო მუხლს მოიდრე და შენით, უბრალოდ შენი ენით ესაუბრები და ესე მინდა რომ ჩვენი უწმინდე, ჩვენ უწმინდეს ვესაუბროთ ხოლმე ძალიან ხშირად და რა თქმა უნდა, დღეს ახლა დღესდღეობით მოხსენებაში რა თქმა უნდა სულს ვიმშვიდებთ. შეგვეციოს უწმინდესი პატრიარქი ილიას მადლი და მეოხება სრულიად საქართველოს. რა შეეხება გიორგი, მინდა თქვა ერთი რამე, აი სადღაც ორ თვემდე გავიდა ჩვენ ამ სტუდიაში აღარ ყოფილვარ და ამდასწინად რო გავედი აქედან რას დავაკვირდი, იცი? აი როგორი სასულიერო დასი ზოგადად ეკლესია, თითოეული მოძღვარი, თითოეული მოდერმთავარი და ყველა აბსოლუტურად, ხო? აი რამხელა შრომას ძდებს ყოველდღიურობაში, რომ ერში მაქსიმალურად ქრისტეს დიდება და ქრისტეს მსახურება იყოს საქმით, არა მარტო სიტყვით. ხო? ხო და აი რო გავედი ამასთან, ჩვენ რაღაცა უფრო სიმშვიდეზე, მიტევებაზე, შერიგებაზე საუბრობდით, ხო? და უცბად ისეთ ქაოსში აღმოვშდი. აი აქედან სანამ წავედი სახლში რა. ეს აურზაური ეს სიგნალები ბოდიში და ეს რაღაცა ერთმანეთს მიმართვა, დამამცირებელი შეურაცხყოფელი და აი ფიქრობდი რომ საერთოდ აი сахарებაში რო არის დიდარისა და ლაზარეს იგავი და ჩვენსა და თქვენ შორისო დიდი დანახეთქიაო. ხო იცი როგორ არის? და რეალობაში ღმერთმა დალოცვა ჩვენი საზოგადოება, ქართველი ერი და ყველა ვინც საქართველოში ცხოვრობს, არა მარტო ქართველი, სხვადასხვა ნაცია ცხოვრობს, ხო? და სხვადასხვა. ხო და ყველა დალოცვა ღმერთმა. მაგრამ რაც რეალობა იმის თქმა მინდა რა, რომ აი, როგორი რეალურად, როგორი დანახეთქია მართლა, აი, დიდი სიშორია, აი ამ ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. და რას უფრო დრო გადის ახლა აი ამ დღევანდელი ვითარებებიდან გამომდინარე, არსათქო სიმშვიდე არ არის. სულიერად სიმშვიდე არ არის. პოლიტიკურად სიმშვიდე არ არის. ეკონომიკურად სიმშვიდე არ არის. როგორ გითხრა, ნუ იგივეა ხო, ეკონომიკა, მატერიალიზმი ზოგადად, ხო? და აი ამ ფონზე რო ვუყურებ, რა, ათასნაირი პროფესიის წარმომადგენლებას უწევს ჩვენთან შეხება, ხო, და საუბრობენ, ხო? დამიჯერე რა, არავის საწყენად არ მომე ამას, რომ რამახსენდება ისე, ერთხელ შენთანაც თქვი და ხშირად ხადაგებ ხოლმე. ესე იგი, ერთ-ერთი მამა, სერაფიმ როუზი, ამბობს ესეთ რაღაცას: ჩვენ ვამბობთ, რომ ცხოვრობთ ქრისტიანულ საზოგადოებაში, სინამდვილეში, გაცილებით, ქრისტეს მოძულე საზოგადოებაში ცხოვრობთ. ეხლა ვიდრე ის საზოგადოება, რომელშიც იშვა თვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. წარმოგიდგენია, რა საზოგადოებაში იშვა, რომ ჯვარცმამდე მივიდა.
0: ხო? ეხლა უფრო მძიმე.
1: აი მაგას ლაპარაკობდა, მაგას ამბობს წმინდა მამა, ხო? რეალობაში რომ დაუკვირდე, ხა სუ ფიქრობ ეხლა, აი მე მოძღვარი ვარ, თავისთავად ხადია, მაგრამ ჩვენ ნებისმიერი მოძღვარი ვებემორჩილებით პატრიარქს, სინოდს, თავისთავად ხადია და არც ერთი საკითხი, ჯერ ეს ჩვეულებრივი ადამიანურია, კაცურიც არის, რომ გინდა საერო სამსახურში რა ვიღოთ, იერქიულა შენზე მაღამ დგომდე, წინ არ უნდა წახვიდე რაღაცა, ყეხარა მამაოლივით არ უნდა გამოიყვანო შენი თავი, ხო? და ყოველ თავარი მითუმეტ ეს ეკლესია რა არის?
0: მორჩილება.
1: ეკლესია არის, მორჩილება და სიყვარული. მეტი არაფერი არ არის, ეკლესია და ვისაც სიყვარული და მორჩილება. პრინციპში თუ მორჩილება არ შეგეძლია, სიყვარული საუბარი გამორიცხულია. ხო? თავისთავად ხარ, იმიტომ რომ თვინიერ საქმისა სარწმუნოება მკვდარია, ხო? და რაში უნდა გამოხატო შენ ერთმანეთს და მართმადებლო მორჩილებაში. მაგრამ რა მინდა ისე თქვა, რომ მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა ამისა, მე მაინც ვთვლი კიდევ ერთ რამეს, რა, რომ საზოგადოებას, ეხლა ჩვენ ქართველი ერი ყოველთვის იყო ის საზოგადოება და ის ფენა,

0: გამიგერო, ქართველი მერმა შეიძლება რაღაც მომენტში, რაღაცა პერიოდში, რაღაცაზე დახუჭოს თვალი. მაგრამ წლიდან წლამდე და აწლეულები ვერ მომუატყუებ. გამორიცხულია, გამიგერ და მე ფიქრობ, რომ თითოეული სასულიერო პირი უნდა გამოდიოდეს საზოგადოების ტკივილიდან, რეალობიდან რა. ეხლა ძალიან ხშირად ხოლმე აი ვუსმენ ისეთი საუბარი მიდის, რომ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი აბსოლუტურად ხოვრობთ 60-ში, მაგრამ ვერ აგზნობთ რა, იმიტომ რომ ფთები არ გვაქვს. ესე იგი გვაკლია ფთები რა, თორე რეალობაში ხოვრობთ 60-ში, მაგრამ ამ 60-ში რა არის თვითონ 60-ე, ხო? 60-ი არის ნეტარბა, სადაც ტკივილი არ არის. ხო? და როცა ჩვენ ან ვუკადაგებთ, ან ვიღაცა გვეუბნება, რომ ჩვენ მიწიერ 60-ში ცხოვრობთ და მეც მაგრძნობინე ეს. ხო? და მე ვთვლი, რომ მე პირადად და ყველა მოძღვარმა მინიმუმ სიმართლე უნდა თქვას, სადა ვდგავართ, გამიგე? რა რეალობაში ვდგავართ ახლა? ჩვენ ოჯახებში გვაქვს შეხება, საზოგადოებაში ვქვა, შვილები მოდიან, ძლები მოდი, ნუ ყველა რა. ნებისმიერ ასაკის ხალხი მოდის და ეს ხალხი ისეთ კივილებში ცხოვრობს, რომ ნუ გეს ეძებს ეკლესიაში. გამიგე და შენს რო თვალებზე ხელი ააფარო, რომ რას ლაპარაკობ, ყველაფერი აგერ ზრდა გვაქვს, ოთხნიშნა ეკონომიური გვაქვს ზრდა, აგერ რაღაც აგერ და გეტყვის მამაო, რას მეუბნები ახლა? მე რატომ მეხება ეს ზრდა და რაღაცები? გამიგე და ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რა შუაში ახლა ეგ სულიერი თემები ამას, მაგრამ ყველაფერი შუაშია. ყველაფერი შუაშია, მამა, იცი რატო ახლა უყურე მამა, უყურე. ოჯახიდან მოდის ადამიანი, აი უბრალოდ გეტყვი, აი მოვიდა, აი მამები ხო გვისმენენ, ხო ერთმა დალოს ჩვენი ეკლესია და მამებო ყველას მოვიკითხავ, ყველას მეტუმეტეს მთაში რო არიან, აი მთებში რო არიან და რაიონებში რო, მათ მოვიკითხავ, ჩვენ ბერებს, ჩვენს მონაზონებს დიდი სიყვარული და ქეც ვიხრი ყველას წინაშე. ხო და ყველა მიცის, გამიგე, ყველასთან როცა მიდის ეს საზოგადოება და იმ აღსარებაში ზგრძნობ, რომ გაღიზიანებულია. გამიგე და შენ ეუბნები, რომ იცი რა, სიმშვიდე ნეტარ იყვნენ მშვიდნი და რა მაგზენდება ხოლმე, იცი? ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა, საერო ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ღრმა სულიერებაზე საუბარი მხოლოდ შეუძლია მაძღარ კაცს.
1: ხო, ჯერ უნდა.
0: გამიგე, ერთი კარგი თქმა არის რა, ჯერ მიშველე ჩემოკარგო ჭკუა, მერე დამარიგეო რა. გამიგე, ამიტომ ამ ხალხს რო ჭკუა რო უნდა დაარიგო, ჯერ საშველი უნდა გქონდეს. და ამ შემთხვევაში ყველაზე უხერხო მდგომარეობაში თითოეული მოძღვარი. ხო. თითოეული მოძღვარი რა. იმიტომ რომ შენ ეკლესიისიკით ვერ წაყვები, ვერავის. ხო ესეა, რამდენს უნდა წაყვე, ხო რამდენს უნდა უშველო ბოლო-ბოლო, ხო? ხო და რეალობაში ხო, შენ ხდები სადაც მდგავართ ჩვენ. ეხა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, შენდობას ვითხოვ მე ყველასთან, არანაირად არ ვაპოლიტიზირებ მე ჩვენ საუბარს. მაგრამ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის შვილები, იმ ქვეყნის მკვიდრნი და მაცხოვრებლები, სადაც უკაცრავად და მე ვიცი ხოლმე ესე ლოლოცავ ხოლმე რა, რომ ღმერთმა მეთქი სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად გაგაძლიეროს მეთქი და იმ ქვეყანაში სადაც სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად კრიზისია. ყველანაირად და ყველაზე ტკივილეული ის არის, რომ საზოგადოება არის სულიერ სიმშილში.
1: სულიერი, ყველაზე
0: მთავარია, მამა.
1: მამა, ეს რომ გადაიტანოს თუნდაც, თორე იქნება, ეხა გაჭირვება და ის იქნება, მამა, როგორ არ იქნება და ჩვენთან მარყუც ბოროტი ყოველთვის უჭერს ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა რომ რაღაცნაირად გაგვაყიდინოს ღმერთი, მაგრამ აი სულიერათაც რო არ ხარ ამ ყველაფრისათვის მზად, მამაო, და გამატერიალიზებული რო არის ადამიანი, ხო? განგრევს. მიხდით, მამაო, აი რო ეუნები ადამიანს, რო აი მოითმინე, რის გამო მოითმინოს, ეგ აღარ იცის, მიხდით, მამაო. ადრე იყო რა, აი ქრისტეს გამო, იმის გამო რაღაც ითმინე. დღეს უბრალოდ აი ფიზიკურად უბრალოდ მიმართულება არა აქვთ ადამიანებს და მზად არიყვნენ, მამაო, ამ ყველაფრისათვის, ამ გამოწვევისათვის.
0: ცოტი როგორ არის იდეოლოგიურად, მამე, თვითონ რო ავიღოთ რეალურად, რო ავიღოთ მიწიერად, სახელმწიფო მარა მარტო, ზოგადად

0: მიწიერმა ხელისუფალმა, ხელისუფლებებმა, მრავლობით ჩიმდა ხო? ზოგადად რეალობაში რო ვიღოთ მოკლეს ქრისტე. ანუ ღმერთის გარეშე უნდათ რომ დაამყარო მშვიდობა. ანუ ჩვენ ადრე მაგალითად კომუნიზმი პირდაპირ ხადაგებდა რომ აი ეს სამყარო, ხილვი სამყარო არის სამოთხე, არ არსებობს მარადიული, ხო, საიქიო და უნდა ვიხაროთ აქ, ხო? დაახლოებით იგივე პოლიტიკა მიდის სოფლიო პოლიტიკაში.
1: ხო, გლობალურზე ვამბობ.
0: მაგას ვლაპარაკ, არა მე ხედავ
1: ვიღაცა პოლიტიკოსებს.
0: არა, გლობალს ხო მაგას
1: ვლაპარაკ. ბაშის ესენი ჩედიან, მაგრამ ესენი პატარა ჭაჭიკე არაფერს არ
0: წარმოადგენს. ხო, ისაა, ჩვენ ახლა ხო და იცი რა არის, ნახე როგორ არის. ეხლა დღეს ჩემთვის ფიქრობდი რა. ყველაზე მეტად, ესე იგი, სახელმწიფო საყრდენი რა არის? ოჯახი. ოჯახი. ორი რამე არის, მე თუ მკითხავ, მამი, ზოგადად სახელმწიფოს ბირთვი. ეს არის სიწმინდე, საზოგადოება უნდა კონდეს მენტალობაში. წმინდათ ცხოვრი, აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ქვეყანაო, წაბილწაო და გარყვნაო იმ აზრმაო, რომ თითქოს წმინდად ცხოვრებაო, მხოლოდ ბერთა და მონაზონთა წესი და ვალდებულება უნდა იყოს. გამიგე? და ეს ყველაფერი არ ეხება მეორე რა არის? ეს არის ოჯახი. აი, მე მინდა ვთქვა ერთი რამე, რომ ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე შენს გადაცემაში და ისდაც გიორგი რა, დედებზე ვსაუბრობ. მანდილოსნებზე, ქალბატონებზე და აი როგორ არის, იცი? ერთი ძალიან კარგი თქმა არის. ოჯახში, სადაც დედა იღიმის, ოჯახი ბედნიერია. ხო. და ხანდახან ფიქრობ, რომ ამ დედას მიზეზი ხომ უნდა კონდეს?
1: მე გაღიმებული დედა ისე кай ხარ.
0: გაღიმე. გაღიმებული დედა?
1: მე აი кай.
0: და ხალი გინახია? ჯერ ერთი ღმერთმა დალოცვა ჩვენი ემიგრაცია. ჯერ ერთი რო აიღო უკაცრავად ერთი 70% ოჯახებიდან მანდილოსნები წასულები არიან, მაგრამ აქ ვინც არიან, ადრეს თქვი მე რომ ეხლა რამდენგან მე შევდივარ, ხო? შენ ეხლა რა რასაც თქვი რა, გაღიმებული კი არა, გაღიზიანებულები არიან.
1: ხო.
0: დილიდან საღამომდე მუშაობენ და მეორე ვარიანტიც რო ავიღოთ, ხო? დილიდან საღამომდე ეს შვილები, რაღაცეები და ეხლა ფიქრობდი. ჩვენი თაობა, აი ჩვენი თაობა. როგორი ეპოქის თაობა, იცი? ჩვენი თაობა, რომელსაც ერთნაირად დააწვა ზრუნველობა შობლებსა და შვილებზე. აი შენ თუ უყურე რა, ეხლა ჩვენ მშობლებს დღევანდელ მაგალითად ჩვენი თაობა, ვისაც პენსიონერი მშობლები ყავს, ხო? დღევანდელ, ესე იგი, პენსიონერს თუ დამხმარე არ აყავს ოჯახის წევრი, გამორიცხულია რომ იმ პენსიით ვიდან თემდე რომ გავიდეს. ეხლა ეს ხო ტყილი, ეხლა ჩვენაც უნდა ვივისაუბროთ, ხო? ხო და აუცილებელია იქ შობლებზე ზრუნველობა და პასუხისგებლობა და მადლობა ღმერთს ამისათვის რომ ვისაც ყავს ოცხალი მშობლები და სხვადასხვა მიცვალებულებსაც არანაკლები ზრუნველობა უნდა. მე ნამდვილად მსურს თქვა რომ ვიღაცას გონია რომ რახან მიცვალებულია მშობელი სიო და წლიდან წლამდე ერთხელ რომ მიდიან საფლავზე, ეს არ არის ქრისტიანული მიდგომა, ეს არ არის არც რა ქვია ეკლესიური მიდგომა და არც ერული და არც კაცური. მე ვფიქრობ რომ ჩვენ აი უწმინდესმა რამდენჯერ ბრძანა, რამდენჯერ აუხსნა ერს რომ აი თქვენი მშობლები სურათები დადეთ და რაღაცა ტკბილეული დაუდეთ, რაღაცა ნაკურთხი წყალი დაუდეთ და მეორე დღეს დაურიგე და
1: გასოთ ნაყინები ყვარდაო ჩემ
0: შობლებს. აი ხო
1: და
0: და
1: მე როგირიგე
0: გამოგიგზავნესო ჩემო მშობლებო. ერთხელ ამასაც შევესწარი, ხო და ერთხელ იმასაც შევესწარი, რომ ერთ მაგიდასთან ერთ-ერთი საუბრობდა მშობლებზე და კითხა რომ თქვენო ყავთ, ხო, მშობლებო და ამან უთხრა, არ ვიცი, რომელი ყავს დედა თუ мама, რომ ისო არ მყავსო, მე ისე გადასული, ეს მყავსო რა და პატრიარქო ეგრე არ თქვაო. ეხლა ამას იმიტომ საუბრობთ, რომ თქვენ ყველა უნდა მაგალითი ავიღოთ, რომ პატრიარქმა თქვა ილიამ, რომ ესე არ თქვათო, რომ მშობელი, ეს უბრალოდ ეს მშობელი უფათან ყავს, პირიქით, უფრო ახლოს ყავს. უფლის წინაშე და უფრო მეტად მაკურთხებელია და მლოცველია და ეს ყავს ახლა, ამიტომ ჩვენ ორივე მშობლები ყავს. ჩემო ზვირფასებო და მათზე ზრუნვა არის აუცილებელი. ეხლა ხანდახარო გავდივართ საფლავების კურთხევაზე. შენ ხო მარტო აღდგომას არ მედივართ, ეხლა ზოგისთვის 40-ა, ზოგის 19-ე და ზოგის 30-ე.
1: დაბადების.
0: აი, ხო დაბადების ყველაფერი მიზეზები და მადლობა ღმერთს, რომ არიან ესეთი კატეგორია ოჯახების, რომელთაც აქვს ეს მიდგომა, რომ აი მიყავხარ, ხო? რო გავივლი ამ საფლავებს, აი მე უბრალოდ აი როგორა ვთქვა რა, მცხვენია, რომ ეს მოულელი საფლავები, მშობლების მოულელი საფლავი და ეხლა მშობლების პატივისცემა შემოტკვილებო ჭიქის აწევაში არ გამოიხატება და თუნდაც მარტო იმაში, რომ სეფისკვერი შეაგზავნო რა. ეს არის, ის არის, ეს საფლავი არის მათი დროებითი სახლია კიდე, დროებითი. თუმცა ამბობს აი რომ არადიული, მაგრამ ვიდრე მეორე დმოსვლამდე და მეორე დმოსვლის ჟამს, როცა ყველანი აღვდგებით, რა თქმა უნდა, მეორე სასწაულზე შევიდე და ამ ყველაფერს უნდა მოვლა და რატო გითხარი, რომ ჩვენ ვართ ქრის თაობა, სადაც ერთნაირად გვეკისრება შობლებზე მზრუნველობა და შვილებზე მზრუნველობა და ასევე შვილიშვილებზე და აქედან გამომდინარე, მე მაინც შევეხვეწებოდი ყველა დედას, რომ გაიღიმეთ. აი, წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ესეთ რამეს. ძალიან კაცრად ამბობს. წმინდა იოანე ოქროპირი, რომელსაც ოქროპირი უწოდეს, იმიტომ რომ ტკბილად მოსაურდ, ტკბილად მქადაგებელი იყო, ხო? ნახეთ რას ამბობს. დედა საძაგელია, ესე იგი ღვთის წინაშე საძაგელია დედა. დედა რა, რომელსაც შვილები ყავს. დედა რომელიც მოწყენილია. იოანე ოქროპირი ამბობს. ღვთის წინაშე საძაგელია დედა, რომელიც მოწყენილია. იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ამხელა მადლი მოგცა, დედობის მადლი მოგცა. ხო?
1: ხო.
0: და არანაირი საბავი იმისი, როდესაც შენ ყავს შვილები, რომ მოიწყინო და ოჯახში კიდე ერთხელ მინდა თქვა, რომ ოჯახი სადაც დედა იღიმის, ოჯახი არის ბედნიერი და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებ ჩემო გიორგი, რომ საქართველოში ქალის პატივისცემა არის ძალიან უმაღლეს დონეზე დაფასებული რა და შეფასებული, მე ვიტყვი რა და მერთმა დალოცოს ქართველი დედა, რომელსაც სოფლიოში ბადალი არ ყავს და ერთ კიბილსაც შევეხები რა გიორგი, რახან ესე იგი აი ამ ბოლო პერიოდში ახალგაზრდები მოვიდნენ არა ერთი და ორი. არა ერთი და ორი და აი მოდიან 20, 23, 26, 28 წლის გოგონები რა და იშვიათად ბიჭებს მოდიან, რომ აი ამბობენ, რომ აი დედა ჩემი და мама ჩემი არიან დაშორებულები, დაنگრეულია ოჯახი და მე ვიზრდებოდი ხანერთან, ხან მეორესთან, მაგრამ რო შევედი ასაკში უკვე ისეთი უხეშობა მივიღე ორივესგან, რომ მარტო დავიწყე ცხოვრება. მარტო დავიწყე ცხოვრება და ვეუბნები, რომ აი არ გიცდია, რომ იქნება გავუგო საერთო ენა გამოძებნო დედასთან, მამასთან. როგორ არ მიცდია, ამბობენ. და ნახე რას ამბობენ? არ უნდივარო. არა ერთი და ორი. აი ხო გუგუშინას პირადად გუშინას ქონდა საუბარი. ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა გოგო, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი საერთო ენა დედაჩემს და ჩემს შორის არ არის და აი ეს დიდი ტრაგედიაა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი მოდის თაობა, რაღაცა ისი ჩვენი საუბარი გიორგი, რაღაცა საფეხურები ვითმდით, ისი რაღაცა ერთ საკეთს მეორე მოსდევს რა. და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და აი მოდის თაობა, რასაც მე უყურებ გიორგი, რომ აი სადაც 10-დან 9 ოჯახი დაنگრეულია რა. 10-დან 9 ოჯახი დაგვიდა, რა არის ახლა მიზეზი, იცი? ეხლა პრობლემა და რაღაცა ის, რომ მაგალითად ახალი შეუღლებულები გარკვეული პერიოდი სანამ შეეწყობიან და ერთმანეთს გაუგებენ და რაღაცა შეივსებიან, გამიგე? რაღაცა თავისი აზროვნებით, მენტალობით, ინტელექტით, კულტურით, ხო? რაღაცა ტრადიციებით, ეხლა, ხო? მანამდე უკვე ემძიმებათ ერთმანეთი. გამიგე? პრობლემა სულ იყო ჩვენ დროს არისო? ჩვენი მშობლების დროს არისო? მაგრამ იყო რაღაცა, ალბათ რაღაცა
1: სიყვარული უფრო მეტი იყო, მადლიც უფრო მეტი იყო და ის პრობლემა შეიმჩნეო, არ შეიმჩნეოდა ისე.
0: მაგას გელაპარაკები, გამიგე და ეხლა ძალიან ადრე იღლებიან
1: და აი ტიტულია მამოა და
0: აი მაგას ლაპარაკობ. აი ადრე უწმინდესმა თქვა რომ ყველაფერი გამიწიერდაო რა. ყველაფერმა დადაკარგა მადლი. ხო ჩვენც მე და შენც გვიგსაუბრია და ყველაფერი ხდება. ოჯახებიც იქნება, მეგობრობაც იქნება და ითქმევა, მაგრამ ადრე თქვი, ყველაფერი ხდება უგულოდ. უგულოდ. გამიგე? ადრე რაღაცნაირად აი როგორც წერია წინასწარ მეტყველებაში რომ ბოლო ჟამის ხალხიო იქნებიანო ხო გაუტანელნი მაბეზღარნი მლიქნელნი ყველაზე მთავარია გამიგე და აი ეს ყველაფერი წეღანა საიდან დავიწყებ რომ ქართველ ერზე მქონდა იცი რა რომ სადაც სიყვარული არ არის გიორგი იქ ფესვები არ არის გამიგე და როცა ფესვები არის უზარმაზარი მუხად საუკუნეებით გას და როცა ფესვები არ არის გამიგე?
1: იქ
0: არაფერი არ არის და რატო დაიწყე იცი ეს რა აი ერთ-ერთი ფსიქოლოგი ამბობდა რომ ისეთი ესე იგი ნახე ყველაზე დიდი კარგად მინდა თქვა რა ტრაგიკული გონება როგორიც აქ დანგრეული ოჯახის შვილებს, ანუ გაშორებული შობლების შვილებს, ესეთ როგორაც თქვა, ესეთ შებღავ და შელახულ გონებას ვერსად ვერ ნახავ და აი ეს გაშორებული შობლების შვილები მოდიან მერე, გამიგე? ხო და ნახეენ რა საინტერესოა, იცი? ყველაზე მთავარი ამასთან ვამბობდი, ის კი არ არის შეიძლება თქვათ, რომ მაგალითად ორმა ადამიანმა ვერ გაგუდა ოჯახი დაინგრა. ამ გრევას მოყვება იცი რა? სიყვარულის რყევა, რწმენის დაკარგვა, იმედის დაკარგვა, იმიტომ რომ როდესაც ორი ადამიანი უღლდება სახარება, როგორც ამისათვის დაუტევოს კაცმან დედაი და მამაითვის და შეუერთეს სოლსათვისა, ხო? ყველა ყველაფერი დაუტევა მანდილოსანმა და ბიჭმაც, ხო? ვაშკაც, მაგრამ ამისათვის ერთ-ერთი мама ამბობს, როდესაც მანდილოსანი შენ მოყვება, იმის შენ მამაც ახარ, დედაც ახარ, ძმაც ახარ, დადაც ახარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იგივე თემა კაცისთვის, მაგრამ ნახე, თელი, როდესაც ჩვენ უღდები, თელი რწმენა მოდუნებული ვარ, იმიტომ რომ მეში არაფერი შიში არ მაქვს, არაფერი ფიქრი მაქვს და ამ დროს რაღაცა უკაცრავა და ტიტანიკივით შევეჯახი რაღაცა აისბერგს. და დამეგრა ეს ყველაფერი, გამიგე, ეს სიყვარული, ეს რწმენა, ეს იმედები და რწმენა დაკარგული და ადამიანს სადაც სიყვარულის იმედი არ არის, იმასთან ურთიერთობა უკვე ძალიან რთულია და ეხლა მე რო ბევრი ვისაუბრო გიორგი წეღანასაც ეს ყველაფერი როგორ არის, ეს ყველაფერი საფეხურებით მიდის რა. ნებისმიერი საკითხი შემიძლია გადავიყვანოთ მეორე საკითხზე. თუმცა შინა არის ერთ და იგივე იქნება და მთლიანობაში ისე ვიგბრუნდები რა, წეულმა ანუ ბოროტმა ძალიან კარგად მოახერხა რომ ყველაზე მეტად შეებრძოლა და მიახცია კიდევაც რომ დაანგრია შებილწა სიწმინდე, რაც ახლა დღეს ქალწულებაზე რომ ვიღაცასთან ისაუბრო და სიწმინდეზე, აგერ მე გეტყვი ღმერთმა შემინდოს და ღმერთმა ყველა შეუნდოს, არავის არ შეურაცხყოფ. ექიმები პირდაპირ ეუბნებიან რომ როგორ შეიძლება ქალწულება ეს არის და დამანგრეველი შენი ორგანიზმის, შენ წარმოგიდგენია. და ამიტომ ლაპარაკობ რომ ის ბოროტი კი არსა დაჩანს. ვიღაცის აზროვნებაში შეშედის გამიგე? ეხა მე ბევრი მყოლია მამი, რომ აი ბოდიში რა, ეხა ვიღაც შეიძლება, ვიღაცა შეიძლება ჩაეცინოს რა, ბოდიში ხდი, მაგრამ ეს სასიმღერო ეს არის ჰატერალი, რომ პერსონა, სამედიცინო პერსონალი ეუბნება, რომ არ შეიძლება ქალწულება, ეს არის დამღუპელი, ამით შეიძლება ორგანიზმის რაღაცა, რაღაც, რაღაცა და ამას ლაპარაკობ, ყველაზე მეტად შებილწა ქალწულება და შებილწა ქალწულება და დაანგრია ოჯახის ერთობა. ეს არის ოჯახი არის შენი ქვეყნის საყრდენი ფუძე და ყველაფერი, სადაც ოჯახი, აი მამები ამბობენ, მინდა ვისარგებლო, შემთხვევით ძალიან ხშირად აი წმინდა მამებს ჰქონდათ ძალიან ხშირად კამათობენო ამაზეო, რომ რომელი უფრო აუცილებელიაო, ანუ ბერობა
1: თუ
0: ცოლქურობა, ანუ ოჯახიო, გამიგე? ნუ და მე ამბობენ გამიგე, რომ ბოროტი ისეთი წეულია, რომ მაგალითად ოჯახი რო უნდა შექმნა, იქ მოძი გეუბნება, რა გინდა ოჯახი რო შექმნა, ჯობია რომ ბერა წახვიდე შენ, ან მონაზონ თუ გულის ხო მანდილოსანო თუ ბიჭია, ნუ გულის მამაკაცია, ხო? ან თუ გინდა წახვიდე ბერა, ის გეუბნება, რაღა აქ რა გინდა, არ ჯობია ოჯახს და გაამრავლო, გამიგე? თუმცა მე ვიამბე, რომ თუ სიბრძნეს არ როიტყვიან და ატანძალას არა, ორივეს თავისი საცდური აქვს.

რასაც ერთგულება არ გექნება, ორივეგან პრობლემაა. გამიგე, მაგრამ არის ერთი რამე, თუ არ იქნება ქორწინებაო, საიდან იქნება ბერმონოზნობა? ამიტომ ორივე მადლია, მაგრამ ეს არის, რას უკვე ვთქვი გიორგი, რომ სიწმინდე და ერთმანეთის სისიყვარული აღარ არის. ერთ აზრზე ვართ მე და შე რა, როგორც ყოველთვის ეგ არის, სიყვარულს და არ არის არაფერი, თორემ უწმინდესაც ბრანა უწმინდესმა ილიამ, რომ როგორ კარგად ამბობსო, ეხა მის ქადაგები ზეზეზე პირად ვიცი. ეხლა რომ უსმენ ხოლმე, რომ უყურებ ტელევიზორში, ეხლა ვერ მსახში, ეხლა ამას იტყვის, ეხლა ამას და როგორ ბიჭო მეონები თვალებს უყურებ და როგორ არის, ხო? ხო და აი ეს არის რომ ესე იგი პირველი რაც არის, ხო? ოჯახში დაიკარგა სიყვარული და რასამეთქი უწმენსო ბძანა, რომ როგორ კარგად ბძანაო ღვთისმეტყველმა, დიდებულმა, წმინდა მოციქულმა იოანემ, რომ ღმერთი არის სიყვარული. და სიო აქ დაიწყე და აქ დაამთავრე. სადაც სიყვარული არ არის, იმ ოჯახში ღმერთი არ არის. და ყველაზე მთავარი რა, სიყვარულს ყველაზე მეტად ანგრევს, რა თქმა უნდა, შეჯიბრი ჯიბრი ზოგადად პრინციპულობა და რაც ყველაზე მთავარია, სიყვარულს კი არა, ყველაფერს ანგრევს ამპარტავნება რა. აი მე მაგალითად როდესაც წერ ხოლმე ჯვარს, მე ხო მოძღარი ხოლმე, სადღაც როცა წერ ჯვარს ვეუბნები ესეთ რამეს რა. ენა არ შეაჩვიოთ ერთმანეთს და არ დაღალოთ ერთმანეთი. აი ადამიანებს გონია გამიგე რომ აი ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს რომ შეყვარებულებიო ბრმები არიანო მაგრამ ერთმანეთს ხედავენო შეუღლდებიანო თვალები აეხილებათო და ერთმანეთს გარდა მე ყველას ხედავენ ერთმანეთის გარდა სანამ არიან შეყვარებული მე და შენ და როცა როგორც კი უღლდებიან იქიდან აქედან ჩემი მშობელი უფრო მეტად ვიდრე დაანებეთ შილო ერთმანეთს სიყვარულს მიხედეთ რა და აი ამიტომ ბევრი რამე შეიძლება მეთქე რა გიორგი რომ ვისაუბროთ გამიგეთ ეხლა მე ეს იმიტომ თქვი ჩემო თკვილებ რომ ოჯახი არის ყველაზე მთავარი ამპარტავნება რაც ყველაზე საშინელება აი უცნეს მაგას გვიქადაგებდა რომ ამპარტავნებას განერიდეთ რამე თუ ამპარტავნებას ვერავინ ვერ კურნავს გარდა ყოვლადწმინდა სამებისა და ამ ბოდიშიგიო ამ ეხლა მე ქონია შეხება ვიღაც ვიღაცეებთან და ამ პარტავანი ადამიანის მეგობრობა, მეუღლეობა, შვილობა, მშობლობა ეს არის აი როგორ არის იცი? აი რაშუაში ეხლა ეს მაგრამ ერთერე მახსენდება ზირაკი ამბობს რომ უმალ ყირალა ლომთან გერჩინო ცხოვრებაო ვიდრე ანჩხლ დედაკასთანო. ეხლა თამდაბალი არც კაცი და არც ქალი არ იქნება რაღაცა ხო და ასე რომ ჩემო ქალბატონებო გაიღიმეთ, იმიტომ რომ მე აი არ ვიცი გიორგი რამდენად ვისთვის როგორ ვსაუბრო, მაგრამ მე ვობ ერთ რამეს. ოჯახში სადაც мама კაცს უყვარს მეუღლე და შვილები ანუ არ არის რაიმე მანკიერთისები დაავადებული როგორიც არის ეს არის აზარტული თამაშები იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა გიორგი მე ხალხი ვიცი სკამი რო გაუტანიათ ოჯახიდან ნიშნობის ბეჭედი რო გაუყიდიათ წამლის გამო მე არავის არ ვაკნინებ ხო მე არავის არ ვაკნინებ ოჯახსაც არ არის ვიღაცა ნარკომანი, მოთამაშე, აზარტული ლოთი, რო გაიღვიძებ და არყის ბოცვეზე, ხო? და კლასიკური ქრისტიანულ ოჯახსაც არის ოჯახი, იქ ყველაფერი არის ქალის ბრალი. და იცი როგორ არის? ერთხელ ერთმა მოძღვარმა დალოცა, мама ისი არის ძველი მოძღვარი რა, იქით არის ქვედა ბარბარეში მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ხო და იქ ჩემთან იყო ესე და მან უთხრა რა მაშინ ახალი მოძღვარი იყო ერთი რამე დაიმახსოვრეო და მეც გამიმორ мама ისე სიტყვებს რომ თუ ოჯახიდან მამაკაცი გამოდის გახარებული ეს არის ქალის ბრალი თუ ოჯახიდან მამაკაცი გამოდის მოწყენილი ეს არის ქალის ბრალი ასე რომ ეს დამცირება კი არ არის ქალბატონებო ვინმე ეს არის ის რომ პირიქით განდიდებაა თქვენი რომ ქართველი მამაკაცი იმდენად დიდ პატივს აცემს თავისი ოჯახის დიასახლის და ზოგადად ქართველ ქალს, რომ

0: მისი სიტყვა, მისი ხასიათი ძლიერად მოქმედებს მეუღლეზე. ეს დიდი სიყვარულის გამოვლინება, ხო, ვინც არ გიყვარს, რაში მაინდა ხა იმის ხასიათი იწივლებს, იკივლებს, გამიღიმებს, არ გამიღიმებს. რომ მიყარხარ,
1: მაგრამ ისე მომო შანტაჟისიც აქვთ, ხა იციან ხოლმე, რომ ადამიანებს ძალიან აწალებენ ხოლმე, ხანდახან მეორე ნახევრებს, რა როგორც ერთი, ისე მეორე, რა.
0: ბიჭო, მე გეტყვი ხოლმე, რა кай რაღაც მოგონი, სი ხა ძალიან დიდი ბოდიში, ბოდიში რო
1: ჩაჩაგეჭირა. რომ აი სიტყვაზე, კი, აი წვილი მოდის და აი ისე ამცირებს ერთი მეორეს, თავისაქციელით. აი სადღაც სუფრაზე ვზიურ და დაჭღანული სახეებით ცოლები, რაღაცა, აი კაც შიშით სად გაიხედოს არიც და ო შემცხვენია და ის საერთოდ რო კარგა ხო იცი იმის იმას აუ
0: იცი რა არის ზოგა ზოგს ისეთი ენა აქვს რო გიგირჩევნია ორი სილე შემოგარტყას ერთი კი არა აგეთი კიდან მაგი მაგის თქმას ხო და აი იცი ეხლა უცბად რა მომაგონდა ხა ჩე ხო დიდება ხმე ერთს ეხლა სასაქართველოს ყველა უბანი ერთია მან ეს ვაკე ვერა საბურთალო ცოტა ისეთი ცხელი წერტილია გაიგე და ერთი აღალგაზდა გოგო ამას ინად ერთი რამოდენიმე თვის წინ რა ეხლა ერთი თვე იქნება ორი თვე იქნება რაღაცა და ერთი 30 წელს გადაბიჯებდა რამე შეიძლება გადა გათხოვდა გაიგე წესიერი ქმარი ყავს კულტურული თბილისელი რაღაცა და ეხლა ახსენებაზე მოვიდა და მეუთხე როგორ ახარ ხوار აიო ჩხუბობ ხოლმე ვარ და რატო ჩხუბობ მეთქი აი რო უყურებ, არა აქვს პრობლემა არა აქვს, რო წერო სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად პრობლემა არა აქვს.
1: და რა თქოს?
0: და რა ვიციო, როგორ ცოლმავ, ხო უნდა ვიჩხუბო. და მეუძღე, რატო უნდა იჩხუბო? რა ვიციო, მე ეგრევე ვიცი, რომ ცოლმა უნდა იჩხუბო. მეუძღე, შვილო, შენ ეგრე ვერ შეინარჩუნებ. ოჯახს ეხლა ეხლა აღარ არის ისეთი მამაკაცები ეხლა პირდაპირ ვიტყვი აგერ მე და ჩვენი ეკლესიის ჩვენი მამასაბა ჩვენი ძმა და მეგობარი ვაკესამებს ხო ძალიან ხშირად საუბრობ ხა ჩემი შვილების მოძღვარია იგივე მამადანი ყველა ყველა ჩვენი ძმები რამჯერ საუბრობთ ხოლმე და მე ერთ რამეს ვამბობ მამე რა გიორგი ის რაც ჩვენ გადავიტანეთ უთანხმოებაში ხო ეხლა მე ვინმე რა ქვია მაჩვენოს ოჯახი სადაც რა ქვია პიანოს კლავიშებით ყველაფერი აწყობილი გამორიცხულია მამაჩემა იცის ხოლმე ან აფერისტები არიანო ან არ უყვართ ერთ მოიკითხა სხვა შეიძლება რა მაგრამ
1: ის პარტი დიდი სიყვარულს მეც
0: ხო და
1: არა ჩვეულებრივი ადამიანი
0: არ არის ეგეთი ოჯე ხო მაგრამ მე ვამბობთ რამეს აი მითქვი მამაოს რომ მე ისი შიში მაქვს რომ ჩვენი შვილების თაობა იმას რასაც ჩვენ გაუძელი და გადავიტანეთ გაუძლებ
1: ერა მამა მაგის მეათეც ვერ გაუძლებ.
0: ხო და გამარჯობა
1: ჩვენ ახლა 4 ომი გვაქვს ნანახი რა ომის დროს.
0: ომსა გინდა ომი და
1: ამათ მამა ერთი ინტერნეტი რო გაუძლო შეიძლება დაიხოცო მაგაც ომიც იქნება და ყველაფერი მოჩელი იქნება.
0: მაგის გარდა გიორგი ახლა მაგის გარდა აგერ ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი ახლა აგერ მე მიდგა ხოლმე ახსარებას ვამბობ ხმამაღლა რა ახლა შენ კარგი ახლა მე ვენაცვალე ჩემ მეუღლეს და ყველა ქართველ მეუღლეს ვენაცვალე ხო? ეხა მე ხევსური ვარ, კეთნო ქართლელია და მეთქვია მოვიდა სიყვა და დაახოთა ხო ეხა 18 წლის ვიყავი რომ შევიყოდი და ხვაზე ხარ ეხლა რა ტელიაბები იყო მაშინ. უბანს მოყურებდი და რაღაცები და ამ დროს და მაგრამ გამიგე თემა როგორ არის რა? მაგრამ აი ეს მოთ სიყვარულის მოთმინება. სიყვარულში მოთმინება აი როგორ რა თქვა ისე აი ადუღაბებს აი ამ ოჯახებს და ეხლა ეხლა ეხლა ეხლა აღარ არის გიორგი ეს ყველაფერი
1: ვინ მოგითმეს
0: და უბედურება ისეთ რა არის ჩემო ტკბილებ ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს რომ
1: სიყვარული არ არის და როგორ
0: მაგას მაგას საუბრობ და ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს ეხლა რაც ჩვენ საუბარი დავიწყეთ ოჯახებს საუბრო ოჯახი ამით საყრდენი შენი ქვეყნის შენი ეკლესიისაც მე ვიღო წერღავ თქვი ხო თუ არ იქნება ხორცება საიდან იქნება ბერმონოზნობა ხო მამე და ეხლა ნახე რა ხდება. მოდის თაობა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ჩვენ რისნაშად გავართ გიორგი. რომ გაიხედები თავი მოიკლა, გაიხედები ბავშვი იქიდან გადმოხდა 15 წლის ბავშვი, ეხლა ამას და გადმოხდა 15-დან. უბრალო პრიმიტიული რაღაცეების გამო, ხო? ხო და აი ამ შიშის წინაშე ვდგავარ და იმიტომ ვუთხარ იმეთ, წერ მამასაბოს რომ გაუძლებენ იმას რა ჩვენ გაგაუძელით. ხო და აი მithumetes ეხლა მithumetes აი პირდაპირ ვამბობ მე ხლა იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე დათქვა ისე რა რომ მამაო ამაზე არ უნდა იქადაგო მამაოზე იმაზე როგორ უნდა ვიქადაგო რეალობაში როგორ არის თემა იძირება გემი მაგრამ ყველაფერი რიგზეა
1: ეგრე სადა
0: ხო გამიგე და როგორ არ უნდა ვიქადაგოთ მამე იმიტომ რომ ეხლა მოდის თაობა აი მაგალითად ეხა მე პირდაპირ ჯერ კაცსაც მაგრამ მანდილოსაც თუ იმედი აქვს ვიღაცის დედის მამის ძმების იმასთან სიმდაბლეზე და მორჩილება საუბარი ცოტა შოშორს არის ხო მოდიან ახალგაზრდა გოგონები რომელიც იცის კაცო პირდაპირ იცის რომ აი ოდნა რა ქვია შენი მეუღლე აუწევს ოჯახში ოდნა აუწევს ხმას ეგრევე ზარი ახლობელთან რა და დანისიხე მე მაგალითად აი მამებს შემოვლე და ყველა მოღვაწე მოძღვარი და ყველას ვენაცვალე და აი ციხეები მამები მიდიან აი სავსია მამები დაგებ დრო ანუ გეშონ მე მაგალითად ერთი 15 მიშას დროს რა ერთი 15 წლის წინ დაახლოებით გლდანის ციხეში იყო 9600 პატიმარი 6300 პატიმარი იყო ცოლის ზარზე დადაკავებული იცი შენ მე ვიცი მე თვითონ ვიყავი და მე თვითონ შევდიოდი და აი ეს მონაცემები იქ ვიღაცებს ვიცნობდით დირექციას რაღაცას და უბედურება რა ეს ხა მაგალითად ეხა ჩვენ მე პრაქტიკაში მქონდა ერთი რა მე მაგალითად ხა მოხდა რაღაცა რაღაცაზე ნებისმიერ დამეზე რომ გამოიძახო აი მაგალითად ჩაანტრიეს შუშა მაგალითად ხო ან გაგიტეხეს მანქანა და გამოიძახო პატრული ხო და მე რეთქვი რა მე არ ჩივარ და მოუწერ ხელს
1: ჩვენ გეკმნება პრობლემა
0: არა მოუწერ ხელს მაგრამ თუ დარეკილია ცოლისაგან უკვე აღარ შეგიძლია რომ ისე აი ავღელდი განრისხდი გამიგე როგორი თემა არა იქ პირდაპირ ესეთია და უბრალოდ იმიტომ ლაპარაკობთ ამდენს რომ ეს ოჯახები ინგრევა გამიგე გიორგი ისედაც ნახევარი საქართველო ემიგრაციაშია
1: აბა
0: ხო უკაცრავად ღმერთმა დალოცო ჩვენი ემიგრანტები და ყველა ქართველი და ყველა რა ვიცი ყველა გულიანი ქართული ოჯახი ღმერთმა დალოცოს მაგრამ ის რას რეალობა უკაცრავად და მეუღლე ერთი მაგალითად მამაკაცი არის ამერიკაში ცოლი წავიდა შვეიცარიაში ის წავიდა ბელგიაში ის წავიდა საბერძნეთში
1: და საქართველოსში ვინ უნდა იცხოვროს ირანელები
0: საქართველოსში მოდიან აგე მეორე სახლზე გადავით და ახლა აგე მოდიან და წინა განაცემაში გითხარი რომ დაგილოცავ გამუსულმანებურ საქართველოს. გაიარე. კარგი თემა წამოწიე. 1000 ჯერ თქვი შენთან. ავლაბარში ცხოვრობ იქვე და რო ჩადიხარ იქიდან რა ქვია დავითნას რომტოლის ეკლესიიდან რა ხდება იცი? ავდივარ ხოლმე სიელს ბოლომდე და მაგის გარდა რა დგინდა გიორგი ახლა ავლაბარი და ის რა დგინდა გაიარე ნახე რა ხდება. თან როგორ არიან ისი გიორგი? რა ნაგლები არიან ისი? როგორი უზრდელებიან და პირდაპირ გეუნებია, რომ შენ ვინ ახარ ზმაო და ცუდი რა არის, ცი ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სახელმწიფო ყველა, მაგრამ რო რაღაცა ხდება, შენ უფრო დაშაგრული ხარ ვიდრე ის.
1: კი ბატონო.
0: და ეს ყველაფერი ერთიანად გროვდება, წეღა რა გითხარი? საფეხურებივით იკრება ეს
1: სასაკითხები. მამაო, სიზღი რო არის და ამდენი გაუხარელი სახერო დადი საქართველოს.
0: თავისთავად, მამი. თავისთავად. ყველაფერი ერთმანეთზია აწყობილი.
1: ვინც მოდის იმან ეს რო თქواس ახლა აი დღეს რაც ხდება, რომ აი ამის გაკეთებას ვაპირებ და მე სიტყვაზე ის უნდა გავაკეთო და მიწაამათმა უნდა იყიდონ რაღაცა და ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე შენო. და შენი ხმა ჩემთვის არაფერი არ არის, ამდენ ადამიანს რო ადარდებს, ხო? ათზე მიწების გადაცემა, ხო? ამის გამო ხო არ მისცემდე ხმას,
0: მაგრამ რომ მე აკეთებდი. გიორგი, მე შენიც ღმე თის კაცი ვარ და ხევსური კაცი ვარ და აზრთა სხვადასხვაობა მეთქი ადრეს გითხარი აქ. არ ნიშნავს მტრობას.
1: მაგრამ
0: მაგრამ არა მე ხო და მე რა მინდა თქვა ეხა მინდა პრინციპულად თქვა რა ესე გამოვიდე მე დიდი სიყვარულით ყოველთვის მითქვია შენ გადაცემაში რომ დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს რომელიც არის უბრალოდ სიალალის მსხვერპლი მე შევდივარ ვესაუბრები და არ მინდა ეხლა მე ვერ ვიბრალო და რატო ვალაპარაკო ვიცი დღესაც ნახე მისი როცა ის იყო პრემიერ მინისტრი ამბობდა რომ არც ალიევი მოგცემს არაფერს, არც ქვეყანა და საქართველოს რატო თხოულობენ საქართველოსში ამ მიწებსო და იდგა ვაშკაცურად, იდგა მაგრად.
1: გამიგეს არანებებდა
0: მტერი. არანებებდა, კი. ბატონო. კი, ბატონო და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში. რა არ ვიცი ხა მე შენდობას თხოვ, არავის მტერი არა ვარ, ყველაფერს ვემორჩილები, ეკლესია

0: სახელმწიფოსაც, მაგრამ მე მინდა თქვა, რომ აი იქ მყოფი ირაკლი ღარებაშვილი ჯობია ნახევარ ბევრ ვიღაცა.
1: ბევრ ადამიანს.
0: იმიტომ რომ მე შევდივარ, მე ვსაუბრო, გამიგე? და მე ვიცი ერთი რამე, მის გულში რა არის, რეალობაში. რისი მსხვერპლი და როგორი პატრიოტია, როგორი ქართველია.
1: ხათაშორის მამა ერთი მინდა აღნიშნო, რომ მისი პრემიერობის დროს ეკლესიას, აი ეკლესია არის პატრიარქი ამბობდა რა, ის მიწა რაც ექნება ეკლესიას არის არ გაიყიდება.
0: კი ბატონო.
1: და რჩება საქართველოს რა, აი
0: და უფლება არც აქვს ხო?
1: და უფლება არც აქვს. და ყოველთვის არის აღიარებული მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ სხვას უფლება არ აქვს. აი მაგალითად ჩვენ ხა აფხაზეთი დროებით ხვარი ოკუპირებული, მაგრამ ჩვენი ეკლესია იქ მაინც დარჩა. იმიტომ რომ ის მიწები რაც გვეკუთვნის და ის ეკლესია წარმოიგინეთ, ცნობს, უფლება არ აქვს, სხვა პატრიარქმა არ ცნობს. ნუ თუ ვიღაცა არ ცნობს, ის არ ყვევს ამ იმას, რა ქვია, წეს საერთოდ. აი ეკლესია რა ტერიტორიაც არ უნდა დაუკარგოთ, სულ ტაოკლარჯეთი იქნება თუ რაც არ უნდა იყოს, ეკლესია მაინც ჩება. ეს ესეთი კანონი არის, ანუ და ეს მსოფლიო პატრიარქმა და ყველამ უნდა აღიაროს, რომ აი ჩვენი მიწა იყო და აქ ჩვენი ეკლესია. ხო და მის პრემიერობის დროს მამაო ყველაზე მეტი მიწა გადმოეცა საქართველოს
0: საპატრიარქოს. კი.
1: ანუ ფაქტიურად რა მიწები შეიძლებოდა რომ გაყიდულიყო და დღეს სადღაც პრობლემად ქცეულიყო და რომელიც დღეს ეკლესიას აქვს, მის და ამის არდაფასება არ შეიძლება. მე თან მამაო აი ძალიან ბევრი ადამიანი ხო ვინც იყო ისეთი ადამიანი, რომელმაც წიგნებს უშვებდნენ რაღაცა, საეკლეს ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა და დღეს გული დასაწყვეტი რა არის თმამაო, ირაკლიზე არ მაქვს ინდენად ლაპარაკი, აი საშიში რატო ადამიანი, რომ გუშინ რომ მის ადრიგძელოს ფეხზე დამდგრები სვავდნენ, დღეს მამაო ზედ არ უყურებენ კი არა, რო კითხო შენის არ ხარო, არ ვიცნობ შენ რომ არა გეკადრებო, სურათები ხო
0: ხმა, სურათები აიღო ფეისბუქიდან.
1: წარმოიდგინეთ მამაო და გულდასაწყვეტი ის არის, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა მოთხო დანაშაული, მაგრამ პატიმრობაში ადამიანის ესე მოთხოვნა არ
0: შეიძლება. ის რა არის გიორგი, აი ამ ხალხს ვინც დღეს აცთმოთნეობით, მლიქნელობით და გაიძვერობით ცხოვრობენ, მაგათ უკან ხო შვილებიდგანან. და იცი რა არის, მონანიება ფილმი როა, აი ესენა დაუტრიალდება ბევრს, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ვაშკაცი ბიჭები წამოვიდა
1: და
0: მამებს ეტყვია რომ ბიჭო შენ ერთ პერიოდში რო კასთან ბოდიში და არ მინდა ხა თქვა ათხალი მობაქვია, ქართულად აღარ მინდა თქვა რა, ადგილს არწევი და მეორე უცბად ამკაც ფეხი რო გადაუტრიალდა და სურათი რო აიღე და უარყავი. ხო და არ გეტყვი ამბიჯო, შეიძლება კაცობით უნდა მარ და მე ერთი ორჯერ თქვი შენთან ეს გიორგი და ყველა საუბარი. იმიტომ სულ მაგას გადაგებ რომ დღეს კაცობაზე არავინ აღარ საუბრობს. კაცობა არის ღირსება, გამიგე? ყველაზე მთავარი რა არის რომ ეკლესია ამ პარტავნებასაც უარყოფს და ამინ ეს არის უდესი სულ წეღარმასაც თქვი რაღაცა პირას, მაგრამ ეკლესია ღირსებაზე საუბრობს. ერის ღირსებაზე, ოჯახის ღირსებაზე, შენ ღირსებაზე და აი ძალიან ხშირად ვამბობ ხაი ბოდიში უკასრავად კი არ ვამბობ უსმენ და ვუყურებ ხოლმე კომენტარებში რომ აი საპატრიარქო მიწა წაგლიჯა და საპატრიარქო ბიჭო გილოცეთ რომ გადაეცე საპატრიარქოს, ეს არის გარანტია რომ არ მოხდება არაბების, თურქ-სეჩუკების და ბოდიში რა, ბოდიში მე თუ ვიღაცას ეწყინება აი დარდი რა, იმიტომ რომ საქართველოს მტრები ყოველთვის იქნებიან მტრები, ეგენი იყვნენ ეგენი არიან გაჟღენთილები ჩვენი სისხლით, გამიგეთ? როგორც ყოღო წოღოს და ვერ მოიშორე მაგათ, ვერ მოიშორე მერე ყველა მაგათ, მავი მაგათ თავიანთი ბოდიში და ტრადიციული და ცოდისაგან ჩაბუდებული აყრულებული სუნიათ თავისი დაავადებები აქვს მამი, თავისი დაავადებები აქვს.
1: მამაო, ისე რა ქვია,
0: თან ყოველ შეღმეს და ხევსურში წავედი.
1: ხო, ცოტა სხვაგან წავედი არა, უშავს არა, დავაბრუნებთ ისე. უბრალოდ მამაო, რა არის? ხე ხა ჩვენ მაგალითად აი სოფლიოში არის ათეულობით დიდმოწამე და ანუ დიდმოწამე ნიშნავს იმას, რომ აი ყველაზე დიდი ტკივილი და დაითმეს ამ აი დავითმა კონსტანტინე.
0: კი ბატონო.
1: ქეთევან წამებულმა და
0: მინდა გიორგი და ბევრი.
1: და აი ესენი მამაო, ქართველები ჩვენები ვინც იყვნენ, ხო? სუმაგათი ნაწამებიან, დავით და კონსტანტინე მამაო, არაბებმა აწარი. წარმოიდგინეთ ხა როგორ შეიძლება მამაო, რომ აი ამ ყველაფრის მერე რო თქვა რომ ეს სიტყვაზე ეს ჩვენთვის უნდა იყოს, იმიტომ რომ წარმოიდგინე დიდ მოწამეები, მოწამე კი არა მარტო მამაო, წარმოიდგინე დიდ მოწამეები
0: გიორგი ჩვენთან ისე არმედა. მამა გიორგი თევდორაშვილმა ძალიან კარგად ისაუბრა 6-4 წუთიანი ისდევს მის ინტერვიუ ძალიან კარგი და ალბათ ეგონა დილას აღმოსტრიალებდეს და მოვიკითხა მამაოს და ყოველას მოვიკითხავ გამიგე? მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის ცი გიორგი?
1: ეხა უნდა ვიყოთ მამო 1.15 მილიონი.
0: ხო და ყველაზე მთავარი რა არის ცი გიორგი? რომ მოდის სინიზმით მოდის და გეუბნება რომ მე შენ დაგიბყარი ყველაფრის გარეშე და დაგიბყარი და იცი როგორ მოდის რომ მაგას მენტალობა შეაქრო უნდა დაგჩაგროს ხოლმე და ზიზღით მოდის იცი ხანდახან არის ხოლმე მეთქი განა რა არის რომ აი ამ კაცსა რომ ვიმეგობრდ მაგრამ ჩვენ უყურებთო ჩემი ქრისტე ეზიზღება ჩემი ეკლესია ჩემი პატრიარქი ეზიზღება და როგორ შეიძლება ამ ხალხთან მეგობრობა მითხარი მეზობლობა როგორ შეიძლება მითხარი ხო და რა ვიცი თავისი ერიო ერის დაცემა და გათახსირებაო მაშინ იწყება ილია ამოს გათახსირებას ახსენებს როცა ივიწყებს თავის წინაპარს და თავის ისტორიას და რა ვიცი ეს ფული რამდენი ხანი უნდა იყოს ანუ თუ არა და რა ვიცი ახლა ფული იყო ზუსტად ფულის გამო გაყიდა იუდამ ქრისტე და რა ვიცი ახლა ერთ-ერთი პოეტი ამბობს რომ ქრისტე ერთია და იუდები უამრავი და რა ვიცი რავის დიდება და მადლობა.
1: მაგრამ ეს სიმადლობა, мама, ესეც საუბრია ემოციური, ფაქტობრივად ძალიან ემოციური.
0: არა, მე იცირე ხა, მე პირდაპირ საუბრ გულში რაც ამა. რომ მოვდივარ, ხო არა მამარიგე, мамо, ამაზე.
1: არა, мамо, რას ეგრე ცოდოთ ეხა, ამ ეს სიტყვები რა
0: საუბრობ. მოდი,
1: წარმატებული мамо, თქვენ ოჯახს მოვიკითხავ, დიდი სიყვარული და ყველა იმ ღირსეულ ადამიანს, ვინც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. აუცილებლად და ერთ კარგ ამბავს ვიტყვი ძალიან გდანში პირველი მიკრორაიონში 39 საშუალო სკოლაში მოსახლეობამაც ძალიან მაგრა იზრუნა და ბავშვებისთვის გაიხსნა ფეხბურთის აკადემია ეს რო არ მეთქვა ჩემ არ შეიძლებოდა და ბავშვს წარმოიდგინეთ ბევრ ლამაზ მომავალს და დღეს გაუთენებენ და ბევრი ძალიან დიდი ტალანტი ეშობა გდანი მართლა ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვალესი მხარეა იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი არიან იქ და მართლა მხარე არის ყველაფერი გაქვს აბსოლუტურად მაკეტკენ ისეთი რომ სასწაული ხალხი ხარ და დიდხანს სიცოცხლეთ ვინც აი ეს ყველაფერი გააკეთეთ იმიტომ ძალიან მაგარი ბიჭები ცხოვრობენ იქ და იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის რომ აი თავის წარმოგენ ყველა უბანში რომ ესე იზრუნონ რა ადამიანებმა რომ აი ეს სკოლებში აღაცნერეთ აი თვითონ მოსახლეობა ზრუნავს იმაზე რომ ბედნიერი მომავალი აღიზარდოს და ეს რო არ მეთქვა არ შემეძლო და мама გიორგი დოვრეული გახდა ჩვენი სტუმარი რა ვიცი ჩემთვის მეგობარი ძმა მოძღვარი და უმაგრესი ადამიანი დიდი მადლობა мамаო რომ ესე რაღაცნაირად გაბედული და უშიშარი კაცი ბზანდები და უღრმესი მადლობა რა და ბედნიერებას გისურვებთ ყველაფერ კარგს და გემშვიდობებით აუცილებლად კვირისთვის გავა ეს გადაცემები თქვენ ოჯახს აი არაჩვეულებრივ ოჯახს გულით მოვიკითხავ და ყველაფერ სიკეთეს გისურვებთ мамаო დიდი მადლობა რომ ხართ და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ყოველთვის რაღაცნაირად ჩემთან ზარებით შემოახოლმე სამშაბათობი და თქვენი პრობლემები დააფიქსირო და მე 20-ში აუცილებლად მე თვითონ იქ რაღაცა ის ტაძარი არის ის არის მივლენ სასულიერო პირები და აუცილებლად მეც მივალ იქ მიწაზე სადაც რაღაცნაირად იყიდება ეს მიწა და რაღაცნაირად იქნებ რაღაცნაირად მე ვიცი რომ ჩვენ გვეყოფა ის გონიერება, ჩვენ თავრობასაც ეყოფა რა თქმა უნდა ის გონიერება და აუცილებლად ამ ეს მიწა არ გაიყიდება რა. არა უშავს, ეხლა პატარ-პატარა ეხლა ყოველას ეშლება, უცოდველები არავინ არ ხართ, მაგრამ გამოასწორებთ, გამოგასწორებინებთ თუ არა და ხალხი ხო იცი რა ძალა. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც

უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით აღსვილი, ღვთის მადლით აღსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია და დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე პლანი.
2: გონიერ ინვესტ წარმოადგენდება, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
1: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგალითად ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არამარტო არ მომწონს, ყველაზე მეც ამაზე მეულაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ, მე არ მონაწილეობ ამაში.
2: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
1: გააძლევთ, მაგ პასუხს გაძლევთ. მაგ პასუხს გაძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3%-ის ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი, კი რა მონათფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრე ვარო, საერთოდ არ უნდა კონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით ესე? ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
2: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
1: მე გაძლევთ პირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა კონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარდნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.

0: საღამომშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, 8:30-ია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და ჩვენ ამ გადაცემის სამყვანები დღეს, ანუ ორშაბათობით, მე გიორგი ლომია და ბატონ გოჩა ჯოჯუა ვიქნები თქვენთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. ორნაწილიანი ეს გადაცემა. მეორე ნაწილში ჩვენ საფრანგეთიდან ჩაგვერთვება ჩვენი კოლეგა და მეგობარი გიორგი ფოფხაძე. ბევრი რამე გვაქვს სასაუბრო, თქვენც ალბათ ბევრი კითხვები გაქვთ. შეგიძლია დარეკოთ ჩვენთან პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ტელეფონის ნომერი 557-88-5588 და დასვათ ნებისმიერი კითხვა, გამოთქვათ ნებისმიერი აზრი. უბრალოდ ერთი პირობით, ანუ წესი გვაქვს გადაცემაში, არავინ არავის არაგინებს, არ ლამძღავს, შეურაცხყოფას არაყენებს. კორექტულად საუბრობ. თემები ძალიან ბევრია, გოჩა, ახლა შენც იცი. ბოლო ცვლილებებს რომ გადავხედოთ, აი დღევანდელ ცვლილებას, ისევ გადადგა სუსის ხემძღვანელი გეკა გელაძე და მის ადგილას თამაზ ბორაშვილი ინიშნება. Ну, მე პირადად მაგალითად არაფერს მეუბნება ეს სახელი და გვარი, არ ვიცი, მაგრამ ამბობენ, რომ 20 წელიწადია მინიმუმ სისტემაშია და რაღაც. Ну, ალბათ კარგი სპეციალისტი იქნება. როგორც ისევ თვითონ ამბობენ, ანუ ოცნებას გულისხმობ ხელისუფლებას, არის საერთოდ აპოლიტიკური, ანუ არც ერთ პარტიასთან, არც ერთ ხელისუფლებასთან კავშირში არ არის. არ ვიცი, ახლა რამდენად შეიძლება დავიჯეროთ, ოცნება ნიშნავს კადრს, რომელიც მათთან არ არის არანაირ კავშირში, ცოტა საეჭვა, მაგრამ ნუ თქვათ. უბრალოდ იმის თქმა მინდა, რომ ამ ადამიანზე არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს, ამიტომ ვერანაირ შეფასებას ვერ გავაკეთებთ, ვერ სკარკს, ვერ ცუც, უბრალოდ იმედი გვექნება, რომ ადამიანი მართლაც არის სპეციალისტი. მე მინდა რომ კონდეს იმედი, რომ ადამიანი მართლაც სპეციალისტია თავის საქმის და
1: ისე გეკაც და ახლობიც ეგრე იყო.
0: მე გამიკვირდა ახლა უყურე პრემიერ-მინისტრმა რომ წარადგინა თქვა რომ ეს პირველი შემთხვევაა როცა კარიერული
1: წინსულა
0: წინსულა აქვს მაგრამ აი გეკაც რო ავიღოთ გეკა მთელი მისი ცხოვრება სუ სისტემაშია ხო ანუ იგივე სისტემაში და ну ცოტა
1: ცოტა არეულის მომენტი იყო ჩვენ რო შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მას უშიშროების სამინისტროს რაღაც გარკვეულ წილად მიუხედავად იმისა ბევრამში გავს ხო მაგრამ აქვს რაღაც გარკვეული განსხვავებები
0: არა სპეციფიკა რა თქმა უნდა რაღაც სხვადასხვა არის მაგრამ გეკას ნამუშევარი აქვს იქაც და აქვს ხო უბრალოდ მე რის თქმა მინდა ეს ყველაფერი გასაგებია ახლა წარადგინეს ახალი სუსის შეფი გავიგეთ, არ ვიცით ვინ არის, როგორი მუშაობს, ამას ვნახავთ და მე შევაფასებთ. სხვა რამე მინდა გავამახვილო ყურადღება. ზოგადად, რამდენად სასარგებლოა თვითონ აი ამ ინსტიტუტისთვის, როგორიც არის უსაფრთხოება და ეს სამინისტრო თუ დეპარტამენტი, რამდენად სასარგებლოა მისთვის ასეთი ხშირი ცვლა ხელმძღვანელობის, ხო? იმიტომ რომ, ну, დააკვირდით, ჯერ ერთი მოდის ერთი ხემძღვანელი სანამ გაერკვევა სიტუაციაში მაგას რამოდენიმე თვე ჭირდება ეს ის ხო არ არის მოვიდა დაჯდა და იცის როგორც მუშაობს და ამუშავებს მან ხალხია რომელიც თავისებურად ფიქრობს თავისებურად მსჯელობს მოქმედებს იმათი ესე ვთქვათ დაჭერა დაკავება იმ კუთხით რომ ის არაკეთოს რაც არ არის საჭირო ზოგადად ან გამოიკვლიოს იქნება რამდენი ინფორმაცია გავიდა ხო ანუ ეს მთავარი
1: სკვაიოჩი
0: ხო საიდან იგებდნენ საიდან ქონდათ კადრები ხო ანუ ჟონავდა ინფორმაცია სანამ იმას დაადგენს საიდან როგორ ანუ ძალიან დიდი დრო გჭირდება ერთ სიტყვით რომ თვითონ იმ სამსახურში მეტნაკლებად შენ თვითონ დაალაგდე და დაალაგებას ვერ ასრებ როცა უკვე გიწევს წასვლა და მოდის სხვა ეს ერთი მეორე იქ მომუშავე ადამიანები ხო ანუ შენ რო შენი ხემძღვანელი ეს ხშირად რო იცვლება მე რო უკვე შენს ამ სისტემაში რო ხარ წლების მანძილზე შენს უკვე როგორ უყურებ იცი რომ ეხლა ამის დავალებები ვასრულო ხვალ შეიძლება დაიჭირონ საერთოდ რა იგი მე არ მომადგენს ვინმე და ისე უყურებ რა ანუ არ უყურებ სერიოზულად კი შეიძლება ჩვენ საიღებ რაღაც კი
1: ბატონო პოზიტივი არ არის ამაში
0: ხო ანუ ვერ აღიქვა რა როგორც უფროს ან დღეს ხარ ხვალ აღარ ახარ და ასე შემდეგ ასეთი განცდა არ უნდა იყოს, მე ფიქრობ, იმ ადამიანებს შორის, ვინც ასეთ სამსახურშია, როგორც არის უსაფრთხოება, ქვეყნის უსაფრთხოება.
1: მე ერთსაც ვიტყოდი და ჩვენ თემები მართლაც ბევრია კიდე და რა არისი ჩვენ თანდათანობით, აი თუნდაც ის რასაც ამბობს ახლა ხო კობახიძე და პოზიტივად მიაჩნია, რომ ეს არ არის პოლიტიკოსი. და არის ასე ვთქვათ ტექნიკური მთავრობა, რაც წარმოგვიდგენია ჩვენ, ანუ ადამიანი პროფესიონალი და ეს ხდება ყველგან. მე გვარებიც ჩემი მინუსია ეს, რაღაც ამაყო და კარგი კი არ არის, მაგრამ გვარებიც კი არ ვიცი მინისტრების უკვე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამინისტროში არის მინისტრები, რომლებსაც საერთოდ არ ვიცი ვინ არიან, რა წარსულით არიან.
0: ეს სამაყოა ჩემო გოჩა, ანუ ნაგვით თავს, აი ეს ტვინს არ იყლი ასე ვთქვა, იმიტომ რომ ნაგავში რას ვგულისხმობ, ხალხს კი არა.
1: ამ მესმის
0: თვითონ ინფორმაციული ნაგავში მიდის, იმიტომ რომ ორი დღით რო ისარგებლო ინფორმაციით, ის ინფორმაცია სანაგებია.
1: ხო, ძველდება და
0: ხო, ორდღიანი ინფორმაცია
1: არ შეიძლება. აი ტექნიკური მთავრობა, ხო, რომ ვიცოდეთ კლასიკურად როგორ არის. ტექნიკური მთავრობა არსებობს ხოლმე, მოყავთ ხოლმე ტექნიკური მთავრობა, მაგრამ მოყავთ კრიზისის დროს. როდესაც ქვეყანაში არის კრიზისული სიტუაცია, მაშინ ჩვეულებრივად ითვლება კლასიკა, ეს ამ ჟანრის კლასიკაა, რომ მოყავს ტექნიკური მთავრობა იმისთვის, რომ ეს კრიზისი დაძლიო, შემდგომ არჩევნები ჩაატარო და რაღაცა ახალი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ხედვა შეთავაზო, იმიტომ რომ ყველაზე მიყო, ან პარლამენტის წევრი იყო, ანუ პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის მე პოლიტიკოსი არა ვარ, კარგ ტონად ითვლებოდა, რომ მე ძმაო პოლიტიკაში არ ვერ ვისა.
0: პარლამენტის წევრი ვერ იქნებოდა, ალბათ უფრო მთავრობის
1: წევრი. ის მაგა პარლამენტში ძმინახავს, მე იმიტომ
0: პარლამენტში კაცი რო იტყვის რომ პოლიტიკოსი არ არის, და ესე იგი არის ის საერთოდ სად არის, ანუ სად მოხვდა.
1: შენ ფიქრობ რომ დღევანდელი თქვათ ის სპორტსმენები ან ისინი ამბობენ რომ პოლიტიკოსები არიან? ისინი ამბობენ მე სპორტსმენი ვარ, სიტუაცია მომიყვანათ ორებო.
0: ხო, ძალიან ცუდი, ძალიან ცუდი.
1: ანუ ამას რატომ ამბობ? ესე იგი ქვეყანაში ხო აღიარებ ამას თუ არ აღიარებ, როცა ხელისუფლებაში ხარ და ის ადამიანები, თუნდაც პრემიერ-მინისტრი რომელიც პასუხისგებელია თუ ის ადამიანიც რომელიც რეალურად პასუხ გებელია, სინამდვილეში აღიარებს რომ კრიზისია ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოყავთ ადამიანები რომელსაც პოლიტიკური წარსული არ აქვთ, ისინი მხოლოდ და მხოლოდ თავის სპეციალობაში იყვნენ, ასე ვთქვათ, ან გამოჩენილი, ან რაღაცის გამოშემჩნეული, ხო, იმიტომ რომ რაღაცა კრიტერიუმით ხომ უნდა შეგერჩია ვიღაცას, როცა ამბობ, ხო, თუმცა პოლიტიკური ხედვა საერთოდ არ გაგაჩნია, ხო, იმ სიტუაციის, ეს არნიშნავს რომ შენ ის დადებითი მხარეა, ხო, ეს იმას ნიშნავს რომ შენ ან ვერ ერკვევი საერთოდ, იმიტომ რომ პოლიტიკური შეფასებები არნიშნავს მარტო რაღაცა ვექტორ ზე როცა ალაპარაკი, თუმცა ესეც არ ამნიშნულოვანი.
0: მე გეთანხმები გოჩა, მაგრამ ჩვენ ჯერ არ ვიცით მეთქი ამ ადამიან ეგ მასზეა ნათქვამი, რომ არ არის ასოცირებული არც ერთ პარტიასთან. თვითონ ადამიანს როგორი ხედვა აქვს, ჩვენ ეს არ ვიცით და ამას დავინახავთ მუშაობის პროცესში.
1: არა, მესმის გიორგი, იმაშიც ჩვეულ კანონში გვაქვს, კონსტიტუციით არის ეს განსაზღვრული, რომ ძალოვან სტრუქტურაში საერთოდ პოლიტიკურ პარტიაში არ უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ მმართველი, როდესაც მინისტრად მოდის, ის უკვე პოლიტიკოსია და პოლიტიკური პასუხისგებლობა აქვს მას, ნებისმიერ საკითხზე, რაც ქვეყანაში რგება, უსაფრთხოება არ არის მარტო იმისი აგენტის დაჭერა და ან ეგ უსაფრთხოება ურთულესი თემა, სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული. იმისი, რა ქვია, ფინანსური უსაფრთხოება, უსაფრთხოების ნაწილია ყველაფერი, რაც კი შეიძლება სახელმწიფოში იყოს.
0: აქ ნჩდება კითხვა. თუ ადამიანი არის პოლიტიკური პარტიის ნაწილი და ინიშნება რომელიღაცა სამინისტროში ან დეპარტამენტში უფროსად. სამინისტროს თავი დავანებოთ. სუსის უფროსად ინიშნება, ინიშნება. მას მოეთხოვება შემდგომში რაღაც რაღაცეებზე რეაგირება და ვიღაც ვიღაცეების დაკავება. აი, როცა შენ ხარ პარტიის წევრი და იმ ადამიანებს იცნობ, როგორც წესი გიჭირს, ხო, ანუ ბრძანების გაცემა, ხო, გასაგებია, რომ დინარაძე რო იყოს უსუფროსად, თვითონ კლანური დაპირისპირება იყო ღარიბაშვილთან და ამიტომ არ გაუჭირდათ, ხო, ლილუაშვილი ზაიმის დაკავება. მაგრამ ალბათ არის რაღაც ზღვარი და ვიღაცების დაკავება. ვარაუდობ, ხო იცი, ყოველთვის უნდა თქვა, ვარაუდობ,
1: კი დღეს უკვე,
0: დღეს უნდა ითქვას, ვარაუდობ, რომ დღეს როდესაც ნიშნავ ადამიანს, რომელზეც წინასწარ ამბობ, რომ არანაირ პარტიასთან კავშირში არ არის და პოლიტიკურად საერთოდ ეს თქვა აპოლიტიკური ტიპია და არის სპეციალისტი თავისი დარგის. აი ამ ადამიანს ალბათ უფრო არ გაუჭირდება, ხო? მაგალითად თუ კი

0: ზანებას მიიღებს, რომ დასაკავებელია რომელიღაცა მაღალჩინოსანი, იმას არ გაუჭირდება, ვინ რო სიახლოვე არ აქვს იმ ადამიანთან და უბრალოდ შეასრულებს თავის მოვალეობას. ამისთვის ხომ არ დაინიშნა ეს ბატონი, იმიტომ რომ ეს დაახლოებული პირი არის.
1: ხო, მაგრამ შემაკავებელი რაღაცა შენ ამბობ, რომ შინაგანი, თუმცა
0: შინაგანი, ხო, ახლა მე და შენ რო ერთმანეთს ვიცნობ, პარტიის წევრები ვართ, მე სუსის უბრალოდ ვინიშნები და მეუბნებიან, რომ დასაჭერია გოჩა, ცოტა არ იყოს და გამიტყდება, ხო, ამის გაკეთება. თუ ურთიერთობა შენთან არ ამაქ, უბრალოდ შევასრულებ ბრძანებას და ეს იქნება.
1: ხო, ვანდაც ორი მხარე აქვს, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, რასაც შენ ამბობ, აქ ამას უარყოფითი მომენტი სახელმწიფოსთან მიმართებაში, თუმცა მეორე მხარეა. ადამიანურადაც შეიძლება მითხრა, კი, მესმის რომ შენ ამ ბრძანებას მაძლევ, მაგრამ არის კი ეს საფუძვლიანი, ეს ყველაფერი, რასაც ასე თქვა, იმიტომ რომ გარკვეული წილად უსაფრთხოებას მოაქვს საბუთები, ხო?
0: კი, მაგრამ უყური რა მომენტია, დღეს მაგალითად უსაფრთხოება როგორ მოქმედებს მაღალჩინოსანზე, თუ არის სასამართლო დადგენილება, ის უბრალოდ შემსრულებელია, ის ვერ იმჟელებს იმაზე, რომ კი, მაგრამ
1: სასამართლომდე მოპოვება ოპერატიული ინფორმაცია, დამუშავება, მიცემა, ყველაფერი
0: სახში შეღწევა სასამართლოს დადგენების გარეშე შეუძლებელია. აი ღარიბაშვილთან რო შევიდნენ, ხო, ორდენის გარეშე ვერ შევიდნენ.
1: მაგრამ მასალების სასამართლოს ხო მიაწოდა პროკურატურამ.
0: პროკურატურა
1: საგამოძიებო ორგანოები, რომელიც არიან დაკავებული მას ხო წვდომა აქვს ინფორმაციასთან.
0: კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ მეორე მომენტია, თვითონ ეს ადამიანი ხო არ ახორციელებს ამ გამოძიებას. ანუ იქ დარჩა კადრები, რომლებიც ახორციელებენ. ის დაინიშნა, რომ ბრძანება გასცეს თვითონ, იმიტომ რომ უსაფრთხოების სამსახურში ბრძანების გამცემი არის უსაფრთხოების შეფი, ხო? დეპარტამენტის უფროსი, ну ай ვინც ახლა სუსის უფროსი. ამას ვერც პარლამენტარი ვერ უბრძანებს, ვერც პრემიერ-მინისტრი ვერ უბრძანებს იმ საგამოძიებოს და ასე შემდეგ. ანუ მე რისკმა მინდა რომ შენ რო იყო შეფად, შენ გაგიჭირდება, თუნდაც
1: იგივე შენ ადამიანს
0: იმ შემადგენლობისთვის ბრძანების გაცემა, რომელიც შენ გექონდებარება იმაზე, ანუ შენს მეგობარზე, ან ახლო ნაცნობზე და მაგრამ როცა შენ სიახლოვე არავისთან არ გაგაჩნია, უფრო ეს უკვე სერმესულად და ადვილად იმოქმედებ. ეს ერთ-ერთი ვერსია, ჩვენ უბრალოდ ვმსჯელობთ, რომ ამისთვის ხო არისო.
1: ხო, თუმცა რაღაც გარკვეულ წილად როგორ არის, იცი, არ ვიცი, იყო ეს ვერსიაც, რომ თითქოს მდინარაძესთან კავშირში იყო, როცა გელაძე დაინიშნა, ხო? თუმცა არ ვიცი სინამდვილეში რამდენად.
0: ანუ მამუკას დაკავებას აპირებენ და გელა მოხსნეს, რომ
1: ამ შემთხვევაში ვერასაც უყურებ და სახელმწიფო ამას გვაჩვენებს, რომ ის მომენტები, რომელსაც შენ ამბობის, რაღაც გარკვეული სისუსტეები, ხო, ადამიანური ურთიერთობების სახელმწიფოსთან მიმართებაში, აგერ საერთოდ მეგობარი იყო ჯუანშერ ბურჭულაძე, იმისი, რა ქვია, ღარიბაშვილის,
0: ამ თემაზე ძალკე მინდა კიდე ვილაპარაკო.
1: და მაგრამ აღმოჩნდა, რომ თავდაცვის მინისტრი, თან თავდაცვის მინისტრია ლაპარაკი, ხო, როცა დადგა საკითხი იმაზე, რომ მისი, ასე ვთქვათ, შეღავათი შეიძლება დამდგარიყო, თუ კი ის მიცემდა ჩვენებას იმაზე, რომ ღარიბაშვილთან მიქონდა, ასე ვთქვათ, ფული და ინაწილებდა ამას, ხო? იმ წუთშივე ეს მომენტი, მეგობრობა, ის რაღაცა სენტიმენტები, ეს ყველაფერი ქრება ხოლმე. ამას გვაჩვენებს, ხო, იმიტომ რომ მე არ ვფიქრობ, რომ
0: არა, მე ამაშიც გეთანხმები, უბრალოდ, როცა შიგნით ხარ ციხეში, ანუ ჩაკეტილი ხარ, სხვანაირად ფიქრობ.
1: გუმარეობა სხვა არის.
0: სხვა, ხო, შინაგანი.
1: ეს შენ უფრო გამოცდილი გაგნიშნო.
0: მე გამოცდილება შინაგანი, სხვა შინაგანად სხვა მდგომარეობაში ხარ შენ, როცა გარეთ ხარ და ხემძღვანელობ, იქ მხოლოდ ის მომენტი გაკავებს, რომ აი გიტყდება, ბიჭო, ახლობელია რაღაც, მაგრამ ბრძანდება მივიღე და სამოქმედოა, როგორ ვიმოქმედოა. როცა ციხეში ზიხარ, ბევრი რამე გიტყდება, ვთქვათ, რა შეიძლება, მაგრამ რა ზეწოლას, როგორ რა მიდგომას იყენებენ, ანუ შენთან რა, როგორი სწორად ახსნილია ის, რაც შენ გელოდება წინ, ასე ვთქვათ რა, აი ეს მოქმედებს უკვე შენზე სხვანაირად. აქედან გამომდინარე, ეგ ცოტა სხვადასხვა მდგომარეობა,
1: რომელიც ახლა მდგომარეობაში მყოფი ადამიანთანაც მეც არ მინდა რომ იმაში შევიდე, მეც, იმიტომ რომ სულიად სხვა შეიძლება კონდეს რაღაცა მორალური რაღაცა ზღვრები გვაქვს და ვიცით ამის გაკეთება ესე, ამისი შეიძლება, ამისი არ შეიძლება, ამისი რაღაც ზღვრები არსებობს ადამიანებში, თუმცა არავინ არ იცის, თქვათ, ვინ იმ მდგომარეობაში როგორ მოიქცევა და აქედან გამომდინარე, შეიძლება არ ვიცი რა დაუყენეს ჩვენთან ისეთი სახელმწიფოს ეტაპზე შევიდე. მოგვიწევდით, რომ როცა ღარიბაშვილი იმას ამბობს, რომ ჩემს ოჯახს შეიძლება დაემუქრონ და აქ ადამიანი თავის უცხლეზე კი აღარ ლაპარაკობს. მე ვარ თქვა რაღაც გარკვეული საფრთხის ქვეშ და თანაც პოლიტიკური თანამდებობის პირირო იყოს, რომ კაც ციხეშიროა, მისი უსაფრთხოება ეხლა როგორ უნდა დავიცვაო, ხო და ამასაც ვერ ხვდებიან. ასეთ სიტუაციაში რასაკვირველია, ძალიან ძლელია განსჯა ადამიანების.
0: ამიტომ ჩვენ ეს თემა გავაგრძელოთ ეხლავე, მაგრამ სხვანაირად მიუდგეთ. ჩვენ არ დავიწყებთ იმის განსჯას, თუ რატო აკეთებს. არა, ჩვენ მიუდგეთ სამართლებრივად. და რა? თვითონ საპროცესო გარიგებები სააკაშვილის პერიოდში იყო შემოღებული, იმიტომ რომ ეს ჭირდებოდა პროკურატურას. შენ გეუბნებოდნენ, რომ გაძლევთ 8 წელს, ან 10 წელს, მაგრამ თუ აღიარებ, 2 წელს გაძლევთ და შეიძლება ფული მოგატანინო რაღაცა. ეხლა ადამიანი, რომელსაც არ ჩაუდენია დანაშაული, არ თulis, რომ ჩაედინა დანაშაული, იმიტომ რომ მართლა რეალურად არაფერი არ გაუკეთებია, ხო, ესეთი. რო დგება ამ რეალობის წინაშე,
1: არჩევანი,
0: ხო, თან იცის, რომ ესენი არსად არ წავლენ. 8 წელიწადი ყველა ვარიანტში უნდა ვიჯდე ციხეში, ხო? ანუ, кай ჯანდაბას მოდი ვაღიარებ და ნუ 2 წელიწადში გავალ, ან სასამართლო დარბაზიდან გავალ, გააჩნია რა პირობებზე იყო საუბარი, ხო?
1: და მაგრამ მეორე მომენტი, ერთია როცა შენ აღიარე, მაგრამ როცა შენ გთხოვენ იმას, რომ აი გოჩაზეც თუ იტყვი, ხო, ამ შემთხვევაში ვღებულობ მაგ შენს, ასე ვთქვათ, საპროცესო
0: რეგისტრს. არა, ერთი და იგივე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ შენ ჯერ ვერ გაიგერ საიტკენ მიმყავს საქმე. ანუ იგივეა, გოჩაზეც რომ თქვა, იგივე საპროცესოა. თვითონ საპროცესოზე მაგ საუბარი. და მე ვთვლი, რომ ეს არის მანკიერი პრაქტიკა და რატო? ეს პრაქტიკა შემოვიდა დასავლეთიდან, მაგრამ დასავლეთში სხვა კანონი მოქმედებს საპროცესო დროს, ანუ დამტკიცების კანონი. მე თუ ვამბობ, რომ კი ბატონო, მე ვაღიარებ, რომ მე მოვიპარე სიტყვაზე ვამბობ 2 მილიონი ბიუჯეტიდან. ვაღიარებ ამას. მარტო ჩემი აღიარება დასავლეთში არ არის საკმარისი. ის მე მეუბნება, როგორ მოიპარე, იმ რო სქემა თუ არის.
1: კეცებულება უნდა დაიდოს ამისით,
0: რომ მარტო. სქემა, მე ვარ შემიძლია შევიდე, ბიუჯეტი ის ხო არ არის, სეიფი გააღე, მარტო ავიღო და გავიდე, ხო? როგორ შევაღწია რა გადარიცხვების საქმე?
1: იმიტომ რომ შეიძლება შენ კი აღიარებ ამას, მაგრამ სხვა დანაშაული ფარება, ჩემთვის დანაშაულია თავი, როგორ მოხდა ეს, ის უნდა ვიცი
0: და კეცებულება. შენ რო აღიარო და ხვალ სხვა მიგივე
1: გააღე და
0: მე არ ვიცი როგორ აკეთებს, ხო? ანუ მთელი ეს სქემა უნდა იყოს გაშლილი, მაგრამ თუ ეს არ მტკიცდება, ვაღიარებ თუ არ ვაღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს, რასაც მომიყენებენ, ის სასჯელი სრულდება. ჩვენთან სხვანაირად არის. ჩვენთან ეს კანონი არ მოქმედებს, დამტკიცების კანონი არ მოქმედებს.
1: თავი აღიარო.
0: თავი აღიარო და მე ზუსტად ამას აჩვენებდი რა. თუ არ იყავი დამნაშავე, რატო აღიარე, ბიჭო? აი ხლა, დებილი და არანორმალური უნდა იყოს ადამიანი. შეურაცხყოფას არ ვაყენებ მე კონკრეტულად ადამიანზე ვამბობ, რომელიც არ აირჩევს სიტყვაზე ვამბობ 2 წელს ან გაშვება სასამართლო დარბაზიდან და იტყვის, რომ არა 15 წელიწადი ვიჯდები ან 10 წელიწადი ვიჯდები, აი ესეთი პრინციპული ვარ და რაღაც და ეს პრინციპი, ანუ მის ოჯახს წაადგება, ვის წაადგება, არავის არ წაადგება და ამ ადამიანს ეს ესმის და არ აღიარება ამ შემთხვევაში. გამოდის, რომ სრული ის უდანაშაულო ადამიანის სრულ საჯელს იხდის მხოლოდ იმიტომ, რომ მისგან ითხოვენ აღიარება საქმეზე, რომელიც მას
1: არჩევს. მორალური პრინციპების მომენტი ამ შემთხვევაში და არის ასეთი მიდგომა შეიძლება იყოს.
0: როგორ არ შეიძლება იყოს, მაგრამ ეხლა არის მეორე მომენტი, როცა ტიპს ეუბნებიან სიტყვაზე ვამბობ რა, რომ კარგი, აღიარე, რომ შენ ვიღაცა გაუპატიურე, სიტყვაზე ვამბობ რა და 2 წელს მოგიჯდით ან 3 წელს, თუ არა და 9 წელი და 10 წელი და ადამიანს ეს არ ჩაუდენია. ჯერ ვისაც ჩადენილია, ისინი არ აღიარებენ, იციან რა ელოდება ზონაზე, მაგრამ რო არ ჩაუდენია, როგორი ასახი, როგორ უნდა აღიაროს, მაგრამ ამასაც თავი რომ დავანებოთ ასეთ მწვავე, რა ქვია, დანაშაულებს. ელემენტარული, ადამიანს ეუბნებიან, რომ შენ უკვე ზიხარ 5 წელიწადი, ღარიბაშვილი შემთხვევაში. ეხლა კორუფცია აღიარე და იგივე 5 წელი იქნება, აი ბევრი კითხულობდა კი, მაგრამ როგორ თუ 11-დან 15 წლამდეა, ამას 5 უკვე მისჯილი აქვს. როგორ შეიძლება გადაფაროს? ხო, პატარამ დიდი როგორ უნდა გადაფაროს? პირიქით, ხო, ანუ დიდი სასჯელი ფარავს პატარას სასჯელს, მაგრამ აქ არის მარტივი რამ. 15 წლიანს კი არ აძლევენ, აძლევენ თქვათ, თუ აღიარა 11 წელს, 5 ხო აქ მისჯილი, ხო, აძლევენ 11 წელს. მე რადგან საპროცესო დგება, იქიდან აძლევენ 5 წელს და 6 პირობითად მიყვება. ჩვეულებრივად პირობით აძლევენ 6 და რეალურ საჯილს 5. რადგან 5 უკვე მისჯილი აქვს, 5 ისე რეალური მიესაჯა, ერთი მეორეს ფარავს და იგივე 5 რჩება. ანუ ეს მარტივად რომ გაიგოთ რანაირად გადაფარავს 15 წლიანი ან 11 წლიანი იმ 5 წლიანს. ანუ აი ამ სქემით გადაფარავს, თორე რეალურად რა თქმა უნდა ესე არ ფარავს. მაგრამ ამას ავე დავანებოთ აღიარებაზეა საუბარი. აღიარეო და ეხლა ტიპი გეუბნება რომ მე ისედაც და როგორც ბოლო რაღაც რაღაცეებით რომ ირკვევა ის 7 მილიონი რომელიც სახში იყო და რაღაც ხო, ანუ თურმე საიდან როგორ მოხდა და რაღაცა ეხლა. ტიპი ამბობს რომ ანუ ღარიბაშვილი ეუბნება ხელისუფლებას რომ მე ისედაც გენდეთ და ისედაც ავიღეთ ჩემ თავზე
1: ის რაც არისო
0: რაც ხო რაც ასახები რაც მითხარით რომ აიღეთო და ეხლა მოდიხარ ერთ წელიწადში და მეუბნები რომ კიდე რაღაც უნდა დაამატო შენ იმიტომ რომ ეჭვი გვაქვს რომ შეიძლება პოლიტიკას დაუბრუნდე ანუ ცოტა არიყოს და უაზრობა კარგი დაუბრუნდეთ ეხლა თვითონ საპროცესო გარიგებებს რატო ვამბობ რომ მანკიერი პრაქტიკა საქართველოში ეხლა ორი ადამიანი ისეთვე განსაცდელში მყოფი ადამიანები, როგორც სხვა პატიმრები, მაგრამ ამათ ძალკე, ახლა ძალიან გახმაურებული ამბავია და მაღალ ჩინოსნები არიან. ორი ადამიანი ძის ციხეში, სამნიზიან, მაგრამ ორზე მაქვს ახლა საუბარი, ხეიძეზე და ბურჭულაძეზე. ორი ადამიანი ძის ციხეში და ამ ორ ადამიანს ეუბნებიან, რომ თქვენ ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. და ეს ყველაფერი ხდება იმის შემდეგ, რაც ღარიბაშვილი მათ შეთავაზებაზე უარს ამბობს და თავის წერილს აქვეყნებს, ხო? ანუ ყველაფერი ეს ლაგდება. ჩვენება უნდა მისცეთ ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. ხეიძე 12 აგვისტოს იხსენებს იმას, რომ თურმე ბევრი ინფორმაცია ვიცი, ღარიბაშვილთან მიდიოდა ეს ფული 750000 ლარი ღარიბაშვილს მისა ბურჭულაძემ. და ურეკავს, სთხოვს, ნუ ახლა რა თქმა უნდა, იმიდან ვერ დარეკავდა საკნიდან, მაგრამ უთხრა ალბათ სოციალ სიხეში სოციალი არის და შეგიძლია უთხრა ამ დპნკას ან იმას. უთხრა ვიღაცას გადაეცეთ პროკურორს მისი ნახვა მინდა. პროკურორი მოდის, ხვდება პროკურორს და ეუბნება რომ გამახსენდა ეხლა რომ თურმე ღარიბაშვილთან მიქონდა ეს ფული ბურჭულაძეს. აი ეხლა მე ვსვავ კითხვას. ჯერ საპროცესომ და იმამდე მე მივალთ. ჯერ ვსვავ კითხვას აი ლოგიკურად რომ ავაწყოთ რა ეს ყველაფერი. გაახსენდა მხეიძეს არ დაუკავშირდა ბურჭულაძეს და დაუკავშირდა პირდაპირ პროკურორს და ეს ჩვენება მისცა. ოღონც როგორ მისცა? აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ რა რო. მე თქვენ რაღაცას გეტყვით. თუ საჟილს შემიმცირებთ, მაშინ გეტყვით. თუ არა და არა. ასე იყო, თუ პირიქით იყო, მოდის პროკურორი, იბარებს ხეიძეს და ეუბნება რომ შენ რო ფულს იღებდი ბიზნესმენისგან, ეს ფული ხომ მიქონდა ბურჭულაძესთან? თქვი რომ ბურჭულაძე აძლევდა ღარიბაშვილს და თან ისე ძმურად 750 თვითონ 750 ღარიბაშვილს თქვი შენ ეს ვითომ შენ მოგვეცი ანუ რომელი სცენარი იყო რეალური ხეიძეს გაახსენდა და დაელაპარაკა თუ პროკურორს დაავალეს და ის ელაპარაკა ხეიძეს და აუხსნა რომ თუ ის დღეს დაკარგავს ამ შანსს და ჩვენებას არ მისცემს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, მეორედ ასეთ შეთავაზებას არავინ არ გაუკეთებს და იქნება ციხეში 11 წელი თუ 15. ეს ერთი. მეორედ, ხეიძე აკეთებს ამ განცხადებას. ამ განაცხადს ხო, რომ მე გამახსენდა რაღაცა, ჩვენებას იძლევა. მერე როგორ ფიქრობ, აი შენი აზრი მაინტერესებს ადამიანი, რომელსაც პრინციპში ციხეებთან გაგშენ შეხება, პატიმრებთან არაერთხელ ხარ შენასვლელი და ასე შემდეგ. როგორ ფიქრობ? ბურჭულაძემ იფიქრა, რომ მოდი მე ახლა, რადგან ხეიძემ ისა და აგერ საპროცესს უკეთებენ, მეც მივსვენ, კაცო, მეც გამიკეთო საპროცესო.
1: ანუ მაინც დაიძრა თან ესე და.
0: ხო, ანუ უკვე იმას მაინც ვერ უშველი, ირაკლის, მოდი მე მაინც რა ქვია, დავდებ გარიგებას პროკურატურასთან და საპროცესს გამიკეთებენ. ასე იფიქრა ბურჭულაძემ თუ ანალოგიური სცენარით პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან, იმიტომ რომ ერთი ხმა კარგია, ორი ხმა უკეთესია, ხო, ამ შემთხვევაში ორი ჩვენება. პროკურორი შედის ბურჭულაძესთან და ეუბნება, შენ თუ მისცემ, შენც თუ მისცემ იგივე ჩვენებას და ადასტურებ.
1: მტკიცებულება უფრო.
0: კი, უფრო ძლიერდება მტკიცებულება და შენც გაგიკეთდება საპროცესო. აი ისმის კითხვა ახლა. მიდიან ღარიბაშვილთან დღეს და ეუბნებიან, რომ შენ თუ

0: აღიარებ, შენს გაგიფორმებ საპროცესოს. ვთქვათ, დღეს ეუბნებიან, მაგრამ არა. დღეს არ ეუბნებიან.
1: შენი მდგომარეობა არა, მდგომარეობა გაუარესდებაო. მას ოთორე ჩვენ კი არ გაგვიუარესდებაო. ეს ამის ჟანრია.
0: ეს ის არ იყო ნათქვამი. ხო და მე რას ვამბობ? ეხლა ღარიბაშვილს ამას არ ეუბნებიან. როცა პრინციპში. ღარიბაშვილთან რო შევიდნენ და უთხრეს რომ შენ კორუფცია უნდა აღიარო, ზუსტად შემდეგნაირად უნდა ემოქმედათ. ჯერ უნდა ყოლოდათ ადამიანები, რომლებიც ჩვენებას იძლევიან ღარიბაშვილის წინააღმდეგ, მერე უნდა შესულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ შენს წინააღმდეგ ჩვენება უკვე გვაქვს.
1: ლოგიკა ესაა,
0: კი, შენ თუ აღიარებ, მაშინ გაგიფორმებ საპროცესო.
1: უარა და მაშინ წავალთ ამ მდგომარეობაში.
0: ხო, უარა და სამართლებრივი გზით წავალთ, მაგრამ არა, სულ სხვანაირად ხდება. ღარიბაშვილს ეუბნებიან აღიარე, ღარიბაშვილი არ აღიარებს, მერე ხდება რა? ეს ძალიან საინტერესოა და ამას გავიგებთ. შეიძლება წელიწადი გავიდეს, ორი წელი, მაგრამ მაინც გავიგებთ, ხო? რა ზეწოლა მოხდა იმ ორ ადამიანზე, ბურჭულაძეზე და ხეიძეზე, რომ მათ ჩვენება დააწერინეს ღარიბაშვილის წინააღმდეგ. იმიტომ რომ სამართლებრივად, რასაც მე ახლა ვამბობ, ზუსტად ჩვენი აზრი, ზუსტად ესე განვითარდა ეს პროცესი. სხვანაირად სამართლებრივად უნდა განვითარებულიყო პირიქით ჯერ ღარიბაშვილი, ოი ჯერ ბოდიში, ჯერ ფხეიძე, ბურჭულაძე და მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან საპროცესო გარიგების გასაფორმებლად და არა პირიქით როგორც მოხდა. რატო არის მანკიერი და ეხლა უბრუნდებით საპროცესო გარიგებას, რატო არის მანკიერი საპროცესო გარიგება. და ზოგადად არასწორი ფორმით არის გამოყენებული საქართველოში და ეს სააკაშვილის პერიოდიდან მოდის. იძლევა ჩვენებებს, თავი დავანებოთ უკვე, რომ ერთ წელიწადში გაახსენდათ ან დააძალეს, არ გვაინტერესებს, სხვა რამეზე მიდის საუბარი. იძლევა ჩვენებას მხეიძე, იძლევა ჩვენებას ბურჭულაძე და უარყოფს ღარიბაშვილი. ორი ადამიანი, განსაცდელში მყოფი ადამიანი, რომელსაც ელოდება დიდი სასჯელი, ანუ ვადა, სასჯელის ვადა, ბუნებრივია, რომ თავი რომ გადაირჩინოს, ეს ბუნებრივია, ხო, თავი რომ გადაირჩინოს, ანუ ოჯახი რომ გადაარჩინოს.
1: იქ ბევრი რაღაც
0: შეიძლება. ბევრი შეიძლება, ბევრი ამე ვიფიქროთ, ხელს ყველაფერზე მოაწერს. კენედის მკვლელობაზეც მოაწერს ხელს, თუ დააძალებენ, ხო? აწერს ხელს ჩვენებაზე. მაგრამ მткиცდება, რომ ეს რეალურად გარდა იმისა, რომ ამბობენ ზეპირად, ამბობენ, რომ ვაძლევდით, მткиცდება, რომ ღარიბაშვილი იღებდა ამ ფულს რეალურად. ვინ ამткиცდება?
1: ამას მткиცებულება ჯერდება, ასე ნებისმიერ ადამიანზე შეიძლება მეორე ადამიანმა თქვას, რომ მე ამას ვაკეთებდი. და გახსოვ შენ რატო შენ რამოდენიმე ჯერ გაუსვი ხაზი და მე გავიხსენე მართლაც ასაჩენ ამბობდე მანკერი რატოა და სააკაშვილის დროს დაიწყო ეს. რამდენ ადამიანს იცნობდი შენ უკვე იქ ციხეზე როცა იყავი, როცა ამბობდნენ რომ ესეთ რამეს ფთავაზობდნენ და ამას როგორ გავაკეთებ. ხელი დაადე ვიღაცაზე, კაცზე, რომელსაც მართლა არაფერი არ გაუფუჭები, იმას როგორ დავადებდი ხელს და ამიტომ მე ამ იმაზე ვარ, რა ქვია, ასეთი სასჯელი მომისაჯეს და ამიტომ ვზივარ. ძალიან ბევრი იქნებოდა შენთანაც ესეთი ადამიანები, იმიტომ რომ
0: მე ხო დავიწყო ამას საუბარი, არ მოგყვება 2-3
1: გადაცემა. ამიტომ როცა ჩვენ ვამბობთ რომ თანდათანობით ემსგავსება ეს ხელისუფლება სააკაშვილის ხელისუფლებას, ერთ-ერთი მომენტი ესეც არის, იმიტომ რომ მივადექით უკვე აგერ რასაც ახლა შენყვები, ეს არის ზუსტი ანალოგია და მსგავსება და სწორედ გადმოღება იმ მანკიერებისა, როდესაც ადამიანს და სხვათა შორის საინტერესო რა არის. მე იმის დროს, რა ქვია, როცა მუშაობდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როცა ვიყავი, ხო იქ იყო უმაღლესი თანამდებობის პირებისათვის ტრენინგებს ატარებდნენ და მოსული იყვნენ, ნუ აღარ მინდა სახელები გვარები, ადამიანი რომელიც ამბობდა და ერთ-ერთი მომენტი იყო საპროცესო გარიგების მომენტს, რომელსაც გვიხსნიდნენ და ზუსტად ეს მომენტი პირველი ვინც დაასწრებს და მთელი აზრი ამის იყო ამას გატრენინგებ, რომ ესე უნდა გააკეთო. პირველი ვინც დაასწრებს და იტყვის სხვას ჩაუშვებს, მას ყველაზე ნაკლები ასე ვთქვათ, ისაა სასჯელი ელოდება. და უთხარი კიდევაც, მეთქი თქვენ გაგიჟდით რებს ასწავლით, კაცო. მე მეთქის დასრული ადამიანი ვარ და ასაკოვანი და გავიგე, მაგრამ თქვენ ხო ამას სინამდვილეში როგორც ახლა ჩვენ გვიკითხავთ და აქ ახალგაზრდებიც არიან, ამას ახალგაზრდებს ასწავლით. ხვალდაზე სკოლის პროგრამებში შეიძლება შეიტანოთ ეს გასწავლოთ და გაგიჟდით რა შვებით ხუპა არაო ესო ისევ ამბობ თუ ამასო თორეო ხრა რეალობაშიო ხა მე მესმის ხო ვიფიქრე იმ კაცმა მორალური იმით მელაპარაკე მაგრამ ალბათ თუ მეორე მხარე კი აქო პრაქტიკულიაო ესო ანუ მართლა უკვე ეჯერავთ ადამიანებს და

0: მივადექით ამას. ჩვენ გვეგონა, რომ სააკაშვილის ის ეპოქა დამთავრდა, მივიღეთ სამართლიანი სასამართლო, მივიღეთ სამართლიანი გამოძიება და აღმოჩნდა, რომ აგერ აღარ გვინდა შორს დასვლა სხვა მაგალითები, რასაც ახლა შევყვები, ეს არის ანალოგია ზუსტად. ადამიანი მეორე გამოჩნდა, ადამიანები რომ ზოგი აგინებს, ზოგი ლანძღავს, როგორ მეგობარმე, როგორ უღალატა, ეს როგორ ქნა თან თავდაცვის მინისტრს. თუმცა გეთანხმები, არავინ არ ვიცით რა მდგომარეობაში იყო ეს ადამიანები. შენ რასაც ამბობ ხო, ხატავ იმას, რომ შეიძლება საფრთხეები და რა უთხრეს, ჩვენ ხო არ ვიცით. რა მდგომარეობა ხო არ ვიცით.
1: ამიტომ მე არ ვეხები იმ ადამიანების, თქვათ, პატიოსნებას, წესიერებას და არ ვეხები, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრი რამე არ ვიცით. მე სამართლებლივად ვუდგები თვითონ საპროცესო გარიგებას, რომ ადამიანი რა დღეშიც არ უნდა იყოს, მე შეიძლება აი მისი მორალური მდგომარეობა არის ძალიან ცუდი, ხო, კონკრეტული ადამიანის. მე მესმის, რომ ასეთ მდგომარეობაში ყველაფერზე ხელს მოაწერს, ნუ ბევრ ამაზე ხელს მოაწერს. ეხლა ისმის კითხვა, ხელს რო აწერს, სიმართლეა ეს თუ უბრალოდ იმიტომ აწერს, რომ ძალიან ცუდ მორალურ მდგომარეობაში და ფიზიკურ მდგომარეობაში. რატომ აწერს ხელს? ხო, ანუ ჩვენთვის ხო სიმართლეა მთავარი და არა შედეგი, რომელსაც ელოდება ხელისუფლება. და შენ რასაც ხვედი ეხლა, ხო, ანუ რასაც გასავლენ, ეს სააკაშვილის პერიოდშიც კი არის, ხო, ეს არის ჩვეულებრივი ბოლშევიზმი, კაცო, ანუ თავის დროზე ბოლშევიკები 30-იან წლებში, მარტო 37 წელს რო იხსენებენ, 37 წელს უბრალოდ ბევრი
0: რაოდენობა იყო მაგრამ
1: არა ბევრი მაღალჩინოსანი დაიხვიეთ, თორე 35 წელს ჩვეულებრივი ადამიანები, რასაც ქვია დანოსები, ანუ ოთახი უნდა და გვერდზე ოთახი მეზობელს დანოს დაწერდა, რომ სტალინზე ანეკდოტი რაღაცა ადამიანს ციხეში სვამდნენ, ოთახს იტრ, ანუ წარმოიდგინე. ეხლაც იგივეა ფაქტობრივად, ხო, ანუ მტკიცებულების გარეშე. და დღეს ჩვენ მე და შენ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ და საზოგადოებამაც ალბათ ვცდილობთ რომ გავარკვიოთ. ღარიბაშვილზე, როდესაც შენ ამბობ, რომ მე ფულს ვაძლევდი, ამბობ ერთ წელიწადში. და საპროცესოს გიკეთებენ. აი საპროცესო რო არ გაეკეთებინათ, მაგალითად, რომ არ გაეფორმებინათ საპროცესო და ადამიანს რომ ეთქვა, რომ ამას, ნუ ამას ვაძლევდი რა, ნუ ჩვენებაში სად მიქონდა ფული, რაღაცას მე ვიტოვებდი, ამას ვაძლევდი და ამასაც ვაძლევდი, ეს თავიდანვე ჩვენებაში რო ყოფილიყო, ვიტყოდი რომ ნუ გახსნა სქემა და ილაპარაკა რა, მაგრამ შენ ერთ წელიწადში საპროცესო სანაცვლოდ ამას რო აკეთებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვეხები არც ბურჭულაძეს და არც მხეიძეს ადამიანურ თვისებებს არ ვეხები, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რა განსაცდელში არიან დღეს, რა შესთავაზეს, რით დაემუქნენ და ვიცი რომ მსგავსი მეთოდები გამოიყენება დღესაც, ხო? აქედან გამომდინარე, ამას არ ვეხები. სამართლებრივად ვუდგები საკითხს, რომ როდესაც ისინი ამბობენ, რომ ვაძლევდით ღარიბაშვილს და ღარიბაშვილი ამბობს, რომ არ ამიღია, არსებობს მტკიცებულება? სადმე აძლევდა ისეთ ადგილას, სადაც კიდე ვინმე სხვა იყო, სიტყვაზე ვამბობ. კაი, კამერით შეიძლება გადაღება არ ხდებოდა, ჩუმად აძლევდა, მაგრამ როცა ამბობ, რომ ვაძლევდი და ამ დროს მტკიცებულება არ იძებნება, მე არ ამგონი, რომ ამის საფუძველზე მხოლოდ ნათქვამის, ისეთი ადამიანის ნათქვამი, რომელიც გასაჭირშია თვითონ და ვიცით, რომ შეიძლება ბევრ ამაზე მოაწეროს ხელი, არ ამგონია, რომ სარწმუნოდ შეიძლება იყოს მიჩნეული სასამართლოს ნორმალური სასამართლოს მხრიდან. თუ კი არ იძებნება არანაირი დასტური იმისა, რომ ღარიბაშვილი ამ ფულს იღებდა. თან საუბარი არის ლარზე, 750 ლარზე და ალბათ დადიოდა, ხო, ბოლოს და ბოლოს 750 1000 ლარი თუ აიღო, ну რაღაც ხარჯები ხო უნდა იყოს, 7 მილიონს რო ედავებიან, ეს უკვე სადაო თემა გახდა პრინციპში, ხო, უკვე თითქმის იხსნება სქემა, საიდან გაიხსნა და სად უნდა წაიღოთ, საიდან შეგროვდა ეს პული, სად უნდა წაიღოთ, მაგრამ გამოდის, რომ 750000 რომელიც აღებული აქვს, უნდა გადაიხურდებინა, ხო, სადღაც
0: სათხაცო
1: დოლარში, დოლარი იყო იქ და არა ლარი. ლარი იყო რაღაც 130000 თუ რაღაც. Ну, კარგი, ამასაც თავი დავანებოთ, ეს ლირიკაა ყველაფერი და ну, ბევრი შეიძლება ვიხუმროთ ამ თემაზე. ზოგადად ვამბობ, როცა მე ვიცი, რომ შენ იარაღი დაგადეს და გეუბნებიან, რომ გიორგიზე რაღაცა თქვი, მაგალითად რა, და შენ ამას ამბობ, მე მესმის, რომ შენ სხვა გამოსავალი არ ქონდა. ანუ დაგაძალეს და მე ნამდვილად არ მინდა, რომ შენ მოკლან იმის გამო, რომ რაღაც დამრავლდეს, ხო? მაგრამ რამდენად მისაღები ეს მე და შენ შორის გაირკვევა, მაგრამ რამდენად
0: სახელმწიფოსთვის, ხო, ხისთვის აკამაზია ლაპარაკი, სისტემას აუქმნით და რა
1: ამას ვამბობ, რომ

0: კარგი, ეს მე და შენ ჩვენში გაირკვევა ეს კაცობა და რაღაც, მაგრამ სახელმწიფო ამას მიიღებს სარწმუნოდ? და ამ შემთხვევაში იღებს
1: ხებულობს. ხებულობს. ეგ არის ყველაზე ცუდი რაც არის და აქედან გამომდინარეა, როდესაც აჩვენ ვლაპარაკობთ, თუნდაც იგივე ძალოვან სტრუქტურაზე ვლაპარაკობდით. შეიძლება პოლიტიკაში არ ერეოდი ადამიანები, მაგრამ როცა ასეთი პოლიტიკა ხდება და შენ უსაფრთხოების მინისტრი ხარ და შენ პოლიტიკაში არავის არ ერეოდი და საერთოდ არც გინდა. როცა ამ ყველაფერს ხედავ, შენ უკვე პოლიტიკაში ერევი. ეს უკვე პოლიტიკა. და აქედან გამომდინარე ვამბობ, ნებისმიერი მოსამართლე იქნება ეს, იქნება ნებისმიერი თანამდებობის თუ ნებისმიერ მოქალაქესაც კი სინამდვილეში. პოლიტიკა რა არის? პოლიტიკა არ არის მარტო რომელ პარტიას ეკუთვნი. პოლიტიკა არის ის, რასაც ახლა შევლაპარაკობთ. ეს პოლიტიკის შედეგია. ჩვენ მივიღეთ სახელმწიფო, რომელსაც პოლიტიკურად შედეგ თუ შევაფასებთ, ასეთი ტიპის სახელმწიფო არ არის სამართლებრივი სახელმწიფო. სახელმწიფოში ძალიან ძნელად, კი ახლა მე თან ამბობ კიდევაც, რომ რაღაც სა ნაწილში სასამართლოები ინარჩუნებენ, მოსამართლეები ინარჩუნებენ ჯერ კიდევ რაღაცა სახეს. ოღონდ ალბათ გააჩნია ზეწოლის რამხელა, ასე ვთქვათ, ის არის
0: რა ქვია,
1: ხო, ინტერესი რამხელა სახელმწიფოს თორე არის რამოდენიმე საკითხები, აი ბოლო სიტუაციებიც იყო, გვარების დასახელებაც არ მინდა, არა იმიტომ რომ გვარებიც კი მახსოვს მოსამართლეების, რომლებმაც ფაქტიურად შეიძლება თქვას, რომ დღევანდელ სიტუაციაში გმირობა ჩაიდინეს, მაგრამ მათი დასახელება შეიძლება საფრთხის შემცველი იყოს დღევანდელ დღეს და ამიტომაც აღვერიდებით თორე კიდევ კარგი რო არიან. თუ მაგრამ აი იმისი არის,
0: რომ საქმიდან გამომდინარე სახელმწიფო ინტერესი.
1: ინტერესი თორე თუ არის
0: სახელმწიფო არა ბოდიში, ხელისუფლების.
1: ხელისუფლების ხო, თანაც ალბათ უმაღლეს დონეზე რაღაცა გარკვეული ინტერესი უნდა იყოს რა.
0: ჩვენ ბევრს არესმის და თვითონ ხელისუფლებას არესმის და რატომღაც თავის თავს აცხადებს სახელმწიფოდ და სახელმწიფო არ არის ხელისუფლება, ეს თვითონ ხელისუფლებასაც უნდა ესმოდეს და ხალხსაც. სახელმწიფო არის სახელმწიფო და ხელისუფლება არის დაქირავებული ხალხი, რომელიც
1: იმ მომენტში წარმოადგენენ, ხო,
0: მართავს სახელმწიფოს და სხვა არაფერი. აქედან გამომდინარე, ხელისუფლების ინტერესი არის, ხო, ამიტომ ამ მოსამართლეებმა იმოქმედეს სამართლიანად და არ ესე ვთქვათ, არ შეასრულეს არანაირი დაკვეთა. Ну, არიან ალბათ მოსამართლეები, რომლებიც პრინციპულად არასრულებენ და არიღებენ ისეთ საქმეებს, სადაც იციან, რომ შემდგომში უკვე შეიძლება ვიღაცამ ზემოდან
1: დაარიგოს. ოღონდ რასაც ახლა შენ ამბობდი, ეგ ერთ-ერთი მთავარი მომენტია, მტკიცებულება რამდენად არის. თორემ მე მახსოვს იგივე აუბედით პერიოდის დროს ადამიანი, რომელსაც სიკვდილი დასჯა აღარ იყო და მუდმივი ის მიუსაჯეს იმის გამო, რომ კვლელობის იმას ედავებოდნენ და რისაფუძველზე. ზუსტად ესევე ერთ-ერთმა პატიმარმა, რომელსაც მე საპროცესო გარიგება გაუკეთეს და იმან თქვა, რომ ეს იყო რაღაცის ორგანიზაცია.
0: და მე გაერკვა, რომ არის.
1: მე გაერკვა, რომ არისო.
0: რომ დაეხურეთ,
1: ხო, რომ დაეხურეთ უკვე არ აშველებოდა, ხო, მაგრამ ანუ არსებობს და უნდა ალბათ მოსამართლე ცდილობდეს იმას, რომ მტკიცებულება უნდა შეიქმნას. აღიარება ადამიანის ეს არ არის. თქვენ წარმოიდგინეთ, როდესაც ძველ რომაულ სამართალში პირველი ეტაპი იყო აღიარება ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. მერე თანდათანობით როცა კლასიკა ლაგდება, იმიტომ რომ მე სხვათაშორის ნანახი მაქვს საინტერესო გადაცემა იყო, სწორედ იმაზეა საუბარი, ქრისტეს დასჯის დროს აღმოჩნდა, რომ ებრაულ სამართალში არც ერთ შემთხვევაში აღიარება არ ნიშნავს დანაშაულის, ასე ვთქვათ, ცნობას, თუ მისი მტკიცებულება არ იქმნება. და ებრაული სამართლის მიხედვით განიხილავდნენ, როდესაც იმ ორ მოწმეზეა, სხვათაშორის ქრისტეს წმინდაზე, როდესაც ბრალს უყენებენ, ორი მოწმე, მაგრამ აუცილებელი ხდება რა, არა მარტო ის, რომ რა პირობებში აძლევს ეს მოწმე იმას, რა ქვია, ჩვენებას და რამდენად სანდოა, თუ ამის მტკიცებულებაც არ არის, მაშინ თვითონაც რო აღიარებდეს, ხო, ამ შემთხვევაში არ მუშაობს, რა ქვია, ბრალი და ჩვენთან აგერ 21 საუკუნეში, რასაც ახლა შენ ამბობ, ფაქტობრივად თუ კი მე იმას, რა ქვია, საპროცესო გარიგებით დავამტკიცე და მე თავარია, რომ მე ვამბობ ამას, რომ ამანეს დანაშაული ჩაედინა, მტკიცებულებაც კი თამის აღებ ერთ-ერთ ურთულესი ის არის, რა ქვია, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს ყველაზე ძნელი მათ მტკიცებულება თითულებოდა, იმიტომ რომ მას ჭირდებოდა სერიოზული მტკიცებულებები, უთხოვარი მტკიცებულებები, იმისთვის დაგემტკიცებინა, რომ ადამიანმა ქრთამი აიღო. ჩვენ შემთხვევაში ეს ისე თავისუფლად მიდის, ეხლა რომ აიღო ქრთამი, იმისი არ იყოს, წინა იმაზე ვლაპარაკობდით, ხო, უსაფრთხოების მინისტარ მოადგილეს იმის ეკონომიკის შექონდა პირდაპირ კაბინეტში, ხო, ეხლა ნუ წარმოუდგენელი რამეა, იმიტომ რომ იმდენი ბარიერი უნდა გაიარო, იმდენი კამერა, იმდენი რაღაცა, იქ რატომ უნდა მიიღო ფული?
0: თელ შემადგენლობას ხო არ გაათავისო, სახში ხო არ გაუშვებ?

0: ისებით განან ხედავენ ხო ანუ შენ მოძრაობ ანუ ეს ყველაფერი ხო
1: ხო თან ამხელა რაოდენობის ფულზეა ლაპარაკი ეს ყველა არის მე ვულ პიჯაკი შევედი და მე ამოვიღე და რაღაცა მივეცი ხო რაღაცა ჩემოდანი უნდა შემეტანა რაღაც უნდა შევსულიყავი ხო ასეთი იმდენად აი არ თეთრი ზაფით ნაკერსაგავს ხო ეხლა ჩვენ შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ რას იცავთ კაცო კორუფცია იქნებ ასეთი გაგებით დღევანდელ დღეს იმ დღეს ნებისმიერი ახლა ის კაცეც ამბობს რომ 1 მილიონი ლარი ხომ უნდა გადაიხადოს 1 მილიონი კიდე უკვე გადახდელია ამ მინისტრებს და ამემათ ამ ხელა ფულსაც რო იხდია ყველა ხვდებით იმას რომ ეს ფული საიდანღაც მათ ხელში ხვდებოდა ხო
0: მაგრამ მე ახლა სხვა კითხვას ვსვამ აი უყურე შენ რომ მე მომწე მე რო შენ ვალად გამოგართვა თქვა 10000 100000 ლარი რა ღმერთმა მეტი მოგწა 100000 ლარი გამოგართვი ვალეთ. ოღონდ არსად არ დავაფიქსირეთ ეს ვალი. აი,
1: კი, ზეპირი შეთანხმებითაა.
0: ხო, რომ დაგიბრუნებ ერთ თვეში და არ გიბრუნებ. მიდიხარ და მიჩივი სასამართლოში. მოსამართლეს ვეუბნები, არაფერი არ ამიღია. რა როგორ შეიძლება, ანუ დღეს დღევანდელი სამართლებრივი გზით, როგორ შეგიძლია შენ ჩემგან ამოიღო ეს ფული? სამართლებრივი გზით. რანაირად? მე გვამბობ რომ არაფერი არ ამიღია კაცო
1: ხო მოწმეც არ არის ხო
0: არავინ არ არის არაფერი რას იზავს სასამართლო დამაკისრებს რამეს
1: ვერ გაკისრებს
0: ვერა ამ სიტუაციაში კაცი ეუბნება რომ არ ამიღია ისინი ეუბნებიან რომ აიღო გაიგე ამ შემთხვევაში იგივე დავა არ არის
1: კი კი მესმის შეიძლება მткиცებულება რა არის ანუ სხვა მოწმე რა არის ან რა შემოგაქვს რომ ნამდვილად მიუტანეს
0: ხო ამ შემთხვევაში ორი უნამუს ისა ორიდან ერთი უნამუსოა ან ის რომელიც აბრალებს რომ მივეცი ან ის რომელიც რომელმაც აიღო და ამბობს რომ არ ამიღია ხო ერთ-ერთი თქვა არის უნამუსო სიტყვაზე ვამბობ ну უნამუსობა არ წერია კანონში არ საფუასია
1: გაიგე მაგრამ კანონი როდესაც უკვე ძალაში შედის და ამას მткиცებულებად იყენებს გამოდის ვინცაც ეს გამოაქვს ის არის ყველას დიდი უნამუსო სახელმწიფო ამ შემთხვევაში
0: სახელმწიფო მაგრამ აქ მეთქი სხვა რამე იკვეთება უყურე კანონიერად შენ ვერ უდგები იმით რომ მткиცებულება გჭირდება მაგრამ თუ შენ რამეზე ხუჭავ თვალს ეს უკვე ჩანს რომ შენ რომელიღაცა მხარეს დგები სახელმწიფო ანუ მათ რო ეთქვათ რომ მткиცებულება არ არის რომ ღარიბაშვილი იღებ და ფულს და ამიტომ ვერ წაუყენებთ ბრალს სახელმწიფო დადგებოდა ღარიბაშვილის მხარეს და გამოჩნდებოდა რომ პირიქით მაგას იცავენ ამ შემთხვევაში მткиცებულების გარეშე ამობენ რომ ღარიბაშვილმა აიღო ეს ფული ესე იგი და საპროცესო ფორმებით ესე იგი მათ ჭირდებათ რომ ღარიბაშვილი
1: შეიქმნას
0: დააბრალონ და შეიქმნას ხო ეს სიუჟეტი რომ ღარიბაშვილმა ფული აიღო ამიტომ უფორმებენ საპროცესოს და დგებიან მეორე მხარეს სახელმწიფო კი არ დგება ხელისუფლება დგება თორე სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ნეიტრალურია ჩვენ პირიქით ხალხი ვართ და აგერ უყურებთ რა ხდება ხო
1: ი აქ არის ერთ-ერთი მომენტიც, როცა რაღაც გარკვეულწილად მე ადამიანებს ექნება შტაბი ჭtildeება, ჩვენ თუ ამას ახლა ასე ლაპარაკობთ, აქ იმას კი არ ხედავენ, რომ სწორედ სახელმწიფოს ინტერესი, თითეული მოქალაქის ინტერესი ვიცავთ ჩვენ, იმიტომ რომ რეალობა მაინტერესებს მე და არა ის ჩემი განწყობების მიხედვით, ხო? მაშინვე მედი საუბარი. შენ მოიცადე ის კი არ აგერ ნაცმოძრაობამაც და ამ იმაში, რა ქვია, ლიბერალურმა ფრთამაც დაიწყო ამაზე საუბარი და გამოდის, რომ თქვენ ერთნი ხართ. ხო, დღეს ეს მიდგომა აქვს. ხო, რეალურად დღევანდელი ხელისუფლება როგორც კი შენ სიმართლეზე იწખებ. ნებისმიერ მიმართულებით ლაპარაკს, მაშინვე შენ ხარ უკვე, ასე ვთქვათ, მტერი, ნაციონალური მოძრაობა, შენ გალიბერასტი, თურმე უკვე შეგეცვალა, ვექტორებით შეცვალე და ეს ყველაფერი მოდის ეს ნაგავი
0: ამ თემაზე მე და შენ ერთ გადაცემა უნდა მიუძღნათ იმ ჰეიტერებს, რომლებიც ამ ასე წერენ და უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ შეულობრივი ხალხი არ არის. ეგ ჯერ დაკვეთა მიდის, დაკვეთილი ბოტები და მე უკვე ხალხი ყובה, რომელსაც გაანალიზება და
1: არა, ამაზეც არის დათვლილი. როდესაც 100 კაცი ამას აკეთებს, ხო, მე ეს 1000 ადამიანი ეხובה ამ იმაში ჩოგლებისა,
0: ფსიქოლოგია, ბურბოს. ირმა ტევე პირველზე ფორმულაზე სხვადასხვა იმაში რო ჯდება იმ ლიბერალებთან და საუბრობს, ან ბატონი დავითი რო საუბრობს და ჰეიტერებს ამ რო ამუშავებს ხელისუფლება, რომ აი ნახე ესენი ლიბერალურ ტელევიზია.
1: ხო, რა უნდა ფორმულაზე? ბიჭო, ფორმულა კომუნიკაციის საშუალებაა. როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ და მე ამას ვინაბობ? ესე იგი, ვინც ფორმულას უყურებს, ხო ესე იგი, იქაც იმას გეუბნები, ხო, რასაც აკულაპარაკო.
0: ანუ შეიძლება თქვას, რომ აი მე ინტერნეტში შემხვდა დამაინტერესა და ვიფიქრებ, აი როგორ დაჯდა იქ და რაღაცა. მარტივად გიხსნით ხალხო, ჯერ ერთი. რატო იმედი არ პატიჟებს და რატო რუსთავი ორი ამ პოზიტივი არავის არ პატიჟებს? აი და ამაზე დაფიქრდით, ეს ერთი და მეორე რაც მთავარია. რა არის ტელევიზია? გინდა ჩვენი ხო, მაგალითად, გინდა სხვა ტელევიზიები. ეს არის საშუალება, გოჩემ უკვე თქვა, ეს არის კომუნიკაციის საშუალება. ირმა ინაშვილი იქნება, დავით თარხანმოურავი იქნება, ვინც არ უნდა იყოს, ნებისმიერ ტელევიზიაში რო ჯდება, შენ შეგიძლია თქვა რომ აი გალიბერასთან რაღაცა, თუკი რეალურად ვექტორი იდეოლოგიურად შეცვალა, ჯდომით იქ კი არა.
1: რას ამარაგო?
0: საუბრიდან, შენ თუ საუბრიდან გესმის რომ აქეთ იმათ უტევს, რა მნიშვნელობა აქვს რომელი ტელევიზია? პირიქით, იმის ტერიტორიაზე რომ შეუტევს, ეს უფრო მეტად ვაშკაცობა არ არის, ვიდრე აქედან თქვათ რაღაცას რომ.
1: და ისედაც ბიჭო, არის საკითხები ხანდახან, რომელიც შეიძლება რაღაცა საერთო, აი თუნდაც ეხლა რასაც შევლაპარაკობთ. აქ ხო ნებისმიერი ოცნების ვინც არის, იმათ უნდა გიჩნდებოდეთ პირველ რიგში, ხო? იმიტომ რომ თქვენ ხმა მიეცი, თქვენი ხმით შედან ის ადამიანები და იმას ახორციელებენ, რასაც ახლა ჩვენ ყვებით. და სადმე ვედით, რისთვის ვიბზოდით, რომ მიგვეღო ის, რომ ის რაც მიშაზროს ხდებოდა და ადამიანების და იცით, სამეზობლოში მასიურად იყო ხო ეს ყველაფერი. ადამიანებს რომლებსაც ეუნებოდნენ, ახლა დაწერე ეს თორე, მე შენ ცორშვილით ემუქრებოდნენ, რა ვიცი რა არ ხდებოდა, ხო? საშინელება, რის გამოც რა ჩაიდინეს ისეთი ამ ნაცემოვე ახალგაზრდამო თქვა, რომ დღემდე აშინებენო და აი ესეთი რამები რო ჩაიდინეს.
0: ბევრი ვინც დღეს მოოცნებას აძლევს ხმას, ერთ-ერთი იმ ხალხისაგან, ვინც მოყვამ ასე ვთქვათ რეჟიმის მანქანის ქვეშ, ანუ სააკაშვილის რეჟიმის მანქანის ქვეშ, რა, ვინც მოყვა და ახსოვს ეს ყველაფერი, გაიგე და შენ თუ ეს ყველაფერი გახსოვს სააკაშვილის დროს, დღეს თუ არ გეხებიან, შენ რო შეგეხნენ, მაშინ არ მოგეწონა და დღეს თუ არ გეხებიან, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სხვას არ ეხებიან.
1: აგერ, აგერ რაც ჩვენ მაგალითი აღარ გვინდა სხვაგან მეზობელს კითხო. აი რას ახლა მოვყევით? რაც ხდება ბურჭულაძის და იმის ხეიძის თავს.
0: მაგალითზე.
1: მაგალითი, ხო ჩანს უკვე ეს ყველაფერი, ხო? არ უნდა გაგიჩნდეთ ეს მომენტი და არ უნდა თქვათ ისევე როგორც ჩვენ ვაკეთებთ, ამას და ვლაპარაკობთ. მე ღარიბაშვილთან საერთოდ გამარჯობაც არ მიდი, ერთხელ მყავს მან ნანახი. საერთოდ ღარიბაშვილს, როცა პრემიერ-მინისტრია, წარმოდგენილი გაქვს სხვა ადამიანები რა დღეში ხარ, ტაქსის მძღოლი რა დღეში იქნება და ადამიანი რომელიც რაღაცა ბიზნესს აკეთებს ის რა დღეში იქნება, როცა ასე ვთქვათ თავდაცვის მინისტრი რებს რა დუნებზე გვაქვს
0: ლაპარაკი. მოდი სხვანაირად ვთქვათ, თქვენ იცით რამდენი ადამიანია ასე დღეში? უბრალოდ არ არიან ცნობადი პირები, ცნობადი ადამიანები არ არიან და ამიტომ ჩვენ არ ვიცით რა ხდება მათ თავს ციხეში. არ ვიცით.
1: ის ინფორმაციაც რო არ ქონოდა ის კადრებზე როცა მედის ლაპარაკი და ის რომ არ გაგეჟღერებინა და არ დაგენახვებინა, რაც არ უნდა მოგეყოლა ადამიანებისთვის, არ იქნებოდა რასაკვირველი ეფექტის მომცები, ვერ დაინახავდა ადამიანი, ვერ იჯერებდნენ, რო ყვებოდნენ ვერ იჯერებდნენ. დღემდე მიდის ხო ციხეში თუ არის აბა იმსახურებს და უნდა იყოს და აბა სხვანაირად როგორ იქნება? ეს დამოკიდებულება, საშინელი დამოკიდებულება, რომელიც ადამიანს მე ეს პასუხისგებლობა შეიძლება დღეს არ დაგიდგეთ, მაგრამ ვიდგება, ხო,
0: ან თქვენ ან ახლობელ შეიძლება ხვალზე დაუდგეს ეს რეალობა და მე გვიანი იქნება ეს ცალცალკე ბრძოლა არ გამოვა. რაც შეეხება კიდე სხვა ტელევიზიებზე, დავამატებ, რომ ელემენტარული ეს იგივე სისულელია, თქვა რომ აუ რა იქ რა უნდოდა და რაღაც, როგორც დღეს რო აი რუსულად არ ვილაპარაკებ, ოკუპანტის ენა და რაღაცა, სულელო შტერო, ენა არის კომუნიკაციის საშუალება. ნეტა ყველა ენა ვიცოდე საერთოდ და ყველა ენაზე ვესაუბრო იმ ადამიანებს, ვინც ამ ენას მშობლიურად ფლობს და დღეს, როდესაც მე რუსული ვიცი, თან ყველაზე დიდი, აი, მე ვფიქრობ, რომ სირცხვილი რა, როცა შენ ამბობ, რომ არა რუსულად არ ვსაუბრობ, იმიტომ რომ ოკუპანტის ენა და ინგლისურადაც ვერ საუბრობ. რაღაც ხო რაღაცას ვიტომ,
1: ან უნარი არა გაქვს,
0: ან ესე რომ ბანძდები, რასაც ქვია, ისაუბრე რა, კომუნიკაციის საშუალება. ანალოგიურად ტელევიზიები. თუ შენ ჩემი მოსმენა გინდა რეალურად და რასაც ვლაპარაკობ თუ ეთანხმები ამას, შენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი ეთერიდან გაიგებ ჩემ ხმას? ხო მნიშვნელობა არ აქვს. რატო ცდილობ რომ დამაკავშირო ლიბერალთან, რადგან ლიბერალის ეთერში ვზივარ და სიმართლეს ვსაუბრობ? სიმართლე ყველა ეთერიდან მაინც სიმართლეა. ხო არ შეიძლება ლიბერალთან სიმართლე იცვლებოდეს? შეუძლებელია, ხო? შენ თუ სიმართლე გესმის, ნუ უყურებ იმას, საიდან გესმის. მთავარია რომ გესმის და მთავარი არის ვინ ამბობს ამ სიმართლეს და ნუ აყვებით რაღაცა ამ ტროლ ბოტებს და ტროლ ფაბრიკებს. კეთილი. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა, დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შემოგიერთდებით მეორე ნაწილით. დროებით.

ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მეც თამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება როგორც საჭადრაკო დაფაზე ისე ახალისებდეს რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი კი აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ახლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ

0: ლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარ აქვს არც ქართულ ოცნებას. ნუკობახიძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირ ნდობას. ამიტომ მისთვის ეხლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორე ლიბერალური ფლანგი დღესაც არის.
1: ღარიბიშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
0: ეს კი არნიშნავს რომ
1: კონტაქტოთ ასევე
0: კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს
0: დიახ და მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო თუ მოისურვებ რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიარ შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ გაიგე არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან წერილი ნამდვილად კობახიძე მდინარაძე მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არ იცოდა ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას აი ამას არნიშნავს
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ
0: ჩვენ არ არის არა ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით კიდე გეუბნები ჩვენ ხო არ ვიცით მე მარტო ვარაუდობ ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდოდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რას თავის თამაში აწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში აწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. ჩვენ ხაზზე ყავს გიორგი?
1: კი, აქა ვარ.
0: მოგესალმო.

0: მოგესალმები გიორგი, შენც
1: მოგესალმები, მოგესალმები კოჩა.
2: გამარჯობა გიორგი.
0: გიორგი, ჩვენ პირველ ნაწილში მე არ ვიცი ახლა გვისმენდი თუ არა. პირველ ნაწილში ჩვენ შევეხეთ ძირითადად ორ საკითხს. ორივე პრინციპში სამართლებრივი საკითხია. Ну, პირველი იცი შენ რომ ჩვენთან გადადგა სუსის ხელმძღვანელი და დაინიშნა ახალი ხელ, ну, დაინიშნება ახლა პარლამენტი
1: დაამტკიცა. გეკაჩეპე მოხდა, ხო, გეკაჩეპე.
2: გეკაჩეპე.
0: დაინიშნება ახალი ხელმძღვანელი. მე მაინტერესებდა უბრალოდ, იმიტომ რომ ჩვენ ვისაუბრეთ, რამდენად ცუდად შეიძლება აისახოს ზოგადად ასეთი ხშირი ცვალება ხელმძღვანელობის, ცუდად აისახება თვითონ სისტემაზე და მუშაობაზე, ხო, იმ კონკრეტული ინსტიტუტის, რომელზე ჩვენ ვსაუბრობთ.
1: რა თქმა უნდა.
0: და მინდა რომ პარალელები გავავლოთ, აი თუნდაც ევროპულ ქვეყნებთან, რადგან შენ ახლა საფრანგეთთან გვერთვები, იქნება ერთი ორი სიტყვა გვითხრა თქვენთან როგორ ხდება, ანუ ხდება ხშირი ცვლა ან როგორ ხდება თქვენთან მოკავშირე?
1: არა, არ ხდება ჩვენთან ხშირი შეცვლა, ჩვენთან დაინიშნება, ჩვენთან საში შინაში და დაზვერვა და გარე დაზვერვას როგორც საქართველოსში ორი საყავს, რა ქვია, თანამდებობის პირი, ორი მეთაური და მათი არჩევის ვადა არის 4 ან 5 წელი. თუმცა ახლა პრეზიდენტს შეუძლია როცა გადაწყვეტს, მაშინ გადააყენოს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის პრეროგატივაა.
2: პირდაპირ დაქვემდებარებაშია უმაღლეს თავარსარდალთან.
1: კი, უმაღლეს თავარსარდალთან, იმიტომ რომ ეს სამხედრო ემასთან არის, რა ქვია, გათანაბრებული ორივე. მაგრამ
0: ანუ პოლიტიკური პარტიის, რომელიმე პოლიტიკური პარტიის წევრები არ არიან, არ მიეკუთვნებიან პოლიტიკას, ასე ვთქვათ, არიან სპეციალისტები.
1: არა, უყურე ვინ არიან, რა კრიტერიუმებით უნდა ირჩევა, გიო, მე ფრანგული კანონმდებლობა ამოვიღე, უსმენდი პირველ გემას, რა ქვია, ჩვენ პირველ ნაწილს და ამას, რა ქვია, კანდიდატს, ვისაც დანიშნავენ, მას უნდა ჰქონდეს აბსოლუტური პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი. იმიტომ რომ სპეცსამსახურები პირდაპირ გავლენას ახდენენ ეროვნულ უსაფრთხოებას. ეს პირველი, მეორე, მას უნდა ჰქონდეს კრიზისების მართვის გამოცდილება. თარგმნე შესაძლებლობის დაგვარად ფრანგული კანონიდან, კანდიდატს უნდა ჰქონდეს სახელმწიფო აპარატში, პოლიციაში, სამხედრო სტრუქტურებში ან დიპლომატიურ კორპუსში მუშაობის მრავალწლიანი და წარმატებული გამოცდილება. მე შემდეგი სახელმწიფო საიდუმლოებაზე უმაღლესი დონის დაშვება. კანდიდატი გადის უმკაცრეს ბიოგრაფიულ და უსაფრთხოების შემოწმებას. კლარანს ქვია ამას ფრანგულად, ანუ ეს უნდა გაიაროს აუცილებლად. სამართლებრივი და ინსტიტუციური ცოდნა. საფრანგეთში განსაკუთრებით შიდა უსაფრთხოების სფეროში, ანუ რასაც ქვია DGCI, დაზვერვის პარალელურად სამსახურს აქვს სასამართლო საგამოძიებო ფუნქციების, ანუ პოლის ჯუდიციერს, ანუ იურიდიული პოლიცია ქვია ამას. ამიტომ ხელმძღვანელს მოეთხოვება კანონმდებლობისა და მართლმსაჯულების სისტემის სიღრმისეული ცოდნა, რათა სპეცსამსახურის საქმიანობა კაცრად იურიდიულ ჩარჩოებში დარჩეს. მოკლედ რომ თქვათო, ეს კანონი რასაც გვეუბნება, საფრანგეთში უშიშროების შეფის პოსტი არის პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა. ეს პირდაპირ წერია, გიო, იმაში ხარ, რამდენად სწორად თარგმნი, არ ვიცი, მაგრამ აი ქართულად შესატყვისი, ანუ ის კრიტერიუმი რაც არის იქ ფრანგულ კანონში რაც წერია, ეს უნდა იყოს პოლიტიკური ნდობით აღჭურვილი პროფესიონალის თანამდებობა არის ეს.
0: კარგი, გიორგი, ამ შემთხვევაში პირველ, ანუ გეკაც აკმაყოფილებდა, დარწმუნებული ვარ ამ კრიტერიუმებს და
1: თამაზ ყველაზე მეტად აკმაყოფილებდა.
0: არა, რატო? თამაზ, რა ქვია, გვარი დამავიწყდა. ანუ ეს ახალი ვინც ინიშნება, ამასაც 20 წლიანი აქვს თან კარიერული ზრდა, ფაქტიურად 0-დან დაიწყო და ავიდა იქამდე სადამდეც ავიდა ერთ სიტყვით რომ დაინიშნა, ანუ ამასაც აქვს ეს გამოცდილება ამ სისტემაში, ამ სტრუქტურებში. ამიტომ ამ კუთხით შეიძლება კითხვები არ გქონდეს ჩვენ. მე სხვა რამეს ვამბობ. რამდენად ხშირად იცვლებიან?
1: ახმეს ეს კანდიდატურა, ანუ ყველასთვის მისაღებია საქართველოში, ეს არის მოშლილი.
0: ვინ ყველასთვის? შენ დაგავიწყდა პარლამენტში ერთი პოლიტიკური ძალა.

0: არა, პარლამენტს გარეთაც, კაცო, რატო თქვენ პოლიტიკურ პარტიასთან ეს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მარტო საპარლამენტო პარტია?
1: ანუ შენ ამბობ გიო, რომ მაღალი პოლიტიკური ნდობა, ანუ უყურე, ჩვენთან არის პერიქით ამბობენ. საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. არც ერთ პარტიასთან, საერთოდ პოლიტიკასთან შეხება არ აქვს. ნიშნავს კარგი ტონია ჩვენთან, რომ აგერ მიუკერძოებული ადამიანია, ყოველგვარ პოლიტიკურ ამ ნიუანსებს, რაც კი ხდება, საერთოდ არ აქცევს ყურადღებას. თითქოს კიდე გეუბნები და არსებობს საქართველოსში სადმე რაიმე სამინისტრო, რომელიც პოლიტიკასთან კავშირში არ არის, იმიტომ რომ პოლიტიკა სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა. შენ ამბობ უმაღლესი პოლიტიკური ნდობა. ანუ ეს მომენტი უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი გამსაზღვრელი.
2: რა თქმა უნდა,
0: ის შენთვისაც უნდა იყოს მისაღები. ანუ შენ უნდა სანამ იმას დანიშნავენ საფრანგეთში, უყურე, ყველა პოლიტიკურ ძალასთან, აი თუნდაც ეს ჩვენ ყველაზე მეტად რო ვიცინით ხოლმე, პუტუს სოციალისტ შეურიგებელთა პარტია რო არის, ხო? მართლა ხუთკაციანი პარტია, მაგრამ ის რახან დარეგისტრირდა პოლიტიკურ ძალად, მისთვისაც მისაღები უნდა იყოს ეს კანდიდატურა, ისევე როგორც ესეთივია, როგორც საფრანგეთში ემეს რა ქვია, საზოგადოებრივი მაუწყებლის დირექტორს რო ნიშნავენ, ის აბსოლუტურად ყველასთვის უნდა იყოს მისაღები, მემარჯვენისთვის, მემარცხენისთვის, ультрамემარჯვენისთვის, ამისთვის.
1: ეს არის პოლიტიკური ნდობა, რასაც შენ ამბობ, რომ ადამიანები ვიცით, ხო? ახლა დღეს საქართველოში იმდენად ჩვენთან არის კრიზისია, კაცო, დღეს ვეღარ იტყვი, ადამი ავტორიტეტი აღარ არსებობს, ხო, ქვეყანაში, ხო? მოისპო ამას, ჯერ სააკაშვილმა დაიწყო ჩასარეცხი ავტორიტეტების მოსპობა, იმიტომ რომ ავტორიტეტი ტოტალურ სახელმწიფოში, ტოტალიტარულ სახელმწიფოში ავტორიტეტი არის შენი პირველი მტერი. მასწავლებელი იქნება ეს ავტორიტეტი, ექიმი იქნება ეს ავტორიტეტი, მნიშვნელობა მტერია. ამიტომ ჩვენთან საერთოდ განადგურებული ავტორიტეტი ქვეყანაში დღეს რო იყოს ვინმე, ძალიან ძნელი მოსაძებნია და ხა მით უმეტეს მაგდარგში და მესმის, მაგრამ აქ ცოტა სხვა მდგომარეობაში ვართ. ესენი ფაქტობრივად აღიარებენ კრიზისს, იმიტომ რომ მოყავთ ტექნიკური მთავრობა, მარტო პროფესიონალია. ადამიანს არ აქვს პოლიტიკური პასუხისგებლობა საერთოდ იმაზე, რაც ხდება უსაფრთხოების სამსახურში, სინამდვილეში. ჩვენ ვლაპარაკობდით ღარიბაშვილთან და იმასთან მიმართებაში, მეორე თემა სწორედ ეს იყო და იმითაც უნდა იყოს დაინტერესებული, უსაფრთხოების სამსახური ყველა თემით უნდა იყოს დაინტერესებული.
0: რა თქმა უნდა, იმიტომ ირჩევენ აქ მაღალი პოლიტიკური ნდობის ფიგურას, რომ მას, აი მარი ლეპენის პარტიას რო შეუარდეს, ან მელანშონის პარტიას, ან სოციალისტებს, იმ სოციალისტებს პრობლემა არ გაუჩნდებათ, რომ პოლიტიკურად მაშვება ეს მაპატიბრებს, ან რაღაცა პოლიტიკური ეს არის, ზეწოლა არის ჩემზე. საქართველოში ეს გამორიცხული, ერთ რო ვინც არ უნდა მოვიდეს, ის ხელისუფლებას ემსახურება და არა ამას, რა ქვია,
1: სახელმწიფოს და ხალხს. ჩვენთან სახელმწიფოა, გიორგი ამბობდა, სახელმწიფო გაიგივებულია ხელისუფლებასთან, თუ სახელმწიფო ხალხია ამ დროს და იმის არ იყოს, შინაგან საქმეთა სამინისტრო ატარებს არჩევნებს, კაცო, იმ ქვეყანაში იმდენად მაღალი ნდობით სარგებლობს, რომ შინაგან საქმეთა, ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრო როცა კი ერევა არჩევნებში, უკვე ამბობთ, რომ არჩევნები გაყალბდა, იმიტომ რომ ვიცით რას წაკეთებს, დაწቀბული სუსი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოვალეობა არჩევნების წინ რა არის? დაიარო სუსტი ადგილები, ვისაც აქვს, უთხრა რომ შენ პატიმარი რო ყავს, ეხლა ან შენ პატიმარს ყოფას უტირებს და აგერ წერილს დავაწერინებთ, რომ ხმავის უნდა მიცე, თუ ავამტყოფი ყავს ოჯახში, უნდა ვიცოდე, რომ შენს ავამტყოფს გინდა დახმარება და გინდა რომ რაღაცა გაიგე, თუ არა და საერთოდ ყოფა უტირე. დღეს ეს ფუნქციაა, ხო, ძალოვან სტრუქტურებს და ასეთ მდგომარეობაში რასაკვირველია, შედარებ ახლა რასაც შეუნები, საფრანგეთში სრულიად სხვა აზროვნება აქვს. იმიტომ რომ იქ შეიძლება პოლიტიკოსის კარ პოლიციელის ოჯახის წევრი ოპოზიციონერი იყოს, კაცო, საერთოდ და ხმას და შეიძლება თვითონაც ხმას აძლევდეს, რა ქვია,
0: უყურე,
1: ხელისუფლების წინა.
0: ჰავდა, ჩვენ ყავდა ახლა წინა მთავრობაში ბრუნო როტაიო, რომელიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი იყო და შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე იყო და დანიშნული, ხო? იმის წინა მთავრობაში, როცა მაკრონმა ევროპარლამენტის არჩევნები წააგო, ჟერარ დარმანანი იყო. ჟერარ დარმანანი იმის კაცო, მაკრონის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერია, არა მარტო ვიღაცა წევრია, ლიდერია იმ პარტიის.
1: Ну, მარა წააგო.
0: Так, ну, да, მან ისეთი არჩევნები ჩაატარა, რომ თავისუფალი არჩევნებია და წააგეს, კაცო. აქ ის რო შინაგან საქმეთა მინისტრმა ან რა ქვია, უშიშროების სამსახურში

0: ხურის შეფმა, აი მე მახსოვს მაგალითად ეხლა ვინც არის ეს რა ქვია ამ უშიშროების დჟს-ის ამჟამინდელი ხელმძღვანელი ბერტონი, მისი არჩევა გოჩა და გიორგი მოხდა როგორ იცი, აი თითქმის აი პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა, აი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები რო ხვდებოდნენ ამ ადამიანს და ეს იყო, იმიტომ რომ როცა პრეზიდენტი იცვლებაზე მაშინ რა ქვია საფრანგეთში ხო, იქ ერთი წელი კიდე რჩება ესა რა ქვია არჩეული შეფი, ანუ ხვდება პრეზიდენტს და ახალ პრეზიდენტს და კიდე ერთი წელი რჩება ის რა. ხო და ამ კაცის
1: ხო სანამ გადააბარებს ხო აი რასაც გიორგი ამბობდა, იმიტომ რომ შენ ხომ იმხელა ინფორმაციას ფლობ ხო, როცა ხელმძღვანელი ხარ, შენ თანდათან უნდა შეამზადო ხო სიტუაცია, რომ გადაბარდეს, იმიტომ რომ ქვეყნის უსაფრთხოება, ბჭო, იქ მართლა ამ დონეზეა, რომ ქვეყნის უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი და ჩვენთან ქვეყნის უსაფრთხოება არ ვიცი, დადის მერე აი ამ რაღაც მოგონილ აგენტობაზე და ამაზე, თორე ხლა აა ქვეყანაში უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ და იმისი არ იყოს მიწები გაყიდვა და ის რო ხდება და თქვა უცხოტომელების სერიოზული პრობლემები რო იქნება, იქ უსაფრთხოება არ უნდა მუშაობდეს და არ უნდა ხედავდეს, რომ ელემენტარულად თან მე მაქვს ხო ჩაულებრივი შეგძინება, მოქალაქე ვარ, არ მქონია არასდროს თქვა შეხება ასე პირდაპირი ფორმით იმეებთან, რა ქვია, უსაფრთხოების ერთ ჯარში ვარ ნამყოფი მარტო ხო, მეტი სხვა შეხება არ მქონია, მაგრამ მე რო ხედავ, რომ სპორტული აღნაგობის უცხოტომელები ძალიან ხანდახან მომრავლდებიან ხოლმე უკვე საფრთხე შეგძინების მომენტი, მაგრამ ეს ადამიანები
0: გასაკუთრებით თურქები და ირანელები კუთბაგავი და ესეთი
1: კუთბაგავი ამათ რომ ხედავ ხო, ახლა გაგიჩნდება რა ეს ყველაფერი შემთხვევით ხდება, რატო არის რომ მანდამაინც ამასაკის და ამ ტიპის ადამიანები არიან ხო, ჩაულებრივი რამეა და მე არ ვიცი ჩვენი ქვეყანა ამ იმაში ვითარებაში რამდენად უსაფრთხოდ უნდა ვიგრძნოთ თავი, ეს არ ვიცი, ძალიან რთულ სიტუაციაში ვართ ამ
2: ჩვენ მოვლენებს ნუ გავუსრებთ, მივცეთ საშუალება თამას ბორაშვილი, მე მგონი თქვა.
0: თამას ბორაშვილი მე მგონი ხო, ხო.
2: მივცეთ საშუალება ამ ადამიანს ხო, დაიწყოს მუშაობა, ნახოთ რომ იმერა მაგალითად გეკა გელაძეს, გეკა გელაძეს არანაირი პოლიტიკური დაკავება არ განხორციელებულა. ანუ მან ბევრი რაც ბოლო პერიოდში ხედავდით, რასაც ხედავდით, იყო ნარკოტიკებთან, ანუ რაღაც დიდი შეშესოსთან ერთად დიდი ოპერაციები, რაღაცეები ჩაატარეს ნარკოდილერები.
0: ხო, არა, გეკა რასაც აკეთებდა, შეშესოში ის გამოიტანა, გააგზელა მას.
2: ხო და ამიტომ ვაცალოთ ამ ბატონსაც და მერე შევაფასოთ უკვე, თქვა ერთ წელიწადში. მოიცა გიორგი, ერთ წამით ზარია უკვე მეორედ შემოდის და მოусმენო და გავაგზავნოთ. გისმენთ. გისმენთ, ისაუბრეთ.
3: გამარჯობა, გადაგონება, გიორგი და გოჩა.
2: მოგესალმებით.
3: ძალიან მაყურებელი ვარ პოეტის.
2: გაიხარე.
3: ეხლა როგორც იგით მოსახლესთვის ჩვენ სამართლებრივ საკითხებში ნაკლებად ვერ ყვებია. რა კითხვას გაგიშნობთ პირადად? რა კითხვას?
2: დიახ. გისმენთ.
3: ხო, რა კითხვას
0: დაუწერეთ?
2: ახლა გიორგი რო ლაპარაკობდა ვერ გავიგე. დასვით კითხვა.
3: თქვენ დასვით კითხვა, მე სხვა თემაზე მივიდეთ.
2: კი ბატონო, ნებისმიერ თემაზე.
3: ნებისმიერ
2: თემაზე ისაუბრეთ, გისმენთ.
3: ირანის ელჩი ლაპარაკობდი და ირანის ელჩის ბრძანებით ხო ისეები 400 საფიცილის არის სახელმწიფო შეოხრების. მე მიკრუს ახლა 11 სექტემბერს ხო არ გამორჩა. აგამოსთან თბილისში რო გადაწვა. 1795-ში ერეკლეს დამა ერეკლე ბოლოს ერთხელ დამარცხდა ცხოვრებაში. 300 არაგელი შეიძლება და რამე კიდე მეომარი. ირანის ელჩი ალბათ უბრძანა და ახლა არის ინგლისს. არ გაანათეს ის ან არ გაანათეს. იმაზე იქნება დაპრაცებული.
1: გაბრაზებული ის საინტერესო რამე თქვი თქვენ იმასთან დაკავშირებით, სანქციებთან მიერთებასთან დაკავშირებით, ფრენებთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება, რომ და საინტერესო სიტუაციაში ვარ, სხვათა შორის ამ ხრი ხა მე თვითონ ირანისტი ვარ და ამიტომ ფრთხილად ვეკიდები, არ ვიცი, სინამდვილეში ხო კიდე ვთქვა ველოდები როგორი ისე
3: კიდე,
1: თუმცა ეთანხმებით, რომ
3: ცოტა რომ 11 სექტემბერი არ ანიშნეს ირანის ბრძანებით. მე ფიქრობ
2: ეს მის თქვენი საქმე.
3: როგორი იქნება? მიკრიული თავობა ყოს. დღეს ახლა თქვენ ამ კითხვაში რა ზეც საუბრო? ჩემი წარმოშობა ეს არის თავრობაში აჯახ სანდალი. თავრობა კი არა, ეს არის

0: დეფაქტო ხელისუფლება ხო აწაფს ამ დავლია ესეთი ცვლილება აწეთ სახელმწიფო არ იქნება დედამიწაზე ვერ მართა არ მართა და ბოტში და რიგითი მოსახლეობა ფეხემზე კიდია პუტინმა ორი წლის წინ გადაწყდა რომ საქართველო არის ტერიტორია აი სწორე ტერიტორია თლიანი ესენი საქართველოს და ხოლო თავიანთი ოჯახების ისინი არიან პატრონები არიან დანარჩენი ბოდიში ჩემი ჩაცმულია ჩემი ჩემნაირი ხალხი ფეხებზე კიდია აბსოლუტურად ხალხზე არაფიქრობენ არაფერს არაფიქრობენ დემოგრაფიაზე რამდენი ისე ჩატარდა მინისტრ საბჭო შეიძლება მინისტრ რამდენი ხომ ჩატარდა დემოგრაფიაზე უმოკლესროში თვალზე გაგრძელდა და მათ გაიმარჯვეს 2028 წელში საქართველოს დაიშლება პოლიტიკური რუსიდან სოფლიოს პოლიტიკურ რუსაზე საქართველო აღარ იქნება ჩემი აზრით ასეცი შეიძლება მე ვერ შევეს რა საკითხი და მაგრამ დღევანდელი მიწინარეობა მარწმუნებს მეცა და სხვა ჩემნაირ ხალხს რიგით მოსახლეობას საქართველო გაქრება პოლიტიკური რუკიდან შეიძლება ქართული აპარატი დაარჩეს სათაიკა როგორც ფერენელები ლაპარაკობენ აი ეს ისაუბრებენ მოლითაობა დავიწყებული ქართველი
1: კარგით მადლობა.
2: ხო, ამ ბატონს ვეთანხმები ყველაფერში თითქმის და ხა ხალხზე სულნოაზე რასაც ჩვენ ლაპარაკობთ ხოლმე ჩვენი გადაცემები ამოიღონდა სახელმძღვანელოსავით არის რა მე რა ქვია სკრუპულოზურად ვიხილავთ როგორ არის ევროპაში და ევროპას თავი გავილიზებულ სამყაროში როგორ არის ეს ყველაფერი და ავრობასა და ხალხშორის დამოკიდებულება არ არსებობს არც ერთი გადაცემა რომელზეც ჩვენ ამაზე არ საუბრობდეთ და ამაზე არ ვაკეთებდეთ აქცენტს და თუნდაც ეს საუბარი იმაზე რომ აი ყველა პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა იყოს მისაღები ამის რა ქვია უშიშროების ხელმძღვანელი როგორ დაზვერვის ისევე კონდაზვერვის და რომ იმიტომ რომ ხალხზე მან ხალხზე და სახელმწიფოზე უნდა იზრუნოს და რომ სახელმწიფოში მთავრობა ეს არის სახელმწიფოს შემადგენელი ნაწილი და მცირე ნაწილი ხალხისა ეს ჩვენთან საქართველოში ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ სამწუხაროდ ვერ გაიაზრა რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში ბოლო 30 წლის განმავლობაში ხო ასეა გოჩო
1: ესეა კი ბატონო გიო მაგრამ მომისმინე კიდევ ერთხელ ვამბობ გავიგეთ ეს ყველაფერი, გავიაზრეთ და მივცეთ საშუალება ახალ სუსი შეფს გვაჩვენოს.
2: კი ბატონო,
1: რა შეუძლია, რას აპირებს და როგორ აპირებს?
3: ორივე ხელით, კაცო, უსაფრთხოებაზეა ლაპარაკი.
2: რაზეა ლაპარაკი, კაცო, ხა
1: უსაფრთხოა. გასაგებია, ჩვენ ცივილიზებული სამყარო ახსენე გიორგი და აი გადავიდეთ ახლა ცივილიზებულ სამყაროში, რა ხდება და როგორ ხდება. საპროცესო გარიგება.
2: იქ ზაყვარელი თემა
1: ბოლოს. შენთან იქ საფრანგეთში ან ევროპის სხვა ქვეყანაში საპროცესო გარიგება დგება თუ არა იმ შემთხვევაში თუ კი ერთი მხარე აწვის ინფორმაციას პროკურატურას მეორე ადამ ორივე მსჯავრდებულია ორივე ზის სიხეში.
2: კი,
1: ერთი ტუსაღი აძლევს ჩვენებას მეორე ტუსაღზე. ოღონდ მტკიცებულება არ არსებობს ზეპირი ჩვენება და ამას უერთდება კიდე მესამე ტუსაღი რომელიც ასევე იძლევა ჩვენებას და ამათ ამ ორს უფორმებენ საპროცესოს. ოღონდ მტკიცებულება არ არსებობს არის მხოლოდ ზეპირი ჩვენება. შეიძლება თუ არა ზეპირი ჩვენება ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ჩაითვალოს ნიადაგად საპროცესო გარიგებისა.
2: იმისათვის, ჩემო გიორგი, რომ აი მე არ გამოჩენილიყავი და ჩვენ არ გამოჩენილიყავით რაღაც ესე ზერელეთ მოსაუბრე ადამიანებად, მე დაურეკეს ანამ ჩვენ საუბრობდით ტელეფონით და ვა თემებს მოშვებოდით, რა ქვია, ვადგენდით, რაზე შეიძლებოდა ყოფილიყო საუბარი და адвокатис, ანუ адвокатис, რაც მომწერა, რაც თხოვე და მომწერა, იმიტომ რომ მე არ ყოფილიყავი ესა, რა ქვია, ხა ერთია ინტერნეტში რომ მოიძიებ რაღაცას და მეორეა, როდესაც პროფესიონალისგან იღებ შენ ამ.
1: ხო, ანუ დელენტატური პასუხი არ გვინდა, ჩვენ პროფესიონალის პასუხი გვაინტერესებს.
2: პოლესო პროფესორ საფრანგეთის სისხლის სამართლის კოდექსში არსებობს პროცედურა, რომელსაც ეწოდებაო წარდგენა ბრალეულობის წინა

0: არი აღიარებით, ანუ ინფორმით, რასაც ჩვენ ვეძახით საპროცესო შეთანხმებას და რაც ესე თქვა ამერიკული ისა მოღებული, ასეთი არ არის. მაგრამ ეს ეხება მხოლოდ აი პატარა დანაშაულებები რაც არის. სამ წლამდე უყურე პირდაპირ მომწერა, რომ ის გამოიყენება მხოლოდ ნაკლებად მძიმე და საშუალო სიმძიმის დანაშაულები და არა მძიმე დანაშაულებების, მაგალითად, კვლელობები, კორუფცია, პირდაპირ კითხე, რომ კორუფციის შემთხვევაში ან აი ეს რა ქვია, არა, მაშინ არ გამოიყენება. პროკურორის მიერ შეთავაზებული სასჯელი არ შეიძლება აღემოტებოდეს 3 წელს. ამ შემთხვევაში გამოიყენება საფრანგეთში საპროცესო შეთანხმება. ეხლა როგორ აუხსენი მე ამჯერ მეგობარს და ვთხოვე, როგორ იმოქმედებს პროკურატურა მეორე პატიმრის ანა თანამონაწილის მიმართ მიცემულ ჩვენების დროს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო, რას ითვალისწინებს ფაგმული კანონმდებლობა და რა პასუხი მომწერა მე, რა ქვია, პროფესიონალმა. ბადნო გიორგიო შენსმიერ აღწერილი სიტუაციაში, როდესაც პატიმარიო საპროცესო შეთანხმების სანაცვლოდ სხვა საქმეზე ხელს ადებს, ასმენსო თავის თანამონაწილეს, ფრანგული სამართლის პროცესის შემდეგნაირად წარიმართება. პირდაპირი საქმის აღძვრა არ ხდება. საფრანგეთში მხოლოდ ერთი პირის აღიარებითი ჩვენება და სხვისი დასმენა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ მეორე პირს ავტომატურად წარედგინოს ბრალი ან მის მიმართ პირდაპირ აღიძრას ფორმალური სისხლის სამართლებრივი დევნა. პროკურატურის მიერ ფაქტების გადამოწმება, ანუ წინასწარი გამოძიება, პროკურორი თავისი ძალებით პოლიციის ან ჟანდარმერიის მეშვეობით დაიწყებს წინასწარ მოკვლევას, გამოძიებას. ეს ანკეტა პრელიმინერ ვერ გადავთარგმნე და ესევე დავთვალე, მათი მიზანია შეამოწმონ რამდენად რეალურია პატიმრის მიერ მიწოდებული ინფორმაცია. ახალი საქმის აღძვრა მხოლოდ იმ შემთხვევაში ხდება, თუ ფარული გამოძიების შედეგად პატიმრის ჩვენებაში მოცემული ფაქტები დადასტურდება და ამ საგამოძიებო სტრუქტურები მოიპოვებენ
1: მტკიცებულებებს.
0: ნიმტკიცებებიო, აბან ჩამომიწერო რომ სატელეფონო ამონაწერები მოხდა.
1: ხო, ნუ რაღაცა მტკიცებულება რა.
0: კი. აი ამ შემთხვევაში, აი ეს ყველაფერი რო ერთად აქვს პროკურატურას და ის დაემთხვა იმას, რაც ამ მოწმემ ილაპარაკა, ამის მერე იწყება სისხლის სამართლის
1: პროცედურა.
0: პროცედურა ემაზე. სხვა შემთხვევაში ერთი, ახლა ეს ჩვენ რამდენჯერმე გვილაპარაკია, რომ ევროპაში ესე არ ხდება, იმისათვის რომ ჩვენ არ გამოჩენილიყავით ვიღაცა ესა, რა ქვია, პროფესიონალმა, რაც გამომიგზავნა, მე იმას ის თქვით ახლა ჩვენ ეთერში, რომ საფრანგეთში ეს როგორ ხდება. ანუ ვიღაც მე ვიღაცაზე მივეცი ჩვენება, ეს სულაც არ ნიშნავს რომ გამოძიება მას მერე იწება, რაც მე ჩვენება მივეცი. და ჩვენთან პირდაპირ აღწერს ბურჭულაძის ნალაპარაკებს და პირდაპირ აღწერს სისხლის სამართლის საქმე და ორჯერ პრემიერ-მინისტრმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა და შინაგან თავდაცვის მინისტრმა ფაქტებით თავის წერილში გვაცნო რაღაცები და იმაზე არავის არაფერი, აი პროკურატურას არც კი შეუმჩნევია, აქ შეუშვეს და იქით გამოუშვეს და ბურჭულაძის ჩვენება მიცეს მსვლელობის პროცესში.
1: არა, რატო არა? აგერ ხო დაიბარეს, ირმა ინაშვილიც დაიბარეს, სხვა ის. და
0: ირმა ინაშვილს რა უნდა ეთქვა? ან გიორგი ფოფხაძეს, ან გემას, რა ქვია, ვის დაიბარეს ისინი?
1: არა, კითხვები რა იყო? ხო, ეს ხო სასაცილო. თქვენ გაქვთ თუ არა რაიმე კიდე ინფორმაცია ლაზარე ჯორბენაძეს სიკვდილთან დაკავშირებით? რა თქმა უნდა, ვისაც არ უნდა დაუსვა, ყველა ეთქვის რომ არა გვაქვს და მერე გამოდი. არაფერი არ ცოდნიათ ამას, ვიცი, საერთოდ ლაპარაკობთ.
0: არა, გამოვიდა და კაცო, ამ კაცს არაფერი ცოდნია და თავი მოუკლავს იმასო და რა გვერდში თვაბაო.
1: და აი ის რო გამოვიდა გიორგი ლილუაშვილი და თქვა რომ მე ნანახი მაქო საბუთები რაღაც და პროკურატურას მივეციო ეს ჩვენებაო და ვიღაცას ურეკავდა და ეკითხებოდა რა უქნა, როგორ აქნა და არ ჩაწერესო იმ
0: ჩემში
1: არ შეიტანეს ჩემი ჩვენებაო. ამასო მე თუ დაგჭირდებაო, მე დაკითხავთო. ანუ

0: აი ამ ყველაფრის შემდეგ ეს ნუ ხალხი ცოცხალია ხო ეს კაცი და ვერთმაკნას რომ არაფერი დაუშავონ და რაღაც, მაგრამ ხო ეს აი ამ ყველაფრის შემდეგ რა დასკვნა შეიძლება გააკეთოს რიგითმა მოკალაკემ? რა ხდება სამართალ დამცავ სტრუქტურებში? აი რა დასკვნა უნდა სააკაშვილმა თავის რაც გააკეთა და ჩვენ არაერთხელ ამაზე გვისაუბრია და იმიტომ დაუპირისპირდით სააკაშვილის რეჟიმს. მაგრამ სააკაშვილის პერიოდში ეს რო ხდებოდა და არ მოგწონდა და ვებრძოდით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ დღეს რატომღაც უნდა მომეწონოს.
1: ხო, აი იმის გაკეთებული არ მომწონდა და შენი რატომ უნდა მომეწონოს?
0: როცა სახელდაგვართან კი არ მქონდა პრობლემა, საქციელთან მქონდა პრობლემა. დღეს ამას ვინ ჩადის, რა მნიშვნელობა აქვს? თუ ჩადის ვინმე, არ მომწონს და პირდაპირ ვამბობთ. ხალხს არ მოსწონს, გამოდის აპროტესტებს და თუ დღეს აპროტესტებ, აგენტი ხარ, იმიტომ რომ შენ ებრძვი ვის? შენ ებრძვი სახელმწიფოს. ხელისუფლებას კი არა, სახელმწიფოს ებრძვი. იმიტომ რომ ხელისუფლება სახელმწიფოა. ანუ გასუდარსტვა ეტაია, ხო? ანუ ლუდოვიკომ რო თქვა.
1: ო. აა. კონოა შენ ამ გადაცემაში რაღაცა ჰაერიდან მოტანილი ფაქტებით კი არ ვისაუბრეთ, ფრანგული კანონმდებლობით ვისაუბრეთ.
0: და ამერიკული აი ეს ხო ამერიკული მოდელია საპროცესო. ამერიკაში უარესია ტიპი იბრალებს, რომ მე მოვკალი ამ 25 ადამიანი, მაგრამ 12 იპოვეს, ნამარხი 12-ის, ხო? 12-ს უმტკიცებენ და 12-ისთვის მიდის. ის ჯობა ადამიანი.
1: ვიდეოც იყო, ასე სულიად შემთხვევით გადავებას რა, რა ქვია. 13 კაცი მყავს მოკლულიო და პოლიციელი ეუბნება, არაო, 12 დაგიფკიც.
0: ხო და, ანუ წარმოიდგინებ, თუ სახელმწიფომ ვერ დაგიმტკიცა, შენ რაც არ უნდა დაიბრალო, არ გეთვლება რა. აი ესეთი ჩვენთან რა დამტკიცება, ოღონდაც თქვი რომ შენ გააკეთე, კაცო და არანაირი პრობლემა არ არის, ეგ ყველაფერს იქ აქეთ კიდე პროკურატურაში თაროზე შემოდებული თუ რამე არის,
2: იმასაც მოგაწერენ კაცო, კიდე ერთი ხუთი გვამის პრობლემა მქონდა და ბანა იმასაც
0: აგერ გახსენი საქმე კაცო, რა პრობლემაა, ხო?
1: ხო, ანუ ბურჭულაძის მიცემული ჩვენება საერთაშორისო სამართლით ეს არის აბსოლუტური ნონსენსი. ანუ ღარიბაშვილის ემას რა ქვია, ადვოკატებს ეხლავე აქვთ უფლება ადგენდა სტრასბურგში შეიტანო რომ გიორგი პოლიტპატიმრის ყველა ემას აკმაყოფილებს. ახლა
0: დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს.
1: ო, დღეისთვის უკვე აკმაყოფილებს. ახლა საფრანგეთში რო ეს კანონია, ჩათვალე ევროკავშირში, იმიტომ რომ საფრანგეთს ხო ევროპულ კანონმდებლობასთან აქვს ეს შესაბამისობაში მოყვანილი თავისი კანონი. შესაძლებელია დაახლოებით იგივე იქნება ლიტვაში, ჩეხეთში, პოლონეთში.
2: ხო, ჰარმონიზაცია ხო მოხდა
1: მე. კი.
0: ამას ითხოვს ევროკავშირი ჩვენგანაც, რომ აი ამ საკანონმდებლო ბაზა შეცვალეთ, კანონები შეცვალეთ, მიიღეთ ისეთი კანონები, რომელიც გამოადგება ქვეყანას და არა ხელისუფლებას. ქვეყანას და ხალხს უნდა გამოადგეს და არა რაღაც ვიწრო ჯგუფს, რომელიც მართავს რატომღაც ქვეყანას. რატომღაც ვამბობ იმიტომ, რომ რასაც იწერენ 80%-ს და 80 არა გაქვთ მაგდენი პროცენტი, კაცო, ეგ ჩემზე უკეთესად თქვენ იცით.
1: არა, ნუ ახლა ჩვენზე ხო თქვა კობახიძემ რომ 22% ქონდათო და ესეც ესე ხო რა ქვია შეცირებული, ხო? და ჩვენ ავდექი და დავაკელითო და
0: მე ღარიბაშვილმა, სხვათა შორის ღარიბაშვილმა უნდა იმასაც გაგცეს პასუხი თავის დროზე, რო თქვა რომ დასავლეთმა ზეწოლა მოახდინა ჩვენზე და შევათრიეთ ეს პარტიები პარლამენტშიო.
2: აი ეს ა? ვის ხარჯზე?
0: ვის ხარჯზე, ხო და ეს ის პერიოდია, როცა ასევე ხელისუფლება ამბობდა, რომ ამ პოლიტიკურ ძალებს, ეროვნულ პოლიტიკურ ძალებს აქ 20-დან 22%-მდე და მერე დაგვიწერეს 3 და 4. და ეხლა ღარიბაშვილი თავის დროზე ალბათ დადგება დრო, როცა ღარიბაშვილი გახსნის ამ სქემას, რანაირად შეათრიეს და რატო თქვა რომ შევათრიეთო და ამას ახსნის და გასაგები გახდება, როგორც თავის დროზე გახარიამ თქვა ტელევიზიით, რომ როგორი წერებოდა საარჩევნო ნიშნებიო, ანუ ჯდებოდით, რომ რგვალი მაგიდაო გორბის, ანუ აი ამ პარტიას ამდენი დაუწეროთ. არა, ამდენი არა, მოდი ამდენი და ნუ ამდენი, ნუ აი ამდენი. კარგი, უწერდნენ თქვა რაღაც 5%-ს, გორბი ამას აქვეყნებდა და მე ერთი ერთში ჯდებოდა არჩევნებზე ეს ციფრი. ეს ხომ შეუძლებელია, რომ შენ ერთი ერთში 0-2, 0-3 განსხვავებით დასვა ციფრები? შეუძლებელია. ესე იგი, რადგან იმ რგვალმა გიდასთან უკვე გაირკვა, რომელ პარტიას რამდენი უნდა დაუწერონ, უწერდნენ კიდევაც, ხო? მექანიზმი და როგორ ხდებოდა ეს ყველაფერი, ამას გავარკვევ ჩვენ და გაიგებს ხალხი ამას დროთა განმავლობაში, მაგრამ პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი ამბობს, რომ ეს წერდითო საარჩევნო იმ რა ქვია, ციფრებსო. ღარიბაშვილმა თავის დროზე ასევე ორჯერ პრემიერ-მინისტრი და თავდაცვის მინისტრი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ამბობს, რომ შევატრიეთ, აგერ გვითხრეს რომ შეატრიეთ და შევატრიეთ. ამ ყველაფრის ახსნა ადრე თუ გვიან მოუწევს, ხო, ამათაც და გასაგებად ხალხი გაიგებს როგორ ყალდებოდა, მაგრამ აი ამ ყველა აი ამ ფონზე, როდესაც გამოდის ხელისუფალი და გეუბნება, რომ მე მაქვს 80% და ყველაზე მაღალი რეიტინგი მაქვს, მე ვსვავ კითხვას, როცა ამას გახარი ამბობდა, რატო არ გამოხვედით და არ უთხარით რომელი მაგიდა, რომელი გორბის კვლევები რეებს ბოდავ, რეებს ამბობ? ერთი განცხადება არავის არ გაუკეთებია. იმიტომ რომ გახარი რასაც ამბობდა, რეალურად ესწრებოდა ამ პროცესს.
1: კი, სოზარს წამოძახა, გაცო ეგა. ვიღაცა იმისთვის ვასესვის კერცამო, სოზარ ხომ შენ ერთად ვიყავითო, იგი როგორ წაიწერებოდა ეს ყველაფერი?
2: ხო, მაგრამ რასაც თქვენ ამბობთ, რეაგირება ამას მოყვა. ასე კი არ არის, რომ არ მოყვა. ხო, ის რო გაქცეულია გაჩნდა და საქმე აღძრულია, მოყვა. შენ სხვა რეაგირებას ელოდებოდი, თორე რეაგირება ეს იყო.
0: არა, არა, მე ზუსტად ამ რეაგირებას ელოდებოდი. მე ზუსტად ამ რეაგირებას ველოდებოდი. ანუ ერთი სიტყვით, აი დღეს, რასაც ახლა ღარიბაშვილს უკეთებენ, ჩვენ ამ პირველ გადაცემაში, რადგან გვისმენდი გიორგი, გასულ შენ რა. ორი ადამიანი, გასასწრებში მყოფი ადამიანი, რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, არ ვიცი ჩვენ, რაზე, იმიტომ ციხეში ახლა ზეწოლები როგორ ხორციელდება, ყველამ კარგად ვიცით. ხო და რას ეუბნებიან, რითი აშინებენ, რას თავაზობენ, არ ვიცით, მაგრამ ორი ადამიანი ზეპირად ამბობს, ყოველგვარი მტკიცებულების გარეშე ზეპირად ამბობს, რომ კი, ღარიბაშვილი იღებდა ფულს. ღარიბაშვილი ამბობს ასევე ზეპირად, რომ მე არ ვიღებდი ფულს, მაგრამ ღარიბაშვილს არავინ არ უსმენს. იმ ზეპირ ჩვენებებს იღებენ როგორც საბაზისოდ იმისთვის, რომ ღარიბაშვილი გაასამართლონ ახალი.
2: კიდე თარაც თავარია, უკვე შედგა იმათმა, რომ ეს ჩვენება მიცეს, ამისთვის მათ უკვე მიიღეს ის, რომ შეუმცირდათ სასჯელი, ეს ყველაფერი უკვე და
1: კი გაცო ახლა
2: უკვე ფაქტი შედგა. ეს ისე კი არ არის გიორგი, რომ ამბობს, რომ ვიღაცამ კვლევა დაიწყო და მე ვნახოთ, არა, ფაქტი შედგა. ეს ადამიანები უკვე ვიცით, რომ უნდა გამოვიდნენ, შეუმსუბუქდა მდგომარეობა და დაუმძიმდა იმას, ვის
1: კი ჩვენი გადაცემის წინ ახლა ახალი ამბები რო იყო იქ, ჩვენი მარა ახალამბებს იყო, რომ ბურჭულადას გაუფორმდა.
0: კი, კი, ეგ ვიცით. ხო და ამას ვამბობ, ორი ადამიანი ამბობს ზეპირად, ადამიანი ვისაც ეს ამას აბრალებენ ამბობს ასე ზეპირად, რომ მსგავსი რამე არ ყოფილა, მაგრამ იცი რა არის, რომ ჯერ ალბათ როგორი მომენტია, იცი, როგორც აი თუნდაც 27 წელი რო გავიხსენო, პირველი ვინც დანოს დაწერს, იმის მხარეს დგება სახელმწიფო რა, ანუ ხელისუფლება. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აშკარად ჩანს ხელისუფლების დაინტერესება. აი რა შეასა,
1: რა თქმა უნდა
0: ეს არ არის, ეს არა ჯერ ის ნათქვამი, რომ აეხლა დაუმძიმდება მდგომარეობა ღარიბაშვილს. ჯერ იყო ნათქვამი ერთი კვირის წინ, ხო, ხელისუფლების მხრიდან. საიდან იცოდი, რომ შენ დაუმძიმდება? ესე იგი უკვე გეგმავ, რადგან შენ არასრულებ იმ დავალებას, რომელსაც მე გაძლევ, მე შენ დაგიმძიმებ. როგორ? მაქვს მაგის ხერხი, მაქვს მაგის საშუალება. ამათ ორს დავაშინებ, ესენი ზეპირად ხელს დაგადებენ, აღიარებ, არ აღიარებ, მნიშვნელობა არ აქვს. მოსამართლე გამოიტანს განაჩენს და 11-დან 15-მდე ხო არის? 15-ს თუ არა, 13-ს მაინც მოგიჟდით და საკმარისია. აი ეს ამ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დაინტერესება არის აქ. ის რომ ეს არის ჩვეულებრივი სამართლებრივი პროცედურა, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლინდა.
1: არა, გიორგი, არც ერთ ეტაპზე არ გამოვლენილა.
0: აგერ მე და გოჩა ვსაუბრობდით, რომ ეს რო ყოფილიყო სამართლებრივი, სწორი სამართლებრივი პროცედურა, ჯერ უნდა მისულიყვნენ ბურჭულაძესთან, მხეიძესთან, ეთქვათ, რომ აბა რამე დამატებითი გაქვთ რაღაცე. იმათ რომ ეთქვათ, რომ კი, ღარიბაშვილსაც ვაძლევდით ფუ

0: მერე მისულიყვნენ ღარიბაშვილთან და ეთქვათ, რომ ჩვენ გვაქვს ახალი ჩვენებები და გვინდა, რომ გავაფორმოთ შენთან საპროცესო. აღიარე, უკვე არის ეგ ჩვენებები. აღიარე და გაგიფორმებთ საპროცესოს. ის რას გააკეთებთ, როგორ მოიქცეოდა ეგ ცალკე თემა, მაგრამ ეს არის სწორი სამართლებრივი გზა. მაგრამ შენ რო ჯერ შედიხარ ღარიბაშვილთან და ეუბნები, რომ კორუფციაში ბრალი აღიარე და ის გეუბნება, რომ არ ვაღიარებ, და შენ გამოდიხარ და მერე მიდიხარ ორ ადამიანთან, რომელიც ციხეში ასევე ზის, ანალოგიური ბრალდები და ეუბნები, რომ თქვენ ახლა ხელი უნდა დაადოთ ამას. თორე რაღაცა ალბათ, ხო, თორე რაღაცა მოგივა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ხო გეუბნები, მე ვერ დავიჯერებ, რომ ეს მოხდა ზეწოლის გარეშე.
1: ვერც მე, აბსოლუტურად.
0: აი, ხალხი ხალხს არ ჯერა, ხო ამისი?
1: არავის არ ჯერა, გიორგი, ხა აი რაღაცა ესეთი ნონსენსური ეს არის რა.
2: და ამას ვებრძოდით თქვენ მართლა ჩემი მხრიდან რა შემეძლო და რაც იყო იმას ვაკეთებდი და თქვენ პირდაპირ საფრთხის ქვეშ იყავით კაცო სიცოცხლის საფრთხეც კონდათ და ყველაფრის ამას როცა ებრძოდით
1: მაგრამ ჩვენ ციხეს გადავარჩინე და მაგა ხეხა ცოტა
0: ხეხა ვინ რა ცოტა ხანი
2: ცოტა ხანი ჩვენთვის
0: და ორ წელიწად ნახევარი ცოტა ხანია
1: ახლა რასაც უშიდე და რასაც ისიღო
2: ასე რომ აი დღესაც ხო ახლა მე ამიტომ ვამბობ რომ პირველ რიგში იმ ადამიანებმა ვისაც აი მართლაც რა ხმას ოცნებას რომ აძლევთ და დღესაც რომ ფიქრობთ რომ ბიჭო კიდე აი ისინი არ მობრუნდნენ ისინი იმიტომ არ უნდა მობრუნდნენ რომ აი ამას აკეთებენ ახლა ესენი ამიტომაც არ უნდა მობრუნდნენ ეს არის ყველაზე ასე ვთქვათ აი უსამართლობის მწვერვალი იყო და თუ ამათმა ამის კეთება დაიწყეს მაშინ ესე გამოდის რა ახან ჯერმე არ მეხებიან იმათ კი იჭერენ კაცო არაუშავს ერთმანეთს ის აი ნაცებს იჭერდნენ და ნაცებზე გაროჩ ისინი ხო თვითონ ცუდები იყვნენ ამიტომ მათ ისევ ეხცევიან როგორც ის ჯერ ეს არის შესულელი ამის თქმა მაგრამ
1: აბსოლუტური შესულელი არა ზაბარა
2: მაგრამ ეხლა უკვე ქართული ოცნების მინისტრებზია კაცო ლაპარაკი და თქვენ რას გიზავენ ჩვენ რას გიზავენ პრემიერ-მინისტრი თავდაცვის მინისტრი უშიშროების მინისტრი წარმოედგინეთ ვიზია საუბარი ერთი პრემიერი გაქცეულია თორე ის სამდღეში იქნებოდა უკვე და
1: პრემიერი და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი კაცო ის პრემიერი იყო და ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო
2: კი
1: ვიღაც ალიოშა ხوار გაქცეულა
2: კი და აი წარმოედგინე გიორგი რა მდგომარეობა ქვეყანაში კრიზისი მეტი რა ჯანდაბა უნდა იყოს და თანაც რაც ყველაზე მთავარია ჯო ამ თავარი ფუნქცია ხო მესმის რომ ხდება კაცო საფრანგეთში ხდება და ნებისმიერ ცივილიზებულ ქვეყანაში ხდება რომ მინისტრებსაც იჭერენ და პრემიერსაც როცა ის დანაშაულს ჩადის მაგრამ იცვლება ხელისუფლებები ამის გამო და აქაც ხელისუფლებები კი იცვლება ოღონდ ისევ ის პარტია რჩება ისევ ის ადამიანები რჩებიან და რაც ყველაზე მთავარია ვინც ნიშნავს ისევ ისცulis და თანაც ადამიანებს განწყობა ბიჭო აბა რა ამკაც ყველა ღალატობს პრემიერ-მინისტრები პრეზიდენტები ეს მინისტრები ღალატობენ იმიტომ დანიშნავს ამ ადამიანებს და მე ეს ადამიანები რაღაც ცუდ საქმეებს აკეთებენ და მე დასაჭერები ხდებიან ე ბიჭო ესე იგი ვერ არჩევს ხო ეს ადამიანი ვერ არჩევს რა ისე კარგად ვერ არჩევს რაღაცა ცოტა ეშლება გადასარევით ვისებებია კაცო რაზეა ლაპარაკი ბევრამეში ბიზნესმენი კარგია ადამიანური ვისებები რაღაცეების ალბათ კარგია მეოჯახია ეს მაგრამ ამ საქმეში ვერ არჩევს რა იმიტომ რომ ვინ შეარჩიეს უყველა მუღალატა სუყველა
0: ან შეიძლება სხვა რამე ვიფიქროთ რა კონკრეტული ჯგუფი არ ირჩევს და იმას ეუბნება რომ კარგია მოდიო რა ამ კაცს დავნიშნოთ. და ის უბრალოდ ამ დანიშნეთ რა. თავარია საქმე აკეთოს. არ ვიცით ახლა რა ხდება იქ, იმიტომ რომ იმდენად არის არეული, რომ აი ერთი კაცის მართვა ნამდვილად არ ჩანს. იმიტომ რომ უკვე რადგან კლანები ჩნდება, ესე იგი უკვე არის მრავალ კლანი.
1: როდესაც შიდა პარტიული კლანები და იქ რაღაცა კლანებს შორის მიდის, სა რა ქვია, ჭამა იქ მხოლოდ ერთი კაცი ვეღარ მართავს.
0: ხო და მაგას ვამბობდა, აქ ისიც ჩანს, რომ ამ კლანურ დაპირისპირებაში ეს კაცი პირდაპირ არ ერევა. ანუ დაჭამენ ერთმანეს, რომელიღაცა ხო დარჩება, ყველა ჩემი ამ კუთხით რა, არ ერევა.
1: კი, კი.
0: ამ ჭამაში, იტოქში ერთმანეთის ჭამაში ზარალდება ქვეყანა.
2: ქვეყანა ეგ არის ხა თორე.
1: არა მარტო ეს ესენი აღმოჩნდა რომ იაგოც მისი ყოფილა და გვარამია ერთმანეს და
0: მაგრამ ეს ხო საერთოდ ისეთი რაღაცეები ირკვევა ნელ-ნელა
2: რა არა თან რა არის ეს მისი მეთოდიკა ხო რა არის ხო სინამდვილეში ეხლა ყველას გასვრა აი ჩვენ ავტორიტეტი აღარ არის ქვეყანაში
1: კი ავტორიტეტი
0: სანდოვის არმა დარჩეს
2: პოლიტიკური ავტორიტეტი კი არა საერთოდ აი ადამიანური ავტორიტეტი აღარ არის მაგრამ ყველაზე რთული რაც არის ბიჭო ამ კაცის ყველაზე მთავარი აი რაც კოზერი იყო მისი როგორც მოთამაშის იყო რა ის არასდროს წინაპლანზე არ ყოფილა ის ყოველთვის იყო სადღაც ანუ ბექში ხო უკანა იმაზე თამაშობდა და იყო გენიოსი ამითი გადარჩა გადა აი საშინელ 90-იანებს გადაურჩა გადაარჩინა თავისი გონება პირიქით გაამრავლა ეს გონება შეძლოს ყველაფერი და აღმოჩნდა მე როცა პირველ იმაზე გამოვიდა პლანზე შეხედა ბიჭო პირველ პლანზე არ მოეწონა ეს ყოფნები თუ არ არის მისი ადგილი ის იქ თავს ვერ გძნობს ხო რუსული გამოთქვა ნივსმაიერ ტარელკე არ არის მისი საქმე ეს ადგა და გაიწია უკან როგორ როგორ იმ პირველ პირებს ვისაც ადრე ეფარებოდა და თამაშობდა მათთან ერთად ეხლა ეს პირველ პირები თვითონ დააყენა და შეცვალა თამაშის წესი სინამდვილეში ის რაც მისთვის იყო ყველაზე მთავარი და რაც ყველაზე კარგად იცოდა ის იყო რომ ნებისმიერ ტიპთან სააკაშვილთანაც თამაშობდა კაცო საქართველოსში რომ ჩამოვიდა შევარდნაძესთანაც თამაშობდა რომ ჩამოვიდა მანამდე იქაც თამაშობდა ეხლა უკვე თვითონ დანიშნა ეს ტიპები და ბიჭო ეს შენივე დანიშნული როცა არ გამოდის ეგ საქმე გამოიწე რაც ყველა კარგად გამოგდის გამოიწე რა და ეს პირველი პირები რომლებიც იქნებიან მე შენ კი არ მოხსნი თავად სიტუაცია მოიწე სამას ეს არჩევნები ჩატარდება და გადაირჩევენ და შენც მონაწილე გახდი ხო ამ სიტუაციის მონაწილე მაშინ ნორმალური მდგომარეობა გვექნება თორე ესე მერე თან პასუხისგებლობაც არ უნდა კაცო აიღოს ერთი პრეზიდენტი ნუ არ გამოდგა მეორე პრეზიდენტი არ გამოდგა მესამე არ ვიცი კაცო ერთმა გაუმარჯოს და ხა თან რაიმით პირობებით კრიტერიუმებზე ლაპარაკობდი შენ და შენც მას კრიტერიუმები რომ რა კრიტერიუმით აირჩიე პრემიერ-მინისტრი რო გითხეს ამანო ვერტალიოტიო ისე კარგად იყიდა საფრანგეთში ბიჭო ვერტალიოტის მყიდველი შეიძლება იმდენი იყოს მაგ კრიტერიუმით რო შემირჩიე პრემიერ-მინისტრი მეორე მოიყვანე პრეზიდენტი
0: მყიდველი არა იმ კაცმა მითხრაო ვირტუალურად რომ მომყიდაო და კარგად რომ ფრანგული იცისო ის კაცო გამაცანიო და მანდო მივაქციე ყურადღება მიქეთ გაყიდა
2: ა თვითონ გაყიდა ხო ანუ ასეთი კრიტერიუმით ბიჭო პრეზიდენტზე არ შეიძლება თქო რომ ჰაბიტუსის გამო ვირჩევ ხო ახლა აი არის ხო რაღაცა მოგვეცი რა ხალხს რა ქართულმა ხალხმა სუვერენიტეტი ამას ქვია შენ ხო ამას ცდილობ რომ არც ამერიკელებს არც რუსებს არც ევროპელებს არავის არ დაუწვე არც ჩინელებს შენ შენი რაღაც სუვერენული თამაში თამაში. ე ბიჭო, ქართველებს მოგვეცი რა იმ საშუალება რომ შეცდომა დაუშვათ, ხან ცუდი პრემიერი ავირჩიოთ, ხან ცუდი პარლამენტი ყავდეს, მაგრამ ჩვენით გავაკეთოთ ეს. და შენ გაიწია გვერდზე თუ კიდე ხანდახან მოგვეხმარე, მე რო შეგატყო გაგვიჭირდა რაღაცა, მოგვეხმარე, ასე არ
1: შეიძლება. გოჩა, აგე 17 ოქტომბერს ფრანგულმა პროფკავშირებმა ახალი ყვითელი ჟილეტები დაანონსეს.
2: ანუ მოდის უკვე სიტუაცია კი
1: ძირფასო ხელისუფლება ჩვენ თქვენ გიყურეთ არ გაიგონეთ ჩვენი ახლა ჩვენ ქუჩაში გამოვალთ
2: კი ცუცუდი ფორმებით არის ნგრევას მაგრამ უღირთ რა აი უღირს ის დამტროული ვიტრინები ის ჭუბის ყო ღირს იმა თავისუფლება რაღაცა ფასი ღირს რომელიც ძნელია მაგრამ არის ფასი ჯდება ეს ყველაფერი დემოკრატია ყველაზე ძვირი მართლობაა ერთ-ერთი იმიტომ დემოკრატია ძვირია რა იმიტომ რომ თავისუფლება ძვირი შესაძლებელია
1: ყველაზე ძვირი და ყველაზე რთული გოჩა
2: კი
0: ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაში, იმიტომ რომ სამი წუთია რაც გადავაცდილეთ.
1: ხო, აი მე ზუყურებს რაც და გადავაცდილეთ საერთოდ.
0: კი ბატონო, თორე ძალიან საინტერესო, მე ხო კიდე ახალი თემები დამებადა. და ვერც ვახმოვანებ, თორე უნდა შევყვეთ. აა, კეთილი, კარგი, გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები. მადლობა რომ გვერთვები. აა, მაყურებელს მადლობა რომ თქვენც აქტიურობთ, უბრალოდ ჩვენ ყოველთვის ერთნაირად დრო არ გვაქვს ხოლმე რომ ზარები შემოუშვათ. იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ისეთი თემაა, რომ სულ ლაპარაკი გვიწევს ის კი არა, ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვჩუმდებით ხოლმე რომ ერთმანეთს ვაცალოთ. ამიტომ ამისთვის ასე ვთქვათ, ბოდიშს გიხდით. ჩვენ მე თქვენ შეგხვდებით ამ კვირაში ხუთშაბათს და ვიქნებით თქვენთან ერთად 6-ის ნახევრიდან 7-ის ნახევრამდე. ხუთშაბათ დღეს და სამივე ერთად შეგხვდებით მომავალ კვირას 8-ის ნახევრიდან 10-ის ნახევრამდე. ახლა კი კარგად ბრძანდებოდეთ.

ნექტარიუს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც. და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ უგვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: პოეტი ირაკლი აბაშიძე, კითხულობს ავტორი.
2: ო ენაო ჩემო, დედაო ენაო, შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ, შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო, შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო, შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა, შენ ერთი შემრჩი სამარის პირთა. ნათესავს ათას, მეგობარს ათას, მრუცსა და მართალს, მტერთა და ძმათა დავშორდი, მორჩა, ყველა მოთავდა. შუდება უთხარ, ყველა მოკვდავთა, მხოლოდ შენ უკვდავს, მხოლოდ შენ მარადს, შენ ერთს, შენ ვერ ქთმობ სამარის კარად.
1: მოცეკვავეები ფრიდონ სულაბერიძე და იამზედო ლაბერიძე. ცეკვა ქართული.

0: მსახიობი ლეილა აბაშიძე.
1: წმინდაო გიორგი, როგორც ეს პატარა კატო გებედრებოდა, დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა, ასე გებედრება შენი შვილი. აწ მსახიობი ხანდაზმული ლეილა აბაშიძე, დაგებედრება ალბათ სრულიად საქართველო, რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან, მიეც სიკეთე საქართველოს, აშორე მტრობა, მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა, მოეც ერთმანეთის დაფასების, პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე, რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი, რასაც ქართველობა ჰქვია.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
2: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი.
3: ჩვენ გვახსოვს დავით გარეჯის ისტორია თავისთავად. 1980 პუნქტებად მარტივად 1996 წელი ედუარდ ჩევარდნაძე და ჰეიდარ ალიევი ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას. იქ პირდაპირ იყო ნათქვამი, რომ 1928 წლის რუკით დადგინდება საზღვარი. ეს პირველი პუნქტი. მეორე პუნქტი. ეს რუკა დაახლოებით 2005 წლამდე არავის რატომღაც ეს თემა არ ახსენდება, არაფერი არ ხდება და მე უცებ ჩვენ ვიგებთ, რომ ეს რუკა გაქრა და ვიგებთ, რომ უკვე სააკაშვილის ხელისუფლებაა, რომ საზღვარი ისე გაივლის, რომ დავით გარეჯი აღმოჩნდება აზერბაიჯანის ხარეს.
4: ეს ის რუკა, რომელიც შემდეგ ოცნების პირობებში
3: გამოჩნდა. ჯერ ქრონოლოგიურად მივყვეთ, გაქრა ეს რუკა და აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები გადმოდიან ჩვენს ხარეს. ჩვენ, მე მაშინ არა ვარ პარტია, მაშინ წინააღმდეგობის მოძრაობა იყო, მე ვიყავი მის თავმჯდომარე. ეს ისეთი ორგანიზაცია იყო, დიდი საბჭოს წევრები იყვნენ: ოთარ მეღვინე თუხუცესი, მე მგონი რეზო ამაშუკელიც, ბაი ამაშუკელი ობიექტივის დირექტორი იყო მაშინ, გიგა ლორთქიფაინძე იყო, ბევრი ხალხი იყო მოკლედ რა იქ საბჭოს წევრები და ჩვენ დაახლოებით 3000 კაცი ჩავედით მაშინ, აი ესაა მნიშვნელოვანი, და გადმოსულები იყვნენ ეს აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები. ჩვენ პირდაპირ დავიძარით, პირდაპირ წავედით, გადავედით ჩიჩხიტურის კოშკი, მერე იქით არის უდაბნო, უდაბნოს ტაძარია, იქით ბერთუბანს ეძახიან ბერების კელიებია და ეს მესაზღვრეები

0: დაიწყო ამ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების მოძრაობა აქით. ამ დროს ეს იძაბებოდა და ჩვენ მოგვიწია უკვე მიტინგების ტალღის დაწყება, მაგრამ ეს უფრო გვიან ხდება. 2018-19 წელში 19 წელს ჩვენ მესამეთ გავავსეთ თავისუფლების მოედანი, აი ამ მოთხოვნით დავით გარეჯის და მე ჩემი აზრით უპრეცედენტო რაღაც გავაკეთეთ. ვიდეო მასალა არის ინტერნეტში 850 სამარშრუტო ტაქსი და 200 ავტომობილით ჩავიდ 12500 კაცი ჩავიდა იქ. ავედით იმ კოშკზეც, ნაწილი იქით გადავიდა, მაგრამ იქ დიდი მიტინგი მოეწყო და აი ახლა ყველაზე საინტერესო რა რომ ირმა ინაშვილი უკვე ვიცესპიკერია პარლამენტის და კობახიძე პარლამენტში. Ну, სესიის დროს ირმა ინაშვილს გამოელაპარაკა, ძალიან თბილი საუბარი იყო და უთხრა რომ აიო, ქალბატონო ირმაო, ვალაგებთო ამ საკითხს ჩვენთვის სასიკეთოდო.
1: და ნუღარ აქტიურობთ.
0: ხო, ნუღარ აქტიურობთო, ჩვენო ძალიან სასიკეთოდ ლაგდებავ ეს ყველაფერი, ძალიან გთხოვთო ნუ შეუშლით სახელმწიფოს ხელს.
1: კობახიძე პარლამენტის თავმჯდომარეა.
0: არ მახსოვს, ამ პარტიის თავმჯდომარეა, ამ პარლამენტის მოკლე თანამდებობა დიდია და ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფიგურაა მაშინაც. ამის მერე სხვათაშორის მინისტრები იცვლება, სუსის თვალწინ ოქტომბერში სუსის მინისტრი ხდება ლილოაშვილი და მინისტრებს რო ხდებიან ვიცესპიკერები, მათ შორის ირმა ინაშვილი ვიცესპიკერია. ამ მინისტრებთან შეხვედრისას ლილოაშვილმა ზუსტად იგივე თხოვნით მიმართა ინაშვილს, უთხრა იგივე, რომ ძალიან გთხოვთო, არ გვინდაო მიტინგები, ხა სახელმწიფოს ინტერესებს, ეს დაალაგდება ჩვენთვის სასიკეთოდ. ჩვენმა პარტიამ მაშინ პოლიცსაბჭოს დომა იყო, გადაუწყვიტეთ, რომ კარგი, ნუ
1: შეუშალოთ ხელი.
0: თორე მე რეიტყვიან, რომ აი თქვენს გამო თქვენი ბრალია. ახლა დააკვირდით. ამის მერე სხვა პროცესი იწყება. ღარიბაშვილი არის თავდაცვის მინისტრი ჯერ. ის იწყებს ლაპარაკს, რომ ეს რუკა გაქრა, ამ რუკას მერე პოულობენ მოსკოვის არქივებში ჩამოაქვს, ის სულ ლაპარაკობს ამ რუკით, მერე პრემიერიც ხდება, არჩევნებია, მოკლედ მთელი არჩევნები მიდის.
1: ჩერენ ორკო ადამიანს.
0: კი და მთელი არჩევნები მიდის ამით, რომ ჩვენ ვიბრუნებ ჩვენია.
1: კი ბატონო, იგებენ არჩევნებს და
0: ღარიბაშვილი მერე სულ ამ თემას ლაპარაკობს, ამ თემისთვის იბრძვის, მიდის ღარიბაშვილი, მოდის კობახიძე. ყველაფერი ჩუმდება. და აი რა ხდება ამ იდუმალებაში. საერთოდ ამაში ყველა ქართული ოსნების ყველა პრემიერი მონაწილეობდა, იმიტომ რომ ჩვენ მიტინგები რა დავიწყეთ. იქ კაპიტალური მშენებლობების ფუნდამენტი ჩაიყარა და ჩვენ ვამბობდით, რომ ეს არ შეიძლება, მაგრამ დღეს ვნახოთ რა არის. თვალები ხო გვაქვს ჩვენ და თვალით ხედავთ, ყურით გესმის, ვკითხულობთ. ჩვენ ხედავთ, რომ ბერთუბანი დღეს აზერბაიჯანის მესაზღვრეები აკონტროლებენ, ჩვენ იქ ვერ შევდივართ, ანუ ესაა ის ბერების კელიები, უდაბნოს ტაძრე, წარი, ვერ შევდივართ, ესეც მანდატში ჩხიტურის კოშკი, მაგათია, ვერ შევდივართ, აღდგომის ტაძარი ახლა ვერ ხვდების, ვინ ვაკონტროლებთ, ხალხს თითქოს დაუშვებენ, მაგრამ მე მგონი ორმაგი კონტროლის ქვეშ არის, ანუ ყველაფერი რაც მოხდა, დავანებოთ, რას ვინ მოაწერა ხელი. ის რაც მოხდა ფაქტობრივად, ეს არის ის, რომ ნახმარია რუკა, რომელიც ჩვენთვის ხელსაყრელი არ არის. ანუ სხვა რუკითი ხემძღვანელეს და ფაქტობრივად ტერიტორიების დათმობა მოხდა. ტერიტორიები დღეს დათმობილია. ამას ხო ჩვენ ხო ხა ბრმები არა ვართ, ნათლავთ ხედავთ. რა გვინდა ვინმე წერილი ჩვენ ხედავთ დღეს, რომ ეს ტერიტორიები დათმობილია.
1: ხო, მაგრამ ეს ხომ არ ნიშნავს, რომ პროცესი, ვთქვათ, იქ საზღვრის ხაზის გავლების და რაღაც ოფიციალური შეთანხმება მოხდა. ესე ფაქტობრივი მოცემულობა
0: არის. ფაქტობრივი მოცემულობა არის. ეს ნიშნავს, რომ კომისია, რომელიც მუშაობდა, რომელიღაც ოქში აუცეათ იქნება ნათქვამი, რომ ხემძღვანელობთ ამა და ამ რუკით. ანუ კომისია დათანხმდა იმაზე, რომ იქ აზერბაიჯანი და მეტიც
1: ამ დრამასთან ამ ისტორიას საკავშირია.
0: ეხლა გეტყვით, მეტიც კიდე რომ დავაზუსტო, თვითონ აზერბაიჯანულ საიტებზე შეგზანდით, პირდაპირ წერია, რომ ჩვენია უკვე ბავშვები დაყავთ, საგანმანათლებლო ცენტრები მუშაობენ, ყველა ინტერნეტ გვერდზეა დასახელებულია, რომ ეს ჩვენია და იქ უკვე რომ ეს ალვა იცით იყო. ალბანეთს ეძახიან, მაგრამ ალბანეთს, ავგანეთს, მაგტერიც რაც ქართული ტომები ცხოვრობდა, რომელიც სხვა შორის იმ არაბებმა მოსპეს, რომლებიც ეხა აქ რაღაცებს უბიუნდა ააშენონ. და ეხა ამბობენ, რომ ეს ალბანური კულტურა, ალბანეთი აღარ არსებობს არაბული ხალიფატის მერე და იქ ფრესკები არის მე-12, მე-13, მე-15. იმათია ფაქტობრივად.
2: გაგორჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო, დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე, გოჩა ჯოჯუა, ვიქნები თქვენთან ტელეწამყვანი, ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი დავით თარხანმოურავი.
3: გამარჯობათ.
2: მასთან ერთად გსურს, რომ ეს დაახლოებით

ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბროთ ყველა იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც იმ ტკივნეულ საკითხებზე, რომელიც თითოეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და თითოეული თქვენგანი ეძებს ხოლმე გზას იმისას, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ გზა მოუძებნოთ, პირველ რიგში ალბათ არის სწორი დიაგნოზი დასასვავის, სწორი შეფასებები გასაკეთებელი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ, ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელი გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვთ ამოცანა იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს და არა მარტო თქვათ ის ლიდერები რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებსაც რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ქვეყანაში არის ხელისუფალი, რომელიც მართალია თავის წინამორბედებს, მაგრამ ებრძვის კორუფციას, ცდილობს რომ ეს კორუფცია დაგვანახოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი კუთხით, ეს არის მხოლოდ ვთქვათ ეკონომიკური კუთხე, თუმცა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში მივდივართ ეკამდე რომ რეალურად პოლიტიკური კორუფციის მაღალი ნიშნებია და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვის ის მოდელი, რომელი მოდელიც მსოფლიოში შეიძლება ითქვას რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს თანამედროვე მსოფლიოზე ლაპარაკი თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ და ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეობის მხოლოდ ერთი მცირე ნაწილი, რომელიც ფლობს ქვეყანაში ყველა იმ სიკეთეს, რომელიც სიკეთეს სინამდვილეში, უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, სწორედ იქიდან ითვლება, რამდენად კარგად ცხოვრობს თვითონ იქ ადამიანები, მოქალაქეები, რამდენად არიან ისინი ჩართული როგორც ეკონომიკური სიკეთეების, ისევე ყველა იმ სიკეთის, რომელსაც თავისუფლება ქვია, ჩართულობა ქვია პოლიტიკაში, აი ასეთ დროს ჩვენ გვაქვს, მე მგონი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე რთული მდგომარეობა, რადგანაც ასეთი ტიპის სახელმწიფო მგონი სოფლიოში არ არსებობს, ოდესაც ელემენტარულად კონსტიტუცია მთლიანად შეიძლება ითქვას რომ უგულებელყოფილია, მაგრამ მეორე მხრივ ასევე ალბათ უნდა ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი მაყურებლის დიდი ნაწილი ფიქრობს რომ კი ბატონო, არ მოგწონს, მაგრამ რა არის ამისი ალტერნატივა? როგორ უნდა შეიცვალოს? და ხელისუფალი, რომელიც ყოველთვის ცდილობს ერთი რამის დანახვებას, რომ მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სროლა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნება, თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ვისთანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით, ხო თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქიდან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-7 საუკუნეში და ახლობებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას რომ არის სული ერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა, აი ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი ჩემოგთავაზა, მაგრამ უკეთესაც, ხო, ადამიანები, მე ვფიქრობ, დიდი ნაწილი ფიქრობს, რომ გავიგეთ, გვესმის, რომ ესეი არ უნდა იყოს, მაგრამ იმას რაც მოსალოდნელია შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ოპოზიციურ სპექტს როცა უყურებს და ამას ხელისუფლება მაქსიმალურად კარგად ახერხებს რომ დაანახოს რა არის ალტერნატივა და რეალური ოპოზიცია რომელიც არსებობდა ფაქტობრივად განდევნოს როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმით,

0: აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რაც კი რასაც კი ვებრძოდით, რაზეც კი ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად, მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის, რაც მაშინ თვლიდით, რომ არაკანონიერი იყო, სრული ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური აზრის, საჯარო მსჯელობის სივრცე აღარ დარჩა. ჩვენ ხო ჩვენს ტელევიზიებში ჩავიკეტეთ და თუ კი რაღაცაზე საუბრობ და პრეტენზიები გვაქვს, სამსჯელოდ არავინ არ შემოდის. ერთადერთი ფორმა დებატების ის რეჟიმი, რომელიც აქვს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების გამოცხადებული და სადაც ცდილობს იქაც, რომ მაქსიმალურად ისეთი კომფორტი შეიქმნას და იქ არ დაუძახოს იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც კომფორტულად თავს ვერ იგრძნობს. აბიც თქვენი ასეც მაინტერესებდა ამ ყველაფერთან დაკავშირებით.
1: ეს ყველაფერი ახლა შე 5 წუთი ელაპარაკე და 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულად? იცი რა, დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კობახიძეს, კითხვას უსვავს და პრემიერი პასუხობს, რომ აიო მოლდოვაო, მოლდოვა ნეიტრალური ქვეყანაა, ესე იგი ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული. მოლდოვაო არც ომში ჩაბმულაო და არავის ხარეს არ იჭერსო. მოლდოვა დსთ-ის წევრიც არისო. არ ვიცი, შეიძლება ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა იცი, რომ პრემიერ-მინისტრი კობახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ის წევრი." ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ახლა შემხვდა. მერე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამისა არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დსთ-ის წევრი ვართო. ნატოშიც მივისწრაფითო და ჩვენთან რატოა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს არ ესმის რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორედ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორედ ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს კობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვაებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში, ოღონდ მე უნდა მიმიღოს ევროკავშირმა ისეთი, როგორიც მე ვარ. და თან არ ესმის, რომ აი რატომ მოლდოვას, რომელიც ნეიტრალურიც არის, დსთ-ის წევრიც არის, იღებ და მე არა. პასუხი მარტივია, იმიტომ რომ მოლდოვა არც უკრაინა არ აღშენებენ ფეოდალურ მონოფლობელურ სახელმწიფოს და თქვენ კი არ აღშენებთ, უკვე აღშენეთ. აი ამაშია საქმე. ჩვენს ქვეყანაში 1%-ზე ნაკლებს, 1%-ზე ნაკლებს 0.7-0.8%-ს მოქალაქეებისას, ეს არის ჩემი გათვლებით 24000 და ხელისუფლებამ 35000-იო დაითვალა. ეკუთვნის მთელი ქვეყანა. მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ამათია. ესენი სინამდვილეში პოლიტიკაშიც ესენი არიან, ყველგან და ყველაფერში ესენი არიან, ბიზნესიც ამათია. მოსახლეობის 99.3%, ანუ 99%-ზე მეტი არაფერს არ ფლობს. შემოსავალი ამ ხალხის საშუალოდ არის 800-900 ლარი. და ზოგს 45 ლარი აქვს. ზოგ შეიძლება იქ 5000 კონდეს, მაგრამ საშო ან 2 აბამაპატიეთ 2700 ლარი, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არა მარტო არ შეიცვლება არაფერი. თავარი რისი გაგებაც არ უნდა პრემიერ კობახიძეს, რომ საზოგადოება და ხალხი ამას არ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება.

0: კოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არ არის სოფლიოში აღარსულს ფეოდალიზმი და მონოპოლობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭა-პუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
1: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვთები 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
1: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სწრაფად არის გაგებული, ხო? ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ, ეს ფასეულობითი თემაა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტიც, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია? რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ ის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კობახიძემ და რაც აქამდე საერთაშორისო არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კობახიძეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთ ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი, ეს იქნებოდა მთელ რიგ საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, ბევრ რაღაცაში ქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კობახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინა პრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ქონდა კამათი, ის რაც დღეს კობახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულწილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წელს უკან და რატო წელს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ რატომ რაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამიხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნება თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მათთან აუცილებელია დიალოგი, მათთან აუცილებელია პოლიტიკური კონტაქტი, მათთან აუცილებელია საჯარო ლაპარაკი, რასაც ყოველთვის საჯაროდ ვაკეთებდით ჩვენ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იქნება
0: აქ სამი სხვადასხვა საკითხია. სამი სრულიად სხვადასხვა საკითხია. პირველი საკითხი, რაც მეკითხები, ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან. გვინდა, არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა, არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს უცხო ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო? მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის, მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი. ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტ ვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალი დღებულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ ყობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ოპოზიცია. თუ ესე იგი რადიკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა. და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენ ნერვებს. ეს არის აი ამ პროპაგანდა იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არა და დადის განმარტებების დონეზე. კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ. მიმართ რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის, ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია. და ვიღაცები ამბობენ, ახან ხელი მოგვაწერინა და ემათეაო, რა სისულელეა. აი ამას ვერ ვხედავთ. ეს ერთი თემაა, რაც შენ მკითხე. მეორე საკითხი აქ იყო, რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ? არანაირ, ესე იგი, ბრალდებებია, რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი, ეს არის სამშობლო, ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი, ეს არის ენა, ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს, კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მერე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოყვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე თუ რას თემაზე ვლაპარაკობ.
0: ერთი წუთი, ერთი რამე და გითხე ხა, რაც გითხე რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში მთავარი პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით,

0: ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე, რამდენია, 35 წელია თითქმის გასული, რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მერე ინტერნეტში იდებოდა. ყველა შეხვედრის სტენოგრამა იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც
1: იმონაწილეს
0: მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშროებს. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობ, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს. ჩვენ თანამშრომლობთ მათთან, ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა ეს თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფოში ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობს, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებები, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
1: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთის ხრივ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული უცნობა გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც სხვათაშორის სავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც, რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ უგებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა, და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ ბრძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი რომ ივანიშვილის იდეაც საბოლოო

0: ამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის, რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არაზრუნოს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე, მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკური საშუალებებით. ის რასაც თავაზობს კობახიძე, ეს მას სინამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს სიმისკენ, რაც მას სურს, ხო?
1: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში. თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი, ამერიკის კაცი. პირველი პირი ყოველთვის თავ ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო.
0: ისიც თავის კაცი იყო, ხო, რასაკვირველია.
1: კგბ-ს ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც არ უნდა ამის გაგება ლიბერალ კაცმა, ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა, გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა კიმოში, ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია. ვისი კურაციის ხელში იყო? კგბ-ს. და იქიდან გამოდიოდი ან კგბ-ს სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი, ან თარჯიმნების, სამხედრო თარჯიმნების ეს უნდა მიგეღო და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა კგბ-ს ეფრეიტორი და რო დაამთავრა კგბ-ს ლეიტენანტი იყო. როგორ ხო? ეს ცნობილი ამბავია და დოკუმენტები არის.
0: ბატონო დავით, როგორც კი პირველი პირი გახდა. მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო.
1: რა თქმა უნდა, ის თილობდა თავის თამაშს, თამაშს და თამაშობდა ამ თამაშს.
0: ამერიკელთანაც თამაშობდა.
1: ამერიკელთანაც, რუსეთანაც გავლენა ჰქონდა კგბ-ს გავლენის ქვეშაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშაც, კაცო, ორივე მართულებით იშრომა ამ კაცს.
0: და ჩვენი პირველი პირებიც, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, გარკვეულ გავლენებში იყო, ვთქვათ, ირანის მხრიდანაც, ბიზანტიის მხრიდანაც, ოსმალეთის.
1: ზოგადად, ეხა იმის საუბარი კიდე ვიძახე, ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ვიღაცას, ვთქვათ, ივანიშვილს, ან კობახიძეს, ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში, ეს სისულელია, აი სრული ბოდოა და ტყუილია.
0: აქ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ, რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე თქვათ გამვითარებული.
1: მართვის ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში. რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი, ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი, შეიძლება კიდე.
0: მე ვფიქრობ, აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით. იქ სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვათ, დონეზე ინსტიტუტი.
1: არ ვიცი, გადავასწარით, არ გავადავასწარით, ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი, ან მსგავსი წესები, აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არნიშნავს, რომ სადღაც მიდიხარ ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ. აქ სხვა რამე არის, არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო, მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ კიცმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავი ორი მათ ეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა. ეს შეთანხმება იყო პირველად მიღწეული და ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ეს ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც თელ საქართველოს და ყველას გინდა თუ არა, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი საქართველოს ინტერესებს რო იცავ, ყოველთვის რუსეთის აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ. ეგეთი თეორიაც კი ქონდათ ერთი პერიოდი, თუ გახსოვს ამას ბოკერიაც ამბობდა და ბერძენიშვილიც, რომ ვინცო პროკართველიაო და ამბობს საქართველოს ინტერესებს ვიცავო, ისო პრორუსია სინამდვილეშიო. აი ესეთი იდიოტობაც გვესმოდა.
0: რაღაცა მომენტში ხო გაამართლა, მოიკიდა რაღაცა ნაწილისთვის და თანაც
1: ამათმა დააბრალეს თელ ქვეყანას ეს რუსეთის აგენტობა და გონიათ რომ კი ახალგაზრდა თაობაში

0: სამწუხაროდ მოიკიდა, მაგრამ უფრო ასა უფრო მეტი ასაკის ხალხში უდიდესი სიძულვილი გამოიჩინა, გამოიწვია მან. ამიტომ არის რომ ესენი არავის არ უყვარს.
1: ამან ერთი უარყოფითი საერთოდ გქონავთ. მეორე ნაწილისთვის ხო ჩაულებრივი რამეა, რამდენიც მეტია.
0: ეხლაც იგივე მდგომარეობაში ვარ, ეხლაც ესენი ცდილობენ ყველას დააბრალონ რუსულობა, პრორუსულობა, რუსეთის აგენტურობა, ხალხს უკვე ეშინია თქვას რომ აი კარგია რუსეთთან ვაჭრობა, იმიტომ რომ ცოტასო დააბრალებენ რომ რუსეთს აგენტი ხარ. ამ აბსოლუტური იდიოტიზმში ვცხოვრობთ ჩვენ.
1: და მეორე ნაწილში ხო გამოდის
0: და ამ ხელისუფლებამ ამას ვერაფერი ვერ დაუპირისპირა, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლება სრულად უვარგისია, კაცო, ეს ისინი ყოველას რუსეთს აგენტობას აბრალებენ, ესენი ფეოდალურ სახელმწიფოს, მონათფლობელურ სახელმწიფოს აშენებენ. ამიტომ აი ამ ორ უბედურებას შორის ვართ ჩვენ.
1: და აკაც გამოსავალი და დაახლოებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმიტომ რაღაც ნაწილში ჩდება ეს რომ მეცით რა, თქვენ მარტო გვესაუბრებით, რატომღაც ისინი თვლიან რომ ამ საუბარს ხო თითქოს ეს ქმედება არ არის. და აი ითხოვენ რომ რაღაც აქტიური ქმედება იყოს, რაღაც
0: აქტიურად მოქმედებს სულ ახლა როგორ საუბრობთ რეალურად ახლა. მიდის ბრძოლა, მათ შორის ვინ ამ ხელს, აი ამ ხელისუფლების ფეოდალებს და მონა ჩვენს გარდა ვინ ამ ხელს?
1: მეორებთა, რასაც თქვენ ამბობთ, მხოლოდ და მხოლოდ ერთ რამეს თვლის. მათ მიაჩნიათ, რომ თუ კი ისინი დაიჭერენ და გარედან, რადგანაც შიგნიდან ობიექტურად არ არსებობს ძალა, რომელმაც შეიძლება შეცვალოს ხელისუფლება, ისინი ეძებენ, ესე ძალიან ჩაულებრივი მოდელია, გარედან მოგვეხმარებიან. ამიტომ
0: ქვეყნის შიგნით ესეთი ეს ყველაფერი თავის მოტყუება, ქვეყნის შიგნით ძალა, რომელსაც შეეძლო ამ ხელისუფლების შეცვლა, იყო ეს იყო საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ამ ძალას ერთობლივად ებრძოდნენ აქიდან ხელისუფლება, იმიტომ რომ ხედავდნენ რომ ჩვენ ძალა ვარ და იქიდან მთელი ლიბერალური ფრთა თავისი შურიანობით, თავის ბოღმიანობით და იმით რომ მათ ეს არ უნდათ, მათ უნდათ რომ თვითონ ჩაანაცვლონ. ეხლა თვითონაც ვერაფერს ვერ აკეთებენ და ყველა გარშემო ყველას განადგურებაში თანამონაწილენი იყვნენ და აი მივიღეთ ის რაც მივიღეთ.
1: ამ შემთხვევაშიც მოდით სამსავით გეთანხმებით, მოყვებით, ხელისუფლება ამას ძალიან კარგად იყენებს. მან ისე გაათითო კაცა, ისე დაუპირისპირა ერთმანეთს და გეთანხმებით იმაში, რომ მაშინ თვლიდნენ ესეთი ლიბერალური ტიპის პარტიები იმას, რომ თუ კი ამ ფლანგზე აღმოჩნდებოდა პატრიოტული ძალები, სხვები, მაშინ მათი კონკურენტები იყვნენ, ამიტომ ხელისუფლებასთან ერთად მათი ინტერესები დაემთხვა ერთმანეთს და მაშინ, როდესაც ჩვენ სრულად არაკანონიერად წაგვართვის კომისიის წევრები, ბევრი ასე ვთქვათ განსაცდელი რაც გამოიარა ხო მაშინ ამ ფრთა, იმათ არა თუ ხმა არ ამოუღიათ პირიქით, ისინიც კარგად ღებულობენ ამაში მონაწილეობას, მაგრამ
0: ეხლა ღებულობენ სინამდვილეში, უნდა გავიგო ჩვენ.
1: გეთახმები დავით, მაგრამ არ შეიძლება რომ აი მოიძებნოს რაღაცა ისეთი შეხების წერტილები, რაშიც ნებისმიერი თანხმდებით რომ ხელისუფალი რომელიც ასე იქცევა, ის ქვეყანას გუპავს და ამიტომ შეიძლება თუ არა რაღაცა საერთო ინტერესი იყოს, თუნდაც იგივე მიწების არ გაყიდვასთან დაკავშირებით, თუნდაც იგივე იმასთან, რა ქვია,
0: ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა არის პროპაგანდა. ყველაზე მნიშვნელოვანია რომ დღეს აუხსნათ მთელ საზოგადოებას, მთელს, ლიბერალურ საზოგადოებასაც, კონსერვატიულ საზოგადოებასაც, ყველას აუხსნათ სიმართლე. სიმართლე არის ის, რომ შენდება მონათფლობელური ფეოდალური სახელმწიფო. სიმართლე არის ის, რომ ეს სახელმწიფო ადამიანებს არაფასებს საერთოდ. სიმართლე არის ის, რომ ეს საქართველოსთვის არაფერი სიკეთის მომტანი არ არის საერთოდ და მეც გეტყვით, თვითონ იმ 1%-ისთვისაც არაფერს მომტანი არაა, იმიტომ რომ ზუსტად ასე, აი რევოლუციები ამის გამო ხდება, რომ მე აი ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალხი. არავისთვის არაა სიკეთე და ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მთელ საზოგადოებას. ამავდროულად ჩვენ ყველა ფრონტზე უნდა ვიბრძოლოთ. აქეთ ფრონტზე უნდა ვამხილოთ ხელისუფლება და იქეთ ფრონტზე ის ლიბერალური ძალები, რომლებიც ყველაფერს აბრალებენ რუსეთის აგენტ, ერთი მაგათ ერთი პასუხი აქვს ყველაფერზე, რუსეთის აგენტი, რაც პრორუსი, რაც ტყუილი, სისულელე და ბოდვა და იდიოტიზმია.
1: მათაც აზიანებს, ანუ ამ შემთხვევაში
0: ყველა დაზიანებულია.
1: იმიტომ ლიბერალური ფრთა
0: ვიღაცამ უნდა სიმართლე, აი ჩვენ უნდა შევიტანოთ სიმართლე ყველგან, თელს, აი ამ პოლიტიკურ სპექტრში ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რა არის სიმართლე და უნდა დავარწმუნოთ საზოგადოება იმაში თუ რა არის სიმართლე. სიმართლე არც ის არის რომ ფეოდალიზმი შენდება და არც ის არის რომ ყველა რუსეთს აგენტია. საერთოდ სისულელეა რუსეთს აგენტობის თემა.
1: ანუ ის რაც

0: რაც ახლა თქვენ ამბობთ, ჩვენ ლიბერალურ ფაზეც მტრებად კი არ აღვიქვათ, კონსერვატორიც და ლიბერალიც ნორმალურ სახელმწიფოში ერთმანეთთან საჯაროდ კამათობენ, ისინი ერთმანეთს მტრებად არაცხადებენ, ისინი ერთ ქვეყანაში ცხოვრობენ, იმიტომ რომ ის ქვეყნები, რომელზედაც ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი ეკონომიკა ქონდეს, ჩვენ გვინდა რომ მათი მსგავსი საზოგადოება თავისუფალი იყოს, იქ ლიბერალების და კონსერვატორების ახლახან გერმანიაში მოიგო სწორედ იმ ძალამ, რომელიც მოყვანაც არ სურდათ. საფრანგეთში ასევე იქ საერთოდ არი ლიპენის ავტორიტეტი კიდე და კიდე უფრო მეტად, იგივე ბარდელას ავტორიტეტი. ანუ რეალურად ნორმალურია, როდესაც თუნდაც ტრადიციონალური, კონსერვატიული და ლიბერალური ფრთა ერთმანეთს სახელმწიფოში ეჯიბრება კიდევაც და ცდილობს რომ ნორმალური, ასე ვთქვათ, ცხოვრება შექმნას. მტრებად არ აღიქვავენ, ჩვენთან სულ ყველა მტერია. ხო, იმისთვის ლიბერალიც
1: მტერია. ეს ორივე მხარის ბრალია, ეს ამ ხელისუფლების ბრალიცაა, რომ ყველა მტერია და ყველას გადაემტერა. ეს ხელისუფლება მათ შორის თავის ყველა ყოფილ მოკავშირესაც, იგივე ჩვენ, მაგრამ ყველასთან მტრობაშია და იმათი ბრალიცაა, ისინი ყველასთან მტრობაში არიან.
0: კი, ისინი აყვნენ მაშინ ამ თამაშს,
1: მაგრამ არა მარტო იქ აზროვნების შეუვალობაც არის ახლა. ნუ ადამიანი როდესაც ახლა დათლად შენ ხედავ, რომ კაცს აუპატიურებენ ხელკეტით და იძახი, რომ ეს დადგმულია, ან არისო, ან იძახი, ამაზე არაფერს არ ამბობ და იქ რაღაც სხვა სხვები. ესე არ გინდა სიმართლის აღიარება. ну разияше разе უნდა ილაპარაკო разе უნდა ვილაპარაკოთ ეხლა
0: ხო ანუ არსებობს რაღაცა წითელი ხაზები რაღაც გარკვეული რომელიც
1: მე ბევრჯერ მითქვავს რომ კონსტიტუციური წესრიგის დამყარების უფლება ყველა პრეზიდენტს აქვს და სააკაშვილსაც ჰქონდა მაგრამ როდესაც შენ იწყებს სამხედრო ოპერაციას თუ შედეგს არ დადებ და იქ შედეგს მიიღებ უკვე ეს ღალატის ტოლფასია როცა ორ სოფელს დაკარგავ მაგრამ აქ თვითონ სააკაშვილი თავის პირით ამბობს რომ პირველი მე შევედიო და იქიდან გეუბნებიან არაო პირველი ჩვენო სააკაშვილი იძახის მე შევედი აი ეს ესეთი შეუვალობა რო არის როდესაც ადამიანს ფაქტი თვალწინა აქვს და მაინც სხვა რაღაცას ლაპარაკობს აქ ბევრი პრობლემებია. ნებისმიერ შემთხვევაში ამ თემებს უნდა მოუწილდეთ ახლა სხვა თემებზეა კონცენტრირება საჭირო და ყველაფერზე უნდა ვილაპარაკოთ. იმიტომ რომ ახლა ამ ხელისუფლების პოზიციები რომ აი კორუფცია არ არის, არ არის ჩვენ კორუფციას ვებ, რომელ კორუფციას ებძვიან? რომელ კორუფციას ებძვიან ახლა?
0: თლიან კორუფციაში ბრძოლოთ იმას რომ ღარიბაშვილი და თქვათ ის გუნდია დაჭერილი და ეს ითვლება რომ აი მოведი თუ არა ხელისუფლებაში მე მთელი ეს წელიწადი მოვანდობე იმას რომ კორუფციულ სქემებს ვებძვი. ხო, ამას ამბობს. ხო, სინამდვილეში კორუფცია და სავსებით გეთანხმებით 10 კაცი როცა ერთად იგივე საქმეს აკეთებს და შენ იქიდან 2-ს ამოარჩევ, ეს უკვე ნიშნავს რომ შენ ამოარჩიე, თორე რეალურად ჩვენ ხო ხედავთ რომ
1: ჩვენ ქვეყანაში რატომღაც ცდილობენ და მოსახლეობაში სამწუხაროდ კორუფცია გონიათ მეკრთამეობა. მაგრამ როდესაც შენ ხარ დეპუტატი და ღებულობ უფლებას სადღაც ააშენო მაღალ სართულიანი კორპუსი, გაყიდო ეს ბინები და მიიღო ძალიან დიდი შემოსავალი და სხვას ამ უფლებას არაძლევენ და შენ მარტო იმიტომ გაძლევენ რომ დეპუტატი ხარ, გარდა ამისა შენ კიდე მეორე რაღაც ფულს შესწირავ პარტიას ეს უფრო მეტი კორუფციაა შეუდარებლად, ვიდრე უბრალოდ თამის აღება. მაგრამ ამაზე არავინ არ საუბრობს. კობახიძე ამბობს, რომ ის ებძვის კორუფციას. რომელ კორუფციას ებძვის? საქართველოს ახლანდელი დეპუტატები, მინისტრები, სხვა თანამდებობის პირები, ჩინოვნიკები არ მონაწილეობენ ბიზნეს პროექტებში, არ იყენებენ თანამდებობრივ უფლებამოსილებებს, არ აშენებენ სახლებს მაღალ სართულიან, სადაც ხვები ვერ აშენებენ.
0: ამას თვლიან ბატონო დავით, ამას თვლიან, რომ ესეც უნდა იყოს.
1: არ ეწევიან იმ ბიზნესს, რომელსაც ხვები ვერ ეწევიან, არ აკონტროლებენ იმ მაღაზიებს, რომლებშიც უბრალო ადამიანს, უბრალო პროდუქტიც კი ვერ შეაქვს, არ აკეთებენ ამას, ეს არ არის კორუფცია? ეს უფრო ბევრად შეუდარებლად დიდი და მეტი კორუფცია, ვიდრე ის, რომ ვიღაცა მაიღო ქრთამი. ის რომ კაცმა აი შენ მაგალითად კაცი აწარმოებს ღვინოს, მეორე ადამიანი აწარმოებს ლიმონადს, მესამე ადამიანი აწარმოებს რა ვიცი ხორცს, მეოთხე რაღაცას და მაღაზიაში ვერ შედის. ვერ შედის, იმიტომ რომ იგზის ვიღაც მენეჯერი, რომელიც სხვათა შორის ან შეგიშვებს ან არა და იქაც კიდე დიდი ფულები უნდა იხადო რომ შეხვიდე. ეს კორუფცია არ არის? მეც გეტყვით ამ მაღაზიების ფლობელები ძირითადად ყველა ხელისუფლებასთან თანამშრომლობს. ყველა შემომწირველია, ყველაფრის ამის უფლებას ამბობენ და მონოპოლიზაცია მოხდა სრულად.

0: ეს უფრო დიდი, შეუდარებლად დიდი კორუფცია, ვიდრე ვიღაცამ რო აიღოს ქთამი და ამაზე არაფერს არ საუბრობს, საუბრობს პრემიერ-მინისტრი. როგორ არ არის კორუფცია? ამას მოერია? არა მარტო არ მოერია, ვერც მოერია. ვითომ ცადა რაღაცა, ისიც არა ვარ დარწმუნებული რომ ცადა, მე მგონი სპექტაკლი გაითამაშეს ამ მაღაზიაში.
1: იმიტომ რომ შედეგი ამას აპირისპირებს.
0: არა, უარესი შედეგი მოყვა. და რა კორუფციაზე დამარცხებაზე არის საუბარი? ბიზნესი თავიდან ბოლომდე კორუმპირებული სქემებით მუშაობს. ეს არის კორუფცია. ბიზნესის თავისუფლება საერთოდ არ არის. მონოპოლიზებულია 0.7%-ის ხელში. ამაზე დიდი კორუფცია რა შეიძლება იყოს?
1: და ამიტომაც არის რომ ქვეყანას ყველაზე მეტად თუკი აზიანებს ხო რომელ ტექნოლოგიის განვითარებაზეა ლაპარაკი როდესაც რასაც ახლა თქვენ ამბობთ ეს ელემენტარულია ისეთი ქვეყნების და ისეთი ერებისთვისაც კი რომლებსაც შეიძლება დიდი პოტენციალი არ ქონდათ ის რაც ქონდა ჩვენ პოტენციალი განათლების ხრივ ეს ქვეყანა ერთ-ერთი ყველაზე პირველი იყო საბჭოთა კავშირში რომელსაც ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ განათლებული ადამიანები ყავდა პროცენტულად ჩვენ რომელ ტექნოლოგიების განვითარებაზე ლაპარაკობთ ელემენტარულად მაღაზიების და იმის პრობლემები ვერ მოგვიგვარებია მაგრამ აი რასაც ქვენ ბრძანებთ ეხლა რომ რა შეიძლება იყოს ის საერთო თემები რომლის შესახებაც საზოგადოება დაიწყებს ფიქრს რომ ჩვენ ერთმანეთის მტრები კი არა ვართ პოლიტიკური და პარტიული დაყოფით კი არა არამედ ქვეყანასთან რა შეიძლება რომ აი ის ნაბიჯები გადაიდგას რომ რეალურად ის მოდელი რომელიც ახლა ჩვენ გვაქვს რომელიც სინამდვილეში გეთანხმებით კობახიძემ შექმნა ოღონდ რასაკვირველია პირდაპირ ვთქვათ ივანიშვილსაც მოეწონა ეს მოდელი იმიტომ რომ ის
0: ეცეპტა ახლა აღარ მოწონს
1: ხო ახლა
0: კობახიძემ შეესთავაზა ივანიშვილს აი ეს საბჭოური კანონები დაარწმუნა ის რომ ეს მოიტანს სიკეთეს ივანიშვილს აქვს თვისება დაარწმუნებენ მე რიტყვის გააკეთეთ აბა ნახოთ შევხედოთ გააკეთეს ამან გამოიღო უკუ შედეგი ძალიან ცუდი შედეგები და აი ახლა რო კენჭის რა იყო იქ 16-მა კაცმა ვითომ შეეშალა და
1: ხმამისა 16 კაცი ესეთი შეცდომა არ ხდება ამას
0: ყველაფერი არ შეეშალა სინამდვილეში იქ
1: თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო
0: ეს არის თავშეკავებული ძალიან ბევრი იყო რატომ? იმიტომ რომ ადამიანებს არ მოწონთ ეს საბჭოური კანონები და ივანიშვილს უყურს ესეთი კროსვორდები, ნიშანი მისცა საზოგადოებას, რომ მე არ მომწონს ეს. მე არ მომწონს ის საბოლოო ჯამში მე დავინახე, რომ ცუდია რაც შემოგთავაზა ჩვენ კობახიძემ. ეხლა კობახიძე ხო არ აღიარებს, რომ რაც მე დავბადე ეს ყველაფერი ძალიან ცუდიაო. მაგრამ აქით მიდის ყველაფერი. აუცილებლად უნდა გაუქმდეს ეს საბჭოური კანონები. აქ ორი აზრი არა.
1: დებატონო, ჩვენი დრო სტანდარტთან იწურება და ერთ-ერთი მთავარი ალბათ რაც არის და მე ამასაც პირდაპირ ვამბობ, შექმნილ გარემოში რასაკვირველია ერთ-ერთი მთავარი რაც არის. დღეს თავარი არის რომ კობახიძე რომელმაც ეს ყველაფერი შექმნა და ავტორი ამ ყველაფრის და დამბადებელია პირველი რიგი სამოცანა ეს არის და ადამიანები ხშირად ამბობენ ხოლმე რა თქვენ ივანიშვილს
0: კი არა არა უნდა დავემშვიდობოთ კობახიძეს ერთადერთი რჩევა ჩვენი და თხოვნაც არის თხოვნაც წაბრძანდი შენს დაისვენე ჩვენს დაგვასვენე აი ეს არის
1: კი კი ბატონო ამ და
0: ნახვამდის კი მშვიდობებით ნახვა

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-20-26 511-23-45-87.
1: Ну равин ду гвасставлис чкуас როგორ ვიმოქმედოთ. ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას. აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
2: ივანიშვილი სხვა სტილის მართველია.

0: მეორე ცუდია, რომ ქვეყანას მართავს პარტიის საპატიო თავმჯდომარე, ჯობია რომ გახდეს პრემიერ-მინისტრი, ან თუნდაც პრეზიდენტი. ეს ერთი თემაა. მეორე, მე ვიცნობ მას და გეუბნებით, რომ სხვა სტილის მართველია. ძალიან სტარი აზრია, რომ აი 100% საკითხებში კითხეთ გია ხუხაშვილს, რომელიც ასევე მას კარგად იცნობს. თელ უმრავლესობა საკითხებში ივანიშვილი საერთოდ არ ერევა. ეს სუ სხვა სტილის ადამიანია, რომ იცნობდეთ ამას მიხვდებოდეთ. არსებობს გარკვეული რაოდენობა საკითხების, რომელიც ნამდვილად აინტერესებს და იქ საქმის ყურშია და თვითონ კობახიძეც ამბობს, რომ საბოლოო სიტყვას ის ამბობს.
1: გარეჯი და ღარიბაშვილი ალბათ
0: ნაკლებად აინტერესებს. ცდება მის ინტერესებს და
1: არსებობს. ცდება, ასე ფიქრობთ?
0: კი, არსებობს უამრავი სხვა საკითხი, რომელშიც ის პირადად არ ინტერესდება. ეს ერთი თემაა. მეორე საკითხია, რატომ აეს და მეინც კობახიძე? არის უამრავი საკითხი, რომელსაც წვეც კობახიძე. ეხლა ზუსტ პასუხებს მოგცემთ, არანაირ მიხვეულ-მოხვეულს არ მოგცემთ. ივანიშვილი არის ადამიანი, რომელიც უცებ დაიახლოებს კაცს და მე ვიტყოდი მერე მის ძალიან უსმენს ხოლმე მერე მას, აი გარკვეულ გავლენაში ხდება.
1: ასე
0: ექცევა. ასე იყო მაგალითად გია ხუხაშვილის პერიოდში, როდესაც გიას ჰქონდა მასზე საკმაოდ დიდი გავლენა და კარგა ხანი. და ამას დაგიდასტურებთ იგივე გიაც, ეს ესეა. ამოირჩევს ვიღაცას მოეწონება უსმენს ის ამის აზრებს.
1: ანუ კობახიძის გავლენის ქვეშ არის ივანიშვილი?
0: რა თქმა უნდა, უბრალოდ გავლენის ქვეშ კი არა, კობახიძე აღმოჩნდა ყველაზე უფრო მის ფსიქოტიპთან და აი ამ სიტუაციაში ყველაზე უფრო მოხერხებული კაცი. კობახიძე არა მარტო აღმოჩნდა კაცი, რომელმაც მოაწონა თავი ივანიშვილს, მან აი ეს მომენტი დაუჭირა, რომ შეუძლია ადამიანის ხასიათს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ შეიძლება ერთმანეთთან გქონდეს 24 საათი ნურთიერთობა და თქვენც მერე ან მეც გავიგებ ერთმანეთს, როდის რანაირად უთხრათ, რომ უფრო დამაჯერებელი იყო. კი, მან ყოველ შემთხვევაში უპოვა გასაღები ივანიშვილს და იცის, როდის ჩააგდოს სიტყვა, როდის უთხრას რაღაცა, ჩააწვეთოს რაღაცა, როდის განაწყოს ის.
1: ღარიბაშვილს უფრო მეტი გამოცდილება ჰქონდა ივანიშვილს.
0: აი მაგაო, კარგია, რომ აი მე მიმყევხარ ამაზე. მან ბევრად აჯობა ღარიბაშვილს. ღარიბაშვილზე ბევრად უფრო ძლიერი აღმოჩნდა ამ კუთხით, იმდენად ძლიერი, რომ დააჭერინა კიდევაც ღარიბაშვილი. და მეც გეუბნებით, იმდენად ძლიერი, რომ მთელ სოფლიოს გადაამტერა. იგივე ივანიშვილი. ივანიშვილი თვითონ ზარალდება ამით. იმიტომ რომ გაიგეთ ერთი რამ, და უბრალოდ დამიჯერეთ სიტყვაზე. ივანიშვილმა არ შეიძლება მოიფიქროს არასდროს საბჭოთა კანონი დასმენების შესახებ. ეს აზრი მას არ გაუჩნდება. არ დაება, ვიღაცა უნდა მივიდეს და უთხრას, რომ მოდი ესეთი კანონი
1: შემოვიღეთ. ლის პორტრეტს კარგად იცნობთ?
0: კი, მე გეუბნებით, რომ ეს იდეა ეკუთვნოდა იმ კაცს, ვინც იურისპრუდენცია მეტნაკლებად იცის და ეს არის კობახიძე. დააკვირდით აი მარტივ რამეს. ახლა ვციტირებ ინაშვილის წერილს, მაგრამ ეგ ძალიან გონივრული აზრი წერია. გახარია, რომელსაც საქმე აღუძრეს, იმიტომ რომ უცნობმა საზოგადოებისთვის, ნუ ჩვენ კი ვიცით ვინც ამარ, უცნობმა ადამიანმა დაწერა რაღაც დაბეზღების წერილი და გამოძიებისთვის ეს აღმოჩნდა სანდო. და იქ მე მგონი 13 წლამდე არის მუხლი წაყენებული. და ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ორგზის თავდაცვის და რასთავარია შსსს მინისტრის წერილი გამოძიებისთვის არ არის სანდო. ვერ ხვდებით აქ რამდენად დიდ აბსურდთან გვაქვს საქმე? მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ კობახიძე დღემდე ურთულეს ვითარებებშიც კი ახერხებს იმას, რომ ივანიშვილს თავისი აზრი მე ვიტყოდი თავს მოხვიოს და რაღაცნაირად გადმოიბიროს თავის, ეხლაც ამას ცდილობს. არ გახსოვთ თქვენ, მაგრამ არც უნდა გახსოვდეთ, რავალდებული ხართ, მაგრამ ერთი 8 თვის წინ თუ გახსოვთ, თუ გაიხსენებთ, იყო ეგეთი მომენტი, რომ კობახიძე და მისი პროპაგანდა ამბობდა, რომ მე დავით თარხანმოურავი ვაფინანსებ ნაცმოძრაობას. აი გაიელვა ეს ერთი დღე ხდებოდა, ეს ერთი დღე, ნუ ეხ ეს ისეთი ბოდვაა და ისეთი აბსურდი, რომ მე ვაფინანსებდე ნაცმოძრაობას, რომლის წაბზანებაში ყოველას დიდი წვლილი ჩვენ მიგვიძღი სწორედ. ნუ სრული ბოდვაა, მაგრამ ეს არ არის კობახიძისთვის არანაირი ახალი ტაქ. დღესაც იგივეა. დღეს რა მიდის? დღეს ჩვენ ვიგებთ, რომ ჩვენს უკან დგას ღარიბაშვილი. ეს სისულელეა. არასოდეს ჩვენს უკან არ იდგა ღარიბაშვილი და მეც გეტყვით, ჩვენთვის არასასიამოვნოა, აი ცოტა შეურაცხყოფელიც არის ამის მოსმენა. ღარიბაშვილს ჩვენ ვთავაზობთ, რომ შემოდი პოლიტიკაში ჩვენთან ერთად, თორე ჩვენს უკან დადექი კი არა, ეგ ერთი. თემა, რაც ისულელია.
1: ეს საჯარო შეთავაზება გაქვთ გაკეთებული ირმამ ფამის შესახებ თუ რაიმე სხვა წყარო?
0: არა, არაფერი წყაროები. პოლიტიკა, საჯარო პროცესი, არანაირი კომუნიკაცია არ გვაქვს, ეს იცი სუსმა, საერთოდ არ გვაქვს.
1: შედავთ ახლა თქვენ პოლიტიკაში, კი ამბობს რომ მე თავს და ოჯახს ვიცაო, მაგრამ
0: რაღაცნაირად

პოლიტიკა იქმნება ძალთა გაერთიანებით. ღარიბაშვილი თუ დათანხდება ჩვენ წინადადებას, პოლიტიკური პროცესი ახალ საფეხურზე გადავა ქვეყანა მთლიანად. ეს სრულიად ქვეყნის

0: გვაინტერესებს იმ ფლანგის შემოbrunება. მე მგონი რომ საზოგადოებას ვისაც თვალები აქვს უნდა დაენახა რომ მეც ინაშვილიც ლო ჩვენი გუნდი ლომია ჩვენ პრინციპების ხალხი ვართ და ჩვენ თავისუფლად შეგვეძლო დარჩენილიყავით კოოპერაციაში ქართულ ოცნებასთან და ვიქნებოდით ძალიან მშვიდად და ვიქნებოდით კარგად, მაგრამ ეს არ გავაკეთეთ, იმიტომ რომ ის პრინციპები, რისთვისაც მთელი ეს 30 წელი ვიბრძოდით, ირღვევა. ამიტომ იმის ფიქრი, რომ ვიღაცა რაღაცას მართავს, არავინ არ მართავს ჩვენ, ვისაც უნდა გაიგოს ეს და გაიაზროს. არანაირი მართვა არ ხდება აქ. არ ვიცი ხა, არ ამგონია რომ ღარიბაშვილს ვინმე მართავდეს, არამაქი კონტაქტი, მაგრამ ჩვენი წინადადება ეს არის და პროცესი იქნება გამჭვირვალე. საერთოდ პოლიტიკაა გამჭვირვალე. ხა ჩვენ
1: ავაზობთ პატრიოტთა ალიანსში.
0: კი, მაგრამ ჩვენ
1: მოსვლას აი ესე პატიმრობიდანვე.
0: ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე გეუბნები, სულ ერთ საკითხს გაურბივართ, კაცო, ვერ მივედით იქამდე. მე მინდა რომ დაინახო უბრალო რაღაცა, რომ იგივე საკეთებს თო კობახიძე ეხლა კლავ გაჩნდა თეორია რომ არის შეთქმულება რევოლუცია რომ ღარიბაშვილი დგას არა მარტო ეხლა ჩვენს უკან ნაც მოძრაობის უკანას დგას თურმე და ჩვენ და ნაც მოძრაობა და ღარიბაშვილი ერთნი ვართ ისევ ახალი იგივე ჩდება როგორც ტყუილა კიდე ხარ 8 თვის წინ იყო თუ 9 თვი მე ვაფინანსებ ნაც მოძრაობას ახლა ირკვევა რომ მერე უნდათ რომ ინაშვილიც ნაც მოძრაობასთან არ გამოვიდა ინაშვილი ხა ცოტა ისეთი რთული ადამიანია წავიდა და წმინდა ნაწილებთან დადო ფიცი და ხალხმა ეს დაინახა და მიხვდა რომ ხა ექსისულელია ინაშვილს აქვს ესეთი ჩემი აზრით საკმაოდ სწორი ხალხის მაგისცემას გზნობს მაშინაც ჩაიშალა ეხლა კლავ იგივე ყოველთვის როცა კი კობახიძეს რაღაც ემუქრება ყოველთვის როცა კი ისმება კითხები და ჩდება შანსი რომ კობახიძე უნდა წაბრძანდეს იბადება ახალი თეორია რო ყველა შეკრული ერთმანეთთან, ყველა მიშა, გრიშა, ნაც მოძრაობა, ეხა პატრიოტა, ყველა შეკვდა, ყველა ებძვის სახელმწიფოს და სახელმწიფო კი არის კობახიძე. სულ ერთი და იგივე სტილია. არაფერი არ იცვლება. ეს საზოგადოება მინდა დაინახოს. ეს ბოდოა ყველაფერი.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო, რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს, აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია, აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქეილ თავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არაერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама ოგაჩვენებ როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობზანდით ამ ტაძარში.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გადაtwirtvam და ამტკიცა რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური დალასი.
2: დალასი საერთაშორისო აეროპორტი, ფორტ ოუერტი.
3: ძალიან ცივა.
2: მოგესალმებით, თუ ჯერ ვერ მოხდით გეტყვით რომ ეს გადაცემა გერბიან საფასური

0: ვიქტორია და ჩვენ ამერიკას ვტვირთავთ.
1: ჩვენი შემდეგი ქალაქი დავასია.
0: ჰო.
1: და ჩვენი გამოშვების მთავარი პრიზი ავტომობილი იქნება. მოდი, წესების მიხედვით გავათამაშოთ.
0: და ეს მთავარი პრიზი, რა თქმა უნდა, ჩემი იქნება.
1: საიდან მოიტანე? ვითომ რატომ? ახლავე მონეტა სავაგდებ და გადავწყვიტავთ, ვინ წავა ცენტრში ამ მანქანით და ვინ იმგზავრებს მეტროს ცივი ვაგონით. გაიგე? გერბი?
0: საფასური.
1: გამარჯობა დალას. აბა ნახოთ,

0: ანტოშკა, არ გეწყინოს.
1: რა მანქანა? როგორი მანქანა? შეიძლება შევეხო?
0: ხელი გაუშვი, მოშორდი. ეს ჩემი ცხენია, ჩემი ულაყი.
1: ნახვამდის, ნასია.
2: დალასი. ტეხასის შტატის ნამდვილი გულია. ეს ნამდვილი ველური, ველური დასავლეთია.
0: ამ ქალაქში შეგიძლიათ ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი კოვბოების შთამომავლები. შეგიძლიათ 2 მილიონიანი მექანიკური ავტომობილით რბოლა მოაწყოთ და საზამთროების ტირშიც ისროლოთ.
2: დალასში შეგიძლიათ მოათვინიეროთ ტორნადო. ეკლესიაში ნახოთ ვიტრაჟების ჰალუცინაცია და იპოვოთ გიგანტური თვალი.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: დალასის საერთაშორისო აეროპორტი პორტუერტი
2: გაიცანით ჩემი მეგზური 2 დღის განმავლობაში ჩელენჯერი Dodge Challenger ნიკელის დისკები შეუდარებელი ფერი ძვირადღირებული სახელი დაუჯერებელი ბზინვარება კომფორტული სავარძელი Dodge Challenger ძირძველი ამერიკელი მას 420 ცხენის ძალა აქვს ძალიან ძლიერია დალასის საერთაშორისო აეროპორტი პორტუერტი
1: ქალაქში როგორ ჩავალ? რომელ ქალაქში? დალასში? დალასში, გასაგებია. კიბეზე ქვემოთ ჩადით და ტერმინალი იპოვეთ. სწორედ იქიდან გადის ტრანსპორტი. ტერმინალი A. დალასის აეროპორტი ამერიკაში სიდიდით მეორეა. აქ 5 ტერმინალია. მე კი აქ ვარ. ქალაქში რომ მოხვდე მანამდე, აი აქ უნდა მივიდე. A ტერმინალში. აქ არის ტერმინალიდან გასასვლელები. უკაცრავად, რომელია ტერმინალი A? A, დიახ. გაჩერება მეორე მხარეს არის და იქ ნარინჯისფერი ავტობუსი მოძებნე. კარგი? მადლობ. თქვენი ოპერატორია? მე მეკითხები? დიახ, თქვენ. წარმოგგენა არ მაქვს ვინ არის? არც მე არ ვიცი. შემდეგი ავტობუსი მალე მოვა. 2-3 საათში. არა, არა, 2-3 წუთში. ერთი სასიხარულო ამბავი ნამდვილად მაქვს. ტერმინალებს შორის მოძრავი ავტობუსები უფასოა. ავტობუსები ქალაქის ცენტრში A ტერმინალიდან გადიან. წავალ მატარებელს მოუძებნი.

0: ძალიან მაგარია. მე ჩემს პირად ვაგონში ვარ. წითელი ფერის არ არის, მაგრამ ძალიან კარგია. რა თქმა უნდა, სპორტული მანქანა ძალიან კარგია, მაგრამ მათ ერთი ნაკლი მაინც აქვს. იქ ადგილი არ არის. ფეხები ყურებთან გაქვს. აი, მატარებელი კი სულ სხვა საქმეა. როგორც გინდა ისე დაჭიქი. როგორც შენს გულს გაიხარდება. სამწუხაროა, რომ ტანვარჯიშით არ ვიყავი დაკავებული. სიამოვნებით გავაკეთებდი რამე რთულ ილეთს.
1: გერბიან საფასური. დალასი.
2: სტემონსას ავტობანი.

0: დალასი ცათამბჯენების გაუვალი ტყეა, რომელსაც გარშემო დაბალ სართულიანი შენობების ზღვა აკრავს. ყველაზე ფართო პროსპექტებია, ყველაზე მაღალი შენობები და ყველაზე მეტი მინის შენობა.
1: თავიდანვე ჩანს, რომ დალასი მდიდრული ქალაქია. აქ მთელი შტატის ფული იყრის თავს.
0: აქ აგებენ რაკეტებს, აწყობენ ელექტრონიკას და მილიარდობით დოლარის ნავთობს ამუშავებენ. მაგრამ გაუგებარია, ვინ აკეთებს ამ ყველაფერს. ნახევარი საათია დავდივარ და ერთი კაციც არ შემხვედრია. სად არის ხალხი? შეუძლებელია. ნორმალური ქალაქია, გაზონები, სკვერები. ძალიან ლამაზია აქაურობა. სანია, ზომბებზე ფილმებს აქიღებენ? რამე ეგეთი გახსოვს? ასეთი რამ არ სადარხდება. სად არის ხალხი? იქნებ კომენდანტის საათია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება თითქოს დალასი ააშენეს, მაგრამ ჯერ ხალხი არ დაუსახლებიათ. აი, შეხედე, შეხედე, ადამიანი. ხედავ? გავიქცეთ. წამოდი. გამარჯობა, სერ. აი, კიდევ, კიდევ არიან. მოდიან. ხედავ? საშა, ეს ოქროს საბადოა. ხალხი მოძრაობს. გამარჯობა. როგორც ჩანს, ხალხი ქუჩაში არ დადის. მხოლოდ ასეთი გასასვლელებით სარგებლობენ. გამარჯობა. მინდა ყველას გადავეხვიო და ხელი ჩამოვარდო. გამარჯობა. როგორ ხართ? გამარჯობა. მე მგონი, ეს ერთადერთი გასასვლელია, იმიტომ რომ აქ ბევრი ხალხია. აი, აქ კიდევ ერთი გასასვლელი. მეორე შენობაში კიდევ ჩანს ასეთი გვირაბები. დალასის ოფისები მიწისქვეშა და მიწისზედა გადასასვლელებით უკავშირდება ერთმანეთს. ეს იმისთვის მოიგონეს, რომ ქალაქში საცობები არ გაჩენილიყო. ახლა კი ეს ადგილი ერთ უზარმაზარ სავაჭრო ცენტრს ჰგავს. კაფეებით, მაღაზიებით და მოსასვენებელი ოთახებით. მაგრამ აქაურობა უკაცრიელია. დიდი ხანი მოვდიოდით. აი, იმ ადგილიდან დავიწყეთ. გავიარეთ საოფისე ტერიტორია, გადმოვედით მეორე მხარეს, გავიარეთ ეს გასასვლელი და შემდეგ საოფისე შენობაში მოხვდით. აქვეა ავტოსადგომზე გასასვლელი და გასასვლელი მომდევნო გვირაბში. წარმოდგენა არ მაქვს, სად გამოვედით, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი. ჩვენ დალასში ვართ და ეს დაუნთაუნია. დალასის ცათამბჯენების ლაბირინთში ერთი ღირსშესანიშნაობა იმალება: მადლიერების ტაძარი.

0: ულამაზესია.
1: А вот эта спираль,
0: ეს სპირალი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ვიტრაჟია.
1: Символизирует
0: ის ადამიანის სულის უსასრულო განვითარების სიმბოლოა. თუ მას 30 წამის განმავლობაში დააკვირდებით, დაინახავთ რომ ის მოძრაობს.
2: Фантастика.
0: Фантастеория.

0: მგონი ეს ყველაფერი მხედველობით ილუზია.
1: გერბიან საფასური დალასი.
2: სინაჩამოსლაზე ანდრეი და ჟანა დალასი თახფთოვანებულები არ დარჩენილან, მაგრამ რადგან ეს გადატვირთვა, ვიფიქრე რომ კარგი იქნება და თანამედროვე კოვბოების ცხოვრების გადატვირთვა. საინტერესოა, შევიგრძნოთ და გავიგოთ რითს უნდქავს თანამედროვე ველური დასავლეთი. ტეხასი ველური დასავლეთის სიმბოლოა. როდესაც კოვბოის ახსენებ თვალწინ ტეხასი და ცხენზე ამხედრებული კოვბოი გიდგას თვალწინ. ამიტომ ამ ორ დღეს თანამედროვე კოვბოივით გავატარებ. შვედობით ნასტა ივლეევა. გამარჯობა პატარა ანასტეიშა ივლი დალასიდან. კარგით, მოდით ცხენის არჩევით დავიწყოთ. თანამედროვე კოვბოებს რკინის ცხენები ხავთ. ბევრად უფრო სტრაფები და ბევრად უფრო ძვირადღირებულები. აი, შეხედეთ. როგორი ელიტარული თავა. დაუჯერებელია. მაგარია.

0: ეს ძვირადღირებული მანქანების საუკეთესო სალონია შტატში. შეიძლება მთელს ამერიკაში. აქ ყველაზე მაგარი სპორტული მანქანები დგას.
1: დღეს ამ ფულით მხოლოდ ერთი მანქანის ყიდვა შესაძლებელია, ადრეკი, თელი, თავლის. არა, თელი ათასობით ცხენის ძალის ყიდვა. რომელია ყველაზე ძვირადღირებული? ყველაზე ძვირიანი მანქანა.
0: ეს კი ფერარია. სულ რაღაც 2.5 მილიონი დოლარი ღირს.
1: ნამდვილი სიგიჟეა. მანქანა 2.5 მილიონი დოლარი. машина ампулит შეგიძლიათ 10 დიდი სახლი იყიდოთ თელი ქალაქი დააპუროთ მილიონჯერ შეჭრათ თმა რა ვიცი როგორც ჩვენ საქართველოში სახელმოკლედ ცხოვრობენ ყველას არ შეუძლია ასეთი მანქანის ყოლის უფლება მისცეს თავს
0: დალაში საკმარისი ფულია А вот эта машина,
2: это нечто.
0: განსაკუთრებულია.
1: ეს რაღაც.
0: 10 მილიონი.
1: 10 მილიონი დოლარი? რამდენი ფული ამ ფარეხში? გთხოვთ. მიხარით.
3: Вот во всём этом гараже.
0: Ну, ფული სათქმელია. დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი იქნება.
1: დაუჯერებელია. მე რომელიმე მანქანას ავარჩევ, რომ თანამედროვე კოვბოის სტილში ვისეირნო. და როგორ ამას მალე ნახავთ? Blackburn-ის ქუჩა.
0: დალასი საკმაოდ უცნაური ქალაქია. ხალხი არ არის, მაგრამ არის სამი უფასო საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომ ხალხი დაუნთაუნში ატაროს. ავტობუსი და ორი ტრამვაი. ახალი და ძველი. მეგობრებო, თქვენ შეგიძლიათ საათობით იაროთ არიელ ქალაქში, მაგრამ ბევრი რამ ნახოთ.
2: находите стол.
0: Тугзази ასეთ ნიშანში ამჩნევთ უფასო ტრამვაის და ელოდეთ.
2: Ждёте
0: ელოდებით 5 წუთი.
2: 10 минут.
0: 10 წუთი.
2: 15
0: წუთი. ასე უფრო თბილა, ნამდვილად გავთმე. 20 წუთი, თელი 20 წუთი. მეგობრებო, დიდი ბოდიში, მაგრამ ამ პარკეთ ბევრად უფრო თბილად ვარ. ეს კი უფასო ტრამვაია. იმედი მაქვს აქ მაინც ნახავ ხალხს. მაგრამ სასაული არ ხდება. აქ სრული სიცარიელია. ხალხი ტრამვაიშიც კი არ არის, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. თბილ ტრამვაიში. ამ ქალაქს რაღაც ჭირს. არ მესმის, სად გაქრა ყველა? სად არიან? სად გაქრნენ? ძალიან ძველი სასაცილო ტრამვაია. ისეთი შტაბეჭდილება მრჩება, რომ აქ 50-60 წელი არაფერი შეუძლიათ. ძველი ხელის მოსაკიდებლები, დასაჯდომები, მართვის მოწყობილობები. იატაკი. და რაც მთავარია, ის დადის. დაუჯერებელია. საჯესთან მემანქანეც დაახლოებით ამ ტრანსპორტის ხელა იქნება.
2: Трамвай
0: მხოლოდ დაუნთაუნში დადის. მაგრამ რადგან დაუნთაუნში

0: ტრამვის გარეთ ქალაქში არც არაფერი ხდება. ეს ტრამვაი იდეალური ტრანსპორტია ტურისტებისთვის. ადგილი არის, სულ დადის, უფასოა, თბილა და ლამაზია. 4 ვაგონი. შემოწირულობებს იღებენ. თუ დალაში მოხვდებით, აუცილებლად ჩაჯექით ამ ტრამვაიში. დიდი მადლობა, სერ. გმადლობ. ავტოსალონი ნორვუდ აუტო იტალია.
1: გაიცანით, ჩემი მილიონ დოლარიანი ლამბორგინი ავენდატორი. 700 ცხენის ძალა. 100 კილომეტრ სიჩქარეს 2 წამში ავითარებს. მაქსიმალური სიჩქარე კი საათში 350 კილომეტრია. მოემზადეთ მეგობრებო. ჩვენ გზაზე გავდივართ. ვიწყებთ.

0: ძავი კომპიუტერულ თამაში მგონია. Need for Speed. ან GTA. ოთხ მანქანას ჩავუარეთ. მილიმეტრებში გავიარეთ. საათში 100 კილომეტრი. 120. 150. 160. თანამედროვე კოვბოები ავტობანებზე არ დადიან. ისინი თავხედურად მანევრირებენ ქალაქის გზებზე. ასეთ მანქანაში თავს განსაკუთრებულად გრძნობ. პირველ რიგში ასეთი მანქანის დანახვისას გზაზე ყველა მანქანა გვერდზე გადადის და გზას გითმობს. ამას ვერაფერს შევადარებ საკუთარი თავის მშურს. ასეთი რბოლის მინუსი კი ის არის, რომ სანამ შენ მიდიხარ, კამერები გაფიქსირებენ. მოგვიანებით კი სამნიშნა ჯარიმა მოდის.
1: მეც გავისეირნებ დალაში. თან სრულიად უფასოდ. ამისთვის ტურისტმა უნდა ჩამოტვირთოს აპლიკაცია, შეიყვანოს კოდი და ის მზად არის გახეთნოს თავისი ორთვლიანი მუსტანგი. მე დიფელონის რაიონში მოვედი, სადაც უამრავი საინტერესო ქუჩის ობიექტია.
0: Elm Street.
1: ახლავე მოგიყვებით ყველაფერს. რაიონი დიფელუმი არტ კვარტალია. ერთ დროს აქ ქარხნები და ფაბრიკები იყო. ახლა კი გალერეები, თეატრები და მოდული რესტორნებია. მეგობრებო, მოვაშოროთ ხეულები და ამოვიღოთ ფურცლები. თქვენს ლექსიკონში ჩაიწერეთ ახალი სიტყვა: ჯენტრიფიკაცია. ეს რაიონის განახლების პროცესია, რომელიც ადრე საცხოვრებლად გამოუსადეგარი იყო. ეს კი ჯენტრიფიკაციის ყველაზე ნათელი მაგალითია. ლამაზი გამოვიდა. ამბობენ, რომ ამ რაიონში დალასის მთელი კრეატიული საზოგადოება იკრიბება, მაგრამ ერთი მხატვრის მეტი ჯერ არავინ გამინახავს. არტ-კვარტალმა სახელი რომ გაამართლოს, აქ უამრავი უცნაური ფიგურა დადგეს. თითქმის ყველა კუთხეში შეხვდებით ასეთ სასაცილო კაცუნებს. მათ ვოკინგ მენებს უწოდებენ. არანაირი ნაციონალური ღირსშესანიშნაობა. უბრალოდ ლამაზია. რა ხდება? რა მოუვიდა?
2: Всё, да?
1: Если бы я внимательно წესები ყურადღებით რომ წამეკითხავ, ნახავდი რომ ველოსიპედით უფასო ციარულს მხოლოდ 1 საათით შევძლებდი. შემდეგ პედლები იბლოკება და ბლოკი რომ მოხსნა, ფული უნდა გადავიხადო. საბედნიეროდ მარტო არ ვარ. Морча, უფასო მგზავრობა დასრულდა.
2: Спасибо.
1: Мадлоб. დალასში ერთი მნიშვნელოვანი რამ გავიგე. აქ ყველაფერია ხალხისთვის, მაგრამ ამისთვის ხალხი არ არის. არის ტრამვაი, რომლითაც არავინ დადის. არის ფართო ქუჩები, რომელზეც არავინ გადადის. და არსებობს მთელი არტ-კვარტალი, სადაც მხოლოდ ერთი მხატვარი ხატავს. ნამდვილი ქალაქი მოჩვენება.
3: გერბიან საფასური. დალასი.
0: ველური დასავლეთის პერიოდში ითვლებოდა, რომ კოვბოი კოლტის გარეშე მკვდარი კოვბოი იყო.

რა თქმა უნდა, ასეა, როდესაც ინდიელი მშვილს გიმიზნებს ან მშიერი კოიოტების ჯოგი მოგსდევს, მხოლოდ ყვია თუ გიხსნის. თანამედროვე ტეხასელისთვის იარაღის ტარება ისეთივე ბუნებრივი მოვლენაა, როგორც ჩვენთვის სმარტფონის ხმარება. ტეხასში ყველაზე ლოიალური კანონებია მთელს ამერიკაში.

ტეხასში ყველაზე ლოიალური კანონებია მთელს ამერიკაში. აქში სადაც 35-მე პრეზიდენტი ჯონ კენედი მოკლეს. ხარზე ჩანთასავით შეგიძლია გადაიკიდო ავტომატი და არავინ არაფერს გეტყვის. ტეხასში იარაღს სარეკლამო განცხადებები თაწყიდიან. ისე როგორც ჩვენთან მეორად მტვერსასრუც. იარაღის ყიდვა შეგიძლია 300, 500 და 700 დოლარი. უფრო სერიოზული იარაღი კი უკვე 1000-ების ზემოთ ღირს. დაშვებული იარაღის საკითხმა ამერიკა ორ დაპირისპირებულ ბანაკად გაყო. ზოგი ფიქრობს, რომ ყველას აქვს თავდაცვის უფლება. პარკლენდის სკოლის ტრაგედია ასე არ განვითარდებოდა, როდესაც კაცმა

0: სხვები ფიქრობენ, რომ იარაღის ტარების უფლება მხოლოდ პოლიციელს უნდა ჰქონდეს. ასე არ მოხდებოდა მასობრივი მკვლელობები, ისე როგორც ლას-ვეგასში მოხდა. კაცმა, რომელსაც იარაღის ტარების უფლება ჰქონდა, სროლა დაიწყო ხალხის მასაში და შედეგად 57 ადამიანი მოკლა.
1: შეგიძლია იარაღი არ ატარო, მაგრამ სროლა ყველამ უნდა იცოდეს. არასოდეს არ იცი, როდის დაგჭირდება.
0: მოკლედ, თუ სროლა არ იცი, დაცული ვერ იქნები. ამიტომაც მოვედი აქ. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, როგორ ხართ? რამდენიმე წესს აქიხსნით. ამ ხაზზე დადექი. მე მარჯვენე ხარ?
0: დიახ.
1: მაშინ მარჯვენა ფეხი უკან გასია. წონასწორობისთვის ოდნავ მუხლებშიც მოიხარე, ხრები გაასწორე. ეს დარტყმის მიღებას გაგიადვილებს. პირველი იარაღი კოლტი 1911-ია.
0: მაშასე. იარაღი დამწყებთათვის. კოლტი M1911. ნახევრად ავტომატური მჭიდი, პოლიციელების იარაღი, უფლება აქვთ ატარონ მოქალაქეებმაც.
1: დამცავი მოხსენი. ბუმ ბუმ. ისვრი და ისევ აუცილებლად ჩაკედა.
0: ეს კი უკვე გამოცდილი მსროლელების იარაღია. გლოკი 17. თვითგადატენის სისტემით. დამცავი არ აქვს, პრინციპი აიღე და ისროლე.
1: კარგი.
0: და ნამდვილი მამაკაცების ნამდვილი სათამაშო. ნახევრად ავტომატური სისტემის ზიგზაუერი MPX9. წუთში 850 გასროლით. ნებადართულია მხოლოდ სამხედროებისთვის და პოლიციისთვის.

0: Ну а теперь пошли
1: быстрее. Ахлат замоди сваган висролот.
0: По фруктам.
1: Хилит цадот.
2: Анесри да хеткаван арада лузери хар. Шемизля висрола.
1: Бех.
2: Авацили.
0: Окей.
1: Карги, эс автоматурим чебия. Эрти гастрола.
2: ეს უკვე სხვა საქმეა. დავაკვირდი. კარგად მოვემზადე და გავანადგურე. საოცარი ენერგია მოდის. ნამდვილი ადრენალინია. საზამთროზე სროლა ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე ქაღალდის სამიზნეზე.
3: გერბიან საფასური. დალასი.
0: Я неплохо накрутил себе
1: аппетит. Велосипеди Цერნოვის შემდეგ კარგად მომშევდა და გადავწყვიტე მესადილა. ცირები უჯეთით ადგილობრივები გვირჩევენ მექსიკური სამზარეულო კაფე ცისფერ ბატში დავაგემოვნოთ.
2: კაფე ცისფერი ბატი.
1: დალასში ძალიან პოპულარულია მექსიკური სამზარეულო. იმდენად შერწყმულია ის ადგილობრივ სამზარეულოსთან, რომ აქ ასეთი ტერმინიც კი აქვთ: ექს-მექსი. ერთროზე შტატი მექსიკის ნაწილი იყო. და როდესაც ის ამერიკას შემოუერთდა, აქ მაინც გააგრძელეს ბურიტოსის, ტაკოს და კესადილიას ჭამა. უბრალოდ მას უფრო მეტი ყველი ხორცი და ბარდა დაამატეს, რომელიც ამერიკელებს ძალიან უყვართ. Вот так и мне. Ай, асе гаертианда тексасури და მექსიკური სამზარეულო, რომელსაც X-Mex უწოდებენ. აქ ასეთი შემოთავაზება აქვს: $12 ორი კერძის აღება შეგიძლია, $14 კი სამის. მინდა ქათმის ენჩელადა, წვნიანი და ტაკო.
2: ტაკო?
1: დიახ, ტაკო.
2: კარგი.
1: კარგი, მადლობა. ასეთი ტიპის დაზესებულება ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ასეთ ადგილებში ყოველთვის მოაქვთ აპეტაიზერი. ჩვენთან ამას არაფერ აკლიან. აქ კი შესანიშნავი აპეტაიზერი დაიზერია და ეს ყველაფერი უფასო. ჩიფსის უზარმაზარი პორცია და პასტა. ეგრეთ წოდებული სალსა. ოღონდ ცეკვაში არაგერიოთ. ეს არის მექსიკური соуსი პომიდორით და ჩილით. იღებ ჩიფს, ავლებ მას соуსში და მიირთმევ უფასო. ესეც ჩემი $14-იანი კომპლექსური სადილი. წვნიანი ტორტილია. ეს ტრადიციული მექსიკური წვნიანი სიმინდის ლავაშებით არის. ასევე აქ არის ავოკადო, ქათმის ხორცი და ცხარე ციწაკა. ჰალაპენიო. ძალიან მაგონებს ეგრეთ წოდებულ

0: იანკას. სისქე და კონსისტენცია იგივეა, განსხვავება კი ის არის, რომ ძეხვის მაგივრად აქ ავოკადოა და ყველი, რა თქმა უნდა, ძალიან გემრიელი წვნიანია. სუყია და სქელი. ეს კი ტაკოა, ყველაზე ცნობილი მექსიკური კერძი. ტექსასური ინგრედიენტი ყველი ჩედარია. ამით პარალელები ამ შტატთან სრულდება. ჩემთვის ყველაზე უცხო კერძი ენჩელადა. ვიზუალურად დიდ გუფთას ჰგავს. გემოს ახლავე შევამოწმებთ. აქ კათამია. ყველიანი კათამი. ჩემთვის ყველაფერი გასაგებია. მექსიკელებს არ ქონდათ შაურმა. მათ ძალიან უნდოდათ თავისი შაურმა მოეფიქრებინათ და ენჩელადა მოიგონეს. აი ისიც. ყველაფერი გემრიელი და ძალიან დიდი პორციაა. ამ ყველაფრის ერთდროულად მირთმევა თითქმის შეუძლებელია.
1: გერბიან საფასური. დალასი.
0: Market Street.
2: კოვბოები რანჩოებზე ცხოვრობდნენ, ამიტომ პატარა ბინებში ცხოვრება მათთვის ძალიან მოუხერხებელია. თანამედროვე კოვბოები თავისთვის უზარმაზარ სახლებს იშენებენ ქალაქგარეთ, რომლებიც ათობით მილიონი დოლარი ღირს. ტეხასში კერძო სექტორი არ წარმოადგენს ახლოს კედლებით მიდგმულ სახლებს და 600 კვადრატულიან მიწის ნაკვეთებს. ეს არის ნამდვილი სასახლეები, რომლებსაც რამდენიმე ჰექტარი მიწა აკრავს გარშემო. შეხედეთ, როგორი სახლებია. ცხენებიც არიან. ასეთი რა მხოლოდ კინოში მაქვს ნანახი. ორი დღით სწორედ ასეთი ერთ-ერთი სახლი ვიქირავე. მე მგონი ეს არის ჩემი სახლი. ჰო, ჰო, ეს არის. შესანიშნავი. სერიოზულად? მე ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ? შეუძლებელია ეს ჩემი იყოს.

0: ახლა მცი ლამაზისგან შეიძლება ავტირდე. ბიჭებო. ჰარი ჰაინსის ბუბა.
1: 7 წლის მანძილზე სანამ აქ არ ვიყავით, ფასებმა საცხოვრებელზე მკვეთრად მოიმატა. ნომერი პატარა გზის პირას ასტუმროში მინიმუმ $50 იღებს. ეს ჩემი ბიუჯეტის ნახევარია, მაგრამ გამოსავალი არსებობს. მატარებლით დალასის შემოგარენში წავედი. მე ქალაქ ირვინგში ჩამოვედი, სადაც ყველაზე პოპულარული ჰოსტელი მდებარეობს. იმიტომ რომ ის ერთადერთია. სასიამოვნოა თქვენი მობრძანება. გამარჯობა ჩემთვისაც. მე თქვენი მასპინძელი ვარ.

0: ночь в хостеле Дикий Запад.
1: Гаме хостелში ველური დასავლეთი დალასის ყველაზე იაფასიან ნომერზე 20 დოლარით ნაკლები ღირს. თან ფაში საუზმეთ შედის. პირადად მე ხანდახან ჰოსტელში ცხოვრება მირჩევნი ვიდრე სასტუმროში. ასეთ შინაურულ გარემოს და სიმკვდროვეს სასტუმროებში ვერასოდეს ნახავთ. აქ უამრავი ადგილობრივი დეტალია. შეგიძლიათ ათვალიეროთ და ისე ამბობთ. ჩვენ მაინც ტექსასში ვართ და აქ ნამდვილი კოვბოის ქუდებია. ამერიკის ინდიელთა ტომების რუხა. აქ ყველა კუთხეში საინტერესო დეტალების ნახვა შეგიძლია.
2: საუკეთესო მეგობრებო. გავიქცევი და გამომყევით. ნამდვილად სახლში ვარ თუ ერმიტაჟში მოვდი? ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს მუზეუმში მოვხვდი და აქ არაფრის ხელისგლება არ შეიძლება. აქ ყველაფერი საოცრად გაბარიტული, მდიდრული და ლამაზია. შემოსასვლელში გონება კინაღამ დავკარგე და წარმომიდგენია ზემოთ რა ხდება.
3: Чума.
2: А куда идти? Садунда წავიდე.

0: რითი დავიწყო? საოცარი სიმდიდრის 2000 კვადრატული მეტრი. წითელი ხისგან დამზადებული აგრძი. საოცრება. მარმარილო ზედაპირები. მოოქროვილი ჩარჩოები. სახლის დიზაინერი ცდილობდა თითოეული ოთახი 19 საუკუნის ცნობილი მხატვრების ნახატების ინსპირაციით შეექმნა. მაგალითად, ეს სასადილო ოთახი ვიქტორ მარე მილტონის ნახატს ახალ მზარეულს გვაგონებს. ახლა საწავიდე? რა მხელაა, დავიკარგე. საწავიდე. ეს სერიოზულად ხდება? ეს ხომ მთელი აბანო კომპლექსია. ეს აბაზანა არ არის. მე ამ ხელა ბინა მაქვს. აქ ეს მხოლოდ საბანაო და კბილების გამოსახეხი ადგილია. ეს სეიფია? არა, არ მეკურს რომ ამ ხელა. ასეთი სახლის შენახვას უამრავი ფული სჭირდება. ასეთი ფუფუნებისთვის უზარმაზარი ხელფასი უნდა გქონდეს. და ეს მხოლოდ პირველი სართული იყო. დააკვირდით სვაროვსკის ბროლისგან დამზადებულ ჭახს. თითქოს თეატრიდან გადმოიტანეს. ეს ჭახი 70000 დოლარი. ჩემი დო ჩელენჯერის ფასია. აქ მხოლოდ სამეჯლისო კაბით უნდა იარო. ძალიან ლამაზია ყველაფერი რომ რეალობა იყოს. მერთო რა მხელა სივრცეა. ნამდვილი ლაბირინთია. რამდენიმე საძინებელი და სააბაზანო ოთახი. საბილიარდო, კაბინეტი, საკუთარი კინოთეატრი. არჯამ, როგორმე უნდა აუხსნა პროდიუსერებს, რომ გადაცემის წამყვანი დალაში უზარმაზარ მდიდრულ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად და ამ სამეფო სასახლეს დიასახლის სიღრმეში 15000 დოლარად აქირავებს. ამ სახლში საიდუმლო სარკი არსებობს. მის საიდუმლო სახლავე გაიგებთ. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ახლა ნარნიაში მოხვდებით. კარადაში შემოვედით და გვირაბში მივდივართ. სახლი კი არა, ერთი დიდი სიურპრიზი. როგორ მომწონს ასეთი რაღაცები? ნამდვილი მაგია. ნახოთ რა არის. ჯანდაბა. კინიგზა. სერიოზულად? დაუჯერებელია. მეგობრებო. არ შეიძლება მართლა ხდებოდეს ასე. აქ შეიძლება გონება დაკარგოთ. დაუჯერებელი ამბავია. ეს უბრალოდ ფანტასტიკურია. საოცრება. სადგური ხედავთ ბავშვებიც არიან, ხალხი ჩემოდნებით. დალასელ მილიონერებს ძვირფასი სათამაშოები უყვართ. ასეთი სარკინიგზო სადგური 50000 დოლარი ღირს. ამ თანხად ერთოთახიან ბინას იყიდით. ხმაც არის. ყველაფერი მუშაობს. მეტო ჩემო. საოცარი სანახაობა. შეხედეთ. ნამდვილი ტყეა.
1: გერბიან საფასური. დალასი.
0: მეინ სტრიტი.

0: ძალიან ცივა. Elm Street-ი.
1: რადგან უქმეებს ნამდვილი კოვბოივით ვატარებ. სადილსაც ნამდვილი კოვბოივით შევჭამ. მათ ძალიან უყვარდათ მსუყე საკვები და ვახშამზე დიდი ხორცის ნაჭერს მიირთმევდნენ. ისე გამოიყურება თითქოს ნამდვილი კოვბოის სტეიკი თანამედროვე სამზარეულოდ გადაიტვირთა. ყველაფერი ძალიან დალაგებული და მოწესრიგებულია. ყოველი დეტალი დამუშავებულია. ფანტასტიკური სუნი აქვს. ისეთი შეგრძნება თითქოს სულ ახლახანს შემწვარი მწვადი ჩაი და პირში. საერთო ჯამში რბილი გემრიელი ხორცია.
2: გერბიან საფასური დალასი.
1: სიმართლე გითხრათ, დალასი არ არის გასართობი ქალაქი. ამიტომ საღამოს კარგია ბუხართან ჯდომა და ცხელი ჩაის გადება.

0: ჰოსტელი ველური დასავლეთი.
1: უცნაური სიზმარი მესიზმრა. ამესიზმრა ადამიანები. ეს დალაში შეუძლებელია. როგორ ფიქრობ, ამიხდება? სამწუხაროდ არა. ნახოთ, როგორია ამერიკული საუზმე ჰოსტელში. არც კოლა, არც ჰამბურგერი. აქ არაქისის კარაქი იგივეა, რაც ჩვენთან ჰერკულესის ფაფა. მაგრამ ჩვენ ამერიკაში ვართ. მე დღეს ამერიკული საუზმე მაქვს. ყველაფერი და თან ძალიან სწრაფად. როდესაც ფასში საუზმე შედის, შეუძლებელია ის უგემური იყოს.
0: პეროტის მეცნიერებათა მუზეუმი.
1: ყოველთვის ვამბობდით, რომ გადაცემაში მუზეუმების დათვალიერება მოსაწყენია, მაგრამ სამყარო სწრაფად იცვლება. მასთან ერთად კი მუზეუმებიც. გადატვირთვაში უკვე არაერთხელ დავამტკიცეთ, რომ მუზეუმები შეიძლება ატრაქციონების პარკზე უგეთესი გასართობი იყოს. ასე რომ დროა დალარსის მეცნიერების მუზეუმი დავათვალიეროთ. ნახოთ, რას გთავაზობენ. რასაყვარელი ბურთულებია. ასე ნასია იყოდა. მე კი გეტყვით, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ წყლის მოლეკულებია. დალასის მუზეუმში შეგიძლიათ კოსმოსშიც იმოგზაუროთ. შეგიძლიათ ახლო მანძილიდან ნახოთ მერკური. თავი კოსმოსური ხომალდის საკომანდო პუნქტში გეგონებათ. ესენი კი ხომალდის ეკიპაჟის წევრები არიან. მე გეტყვით, საით წახვიდეთ. ძრავის განყოფილებაში გადადით და ნახშირით დაამატეთ. ალო, ნასია. გაგიჟდები, ისეთი ამბავი მაქვს. სამეცნიერო მუზეუმში ვარ, უზარმაზარი ტელესკოპის გვერდით. ჰო, კოსმოს, ვარსკვლავებს და რძის ფილიქს ვაკვირდები. ჰო, არა, მაგნიტს ვერ წამოგიღებ. ფული არ მაქვს. Саня, одес მე მითქვამ შენთვის, რომ დიპლოდოქს გავხარ.
2: Это неправда, Саш.
1: Асе არ არის. ისინი გადაშენდნენ.
2: А ты ещё?
1: Шенки?
2: Очень даже ничего.
1: Исев კარგად გამოიყურები.
2: Это очень прикольный музей.
1: ძალიან საინტერესო მუზეუმია, იმიტომ რომ ექსპონატების უმრავლესობა აქ ინტერაქტიულია. მაგალითად, როდესაც დინოზავრებს სწავლობ, შეიძლება შენს ახალ მეგობარს ვირტუალურად შეერკინო. აი ასეთი Mortal Kombat-ია. Иди. Шоуте, шоуте. Первом раунде გავიმარჯვე.
2: Да, в третьем раунде мне тяжело.
1: Мესამე раунდში დავმარცხე.
2: 2-1.
1: 3-1.
3: В этом музее.
1: Музеумში შეგიძლიათ სხვადასხვა ბუნებრივი მოვლენები შეიგრძნოთ. შეგიძლიათ მიწისვრის ეპიცენტრშიც კი მოხვდეთ. პატარებიცკები დაიწყოთ. ეს ისეთი გრძნობაა, როდესაც მატარებლით მიდიხარ და ვაგონში ფეხზე გახარ. ხევას გრძნობ. მაგრამ ჩვეულებრივად ფეხზე ხარ. ეს უკვე მომატებული ბიცკებია. ეს კი მაქსიმალური სიძლიერის რყევა.

0: სიარული შეუძლებელია. ნაბიჯს დგამ და წონასწორობას ვერ იცავ. თან წარმოიდგინეთ, ზემოდან რაღაცეები ცვივა. აქვე შეგიძლიათ ტორნადოს შეეხოთ. ძალიან მომწონს. ცივი ჰაერი ქვემოთ ეშვება. თბილი პირიქით, ზემოთ არის სპირალისებურად. თბილა, აქ კიდევ ცივა.
1: Тут можно снять супер.
0: Это супер шенелебული ვიდეოა. კამერა წამში 1000 კადრს იწერს. ამიტომ შეგიძლიათ შენელებული მოქმედება დეტალებში ნახოთ.
1: Вау!
0: Саша, შენ ასეთი კამერა არ გაქვს? Ну, чёрт.
1: Так, где-то
0: სადღაც აქ ის სულელი უნდა იყოს ურჩანთეთ. აი, ვიპოვე. ნამდვილი მოკლემეტრაჟიანი ფილმი გამომივიდა საოცარი ფინალით. შეხედეთ? დაიწყო განვითარება, განვითარება, მიდის, მიდის, მიდის, ვითარდება, ვითარდება, ვითარდება. ახლა ყველაზე საინტერესო იქნება. და მორჩა, საოცარი კადრი გამოვიდა. დასაწყისი განვითარება და კულმინაცია. მორჩა. ისე, როგორც ცხოვრებაში. ძალიან კარგია, როდესაც შეგიძლია დაზეპირების მაგივრად შეეხო. შეიგრძნო და გამოსცადო. მუზეუმში ყველა ქვა ტურბინა და მენდელეევის ცხრილიც კი მოსაწყენად და რთულად არ გეჩვენება. ასეთი სკოლა და მუზეუმი რომ ქონოდა. ახლა ალბათ ნობელის პრემია არა, მაგრამ პროფესორი ნამდვილად ვიქნებოდი.
2: გერბიან საფასური დალასი.
3: კოვბოებს საკმაოდ რთული სამუშაო კვირა ჰქონდათ, ამიტომ უქმეებზე ცდილობდნენ შემდეგი კვირისთვის ძალები მაქსიმალურად აღედგინათ. დღეს თანამედროვე კოვბოები დასასვენებლად იახტებს გირაობენ და მზის ჩასვლით ტკბებიან. აქ არის ჩემი ლამაზე. ნასტია? ჩემს ულამაზეს იალქნიან იახტა სიმდიდრეში და ჰორიზონტზე ჩამსვლელი მზის სინათლეში ჩასაძირად მივყავა.
0: როდესაც ფრინველები მექსიკიდან კანადაში მიგრირებენ, ისინი ცოტა ხნით ამ ტბაზე ჩერდებიან. ამ დროს აქ ჯადოსნური სანახაობაა.

0: Сна,
1: надевай капитанის კოდი დაიხურე.
2: Я, капитан.
3: Мы, ჩემი გემის კაპიტანი ვარ.
2: Я вам скажу, что
3: ჩემი აზრით ძალიან კარგი გადატვირთვა გამოვიდა. თუ ადრე ადგილობრივები მხოლოდ ფერმერები იყვნენ, დღეს ისინი თავს ძალიან კარგად გრძნობენ. შეიძლება მოგეჩვენოთ, რომ საღამოს გასაერთნებაში არაფერი განსაკუთრებული არ არის, მაგრამ სწორედ ასეთი მომენტებისთვის ღირს მოგზაურობა. Сторет амашия განსაკუთრებული მაგია.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ელმ სტრიტი.
2: ადგილობრივებმა აუცილებლად მიირჩიეს კენდი შოპში შესვლა. არ ვიცი რა არის აქ ასეთი განსაკუთრებული, მაგრამ მოდით ვნახოთ. გამარჯობა. კენდი შოპში ვარ? ეს რა არის? მე კიდევ კონფეტებზე შემოვედი. რაღაც ფილმს მაგონებს, როდესაც ტკბილეულის მაღაზიაში შედიან და იქიდან ღამის კლუბში ხვდებიან. ტრადიციულად აქ გოგონები უნდა ცეკვავდნენ ბოძებზე. შამპანურს უნდა სვამდე. ეს რაღაც საიდუმლო დარბაზია. ეს სუპერ საიდუმლო ადგილია. აქ მხოლოდ მდიდარი ადამიანები ხვდებიან. ამერიკაში მშრალი კანონის დროს დალასის ყოველ მესამე მაღაზიაში ასეთი საიდუმლო გასასვლელები იყო. როდესაც კანონი გაუქმდა, ასეთი დაფარული კლუბები მდიდარი დალასელების კიდევ ერთ გასართობად იქცა. ეს ერთგვარი რჩეულების კლუბია.

0: გერბიან საფასური დალასი
1: ჯუნიუს 3.
2: თუ შემთხვევით დალასში აღმოჩნდებით და ახალი თავგადასავლისთვის ფული არ ყოფნით, ჩვენი განძის საძებნელად გაეშურათ. $100 საპოვნელად დალასში ჯუნიუს სტრიტზე გადით. ფეირპარკ ლინკის ქუჩის კვეთასთან მრავალსართულიანი ავტოსადგომის წინ ბუჩქებში იქნება ჩვენი საჩუქარი. კარგად მოძებნეთ ბოთლი. თავგადასავლებით გეკნებათ და ფულსაც დაიტოვებთ.
0: გერბიან საფასური დალასი.
1: დალასი ერთადერთია. შეხედე, შეხედე ადამიანი.
2: ჩამოდიხარ და ხვდები რომ შენ ამ ქალაქის პატრონი ხდები. მე გემის კაპიტანი ვარ.
1: გინდა $100. როგორც გინდათ ისე დაჭიკეთ. აქ უამრავი ადგილია. ეს ყველაფერი უფასოდ.
2: გინდათ ულიმიტო ოქროს ბარათით. ამ სახლში მარტო ვიცხოვრებ. აბაზანის ოთახის ხელა მარტო სახლი მაქვს.
1: მაგრამ როდესაც წასვლის დრო დგება ის უკვე გენატრება ხელა ვჭიდეთ მის გამო. როგორ იქნება აქ მარტო უშენოდ? ხალხი დამესის.
2: $10 მილიონი.
1: ასეთ პილად ვარ.
2: საით უნდა წავიდე?
1: ალო, ნასია. ახლა გაგიჟდები. უფასო სეირნობა დასრულდა.
2: გითხარი რომ გადაცემის წამყვანი დალასში, დიდ სასახლეში დარჩა საცხოვრებლად.
1: რონალდ კერკის ხედი.
2: ანტოშკა,
1: ფიქრობდი შენ ხარ თუ არა?
2: აბა სხვა ვინ უნდა ყოფილიყო? კარგი მომიყევი როგორ გაატარე უქმეები.
1: შესანიშნავად. ცოტათი იმედგაცრუებული ვარ, იმიტომ რომ ვერც ერთი კოვბოი ვერ ვნახე.
2: მართლა? რას ამბობ?
1: ასია.
2: მე კი პირიქით. მე თავიდან ბოლომდე გადავტვირთე თანამედროვე კოვბოები. გავიგე რომ ისინი ძლიერი ცხენებით ჯირითობენ. ძვირადღირებული იარაღებით ისვრიან. და ისინი ზღაპრულ დიდრუ უზარმაზარ რანჩოებზე ცხოვრობენ. რანჩო კი არა, ეს ნამდვილი სასახლე იყო.
1: მოიცა, მოიცა. ჩვენ ერთი და იგივე დალაში ვიყავით.
2: ანტოში. ერთი და იგივე დალაში ვიყავით, უბრალოდ სხვადასხვა სოციალურ ფენას წარმოვადგენდით.
1: სოციალური ფენები იცვლება, ამიტომ შემდეგ გადაცემაში ვნახავთ, ვინ სად იქნება.
2: მე მოვლენებს არ გავუსწრებდი.
1: მეგობრებო, სენსაცია არ იქნება. ჩვენ მომდევნო ქალაქის გადასატვირთად მოვდივართ.
2: კარგი იყო?
1: რა გააკეთეს?
2: რა მოხდა?
1: არ იყო საჭირო.
2: ახალგაზრდა თაობა მიყურებს, ვიფიქრე რომ
1: ნასია სოციალური ფენები ახსენე, ყველაფერი კარგად იყო და არ იყო ეს საჭირო. გაიგე? რატომ აკეთებ ესე?
2: მე ახალგაზრდობაზე ვმუშაობ. 26 წლის ვარ და ყველა ასაკს უნდა მოვერგო. კარგი, წავედით. ძალიან ცივა.
0: გერბიან საფასური დალასი.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც,

გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში, აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინდუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.

0: პოეტი ოთარ ჭილაძე, კითხულობს სახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გარეთ ისევ წვიმს და ჯერ ადრე. გარეთ ისევ წვიმს და სული წვიმებს. მე ვგრძნობ რომ ცივა და მე ნადრები, მაგრამ ვერ ხედავ როგორ ციცინეს. გარეთ კი წვიმით სველი აბრები აშიშინებენ შერჩენილ სიცხეს. მე აღარ მინდა რომ სხვებს დაბრალდეს ჩემი სიჩუმე და ხმაურს ვიწყებ.
0: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი, მომღერალი ჰამლეტ გონაშვილი.

0: პოეტი გიორგი ლეონიძე კითხულობს ავტორი.
1: თუ გადამქრალი შეხარ ვარსკვლავი, ახლაც მინათებ შენი მშვენება, შეგან შევითხე რომ სილამაზეს არ უწერია გადაშენება, შენ ცოცხალი ხარ, შენი მგოსნებით დაგაჟრჟოლება მათი გულისა, თავში საფარი რამდენ ოცნების იყავ ბანაკი გაზაფხულისა.
0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებს მომღერალი ნატო მეტონიძე.

0: პოეტი გალაქტიონ დაბიძე კითხულობს მსახიობი ვერიკ ვანჯაბარიძე.
1: ქარიშ ქრის, ქარიშ ქრის, ქარიშ ქრის, ფოთლები მიშქრიან კარდაკარ, ხეთარიქს, ხეთა ჯარს კალათ ხრის, სადახარ, სადახარ, სადახარ, როგორ წვიმს, როგორ თოვს, როგორ თოვს, ვერ კპოვებ ვერას დროს, ვერას დროს, შენი მე სახება ადამდევს თან, ყოველ დროს, ყოველ თვის, ყოველგან, შორიცა ნისლიან ფიქრებს წრის, ქარის ქრის, ქარის ქრის, ქარის ქრის.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. ახალ სამყაროში დაბრუნების დრო დადგა. ახალ სეზონში ჩვენ ამერიკის დიდ გადატვირთვას მოვაწყობთ. სამხრეთიდან უკიდურესი ჩრდილოეთით. ჩვენ ბეტონის ჯუნგლები და მინის ტბები გველოდება. თქვენ ნახავთ ყინულის მთებს და ქვიშის ზღვებს. ჩვენ მოვათვინიერებთ ოკეანის ტალღებს და დაალეშვებით ფსკერს. ძალიან მალე, ახალ სეზონში, გადაცემა გერბიან საფასური, გადატვირთვა ამერიკაში იმოგზაურებს.

0: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
1: ლუი არმსტრონგის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: თუ შეიძლება კარი გამიღეთ, წავიდა. არა უშავს. დილამშვიდობისა, მეგობრებო. თქვენს წინაშეა გადასემა გერბიან საფასური გადატვირთვა და ჩვენ ახალ ქალაქში ვართ. ახალ ორლეანში. ქალაქი დასვენება. ქალაქი, რომელიც კარგ ხასიათზე გაყენებს. ქალაქი კარნავალი.
1: კარნავალზე ფიქრობ, თავარია გაერთო, ასე არ არის?
2: დიახ, ხასია. შეიძლება დაგემართა ცუთ ფეხზე ადექი.
1: არა, ნასია, უბრალოდ ბოლო 9 ქალაქი ოქროს ბარათი მხოლოდ ორჯერ მქონდა. მხოლოდ ორჯერ გესმის? შენ კი 7ჯერ.
2: ნაკი, ეს ყველაფერი ძალიან მომწონს. წინააღმდეგი არ ვარ, ეს ტრადიცია დავაწესოთ. ააგდე.
1: სევდიანი გერბი?
2: ბედნიერი საფასური.
1: ახალ ორლეანს მივესალმები.
2: ყოველთვის მერვეულობ.
1: დღესასწაულის დრო დადგა. ჩემს ქუჩაზეც მოვიდა დღესასწაული. გამომართვი? როგორც იქნა, ღმერთო, დიდი მადლობა. აი ეს 20 დოლარი შენ? ესეც შენ, მეგობარო. წინ, გართობისკენ.
2: გამარჯობა. როგორ ხარ?
1: შენიrat. ახალი ორლეანი ყოველთვის ჯაზური. ყოველთვის ფერადი и думали и в дагемрелия но самый მაგრამ ყველაზე განსაკუთრებული წელიწადში ერთხელ მარდი გრას карнавалზია
2: ამ დროს ყველაფერი 1000ჯერ უფრო ნათელი ხდება მუსიკა მაქსიმუმს აღწევს და ქალაქი ერთ დიდ დღესასწაულად გარდაიქმნება რა თქმა უნდა ამას ვერ გამოვტოვებდით ამიტომ გადატვირთვა მარდი გრას კარნავალზე აუცილებლად შეიჭრება. მარდი გრას გილოცავთ.
0: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ფესტივალი იწყება და ჩემი პირველი გასართობი ავტობუსია.
1: ლუი არმსტრონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ის იგივეა, როგორიც 6 წლის წინ იყო. მაგრამ ბილეთი 50 ცენტით გაიაფთა, 9 დოლარით.
1: იმდენი ხანია ის არ მქონია.
2: ლუი არმსტრონგის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ცოტა დაბნეული ვარ. მოქმედებების ალგორითმი დამავიწყდა. ალგორითმი კი არა, ისიც კი დამავიწყდა, როგორ გამოიყურება. ძალიან მიხარია, რომ ისევ ერთად ვართ. გავერთოთ. თელი შაბათკვირა ჩემთან ერთად კრაისლერის 300 S იქნება. გულწრფელად გეტყვით. ფუფუნების საგანი არ არის, მაგრამ ყარი საშუალო დონის ამერიკული მანქანაა. ყველა ლამბორგინი და ფერარი მარდი გრას დაწყებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაჯავშნეს. მაგრამ ჩემთვის 7 ქალაქის ავტობუსით და ფეხით შემოვლის შემდეგ ეს ფუფუნება საოცრება და სილამაზე. დაურეგეთ მეხანძრებს, ცეცხლოვანი მანქანა მოდის. აბა, საყვარელო, გასართობად მზად ხარ? იცით როგორი განწყობა მაქვს? მინდა მანქანითვის ერნო. უბრალოდ ვიღემოდე და მღეროდე. ჩაწერის დროს კი ამ ყველაფერს ფეხიარული მუსიკა დაადონ.

0: თელი ცხოვრება ახალი ორლეანის ნახვაზე ვოცნებობდი. ახლა კი რა შეგავ? საწობებს? საყვირების ხმა გესმით? მე ჯაზის მოსმენა მინდა და არა საყვირების. ღმერთო დამცინით. იქნებ მანქანა არ უნდა ამეღო. და ტაქსი წავსულიყავი? წარმოგიდგენია ტაქსი.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: აღმოსავლეთ რივერსაიდი.
0: ახალი ორლეანი მოულოდნელად გაოცებს. თითქოს ამერიკაში კი არა, საფრანგეთის პატარა პროვინციაში მოხვდი.
3: სიდომიკი ის ძერა.
0: ყველგან ხის სახლები დგას. ისინი ერთმანეთისგან მხოლოდ ფერებით განსხვავდებიან. სვეტები და ლამაზი ვერანდები აქვთ. ეს შემთხვევითი არ არის. იქამდე სანამ ახალი ორლეანი საფრანგეთის კოლონია იყო, ასეთ სახლებში მძიდარი ფრანგები ცხოვრობდნენ, რომლებიც მონებით ვაჭრობით გამდიდრდნენ. თითოეული სახლი უნიკალურია. სურათის გადაღება და ჩარჩოში ჩასმა მოგინდება. ბურბონის ქუჩა.
2: ფრანგული კვარტალი მარდიგრას კარნავალისთვის იდეალური დეკორაციაა. ახლა ამ მიმურ სახლებში რიგითი ამერიკელები ცხოვრობენ. ფესტივალის დროს მასპინძლები სახლებს ტურისტებზე აქირავებენ. ამ ფასად? ზოგჯერ კი ამდენ $1000-ადაც კი.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული კვარტალი.
2: როგორც კი ფრანგულ კვარტალში შედიხარ, მაშინვე კარნავალის მორევში იძირები. ქუჩები საცირკო შოუს გავს. აქ დახვეწილობა საჭირო არ არის. რაც უფრო ბწყინავ, აბსურდული და ჭრელი ხარ, მით უფრო მაგარი ხარ. შეხედეთ ადამიანი კრევეტი. ესენი კი ახალგაზრდა მტრედების ჯგუფია. ზებრა როკერის ქურთუკში. და თვით ეშმაკიც კი. წკრივებად ჩამოკიდებულ ტრადიციულ საკარნავალო მძივებში ყველა საახალწლო ნაძვის ხეს გავს. დაუჯერებელია, მაგრამ ასეთი კლოუნადა ახალ ორლეანში 40 დღის განმავლობაში გრძელდება.
0: მარდიგრას კარნავალი გაზაფხულის დადგომის და დიდი მარხვის დასაწყისის გრანდიოზული ზეიმია. როგორც ჩვენთან ყველიერი. კარნავალის დრო ქალაქისთვის ოქროს ხანას ნიშნავს. 40 დღის განმავლობაში ქალაქში 9.5 მილიონი ტურისტი ჩამოდის, რომელიც მილიარდობით დოლარს ხარჯავს. ამის გამო მათთვის დილით, შუა დღეს და საღამოს წარმოუდგენელ მსვლელობებს, ფერად წარმოდგენებს და სასმელების ორგიებს აწყობენ. მთელი ეს ვაქხანალია ფოიერვერკის აღლუმით მთავრდება.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: გამარჯობა, როგორ ხართ? მე ანასტასია ვარ.
4: ანასტასია, ნასტასია.
2: რავდანდით, სასია მოგმივა. საწოლი ოთახი მჭირდება. ერთი ადამიანი რა ღერს? თავისუფალი მხოლოდ ერთი ადგილია. მარდი გრას გამო ფასი $59-ია. გონი ყველა გაგიჟდა. ჩვეულებრივ ჰოსტელში ერთი ადგილი $60. მაგრამ სხვა არჩევანი არ მაქვს. ღამე სადმე ხომ უნდა გავათიო? პრინციპში ეს ერთადერთი ჰოსტელია, რომელშიც თავისუფალი საწოლი დარჩათ. ავიღებ. ასეთი გიჟური ფასები მხოლოდ შემნაერ სრულელ ადამიანებზეა გათვლილი, რომელიც ყველაფერზე ბოლო წამს ფიქრებს. ჩემი ბიუჯეტის 9-ზე მეტია. სხვა გზა არ მაქვს. შეგიძლიათ აირჩიოთ. გაყლეფილებისთვის კი დამამშვიდებელი პრიზი, რომელსაც უფასოდ გაძლევენ. საკარნავალო ნიღაბი. დიდი მადლობა. მაშა ასე ქალბატონებო და ბატონებო. წარმოგიდგენთ $60-იან საწოლს. 8 საწოლიანი ოთახის მეორე იარუსზე. რა გაეწყობა?
3: ხო.
2: შენი ერია. ასე თანხაში ისე უნდა მოიქცეთ, თითქოს ყველაფერი მომწონს. ყველაფერი უჩვეულოდ აქვს გაკეთებული, როგორც ძველ სახლებში. პატარა მაგი და მაგარია, ჩემგან დიდი მოწონება მათ. სათავსოები პირადი ნივთებისთვის. ბუხარი. გარიხსნება. მაგრამ იყოს, არც არის საჭირო. აქ რა გვაქვს? დაუჯერებელია. ეს ღუმელია. ჩემს ნამცხვრებს სწორედ აქ გამოაცხო. დედა ჩემისგან უამრავი რეცეპტი დამიგროვდა. ყველაფერი ძალიან კოლორიტულია. შემიძლია ვთქვა, რომ აქ ნამდვილად მომწონს. ის ვატყუე, ერთმა საცოდავმა საწოლმა მათხოვრად მაქცია და ჯიბეში მხოლოდ $35 დამიტოვა.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ანსეი შენის ქუჩა.
0: მარდი გრას დროს ყველა ძვირადღირებული სასტუმროც დაკავებულია. მაგრამ ბედმა გამიღიმა და სასტუმრო old number 67-ში ვიღაცამ პრემიუმ ლუქსის ჯავშანი გააუქმა.

0: რამე შეცდომა? ბიჭებო, ეს რა ხუმრობაა? ფოტოში სხვანაირად ჩანდა.
1: Вот что я бронировал на сайте.
0: Интернетით ეს ოთახი დავჭავშნა.
1: А вот что получил.
0: Ай, есть там кто.
1: Заметили разницу?
0: განსხვავება შეამჩნიეთ?
1: Ни одного окна.
0: Арц ერთი ფანჯარა არ აქვს.
1: Ребята, за
0: 450 долларов тагви сорос და ბუნკერს გთავაზობენ. ავეჯი, მოხუცი ბაბუის ძველმანს გავს. სადაც დაჭმოჭნულ ხალაჩი და ტკბილეულში. თანხა ცალკე უნდა გადაიხადო. ეს მე ძალიან არ მომწონს.
2: და ნე,
0: ნუ რა მოთქვეს? არა, რაღაც ისულელია.
3: გისმენთ?
0: გამარჯობა. მე ანტონი ვარ, 452 ნომრიდან.
3: დიაგისმენთ?
0: ოთახში პანჯარას ვერ ხედავ და ის სრულიად განსხვავდება იმ ოთახისგან, რომელიც ბუკინგით დავჭავშნე.
3: დიახ, ფოტოების სიმართლე შესაბამება.
0: მისმენეთ ფული მაქვს და შემიძლია სასტუმროს ნებისმიერი ნომერი ვიქირავო.
3: თავისუფალი ოთახი არ გვაქვს.
0: თქვით, იქნებ მომიძებნოთ. შემიძლია დამატებით გადავიხადო.
3: სერ, ახლა მარდიგრა მიმდინარეობს, სასტუმრო გადაჭედილია. შემიძლია ბარში ორი უფასო კოქტეილი შემოგთავაზოთ.
0: ხუმრობთ? მაშინ ორი კოქტეილი და ერთი პიცა.
3: ნაპატიეთ, სერ, ჩვენ პიცა არ გვაქვს.
0: კარგი, მაშინ ვიჩივლებ.
4: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
3: Lake Salvador Drive.
0: ქალაქში მთავარი გასართობი საღამოს იმართება. ამიტომ დღისით გადავწყვიტე ახალ ორლეანში ყველაზე ექსტრემალურ გასართობ ტურზე. ჭაობის ალიგატორებთან წავსულიყავი. ეს ჩემი საყვარელი ნაწილია. ტურისტებს ჯგუფებად წვამენ. მე კი ჩემი ნავი მყავს. გამარჯობა, წავედით. იმისთვის რომ ჭაობებში გაისეირნო, სპეციალური ტრანსპორტი გჭირდება. ასეთი პროპელერიანი ნავი. საჰაერო ნავს სწორი ზედაპირი აქვს, რათა დაბალ წყალზეც გაიაროს. პროპელერი კი ზემოთ აქვს და არა წყლის ქვეშ. იმისთვის რომ ჭაობის წყალმცენარეები და ალიგატორები არ ჩაიხვიოს. და კიდევ ეს ნავი 500 კალსონის ხმას ერთდროულად გამოსცემს. სამაგიეროდ კალსონის ნავი ისეთი სიჩქარით მიქრის, რომ ცოტაც და შეიძლება გავფრინდეთ.

ეს ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საშიში და მისტიკური ადგილია. ლუიზიანას კვიპაროსის ჭაობები. ყველაფერი ისეა, როგორც საშინელებათა ფილმებში. წყლის ზედაპირზე კვიპაროსებს ესპანური ხავსი კიდიათ. წყლის ქვეშ კი უზარმაზარი მშიერი ალიგატორების სამეფოა. ჩვენ კი შიშისა და რისკის ფასად მათთან სტუმრად საკუთარი ფეხით მივდივართ. ეს საშინელი ქნილებები 4 მეტრამდე იზრდებიან და შეუძლიათ ირემი თავისუფლად შეჭამონ. თუ ირმის ადგილა შენ აღმოჩნდები, შენი შეჭმას შეუძლიათ. ასე რომ წყალში ხელები არ ჩაყო, კარგი? ალიგატორის საძებნელად ჭაობში დიდი ხნის სიარული არ გჭირდებათ. შეხედე, შეხედე, ეს საკმაოდ საშიშია.

0: თავის ბუნებრივ გარემოში ალიგატორის ნახვა ნამდვილად არგავს აუციან ზოოპარკში მის ნახვას. აქ კიდევ ერთია, მხოლოდ პატარა. ჩემი მეგზური სტივი თითქმის ყველა ალიგატორს სახელით იცნობს. ეს პატარა ჯიმია. მისი დაძმები მამამისმა სახელად ბუგაიმ შეჭამა. ეს კი თავად ბუგაია. ის 40 წლისაა და მის ანგარიშზე რამდენიმე მაწანწალა ძაღლიც კი არის. სასაულია. მისგან დაახლოებით 3 მეტრი მაშორებს. მოდი, შეჭამე. მოიცა. მე გემრიელი არ ვარ, რაში ვჭირდები? როდესაც ეს მხეცები მშიერი თვალებით გიყურებენ, ნამდვილად შემზარავია. მეგობარო, ასე ნუ ნერვიულობ. ახლა ცოტა გრილა და ალიგატორებიც გაზარმაცებულები არიან. ამიტომ ნუ გეშენია. ხედავთ? ზეზე გასათმობად გამოვიდნენ. მაგრამ ზაფხულში ისინი ფხიზლდებიან და აგრესიულებიც ხდებიან.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრანგული კვარტალი.
2: მარდიგრა მთელი რიგი აღლუმებისა და გართობების 24 საათიანი სერიაა. გარიბ ტურისტს სხვა არჩევანი არ აქვს. უბრალოდ კარნავალის ღონისძიებების გრაფიკს უნდა ადევნოს თვალი და ერთი გართობიდან მეორეზე გადავიდეს. ახლა კი მისისიპის ნაპირზე მივდივართ გასართობად, რომელიც შავკანიანი ზულუს საზოგადოების მიერ არის ორგანიზებული. ბედნიერი მარდიგრა. ბედნიერი მარდიგრა.
0: Graver Street-ი.
2: თუ შეგწირდებათ, ხალხში უნდა გადახვიდეთ. ფრანგულ კვარტალში საღამოს აღლუმი ტარდება. Camp Street-ი.
0: Cross Barat-ი გაქვთ. აღლუმის გვერდიდან ყურება უბრალოდ სისულელია. აქ შეგიძლიათ მისი ნაწილიც გახდეთ. ამისათვის აღლუმის ორგანიზატორები უნდა იპოვოთ. ახალ ორლეანში აღლუმების ორგანიზატორობით სპეციალური საძმოა დაკავებული. ეს მდიდარი ადამიანების კლუბია, რომლებსაც ქალაქის ცხოვრებაში მონაწილეობის მიღება უყვართ. $250-ად შეგიძლიათ ახალი ორლეანის ერთ-ერთი ყველაზე პატივცემული საძმოს ორფეუსის დახურულ წვეულებაზე მოხდეთ. ეს ელიოტია. აღლუმების ორგანიზატორი. ყოველ გრანდიოზულ შოუს მოვაწყობთ. ჩვენ გვექნება ყველაზე ფერადი პლატფორმები, ყველაზე ელეგანტური კოსტუმები და ყველაზე გულუხვი საჩუქრები. ელიოტ, რატომ ატარებთ ამ აღლუმებს? გასართობად და ქველმოქმედებისთვის. მაგარია, შემიძლია შემოგიერთდეთ და რაიღირება? $985. რადგან საძმოს წევრიც გახდები და ოფიციალური შესატანი $500. $1500 საკმაოდ სოლიდური თანხაა, მაგრამ ჩემი ოქროს ბარათისთვის ეს 3 კაპიკია. ასე რომ მე თანახმა ვარ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
0: ფრენჩმენის ქუჩა.
2: ალბათ გახსოვთ, ვამბობდი, რომ ახალი ორლეანი საოცარი დღესასწაულების ქალაქია. ეს სიმართლეა. ასე რომ ახლა სწორედ გართობის საძებნელად მივდივართ. ახალ ორლეანში საოცარი და მხიარული ატმოსფეროა. სავარაუდოდ ქალაქზე ასე მუსიკა მოქმედებს ან ალკოჰოლი, რომელიც აქ ზღვასავით მოედინება. გარშემო ყველას ერთმანეთი უყვარს.

0: ყოველ ნაბიჯზე უსასრულოდ ბარები და კაფეები გვხვდებათ. სადაც გინდა იქ შედი. შეგიძლიათ ჯაზს მოუსმინოთ? შეგიძლიათ უყუროთ როგორც ეკვავენ დრამსტეპს? ან უბრალოდ ჯაზ-ბენდის მუსიკაზე იცეკოთ? ღარიბ ტურისტებს ჯიბე ბარებში შესვლის უფლებას არ გვაძლევს, მაგრამ ახალ ორლეანში ეს აუცილებელი არ არის. მუსიკა ყველგან ჟღერს და შეგიძლია დილამდე ქუჩაში უსასრულოდ იცეკო.
1: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
2: ახალი ორლეანი. ახალი ბოთლი,
0: ესტაკადის ავტოსადგომი პონჩარ ტრეინი
2: და სრულიად ახალი, ჯერ კიდევ ქარხნის აღებავის სუნით გაჟღენთილი $100. საგანძურის მოსაძებნად საუთ პიტერ სტრიტის და კალიოპ სტრიტის კვეთისკენ უნდა დაახვიდეთ. მოუხვიოთ მარჯვნივ, პონჩარ ტრეინის ესტაკადასთან მიხვიდეთ და ერთ-ერთ სვეტთან გაჩერდეთ. წარმატებებს გისურვებთ.
1: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
0: სასტუმრო ოულდ ნომერი 77.
2: გამარჯობა. მაინტერესებს, გარეთ როგორი ამინდია? წვიმს თუ არა? რატომ გეკითხებით? იმიტომ რომ მე ფანჯრები არ მაქვს. ერთიც კი არ მაქვს. ნაძირლები. მაგრამ მოგინახავ სათვალე გავდეხე. ჰოსტელი მადამ იზაბელი.
0: დილამ შედობის ახალი ორლეანო. აბა რა არის ახალი? $49-ად ჩემს ჰოსტელში მარტივი საუზმეც კი არ შედის. ასე რომ მისი მოპოვება თავად მომიწევს. ნამცხვარი რა ღირს?
2: $4.
0: $4, კარგი. ლამაზია. დიდი მადლობა. ალბათ გაინტერესებს საუზმეზე ნამცხვარს რატომ ჭამ? ეს იმიტომ, რომ ის ცნობილი სამეფო კინგ კეიქია. ეს ნამცხვარი ისეთივე კარნავალის სიმბოლოა, როგორც ჩვენთან ბლინები ყველიერის კვირაში. მათ მხოლოდ მარდიგრას დროს აცხობენ. სხვათა შორის ამბობენ, რომ თუ მასში სათამაშო სიპოვით, ის წარმატებას მოგიტანთ. ნახოთ, როგორ გამიმართებს. რამე მართლა? ეს სათამაშო სინამდვილეში პატარა იესოა. დამეთახმებით და ტორჩი პატარა იესოს ხივე. ნამდვილად უჩვეულოა. ფუნთუშას მეორე სახელიც აქვს. მას ჯადოქრების ნამცხვარსაც უწოდებენ. ტრადიციის მიხედვით, თუ მასში იესოს თოჯინას აღმოაჩენთ, მაშინ თქვენ უნდა შეიძინოთ უამრავი ნამცხვარი და მეგობრებს გაუმასპინძლდეთ. რასი სულელია ჯიბეში მხოლოდ $20 მაქვს, ასე რომ გემრიელად გეახლებით მარტო. პრინციპში მისი გემო უმარტივეს რბილ და დარიჩინიან ფუნთუშას მოგვაგონებს. მხოლოდ მას ქლიავის ჯემი და შაქრის პუდრი ემატება. შესანიშნავი სადღესასწაულო საუზმეა, რომელიც მთელი დღე მეყოფა, რადგან ის საკმაოდ დიდია.
1: გერბიან საფასური ახალი ორლეანი.
0: დეკატურის ქუჩა.
2: ახალი ორლეანის მოსახლეობას ორი გატაცება აქვს: გემრიელი ჭამა და ხმამაღალი სიმღერა. ასეთი ადგილიც არსებობს, სადაც ორივეს მშვენივრად ახერხებენ. ეს გოსპელ ბრანჩია. გოსპელი საეკლესიო საგალობლებია, ხოლო ბრანჩი გვიანი ვახშამია. ხალხს აქვს

0: სიმღერის მოსმენა და ჭამა ერთ დროულად შეუძლიათ. რაც შეეხება საჭმელს, მეგობრებო, ის აქ უხვად არის. პატარა ზომის ლობსტერები, ყველანაირი მისაყოლებლები, ფუნთუშებიც კი. მოკლედ, ყველაფერი არის, რითიც შეუძლია შტატების სამხრეთ ნაწილმაც იამაყოს. მაშასე, საჭმელი და სასმელი მომარაგებულია. შეგვიძლია შოუც დავიწყოთ. ძალიან მაგარია. გაიცანით, სწორედ ეს ახალი ორლეანის ცნობილი შავი საგალობელია. სინამდვილეში ამ სიმღერაში განსაკუთრებული აზრი არ დებს. მასში სახარებიდან ამოღებულ ფრაზებს სხვადასხვა ინტერპრეტაციით მღერიან. მათთვის კი მთავარი ლამაზად მღერა. პირველივე ნოტიდან გინდა ჩანგალი გადააგდო და ალილუია იყვირო. ალილუია. ეს ხომ არაჩვეულებრივი დილა. ალილუია. მაგრამ გოსპელ ბრანჩზე ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ სცენაზე ასვლა და სიმღერა ყველა შეუძლია.
1: მოდი პატარა, მოდი. რა სექსუალური ხარ?
0: გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა.

0: სიტყვები არ ვიცი. ხოლოდ ალილუიას ვიტყვი. რა? გამანადგურეს. ეს რაღაც საოცრება იყო. მეგობრებო, უბრალოდ დავდუმდი და მეტყველების უნარი დავკარგე. ჩემი აზრით, ისინი პროფესიონალი მომღერლები არიან. საოცრად მაგარი იყო სცენაზე ასვლისას გრძნობ, რომ ერთი ფეხით სამოთხეში ხარ.
1: გერბიან საფასური, ახალი ორლეანი.
2: ერნესტ ნაგან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
0: ახლა კი ახალ ორლეანში ჩემი სტუმრობის ყველაზე საპასუხის მგებლო ნაწილი ახლოვდება. ჩემი აღლუმისთვის მზადება. მეგობრებო, ყველაფერს რასაც ახლა ნახავთ, გერბიან საფასურის ექსკლუზივია, რადგან აღლუმის კულუარებში მოხვედრა მონაწილეობის მიღებაზე აღარ საუბრობ, მხოლოდ ერთეულებისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვენ ბევრად მეც გაჩვენებთ. მოითმინეთ და გამომყევით. აქ რამდენი პლატფორმა? 40 უდიდესი პლატფორმა. 40 უდიდესი პლატფორმა? და თითოეული მათგანი ხელოვნების ზღაპრული ნიმუშია. პლატფორმები ნაოსნობისთვის გამზადებული გემის მსგავსად იკვირთებიან. აქ მომარაგებული აქვთ საკვები და წყალი. შეხედეთ, საპირპარეშოც კი აქვთ. და რა თქმა უნდა, სუვენირებისა და მძივების მარაგი, რომელსაც მონაწილეები ხალხში ისვრიან. ყოველივე ეს დამატებით ხარჯებში შედის. ასე რომ აღლუმში ჩემი მონაწილეობის საფასური თანდათან იზრდება. Saint Charles Avenue.
2: მე კი მარდი გრას აღლუმების დაპყრობას განვაგრძობ. კარნავალების განრიგში წერია, რომ Saint Charles-ის გამზერზე კიდევ ერთი სანახაობა იმართება. ტაქსის სადმოს აღლუმი.

0: რადგან ახალ ორლეანში აღმოვებს თავს ვერასოდეს დაღწევ, მათ წესებს გაგაცნობთ. პირველი პლატფორმა მთავარია. მასზე როგორც წესი საძმოს მეფე მობრძანდება. აი ისიც, ხელში კვერთხის ნაცვლად სატუმბი უჭირავს. მის უკან დედოფალი მობრძანდება თოჯინების სასახლეში. უკან კი ყველა დარჩენილი პლატფორმა მოდის. მოდიან სკოლის სამოყვარულო ჯგუფები. დრამერები. და გულშემატკივართა გუნდები. მუსიკოსების პლატფორმები. და დისკოს მოყვარულთა კლუბები. ყველა ამ განსხვავებულ ადამიანს მარტიგრას უძველესი ტრადიცია ერთიანებს. ადრე მდიდარი ფრანგი კოლონისტების აღლუმს ღარიბები შორიდან უყურებდნენ. ღარიბები თხოვდნენ მათთვის რაიმე მაინც გადმოებდოთ. მდიდრები კი მათ მინის მძივებს ესროდნენ. დღეს კი ხალხი ჩინურ პლასტმასის მძივებს და სუვენირებს ისვრის. ისინი ყველა მხრიდან მოფრინავენ. ხალხი ცდილობს, რაც შეიძლება მეტი და მეტი დაიჭიროს. მარდიგრას ერთ-ერთი ტრადიცია ნიღაბია. ადრე მდიდრები მას იმისთვის იკეთებდნენ, რომ ღარიბს მდიდარი არ ეცნო. დღეს კი ნიღაბი საჭიროა იმისთვის, რომ ნასროლი მძივი თვალში არ მოკვდეს. ან რომელიმე კბილი არ ჩამოგიღოს. ნიღბის გამო მას სასამართლოშიც ვერ უჩივლებ. ერნესტ ნათან მორიალის საკონფერენციო ცენტრი.
1: ეს არის ყველაზე დიდი კოსტიუმების ოთახი, რაც კი ოდესმე მინახავს. ახლა გასაგებია, რაზე იხარჯება მონაწილეების გადასახადი. აქ ათასობით ფორმაა, რომელთაგან თითოეული $300 ღირს. წარმოიდგინეთ, აქ არლეკინების მთელი არმიაა. თითოეულ ადამიანს მისი ზომის კოსტიუმს ურჩევენ. ის მოსახერხებელიც უნდა იყოს. კარგი, მადლობა. ახლა მსოფლიოში ყველაზე მხიარულ ჯალაბს გავარ. მებრძოლი აღლუმისთვის მზად არის. მოდით, გავაკეთოთ ეს. ჩუპიტულას ქუჩა.
0: აღლუმი ისეთი საინტერესოა, რომ ბიჟური იდეა დამებადა. რა მოხდება მასში მონაწილეობა მეც რომ მივიღო? ძალიან ვთხოვ. მაგალითად ამ უცნაურ მონსტრ ველოსიპედიან ადამიანებთან რომ მივიდე. გამარჯობა, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. არა, ჩვენ თავისუფალი ველოსიპედი არ გვაქვს. თქვენთან ერთად წამოსვლა შეიძლება?
1: იმ გოგონას კითხეთ.
0: აღლუმში მონაწილეობის მიღება გსურთ, დიახ, მაგრამ სამწუხაროდ ფული არ მაქვს. საყვარელო, ფული მნიშვნელოვანი არ არის. ეს მარდიგრაა, ეს ხომ დღესასწაულია. წამოდი, სწრაფად გამომყევი. გამომყევი, წამოდი. ვერ გავიგე. დღეს შენი იღბლიანი დღეა. პატარა კეთილი იყო შენი მობრძანება ახალ ორლეანში. უფასოდ, უფასოდ. სერიოზულად? აღმოჩნდა, რომ აღლუმზე რამდენიმე ადამიანი არ მოვიდა, რის გამოც თავისუფალი ველოსიპედები დარჩათ. მეგობრებო, ეს მართლაც საოცარი დღესასწაულია, წარმოგიდგენიათ? ახლახანს აღლუმში მონაწილეობის მიღება შემომთავაზეს. სრულიად უფასოდ და სპეციალური ტანისამოსიც მომცეს. მაგარია. წილად ზღვის ცხენის ველოსიპედი მერგო.
1: აღლუმი ძალიან ნელა მოძრაობს, ასე რომ შენც ძალიან ნელა უნდა იმოძრაო. უბრალოდ ხალხს მიესალმეთ, კარგი? ყველაფერი კარგად იქნება.
0: გასაგებია. მაშასა, ნასტა ივლეევა თავისი მოკაზმული ცხენით მარდიგრას აღლუმისთვის მზად არის.
1: ფეხი დაადგი. მარცხნივ. მარცხნივ, მარცხნივ. მარცხნივ მოუყვიე.
0: რა შვება. არ მეგონა მისი ტარება ასეთი რთული თუ იქნებოდა. უბრალოდ ის სულ მარცხი მიდის. ყოველთვის ფიქრობდი, რომ მექანიკური მანქანის ტარება საშინერება იყო. მეგონა, რომ მზის მანქანას ვერასდროს გაუმკლავდებოდი. მეგობრებო, თქვენ ალბათ ცხენ ველოსიპედზე არასოდეს გიმგზავრიათ. გეჩვენებათ, რომ ის ტონას იწონის. მასზე ბალანსის დაცვა ნამდვილად არარეალურია. მეგობრებო, ჩემ ჯგუფს ვეღარ ვეწევი. მაპატიეთ. მეგობრებო, ლამაზმა ქალბატონმა ველოსიპედი გამიცვალა, რადგან მისი მართვა ნამდვილად რთული იყო. ის ძალიან ძიმეა.
1: კონსტანტ სტრიტი. სანამ ნასტია თავის ველოცხენს მიაჩენებს, ჩემი მდიდრული აღლუმი ქალაქისკენ დაიძრა. ხალხი პლატფორმებს ესალმება. ჩვენ პოლიციის კორტეჟი ხვდება და ნაპოლეონის გამზირით ფრანგულ კვარტლამდე გაგვაცილებს. სენტ ჩარლზის გამზირი.
0: ჩემი ღარიბული აღლუმი კი წინ მიიწეს.

წარმოგიდგენიათ, აღლუმში მონაწილეობ. დღესასწაულის ნაწილი ვარ. იმის გათვალისწინებით, რომ ჯიბეში მხოლოდ $100 მაქვს, ეს ძალიან მაგარია. მიყვარხარ. ალბათ ყველას უნდა, რომ მის ქალაქში ასეთი დღესასწაულები მოეწყოს. არაჩვეულებრივად გამოიყურები. ყველა იღიმის, ყველა ხელს გიქნევს და ამის გაკეთება არ ბეზრდებათ. დაუსრულებელი პოზიტივია. მსგავსი არასოდეს მინახავს. ეს უბრალოდ არაამქვეყნიური სიამოვნებაა.

0: ბედნიერი მარდიგრა.
1: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.
0: ნაპოლეონის გამზირი.
2: როგორც იქნა ჩემი ნანატრი მომენტიც დადგა. დიდრული აღლუმი გახსნილად გამომიცხადებია. იწება! იწება!

მეგობრებო, აქ რაღაც მასიური ფსიქოზია. თავს ნამდვილ როკ ვარსკვლავად გრძნობ. ყველა გესალმება, ყველა ყვირის. შეხედეთ ეს რაღაც სიგიჟეა. მარდიგრას კიდევ ერთი ტრადიცია აქვს. ყურადღების მისაქცევა და მძივების მისაღებად გოგონები შიშველ კერძს აჩვენებენ. მაგრამ მე ჯერჯერობით მხოლოდ მამაკაცებს

0: ძის შიშველ მოცავს ხედავ. ჩვენი კაცია. პლატფორმაზე ყოფნისას მივხვდი $2000 რაში გადავიხადე. ფიქრობს თავის გამოსაჩენად? არა, ამ ყველაფრის სანახავად. უბრალო ადამიანების ათასობით ბედნიერი თვალის და ღიმილის სანახავად. ისინი მთელ წელიწადს წინას არ ავსებენ ბედნიერებით. იმედი მაქვს, ნასიამაც შეძლო დღესასწაულის ნაწილი გამხდარიყო.
1: მაგარია გლუმია.
0: მარდი გრა ახალ ორლეანში ისეთი დღესასწაულია, რომელიც გეჩვენებათ, რომ არასოდეს დასრულდება. გართობა ფინალური აღლუმის დასრულების შემდეგაც გრძელდება. ისევ მუსიკა და ისევ მხიარულება.
1: ანდონ, აღლუმში მონაწილეობისთვის რა თანხა დახარჯე? $2000? მე კი ჯერჯერობით 1 ცენტიც არ დამიხარჯავს. სხვა სახის მტკიცებულება საჭირო არ არის. აქ მნიშვნელობა არ აქვს მარდიგრას კარნავალზე როგორ მოხვდებით. ულიმიტო ბარასიც თუ მხოლოდ $10. ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის ცხოვრებისეული დღესასწაულია. ძალიან მაგარია.
0: ნამდვილად დამცენეს. ის საერთოდ არ მაქვს.

0: რანგული კვარტალი.
1: ახალი ორლეანი. რანგული კვარტალი. ღამის 12 საათი. იქ სადაც სულ ახლა ხანს კარნავალი მძინვარებდა და მძივები ფოიერვერკებივით დაფრინავდნენ. ახლა უზარმაზარი ნაგავსაყრელია. დღესასწაულში მონაწილე არმიის შემდეგ ქუჩებში კონკიების არმიები გამოდიან. ისინი მარდიგრას კარნავალის ნარჩენებს რამდენიმე საათში ასუფთავებენ. დრო ამას ჩვენს დავემშვიდობოთ. ეს ძალიან უცნაურია, რადგან 20 წუთის წინ აქ უბრალოდ გართობა ფოიერვერკივით გუგუნებდა, ახლა კი ის ცარიელია.
0: მარდი გრას გილოცავ. მარდი გრას გილოცავ. ორი მწვანეს გაიკეთე, უფრო ლამაზია.
1: არა, შეჩერდი ანტონ, არ მინდა.
2: ანტონ, почему ты
1: будешь? იერუსავით, რატომ გაცვია?
0: მე, პიეროს გავარ? ნასია. კეთილშობილმა აუდიტორიამ იცის, რომ ეს პიეროს ფორმა არ არის. სხვადასხვა ნასია. ეს იმ ადამიანის კოსტიუმია, რომელმაც მონაწილეობა მარდიგრას ფესტივალში მიიღო და მასში საკმაოდ დიდი თანხა გადაიხადა და საძმოს წევრობაც იყიდა პლატფორმაზე.
1: ანტონ, ყოველთვის მხოლოდ ფულზე საუბრობ. ხათაშორის ფესტივალში მონაწილეობა მეც მივიღე, მაგრამ არც ერთი კაპიკი არ გადამიხდია და საერთოდ ფესტივალი მხოლოდ ფული არ არის, ის სიკეთისთვის, გართობისთვის და სილამაზისთვის იმართება.
0: ვიცი, ვიცი. უბრალოდ კარგი შოუ ფულზე ბევრად ვერიღებს. მომდესმის ნასია.
1: ანტონ, შენთან ერთად წასვლა არსად არ შეიძლება.
0: მოიწმინე.
1: ფულს უაზროდ ხარჯავ.
0: დაწყნარდი. მეგობრებო, გადასატვირთად ახალ ქალაქში მივემგზავრებით. და ნასიას კი მოდი გაგიკეთო.
1: არა, ეს ჩინური პლასტმასები მომაშორე.
0: სხვათაშორის ეს ახალი ორლეანის სიმბოლოა.
3: გერბიან საფასური. ახალი ორლეანი.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი, ცხოვრების ბოლო წლები

გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიცი წმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიუს ეგინელისა, და აი мама უგაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ ნუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ. ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: დიმიტრი თუმანიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვნებათმცოდნე, ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიკოსი, გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნებისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე, თბილისის სამხატვრო აკადემიისა და თბილისის სასულიერო აკადემიის პროფესორი. დიმიტრი თუმანიშვილი, ხელოვნებათმცოდნეობის მეცნიერებაში დაწერილი შრომების რეცენზენტი, რედაქტორი და კონსულტანტი გახლდათ. დიმიტრი თუმანიშვილის სამეცნიერო კვლევის სფეროს ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორია წარმოადგენდა. დიმიტრი თუმანიშვილი მრავალი სტატიისა და რამოდენიმე წიგნის ავტორია, რომელიც ქართულ ხელოვნებათმცოდნეობაში ფუნდამენტალურ ნაშრომებად დარჩება. დიმიტრი თუმანიშვილი, ადამიანი, რომელმაც ჩვენს თანამედროვეობაში ცხოვრება მესვეტეს დარად უანგარო სამსახურში გალია. დიმიტრი თუმანიშვილი დაკრძალულია თბილისში, ლურჯი მონასტრის ეზოში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

დღეს საბერძნეთის დედაქალაქ ათენზე მოგიყვებით. ის არა მარტო საბერძნეთის, არამედ მსოფლიო ცივილიზაციის ერთ-ერთი აკვანია. აქ დაიბადა დემოკრატია, თეატრი, ფილოსოფია და ორატორული ხელოვნება. ათენის სიდიადე 9000 წელია ვერანაირმა კატაკლიზმებმა თუ ომებმა ვერ შეარყია. ეს საოცარი ქალაქი მთელი თავისი ისტორიითა და სილამაზით დღემდე იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ათენში? პირველ რიგში აკროპოლისზე უნდა ვისაუბროთ. ის ათენის გულად მიიჩნევა. ეს უძველეს ქალაქ სახელმწიფოსგან დარჩენილ ნაგებობას წარმოადგენს. აკროპოლისის არქიტექტურული კომპლექსი უძველესი ელინისტური ეპოქის, რომაული, ბიზანტიური და ოსმალეთის პერიოდის ნაგებობებს მოიცავს. ყველაზე საინტერესო სანახაობა ძველი ტაძრებისა და თეატრების ნაწილობრივ შემონახული კედლები და სვეტებია. ათენის აკროპოლისი

ესი არა მარტო საბერძნეთის, არამედ კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის ერთ-ერთი ყველაზე ღირებული ობიექტია. აკროპოლისის შემადგენელი ნაწილი პართენონია. ის ძველ ბერძნული ტაძარია, რომელიც ქალაქის მფარველ ქალღმერთ ათენას მიუძღვის. დიდებული ნაგებობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში პერიკლეს მმართველობის ხანაში აშენდა. მისი დემოკრატიული სკულპტურები ბერძნული ხელოვნების მწვერვალს წარმოადგენს. პართენონი ძველი საბერძნეთისა და ათენის დემოკრატიის სიმბოლოდ მიიჩნევა და ის მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი კულტურული მონუმენტია. ძველი საბერძნეთის კიდევ ერთი გამორჩეული ძეგლი დიონისეს ამფითეატრია. ის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-5 საუკუნეში აშენდა. სწორედ აქ დგამდნენ ძველი ბერძნები ხელოვანების ესქილეს, სოფოკლესა და არტისტოფანეს ნაწარმოებებს. თეატრი 17000 მაყურებელს იტევდა. დღეს ტურისტების საყვარელი გასართობი თეატრის არაჩვეულებრივი აკუსტიკის შემოწმებაა. თუ ერთი ადამიანი სცენაზე დარჩება და ხმადაბლა ისაუბრებს, ხოლო მეორე ყველაზე მაღალ რიგზე ავა, იგი ყველა სიტყვას თავისუფლად გაიგონებს. ანტიკურ საბერძნეთზე საუბრისას მე-5 საუკუნის ჰეფესტოს ტაძარი უნდა ვახსენოთ. ის ძველ ბერძნული არქიტექტურის თვალსაჩინო ნიმუშია. შენობის სახურავი მარმარილოს სხვადასხვა ზომის ბერძნული სვეტებით არის გამაგრებული. საინტერესოა, რომ ჰეფესტოს ტაძარში ახალი წელთაღრიცხვით მე-7 საუკუნიდან მე-9 საუკუნემდე წმინდა გიორგის მართლმადიდებლური ეკლესია იყო. ასევე გამორჩეულია ზევსის ტაძარი. მისი მშენებლობა ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-6 საუკუნეში ტირანი პისისტრატეს დროს დაიწყო, მაგრამ მისი დამხობის შემდეგ კიდევ 6 საუკუნის განმავლობაში შენობა დაუმთავრებელი დარჩა. საბოლოოდ ზევსის ტაძარი რომის იმპერატორ ადრიანეს დროს დასრულდა. ბიზანტიის იმპერიის დაცემისას ნაგებობა განადგურდა. მისი ნაშთები მე-9 საუკუნეში გათხრების დროს აღმოაჩინეს. ათენის ერთ-ერთი უძველესი მართლმადიდებლური ეკლესია პანაღია კაპნიკარეა. ჯვარ-გუმბათოვანი ტაძარი ათენასადმი მიძღვნილი წარმართული სამლოცველოს ადგილზე აღმართეს. პირველი ქრისტიანული ტაძრები ქალაქში ბიზანტიის ეპოქაში აშენდა, რომლითაც ძველ ბერძნული საკულტო ნაგებობები ჩაანაცვლეს. პანაღია კაპნიკარეას ღვთისმშობლის ტაძარს ათენის უნივერსიტეტი ფლობს, რის გამოც მას წმინდა საუნივერსიტეტო ტაძარსაც უწოდებენ. ათენის შემოგარენში აპოლონის განადგურებული ტაძრის ადგილზე დაფნის მონასტერი მდებარეობს. ის მე-6 საუკუნით თარიღდება. დაფნის მონასტერი დროთა განმავლობაში საბერძნეთის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი სალოცავი გახდა. მონასტრის თავდაპირველი სახე პრაქტიკულად არ არის შემორჩენილი. მე-13 საუკუნეში მონასტერში გარკვეული ხნით კათოლიკე ბერები დასახლდნენ, მაგრამ 1458 წელს შენობების მთელი კომპლექსი მართლმადიდებლურ ეკლესიას დაუბრუნდა. ქალაქის ისტორიის განუყოფელი ნაწილი უძველესი ქალაქის სასაფლაო, კერამეიკოსია. ის ბრინჯაოს ხანიდან ძველი წელთაღრიცხვის მე-12 საუკუნიდან არსებობს. აქ საუკუნეების მანძილზე ათენის ყველაზე ღირსეული მოქალაქეები არიან დაკრძალულნი. აქ განისვენებენ ცნობილი სამხედრო ლიდერები, სახელმწიფო მოღვაწეები და ფილოსოფოსები, მათ შორის პერიკლე, კლისთენესი, სოლონი და ზენონი. სასაფლაოზე უძველეს საფლავის ქვებს და ქანდაკებებს შეხვდებით. ორიგინალები, როგორც წესი, მუზეუმშია გადატანილი, მაგრამ თქვენ მათ ზუსტ ასლებს ნახავთ. საბერძნეთის დიადი ისტორია მხოლოდ მის გარე სივრცეებში როდი შემოინახა. აქ უამრავი მუზეუმია. პირველ რიგში გირჩევთ ათენის არქეოლოგიურ მუზეუმს ეწვიოთ. აქ სხვადასხვა ეპოქის ადრეული ცივილიზაციებიდან ანტიკურ ხანამდე მოყოლებული პერიოდის 20000-ზე მეტი ექსპონატია დაცული. მათ შორისაა უძველესი კერამიკა, ქანდაკებები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ბრინჯაოს ნაკეთობები, სამკაულები და სხვა. გამორჩეულია ბენაკის მუზეუმი, რომელშიც ქვის ხანიდან მოყოლებული ბერძნული კულტურის არტეფაქტებია თავმოყრილი. მუზეუმში შეგიძლიათ არა მხოლოდ ბერძნული, არამედ ანდური, ისლამური და ჩინური კულტურების მემკვიდრეობას გაეცნოთ. ქანდაკებები, ნახატები, ხატები, სამკაულები და ჭურჭელი. ეს ყველაფერი წარსულში დაგაბრუნებთ და ძველი დროის ხილს გიჩვენებთ. ტურისტებს აუცილებლად დააინტერესებს კიკლადური ხელოვნების მუზეუმი. აქ შეძლებთ ეგეოსის ზღვის, აუზის კუნძულებისა და კვიპროსის ყოფისა და კულტურის შესახებ შეიტყოთ. განსაკუთრებით საინტერესოა ყოველდღიური ცხოვრების ამსახველი სცენების ფიგურების კოლექცია. ნადირობა, სცენები ოჯახური ცხოვრებიდან, ყოველდღიური საქმიანობა და ასე შემდეგ. მუზეუმში კვიპროსის იშვიათი ანტიკვარიატიც შეგიძლიათ იხილოთ. ოქროსა და ვერცხლის, ბრინჯაოსა და მინი

ის საოცარი ნაკეთობები. საბერძნეთის მთავარი საზოგადოებრივი კვლევითი დაწესებულება ათენის მეცნიერებათა აკადემია. მისი შენობა 1887 წელს აშენდა. შენობის წინ ფილოსოფოსების პლატონ

0: სიცხისგან დაგიცავთ, აუზიკი გაგაგრილებთ. ამასთან ბაღში ანტიკური ნანგრევები, სვეტებისა და უძველესი მოზაიკის ნაშთებია შემორჩენილი. აქ ასევე მდებარეობს მინი ზოოპარკი და ბოტანიკური მუზეუმი, ასე რომ ნამდვილად არ მოიწყენთ. ასევე ტურისტების საყვარელი ადგილია პლაკა. ეს ქალაქის უძველესი ისტორიული უბანი აკროპოლისის ქვემოთ მდებარეობს. მცენარეებითა და ყვავილებით მორთული ადგილი დროს ანელებს და წარსულში გიხმობთ. გირჩევთ ძველ ტრადიციულ ბერძნულ სახლებს შორის იხეტიალოთ და ადგილობრივ ტავერნებს ესტუმროთ. ზიანი ათენი ნამდვილად გაგაოცებთ ხის შესანიშნაობები. მისი სამზარეულოც ასეთივე მდიდარი და მრავალფეროვანია. ბერძნული გასტრონომია ეფუძნება ისეთ შემადგენლებს, როგორებიცაა: ზეითუნის ზეთი, ზეთის ხილი, ღვინო, თხილეული, ხის, ცხვრის, ღორისა და საქონლის ხორცი, ასევე ლიმონი და ყველი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ ბერძნული სალათი, იგივე ჰორიატიკი, რომელიც არამარტო ათენის, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის რესტორანსა თუ ბარში შეგხვდებათ. მასში შედის ბოსტნეული, ყველი, ზეთის ხილი და მწვანილი. ასევე გამორჩეული კერძია მუსაკა. მუსაკა ძირითადად ცომის ფირფიტების, ბადრიჩნის, კარტოფილის და ხშირად ხორცისაგან მზადდება, თუმცა მისი უამრავი რეცეპტი არსებობს. ეგეოსის ზღვისპირეთის ქვეყნებში შეხვდებით კლეპტიკოს. ეს ბატკნის ხორცისგან მომზადებული, კარტოფილითა და ნივრით შეზავებული უგემრიელესი კერძია. აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ ყველისა და ისპანახის ღვეძელის პანაკოპიტა. ის საბერძნეთის ნაციონალური დელიკატესია. ის ისეთი გემრიელია, რომ თუ ბოსტნეულს ადრე გაძალებდნენ, ახლა სასურველს გახდის. ყველაზე ცნობილი ბერძნული კერძი ნელ ცეცხლზე მომზადებული ცხვრის, ღორის ან ქათმის ხორცია. ცეცხლზე შემწვარი ხორცი სტუმრამდე სუვლაკის ან გიროს სახით მიდის. რაც შეეხება ბერძნულ დესერტებს, აქ შეგვიძლია ლოუკო უმადესი ვახსენოთ. ეს დონატის მსგავსი საკმაოდ მსუყე ნამცხვარია თაფლის სიროფით. მას ხანდახან შესაძლოა დარიჩინითაც შეხვდეთ ან მოხეხილი თხილით. გამორჩეული ბერძნული ნამცხვარია ვასილოპიტა, წმინდა ბასილის ღვეზელი, რომელსაც ძირითადად ახალი წლის სადღესასწაულო სუფრისთვის ამზადებენ. იმედია მოგეწონათ მზიან ათენში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა. ამ ქალაქში კიდევ უამრავი სანახაობაა, რომელიც გულგრილს ნამდვილად არავის დატოვებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბი ან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
3: პუნტა კანას საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მე შესანიშნავად ბიცი ფულის ხარჯვა. უფრო მეტიც, საცურაო კოსტიუმი მე უფრო მიხდება.
3: ეს გადაცემა გერბიან საფასურია და ჩვენ გადასატვირთად დომინიკის რესპუბლიკის მზიან კურორტზე ჩამოფრინდით.
4: მოიცადე, მოიცადე. მე მომემზადე. სწორედ დომინიკის რესპუბლიკაში ჩამოფრინდა ქრისტეფორე კოლუმბი 1492 წელს. სწორედ დომინიკის რესპუბლიკიდან დაიწყო ამერიკის აღმოჩენა.
3: ბრავო, პროფესორო ივლეევა. მაგრამ არ დაგავიწყდეს, რომ ყველაზე ჭკვიანები ყველაზე ღარიბები არიან. ამას მე გეუბნები, როგორც განათლებული.
4: მოდი შენ გააგრძელე ეს ტრადიცია. ღარიბი და ჭკვიანი. მიდი, მონეტა აგდე.
3: ახლავე?
4: მიდი, გელოდები.
3: აი, ახლა ამ სათური ხელებით ავაგდებ მონეტას და ვნახავთ, ვინ მდიდარი იქნება და ვინ ღარიბი. გერბი?
4: საფასური.
3: ოლა დომინიკანა.
4: აბა?
3: 1 2 3
4: დაი ბრუნე შენი ბოტანიკოსის სათვალე. დავადი. დომინიკის რესპუბლიკა თვალის 64 და სულის ბალზამია. გეგონებათ ყველაფერმა საუკეთესო ამ ერთ ადგილას მოიყარა თავი.
3: აქ ოცნებასავი ცისფერი ზღვა
4: და ზურმუხტივით მწვანე ჯუნგლები.
3: აქ შეგიძლიათ გაცურვოთ კლდეებს შორის.
4: ნახოთ მიწისქვეშა კოსმოსი და ცალი თვალით

0: ოჯოხეთში შეიხედოთ.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა
2: პუნტა კანას საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ეს ადგილი უნიკალურია იმით, რომ აეროპორტშივე ხვდები, რომ აქაურობა ულამაზესია. ამიტომ შენც ლამაზად უნდა დაიწყო. სწორედ ამიტომ აღირჩიე ლამაზი, საოცარი, დაუჯერებელი და სწრაფი ორიგინალური კაბრიოლეტი. ზუსტად ისეთი, როგორც მე ვარ. ამ ორიგინალურ მანქანას სლინგშოტი ეწოდება, რაც ითარგმნება როგორც შურდული. უკანა ერთი გამოწეული ბორბლის გამო. ის ბაზარზე შარშან გამოჩნდა და უკვე საოცრად პოპულარულია. Чем савит? Ставит.
2: ჩვენი გადატვირთვის ტური დომენიკში გადავწყვიტეთ ქალაქ პუნტა-კანასთან დაგვეწყო. როგორც კი თვით მფრინავიდან ჩამოდიხართ, მაშინვე ტურისტულ ორომტრიალში ხვდებით. აეროპორტში ფერადი ჩემოდნების მთელი რიგი დგას. ჩავკანიანი ხალხი ტურისტებს უხმობენ. ჩამოსული ხალხი ავტობუსებში ნაწილდებიან. დომენიკი ჩვენთვის ძვირად ღირებული კურორტია, სადაც ფასები $2000-დან იწყება. კანადელებისთვის და ამერიკელებისთვის კი საგზური $500 ჯდება, ამიტომ ძალიან ბევრი ჩამოდიან. სააგენტოების წარმომადგენლები მათ ავტობუსებში სვამენ და სასტუმროებში არიგებენ. საგზურის გარეშე ჩამოსულმა ტურისტმა კი ადგილობრივი ტრანსპორტი უნდა ეწებოს. გამარჯობა, ავტობუსი მინდა პუნტა კანამდე.
3: პუნტა
2: კანა, ავტობუსი. პუნტა კანაში ჩასვლამდე რამდენიმე ადგილობრივ ფრაზასაც ისწავლეთ. აქაურებმა სიტყვა არ იციან ინგლისურად. აეროპორტიდან ქალაქამდე წამიყვანთ. ჩემი შეცდომები არ გაიმეორებთ და ცოტა ესპანური ისწავლეთ. უკვე ნერვები მეშლება. კარგით, სადმე წამიყვანეთ? წავიდეთ, სადღაც მომიდიხართ. ჩამოდიხარ დომენიკის რესპუბლიკაში, პლანეტის მეორე მხარეს. ფიქრობ, რომ ჩამოხვალ და დაგხვდება კულტურა, ელიტა, ტრანსპორტი, ავტობუსები. და რას ხედავ? ბუნებრივი კონდიციონერი. ნამდვილი გაზელის მძღოლია. ტორპედოზე ხურდის ჩასაყრელი ხის დაფაუდებს. შეხედეთ, ფული როგორ უჭირავს. ნამდვილი ტიპიური სამარშრუტო ტაქსის მძღოლია. კლასიკა. ორდა გადაეცით? გარშემო სულ ადგილობრივები არიან, მხოლოდ მე ვარ ჩამოსული. პუნტა-კანა ნამდვილი ტურისტული ქალაქია და აქ ადგილობრივებს არაფერი დარჩენია ტურისტების მომსახურების გარდა. ეს პედროა, პინტანი, ეს კი ხუანიტაა, გამლაგებელი. ეს მარია, მასაჟისტი სპა-ცენტრში. ისინი ყველა სამსახურში მიდიან. მე კი გასარუჭად.
0: სლინგშოტი სუპერ სტრაფი, სუპერ თანამედროვე, სუპერ ტექნოლოგიური, მაგრამ აბსოლუტურად არაპრაქტიკული მანქანაა. შენი უკანალი ყველა მწოლიარე პოლიციელზე საშინლად რეაგირებს. ეს მანქანა იმდენად დაბალია, რომ ყველა კენჭი იგრძნობა. ქარით მას საშინლად გიწეწავს და ვერსად ემალები მწყუნვარემზეს. საშინლად ცხელა. ეს პატარა საუნაა ბორბლებზე. კონდიციონერი არ არის. სავარძლები საშინლად ცხელდება. ვერსად ვერ გარბიხარ და ისე ცხელა, რომ გინდა სხეულიდან კანი გაიძრო და ყინულიან აუზში გადახტე. აღარ ვიცი, სად გავიქცე.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა.
2: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
0: ნამდვილი საკურორტო ქალაქის შეგრძნება. გამარჯობა დომინიკა. გარშემო ულამაზესი ხედებია. ზეკაშკაშებს. გზის პირზე დიდი პალმები დგას. სახლები სიმწვანეშია ჩაფლული. მაგრამ ეს ყველაფერი სტარტერია. თავარი დელიკატესი წინ მელოდება. აქაური ზღვარი. მასზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ უყურეთ. უსმინეთ და ისიამოვნეთ.
2: დომენიკი აი ასეთია სარეკლამო ბუკლეტებზე. ქალაქის ცენტრს კი ბუკლეტებზე არავინ ბეჭდავს. მადლობ. ადგილზე ყველაფერი სხვაგვარადაა. ქუჩაში ელექტროსადენები თავში გეცემა. Рубеби. Рубеби. Рубеби. Мეგობრებო, პუნტა კანა რუბეების ქალაქია. ეს ცენტრალური ქუჩა. მისი ერთი მხარე მთლიანად კედლისგან შედგება. ამ კედლის მიღმა კი დიდრული ვილები, გოლფის მოედნები და რა თქმა უნდა უამრავი სასტუმროა. ძალიან ბევრი სასტუმრო. ჩემს ხმას ნუ ახშობ? აი, მეგობრებო, ეს პუნტა კანას ცენტრალური მოედანია. აქ ყველაფერი ისეა როგორც ტურისტული ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბავაროს სანაპირო.
2: პუნტა კანას ყველაზე ცნობილი სანაპირო ბავაროს სანაპიროა. ამ პალმების ჩრდილში კურორტის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმროებია ჩამალული. ბარსელა. პარადისუსი. პრინცესი. მეჯესტიკი და სხვები. პლაჟი გადაჭედილია მდიდარი ხალხით. სასწრაფოდ უნდა გავანეიტრალოთ მათი კამპანია.

ამ სილამაზეს ჩემი გული ვერ გაუძლებს. Да и цитра არის ყველაზე მაგარი, ის რომ ეს სხვა მზე სანაპირო. ეს ყველაფერი საერთოა. გესმით? ყველაფერი საერთოა. გამარჯობა დომინიკანა. პალმები, პალმები. მზე ჩავიდა, მაგრამ არა უშავს. მაგარია.

0: ადამიანისთვის, რომელიც პლაჟზე უფასოდ შემოვიდა, მისთვის ნამდვილი სამოთხეა. მაგრამ მოდით ამ ყველაფერს იმ ტურისტის თვალით შევხედოთ, რომელმაც ამ ყველაფერში ბევრი ფული გადაიხადა. რიფების გამო წყალში ყველგან წყალმცენარეებია. ფირუზისფერ წყალში და თეთრ ქვიშაზე იმდენად ბევრია, რომ დამლაგებლები მის მოგვასაც კი ვერ ასწრებენ. ზღვაში გამოდებებით კატერები და ძრავიანი ნავები დაცურავენ. ზემოთ კი პელიკანები და პარაშუტები დაფრინავენ. ეს გოგონა კი უკვე ერთი საათია იდეალური სელფისთვის ადგილს ეძებს. რა ბედნიერებაა, რომ აქ შემოსვლაში $1 კი არ გადამიხდია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: იგუეი მიჩესის მაგისტრალი.
2: სანაპიროზე გასვლას ყოველთვის მოვასწრებ. ახლა კი პუნტა კანას ღირსშესანიშნაობებს დავათვალიერებ. პირველი ადგილი, რომელიც უნდა ნახოთ, ეს მანკილენდია. მანკილენდი ტყის მონაკვეთია, რომელიც შემოღობეს და ტერიტორიაზე პატარა მაიმუნების, საიმირის ჯიშის ოჯახები გაუშვეს. ტერიტორიაზე ტურისტების შესვლა $75 ღირს. საიმირის ჯიშის მაიმუნები ძალიან მხიარულები არიან. მათ საოცრად მეტყველი და ბილი თვალები აქვს. სწორედ ამიტომ უყვართ ისინი ტურისტებს. გამარჯობა, ეს შენ? ღმერთო, რა საყვარელია! რა პატარები არიან! არ შემიძლია, ტანზე ჟრუანტელი მივლის. არ შემიძლია. მაყურებელთან ზურგით დადგომა არ არის ლამა. ლამაზი. იმედია თავზე რამე საშინელება არ დამეცემა. არა, ოღონდეს არა, ეს რა არის? არა, საჭმელია. ეს საყვარელი თბილი მაიმუნები არ არიან ადგილობრივები. ადრე ისინი ამ ადგილას კანადელმა მეცნიერებმა ჩამოიყვანეს. მას შემდეგ ისინი აქ დასახლდნენ, დაიწყეს გამრავლება და უზრუნველად ცხოვრობენ. საიმირებს ხელთან შედარებით ყველაზე დიდი ზომის ტვინი აქვთ. ხედავთ თავის უკანა მხარეს რამ ხელა ტვინი აქვთ. როგორი ჭკვიანი, ფაფუკი და საყვარელია. მაგრამ მეცნიერები ამბობენ, რომ დიდი ტკუით არ გამოირჩევიან. კარგით, მაიმუნები ნახეთ? დრო მოვიდა ჩვენს გადავიქცეთ მაიმუნებად. მთელი პარკის ტერიტორიაზე 60, 100 და 700 მეტრიანი ბაგირებია გაჭემული. მასზე ტურისტებს შეუძლიათ ტარზანივით დაეშვან. კარგი? კარგად! რა ლამაზია! მაგარია!
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
2: ბავაროს სანაპირო.
0: ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. ვიბანავე ერთხელ, მეორე, გავირუჯე, ისე ვიცურავე, და მერე რა ხდება? რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც სასტუმროში ხარ. დაიღლები ნომერში ახვალ, დაისვენებ მასას, გაიკეთებ სპასალონში შეხვალ, შემდეგ ისევ პლაჟზე ჩამოხვალ, ისევ ისადილებ. კარგია. მომისმინეთ? და რა მოხდება დომინიკის ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში, რომ შევიპარო? პირველ რიგში, ღარიბული აქსესუარებისგან უნდა გავთავისუფლდეთ. შვიდობით, მეგობარო.
3: ბერიом в долг.
0: დამსვენებლისგან შეხულობთ სასტუმროს პირსახოც. დავაბრუნე.
3: И коктейльчик.
0: Да, სითამამისთვის коктейльსაც ავიღე.
3: Вешаем полотенце.
0: Пирсахოც ხელზე გადავიკიდებ, რომ ვერავინ დაინახოს, რომ სამაჯური არ მიგეთია. აი, ასეთი სამაჯური. როგორც ამ დიდარს უკეთია. თამამი ნაბიჯებით წინ. წამოდი, გადაღება არ შეიძლება.
3: Для маскировки оператор
0: შენიღვის მისნით ოპერატორი პლაჟზე დარჩა. მე კი ტელეფონით დავიწყე გადაღება.
3: Так что
0: ხარისხისთვის ბოდიშს გიხდით. სანაპირო დაცვა უკვე გავიარე. ჯერჯერობით ხელზე გადაგიდებული პირსახოცი მუშაობს. ვერავინ ვერაფერს ვერ ამჩნევს. სასტუმრო ნამდვილად შეუდარებელია.
3: Я думаю, что самое главное.
0: ყველაზე მთავარი თავისუფლად და თავდაჯერებულად მოქცევა. მე მგონი მოვედით. ახლა კი მთავარია წმინდა ადგილას შვედურ მაგიდაზე მოხვდეთ. გამარჯობა. შესასვლელში გოგონას არაფერი უთქვამს, უბრალოდ მომესალმა. მე თუ რამდენი საჭმელია. ოლივიეს ავიღებ. ცოტა მიდიებს, სალატს. და ფინუსის ფილეს. თევზის სტეიქსაც გავსინჯავ. ცოტა კიტრიც და ფერისთვის ბროკოლი. და ბრინჯსაც ავიღებ ბოსტნეული. რამდენიმე ქათმის ბარკალს და ინდაურის ხორცს. და ხილი? ხილი როგორ დამავიწყდა. ბევრს ავიღებ. და ავასაც დავლებ. მეგობრებო, ჩემმა გეგმამ გაამართლა. საოცარი სადილი მაქვს. ყველაფერი ძალიან გემრიელია. თავარია რომ ჩემთვის ყველაფერი უფასოა. მართალია არა ლეგალურად შემოვედი, მაგრამ უკაცრავად. სამაჯური გაქვთ? არა. აქ შემოსვლა არ შეიძლება. დიახ, ვიცი. დილით ერთი ბიჭი დავინახე, პოლიციას მიხავდა. ჯობია ახლავე აქედან წახვიდე. კარგი? კარგი, მივდივარ. დიდი მადლობა. მადლობა.
3: Саня, уходим.
0: Саня, Саня, მივდივარ. ვცდილობდი თქვენთვის ოინი მესამლებია. მაგრამ პირიქით გამოვიდა. არასდროს მოიქცეთ ასე. იოლად გამოვწერი და ასეთი დარღვევისთვის შეიძლებოდა 3 დღით განყოფილებაშიც კი ამომეყო თავი. Саня, წავედით.
1: Гербиан Сапасури, Доминикис Республика.
0: ტაინოს გამოქვაბული.
2: პუნტა კანაში შეგიძლიათ ყველაზე სახიფათო

დაივინგი, გამოქვაბულში ჩაყვინთვა გამოსცადეთ. თუ კარგად შეიხედავთ, დაინახავთ ხვრელს, რომელიც 300 მეტრის სიგრძეზე გრძელდება და მისი სიღრმე 14 მეტრია. დაახლოებით ასეა. მე ჩაყვინთვას ვაპირებ. სიმართლე გითხრათ, ცოტათი ბღელა? ეს ხომ გამჭვირვალე ოკეანის წყალი არ არის. თევზებით და ლამაზი რიფებით. მაგრამ... კარგით, წავედით! ჯანდაბა, გამოცვლა დამავიწყდა. წავედით! აი ასე, ნასტიუშკა დაივერი. ღმერთო, რატომ ტანჯავენ? თან ეს ხომ არ არის სექსუალური. ჩავიცვი და ნიკაპი ასე უნდა მქონდეს? მაგრამ ხუმრობა იქით იყოს. გამოქვაბულის დაივინგი იმით განსხვავდება, რომ აქ ყველაფერი დუბლირებულია, მათ შორის ჟანგბადის ბალონებიც. ეს იმიტომ, რომ შენ დახურულ სივრცეში ყვინთავ და ნებისმიერ დროს ზემოთ ვერ ამოხვალ. ამიტომ ამისთვის არის საჭირო ჟანგბადის მარაგი.

0: ეს იმდენად სახიფათო აქტივობაა, რომ წყალში დაფები გვხვდებათ წარწერით. მომზადების გარეშე არ შეხვიდეთ, თორემ მოკვდებით. სერტიფიკატის გარეშე დაივერებს აქ ჩაყვინთვა მკაცრად ეკრძალებათ. ეს გამოქვაბული ჯოჯოხეთია კლაუსტროფობიით შეპყრობილისთვის. ზოგიერთ ადგილებში ისეთი ვიწრო გასასვლელებია, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოედოს სტალაქტიტებს და რამე დაიზიანოს. აქ ყველგან თოკებია გაჭიმული, რომ არ დაიკარგოთ. რა თქმა უნდა, პირველი ყოველთვის ინსტრუქტორი მიდის. მოკლედ, ერთი არასწორი მოძრაობა და ყველაფერი ცუდად იქნება. როდესაც პანიკამ გაიარა და სუნთქვა დასტაბილურდა, მხოლოდ მაშინ დავინახე ჩემს გარშემო საოცარი, არამიწიერი სილამაზე. ეს ხომ ღია კოსმოსია? შენ კარგავ წონას, სახეში კი ვარსკვლავური მტვერი გეცემა. ძალიან მაგარია. ეს არაფერს არ გავს. ბედნიერების და აღფრთოვანების განცდა, შიშის და საფრთხის ემოციას ცვლის. სულ მეგონა, რომ ბალონი რამეს უნდა გამოსდებოდა და გვერდებიდან გამოშვერილ წვეტიან სტალაქტიტებს უნდა გაეხვრიტა. შეიძლება ფსკერზე გავჭედილიყავი. რეალურად ძალიან საშიში იყო, მაგრამ არა რეალური სილამაზეა.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ბარსელოს პროსპექტი.
2: სახემსების დროც მოვიდა. რადგან კონსულზე ვარ, რომელსაც ყველა მხრიდან წყალი აკრავს, მინდა განსაკუთრებული ზღვის პროდუქტები დავაგემოვნო, რომელიც აქ ალბათ ძალიან იაფია. ხო, იმედი მაქვს. თევზი მინდა. თევზი. თევზი და ზღვის პროდუქტები არ გვაქვს. თევზი არ გაქვთ? რატომ? ეს თევზის რესტორანი არ არის. მე მეკონა ყველგან თევზი უნდა ყოფილიყო. აქ ვერსად ვერ ნახავ თევზის რესტორანს. რა თქვით? ვერსად ვერ იპოვით. მართლა? შეგიძლიათ შეამოწმოთ. არა უშავს. წავალ რამეს მოუძებნი. გამარჯობა. თევზი გაქვთ?
0: თევზი? სარინდა თევზი გვაქვს? ერთი წუთით? არა, თევზი არ არის. კარტოფილი გვაქვს.
2: თევზი არ გაქვთ?
0: არა. ქათამი გვაქვს.
2: გმადლობ. მე თევზი მინდა. არ მჯერა, ვერ ვიჯერებ, რომ ამ კონსულზე ვერ ვიშოვი ზღვის პროდუქტებს. გადავწყვიტე, კაფეების ქუჩაზე გავწულიყავი. იქ ნამდვილად იქნება თევზი. თევზი არ არის?
0: ქათამი.
2: ქათამი? თევზი? აკაც ქათამი? ქათამი. ქათამი არ მინდა, სად შეიძლება თევზი ვჭამო?
0: თევზი?
2: უკაცრავად, ვერ მეტყვი თევზი სად არის.
3: Понял. Спасибо большое.
2: Карги, кавиге. Мадлоб. Это уже ребелия.

0: ტურისტები со всего мира. მსოფლიოდან ტურისტები დომენიკში ჩამოდიან იმისთვის, რომ ბევრი ლობსტერი და თევზი ჭამონ. მაგრამ აქ ზღვის პროდუქტი უბრალოდ არ არსებობს.
1: Ну всё.
0: Сакмарисия. Эс боломцтелоба. Лучи шемцвари катами. Шемцвари катами. Цхаре катмис птеби. Аратмаунда. Катмис мкерди, хорцис гуляши. А эс гагуакуда. Шеболили хорис хорцис анкочо.
2: Дала.
0: Эс сервиси ра арис. Да тевзи?
2: Эс
0: намдила тевзия?
3: Диа.
0: Тевзи гак? Гилоцат. Тевзи. Როგორც იქნა. Ра арис თქვენი ადგილობრივი კერძი.
3: Катами და ბრინჯის гарნირი.
0: ძალიან უცნაურია. აღმოჩნდა, რომ უცნაური არაფერია. უბრალოდ დომენიკელები ძალიან ზარმაცი ხალხია. მათ ეზარება დილის 5 საათზე ადგომა და სათევზაოდ გასვლა. მათთვის ფეხებთან მორბენალი ქათმისთვის თავის წაცვლა უფრო ადვილია. მაგრამ მე მინდა თევზი მივირთვა. ამიტომ თევზი მომიტანეთ, თუ შეიძლება. ეს თევზია?
3: დიახ.
2: ტრადიციონალური ბაბი.
0: თხევადი მოხუდო. ბრინჯის სკორა.
2: არარისა, просто огромная.
0: ნამდვილი ბრინჯის ჯომოლუნგმა. და რაღაც თევზის კერძის მაგვარი.
2: Ну по запаху рыба.
0: Сони თევზის აქვს.
2: Попробуем.
0: Вот и гавсинчат.
2: Годная.
0: ძალიან გემრიელი თევზია ბოსნეული.
2: Ребята, за 5
0: მეგობრებო, 5 დოლარად ძალიან ბევრი საკვებია. ბოლომდე ალბათ ვერც კი შევჭამ. იმედია ბუზები დამეხმარებიან.
4: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: ექსკურსია ვერტმფრენით ელიდოსა.
3: როდესაც ჯიბეში ოქროს ბარათი გაქვს, შეგიძლიათ ერთ კურორტზე ბევრად უფრო მეტი ნახოთ. ყველაფერი მარტივია. იხდი 7000 დოლარს, ქირაო პირად თვითმფრინავს და მთელი დომინიკა შენს ფეხქვეშ არის. ამ ვერტმფრენის პლუსი ის არის, რომ მას უზარმაზარი პანორამული მინა აქვს. ხედელობის არე უზარმაზარია, მთელი 360 გრადუსი. ყველაფერი ჩანს. გასაგიჟებელი ხედებია.

0: На вертолёте Вертмфрендит. Доминикас ყველაზე ლამაზ კუთხეში, ბარაონას პროვინციაში მივდივარ. იქ პირველყოფილი უკაცრიელი კუნძულები და სუფთა ფირუზის ფერის ზღვა არის. წყალზე გარინდებული კლდეები ტივტივებენ. იქ არ არიან ტურისტები როგორც პუნტა კანაში. იქ სიჩუმე, სიმშვიდე და ღვთაებრივი სიამაზე.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: 1 ნოემბრის ბულვარი.
2: მთელი დღე პლაჟზე ვიწვებოდი, რომ არ გამეგო რომ პუნტა კანას ცენტრალურ მოედანზე რაღაც დიდი გართობა იგეგმება. რა მაგარია? კარნავალი. ეს დომინიკური კარნავალია. ვენეციის, ბრაზილიურის და ნიუ-ორლეანის მონათესავე დღესასწაული. მასში ერთად არის არეული ესპანელი კოლონიზატორების დეტალები. ასევე აფრიკელი მონების ცეკვები და კარიბის ინდიელების ორნამენტები. აღმოს დღესასწაულის მთავარი გმირები ხსნიან. ხეიბარი ეშმაკები, რომლებიც ციდან მიწაზე დაეცნენ. მათი დავალება უზარმაზარი მიღებებით ხალხის შეშინება. შემდეგ გამოდიან ღორის სახიანი ეშმაკები. ისინი ასფალტზე მათრახებს ურტყამენ და ხარის შარდის ბუშტებს ისვრიან. ვისაც ის თავში მოხდება, მთელი წელი ბედნიერი იქნება. შემდეგ მოედანზე კარნავალის ყველაზე სასაცილო პერსონაჟები გამოდიან. ქალის ფორმაში გადაცმული კაცები.

0: პარიკებით და შეღებილი ტუჩებით. Ну, а дальше, ამის შემდეგ ვინც რა იცის, იმას აკეთებს. გამოდიან თეატრალური წრეები. ცეკვის ანსამბლები. სავაჭრო ნიშნები. გამოდიან ისინიც, ვისაც უბრალოდ თავის გამოჩენა უნდოდა. აი ადამიანი ლუდის კილა. ქალი თევზი. და ფანტომასები. იმდენად მაგარი კოსტიუმებია, რომ ეს სანახაობა მინიმუმ მოდის კვირეულს მოგაგონებთ. მოკლედ, ნამდვილი გიჟური და მხიარული კალეიდოსკოპია.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: სანამ ანტონი ადგილობრივებთან ურთიერთობებს არკვევს, ჩემმა ვერტ ფრენმა სასტუმროში მომიყვანა.
0: სასტუმრო კასაბონიდან.
2: საღამო მშვიდობისა. მე ანასტასია ვარ, სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. საუკეთესო ნომერი მინდა ოკეანის ხედით. გაქვთ?
0: რა თქმა უნდა, დაბრძანდით.
2: მადლობთ.
0: თუ შეიძლება თქვენი ბარათი.
2: ინებეთ?
3: Cool.

0: ვარ და
1: ძალიან საინტერესო ნომერია.
0: Seriously.
1: სიმპათიური.
0: О. Икрово.
1: Рам хелалогиния. ძალიან რბილი. კომფორტული. მეგობრებო, მოდით ნომრის შესახებ ხვალ მოგიყვებით. ახლა კი გადავივლებ და გრიგრის ქუჩა.
2: როდესაც ღამდება, კარნავალი ქალაქის დისკოთეკად იქცევა. მაგარია, კარნავალი. შეხედეთ, გართობა გრძელდება. მომეცი.

0: ეს ჩემი გოგოა, ხელი გაუშვე. რა ხდება? რა ხდება? საშა, მას არაფერი დაუშავებია. რა ხდება? ეს გადაცემის სამყვანია. თავი დაანებეთ. არ გესმით? ჩვენი წამყვანია, თავი დაანებეთ. რა მოხდა? ძალიან გთხოვთ. ძალიან გთხოვთ. თავი დაანებეთ, ჩვენი წამყვანია. სად მიყავთ? ალიო. დომენიკში ვარ. ტუშკინი დაიჭირეს. აი ახლა დააკავეს და ვერ გავიგერისთვის. წარმოდგენაც არ მაქვს რისთვის დააკავეს. მეგობრებო, რა ხდება მიხარით? ეს ჩვენი მსახიობია. ხვალ შემოდი. ხვალ მოდი. დავითს დაურეკე. დავითს დაურეკე და უხარი. რა ხდება, ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. ხვალ, ხვალ მოდი. ჩვენ გადამღები ჯგუფი ვართ. რას ვაპირებთ? Ну, на чём мы? Манканаში გავახენებ. შიგნით მაინც არ გვიშვებენ.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
2: პუნტა კანას ტურისტული პოლიცია.
3: Buenos días. На вас поступило.
0: Квензе адგილობრივებისგან საჩივარი შემოვიდა. თქვენ საზოგადოებრივი წესრიგი დაარღვეთ. ეს პირველი გაფრთხილებაა, ამიტომ ერთი ღამე განყოფილებაში საკმარისია. მოხსენით ხელბორგელები. Если ещё кто-то განმეორდება ასეთი რამ, სამძიანი პატიმრობა და დეპორტაცია გელით.
3: Держите ваши
0: вещи. Кენი ნიფტები და საბუთები გამომართვით და ასეთი რამ აღარ განმეორდეს. სასტუმრო კასაბონიკა.
2: ყველა მიეჩვია რომ დიდრული დილამ სუყე საუზმით იწება, მაგრამ მე უკეთესი იდეა მაქვს.

0: ჩემ სასტუმროში მსოფლიოში ყველაზე ორიგინალური სპა-სალონია. აქ მასაჟის მაგი და პირდაპირ ტროპიკულ ტყეში, მთის მდინარეში დგას. მასაჟისტი მასაჟს ციტრუსის, თაფლის და სამკურნალო ბალახეულისგან დამზადებული ლოსიონით აკეთებს. იმედია, ანტონსაც ასეთი ბედნიერი დილა აქვს.
1: ვეცდები ამ სიტუაციას დადებითი კუთხით შევხედო. აქ ყოფნით ღამის ფული დავზოგე. დომინიკანაში პირველი დღე ისე გავატარე, რომ ჯიბეში საკმაოდ თანხა დამრჩა. ამიტომ დღეს შემიძლია ვისი ამოვნო. შემიძლია მანქანა ვიქირავო. აღმოჩნდა, რომ აქაურობა სამოთხია ბიუჯეტური ტურისტისთვის. პირველ რიგში მანქანის ქირაობა დაახლოებით $50 შეგიძლიათ, მაგრამ აქ შეგიძლიათ ივაჭროთ. და მეორე, რაც მთავარია, მანქანის გამოსაყვანა და კარგ ჭირდებათ ბარათი. ის არც გადასახდელად გინდათ და არც დასატოვებლად, მხოლოდ საბუთების საკმარისია. მაგარია. ამიტომ მანქანას ვეძებ. ქირაობა გინდათ? დიახ, ბევრი მანქანა გვყავს. ქირის ფასი $50-დან იწყება. $50? ცოტა ნაკლებად არ შეიძლება? შენთვის ეს საუკეთესო ფასია. $2000 მომეცი. $40 გამოდის? დიახ, ცოტა დამიკელი. არა, $40 საუკეთესო ფასია. შევთანხმდეთ. მეგონა, რომ ასეთ პატარა მანქანას მომცემდნენ. შეხედეთ, რა მოყავთ? ახალი Hyundai Sonata. შეიძლება გადაგიხვიო. შენ ნამდვილი მეგობარი ხარ. მეგობარი. ღმერთო ჩემო. შეხედეთ?
2: მამაჩკა, და თუ
1: არ ვიცი, ყავის სალონი, კონდიციონერი და რაც მთავარია, მუსიკა. ისეთი გრძნობა მაქვს, თითქოს ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ. აბა, დროა წავიდეთ.
3: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
1: ბარანოა პარაისოს მაგისტრალი.
0: ფიქრობ, რომ მეორე დღე დომინიკაში კიდევ უფრო საინტერესო იქნება. პირველ რიგში, ნაციონალურ პარკში, ჰარაგუაში წავალ. ამბობენ, რომ მაგ ქვეყნის ყველაზე ლამაზი ადგილებია. ამის შემდეგ კი პირდაპირ ჯოჯოხეთში ჩავალ. მოვინახულებ ამერიკის ყველაზე ღარიბ და საშიშ ადგილს, ჰაიტის. იმედია, ეს ჩემი უკანასკნელი მოგზაურობა არ იქნება.
1: მე და ჩემს ვერცხლისფერ მეგობარს ასევე უამრავი გეგმა გვაქვს. ჩვენ ქვეყნის ჩრდილოეთით მდებარე ნაციონალურ პარკში, ლოს აიტისესში მივდივართ. ჩვენ ამ ადგილას სრულიად განსხვავებულ სურათს ვნახავთ. ლოს-აიტისესი მშვიდი ყურეების და უკაცრიელი კუნძულების ერთობლიობაა. უზარმაზარი ტროპიკული ხეები და ასევე გამოქვაბულები. ამ სილამაზის ნახვა იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ნავის ტურს აიღებთ. თქვენი ნავია? დიახ, საექსკურსიო ნავი. ექსკურსია მინდა. კარგი, მართლა? რამდენი? პერსონალური? ჯგუფური? კარგი, მაშინ 500 პესო. ჯგუფი ხართ? ძალიან კარგი.
2: ოკეი.
1: კარგი. ნამდვილი ლავბოუტი გამომდის. სიყვარულის გემი. Ну, аба, გავწუროთ. ნაციონალური პარკის პირველი საოცრება მანგრის ტყეა. საოცარი სილამაზეა. მანგრის ხეები უნიკალურია. სრულიად არ გავს ჩვენს მუხას და ცაცხვს. მისი ფესვები უფრო ფეხებს გავს. სწორედ ამ ფესვების დახმარებით მათ მარილიან ზღვის წყალში წყი შეუძლიათ სუნთქვა. ეროვნული პარკი ჰარაგუა.
0: სანამ პტუშკინი ხის ფესვებით ტკბება, მე ჰარაგუას ეროვნულ პარკს ვეწვიე. $60-ად შეგიძლიათ ექსკლუზიური ტური მოიწყოთ და დომინიკას ყველაზე ხელშეუხებელი ადგილები მოინახულოთ. ვაგრძელებ თქვენთვის დომინიკას უცხო ადგილების გაცნობას. სხვათა შორის ახლა სწორედ ერთ-ერთ ასეთ ადგილას მივდივართ. მას არწივების უბეს ეძახიან. ამ ადგილამდე მისასვლელი გზა ცალკე ღირსშესანიშნაობა. შეხედეთ, როგორი ზღვა და კლდეებია. საოცარი ადგილია. კლდეები ისეა განლაგებული, რომ გეგონებათ წყალზე ჰაერში არიან გაჩერებული. შეხედეთ.

0: ლოსაიტისესის ეროვნული პარკი.
1: წყალმა ისე გამოაცალა კლდეს ძირი, რომ გეგონებათ ის ჰაერში კიდია. არარეალურია. დაუჯერებელია. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია.
0: არწივების უბე დომინიკას ყველაზე უკაცრიელი პლაჟია და ის ძალიან განსხვავდება პუნტა-კანას სხვა სანაპიროებისგან. წარმოიდგინეთ, მეგობრებო, 15 კილომეტრის სიგრძის სანაპიროზე არც ერთი ადამიანი არ არის. არც ერთი. აი ასეთი არწივების უბე. სხვათა შორის, არწივებიც არ არიან. აქ ერთადერთი ამაყი არწივი ვარ.

0: აქ ზღვის ვარსკვლავებია. მოდი, მოდი. შეხედეთ. მართო, იჩხულიტება. მეგობრებო, რომ იცოდეთ, ეს ნამდვილი ცოცხალი ზღვის ვარსკვლავია. მაგრამ 5 წამზე მეტი მათი ზემოთ გაჩერება არ შეიძლება, ამიტომ წყალში დავაბრუნებ. ძალიან საყვარლები არიან. გავაგრძელეთ. მე მგონი ჩემი შეეშინდათ.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
2: პუნტა კანაში დაბრუნების დროს გადავწყვიტე კიდევ ერთი ადგილი მენახა. ყველა ინსტაგრამერის მექა. მთა რედონდა.
0: რედონდას მთა.
2: ბოლომდე ფეხით ასვლა მომიწევს. თაზე ავტობუსიც კი დადის, რომელიც ზემოთ $20 აგიყვანს. ფეხით მომიწევს. რთული სასი არ ულოა, მაგრამ საოცარი ხედებია. საათნახევრიანი სიარულის შემდეგ შენ ადგილზე ხარ. მოიცა, ვერ გავიგე. ეს საბავშვო მოედანია? გასაგებია. აი, ასე გამოიყურება ეს ყველაფერი ერთი რაკურსით. ხოლო ასე გამოიყურება მეორე რაკურსით. რედონდას მთა სელფის მოყვარულებისთვის ტიპიური საუკეთესო ადგილია. თითქოს განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ სწორი რაკურსით შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური, დომინიკის რესპუბლიკა.
0: როდესაც მდიდარ ტურისტებს დომინიკას პლაჟებზე ნებივრობა ბეზრდებათ, მათ ადრენალინი ჭირდებათ. ამიტომ ისინი ექსტრემალურ ტურს იღებენ და ჰაიტიზე მიდიან.
2: ლიბერტადის პროსპექტი.
0: აგიხსნით. დომინიკას რესპუბლიკის მეზობლად პატარა ქვეყანა ჰაიტი მდებარეობს. თუ დომინიკა იღბლიანი კუნძულია, ჰაიტი ნამდვილი ჯოჯოხეთია. ეს ამერიკის ყველაზე ღატაკი ქვეყანა და ტურისტებისთვის ყველაზე სახიფათო ადგილია მსოფლიოში. ქარიშხლები, მიწისძვრები, ეპიდემიები, სახელმწიფო გადატრიალებები. აი, ასეთია ჰაიტი. $300 თქვენ შეგიძლიათ მოიწყოთ ექსკურსია ჯოჯოხეთში. დარწმუნებული არ ვარ, რომ ეს მინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინც მინდა გამოვსადო ეს რა არის. მინდა ვნახო, როგორია 64-ის მეორე მხარე. ასე ჰაიტიში შესვლა სახიფათოა.

0: нужно аутилеблат унда мойлапарокот саагендос ро мат шеярагебули дацва гамокигот Анастасия варшешлили туристи ромсац унда ром хайти даатвалиерос
1: გასაგებია, ჩვენ შეგვიძლია ამის ორგანიზება, მაგრამ ხომ იცით, რომ ჰაიტიში შესვლა ძალიან სახიფათოა. წინას არ ვერაფერს გავთვლით.
0: ჰო, გამიგია რომ საშიშია.
1: ყველაფერს მოვაგვარებ და შესაძლებლთან კაცი დაგხვდებათ, რომელიც გაგყვანათ. გამარჯობა.
0: გამარჯობა ანასტასია, დაცვა?
1: დაცვა, გასაგებია, აკეთ.
0: იქ მელოდებიან? კარგი, გასაგებია, ზადვარ. ამ ნერვიულდი მეგონა მარტო იყო. თავიდან ყველა საჭირო საბუთი უნდა მოაწესრიგოთ და შეიარაღებულ დაცვას მოელაპარაკოთ. რამდენიმე მეტრი და შენ უკვე ჰაიტის სოფელში, ანს აპიტერში ხარ.

0: აი ისიც. ჰაიტის მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ვერ ხედავთ? აქ არის. ჟიღატაკე. ჰაიტიში ეკონომიკური კრიზისი არის. ეს სტაბილური მდგომარეობა, რომელშიც ადგილობრივი მოსახლეობა ცხოვრობს და 80%. საშინელებია. ქუჩები ნაგავსაყრელის შუაში გადის. მაღაზიები ჟანგიანი ჯართით არის აწყობილი. სახლები კი ჯოხებისგან და ძონძებისგან. ერთადერთი მოწესრიგებული შენობა ეკლესია. აი მეგობრებო, ადგილობრივი გასართობიც. ასაერთობიანაკ ბავშვები. ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები, გადჯეტები და სათამაშოები არ გეგონოთ. ბავშვები ყველაფერს საკუთარი ხელით აკეთებენ. იღებენ ჯოხებს და ერთობიან როგორც შეუძლიათ. როგორ მოხდა რომ ერთ კუნძულზე ორი ასეთი განსხვავებული ქვეყანა არსებობს? ჰაიტის მხარეს მათ საუბედუროთ. ხშირად ხდება მიწისძვრები და წყალდიდობები. მაგრამ ყველაზე ხშირად მოსახლეობა თავად ჰაიტელების ხელით იღუპება. აქ იმდენი ამბოხება, რევოლუცია და გადატრიალება მოხდა რომ ვერც დაითვლით. 200 წლის მანძილზე ამ მიწაზე სიმშვიდე არ ყოფილა. აქ სიღატაკეა გამეფებული. სიმართლე რომ გითხრათ, ეს სოფელი არ არის ნამდვილი ჯოჯოხეთი, ეს მხოლოდ დასაწყისია. ჩვეულებრივი ღარიბი ქვეყანაა. რა საჭიროა ეს იარაღიანი დაცვა და უსაფრთხოების ზომები? დაცვა მხოლოდ საბაბია იმისათვის, რომ შეშინებულ ტურისტებს ფული წაართვან. მაგრამ როგორც კი დაცვა მომშორდა, თავს შიერი ჰაიტელი ბავშვები დამესხნენ. მე მგონი რაღაც უნდათ. ფული მოგვეცი. ფული. გთხოვთ, გთხოვთ, მშვიდად. მშვიდად. კარგით? მერტო. კარგით, მეტი არ მაქვს. ბავშვებო, აღარ მაქვს. უნდა წავიდე აქედან. აქ უკვე საშიში ხდება ყოფნა. მეგობრებო, საშინელება. ასეთი არაფერი მინახავს. ისინი მზად იყვნენ ჩემთვის ხელები მოეგლიჯათ და ერთმანეთით დაეხოცათ კაპიკების გამო. დიდარი ტურისტებისთვის ჰაიტი ცივი შხაპივით არის. აქ ყოფნის შემდეგ ისინი კიდევ უფრო მეტად აფასებენ დასვენებას დომინიკას რესპუბლიკაში. კბებიან სრული სამოთხით და აღარ გამოთქვამენ პრეტენზიებს წყალში მოტივტივე წყალმცენარეების გამო.
1: გერბიან საფასური დომინიკის რესპუბლიკა
2: დაუნთაუნი პუნტა კანა
0: ჩემო ძვირფასებო ტრადიციები არ იცვლება აი $100 ესეც ბოთლი და დარწმუნებული ვარ ამ საჩუქარს კარგად დახარჯავ ჩვენი განძი დომინიკაში პუნტა კანაში ეძებეთ ზურგით დადეგით კლუბ კოკო ბონგოსთან და 150 მეტრი გაიარეთ პარკის მიმართულებით

0: ვით დიხეს, რომლის ძირშიც დამალულია ჩვენი ბოთლი.
1: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.
0: დომინიკა რობინ ჰუდი ვით არის. დიდრებს ძარცვავს.
2: ღარიბებს კი ყველაფერს უფასოდ აძლევს. ეს ყველაფერი უფასოა.
0: თუ აქ მოხდებით, შანსი ხელიდან არ გაუშვათ და იცურავეთ საოცარ ზღვაში. მართო იჩვლიტება.
2: დატკბით საოცარი ბუნებით. ბუნება საუკეთესო დიზაინერია. გაერთეთ მათ კარნავალებზე. თავარია ბოლომდე არ ისარგებლოთ მათი კეთილგანწყობით.

0: დაუნთაუნი პუნტა-კანა.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: როგორ ხარ, ღატაკო?
0: მე ვარ ღატაკი.
1: მართალი ხარ.
0: პირველ რიგში მომისმინე, საოცარი მანქანა მყავდა. და მეორეც ისეთი ადგილები ვნახე და ისეთი ფოტოები გადავიღე, რომ შენზე მეტი მოწონებები მექნება. ეს ყველაფერი კი იმიტომ, რომ მე იაფფასიანი, არა, მაქსიმალურად დაბალფასიანი ჰოსტელი ვიყავე. მოკლედ მე მდიდარი ვიტკავატარე ეს დღე. შენ კი რაღაც დაღლილი მეჩვენები. დიდარს არ გავხარ და სახეზეც ნამდვილად არ მომწონხარ.
1: ისეთ ადგილას ვიყავი, რომ ძალიან ცუდად ვარ. ხელამ შეერი ვარ და მინდა სასწრაფოდ გადავიბლო და ეს სიბინძურე ჩამოვიბანო.
0: მაგრამ ჩვენი რეისი
1: მართალია, თვით მფრინავზე გვაგვიანდება, ამიტომ ყველაფერს გადაცემაში ნახავ. გავიქეცეთ.
0: წავედით და ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: მართალია.
0: იცი, ჰოსტელში ბიჭებმა ჩიფსების მომზადება მასწავლეს. ძალიან გემრიელია. ძალიან.
1: და რა ჰოსტელში იყავი?
0: ექსკლუზიური ადგილია და გადაცემიდან ასეთ ჰოსტელში არავინ არ ყოფილა.
1: მართლა?
0: ხო. მე პირველი ვიყავი ასეთ ადგილას.
2: გერბიან საფასური. დომინიკის რესპუბლიკა.

0: ჯიმს ნაპოლი გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს, 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარია. აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, ქამარი, და ამ ქამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი. აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი. ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებ შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული. ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი ქამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ ქამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ეხა რომ

0: 10% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია, რა შეთანხმდა საზღვარი, რა პირობით შეთანხმდა, რომელი რუკებით შეთანხმდა. ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რო ვლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია, რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ამისთვის ვიბრძოდი ამდენი წელი, რომ ქვეყანაში იყოს კონსტიტუციური მართლობა. გესმით, არც სააკაშვილის დროს იყო კონსტიტუცია, დღეს მით უმეტეს. არ შეიძლება მაგალითად ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პოლიტიკური ფიგურა და მართველი ფიგურა იყოს უბრალოდ საპატიო თავმჯდომარე პარტიის. კონსტიტუციის მიხედვით უნდა ყველაზე გავლენიანი იყოს პრემიერ-მინისტრი. თუ ივანიშვილი ყველაზე გავლენიანი ფიგურა დღეს ფაქტია, რომ ის არის გავლენიანი, მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ან მაშინ კონსტიტუციაში უნდა ჩავწეროთ, რომ ყველაზე გავლენიანი ადამიანი არის პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. ანუ მე არც ეს არ მომწონს. უბრალოდ აქ საქმე რა შეიძლება იყოს, რომ თქვენ და მთლიანად იმ ფლანგს გულისხმობ, რომელსაც თქვენ უფრო წარმოადგენთ ჩემი აზრით, ერთ რაღაცას არ უკვირდებით, რომ არსებობს მეორე ფლანგი.
2: გონიები იმას წარმოადგენდნენ, მაგრამ თქვენ როგორც გინდათ მიმაკუთვნებით.
1: კეთილი. ჩემი აზრით, ამომრჩევლის 80% ტრადიციონალისტები არიან და მე მომწონს ეს თუ არა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ მე მომწონს, რომ ტრადიციონალისტები არიან 80%, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ აქ არის ხალხი, ვისაც მოწონს ივანიშვილი და ადრე ამ 80%-ში 80%-ს მოწონდა ივანიშვილი და ეხლა შეიძლება მოწონს 25, 25 ნეიტრალურადაა, 25 არ მოწონს და მეორე 25 ძალიან ძალიან არ მოწონს, მაგრამ ის რომ არის ხალხი, ვისაც მოწონს და ნეიტრალურადაა, ეს მაგალითად იმ პარტიებს, მაგრამ ჩვენ რომელიც ამ ფლანგზეა, კარნახობს, იმიტომ რომ პარტიას ხალხის მაჯისცემაზე უნდა კონდეს ხელი. ამიტომ აქ დამოკიდებულება უნდა იყოს. მიუხედავად ამისა, მე გეუბნებით, რომ კონსტიტუცია აქ არ არის. არ შეიძლება ვინა პირველი პირი ის უნდა იყოს, ესეც არ მომწონს. ახლა მეორე თქვენ რაც გითხეთ. არ მომწონს მე ის, რომ პოლიტიკაში 90%, 95 დღეს არიან ხალხი, რომლების თავარი ამოცანა არის ბიზნესი სინამდვილეში. არა მარტო არ მომწონს. ყველაზე მეც ამაზე მე ვლაპარაკობ. ჩვენ საერთოდ სხვა სახელმწიფოს ვაშენებთ. მე არ მონაწილეობ ამაში.
2: არ მეკითხეთ, ღარიბაშვილის კონსტიტუცია.
1: გააძლევთ მაგპასუხს გააძლევთ. მაგპასუხს გააძლევთ. ჩვენ ვაშენებთ ფეოდალურ სახელმწიფოს. 0.7% ეკუთვნის მთელი ქვეყნის ეკონომიკა. 99.3% ეს ჩვენს მიერ დათვლილი ციფრებია. ეს არის ხალხი, რომელიც უბრალოდ არსებობს. ეს უკვე ფეოდალიზმი კი არა, მონათმფლობელური სახელმწიფო. მე ეს არ მომწონს. ამაში ჩართულია მთელი ხელისუფლება. მათ შორის ღარიბაშვილის ნათესაებსაც ჰქონდათ ბიზნესი და ამაში ყველას აქვს ბიზნესი. თუ ჩვენ უდგებით ასე, მე მაგალითად მომხრევა, რომ საერთოდ არ უნდა ქონდეს პოლიტიკოსებს ბიზნესი, მაშინ მარტო ღარიბაშვილს რატო უდგებით? ესე ყველას ესე უნდა მიუდგეთ. თუ ასე არ უდგებით, თუ თქვენ უშვებთ იმ აზრს, მოგწონს არ მოგწონს?
2: ახალი ბრალიც იყო ის ბიზნეს პირველ საპროცესო შეთანხმება რაზე.
1: მე გაძლევთ ირი პასუხს, მაგრამ ზუსტ პასუხს. არც ერთ დეპუტატს მაშინ არ უნდა ქონდეს ბიზნესი, მე ამის მომხრე ვარ თვითონ. არც ერთ თანამდებობის პირს არ უნდა, მაგრამ ეს ხო არ ხდება. ა პირიქით ხდება. ყველას აქვს სხვათაშორის შეიძლება ასეთია, ცოტა სხვანაირი მასშტაბები იყო, მაგრამ სააკაშვილის დროსაც იგივე ვითარება იყო და შევარდნაძის დროსაც იგივე ვითარება იყო.
3: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი, ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
4: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარტყი აცილად გაიზარდა. ის მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბამ. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისა.
3: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ.
1: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა, მე მაშინ რაღაცა შენ არსებობს მნიშვნელობა აქვს და შენც.
1: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის და აღლის და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებით გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრომ უშაო. სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იძრუნეთ ცოტა, თორე მუ სიყვარულო. ხომ გახსო, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გადატვირთვამ დაამტკიცა, რომ ორი ერთნაირი მოგზაურობა ერთ ქალაქში არ არსებობს. გერბიან საფასური, იამაიკა.
6: ანტონ, სად ვართ?
7: აეროდრომი ნეგრელი.
6: ეს რა აეროპორტია?
7: ნასტია ნუბუზღონებ, ეს ხომ იამაიკა, აქ მთავარია ატმოსფერო, ხომ გესმის? ახლავე გაჩვენებ, მეგობრებო, შეგვიქმენი თაქაური გარემო. ახლავე იქნება. გამარჯობა მეგობრებო, თქვენთან ერთად არის გერბიან საფასური და ჩვენ ბოლოს და ბოლოს იამაიკამდეც მივაღწიეთ. გერბი?
6: საფასური.
7: გამარჯობა იამაიკა. კიდევ მინდა მუსიკის მოსმენა. იქნებ მონეტა მერე ვნახოთ.
6: მიდი, მიდი. რაგი ხარია?
7: მაგარია.
6: ზურგში ანთა ხომ შენთან რჩება?
7: დაიცი რატომ ჩემთან?
6: მე ვარ ზურგში ანთით.
7: რა მოგივიდა უკვე იმოქმედა აკაურმა გარემომ. მოკლედ. როგორც ერთი ცნობილი იამაიკელი ამბობდა. No woman no cry. ასე რომ, მიდი ნასია.
6: ეს კუდი გამომართვი.
7: დიდი მადლობა. კარგი. მეგობრებო, მეგობრებო, ერთი წუთით. აი ახლა მე ვიქნები რეგეის ბენდის დირიჟორი, კარგი? 1 2 1 2 3 4 კარიბის ზღვაში იმალება ეგზოტიკური ქვეყანა იამაიკა. მისთვის თავიდანვე უნდა დაერქმიათ შვედლანდია.
6: ანტუნდაც 64-ის ნაწილი.
7: ან კიდევ რელაქსოსტანი.
6: აქ ანათებს მწველი მზე. შვილად გეფერება ფირუზისფერი ზღვა. და აქ ცხოვრობს ხალხი.
7: შეიძლება გარეგნობით ცუდი შესახედავები, მაგრამ ძალიან კეთილები.
6: დრო მოვიდა იამაიკა, გადავტვირთოთ.
7: პრობლემა არ არის, მეგობარო.

0: გერბიან საფასური იამაიკა
1: აეროდრომი ნეგრილი
2: დიახ დიახ ვიცი რომ ჩაულებრივი თეთრი ლიმუზინია ისიც ვიცი რომ გადაცემაში 1000ჯერ ყოფილა ასეთი მანქანა მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ ხომ იამაიკაში ვართ ყოველთვის შეგვიძლია დავუმატოთ აკაური გარემო კარგი მოდით მოდით აი შენ დასარტყამით

არა, აუცილებლად ბანჯო. მოდით, დაჯექით. მანდ მინიბარია და ხელი არაფერს ახლოთ, კარგი? აბა, ახალგაზრდებო. მოდით, კარგი. იამაიკური სახალხო მუსიკა დავუკრათ.

0: Norman Manley's Boulevard.
1: წინა ჩამოსვლაზე ჟანამ და ანდრეიმ კინგსტონის ყველაზე საინტერესო ადგილები გაჩვენეთ. ჩვენ კი მოგზაურობას ტურისტული ქალაქი ნიგრიდან ვიწყებთ. გადატვირთვა მიზანი დაისახა. ეს მიზანი კი იამაიკის ყველაზე საინტერესო ადგილების მოძებნაა. ამას პირადად მე მიხედა. ნიგრილი იამაიკის დასავლეთ სანაპიროზე მდებარე კურორტია. ეს პატარა ზღვისპირა ქალაქია, რომელსაც ყველაფერი აქვს, რაც ზღვაზე დასასვენებლად არის საჭირო. გამჭვირვალე ზღვა, ცარცივი თეთრი ქვიშა, ძვირადღირებული სასტუმროები, ბუნგალოები, პალმები, შეზლონგები და კოქტეილები. მოკლედ ყველაფერი არასაც ჩემი $100 არ იყოფა. ახლა კი შესანიშნავი ამბავი ღარიბი ტურისტებისთვის, რადგან აეროპორტი ქალაქშია, ცენტრამდე მისვლა დაახლოებით ასე გამოიყურება. Voilà, მე უკვე ცენტრში ვარ. უკაცრავად.
0: Браво, მეგობრებო. თქვენ საუკეთესოები იყავით. ეს გადაცემის ისტორიაში ყველაზე მხიარული ლიმუზინია. მაგრამ დამშვიდობების დროც მოვიდა.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: Norman Manley's Boulevard.
1: პირველ რიგში ტურისტი პლაჟზე უნდა გავიდეს, მაგრამ თქვენ ბევრი სიარული დაგჭირდებათ. მასთან რომ გასასვლელი მოძებნოთ. მთელი სანაპირო ზოლი დაფარულია სახლებით და სასტუმროებით. და გასასვლელები გრძელი და მაღალი ღობეებით არის დაკეტილი.
0: Вот и хардия რომ დაკეტილია. არაფერი ესაქმება ზურგჩანთიან ტურისტებს იქ, სადაც ოქროს ბარათიანი ადამიანები ისვენებენ.
1: არის. ალელუია. ვაშა. გავედი. Всё, я уже. უკვე ზღვას ხედავ.

Негрилис пляжи 10 километриანი თეთრი ქვიშის სანაპიროა. აკვამარინის ფერი ზღვა და სიცხე, რომელიც უბრალოდ გაიძულებს საცურაოდ შეხვიდე. არა, ეს ის მარი არ გეგონოთ. თუ პლაჟზე $5 კოქტეილს შეიძენთ, შეგიძლიათ მთელი დღე შეზლონგით ისარგებლოთ.

0: Настя, рачёва гакс, нахэбрат шишвели шевардебис зваши да убралот ламазат позиороб. Ак саджироа конкретика да гадамоцмебули фактები. Гэсмис? Эс арис мтавари туристები ვერ მიხვდებიან რა ადგილია. მოკლედ, ამ სანაპიროს 7 მილი ეწოდება. და სახელიდან გამომდინარე, მისი სიგრძე 7 მილს შეადგენს. ეს გამოდის 11 კილომეტრიანი ცისფერი ზღვის და თეთრი ქათქათა ქვიშის სანაპირო. და რაც ეხება ქვიშას, წვრილი და მსუბუქია. კვარცის ელემენტებით. ფერი ისეთი თეთრი არ აქვს როგორც დომენიკში და ეს მინუსია, მაგრამ არც ისეთი ყვითელია როგორც ნიკოლაევებთან. და ეს უკვე პლუსია. და გემო? საშინელება. არასოდეს გასინჯოთ.
1: ანტონ, რა მნიშვნელობა აქვს რას ისკის არის ქვიშა? უბრალოდ დაწექი და ისე ამოვნე. ის ხომ ქაშმირივით რბილია.
0: არის ადგილები, სადაც კვადრატულ მეტრზე ხალხის მომატებული რაოდენობაა და არის ადგილები, სადაც ნაკლები ხალხია. პლაჟზე ხალხი ისვენებს, რომლებსაც არ ენანებათ ღამეში სასტუმროს ნომერში $150 გადახდა. ადგილობრივი ფრიკები, რომლებიც ტურისტებს ქუდებს და ალოეს თავაზობენ. და სკაროსები, რომლებიც ნაპირთან ახლოს მოდიან. და ბოლოს, გადაცემა გერბიან საფასურის სანაპიროს ექსპერტი რეკომენდაციას იძლევა, რომ აუცილებლად მოინახულოთ ეს სანაპირო. გადაიღე?

0: танкил стрете.
1: როგორც კი სანაპიროდან სხვა მხარეს გადიხართ, მაშინვე იგრძნობა სულ სხვა სამყაროს და ცხოვრების დასაწყისი. როგორც ჩანს, მეგრელას ორი მხარე აქვს. ერთი მდიდარი ტურისტებისთვის, მეორე კი ღარიბი ადგილობრივებისთვის. მათ შორის კი დიდი უფსკრულია. აქ ლამაზი სასტუმროების ნაცვლად დანგრეული ბარაკებია. ძვირად ღირებული რესტორნების მაგივრად, ხელით შეკრული ხის ჯიხურები. მეგრელას ამ ნაწილის მთავარი ღირსშესანიშნაობა პალმები და სანაპიროები კი არა, ხალხია. ასე რომ ტურისტ შეუძლია ადგილობრივები უფრო ახლოს გაიცნოს. ნაღინი გაქვთ?
0: მიყვარხარ ჩემო დაიკო.
1: მაგარია. საოცარია. აქ შეგიძლიათ სრულიად უცნობ ადამიანთან მიხვიდეთ და გამოელაპარაკოთ. რას აკეთებ? ეს ხელოვნება? მაგარია. აქ იმდენად თბილი და გახსნილი ხალხია, რომ ყველა სიამოვნებით მიყავხარ საკუთარ სახლში. აი ეს მესმის.
0: შემოდი.
1: დაუჯერებელია. მაგარია. ბედნიერი კაცი ხარ. ნარგაგი კვირდეთ, თუ სახლში ექსკურსიის შემდეგ თქვენთვის სოლო კონცერტს მოაწყობენ.

0: Знаете, негрилась схаре беврат упро момцос. Видре пляжи, санапиро да тетри квиша. Асет ямайкаши беврат упро мети сулия.
1: А ис гогона ძალიან მიყვარს. ძალიან კეთილი და კარგია.
0: მადლობ.
1: მიყვარხარ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გზატკეცილი აერთი.
1: სანამ ნასია ბარაკებში დადის, მე ძვირადღირებული სასტუმრო საძებნელად წავედი. აღმოჩნდა, რომ ნეგრილაში პრემიუმ კლასის სასტუმრო არ არის. რა არის ჩემთვის ღამეში $300? ამიტომ მე ქალაქ მონტეგობეიში წავედი, სადაც $1000-იანი ნომრებია. ასეთი სასტუმრო Round Hill Hotel and Villasia. ეს სასტუმრო მე არ ამირჩევია. ის ჩემთვის პრინცმა ჰარი, პოლ ნიუმანმა, რალფ ლორენმა, ჯონ და ჟაკლინ კენედებმა და ასევე სერ პოლ მაკარტნიმ აირჩიეს. დიდი მადლობა მეგობრებო, მინიშნებისთვის. ეს გასაკვირი არ არის. სასტუმრო Round Hill-ი 60-იან წლებში ჰოლივუდის ვარსკვლავების და ცნობილი ადამიანების თავშესაბრად და პაპარაცებისგან დასამალად დააშენეს.
3: ой какая
1: раламазия როგორი ნათელი ოთახია თეთრი ბალდახინებით გაწყობილი ნომერი
4: всё новое но с налётом винтажа
1: ყველაფერი ახალია მაგრამ ოთახში ვინტაჟული გლამური იგრძნობა თითქოს სტუმრად ერნესტ ჰემინგუეისთან ან ფლემინგთან მოხვდი ალბათ ხვდებით რა გულისხმობ ტრადიციული ტესტი ლოგინის გამოსაცდელად 1 2 3 თითქოს ბატონზე ვარ ამ ნომერს მეორე ოთახიც აქვს. და ის პირველს ბევრად სჯობია. შეხედეთ რა სილამაზეა. აქ ეს ნამდვილი სამოთხეა. ახლა ვხვდები რატომ ჩამოდიან აქ ჰოლივუდის ვარსკვლავები. შეხედეთ. ნომრიდან გამოდიხარ და პირდაპირ ჯუნგლებში ხვდები ოკეანის ხედით. ნომრიდან ეზოში გადიხარ, რომელიც სავსეა ქოქოსის პალმებით და წითელი ბრომელიებით. ოკეანის კიდეზე კი ფანჩატური დგას მედიტაციისთვის. საკუთარი თავის მშურს.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.

0: ამაიკაზე ერთი უჩვეულო ღირსშესანიშნაობა. ეს ბარი პელიკანია. ის მსოფლიოს უცნაური კაფეების სიაში შედის. ის შუა ზღვაში დგას. ამბობენ, რომ პელიკანიდან შესაძლებელია ამაიკის ყველაზე ლამაზი მზის ჩასვლის ნახვა.
1: Western Road.
0: მაგრამ ის ძალიან შორს არის და მასთან მისასვლელი გზა უნდა მოვძებნო.
1: რას ეძებ?
0: ბარ პელიკანში მინდა მოხვედრა.
1: პელიკანი?
0: როგორ უნდა მივიდე? მე ძალიან ცოტა ფული მაქვს.
1: ახლავე გავარგავ.
0: იქნებ ავტობუსი მიდის. ავტობუსი. მოკლედ გავარკვიე, რომ ჯერ სავანა ლამარში უნდა ჩავიდე. შემდეგ იქიდან White House-ში უნდა ჩავიდე. White House-იდან კი Black River-ში უნდა ჩავიდე. იქიდან უკვე პელიკანში მოხვდები. წავიდეთ, ნახოთ, რით შეიძლება წასვლა. სავანა მარში ხომ არ მიდიხართ?
1: მე არა.
0: და ვინ მიდის?
1: აი ის მიდის.
0: სავანა მარი? სანა, ვიპოვეთ. კარგი. რა ღირს?
1: $2.
0: კარგი, $2. მოკლედ, პირველი ტრანსპორტის ღირებულება $2-ია.
2: Первого транспорта 2 бакса.
0: $2 25 კილომეტრის მანძილზე. საეჭო ცოტა თანხა. ნეტა რამელი წინ? მეგობრებო, ალბათ გეგონათ, რომ მე ტაქსში ჩავჯექი, მაგრამ ასე არ არის. ეს უფრო სამარშრუტო ტაქსი გავს. ძღოლი მგზავრებს კრიბავს და ამის შემდეგ ჩვენ დანიშნულების ადგილამდე მივდივართ.
3: Attention,

0: სავანა ლამარი.
1: ჩამოვედით. ახლა უნდა ვიპოვო ტრანსპორტი, რომელიც ვაითჰაუსში მიდის. ვაითჰაუსი, შეიძლება ჩავჯდე. მადლობ.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკაზე არის ერთი უცნაური გასართობი, რომლითაც გართობა მხოლოდ მდიდარ ტურისტს შეუძლია. ცხენი ცურვა.
1: Montenegro Bay, Montica Bay Street.
0: საზღვაო საცხენოსნო სპორტი, წყალზე ჯირითი. მოკლედ მე არ ვიცი და თქვენ როგორც გინდათ ისე და არ ქვით, მაგრამ აქ იამაიკაზე შესაძლებელია ცხენით კარიბის ზღვაზე ჯირითი. ეს როგორ ხდება, ამას მალე ნახავთ. მეც მაინტერესებს. ამისთვის ცხენს გაძლევენ? თითქოს ჩვეულებრივი ცხენია. არც ფარფლები აქვს, არც ლასტები და არც აკვალანგი. უნა გირი განსხვავებულია. რბილია. სამაშველო ჟილეტს გავს. და აი, აქ იწყება უცნაური თავგადასავალი. ჩვეულებრივი ცხენი ზღვის ცხენად იქცევა. მიცურავთ, მეგობრებო. ცხენი მიცურავს. ის ცურავს, ფრუტუნებს, ცხვირიდან მარილიან წყალსაცხამს და ფეხებს სწრაფად უსვამს. ყველა ცხენმა იცის ცურვა, მაგრამ მხოლოდ იამაიკაში მოიფიქრეს ამისგან ექსტრემალური ატრაქციონის შექმნა. ძალიან მაგარია. კარიბის ზღვის მეკობრეები

0: კოვბოები იყვნენ და ეს ალბათ ასე გამოიყურებოდა. მე ცხენზე ამხედრებული შუა ზღვაში ვარ. საოცარი გრძნობა ცხენით ზღვაში. ეს შეუდარებელი გრძნობა. ის ვინც ცხენით ზღვაში იცურავებს, არასოდეს აღარ დაჯდება ბანანებზე. ცხენები ისედაც გრაციოზულები არიან. და წყალში, ზღვაში და თან კარიბის ზღვაში. ისინი სუპერპოეტურები არიან. ძალიან ლამაზი სანახაობა და ასეთ გასართობზე ნებისმიერმა უნდა იოცნებოს. იამაიკაზე ამოცნების ასრულებას ნამდვილად შეძლებთ.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: ესეც ჩემი მესამე გაჩერება. რა მოძრაობა. ვაით ჰაუსში ჩამოვედი. აქ ჩამოს შეიძლება. გამარჯობა. იაფასენის აკვები ტურისტულ რაიონებში არ უნდა ეძებოს. გამარჯობა. ეს ქათმის წვიანია.
0: დიახ.
2: ერთი თუ შეიძლება. მე ტრადიციული ამაიკურ ქათმის წვიანს პედულობ. რა ღირს?
0: $3.
2: იამაიკური ფულით
0: 300.
2: საკმაოდ კარგი სუნი აქვს. როდესაც ქათმის წვიანი შეუკვეთე, იმედი მქონდა, რომ იქ მკერდის ნაწილი ან რომელიმე ნაჭერი იქნებოდა. ვეიცით რა გახდა? ქათმის ფეხები. თან კანიანი მოხარშული უამრავი ქათმის ფეხი. ეს ქათმის წვნიანი კი არა. ფეხების პირში ჩაჭრა. სხვა გზა არ არის, უნდა გავსინჯოთ ფეხების წვნიანი. რას ვიზამ? ამ კერჩი მთელი ამაიკური ტრადიციული სამზარეულოა მოქცეული. აფრიკული სამზარეულოდან სანელებლები. ვარ და ამერიკული სამზარეულოს დეტალია. ქათმის ფეხები კი აზიურის. ჯამში ასეთი ამაიკური ბორში გამოვიდა.
0: ჯამე, ჯამე.
2: აი ამას ჯამ.
0: არა თქმა უნდა. გემრიელია. გასინჯე? გემრიელია. ძლები გადმოაფურთხე. და ამორევა არ დაგავიწყდეს. კარგი?
2: მადლობ. კარგი მასწავლებელი ხართ.
0: არაფრის.
2: მე მგონი ეს ზედმეტი იყო. რთულია კანიანი ცხიმიანი ქათმის ჭამა. სამაგიეროდ ბულიონი კარგია. ჩემ წვნიანს მაინც ბოლომდე შეჭამენ.
1: გერბიან საფასური. იამაიკა.
2: ვარ პელიკანში, როგორ მივიდე? იცით ასეთი ადგილი?
0: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ. აი, იქეთ. $20 ღერს.
2: $20 ტაქსი? რა სისულელეა. რა საჭიროა ტაქსი, როდესაც ავტოსტოპი არსებობს? რა თქმა უნდა. არავინ აჩერებს. გაოცებულები მიყურებენ. თითქოს ფიქრობენ, მოინდომა მანქანის გაჩერება. გამარჯობა. ხელს კი არ გიქნევ. მანქანის გაჩერება მინდა. მოკაცრავად. ბარ პელიკანში მინდა მოხვედრა. იცით?
0: მეორე მხარეს უნდა გადახვიდეთ.
2: იქით? გასაგებია. კარგი. მადლობ. მადლობ. სანია, სულ სხვა მხარეს მივდივარ. პელიკანი იქით არის.
3: აი. ო, რეალა?
2: მართლა გამიჩერა? მოკაცრავად, სერ, გამარჯობა. პელიკანში მინდა. იცით სად არის?
0: დიახ, სწორედ იქ მივდივარ. ერთი წუთით ხიდიდან გადავაყენე.
2: ორი კაცი ვართ.
0: დასხედით.

0: მადლობა. ჩემი გვირები ხართ. ჩაჯექი. ჯამაიკაზე დასვენება. იმით არის კარგი, რომ თეთრკანიან ტურისტს ფული სტომრად არავინ აღიქვამს. თუ ჩამოსული განსასწელში ადგილობრივები მას სიამოვნებით ეხმარებიან. დაუჯერებელია, მოვედი. სულ ცოტა დამრჩა. ნავი უნდა ვიპოვო, რომ პელიკანში მოხვდე. აი ეს შავი წერტილი ჩვენი ცნობილი ბარია. რა ღირს ბართან მისვლა და უკან დაბრუნება?
1: კაცი $15.
0: ექნება 10.
1: იყოს 10.
0: მართლა, კარგი. $10 ბარამდე მიმიყვანს და უკან წამომიყვანს. ამიტომ რას ვაკეთებ? მართალია, მივდივართ. გასაკვირი არაფერია. ადგილობრივ მეთევზებს ასეთი ბიზნესია. მათ ნაპირიდან ბარამდე ტურისტები გადაყავთ. აი ისიც. ბარი პელიკანი. მის შესახებ ლამაზი ლეგენდა არსებობს. თითქოს ეს ბარი ადგილობრივ მეთევზეს ფლოიდს დაესიზმრა და მან ააშენა. პელიკანს ბევრჯერ დაატყდა თავს ქარიშხალი, მაგრამ ფლოიდი მას ყოველ ჯერზე თავიდან აშენებდა. მადლობ.
1: ბარი პელიკანი.
0: ბარი უფრო ძველ ჯარტით სავსე ფარდულს გავს. რეგის ჰანგები ისმის. ტურისტები პირდაპირ ძირს ხედან. კოქტეილებს სვამენ და მადლიერები არიან იმის გამო, რომ აქამდე მოაღწიეს. სიმართლე გითხრათ, პელიკანისგან უფრო მეც ველოდი. როგორ ჩანს, გასართობი მე თვითონ უნდა მოვძებნო. გამარჯობა. მეთევზე ხართ?
2: და. დიახ.
0: სათევზაოდ მიდიხართ?
2: ხო, ხვალდილით.
0: ხვალ? იქნებ მოვილაპარაკოთ. როგორ მე შევთანხმდეთ? იქნებ. გამოყვეთ.
2: კარგი, გამომყევი.
0: მართლა?
2: და ლობსტერები დავიჭიროთ.
0: ლობსტერები? და რა ეღირება?
2: $50.
0: ეს ჩემთვის ძალიან ბევრი, არ დამიკლებ?
2: კარგი, 35.
0: ბევრია.
2: хорошо. კარგი, ლამაზი გოგო ხარ და შენ 15-ად წაგიყვან.
0: მართლა? დიდი მადლობა, მეგობარო. მერთო, ამ მომღიმარმა ჯენტლმენმა მითხრა, რომ $15-ად სათევზაოდ წამიყვანს. მაგარია. ყვალ ლობსტერებზე ვინადირებ. შესანიშნავია. ყვალ თავგადასავალი გარანტირებული მაქვს.

0: მეგობრებო, ეს ყველაფერი ძალიან დადებითად აისახება ჩვენს ცხოვრებაზე. მე აქ მოსვლის მიზანი დავისახე და ვერაფერ მას შემაჩერა. მე მივაღწია მიზანს, ადგილზე ვარ და ყველაზე ლამაზი დაისით ვტკბები. ყოველთვის ასე მოიქეცით, დაისახეთ მიზანი და არასოდეს არ გადაუხვიოთ მას. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
1: უკვე გვიანია. წავალ დავიძინებ, წილინებისა.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
1: პეროტის სანაპირო.
0: ჩემზე იმდენად იმოქმედა იამაიკურმა გარემომ და სიმშვიდემ, რომ სულ დამავიწყდა ღამის გასათევზე ფიქრი. მომიწევს ოთახი მოვძებნე უკუნეთ სიბნელეში. გამარჯობა მე. ხომ ვერ მეტყვით, სად შეიძლება ღამის გათევა? ერთი ღამე. გესტჰაუსი ან ნომერი?
1: გზაზე გადადი და იქ მოძებნე. გესტჰაუსი იქ უნდა იყოს. გესმის?
0: გადავიდე. ახლა არანაირ პირობაზე არ ვიტყოდი უარს. ერთი სული მაქვს, რომელიმე სახლში შევიდე. ნებისმიერი ტახტი მოვძებნო და დავიძინო.

0: მომიწევს მეორე მხარეს გადავიდე და ოთახი ვეძებო. ღამის გათება მინდა. ყველაზე იაფი ლოგინი ან ოთახი. არაფერი არ გაქვთ? საერთოდ, რა ღირს ერთი ღამე? $85. $85 ერთი ღამე? დიახ, გასაგებია. დიდი მადლობა. არ ველოდი. ერთი ღამე $85. ადგილი რომ წიღოს, მაინც ვერ ჩავეტეოდი ბიუჯეტში.
1: Если мне
0: повезёт, то гаме мартлепс икнеп винме.
1: Может быть, меня кто-то сахши
0: шемипарос.
1: В соседних домах.
0: Он это так окуна.
1: Ау. I'm sorry.
0: Диди боди შეუკაცრავად. გამარჯობა. ღამის გასათებს ვეძებ. იქნებ ლოგინი კონდეთ. მხოლოდ ერთი ღამით.
2: დიახ, გვაქვს.
0: მართლა გაქვთ?
1: Really?
2: დიახ, შემოდი მეგობარო. პელიკანში შემორჩი.
0: დიახ, დიახ.
2: Okay. ღამის გასათები არ გაქვს?
1: Yes.
3: Okay.
0: ინგმა $80 თავისი შვილის ოთახი დამეთმო. ამბობს რომ მასთან ხშირად ხვდებიან ჩემსავით გზავნეული ტურისტები. ეს ყველა სიამოვნებით ეხმარება. ძალიან კარგია. უკეთეს ვერც ვინატრებდი. ვინც ეძებს, ის ყოველთვის პოულობს. ძალიან კარგი დიდი ორსაწოლიანი ლოგინია, მშვენიერი სახლია, მშვენიერი. ძალიან პოზიტიური დიასახლისებით. უკეთეს ვერც ვიფიქრებდი. კეთილი ხალხია იამაიკელები. ჩაითაც გამიმასპინძნენ. დიდი მადლობა. ცხელია. მადლობა.
2: ხელს ხო არ გეშლით?
0: არა უშას. ძალიან სასაცილო ხარ.
1: На самом деле уже
0: ძალიან მეძინება. ეს გასაგებია და ახლა დილის გარდა არაფერი მჭირდება. დილით ძალიან ძალიან ადრე უნდა ავდე,
1: чтобы попасть на эту
0: სათევზაო წავიდე.
1: Да, всё-таки это.
0: Есть здесь хом бавшись логинге.
1: Кровать, в которой спит малой. Ну да ладно.
0: წარმოვიდგენ, რომ მას 10-ერთხელ არ ჩაუშია.
4: გერბიან საფასური, იამაიკა.
2: პეროტის სანაპირო.
0: როგორ შევთანხმდით დილის 6-საათზე პლაჟზე მოვედი? იმედიალო ფსტერები მზად არიან. ფსტეორია მითხრა, რომ აქ დავლოდებოდი. თვითონ კი არ ჩანს. რაო პატარა, შია. სასტუმრო რაუნდჰილ ჰოტელ ენ ვილას.
2: ვილამში დავისა. დილიდან ჩაკრას ვახურებ.

კარგი მზადვარ. ყველაფერი ძველია. ძალიან მაინტერესებს ეს ყველაფერი როგორ ხდება. მე და სიღრმეში ბადეები ჩააგდეს. თუ ჯოხებით აპირებენ ნადირობას. საინტერესოა. აღმოჩნდა, რომ ლობსტერებს სპეციალური მახეებით იჭერენ. მათ წინასწარ აგდებენ ზღვის ფსკერზე. მოგვიანებით კი ასეთივე ტივტივების საშუალებით იგებენ, სად ვისი მახეა. რა საშინელებაა. ისეთი გრძნობაა, როდესაც გაჭედილ წყლის მილს რეცხავ, რომელსაც თმადა ნაგავი მოყვება. ეს ყველაფერი კი ხელით უნდა ამოიღო. ძალიან მძიმეა. მე მგონი რაღაცას ვხედავ. აი ბადე. უზარმაზარი ბადეა. ეგრეთ წოდებული ხაფანგი, უცნაური ფორმის ხელით შეკრული გალია. მას წყლიდან იღებენ და ნახულობენ. გაება თუ არა მახეში ლობსტერი. ბადეში კი თევზის ნარჩენები და ქოქოსის ნატეხია. პირველი ამოღება წარუმატებელი აღმოჩნდა. მაგრამ მეთევზე მითხრა, რომ გული არ გავიტეხო. მან თქვა, რომ კიდევ უნდა სცადოს და შემდეგ ცდაზე. აუცილებლად რაღაც ამოყვება. ლობსტერების დაჭერას თავისი წესებია.

0: თუ ბადეში პატარა ლობსტერები ეხვევა, მათ უშვებენ, რომ გაზრდა მოასწრონ. თუ ძალიან დიდები მოყვება, მათაც უშვებენ, რომ ჯიშის გამრავლება მოხდეს. ხოლო საშუალო ზომის ლობსტერებს იჭერენ. არის, დავიჭირეთ. მხოლოდ ერთია პატარა, დანარჩენები ნორმალური ზომის არიან. რაღაც უცნაურები არიან. მათ საცეცები არ აქვს. სად არის მისი ხელები? ნასტა, დაჯექი, ბიოლოგიაში ორი არის. როგორ ჩანს, ყველა კიბო ლობსტერი არ არის. ისინი, რომლებსაც საცეცები არ აქვთ, ლანგუსტები არიან. მეგობრებო, ორი ბადის ამოღების შედეგად ჩვენ გვაქვს ერთი თევზი, რომელიც თავისი არსებობისთვის იბრძვის და ორი ლობსტერი, ლანგუსტი. ძალიან უსწავრი შეგრძნება, ამიტომ რომ მე ვგრძნობ, როგორ პულსირებს მისი უბაშები. ის ცოცხალია და რას აკეთებს? თევზდება ბიჭე. ნახვამდის. ფეხი დავაბიჯე ლობსტერს. ლობსტერებს ხედავ. 1 2 3 4 6 ცალი, 7 8. რვა ლობსტერი, მეგობრებო, 8 ცალი. რამდენი ლობსტერი შემიძლია წავიღო? ჩემთვის, ჩემთვის.
1: 4 ცალი.
0: 4? მართლა? მაგარია. 4 ცალი ლობსტერი. 4 ცალი. იცით ეს რესტორანში რა ღირს? აქ კი უფასოდ მანძლებენ. ვერ ვიტყვი რომ უფასოდ, იმიტომ რომ მე ამისთვის ბევრი ვიშრომე და საკმაოდ რთული სამუშაოა, მაგრამ 4 ლობსტერი. ანტოხას ნამდვილად შეშურდება ჩემი. ნასტა მომპოვებელი. სასტუმრო რაუნდ ჰილ ჰოტელ ენდ ვილას.
2: დიდარ ტურისტს არ სჭირდება ლობსტერებზე ნადირობა. ისინი მასთან თავისით მოდიან უკვე მომზადებული ლამაზად თეთრ თეფშზე. მეგობრებო, დღეს ცხოვრებაში პირველად ლობსტერს გავსინჯავ. პირველად ცხოვრებაში. დიახ, ვიცი. უკვე 50 გადაცემა გავიდა. არ ვიცი როგორ უნდა ვჯამო. არასდროს მიჯამია. ხელით. თუ აი ამ ჩანგლით. დანაც მაქვს კოვზით რაღაცისთვის. იქნებ ვინმეს ვკითხო. ეს ჩემი პირველი ლობსტერია. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა ვჯამო?
0: პირველად ჯამთ?
2: დიახ, ცხოვრებაში პირველად. დიახ. მომზადებულია. უკვე მომზადებულია.
0: შესანიშნავად გამოიყურება.
2: დიახ, ლამაზია. მართლა ძალიან ლამაზია.
0: კარგი, დაბრძანდით და ისე ამოვნოთ.
2: მაგრამ ჩანგლით უნდა ვჯამო თუ კოვზით?
0: ჩანგლით.
2: ჩანგლით?
0: დიახ.
2: ხელით არა?
0: არა, ხელით არა.
2: დიდი მადლობა. სახალისოა. ხორცი რბილი და ნაზი ხორცია, არც თევზია და არც ხორცი. კლასიკური ლობსტერია, არაფერს არ გავს, მაგრამ ძალიან გემრიელია. სადღაც კარიბის ზღვაში.
0: მილიონი ლობსტერის რომ გქონდეთ, ისინი არაფრად არ ღირს მომზადების გარეშე. სად შეიძლება რომ მომამზადო?
2: აქ ბარში მოგიმზადებენ.
0: ბარში? რა ღირს?
2: $8.
0: $8?
2: დიახ.
0: ეცე თუ ამფასად ლობსტერებს მომიზადებენ, მაშინ ნამდვილად ღირს. ფიქრობ რომ მე მგონი შემიძლია თავს ამის უფლება მივცე. რა თქმა უნდა, ბიჭებს დახმარება შევთავაზებდი, მაგრამ მე ფული მაქვს გადახდილი, ამიტომ იმუშავეთ, მეგობრებო. ბარ პელიკანში ლობსტერებს საუკეთესო ямайკური წესით ამზადებენ. ჯერ ხარშავენ, შემდეგ ჭრიან და მაგარ ნაწილებს ხსნიან. ამის შემდეგ ცხელ ზეთში აგდებენ და მარილს და სანელებლებს ამატებენ. შემდეგ ყველაზე საინტერესო ხდება. ლობსტერს ცეცხლი უნდა მოეკიდოს. ეს იმისთვის, რომ მისი კანი ხრაშ უნდა იყოს, ხორცი კი რბილი. როგორი დაბრაწული კანია.

0: მერტო ჩემო დაუჯერებელია. ეს ნამდვილი კოსმოსია. თუ დღეს ადამიანი რესტორანში ლობსტერს უკვეთავს, ეს მის სტატუსს და სოციალურ მდგომარეობას გამოხატავს. ადრე, დაახლოებით 500 წლის წინ, მათ ღორებს აჭმევდნენ. ასევე ღარიბები ჭამდნენ, რომ შიმშილით არ დახოცილიყვნენ. როგორ უნდა იცხოვრო ამ აზრით? იცით რა დამიჯდა ეს უგემრიელესი დიდი მსუყე, 4 ლობსტერი, $23. საინტერესოა, რა ღირს ერთი ასეთი ლობსტერი ძვირად ღირებულ რესტორანში?
1: არასოდეს არ ვუყურებ ხოლმე, უბრალოდ მაინტერესებს. $65.
2: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გზად კეთილი ბეწხრა.
1: დაღლილ ტურისტებს უკვე ყელში აქვთ ამოსული ლობსტერები, ამიტომ იამაიკაზე ერთი უცნაური გასართობი გაჩნდა. სადილი რასტამანთან. გამარჯობა. გამარჯობა. რასტამანთან მინდა მისვლა. წამოდი, მეკითხა. ასე მეტყობა, რომ ოქროს პარატი მაქვს? ეს ჩემი გიდია. გამარჯობა. გამარჯობა. ვინ ხარ?
3: ენტონი.
1: მე ენტონი ვარ. ენტონი. მე ფაია ვარ. ფაია ადგილობრივი ვარსკვლავია. ადრე ის უბრალოდ განდეგილი იყო. ცხოვრობდა ტყეში და ხანდახან ტურისტებს უყვებოდა, რას ნიშნავს რასტაფარი და რას ემსახურებიან რასტამანები. მაგრამ შემდეგ მის შესახებ მედიამ შეიტყო და დღეს ფაია ადგილობრივი ცნობილი სახეა. მასთან სტუმრობა კი მთელი $180 ღირს. მოდით, თავიდან მივყვეთ. ვინ არიან რასტამანები? რასტა ცხოვრების წესია. ეს რელიგია? რელიგია არ არის. რელიგია ყოფს ადამიანებს. რასტამანებს კი ყველა და ყველაფერი უყვართ. ეს განსაკუთრებული გაერთიანებაა. რასტაფარიანიზმი ჩვეულებრივი რელიგიაა, თავისი წმინდანებით და წესებით. მაგრამ იამაიკელი რასტამანებისთვის ეს ძალიან რთულია. მათ ყველაფერი გაამარტივეს და რამდენიმე ძირითადი პრინციპი დაიტოვეს. იყვარდეთ ყველა. იცხოვრეთ ჰარმონიაში ბუნებასთან და დაკმაყოფილდით მინიმალურით. რასტამანების მთავარი ნიშანი დრედებია. ეს ტრადიცია იამაიკელებში დიდი ხანია არსებობს. ისინი ფიქრობენ, რომ დრედები მათ ძალას და ენერგიას აძლევენ. ფაიას ცხოვრების წესის მიხედვით, ის ჭეშმარიტი რასტამანია. მას გრძელი დრედები აქვს. ცხოვრობს ხის ფარდულში. არ აქვს ელექტროენერგია და თავის ხელით აწყობილი ავეჯი აქვს. და წყალსაც მხოლოდ წვიმის წყალს იყენებს. ტუალეტი გაქვთ? რა თქმა უნდა, ამისთვის ბუნებაში გავდივარ. კარგი. ახლა კი რასტამანების სამზარეულოსაც გავეცნოთ. მათ სამი ძირითადი პრინციპი აქვთ. არავითარი ხორცი, საკვები თავად უნდა მოიყვანონ და ის აუცილებლად ღია ცეცხლზე უნდა მოამზადონ. პროდუქტი ახალი უნდა იყოს. ამიტომ რასტამანი ყოველი სადილის წინ თავის ბოსტანს შემიდის. ფაია, რასაკეთებ? ბატატს ვიღებ. რატომ? სადილი რომ მოვამზადო, ჯერ უნდა ამოვთხარო. ჩვენთვის იღე? სადილისთვის იღე? ეს ფესვებია? არა, კარტოფილია. ცოტათი უფრო დიდი და მაგარი ქერქით კარტოფილი. რასტამანების სადილი და ბარაკა ორი ერთმანეთთან შეუთავსებელი მცნება. დღეს სადილზე გვაქვს ადგილობრივი სუფთა ბოსნეულის რაგუ, ბატატი და დღეს ექსკლუზიურად ჩვენთვის პომიდორი. რომ არ გითხრან, რომ ეს ხის ფესვებია, მას ოდნავ მოუხარშავი კარტოფილისგან ვერ განასხვავებთ. დესერტზე კი ფაია ჩაი შემომთავაზა. ხილა ცხელია. ძალიან მომწონს. გაუგებარია ტკბილი რატომ არის. მასში მხოლოდ ჯინჯერია. ჯინჯერი კი პირიქით მწარია. როგორც ჩანს, რაღაც საიდუმლო ინგრედიენტი აქვს. გონი მივხვდი, რა საიდუმლო ინგრედიენტს იყენებს ფაია. ორი დღით მდიდარი ადამიანი ვარ. მე კი ღმერთ მაიცის სად ვარ. სადღა ცივილიზაციის კიდეზე, მთის წვერზე. სადილა წვიმის წყლით მომზადდა.

0: გაუგებრობას ვჭამ. აქ არც ელექტროენერგია და არც არავითარი პირობები, მაგრამ თავს შესანიშნავად გვგრძნობ. ეს რომ ჩემი 180 დოლარი ყოფილიყო, ალბათ ვერ გადავიტანდი. ასე კი, შესანიშნავი საღამო გამოვიდა. დიდი მადლობა, ფაია.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: კაფერიქსი.
2: ამასობაში მე ნეგრილში დავბრუნდი და გადავწყვიტე იამაიკაში კიდევ ერთი მაგარი გართობა საკუთარ თავზე გამომეცადა. ის იამაიკაზე ყველაზე პოპულარულ ადგილას კაფერიქსში იმართება. 80-იან წლებში აქ ერთობოდა ჯგუფი Rolling Stones-ი და დროს Hugh Hefner-ი ატარებდა. დღეს კი ეს ადამიანები ერთობიან. აქ ყოველ დღე მაღალი გადმოსახტომიდან ხტებიან წყალში. და საოცარ ილეთებს აკეთებენ. აქ ლესენი კიტუკით გადმოხტა, მაგრამ სიმაღლე არც ისეთი შთამბეჭდავი იყო, სულ დაღას 2 მეტრი. გადატვირთვა რეკორდის მოხსნას აპირებს. მე 8 მეტრის სიმაღლიდან ვაპირებ გადმოხტომას. შეიძლება წყლიდან ვეღარ ამოხვიდე. ყველა ტრავმას, რასაც მიიღებ, ყველაფერი შენს კისერზე და სინდიზე იქნება, იმიტომ რომ შენი ნებით ხტები. ამას არავინ გაიძულებს. კარგი, დავიწყოთ. ფეხები მიკანკალებს და მუცელში პეპლების მაგივრად უცნაური გრძნობა მაქვს. დაუფიქრებლად უნდა გადავხტე. კარგი.
0: ერთი თვე სექსის გარეშე დარჩა.
2: ძალიან ცუდად ჩავხტი, საშინლად. თელი კუდუსუნი გამიშეშდა. თელი საჯდომი. როდესაც ჩავყვინთე, ერთი წამი მეგონა, რომ წყლიდან ვეღარ ამოვიდოდი. ფეხებს ვერ გზნობდი. მარტო ხელებს ამოძრავებდი და ძლივს ამოვედი ზედაპირზე. არ ვიცი. იცით, მეგონა, რომ თითქოს სახურავიდან გადმომაგდეს. თითქოს ბეტონზე დავასკდი. ძალიან მტკივნეული იყო. უკვე დამილურჯდა. ვენებს ხედავ. შეხედეთ. რას არ გააკეთებ გადაცემაში რეკორდის მოხსნის გამო.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: გადაცემა გერბიან საფასურის განძის საპოვნელად ქალაქ ლუსიაში ფორტ შარლოტზე უნდა მიხვიდეთ. ფორტში შესვლისთანავე მარჯვნივ კედელს გაუყევით. შეუხვიეთ ისევ მარჯვნივ და გაიარეთ 30 მეტრი. იქვე დიდი ლოდების ქვემოთ დამალული იქნება გადაცემის განძი 100 დოლარი.
1: გერბიან საფასური, იამაიკა.
0: იამაიკაზე ბევრი ფული თუ ჩაფრინდებით, სრულ ტურისტულ კომპლექსს მიიღებთ. საკუთარი თავის მშურს. ზღვა, პალმები, სასტუმრო და ლობსტერი. უკაცრავად, ლანგუსტი სათილზე.
2: შესანიშნავია. მაგრამ ასეთი მოგზაურობის შემდეგ ისეთივე ემოცია დაგრჩებათ, როგორც აკვაპარკში გართობის შემდეგ.
0: ძალიან კეთილი და საყვარელია.
2: იამაიკა არ არის სიმდიდრე. იამაიკა ეს სულია. ეს მუსიკა და უბრალოდ ბედნიერება.
0: თავს უცნაურად გრძნობ.
2: ბევრი ფული არ მაქვს.
0: მეტყობა რომ ოქროს ბარათი მაქვს?
2: ეს უკვე 17 იყო.
0: მე გვიზივარ და ჩაკრებს ვახურებ.

0: სანაპირო 7 მილი.
1: ნუ იგი სად არის?
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: როგორ ხარ? აბა, რა მოგივიდა?
1: გრძელი ამბავია.
0: მომისმენე? იამაიკა ღარიბი ქვეყანაა. აქ არ არის გზები, არ არსებობს არქიტექტურა. საერთოდ არაფერი არ გააჩნიათ, მაგრამ აქ ისეთი კარგია. ისეთი კარგია. ძალიან მომწონს.
1: სამაში გეთანხმები. ეს საოცარი ადგილია. აქ როგორც ოქროს ბარათი. ასევე 100 დოლარი შეგიძლია თავი. ბედნიერ ადამიანად იგრძნო.
0: რა თქმა უნდა. მართალი ხარ.
1: რაღაცაში მაინც ვეთანხმებით ერთმანეთს.
0: ელი მომეცი? კარგი, მოდი. მეგობრებო, ჩვენ შემდეგ ქალაქში შევხვდებით. ახლა ცოტა ხნით ბარში შევალთ. მერე კი ახალ ქალაქში გავფრინდებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: წამოდი.
1: დროებით, მეგობრებო.
0: წამოდი.
1: ბარში არ წამოვა.
0: რატო?
1: იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესს მივხვდე.
0: საიდან მოიტანე?
1: ეს ნიშნავს საიდან მოიტანე.
0: კარგი.
1: ეციკლდიდან გადმოხტი, ძალიან მეტკინა, მაგრამ სახალისო იყო.
2: გერბიან საფასური. იამაიკა.

0: დიდ გამოწვევებთან გამკლავება ბევრად მარტივია დუქს ნაპოლის ენერგიასთან ერთად.
1: ნექტარიოს ეგინელი. ეს იყო ბერძენი ალექსანდრიის ეკლესიის მიტროპოლიტი, პენტაპოლელი მიტროპოლიტი იყო. რთული ცხოვრების გზა განვლო, იყო დევნილი. ცხოვრების ბოლო წლები გაატარა კუნძულ ეგინაზე, საბერძნეთში ეს. აქ დაარსა ყოვლადწმინდა სამების ტაძარი, რომელსაც დღეს ეგინას წმინდა ნექტარიუსის მონასტერსაც ხშირად ეძახიან. თუმცა ეს ყოვლადწმინდა სამების მონასტერია, დედათა მონასტერია. აქ აღასრულა უამრავი სასწაულები სიცოცხლეშიც. გარდაიცვალა 1920 წელს. 1961 წელს წმინდანად შერაცხეს. მისი წმინდა ნაწილები უამრავ სასწაულს ახდენს კუნძულ ეგინაზეც, მათ შორის ონკოლოგიურად დაავადებულებიც იკურნებიან, ანუ კიბოთი დაავადებულებიც, და საქართველოში აი აქ ნუცუბიძეს პლატოზე არის მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძარი, აი ამ ტაძარში არის წმინდა ეგინელის სარტყელი, კამარი, და ამ კამარმა უკვე მოახდინა უამრავი სასწაული, მრავალი, არა ერთი, აქ ბევრ შემთხვევაზეა საუბარი, ონკოლოგიური დაავადება, ანუ კიბო განიკურნა, დამბლადაცემულები განიკურნა, უშვილოებს შვილები მიეცა, უამრავი სასწაული, ამიტომ მობრძანდით ამ ტაძარში. აი ამ დიდ სიწმინდეს, ეს არის მადლით ახსვილი, ღვთის მადლით ახსვილი კამარი წმინდა ნექტარიოს ეგინელისა, და აი მამაო გაჩვენებ, როგორ იკეთებთ ამ კამარს და ის რეალურად კურნავს ადამიანებს. მობრძანდით ამ ტაძარში.

0: ნუ რა ვინ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესეთ სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებოს ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღური შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: ივანიშვილი საკმაოდ კი არა, მინდა რომ სწორედ გაიგოთ, მე არც ივანიშვილის ადვოკატი ვარ, არც მისი თანამებრძოლი, მაგრამ ეს ჭკვიანი კაცია, გაიგეთ. ძალიან სერიოზულად თვლის, კარგი მოჭადრაკეა. მეც თამაშობ ჭადრაკს და აი ძალიან ბევრ პროცესს შეიძლება

0: როგორც საჭადრა იყო დაფაზე. ისე ახალისებდეს, რომ რეალურად არავისთან არაფერი მოლაპარაკება არ ქონდეს. ანუ ივანიშვილისთვის შესაძლოა არსებული პროცესი, კი, აი საჭადრაკო დაფაზე არსებული პროცესი შეიძლება მომგებიანი. ყოველ შემთხვევაში ის ხედავს იმ კომბინაციებს, როცა რაღაცა მომგებიანი იქნება. მე გეუბნებით, რომ გამორიცხულია, რომ ივანიშვილი ეხლა ჩვენთან არანაირ კონტაქტში არ არის დიდი ხანია. მაგრამ დარწმუნებით გეუბნებით, რომ აძღარებაშულთან არ არის არანაირ კონტაქტში. შესაძლოა მას მოსწონდეს კიდევაც, რასაც აკეთებს ღარებაშვილი, მაგრამ ეს უკონტაქტოდ ხდება და ამ დონის მოთამაში არის რომ ეგეთი პროცესები
1: სასარგებლოს ნახულობს გობახიძის დასუსტებას.
0: მარტო მაგაში არაა საქმე, ივანიშვილი არ შეიძლება არ ხედავდეს, რომ კონსერვატიულ ფლანგზე ყველაფერი დაინგრა. ფაქტიურად ხალხის ნდობა აღარა აქვს არც ქართულ ოცნებას. ну кобахиძე სხვა რა აქ და რა აქ, მაგრამ არც ქართულ ოცნებასაც არა აქ და თავად ივანიშვილი ძალიან სერიოზულად კარგავს ყველანაირობას. ამიტომ მისთვის ეხლა კონსერვატიული ფლანგის გაცოცხლებაც მნიშვნელოვანი უნდა იყოს. ისევე როგორც ის არასოდეს არ ცდილობდა რომ მოეკლა საბოლოოდ ლიბერალური ფლანგი, ამას არასოდეს არ ცდილობდა. ეს ყველაფერი იყო ასევე ჭადრა პოლიტიკური ჭადრაკის ნაწილი, თორემ ლიბერალური ფრანგი დღესაც არის.
1: ღარიბაშვილის გაცოცხლებით წერილების სერიით ის შესაძლებელია
0: ეს კი არნიშნავს რომ
1: კონტაქტოთ ასევე
0: რომ კი არნიშნავს რომ მან ჩაიფიქრა
1: ფლანგზე ახალ ძალას ქმნიდეს.
0: დიახ, აი მომისმენი ერთი რამე და დაინახო და სწორედ გაიგო. თუ მოისურვებ, რა თქმა უნდა უნარი გაქვს რომ გაიას, შეიძლება არ მოისურვო უბრალოდ. გაიგე, არ არის აუცილებელი რომ საერთოდ ივანიშვილი ცოცხალი პროცესია პოლიტიკა. მე არ გეუბნები რომ ივანიშვილი დგას ამ წერილების უკან. წერილი ნამდვილად კობახიძემ დინარაძემ მიწერა და ივანიშვილმა ნამდვილად არიწოდა ეს. ეს ახლა ჩვენ ზუსტად ვიცით დღეს უკვე. მაგრამ და ეს ცუდი ნაბიჯი იყო რომელიც თავიდან ივანიშვილი ამას დანამდვილებით ძალიან ცუდად აღიქვავდა. მაგრამ ეს არნიშნავს რომ ამის მერე არსებულ ვითარებას არ შეაფასებს და არ დაინახავს ამ ვითარებაში ახალი პოლიტიკური თამაშის აგების საშუალებას. აი ამას არნიშნავს.
1: და თქვენ ამ პროცესს წაეხმარებით იმით რომ
0: ჩვენ არ არის. არა, ჩვენ მივდივართ ჩვენი გზით. კიდე გეუბნები, ჩვენ ხო არ ვიცით, მე მარტო ვარაუდობ. ივანიშვილი არ შეიძლება ამას არ ხედავდეს. შეიძლება დღეს არაფერ თამაშ ჯერ არ აგებს, მაგრამ ხვალ დაიწყოს აგება, ყველა შემთხვევაში ის ამაზე ფიქრობს. მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ. გნებავთ ჩვენ ჩვენ პოლიტიკურ თამაშს თამაშობთ, ლიბერალები თავისას. ჩვენ არა ვართ ვალდებული და არც არასოდეს გაგვიკეთებია ეს რომ წავსულიყავით იმ გზაზე რაც უნდა ივანიშვილს. პირიქით, გადახედეთ ჩვენ პარტიას. ყოველთვის ჩვენ მივდიოდით ჩვენ გზაზე და როდესაც ეს გზა ძალიან წინააღმდეგი იყო ივანიშვილის, მას მერე დაიწყო ჩვენი ინგრევა ყველა მხრიდან. ეს ხო ახლა ფაქტი სახეზეა. ჩვენ არ ვაპირებთ იმას, რომ გინდა თუ არა იმ თამ, ჩვენ ჩვენ გზას მივყვებით და ეს გზა არის წესიერი, პატიოსანი, პრინციპული გზა. მე უბრალოდ თქვენ კითხვას პასუხობ, აუცილებლად ყველა ამ პროცესში ივანიშვილი შეეცდება ახალი რაღაც სქემა მოძებნოს, ეს ბუნებრივია. იგივეს გააკეთებს თუ გნებავთ მიხეილ სააკაშვილი ის ციხიდანაც ცდილობს არსებულ ვითარებაში რას თავის თამაში აწყოს, ლიბერალური ძალები ცდილობენ არსებულ ვითარებაში თავისი თამაში აწყონ, ივანიშვილი ცდილობს თავისას, ჩვენ ვაკეთებ ჩვენსას.

მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით, მეგახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცებლად მოვიქვით. ყველა ის ადამიანის გასასესა შინახართ უცხოეთში მყოფი ქართველი და პატიმრები მინდა განსაკუთრებით მოვიკითხო და ყველა სასულიერო პირები ის ადამიანები, ვინც ზრუნავენ იმისათვის, რომ საქართველო კარგად იყოს და პირველი რიგში ის ადამიანები, ვინც ეკლესიას განეკუთვნებიან, ყველა იმ ადამიანს დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ, ვინც ზრუნავთ ამ ყველაფრისათვის და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი, რომელიც ძალიან მაგრას ზრუნავს თან იმისათვის, რომ საქართველოში ქართველმა გაიხაროს და ადამიანებმა კარგად იგზნონ თავი. ოღონც ეს არის ათეულობით წლებია, უკვე თითქმის 30 წელია მამა მოძღვარია და ძალიან დიდი გამოხმაურება აქვს ხოლმე მამა გიორგი დორეულის სტუმრობას და მის ნაკადაგარს და დიდი მადლობა მამაო, რომ მოგზანდით და დაგვაფასეთ
1: დაგვერცეთ.
0: დაგულოცეთ
1: შეიძლება. ღმერთმა დაგლოცოთ დიდება და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და მადლობა თქვენ ამ ტელეკომპანია სტუდიას. მინდა დავიწყო, სუსხარაღაც ფიქრობდი, რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი დამეწყო, მაგრამ რაღაცა დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მართლაც სიმბოლური, იმიტომ რომ დღეს არის რიცხვი, რომელიც თენდება 17 ნახევარი წელი მილია რა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი წაბრძან და უფალთან არადიული სასუფეველში. მე წამს და მჯერა და ამაზე ერთი უბრალოდ კითხვაც არა მაქვს საკუთარ თავთან და ბედნიერი ვარ ესეთი ცოცხალი წმინდანის მოსწრეები ვიყავი ჩვენ. მინდა ვისარგებლო დიდი პატივისცემა და პატრიარქის გარემოცვა მოვიკითხო. მოვიკითხო დიდი პატივისცემით ქალბატონის შორენა, რომელსაც დიდი სიყვარულით სარგებლობ და ჩემში დიდი სიყვარულით სასარგებლოს და მინდა გასაკუთრებით მოვიკითხო ვალია და დოკი.
0: მონაზნები,
1: რომლებიც უწმინდეს მოყვებოდნენ ეპისკოპოსობიდან. აფხაზეთის ეპისკოპოსებიდან და მინდა უთხრა ჩვენს პატრიარქს, რომ მოგვენატრე, ძალიან მოგვენატრე და თქვენი ქადაგება და თქვენი არსებობა მოგვენატრა. თუმცა ნუგეში არის ის, რომ იმედი და რწმენა იმის, რომ უახლოეს პერიოდში ჩემთავთან მაქვს ხოლმე ესეთი საუბარი რა, რომ აი ნეტა როდის მოხდება მისი წმინდანას შერაცხვა, რომ გენატრება წმინდანი. დაუჯდომეს წაიკითხავ, პარაკლის წაიკითხავ და ესაუბრები. ბოლო მუხლს მოიდრეკ და შენით, უბრალოდ შენი ენით ესაუბრები და ესე მინდა, რომ ჩვენი უწმინდე, ჩვენ უწმინდეს ვესაუბროთ ხოლმე ძალიან ხშირად და რა თქმა უნდა, ხა დღეს ახლა დღესდღეობით მოხსენებაში, რა თქმა უნდა, სულს ვიმშვიდებთ. შეგვეციოს უწმინდესი პატრიარქი ილიას მადლი და მეოხება სრულიად საქართველოს. რა შეიძლება გიორგი მინდა თქვა ერთი რამე, აი სადღაც ორ თვემდე გავიდა ჩვენ ამ სტუდიაში, აღარ ყოფილვარ და ამდასწინად რო გავედი აქედან, რას დავაკვირდი იცი? აი როგორი სასულიერო დასი ზოგადად ეკლესია, თითოეული მოძღვარი,

0: თითოული მოდერმთავარი და ყველა აბსოლუტურად, ხო? აი რა მხელა შრომას ზდებს ყოველდღიურობაში, რომ ერში მაქსიმალურად ქრისტეს დიდება და ქრისტეს მსახურება იყოს საქმით, არა მარტო სიტყვით. ხო? ხო და აი რო გავედი ამასთან, ჩვენ რაღაცა უფრო სიმშვიდეზე, მიტევებაზე, შერიგებაზე საუბრობდით, ხო? და უცბად ისეთ ქაოსში აღმოვშდი. აი აქედან სანამ წავედი სახლში რა. ეს აურზაური, ეს სიგნალები ბოდიში და ეს რაღაცა ერთმანეთს მიმართვა, დამამცირებელი შეურაცხყოფელი და აი ფიქრობდი, რომ საერთოდ აი сахарებაში რო არის დიდარისა და ლაზარეს იგავი და ჩვენსა და თქვენ შორისო დიდი დანახეთქიაო, ხო იცი როგორ არის და რეალობაში ღმერთმა დალოცვა ჩვენი საზოგადოება, ქართველი ერი და ყველა ვინც საქართველოს ცხოვრობს, არა მარტო ქართველი, სხვადასხვა ნაცია ცხოვრობს, ხო და სხვადასხვა, ხო და ყველა დალოცვა ღმერთმა, მაგრამ რას რეალობა იმის თქმა მინდა რა, რომ აი, როგორი რეალურად, როგორი დანახეთქია მართლა, აი, დიდი სიშორია, აი ამ ეკლესიასა და საზოგადოებას შორის. და რას უფრო დრო გადის ახლა აი ამ დღევანდელი ვითარებებიდან გამომდინარე, არსათქო სიმშვიდე არ არის. სულიერად სიმშვიდე არ არის. პოლიტიკურად სიმშვიდე არ არის. ეკონომიკურად სიმშვიდე არ არის. როგორ გითხრა, აი, ნუ იგივეა, ხო, ეკონომიკა, მატერიალიზმი ზოგადად, ხო? და აი ამ ფონზე რო ვუყურებ, რა, ათასნაირი პროფესიის წარმომადგენლებას უწევს ჩვენთან შეხება, ხო, და საუბრობენ, ხო? დამიჯერე რა, არავის საწენად არ მომე ამას, რომ რამახსენდება, იცი, ერთხელ შენთანაც თქვი და ხშირად ხადაგებ ხოლმე. ესე იგი ერთ-ერთი мама სერაფიმ როუზი ამბობს ესეთ რაღაცას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ცხოვრობთ ქრისტიანულ საზოგადოებაში, სინამდვილეში, გაცილებით ქრისტეს მოძულე საზოგადოებაში ცხოვრობთ. ეხლა ვიდრე ის საზოგადოება, რომელშიც იშვა თვით უფალი ჩვენი იესო ქრისტე. წარმოგიდგენია, რა საზოგადოებაში იშვა, რომ ჯვარცმამდე მივიდა.
1: ხო? ეხლა უფრო მძიმე.
0: აი მაგას ლაპარაკობ და მაგას ამბობს წმინდა мама, ხო? რეალობაში, რომ დაუკვირდე ხა, სულ ფიქრობ ეხლა, აი მე მოძღვარი ვარ, თავისთავად ხადია, მაგრამ ჩვენ ნებისმიერი მოძღვარი ვებემორჩილებით პატრიარქს, სინოდს, თავისთავად ხადია და არც ერთი საკითხი, ჯერ ეს ჩვეულებრივი ადამიანურია, კაცურიც არის, რომ გინდა საერო სამსახურში რავიღოთ, იერქიულა შენზე მაღამ დგომდე, წინ არ უნდა წახვიდე რაღაცა ქეხარა მამავლივით, არ უნდა გამოიყვანო შენი თავი, ხო? და ყოველ თავარი მით უმეტეს ეკლესია რა არის?
1: მორჩილება.
0: ეკლესია არის მორჩილება და სიყვარული. მეტი არაფერი არ არის ეკლესია და ვისაც სიყვარული და მორჩილება. პრინციპში თუ მორჩილება არ შეგეძლია, სიყვარული საუბარი გამორიცხულია. ხო? თავისთავად ხარ, იმიტომ რომ ტვინიერ საქმისა სარწმუნოება მკვდარია, ხო? და რაში უნდა გამოხატო შენ ერთმანეთს და მართმადებლო მორჩილებაში. მაგრამ რა მინდა ისე თქვა, რომ მაგრამ მიუხედავად ყველაფრის ამისა, მე მაინც ვთვლი კიდევ ერთ რამეს, რა, რომ საზოგადოებას ეხლა ჩვენ ქართველი ერი ყოველთვის იყო ის საზოგადოება და ის ფენა. გამიგერო, ქართველი მერმა შეიძლება რაღაც მომენტში, რაღაცა პერიოდში, რაღაცაზე დახუჭოს თვალი. მაგრამ წლიდან წლამდე და აწლეულები ვერ მომუატყუებ. გამორიცხულია, გამიგე და მე ფიქრობ, რომ თითოეული სასულიერო პირი უნდა გამოდიოდეს საზოგადოების ტკივილიდან, რეალობიდან რა. ეხლა ძალიან ხშირად ხოლმე აი ვუსმენ ისეთი საუბარი მიდის, რომ ყველაფერი კარგად არის. ყველაფერი აბსოლუტურად ცხოვრობთ სამოთხეში, მაგრამ ვერ აგზნობთ რა, იმიტომ რომ ფრთები არ გვაქვს. ესე იგი გვაკლია ფრთები რა, თორე რეალობაში ცხოვრობთ სამოთხეში, მაგრამ ამ სამოთხეში რა არის თვითონ სამოთხე, ხო? სამოთხე არის ნეტარება, სადაც ტკივილი არ არის. ხო? და როცა ჩვენ ან ვუკადაგებთ, ან ვიღაცა გვეუბნება, რომ ჩვენ მიწიერ სამოთხეში ცხოვრობთ და მეც მაგრძნობინე ეს.

0: და მე ვთვლი რომ მეპირადადად ყველა მოძღვარმა მინიმუმ სიმართლე უნდა თქვას სადავდგავართ, გამიგე? რა რეალობაში ვდგავართ ახლა? ჩვენ ოჯახებში გვაქვს შეხება, საზოგადოებაში გვაქვს შვილები მოდიან, ძლები მოდიან, ნუ ყველა რა. ნებისმიერ ასაკის ხალხი მოდის და ეს ხალხი ისეთ კივილებში ცხოვრობს, რომ ნუ გეს ეძებს ეკლესიაში. გამიგე? და შენს რო თვალებზე ხელი ააფარო, რომ რას ლაპარაკობ, ყველაფერი აგერ ზრდა გვაქვს, ოთხნიშნა ეკონომიური გვაქვს ზრდა, აგერ რაღაც აგერ და გეტყვის მამაო, რას მეუბნები ახლა? მე რა თქმა უნდა მეხება ეს ზრდა და რაღაცეები, გამიგე? და ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ რაშუაში ეხლა ეგ სულიერი თემები ამას, მაგრამ ყველაფერი შუაშია. ყველაფერი შუაშია, მამა, იცი რატო ეხლა უყურე მამა, უყურე. ოჯახიდან მოდის ადამიანი, აი უბრალოდ გეტყვი, აი მოვიდა, აი მამები ხო გვისმენენ, ხო ერთმა დალოს ჩვენი ეკლესია და მამებო ყველას მოვიკითხავ, ყველას მეტუმეტეს მთაში რო არიან, აი თებში რო არიან და რაიონებში რო, მათ მოვიკითხავ, ჩვენ ბერებს, ჩვენ მონაზვნებს დიდი სიყვარული და ქეცვიღრი ყველას წინაშე. ხო და ყველა მიცის, გამიგე, ყველასთან როცა მიდის ეს საზოგადოება და იმ აღსარებაში გრძნობ, რომ გაღიზიანებულია. გამიგე? და შენ ეუბნები, რომ იცი რა, სიმშვიდე ნეტარ იყვნენ მშვიდნი და რა მაგზენდება ხოლმე, იცი? ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობდა, საერო ფილოსოფოსი ამბობდა, რომ ღრმა სულიერებაზე საუბარი მხოლოდ შეუძლია მაძღარ კაცს.
1: ხო, ჯერ უნდა.
0: გამიგე? ერთი კარგი თქმა არის რა, ჯერ მიშველე ჩემოკარგო ჭკუა, მერე დამარიგეო რა. გამიგე? ამიტომ ამ ხალხს რო ჭკუა რო უნდა დაარიგო, ჯერ საშველი უნდა გქონდეს. და ამ შემთხვევაში ყველაზე უხერხ მდგომარეობაში თითოეული მოძღვარი.
1: ხო.
0: თითოეული მოძღვარი რა. იმიტომ რომ შენ ეკლესიისიკით ვერ წაყვები, ვერავის. ხო ესეა, რამდენს უნდა წაყვე, ხო, რამდენს უნდა უშველო ბოლო-ბოლო, ხო? ხო და რეალობაში ხო, შენ ხდები სადაც მდგავართ ჩვენ. ეხა ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, შენდობას ვითხოვ მე ყველასთან, არანაირად არ ვაპოლიტიზირებ მე ჩვენ საუბარს. მაგრამ ჩვენ ვართ იმ ქვეყნის შვილები, იმ ქვეყნის მკვიდრნი და მაცხოვრებლები, სადაც უკაცრავა და მე ვიცი ხოლმე ესე ლოლოცავ ხოლმე რა, რომ ღმერთმა მეთქი სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად გაგაძლიეროს მეთქი და იმ ქვეყანაში სადაც სულიერად, გონებრივად, ფიზიკურად, ფინანსურად კრიზისია. ყველანაირად და ყველაზე ტკივილეული ის არის, რომ საზოგადოება არის სულიერ სიმშილში.
1: სულიერი, ყველაზე
0: მთავარია, მამა.
1: მამა, ეს რომ გადაიტანოს თუნდაც, თორე იქნება, ეხა გაჭირვება და ის იქნება, მამა, როგორ არ იქნება და ჩვენთან მარყუც ბოროტი ყოველთვის უჭერს ხოლმე, იმიტომ რომ უნდა რომ რაღაცნაირად გაგვაყიდინოს ღმერთი, მაგრამ აი სულიერათაც რო არ ხარ ამ ყველაფრისათვის მზად, მამაო, და გამატერიალიზებული რო არის ადამიანი, ხო? განგრევს. მიხვდით, მამა, აი რო ეუნები ადამიანს, რო აი მოითმინე, რის გამო მოითმინოს, ეგ აღარ იცის, მიხდით, მამო. ადრე იყო რა, აი ქრისტეს გამო, იმის გამო რაღაც ითმინე. დღეს უბრალოდ აი ფიზიკურად უბრალოდ მიმართულება არა აქვს ადამიანებს და მზად არ იყვნენ, მამო, ამ ყველაფრისაც, ამ გამოწვევისაც.
0: ცოტი როგორ არის იდეოლოგიურად, მამე, თვითონ რო ავიღოთ რეალურად, რო ავიღოთ მიწიერად, სახელმწიფო არა მარტო, ზოგადად მიწიერმა ხელისუფალმა, ხელისუფლებებმა, მრავლობით ჩემი დაკო. ზოგადად რეალობაში რო ვიღოთ მოკლეს ქრისტე. ანუ ღმერთის გარეშე უნდათ რომ დაამყარონ მშვიდობა. ანუ ჩვენ ადრე მაგალითად კომუნიზმი პირდაპირ ხადაგებდა, რომ აი ეს სამყარო, ხილვის სამყარო არის 64, არ არსებობს მარადიული, ხო, საიქიო და უნდა ვიხაროთ აქ, ხო? დაახლოებით იგივე პოლიტიკა მიდის სოფლიო პოლიტიკაში.
1: ხო, გლობალურზე ვამბობ.
0: მაგას ვლაპარაკ, არა მე ხარ
1: ვიღაცა პოლიტიკოსები.
0: არა, გლობალს ხო მაგას
1: ვლაპარაკ. რაში ესენი ჩედიან, მაგრამ ესენი პატარა ჭაჭიკე არაფერს
0: წარმოადგენს. ჩვენ ეხლა ხო და ხო. იცი რა არის, ნახე როგორ არის. ეხლა დღეს ჩემთვის ფიქრობდი რა. ყველაზე მეტად ესე იგი სახელმწიფო საყრდენი რა არის? ოჯახი. ოჯახი. ორი რამე არის. მე თუ მკითხავ, მამი, ზოგადად სახელმწიფოს ბირთვი. ეს არის სიწმინდე, საზოგადოება უნდა კონდეს მენტალობაში. წმინდა ცხოვრება, აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, რომ ქვეყანაო, წაბილწაო და გარყვნაო იმ აზრმაო, რომ თითქოს წმინდა ცხოვრებაო მხოლოდ ბერთა და მონაზონთა წესი და ვალდებულება უნდა იყოს. გამიგე? და ეს ყველაფერი არ ეხება და მეორე რა არის? ეს არის ოჯახი. აი, მე მინდა თქვა ერთი რამე, რომ ძალიან ხშირად ვახსენებ ხოლმე შენს გადაცემაში და ისდაც გიორგი რა, დედებზე ვსაუბრობ. მანდილოსნებზე, ქალბატონებზე და აი როგორ არის, იცი? ერთი ძალიან კარგი თქმა არის. ოჯახში, სადაც დედა იღიმის, ოჯახი ბედნიერია. ხო. და ხანდახან ფიქრობ, რომ ამ დედას მიზნეს ის ხომ უნდა კონდეს.
1: მე გაღიმებული დედა ისე кай ხარ.
0: გაღიმებული. გაღიმებული დედა? მე აი кай. და ხალი გინახია? ჯერ ერთი ღმერთმა დალოცვა ჩვენი ემიგრაცია. ჯერ ერთი რო აიღო უკაცრავად, ერთი 70% ოჯახებიდან მანდილოსნები წასულები არიან, მაგრამ აქ ვინც არიან, ადრესს თქვი მე, რომ ეხლა რამდენგან მე შევდივარ, ხო? შენ ეხლა რა რასაც თქვი რა, გაღიმებული კი არა, გაღიზიანებულები არიან.
1: ხო.
0: დილიდან აღამომდე მუშაობენ და მეორე ვარიანტის რო ავიღოთ, ხო? დილიდან აღამომდე ეს შვილიშვილები, შვილები, რაღაცეები და ეხლა ფიქრობდი. ჩვენი თაობა, აი ჩვენი თაობა. როგორი ეპოქის თაობა, იცი? ჩვენი თაობა, რომელსაც ერთნაირად დააწვა ზრუნველობა შობლებსა და შვილებზე. აი შენთან უყურე რა, ეხლა ჩვენ მშობლებს დღევანდელ მაგალითად ჩვენის თაობა, ვისაც პენსიონერი მშობლები ყავს, ხო? დღევანდელ, ესე იგი, პენსიონერს თუ დამხმარე არ აყავს ოჯახის წევრი, გამორიცხულია რომ იმ პენსიით ვიდან თემდე რომ გავიდეს. ეხლა ეს ხო ტყილი, ეხლა ჩვენაც უნდა ვივისაუბროთ, ხო? ხო და აუცილებელია იქ შობლებზე ზრუნველობა და პასუხისგებლობა და მადლობა ღმერთს ამისათვის, რომ ვისაც ყავს ოცხალი მშობლები და სხვადასხვაგვარად მიცვალებულებსაც არანაკლები ზრუნველობა უნდა. მე ნამდვილად მსურს თქვა, რომ ვიღაცას გონია, რომ რახან მიცვალებულია მშობელი სიო და წლიდან წლამდე ერთხელ რომ მიდიან საფლავზე, ეს არ არის ქრისტიანული მიდგომა, ეს არ არის არც რა ქვია ეკლესიური მიდგომა და არც ერული და არც კაცური. მე ვფიქრობ, რომ ჩვეული აი უწმინდესმა რამდენჯერ ბრძანა, რამდენჯერ აუხსნა ერს, რომ აი თქვენი მშობლების სურათები დადეთ და რაღაცა ტკბილეული დაუდეთ, რაღაცა ნაკურთხი წყალი დაუდეთ და მეორე დღეს დაურიგე და
1: გასოთ ნაყინები ყვარდაო ჩემ შობლებს.
0: აი ხო
1: და
0: მე როგორია გამოგიგზავნიესო ჩემო მშობლებო. ერთხელ ამასაც შევესწარი, ხო და ერთხელ იმასაც შევესწარი, რომ ერთ მაგიდასთან ერთ-ერთი საუბრობდა მშობლებზე და კითხა რომ თქვენო ყავთო მშობლებო და ამან უთხრა, არ ვიცი რომელიღაც დედა თუ мама, რომ ისო არ მყავსო მე, ისე გადასულ ეს მყავსო რა და პატრიარქო ეგრე არ თქვაო. ეხლა ამას იმიტომ საუბრობთ რომ თქვენ ყველა უნდა მაგალით ავიღოთ რომ პატრიარქმა თქვა ილიამ რომ ესე არ თქვათო რომ მშობელი, ეს უბრალოდ ეს მშობელი უფალთან ყავს, პირიქით უფრო ახლოს ყავს. უფლის წინაშე და უფრო მეტად მაკურთხებელია და მლოცველია და ეს ყავს ახად, ამიტომ ჩვენ ორივე მშობლები ყავს. შემო ზვირფასებო და მათზე ზრუნვა არის აუცილებელი. ახლა ხანდახან რომ გავდივართ საფლავების კურთხევაზე, ჩვენ ხო მარტო აღდგომას არ მივდივართ, ახლა ზოგისთვის 40-ა, ზოგის 19 დღეა, ზოგის წლისთავია.
1: დაბადების.
0: აი, ხო დაბადების ყველაფერი მიზეზები და მადლობა ღმერთს, რომ არიან ესეთი კატეგორია ოჯახების, რომელთაც აქ ეს მიდგომა, რომ აი მიყავხარ, ხო? რო გავივლი ამ საფლავებს, აი მე უბრალოდ აი როგორა ვთქვა რა, ცხვენია რომ ეს მოულელი საფლავები, მშობლების მოულელი საფლავი და ეხა მშობლების პატივისცემა ჩემო ტკბილებო რა ჭიქის აწევაში არ გამოიხატება და თუნდაც მარტო იმაში რომ სეფისკვერის შეაგზავნო რა. ეს არის, ის არის, ეს საფლავი არის მათი დროებითი სახლია კიდე, დროებითი. თუმცა ამბობს აი რომ არადიული, მაგრამ ვიდრე მეორედ მოსვლამდე და მეორე მოსვლის ჯამს, როცა ყველანი აღვდგებით, რა თქმა უნდა, მე სასწაულზე შევიდე და ამ ყველაფერს უნდა მოვლა და რატო გითხარი რომ ჩვენ ვართ ქრისტიანობა სადაც ერთნაირად გვეკისრება შობლებზე მზრუნველობა და შვილებზე მზრუნველობა და ასევე შვილიშვილებზე და ახედან გამონდერე მე მაინც შევეხვეწებოდი ყველა დედას რომ გაიღიმეთ აი წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ესეთ რამეს ძალიან კაცრად ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი რომელსაც ოქროპირი უწოდეს იმიტომ რომ ტკბილად მოსაურებ კილად მქადაგებელი იყო ხო ნახეთ რას ამბობს დედა საძაგელია ესე იგი ღვთის წინაშე საძაგელია დედა დედა რა რომელსაც შვილები ყავს დედა რომელიც მოწყენილიაო იოანე ოქროპირი ამბობს ღვთის წინაშე საძაგელია დედა რომელიც მოწყენილიაო იმიტომ რომ უპირველეს ყოვლისა ამხელა მადლი მოგცა დედობის მადლი მოგცა ხო და არანაირი საბავი იმისი როდესაც შენ ყავს შვილები რომ მოიწყინო და ოჯახში კიდე ერთხელ მე დავთქვა რომ ოჯახი სადაც დედა იღიმის ოჯახი არის ბედნიერი და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებ ჩემო გიორგი რომ საქართველოში ქალის პატივისცემა არის ძალიან უმაღლეს დონეზე დაფასებული რა და შეფასებული მე ვიტყვი რა და ერთმა დალოცოს ქართველი დედა რომელსაც სოფლიოში ბადალი არ ყავს და ერთ კივილსაც შევეხები რა გიორგი რახან ესე იგი აი ამ ბოლო პერიოდში ახალგაზრდები მოვიდნენ არა ერთი და ორი არა ერთი და ორი და აი მოდიან 20 23 26 28 წლის გოგონები რა და იშედათ ბიჭებს მოდიან რომ აი ამბობ რომ აი დედა ჩემი და мама ჩემი არიან დაშორებულები დაგრეულია ოჯახი და მე ვიზრდებოდი ხან ერთთან ხან მეორესთან მაგრამ რო შევედი ასაკში უკვე ისეთი უხეშობა მივიღე ორივესგან რომ მარტო დავიწყე ცხოვრება მარტო დავიწყე ცხოვრება და ვეუბნები რომ აი არ გიცდია რომ იქნებ გავოგო საერთო ენა გამოძებნო დედასთან მამასთან როგორ არ მიცდია ამბობენ და ნახე რა სამბობენ არ უნდივარო არა ერთი და ორი აი ხლა გუგუშინას პირადად გუშინას ქონდა საუბარი ერთ-ერთი ქართველი ახალგაზრდა გოგო რომელიც ამბობს რომ არანაირი საერთო ენა დედაჩემს და ჩემს შორის არ არის და აი ეს დიდი ტრაგედიაა და მე მინდა ვთქვა რომ აი მოდის თაობა რაღაცა ისი ჩვენი საუბარი გიორგი რაღაცა საფეხურები ვითმდეთ ის რაღაცა ერთ საკეთს მეორე მოსდევს რა და მადლობა ღმერთს და მადლობა შენ და აი მოდის თაობა რასაც მე უყურებ გიორგი რომ აი სადაც 10-დან 9 ოჯახი დაგრეულია რა 10-დან 9 ოჯახი და რა არის ახლა მიზეზი იცი ეხლა პრობლემა და რაღაცა ის რომ მაგალითად ახალი შეუღლებულები გარკვეული პერიოდი სანამ შეეწყობიან და ერთმანეთს გაუგებენ და რაღაცა შეივსებიან გამიგე რაღაცა თავისი აზროვნებით, მენტალობით, ინტელექტით, კულტურით, ხო? რაღაცა ტრადიციებით, ხო? ხო? მანამდე უკვე ემძიმებათ ერთმანეთი. გამიგე? პრობლემა სულ იყო ჩვენ დროს არისო? ჩვენი მშობლების დროს არისო? მაგრამ იყო რაღაცა ალბათ რაღაცა
1: სიყვარული უფრო მეტი იყო, მადლიც უფრო მეტი იყო და ის პრობლემა შეიმჩნევ არ შეიმჩნევოდა ისე.
0: მაგას გელაპარაკები გამიგეთ, ეხლა ძალიან ადრე იღლებიან
1: და აი გაფიტულია მამოა.
0: აი მაგას ლაპარაკობ. აი ადრე უწმინდესმა თქვა, რომ ყველაფერი გამიწიერდაო რა. ყველაფერმა დადაკარგა მადლი. ხო, ჩვენც მე და შენც გვიგისაუბრია და ყველაფერი ხდება. ოჯახებიც იქმნება მეგობრობაც იქმნება და ითქმევა მაგრამ ადრე თქვი ყველაფერი ხდება უგულოდ უგულოდ გამიგე ადრე რაღაცნაირად აი როგორც წერია წინასწარ მეტყველებაში რომ ბოლო ჟამის ხალხიო იქნებიანო ხო გაუტანელნი მაბეზღარნი მლიქნელნი ყველაზე მთავარია გამიგე და აი ეს ყველაფერი წეღანას საიდან დავიწყებ რომ ქართველი ერზე მქონდა იცი რა რომ სადაც სიყვარული არ არის გიორგი იქ ფესვები არ არის გამიგე და როცა ფესვები არის უზარმაზარი მუხა საუკუნეებით გას და როცა ფესვები არ არის გამიგე?
1: სისიმღარეს კარგავს.
0: იქ არაფერი არ არის და რატო დავით

წეცი ესა რომ აი ერთ-ერთი ფსიქოლოგი ამბობდა რომ ისეთი ესე იგი ნახე ყველაზე დიდი კარგად მინდა თქვა რა ტრაგიკული გონება როგორიც აქ დანგრეული ოჯახის შვილებს ანუ გაშორებული შობლების შვილებს ესეთ როგორ თქვა ესეთ შებღავდა შელახულ გონებას ვერსად ვერ ნახავ და აი ეს გაშორებული შობლების შვილები მოდიან მერე გამიგე ხო და ნახე რა საინტერესოა იცი ყველაზე მთავარი ამასთან ვამბობდი ის კი არ არის შეიძლება თქვათ რომ მაგალითად ორმა ადამიანმა ვერ გაგუდა ოჯახი დაინგრა ამ გრევას მოყვება იცი რა სიყვარულის რყევა, რწმენის დაკარგვა, იმედის დაკარგვა, იმიტომ რომ როდესაც ორი ადამიანი უღლდება სახარებას, როგორც ამისათვის დაუტევოს კაცმან დედაი და მამაითვის და შეუერთეს სოლსათვისა, ხო? ყველამ ყველაფერი დაუტევა მანდილოსანმა და ბიჭმაც, ხო? ვაშკაც, მაგრამ ამისათვის ერთ-ერთი мама ამბობს, როდესაც მანდილოსანი შენ მოყვება, იმის შენ мамаც ახარ, დედაც ახარ, ძმაც ახარ, დადაც ახარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, იგივე თემა კაცისთვის, მაგრამ ნახე, თელი, როდესაც ჩვენ უღდები, თელი რწმენა მოდუნებული არ, იმიტომ რომ ეს არაფერი შიში არ მაქვს, არაფერი ფიქრი მაქვს და ამ დროს რაღაცა უკაცრავა და ტიტანიკივით შევეჯახი რაღაცა აისბერგს. და დამენგრა ეს ყველაფერი, გამიგე, ეს სიყვარული, ეს რწმენა, ეს იმედები და რწმენა დაკარგული და ადამიანს სადაც სიყვარულის იმედი არ არის, იმასთან ურთიერთობა უკვე ძალიან რთულია და ეხლა მე რო ბევრი ვისაუბრო გიორგი წეღანასაც კი ეს ყველაფერი როგორ არის, ეს ყველაფერი საფეხურებით მიდის რა. ნებისმიერი საკითხი შემიძლია გადავიყოთ მეორე საკითხზე. თუმცა შინაარსი ერთ და იგივე იქნება და თლიანობაში ისე მიგბრუნდები რა, წეულმა ანუ ბოროტმა ძალიან კარგად მოახერხა რომ ყველაზე მეტად შეებრძოლა და მიახცია კიდევაც რომ დაანგრია შებილწა სიწმინდე, რაც ახლა დღეს ქალწულებაზე რო ვიღაცასთან ისაუბრო და სიწმინდეზე, აგერ მე გეტყვი ღმერთმა შემინდოს და ღმერთმა ყველა შეუნდოს, არავის არ შეურაცხყოფ. ექიმები პირდაპირ ეუბნებიან რომ როგორ შეიძლება ქალწულება ეს არის და დამანგრეველი შენი ორგანიზმის, შენ წარმოგიდგენია. და ამიტომ ლაპარაკობ რომ ის ბოროტი კი არ სადაჩანს. ვიღაცის აზროვნებაში შეშედის გამიგე? ეხა მე ბევრი მყოლია მამი, რომ აი ბოდიში რა, ეხა ვიღაც შეიძლება, ვიღაცა შეიძლება ჩაეცინოს რა, ბოდიში ვიხდი, მაგრამ ეს სასილარ ეს არის ჰატერალი, რომ პერსონა სამედიცინო პერსონალი ეუბნება, რომ არ შეიძლება ქალწულება, ეს არის დამღუპელი, ამით შეიძლება ორგანიზმის რაღაცა, რაღაც, რაღაცა და ამას ლაპარაკობ ყველაზე მეტად შებილწა ქალწულება და შებილწა ქალწულება და დაანგრია ოჯახის ერთობა. ეს არის ოჯახი არის შენი ქვეყნის საყრდენი ფუძე და ყველაფერი, სადაც ოჯახი, აი მამები ამბობენ, მინდა ვისარგებლო. შემთხვევით ძალიან ხშირად აი წმინდა მამებს ჰქონდათ ძალიან ხშირად კამათობენო ამაზეო, რომ რომელი უფრო აუცილებელიაო, ანუ ბერობა თუ ცოლქურობა, ანუ ოჯახიო, გამიგე? ნუ და მე ამბობენ გამიგე, რომ ბოროტი ისეთი წეულია, რომ მაგალითად ოჯახი რო უნდა შექმნა, იქ მოს გეუბნება, რა გინდა ოჯახი რო შექმნა, ჯობია რომ ბერაც ახვიდე შენ, ან მონაზონ თუ გულისხმობ მანდილოსანო თუ ბიჭია, ნუ გულისხმობ მამაკაცია, ხო? ან თუ გინდა წახვიდე ბერაც, ის გეუბნება, რაღა აქ რა გინდა, არ ჯობია ოჯახს და გაამრავლო, გამიგე? თუმცა მე ვიამბე, რომ თუ სიბრძნეს არ როიტყვიან და ატან ზალას არა, ორივეს თავისი საცდური აქვს. სადაც ერთგულება არ გექნება, ორივეგან პრობლემაა. გამიგე, მაგრამ არის ერთი რამე, თუ არ იქნება ქორწინებაო, საიდან იქნება ბერმონოზნობა? ამიტომ ორივე მადლია, მაგრამ ეს არის რას უკვე ვთქვი გიორგი, რომ სიწმინდე და ერთმანეთის სიყვარული აღარ არის. ერთ აზრზე ვართ მე და შე რა, როგორც ყოველთვის ეგ არის, სიყვარული სადაც არ არის, არაფერი, იმიტომ რომ უწმინესმა ბრანა, უწმინესმა ილიამ რო როგორ კარგად ამბობსო, ეხა მის ქადაგები სუ ზეზეზე პირად ვიცი. ეხლა რო უსმენ ხოლმე, რო უყურებ ტელევიზორში, ეხლა ვერ ვსახში, ეხლა ამას იტყვის, ეხლა ამას და როგორ ბიჭო მეონები თვალებს უყურებ და როგორ არის, ხო? ხო და აი ეს არის რო ესე იგი პირველი რაც არის, ხო? ოჯახში დაიკარგა სიყვარული და რასამეთქი უწმინდა ბრძანა, რომ როგორ კარგად ბრძანაო ღვთისმეტყველმა დიდ

0: ბულმა წმინდა მოციქულმა იოანემ რომ ღმერთი არის სიყვარული. და სიო აქ დაიწყე და აქ დაამთავრე. სადაც სიყვარული არ არის, იმ ოჯახში ღმერთი არ არის. და ყველაზე მთავარი რა, სიყვარულს ყველაზე მეტად ანგრევს, რა თქმა უნდა, შეჯიბრი, ჯიბრი ზოგადად პრინციპულობა და რას ყველაზე მთავარია, სიყვარულს კი არა ყველაფერს ანგრევს, ამპარტავნება რა. აი მე მაგალითად როდესაც წერ ხოლმე ჯვარს მე ხო მოძღარი ხოლმე, რა ის როცა წერ ჯვარს ვეუბნები ესეთ რამეს რა. ენა არ შეაჩიოთ ერთმანეთს და არ დაღალოთ ერთმანეთი. აი ადამიანებს გონია გამიგე რომ აი ერთ-ერთი ფილოსოფოსი ამბობს რომ შეყვარებულებიო ბრმები არიანო, მაგრამ ერთმანეთს ხედავენო. შეუღლდებიანო, თვალები აეხილებათო და ერთმანეთს გარდა მეორე ყველას ხედავენ, ერთმანეთის გარდა. სანამ არიან შეყვარებული მე და შენ და როცა როგორც კი უღლდებიან იქიდან აქედან ჩემი მშობელი უფრო მეტად ვიდრე დაანებენ შილო ერთმანეთს სიყვარულს მიხედეთ რა და აი ამიტომ ბევრი რამე შეიძლება მეთქე რა გიორგი რომ ვისაუბროთ გამიგეთ ახლა მე ეს იმიტომ თქვი ჩემო თკბილები რომ ოჯახი არის ყველაზე მთავარი ამპარტავნება რაც ყველაზე საშინელება აი უცნეს მაგას გვიქადაგებდა რომ ამპარტავნებას განერიდეთ რამე თუ ამპარტავნებას ვერავინ ვერ კურნავს გავარდა ყოვლადწმიდა სამებისა და ამ ბოდიშიგიო ამ ახლა მე ქონია შეხება ვიღაც ვიღაცეებთან და ამ პარტავანი ადამიანის მეგობრობა, მეუღლეობა, შვილობა, მშობლობა ეს არის აი როგორ არის იცი? აი რაშუაში ახლა ეს მაგრამ ერთერე მახსენდება ზირაკი ამბობს რომ უმალ ყვირალა ლომთან გერჩინო ცხოვრებაო ვიდრე ანჩხლ დედაკასთანო. ეხლა თამდაბალი არც კაცი და არც ქალი არ იქნება რაღაცა ხო და ასე რომ ჩემო ქალბატონებო გაიღიმეთ, იმიტომ რომ მე აი არ ვიცი გიორგი რამდენად ვისთვის როგორ ვსაუბრო, მაგრამ მე ვამბობ ერთ რამეს. ოჯახში სადაც мама კაც უყარს მეუღლე და შვილები, ანუ არ არის რაიმე მანკიერცები დაავადებული. როგორიც არის, ეს არის აზარტული თამაშები, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ტრაგედიაა, გიორგი. მე ხალხი ვიცი, სკამი რო გაუტანიათ ოჯახიდან. ნიშნობის ბეჭედი რო გაუყიდიათ წამლის გამო. მე არავის არ ვაკნინებ.
1: ნათლობის ჯურები მე.
0: ხო, მე არავის არ ვაკნინებ. ოჯახს სადაც არ არის ვიღაცა ნარკომანი, მოთამაშე, აზარტული ლოთი, რო გაიღვიძებ და არყის ბოცვეზებ, ხო? და კლასიკური ქრისტიანული ოჯახს სადაც არის ოჯახი, იქ ყველაფერი არის ქალის ბრალი. და იცი როგორ არის? ერთმა მოძღონმა დალოცა, мама ისი არის ძველი მოძღვარი რა, იქით არის ქვედა ბარბარეში მოვიკითხავ დიდი პატივისცემით. ხო და იქ ჩემთან იყვნეს და მან უთხრა რა, მაშინ ახალი მოძღვარი იყო. ერთი რამე დაიმახსოვრეო და მეც გავიმორ мама ისე სიტყვებს, რომ თუ ოჯახიდან მამაკაცი გამოდის გახარებული, ეს არის ქალის ბრალი. თუ ოჯახიდან მამაკაცი გამოდის მოწყენილი, ეს არის ქალის ბრალი. ასე რომ ეს დამცირება კი არ არის ქალბატონებო ვინმეს, ეს არის ის რომ პირიქით განდიდებაა თქვენი, რომ ქართველი მამაკაცი იმდენად დიდ პატივსაც ცემს თავისი ოჯახის დიასახლის და ზოგადად ქართველ ქალს, რომ მისი სიტყვა, მისი ხასიათი ძლიერად მოქმედებს მეუღლეზე. ეს დიდი სიყვარულის გამოვლენაა, ხა ვინც არ გიყვარს, რაში მაინდა ხა იმის ხასიათი იწვილებს, იკივლებს, გამიღიმებს, არ გამიღიმებს, რომ მიყვარხარ?
1: მაგრამ ისე მომო შანტაჟისიც აქვს, ხა იციან ხოლმე, რომ ადამიანებს ძალიან აწალებენ ხოლმე ხანდახან, მეორე ნახევრებს რა, როგორც ერთი, ისე მეორე რა.
0: ბიჭო, მე გეტყვი ხოლმე, აი რა кай რაღაც მოგონეთ, ხა ძალიან დიდი ბოდიში რო
1: ჩაჩაგიჭირა. რომ აი სიტყვაზე, კი, აი წვილი მოდის და აი ისე ამცირებს ერთი მეორეს.
0: თავისაც
1: ცილი. აი სადღაც უფრაზე ვზივარ და დაჭღანული სახეებით ცოლები რაღაცა, აი კაც შიშით სად გაიხედოს არიცი და აუ შემცხვენია და ის საერთოდ რო კარგავ ხო იცი იმის იმას აუ
0: იცი რა არის ზოგა ზოგს ისეთი ენა აქვს რო გიგირჩევნია ორი სილე შემოგარტყას ერთი კი არა აკეთიკიდან მაგის გმაც ხო და აი ისე ეხლა უცბად რა მომაგონდა ეხლა ჩვენ ხო

0: დიდება ღმერთს, ეხლა საქართველოს ყველა უბანი ერთია, მაგრამ ეს ვაკე ვერა საბურთალ ცოტა ისე ცხელი წერტილია, გაიგე და ერთი ახალგაზრდა გოგო ამასინად ერთი რამოდენიმე თვის წინ რა, ეხლა ერთი თვე იქნება, ორი თვე იქნება რაღაცა და ერთი 30 წელს გადაბიჯობე და რამ შეიძლება გადა გათხოვდა გაიგე, წესიერი ქმარიყავს, კულტურული თბილისელი რაღაცა და ეხლა ახსენებაზე მოვიდა და მეუთხე როგორ ახარ ხო არ აიო ჩხუბობ ხოლმე ვარ და რატო ჩხუბობ მეთქი აი რო უყურებ არა აქვს პრობლემა არა რო წერ სულიერად გონებრივად ფიზიკურად ფინანსურად პრობლემა არა აქვს
1: და რატო ჩხუბობს
0: და რა ვიციო როგორ ცოლმავ ხო უნდა ვიჩხუბო და მეუთხე რატო უნდა იჩხუბო რა ვიციო მე ეგრევე რო ცოლმა უნდა იჩხუბო მეუთხე შვილო შენ ეგრევე ვერ შეინარჩუნებ ოჯახს ეხლა აღარ არის ისეთი მამაკაცები ეხლა პირდაპირ ვიტყვი აგერ მე და ჩვენი ეკლესიის ჩვენი მამასაბა ჩვენი ძმა და მეგობარი ვაკისამებს ხო ძალიან ხშირად საუბრობ ხა ჩემი შვილების მოძღვარია იგივე მამადანი ყველა ჩვენი ძმები რამჯერ საუბრობთ ხოლმე და მე ერთ რამეს ვამბობ მამა რა გიორგი ის რაც ჩვენ გადავიტანეთ უთანხმოებაში ხო ეხლა მე ვინმე რა ქვია მაჩვენოს ოჯახი სადაც რა ქვია პიანოს კლავიშებით ყველაფერი აწყობილი გამორიცხულია მამაჩემა იცის ხოლმე ან აფერისტები არიანო ან არ უყვართ ერთ მოიკითხეს ოთახში წეღამ რა
1: ის პარტი დიდი სიყვარულით მეც
0: ხო და
1: არა ჩვეულებრივი ადამიანი
0: არ არის ეგეთი ოჯახი ხო მაგრამ მე ვამბობ ერთ რამეს აი მითქე მამაოს რომ მე ისილის შიში მაქვს რომ ჩვენი შვილების თაობა იმას რასა ჩვენ გაუძელი და გადავიტანეთ გაუძლებენ
1: ერა მაგის მეათეც ვერ გაუძლებ.
0: ხო და გამარჯობა
1: ჩვენ ახლა 4 ომი გვაქვს ნანახი რა ომის დროს.
0: ომსა გინდა ომი და
1: ამათ მომო ერთი ინტერნეტი რო გაუძლებ შეიძლება დაიხოცონ. მაგაც ომიც იქნება და ყველაფერი მოჩელი იქნება.
0: მაგის გარდა გიორგი ახლა მაგის გარდა აგერ ახლა მე პირდაპირ ვიტყვი ახლა აგერ მე მიგქვი ხოლმე ახსარებას ვამბობ ხმამაღლა რა ახლა შენ კარგიც ახლა მე ვენაცვალე ჩემ მეუღლეს და ყველა ქართველ მეუღლეს ვენაცვალე ხო? ეხლა მე ხევსური ვარ, კეთნო ქართლელია და მეთქვია მოვიდა სიტყვა და დაახოთ და ხო ეხლა 18 წელი ვიყავი რომ შევიყოდი და ხვაზე ხარ ეხლა რა თელიაბები იყო მაშინ. უბანს ვუყურებდი და რაღაცები და ამდროს და მაგრამ გამიგე თემა როგორ არის რა? მაგრამ აი ეს სიყვარულის მოთმინება. სიყვარულში მოთმინება აი როგორ ავთქვა ისე აი ადუღაბებს აი ამ ოჯახებს და ეხლა აღარ არის გიორგი ეს ყველაფერი
1: ვინ მოგით ეს
0: და უბედურება ისეთ რა არის ჩემო თკბილებს ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს რომ
1: სიყვარული არ არის
0: და როგორ მაგას საუბრობ და ეხლა ვიღაცა თუ ფიქრობს ეხლა რაც ჩვენ საუბარია დავიწყეთ ოჯახებს საუბრო ოჯახია მეთქი საყრდენი შენი ქვეყნის შენი ეკლესიისაც მე ვიღო წეღავთ ხო თუ არ იქნება ქორწნება საიდან იქნება ბერმონოზნობა ხო მამე და ეხლა ნახე რა ხდება. მოდის თაობა ღმერთმა დაიფაროს ყველა ჩვენ რისინაშე დგავართ გიორგი. რომ გაიხედები, თავი მოიკლა, გაიხედები ბავშვი იქიდან გადმოხდა 15 წელს ბავშვი, ეხლა ამას და გადმოხდა მე 15-დან. უბრალო პრიმიტიული რაღაცეების გამო, ხო? ხო და აი ამ შიშის წინაშე დგავარ და იმიტომ უთხარი მეც წეღა მამასაბოს რომ გაუძლებენ იმას რა ჩვენ გაგაუძლებთ. ხო და აი მithumetes ეხლა მithumetes აი პირდაპირ ვამბობ მე ხლა იმიტომ რომ კიდე ერთხელ მე დათქვა ისე რა რომ მამაო ამაზე არ უნდა იქადაგო მამაოზე იმაზე ბიჭო როგორ უნდა ვიქადაგო რეალობაში როგორ არის ცი თემა იძირება გემი მაგრამ ყველაფერი რიგზეა
1: ეგრე სადა
0: ხო გამიგე და როგორ არ უნდა ვიქადაგოთ მამე იმიტომ რომ ეხლა მოდის თაობა აი მაგალითად ეხლა მე პირდაპირ ჯერ კაცსაც მაგრამ მანდილოსას თუ იმედი აქვს ვიღაცის დედის, მამის, ძმების იმასთან სიმდაბლეზე და მორჩილება საუბარი ცოტა შოშორს არის, ხო? მოდიან ახალგაზრდა გოგონები, რომელიც იცის, კაცო, პირდაპირ იცის, რომ აი 20 რა ქვია, შენი მეუღლე აუწევს ოჯახში ოდნავ აუწევს ხმას, ეგრევე ზარი ახლობელთან რა და დანისიხე. მე მაგალითად, აი მამებს შემოვლე და ყველა მოღვაწე მოძღვარი და ყველას ვენაცვალე და აი ციხეები, მამები მიდიან, აი სავსია მამები დაგებთ რომ ანუგეშონ. მე მაგალითად ერთი 15 მიშას დროს რა. ერთი 15 წლის წინ დაახლოებით გლდანის ციხეში იყო 9600 პატიმარი. 6300 პატიმარი იყო ცოლის ზარზე დადაკავებული, იცი შე? მე ვიცი, მე თვითონ ვიყავი და მე თვითონ შევდიოდი და აი ეს მონაცემები იქ ვიღაცებს ვიცნობდით დირექციას რაღაცას და და უბედურება რა არის, ეხა მაგალითად ეხა ჩვენ მე პრაქტიკაში მქონდა ერთი რამე, მაგალითად ეხა მოხდა რაღაცა. რაღაცაზე ნებისმიერ რამეს რომ გამოიძახოთ, აი მაგალითად ჩაანტრიეს შუშა მაგალითად, ხო? ან გაგიტეხეს მანქანა და გამოიძახე პატრული, ხო? და მე რეთქვი რა, მე არჩი ვარ და მოუწერ ხელს.
1: ჩვენ გეკმნება პრობლემა.
0: არა, მოუწერ ხელს, მაგრამ თუ დარეკილია ცოლისაგან უკვე აღარ შეგიძლია რომ აიცე აი აი ავღელდი, განრისხდი. გამიგე როგორი თემა? არა, იქ პირდაპირ ესეთია და უბრალოდ იმიტომ ლაპარაკობთ ამდენს რომ ეს ოჯახები ინგრევა, გამიგე გიორგი. ისედაც ნახევარი საქართველოს ემიგრაციაშია.
1: აბა.
0: ხო? უკაცრავად ღმერთმა დალოცოს ჩვენი ემიგრანტები და ყველა ქართველი და ყველა რა ვიცი, ყველა გულიანი ქართული ოჯახი ღმერთმა დალოცოს. მაგრამ ის რას რეალობა უკაცრავად და მეუღლე ერთი მაგალითად მამაკაცი არის ამერიკაში, ცოლი წავიდა შვეიცარიაში, ის წავიდა ბელგიაში, ის წავიდა საბერძნეთში
1: და საქართველოსში ვინ უნდა იყოს ირანელები?
0: საქართველოსში მოდიან აგე, მეორე სახლზე გადავით და ეხლა აგე მოდიან და წინა განაცემაში გითხარი რომ დაგილოცავთ გამუსულმანებულ საქართველოს. გაიარე, კარგი თემა წამოწიე. 1000ჯერ თქვი შენთან. ავლაბარში ცხოვრობ იქვე და რო ჩადიხარ იქი და რა ქვია დავითნას რომტოლის ეკლესიიდან რა ხდება იცი? ავდივარ ხოლმე სილს ბოლომ და მაგის გარდა რა დგინდა გიორგი? ეხლა ავლაბარი და ის რა დგინდა? გაიარე ნახე რა ხდება. თან როგორ არიან იცი გიორგი? რა ნაგლები არიან იცი? როგორი უზრდელებიან და პირდაპირ გეუნებიან რომ შე ვინა ხარ ზმაო და ცუდი რა არის ციხ ღმერთმა დალოცოს ჩვენი სახელმწიფო ყველა, მაგრამ რო რაღაცა ხდება შენ უფრო დაშაგრული ხარ ვიდრე ის.
1: კი ბატონო.
0: და ეს ყველაფერი ერთიანად გროვდება, წეღა რა გითხარი? საფეხურებით, საფეხურებივით იკრება ეს
1: სასაკითხები. მამაო, სიზღი რო არის და ამდენი გაუხარელი სახერო დადი საქართველოს.
0: თავისთავად, მამი. თავისთავად. ყველაფერი ერთმანეთზია. აწყობილი.
1: ვინც მოდის იმანეს რო თქვას, ეხლა აი დღეს რაც ხდება, რომ აი ამის გაკეთებას ვაპირებ და მე სიტყვაზე ის უნდა გავაკეთო და მიწა ამათმა უნდა იყიდონ რაღაცა და ჩემთვის ის უფრო მნიშვნელოვანი იქნება ვიდრე შენო. და შენი ხმა ჩემთვის არაფერი არ არის, ამდენ ადამიანს რო ადარდებს, ხო? ათზე მიწების გადაცემა, ხო? ამის გამო ხო არ მისცემდე ხმას, მაგრამ
0: ის არის მე აკეთებ. გიორგი, მე შენიც ხო მე თისკაცი ვარ და ხევსური კაცი ვარ და აზრთა სხვადასხვაობა მეთქი ადრეს გითხარი აქ. არ ნიშნავს მტრობას.
1: მაგრამ
0: ხო, რა თქმა უნდა, არა, მე არ ვარ. ხო და მე რა მინდა თქვა, ეხა მინდა პრინციპულად თქვა რა. ესე გამოვიდე. მე დიდი სიყვარულით ყოველთვის მითქვია შენ გადაცემაში რომ დიდი პატივისცემით მოვიკითხავ ირაკლი ღარიბაშვილს, რომელიც არის უბრალოდ სიალალის მსხვერპლი, მე შევდივარ, ვესაუბრები და არ მინდა ეხლა აქ ბევრი ვილაპარაკო და რატო ვალაპარაკო, ვიცი? დღესაც ნახე მისი, როცა ის იყო პრემიერ-მინისტრი, ამბობდა რომ არც ალიევი მოქცემს არაფერს, არც ქვეყანა და საქართველოს რა არის? რატო თხოულობენ საქართველოსში ამ მიწებსო და იდგა ვაშკაცურად, იდგა მაგრად
1: და ამბობს არანებებდა
0: მტერი. არანებებდა, კი? ბატონო. კი ბატონო და ძალიან დიდი ბოდიში, ძალიან დიდი ბოდიში. რა არ ვიცი ხა მე შენდობას თხოვ, არავის წერი არა ვარ, ყველაფერს ვემორჩილები ეკლესიასაც, სახელმწიფოსაც, მაგრამ მე მინდა თქვა რომ აი იქ მყოფი ირაკლი ღარებაშვილი ჯობია ნახევარ ბევრი ვიღაცა.
1: კი. ბევრი ადამიანი.
0: იმიტომ რომ მე შევდივარ, მე ვსაუბრო, გამიგე? და მე ვიცი ერთი რამე მის გულში რა არის, რეალობაში. რისი მსხვერპლი და როგორი პატრიოტია, როგორი ქართველია.
1: ხათაშორის მამაო, ერთი მინდა აღნიშნო, რომ მისი პრემიერობის დროს ეკლესიას, აი ეკლესია არის პატრიარქი ამბობდა რა, ის მიწა რაც ექნება ეკლესიას, არც არ გაიყიდება.
0: კი ბატონო.
1: და რჩება საქართველოს. რა აი
0: და უფლება არც აქვს, ხო?
1: და უფლება არც აქვს. და ყოველთვის არის აღიარებული მსოფლიო მასშტაბით, იმიტომ რომ სხვას უფლება არ აქვს. აი მაგალითად ჩვენ ხა აფხაზეთი დროებით ხვარი ოკუპირებული, მაგრამ ჩვენი ეკლესია იქ მაინც დარჩა. იმიტომ რომ ის მიწები, რაც გვეკუთვნის და ის ეკლესია წარმოიგინეთ, ცნობს, უფლება არა აქვს, რომ სხვა პატრიარქმა არ ცნოს. Ну თუ ვიღაცა არ ცნობს, ის არ ყვევს ამ იმას, რა ქვია. წეს საერთოდ, აი ეკლესია რა ტერიტორიაც არ უნდა დაუკარგოთ, თუ რა თავკლარჯეთ იქნება, თუ რაც არ უნდა იყოს. ეკლესია მაინც ჩება. ეს ესეთი კანონი არის, ანუ და ეს მსოფლიო პატრიარქმა და ყველამ უნდა აღიაროს, რომ აი ჩვენი მიწა იყო და აქ ჩვენი ეკლესია. ხო და მის პრემიერობის დროს, მამაო, ყველაზე მეტი მიწა გადმოეცა საქართველოს საპატრიარქოს.
0: კი.
1: ანუ ფაქტიურად რა მიწებით შეიძლებოდა რომ გაყიდულიყო და დღეს სადღაც პრობლემად ქცეულიყო და რომელიც დღეს ეკლესიას აქვს, მის და ამის არ დაფასება არ შეიძლება. მე თან მამაო, აი ძალიან ბევრი ადამიანი ხო ვინც იყო ისეთი ადამიანები, რომელთა წიგნებს უშვებდნენ რაღაცა, საეკლესიო ძალიან ბევრ ადამიანს დაეხმარა და დღეს გული დასაწყვეტი რა არის თმამაო, ირაკლიზე არ მაქვს ინდენად ლაპარაკი, აი საშიში რატო ადამიანი, რომ გუშინ რო მის ადგილზელოს ფეხზე დამდგრები სვავდნენ, დღეს მამაო ზედ არ უყურებენ კი არა, რო კითხო შენი სარხა, რო არ ვიცნობ შენ რომ არაო გეკადრებო, სურათები ხო
0: ხალხმა სურათები აიღო ფეისბუქიდან.
1: წარმოიდგინეთ მამაო და გულ დასაწყვეტი ის არის, შეიძლება ვიღაცას რაღაცა მოთხო დანაშაული, მაგრამ პატიმრობაში ადამიანის ესე მოთხონა არ
0: შეიძლება. ის რა არის გიორგი? აი ამ ხალხს ვინც დღეს აცთმოთნეობით, მლიქნელობით და გაიძვერობით ცხოვრობენ, მაგათ უკან ხო შვილებიდგანან. და იცი რა არის? მონანიება ფილმი როა, აი ესენა დაუტრიალდება ბევრს, იმიტომ რომ მე მჯერა რომ ვაშკაცი ბიჭები წამოვიდა
1: და რამბული სისტემა.
0: მამებს ეტყვია რომ ბიჭო, შენ ერთ პერიოდში რო კასთან ბოდიში და არ მინდა ხა თქვა, ათხალიმობა ქვია, ქართულად აღარ მინდა თქვა რა. ადგილს არწევი და მე უცბად დამკაც ფეხი რო გადაუტრიალდა და სურათი რო აიღე და უარყავი. ხო და არ გეტყვი ამ ბიჭო, შეიძლება კაცობით უნდა მარდა. მე ერთი ორჯერ თქვი შენთან ეს გიორგი და ყველა საუბარი. იმიტომ სულ მაგას გადაგებ რომ დღეს კაცობაზე არავინ აღარ საუბრობს. კაცობა არის ღირსება, გამიგე? ყველა თავი რა არის რომ ეკლესია ამ პარტავნებასაც უარყოფს და ამინ ეს არის უდესი სულ წეღარმესაც თქვა. აი რაღაცა პირას, მაგრამ ეკლესია ღირსებაზე საუბრობს. ერის ღირსებაზე, ოჯახის ღირსებაზე, შენ ღირსებაზე და აი ძალიან ხშირად ვამბობ, აი ბოდიში უკაცრავად კი არ ვამბობ. უსმენ და ვუყურებ ხოლმე კომენტარებში რომ აი საპატრიარქო მიწა წაგლიჯა და საპატრიარქო ბიჭო გილოცეთ რომ გადაეცეს საპატრიარქოს. ეს არის გარანტია რომ არ მოხდება არაბების, თურქ-სეჩუკების და ბოდიში რა, ბოდიში მე თუ ვიღაცას ეწყინება აი დარდი რა, იმიტომ რომ საქართველოს მტრები ყოველთვის იქნებიან მტრები. ეგენი იყვნენ, ეგენი არიან გაჟღენთილები ჩვენი სისხლით, გამიგეთ, როგორც ყოღო წოღოს და ვერ მოიშორე, მაგათ ვერ მოიშორე. მერე ყველა მაგათ, მავი, მაგათ ავიანდი ბოდიში და ტრადიციული და ცოდვისაგან ჩაბუდებული აყრულებული სუნი აქვს. თავისი დაავადებები აქვს, მამი, თავისი დაავადებები აქვს.
1: მამაო, ის არა ქვენთან.
0: ოღონდ ყოველი შეღმეს და ხელსურეში წავედი.
1: ხო, ცოტა საგაზავედი არა უშას არა დავაბრუნებთ ისე. უბრალოდ მამაო, რა არის? ეხლა ჩვენ მაგალითად აი სოფლიოში არის ათეულობით დიდმოწამე და ანუ დიდმოწამე ნიშნავს იმას, რომ აი ყველაზე დიდი ტკივილი და დაითმეს აი დავითმა კონსტანტინე. ქეთევან წამებულმა და
0: მინდა გიორგი ძებევრი.
1: და აი ესენი მამაო, ქართველები ჩვენები ვინც იყვნენ, ხო? სუმაგათი ნაწამებიან. დავით და კონსტანტინე მამაო არაბებმა აწარეს. წარმოიდგინეთ ეხლა როგორ შეიძლება ება მამაო რომ აი ამ ყველაფრის მერე რო თქვა რომ ეს სიტყვაზე ეს ჩვენთვის უნდა იყოს, იმიტომ რომ წარმოიდგინე დიდ მოწამეები, მოწამე კი არა მარტო მამაო, წარმოიდგინე დიდ მოწამეები
0: გიორგი ჩვენ ხამისია წამდა мама გიორგი თევდორაშვილმა ძალიან კარგად ისაუბრა 6-4 წუთიანი ისდევს მის ინტერ ძალიან კარგი და ალბათ ეგ უნდა დილას აღმოსტრიალებდეს და მოვიკითხა мамაოს და ყველას მოვიკითხავ გამიგე, მაგრამ ყველაზე მთავარი რა არის გიორგი?
1: ეხა უნდა ვიყოთ მამო, ერთი 15 მილიონი.
0: ხო და ყველაზე მთავარი რა არის გიორგი? რომ მოდის ცინიზმით მოდის და გეუბნება რომ მე შენ დაგიბყარი, ყველაფრის გარეშე დაგიბყარი და იცი როგორ მოდის რომ მაგას მენტალობა შეაქვს რომ უნდა დაგჩაგროს ხოლმე და ზიზღით როგორ შეიძლება მითხარი. ხო და რა ვიცი? რა ვიცი? ერიო ერის დაცემა და გათახსირებაო, მაშინ იწყება ილია ამბოს გათა
1: დიდი სიყვარული ყველა იმ ხირსეულ ადამიანს, ვინც თქვენს ირგვლივ ტრიალებენ. აუცილებლად და ერთ კარგ ამბავს ვიტყვი, ძალიან გდანში პირველი მიკრორაიონში 39 საშუალო სკოლაში მოსახლეობა მათ ძალიან მაგრა იზრუნა და ბავშვებისთვის გაიხსნა ფეხბურთის აკადემია, ეს რო არ მეთქვა, ჩემ არ შეიძლებოდა და ბავშვს წარმოიდგინეთ ბევრ ლამაზ მომავალს და დღეს გაუთენებენ და ბევრი ძალიან დიდი ტალანტი იშობა გდანი მართლა ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვალესი მხარეა იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ხალხი არიან იქ და მართლა მხარე არის ყველაფერი გაქვს აბსოლუტურად მაკეტკენ ისეთი რომ

სასწაული ხალხი ხარ და დიდხანს სიცოცხლეთ, ვინც აი ეს ყველაფერი გააკეთეთ, იმიტომ ძალიან მაგარი ბიჭები ცხოვრობენ იქ და იმ ადამიანებმა გააკეთეს ის, რომ აი თავის წარმოგიდგენ ყველა უბანში, რომ ესე იზრუნონ რა ადამიანებმა, რომ აი ეს სკოლებში აღაცნიერეთ, აი თვითონ მოსახლეობა ზრუნავს იმაზე, რომ ბედნიერი მომავალი აღიზარდოს და ეს რო არ მეთქვა, არ შემეძლო და мама გიორგი დოვრეული გახდა ჩვენი სტუმარი, რა ვიცი, ჩემთვის მეგობარი ძმა, მოძღვარი და უმაგრესი ადამიანი, დიდი მადლობა მამაო, რომ ესე რაღაცნაირად გაბედული და უშიშარი კაცი ბზანდები და უღრმესი მადლობა რა და ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერი კარგს და გემშვიდობებით აუცილებლად კვირისთვის გავა ეს გადაცემები, თქვენ ოჯახს, აი არაჩვეულებრივ ოჯახს გულით მოვიკითხავ და ყველაფერს იკეთეს გისურვებთ მამაო, დიდი მადლობა რომ ხართ და აუცილებლად შეგიძლიათ რომ ყოველთვის რაღაცნაირად ჩემთან ზარებით შემოახონო სამშაბათობები და თქვენი პრობლემები დააფიქსირო და მე 20-ში აუცილებლად მე თვითონ იქ რაღაცა ის ტაძარი არის ის არის მივლენ სასულიერო პირები და აუცილებლად მეც მივალ იქ იმ მიწაზე სადაც რაღაცნაირად იყიდება ეს მიწა და რაღაცნაირად იქნება რაღაცნაირად მე ვიცი რომ ჩვენ გვეყოფა ის გონიერება, ჩვენ თავრობასაც ეყოფა რა თქმა უნდა ის გონიერება და აუცილებლად ამ ეს მიწა არ გაიყიდება რა. არა უშავს, ეხლა პატარ-პატარა ეხლა ყოველას ეშლება, უცოდველები არავინ არ ხართ, მაგრამ გამოასწორებთ, გამოგასწორებინებთ თუ არა და ხალხი ხო იცი რა ძალა. წარმატებებს გისურვებთ, კარგად ზანდებოდეთ.

0: ნუ რა ვინ თუ გვასწავლის ჭკუას როგორ ვიმოქმედოთ? ესე სადემარკაციო კომისია დასაბარებელია პარლამენტში. მოსაწვევია საგანგებო ხდომა. ლაპარაკი რომ მიდის ახლა რომ 70% საზღვრის შეათანხმეს. საჯარო რატო არ არის ინფორმაცია? რა შეთანხმდა საზღვარი? რა პირობით შეთანხმდა? რომელი რუკებით შეთანხმდა? ეს ინფორმაცია რატოა ხალხისთვის დახურული? და ჩვენ რომ ლაპარაკობთ პატივისცემაზე, ჩვენ ურავინ უგასწავლით აზერბაიჯანელების პატივისცემას? აზერბაიჯანელებსაც პატივისცემთ. ალიევიც მიგვაჩნია რომ გონიერი პრეზიდენტია, მაგრამ ნუ ეპოტინებიან ჩვენსას.
1: აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოსა და რუსეთის დამსახურებული ინჟინერი, პროფესორი, ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მწერალთა შემოქმედებითი კავშირის წევრი, ნიკო ნიკოლაძის და ნიკოლ ორთქიფანიძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს სამოქალაქო თავდაცვის საინჟინრო ჯარების ხელმძღვანელი, მრავალი პუბლიკაციების ავტორი საქართველოს საჭირბოროტო საკითხებზე. ომარ მარგველაშვილს თბილისში აშენებული აქვს სპორტისა და ქორწინების სასახლეები. ააშენა მადნეულის გრანდიოზული სამთო გამამდიდრებელი კომბინატი, რომელიც ყრილობის დირექტივებით გათვალისწინებული ობიექტი იყო. ამ დირექტივებით საქართველოში მხოლოდ ორი ობიექტი აშენდა, მეორე იყო ენგურის კაშხალი. ომარ მარგველაშვილი წარმატებით ხელმძღვანელობდა ტრესტ საქშახტამშენს, რომელსაც მიენიჭა იმ პერიოდისთვის ძალზედ მნიშვნელოვანი შრომის წითელი დროშის ორდენი. საგულისხმოა, რომ მხოლოდ ორი სამშენებლო ორგანიზაცია იყო ორდენოსანი საქართველოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა ტყიბულის და ტყვარჩელის ნახშირის შახტების, ჭიათურის მანგანუმის მაღაროების, ფოთის გემთამშენებელ და ტყვარჩელის დოლომიტების ქარხნების მშენებლობებს, ასევე განსაკუთრებული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობებს საქართველოში და მოსკოვში, როგორებიც ზოოვეტერინარული და სასოფლო სამეურნეო ინსტიტუტები, კვაისის, ტყვია-თუთიის, ურავის დარიშხნის, რაჭის, ბარიტის კომბინატები, კახეთის სარწყავი სისტემა, საბაგირო გზები ტყიბულში, ყარჩელში, ჭიათურასა და რაჭაში. იყო საქართველოს მშენებლობის

ჯერ მინისტრის მოადგილე, შემდეგ კი პირველი მოადგილე. ხელმძღვანელობდა რუსთავის აზოტის, ქუთაისის საავტომობილო და თბილისის ვაგონმშენებელი ქარხნების რეკონსტრუქციას. ომარ მარგველაშვილი კურირებდა ბაიკალ-ამურის 4 წელს ისრაელის მშენებლობის მინისტრმა არიელ შარონმა. ომარ მარგველაშვილი ისრაელში მიწვია და სთხოვა მთელი კვარტალი აეშენებინა საბჭოთა კავშირიდან ჩასული ურიცხვი მიგრანტებისთვის. ომარ მარგველაშვილმა ამ ძალზე რთულ პრობლემას წარმატებით გაართვა თავი. არიელ შარონის შემდეგ გახლდათ ისრაელის საგარეო საქმეთას და პატრიარქისგან მადლობა დაიმსახურა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს მატერიალური რესურსების მინისტრის პირველი მოადგილე, საქართველოს ტურიზმისა და კურორტების სახელმწიფო კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე. ამჟამად წარმატებული სააქციო საზოგადოება ბილღვინოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეა. ომარ მარგველაშვილი გახდა საქართველოს სამგზის ჩემპიონი აკადემიურ ნიჩბოსნობაში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა საკენსა და ჭუბერზე გადმოსული დევნილების დაბინავების შტაბს ქუთაისსა და წყალტუბოში. ომარ მარგველაშვილი ხელმძღვანელობდა სპიტაკისა და ლენინაკანის მიწისძვრის შედეგების ლიკვიდაციის შტაბს. ბატონი ომარი პირადად იცნობდა გალაქტიონსა და გოგლას, მეგობრობდა ჭაბუა ამირეჯიბთან, რეზო ამაშუკელთან და ჯანსუღ ჩარკვიანთან, ასევე ევგენი ხარაძესთან, თამას გამყრელიძესთან, ვიქტორ ჩხიკვაძესთან, ნიკოლოს ესაკიასთან, ალექსანდრე ჩიკვაიძესთან და ვლადიმერ ბურაკოვსკისთან. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის მიწვევით ომარ მარგველაშვილი ესწრებოდა ბაიკონურის კოსმოდრომიდან ყაზახი და ავსტრიელი კოსმონავტების გაფრენას. ამ ღონისძიებას ყოფილი საბჭოეთის ყველა პრეზიდენტი და ავსტრიის კანცლერიც ესწრებოდა. კოსმოდრომი აშენებულია ნიკოლოზ ესაკიას მიერ. 1998 წელს ნიუ-იორკში ომარ მარგველაშვილმა გაიცნო სერგეი ლავროვი, როცა ის გაეროში მოღვაწეობდა. ომარ მარგველაშვილი 9 მონოგრაფიისა და 18 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. ბატონი ომარი დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით და მედლით შრომითი მამაცობისთვის. მისი დამსახურება აღნიშნულია ორ ენციკლოპედიაში. ომარ მარგველაშვილი ჩვენი დროის გამოჩენილი მამულიშვილია. ომარ მარგველაშვილს წარჩინებით აქვს დამთავრებული საკავშირო მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახალხო მეურნეობის აკადემია. ის კარიერისტი არასდროს ყოფილა. ამ პრესტიჟული სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ ომარ მარგველაშვილს შესთავაზეს საბჭოთა კავშირის ძიმე მანქანათმშენებლობის მინისტრის მოადგილის თანამდებობა.

0: გაგორჯობათ, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, რადიო მსმენელებო. დღეს პარასკევი დღეა და სტუდია რვიდან ტრადიციულად მე, კოჩა ჯოჯუა, ვიქნები თქვენთან. ტელეწამყვანი ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ დღეს სტუმრად მოვიწვიეთ ბატონი დავით თარხანმოურავი.
1: გამარჯობათ.
0: მასთან ერთად გსურს, რომ ეს დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ვისაუბროთ ყველა იმ იმნეულ საკითხებზე, რომელიც იმ პირნეულ საკითხებზე, რომელიც თითეულ თქვენგანს დარწმუნებული ვარ აწუხებს და თითეული თქვენგანი ეძებს ხოლმე გზას იმისას, თუ როგორ შეიძლება ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ. მაგრამ იმისათვის, რომ გზა მოუძებნოთ, პირველ რიგში ალბათ არის სწორი დიაგნოზი დასასვავის, სწორი შეფასებები გასაკეთებელი, თუ რეალურად რა მდგომარეობაში ვართ. ხელისუფლება როგორ იყენებს თავის მედია საშუალებებს იმისათვის, რომ შექმნას ის გარემო, რომელიც გარემოც მათთვის პირველ რიგში რაც აქვთ ამოცანა იქნება ძალაუფლების შენარჩუნებისათვის და ამისთვის არა მარტო თავის ტელევიზიებს, არა მარტო თქვათ ის ლიდერები, რომლებიც გამოდიან ხოლმე და განსაკუთრებით აი დებატების დროს პრემიერი იქნება ეს თუ სხვა პოლიტიკური ლიდერები, არამედ იყენებენ გვერდით კიდევ ასე ვთქვათ იმ ადამიანებსაც, რომელთაც გავლენა აქვთ და ცდილობენ, რომ ამ გავლენით მაქსიმალურად სცადონ და შექმნან ისეთი წარმოდგენა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს,

0: ისეთი წარმოდგენა, რომ ქვეყანაში კრიზისი არ არსებობს, ნიშნებია და რაც ყველაზე მთავარია და რაზეც ხშირად ლაპარაკობთ ხოლმე ბატონო დავით თქვენს, ეს არის ქვეყანაში მართვისის მოდელი, რომელი მოდელიც, ну, სოფლიოში შეიძლება ითქვას, რომ ასეთი პრეცედენტი არ არსებობს, თანამედროვე სოფლიოზე ლაპარაკი, თუმცა თუ ისტორიას გავიხსენებთ და ვნახავთ, ალბათ შეიძლება რაღაც გარკვეული ნიშნები იმისა, რომ ხშირად გვისაუბრია, როცა ფეოდალიზმზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ მოსახლეების სიკეთეც სინამდვილეში უკვე ფაქტურად შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ მას მერე რაც დემოკრატიული აზროვნება შემოვიდა, მართვის წესები შემოვიდა, ადამიანები იმის მიხედვით სახელმწიფო რამდენად მეტად არის ცივილიზებული, ერთი რამის დანახვებას, რომ მშვიდობა შეგინარჩუნეთ, ეს ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, მოტივია. მშვიდობა არის, მშვიდობიდან გამომდინარე სრულა არ არის, ჭურვები არ არის, არ სკდება ის მომენტი, რომ ეკონომიკურად მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, თითქმის იგივე შედეგები გვაქვს, რაც მეომარ ქვეყნებს აქვთ და ბევრად უფრო უარესი, ამ შემთხვევაში თუ ავიღებთ ომში მყოფი, ვთქვათ, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები იქნებეს თუ რუსეთი იქნება, იმათთან ვისთანაც ომი აქვთ, იმათთან შედარებით, ხო, თუ შევხედავთ ჩვენ უკრაინას და დავინახავთ, რომ დაიცალა უკრაინა, გავიდა იქიდან მოსახლეობა, დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე არიან, ქვეყანაში საშინელი კორუფცია, ირანზე აღარ ვლაპარაკობ, ირანშიც ურთულესი მდგომარეობა, ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა გადავარდნილია სადღაც მე-7 საუკუნეში და ახლობებით, როდესაც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არის სულიერი ლიდერების მიერ მართული ქვეყანა. აი, ჩვენ დაახლოებით ამ მდგომარეობაში ვართ. ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ომში არა ვართ, მიუხედავად იმისა, ყუმბარები მართლა არ სკდება ჩვენთან, მაგრამ ვართ ურთულეს მდგომარეობაში, რადგანაც ვერ შევძელით ისეთი კონსტიტუციური წყობის შექმნა, სადაც ადამიანებს, ვისაც აბარიათ, ეს იქნება პრემიერ-მინისტრი, ეს იქნება მინისტრები, რეალურად კონდეთ ძალაუფლება და წყარო მათი ძალაუფლებისა იყოს სწორედ ხალხი, იყოს პარლამენტი, იყოს არჩევნები და არა ის მოდელი, რომელი მოდელი ჩემოგთავაზა, მაგრამ უკეთესად ხო ადამიანებს, როგორც სატელევიზიო სივრციდან, მედია სივრციდან, ასევე ეს ადამიანები ყველანაირი ფორმითთან. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ რასაც კი ვებრძოდით, რასაც კი ვამბობდით, რომ მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი არაკანონიერად, მაშინ არაკანონიერებად ეხლა კანონად გადააქციეს ის, რაც მაშინ თვლიდით, რომ არაკანონიერი იყო, სრული, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური სპექტრის, ოპოზიციური აზრი.
1: ყველაფერი ეხლა შე 5 წუთი ლაპარაკე, 200 საკითხია და რომელ კონკრეტულთან. იცი რა, დღეს YouTube-ზე შემთხვევით ვიდეო რგოლი ვნახე. შეიძლება ძველია, მე არ ვიცი. მაგრამ მე დღეს ვნახე, ჟურნალისტი ეკითხება პრემიერ კუბახს. არ ვიცი, შეიძლება ძველია, ძველი ვიდეო. ანუ როგორ რაღაცა, იცი რომ პრემიერ-მინისტრი კუბახიძე პასუხობს ჟურნალისტს და ამბობს: "მოლდოვა არის დსთ-ს წევრი. ვიმეორებ, შეიძლება ეს ძველი ჩანაწერია, მე უბრალოდ ეხლა შემხვდა." მერე პასუხობს: "მოლდოვა გარდა ამის არის ნეიტრალური ქვეყანა, გამოცხადებული აქვს ნეიტრალიტეტი. მესამე, არსად ჩაბმული არანაირ ბრძოლაში არ არის. მიუხედავად ამისა, ევროკავშირს მასთან არავითარი პრეტენზიები არ აქვს და ის კანდიდატიც არის, დადებითადაც უყურებენ და გაწევრიანება სურს თავად ევროკავშირსაც მისი გაწევრიანება და ჩვენო არ დესტატუა პრეტენზიებიო და თავად პრემიერი ამბობს, რომ ესე იგი მიკერძოებული დამოკიდებულებაო. Ну ძალიან სამწუხაროა, რომ პრემიერ-მინისტრ კუბახიძეს არ ესმის, რატომ არის ეს დამოკიდებულება. ზუსტად ამაშია პრობლემა, რომ მოლდოვა არ აღშენებს ფეოდალურ მონოპოლურ სახელმწიფოს. ამას ვამბობ სულ, რომ ძალიან არასწორედ აქვს თვითონ ქართული ოცნების მხარდამჭერებსაც აღქმული რა ხდება. ასევე ქართული ოცნების ექსპერტებსაც არასწორად ესმით რა ხდება. ეს ხელისუფლება და ამას ხშირად ამბობს ობახიძეც, პაპუაშვილიც და სხვებიც, პრეზიდენტი ყველაშვილიც, ეს ხელისუფლება არანაირად არ მიისწრაფვის არანაირ რუსეთში, მაგალითად, როგორც ეს ბევრს გონია. ეს ხელისუფლება ამბობს, რომ მე მინდა ევროკავშირში 7 სილარე, მაგრამ საშუალო და ეს არის. და ამაშია

0: პრობლემა, რომ ამ ხელისუფლება სურს ევროპაში შესვლა ფეოდალური წყობით და ევროპა კიდე ფეოდალურ წყობას არ ღებულობს. ეს არის პირველი თემა. ამიტომ ამ კუთხით არამარტო არ შეიცვლება არაფერი, თავ შეეგუება. უბრალოდ ფიზიკურად ვერ შეეგუება. ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება. ასაკოვანი ხალხი ჩვენ ასაკში ვართ ახლა. შეიძლება მოუკვდეთ უბრალოდ და ვერ მოვასწროთ ბრძოლა, თუმცა ვიბრძვით, მაგრამ ახალგაზრდობა ამას არ შეეგუება, ვერ მოხდება ეს. საქართველო კი არა, არავის სოფლიოში აღარ სურს ფეოდალიზმი და მონოპოლობა და ახალგაზრდობა ამას ვერ და არ შეეგუება, ეს უნდა გაიგოს და გააცნობიეროს ხელისუფლებამ. ეს ერთი თემა. მეორე, კიდევ რატომ არ უნდივართ ჩვენ ევროკავშირს და უნდა მოლდოვა? იმიტომ რომ მოლდოვაში არაა საბჭოური კანონები. მოლდოვაში არ არის კანონი ცრუდაბეზღების დასმენების, ცრუდასმენების შესახებ, რომელიც ბატონმა კობახიძემ აამოქმედა საქართველოში. მოლდოვაში შეუძლებელია, რომ ხელისუფლებამ, აი ბატონი კობახიძე ამით გამოირჩევა, რომ პაჭა-პუჭა პარტიებს, ვითომ პარტიებს ქმნის ხუთკაციანს და მეორე ეს პარტიები წერენ ცრუდაბეზღების წერილებს და აი ესეთი ცრუდაბეზღების წერილით მოლდოვაში საქმეს პროკურატურა არ აღძრავს. ჩვენთან საქმეები აღიძვრება ასეთი ცრუდაბეზღების საფუძველზე და მაგალითი არის გახარია პრემიერი.
1: დღეს არის სასამართლოს.
0: რომელსაც თუ არ ვთქვი 11 წლიანი მუხლი აქვს წაყენებული, სწორედ ცრუდაბეზღების წერილი დაიწერა საბჭოთა დრო ხო გახსენდება და ამ წერილის საფუძველზე აღიძრა საქმე. აი ეს არ არის მოლდოვაში. მაგალითად მოლდოვაში ტროტუარზე დგომის გამო არავის არ აპატიმრებენ. ეს ყველაფერი არის შემოქმედება ბატონი კობახიძის, რომელსაც სურდა აი ამ ყველაფრის აკრძალვა და მოიფიქრა სამართლებრივი ჩარჩოები, ანუ ამ კაცს გონია, რომ თუ ნებისმიერ უკანონობას დააკანონებს, ეს უკვე შესაძლებელი უკანონობის დაკანონება თავად დანაშაულია საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. დანაშაულია ეს. აი ეს არის პირველი თემა, რომელიც ჩვენ გვჭირს.
1: ანუ მოდით მე კიდევ ერთხელ მინდა რომ თუნდაც სუვერენიტეტი სტარად არის გაგებული, ხო? ამ ხელისუფლების ის ამბობს და ხელისუფალი ამბობს ჩვენ შემთხვევაში რომ აი ისეთი უნდა მიმიღო, ანუ სუვერენული და გარკვეული ნაწილის ფიქრობს ამას რომ ეთყობა რატომ არ უნდა მიგვიღონ ისეთები როგორებიც ვართ. რასაც თქვენ ამბობთ ეს ფასეულობითი თემაა, რომელსაც ევროკავშირი ამბობს, თუმცა გარკვეულწილად ჩვენ ფრთას, ჩვენს ასე ვთქვათ ამ პატრიოტებს მიიჩნევენ, რომ თქვენ ხომ არ შეიცვალეთ, არის ეს მომენტი, ხშირად მისაუბრია ამის შესახებ, მაგრამ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება, ჩვენ ხომ არ შევიცვალეთ პოზიცია, რატომ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვჭირდება აუცილებლად ევროკავშირი? რატომ ვამბობთ, რომ ის ფასეულობები, აი რომელიც ახლა თქვენ ჩამოაყალიბეთ და ამბობთ, რომ ასეთი ფასეულობებით უნდა შევქმნათ სახელმწიფო და ასეთი საერთაშორისო სამართლის ნორმები, რომელშიც არ ჯდება მთელი რიგი ჩვენი ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ის რაც მიიღო მართლაც კობახიძემ და რაც აქამდე საერთაშორისო არ ყოფილა და განასხვავებს ყველა დანარჩენი წინა პრემიერებისაგან კობახიძეს, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, შეიძლება პრეტენზიებიც იყო ჩვენ მათთან ერთ ქონია კიდევაც ამის შესახებ ხშირად კამათი, ეს იქნებოდა მთელი რიგი საკითხებზე და მათ შორის ეკონომიკის განვითარებაზე, მათ შორის იგივე საარჩევნო სისტემა როგორი უნდა ყოფილიყო, ბევრ რაღაცაში ჰქონდა კამათი, მაგრამ ის რაც კობახიძემ განსხვავებით ყველა დანარჩენ წინა პრემიერთან, კიდევ ამბობ, ვისთანაც ხშირად ჰქონდა კამათი, ის რაც დღეს კობახიძემ შექმნა და გააკეთა, ხო, ეს გარკვეულწილად სწორედ ალბათ ფასეულობითი პრობლემაა და ეს პრობლემა, ვთქვათ, იგივე ევროკავშირთან მიმართებაშია მარტო და ეს ევროკავშირთან გვიშლის ხელს თუ საერთო ჯამში ქვეყანას წელს უკან და რატო წელს ქვეყანას უკან და იგივე ვთქვათ რუსეთთან მიმართებაში ვთქვათ რატომ რაც ნაწილს გონია რომ ჩვენ რაღაცა პოზიცია შევცვალეთ, თუმცა ხშირად ამიხსნია და თქვენგანაც ასევე მინდა კიდევ ერთხელ იქნება თქვენეური ხედვა დავანახოთ, ჩვენ არ შეგვიცვლია რუსეთთან დამოკიდებულება, როცა ჩვენ ვამბობთ რომ მათთან აუცილებელია დიალოგი, მათთან აუცილებელია პოლიტიკური კონტაქტი, მათთან აუცილებელია საჯაროდ ლაპარაკი, რასაც ყოველთვის საჯაროდ ვაკეთებდით ჩვენ, აი ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ იქნება
0: აქ სამი სხვადასხვა საკითხია. სამი სრულიად სხვადასხვა საკითხია. პირველი საკითხი, რაც მეკითხები,

ეს არის ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, გვინდა არ გვინდა, რატომ გვინდა. მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა, არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინი გზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა. მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა, ვისაც შეუძლია, ცდილობს, რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სუ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა, რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს, რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქიდან. მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია, ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მერე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. და ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის, მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო. აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია, სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქვს შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია, მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ეს პოზიცია ქონდა ყოველთვის ჩვენ, არასოდეს არ შეგვიცვლია. ამავდროულად კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულიად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს, მიუხედავად სანქციებისა, რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში, ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის, ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველო გახდეს ხიდი, ხიდი ამერიკა, ევროპა, რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი. რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ, ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით

0: ვერ გააკეთა, მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტ ვირთოს ეს როლი. სომხეთი, რომელსაც წინვალე დღიბულობს ამერიკას და ევროპას, ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას. არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის. ეს უნდა იყოს მიზანი. ეხლა ამას ვერც ხელისუფლება მკაფიოდ ვერ აყალიბებს, იმიტომ რომ ყობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან. და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა, რასაც მუდმივად აბრალებს ოპოზიცია. თუ ესე იგი რადიკალური ეს ლიბერალური ოპოზიცია. ლიბერალური ოპოზიციის თავარი პრობლემა არის ის, რომ ესენი უბრალოდ ჩაციკლულები არიან. აი ცი ესენი მუდმივად რუსეთი, ყველაფერი რუსეთი ცუდია, გავიგეთ. ყველაფერი დენი არა რუსეთის ბრალია, აგერ წყალი არა, ეგეც რუსეთის ბრალია. ნუ ეს ბოდვაა კიდე ცალკე. ცალკე ტრაგედიაა, რომ იმის გამოყენებას კი არ ვცდილობთ, რაც შეგვიძლია. პირიქით, ნუ ეს დაფინანსებულიც არის ნაწილობრივ, ყველაფრის გადაბრალება ხდება რუსეთზე და რუსეთისგან იქნება რაღაც აი და ამასაც ვერ აყალიბებს ეს ხელისუფლება რუსოფობიაზე რომ ლაპარაკობს, ენობრივი ამის თქმა უნდა. და ამასაც ვერ აყალიბებს. იმ დონეზე ვართ მისული, რომ ადამიანი დასასვენებლად ბათუმში ჩადის და იძახის, რომ ამდენი რუსიო ნერვებს მიშლისო. ზემოქმედება იმდენად დიდია უკვე ადამიანებზე, რომ ადამიანები ბრმავდებიან, კაცო. 4ჯერ მეტი თურქია აჭარაში ვიდრე რუსი. 4ჯერ მეტი ირანელია, არაბია და ადამიანი ქუჩაში მიდის და ამ თურქს, ამ ირანელს, არაბს ვერ ხედავს და იძახის, რომ აი ეს რუსები მიშლენ ნერვებს. ეს არის აი ამ პროპაგანდა იწვევს აი ამას. ისტერიას რუსეთის მიერ და კობახიძე ამას უწოდებს რუსოფობიას, ქსენოფობიას, იქ ზაქარიაშვილი ებრძვის ესეი არა და დადის განმარტებების დონეზე. კაცო, ზიზღი არის უზარმაზარი რუსების მიერ. მიმართ რუსების მიმართ უზარმაზარი ზიზღია საზოგადოებაში. ამას რა მიხვედრა უნდა? ეხლა რა თუნდა ამას ტკიცებულება რო არის და ბევრად უფრო დიდი ზიზღია ვთქვათ ვიდრე თურქების ან ირანის მიმართ და ამ დროს თურქეს დღესაც 33% აქვს არა უბრალოდ ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის ხელიც კი მოგვაწერინა ჩემია და ვიღაცები ამბობენ ახან ხელი მოგვაწერე და ემათეაო რა სისულელეა ეს აი ამას ვერ ვხედავთ ეს ერთი თემაა რაც შენ მკითხე მეორე საკითხი აქ იყო რომ რა პოზიციებს ვიცვლით ჩვენ არანაირ ესე იგი ბრალდებებია რომ აი ვიყავით თურმე კონსერვატორები და ახლა გავხდით თურმე ლიბერალები. ნუ ეს უბრალოდ სიცრუე და ბოდვაა. რა არის კონსერვატიზმი? მე უფრო მირჩევნია სიტყვა ტრადიციონალიზმი. რა არის ეს? თუმცა ეს პატარა განსხვავება აქ არის. კონსერვატიზმი პირველ რიგში ეს არის ღმერთი. ეს არის სამშობლო. ეს არის ეროვნული ცნობიერება, ეროვნული აზროვნების წესი. ეს არის ენა. ეს არის დღევანდელობაში, დღევანდელ მოცემულობაში კიდე რომ კაცი კაცია და ქალი ქალია, სქესი, მაგრამ მარტო ამით კი არ შემოიფარგლება. კონსერვატიზმი, მით უმეტეს თანამედროვე კონსერვატიზმი, აუცილებლად ეფუძნება ფუნდამენტალურ რამეს, კანონს, კანონის უზენაესობას და რაც თავარია კანონის წინაშე რომ ყველა თანასწორნი და თანაბარნი ვართ. ამას კონსტიტუციონალიზმი ქვია და გარდა ამისა კონსერვატიზმი თანამედროვე ეფუძნება ხელისუფლების ძალაუფლებისა და უფლებამოსილებების შეზღუდვას გონივრულ ფარგლებში. ანუ კონსერვატიზმი თანამედროვე თავის თავად გამორიცხავს ფეოდალურ მონათფლობელურ წყობას, სადაც არანაირი გონივრული შეზღუდვა, ეხლა შეზღუდულია ამ ხელისუფლების კობახიძის უფლებამოსილებები შეზღუდულია, ვისაც უნდა იმას იჭერს, უნდა ღებულობს კანონს და ტროტუარ. არ ეს არის სწორედ, რომ არ შეიძლება მიიღო კანონი ტროტუარზე დაჭერის გამო ან დასმენების შესახებ, ან ცრუბეზღვევების შესახებ. ამის კატეგორიული წინააღმდეგია კონსერვატიზმი თავისი ბუნებით დღევანდელი. აი ამაშია საქმე, გონივრულ ფარგლებში უნდა იყოს ხელისუფლების უფლებამოსილებები და ძალაუფლება შეზღუდული. როგორაა შეზღუდული? თუ კაცი დასმენების კანონით გიჭერს. კანონს იღებს დაბეზღებაზე, მერე ვიღაცას აწერინებს დაბეზღების წერილს და გიჭერს. სადაა შეზღუდვა? სათხედავ თქვენ კონსტიტუციას დღეს. პირველი პირი, ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი პირი დღეს ივანიშვილია. მაშინ ის უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ეს არის კანონის უზენაესობა, გახდეს პრემიერ-მინისტრი. არ არის პრობლემა, გახდეს, ყველაზე გავლენიანია იყოს პრემიერ-მინისტრი. აი ამაშია საქმე, რომ ეს არის კონსერვატიზმი და ამისთვის ვიბრძვით. სათხედავ შენ აქ, რომ ჩვენ შევიცვალეთ პოზიცია, ან როდის ვილაპარაკეთ, უბრალოდ ამას ვინც ამობს, იმათ არც ლიბერალიზმი ესმით. ვერ არიან გარკვეულები რა არის ლიბერალიზმი და ვერ არიან გარკვეულები რა არის კონსერვატიზმი და საერთოდ უნდა გითხრათ რომ რა თქმა უნდა თანაკვეთა ეკონომიკა იქნება თუ პოლიტიკა ყველგან არსებობს, მაგრამ გონივრული მიდგომებია საჭირო.
1: ერთი მომენტიც, ბატონო დავით, სავსებით მოყვების ლოგიკაში და მგონი მაყურებელიც იგებს იმაზე თუ რა თემაზე ვლაპარაკობ.
0: ერთი წუთი, ერთი რა მინდა გითხრა, ხა რაც გითხრა რუსეთზე მინდა ვთქვა. რუსეთში თავარი პრობლემა ქართულ, აი დააკვირდით. ომია უკრაინა რუსეთ შორის დიალოგის ჯგუფი მუშაობს. ამერიკის წარმომადგენლები ჩადიან მოსკოვში. ტრამპი მუდმივად ელაპარაკება პუტინს, მაკრონი ელაპარაკება პუტინს. საქართველო-რუსეთის დიალოგის ჯგუფი არსებობდა იმ დროს ყოველ შემთხვევაში, როცა ჩვენ ვიყავით პარლამენტში, დღეს არ ვიცი არსებობს თუ არა და ჩვენი დეპუტატები იყვნენ ამ ჯგუფის წევრები. შედეგი რა იყო? 30 თუ საბჭო კავშირის დაშლის მერე რამდენი იყო? 35 წელია თითქმის გასული. რუსეთი არ ამბობდა არაფრით, ან ვერ ამბობდა, ან არ უნდოდა თქმა, რა ინტერესები აქვს, რას ითხოვს ის კავკასიაში, რა ინტერესები აქვს. აი ამ ჯგუფის სიარულის პროცესში პირველად საბჭო კავშირის დაშლის მერე რუსეთმა მკაფიო თქვა, პირველად თქვა ეს. ყველა შეხვედრა სიტყვა სიტყვით სტენოგრამა კეთდებოდა და მე ინტერნეტში იდებოდა ყველა შეხვედრის სტენოგრამა. იქ პირდაპირ ითქვა, რომ მათთვის საფრთხე არის საქართველოს ნატოში გაწევრიანება, საქართველოში ნატოს წვრთნები, უცხო ქვეყნის ჯარები საქართველოს ტერიტორიაზე და ბაზები. და იქვე ითქვა, იმიტომ რომ ამ განვარტებებს ვითხოვდით ჩვენ, რომ საქართველო ნატოსთან ერთად თუ არა ნატოსთან ერთად იქ ავღანეთში თუ სადღაც
1: იმონაწილეებს
0: მისიებში, ეს მათი საქმე არ არის და მეტიც არ განიხილავენ საქართველოს გაწევრიანებას ევროკავშირში არანაირ საშუალებას. მე ავხსენე ერთხელ რატომ ხდებოდა ეს და რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ საქართველო აღარ არის რუსული ქვეყანა, დიდი ხანია, ყველაფერი ეს ტყუილია, ეს ცდელობა არის ამ ლიბერალური ძალებისა, რომ გინდა თუ არა გამოაჩინონ საქართველო და თავის დამფინანსებლებს იქ საზღვარგარეთ დაუმტკიცონ, რომ არ არის საქართველო რუსული ქვეყანა. საქართველოს ყველა სახელმწიფო უწყებაში, ნუ რომელსაც რაიმე მნიშვნელობა აქვს ცოტათი მაინც, ყველგან დღეს არიან ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლები, მათ შორის სპეცსამსახურების წარმომადგენლები დღესაც ყველა უწყებაში არიან. საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს ევროსტრუქტურებთან. მართალია, მოცულობა თანამშრომლობის შეიძლება აქტიურობა შემცირდა, უფრო ნაკლებია. ანუ აქტიურად თანამშრომლობს, შეიძლება ნაკლებად აქტიურად, ვიდრე ვთქვათ 5 წლის წინ, მაგრამ აქტიურობა მაინც საკმარისია და ინფორმაციული მიმოცულაც მაინც არის. კი, რაღაცაები შეიზღუდა ამ წლებში, მაგრამ თანამშრომლობა მაინც მიმდინარეობს. ამიტომაც იყო თქო ხსნი, რომ გაუკვირდა დინარაძე, როცა დინარაძე გახდა სუსის მინისტრი, ბუნებრივია ოფიციალური ვიზიტი ჩავიდა, ეს თანამშრომლობა დღესაც მუშაობს ჩვენ თანამშრომლობთან. ჩვენ არა ვართ რუსული ქვეყანა, დიდი ხანი ეს მოწონს ვიღაცას, არ მოწონს, ვართ დასავლური ქვეყანა, ნუ მოგწონს, მაგრამ ეს რეალობაა. ეს რეალობა მე არ შემიქმნია, ჯერ შექმნა სააკაშვილმა და მე სწორედ ქართული ოცნება აგრძელებდა ამ რეალობას და დღესაც აგრძელებს. ამას უხსნი ყველას, ქართული ოცნება არ ცდილობს დასავლეთთან არ ითანამშრომლოს. უბრალოდ მან პირველად განსაზღვრა აი თანამშრომლობის მოცულობანი, მასშტაბი, ეხლა აყალიბებს ამას, უკვე რაღაცეები ჩამოაყალიბა და ამბობს: მე ვითანამშრომლებ ამ მოცულობით, ამ მასშტაბით, უფრო მეტითაც ვითანამშრომლებ, ოღონდ მე უნდა მიმიღოთ როგორიც ვარ, ანუ ფეოდალურ სახელმწიფო ვითანამშრომლებ უფრო მეტსაც. ეს ხდება დღეს. და რუსეთთან აი ეს შეთანხმებები იყო. ჩვენ მაშინ დავდეთ 900,000 აუდიო ჩანაწერი, სადაც 70%-მა თქვა, რომ მინდა ევროინტეგრაცია, ოღონდ მინდა ნეიტრალიტეტის შენარჩუნები და ეს პოზიცია არ შეგვიცვლია ჩვენ. ეხლა სხვა თემაა, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყველა თემა მოკპაროს, იმიტომ რომ ბატონი კობახიძე რასაც ამბობს, ამის საწინააღმდეგოებს ამბობდა 8 წლის წინ და ეხლა რასაც ამბობს, ეს სულ ყველაფერი ჩვენი წინადადებებით, ჩვენი ტექსტია. უბრალოდ მოპარული და ეხლა ის აჟღერებს ამ ტექსტებს, ან კიდე რაღაც პარტიებს ქნის და იმათ ალაპარაკებს და ვიღაცა ექსპერტებს. თორე არაფერი აქ არ შეიცვალა საერთოდ.
1: მოდით ლოგიკით, ესე იგი, ერთი მხრივ ხელისუფალი ამბობს დღევანდელი ქართული ოცნება გობახიძის სახით, რომ ჩვენ გვინდა და თქვას კიდევაც სხვათაშორის სავსებით გეთანხმებით იმაში, რომ თქვას კიდევაც რომ დადგება დრო, როდესაც ჩვენ ევროკავშირი დაგველაპარაკება. ოღონდ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეხლა ამ სიტუაციაში, რადგანაც ევროკავშირი ისეთი სახით არ უგებულობს, როგორიც ჩვენ გვინდა, და აქედან გამომდინარე აკეთებს იმას, რასაც თქვენ გძანებთ, რომ რეალურად მას უნდა ძალაუფლების შენარჩუნება. ამისთვის ყველა იმ კანონს, რომელიც ჭირდება, ის ამას მიიღებს. იმიტომ რომ იდეა, მე მგონი, რომ ივანიშვილის იდეაც საბოლოო ჯამში ასეთი უნდა იყოს, ხო? იმიტომ რომ ადამიანი, რომელმაც იცის, რა არის ძალაუფლება, რას ნიშნავს რეალური თავისუფლება, ის არასდროს არ იქნება ვინმეს ქვეშ. აქედან გამომდინარე, მეც მოყვებით ამ იდეაში და მე მგონი ჩვენი მაყურებელიც, რომ ივანიშვილი არ არის რუსეთის კაცი, იმიტომ რომ მას არ სურს რუსეთის გუბერნიაში ყოფნა, მას არ სურს არ იყოს პირველი, მას სურს რომ პირველი იყოს, ოღონდ ტექნიკური საშუალებებით ის, რასაც თავაზობს კობახიძე, ეს მას ნამდვილეში ღუპავს და არ მიყავს იმისკენ, რაც მას სურს, ხო?
0: საერთოდ თანამედროვე განვითარებულ მეტნაკლებად თუნდაც განვითარებულ საზოგადოებაში. თანამედროვე საზოგადოებაში ესეთი ცნებები რუსეთის კაცი, ამერიკის კაცი. პირველი პირი ყოველთვის თავ ამ მიხეილ სააკაშვილი ამერიკის კაცი იყო.
1: ისიც თავის კაცი იყო, ხო, რასაკვირველია.
0: კგბ-ს ოფიცერი მიხეილ სააკაშვილი, რომელმაც არ უნდა ამის გაგება ლიბერალ კაცმა, ოფიციალურად ინსტიტუტი დაამთავრა, გაიარა საბჭოთა დროს ყველა ინსტიტუტში იყო ან სამხედრო კათედრა და სადაც სააკაშვილი სწავლობდა კიმოში, ეს იყო კიევის საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი, ინსტიტუტი, რომელიც შედის კიდე კიევის უნივერსიტეტის ფარგლებში, მაგრამ ცალკე ინსტიტუტია. ვისი კურაციის ხელში იყო? კგბ-ს. და იქიდან გამოდიოდი ან კგბ-ს სასაზღვრო ჯარის ოფიცერი, ან თარჯიმნების, სამხედრო თარჯიმნების, ის უნდა მიიღო და სააკაშვილმა ჯერ სწავლის დროს ჯარში გავიდა და იქიდან ეფრეიტორის ტიტულით ჩამოვიდა კგბ-ს ეფრეიტორი და რო დაამთავრა კგბ-ს ლეიტენანტი იყო. როგორ ეხლა? ეს ცნობილი ამბავია და დოკუმენტები არის.
1: ბატონო დავით, როგორც კი პირველი პირი გახდა, მას ხომ აღარ სურდა ყოფილიყო?
0: რა თქმა უნდა, ის თილობდა თავის თამაშს, თამაშს და თამაშობდა ამ თამაშს.
1: ამერიკელთანაც თამაშობდა.
0: ამერიკელთანაც, რუსეთანაც. გავლენა ჰქონდა კგბ-ს გავლენის ქვეშაც იყო და ამერიკის დაზვერვის ქვეშაც, კაცო, ორივე მართულებით იშრომა ამ კაცს.
1: და ჩვენი პირველი პირებიც, ჩვენი ისტორიიდან გამომდინარე, გარკვეულ გავლენებში იყო, ვთქვათ, ირანის მხრიდანაც, ბიზანტიის მხრიდანაც, ოსმალეთის.
0: ზოგადად ეხა იმის საუბარი კიდე ვიძახე, ეს არის გამოგონილი თემა, რომ ვიღაცას, ვთქვათ, ივანიშვილს, ან კობახიძეს, ან ამ თავრობას მიყავს საქართველოს რუსეთის გუბერნიაში, ეს სისულელია, აი სრული ბოდოა და ტყუილია.
1: აქ მე მგონი ალბათ უფრო იმას გულისხმობენ, რომ მართვის ესეთი წესი შეიძლება რუსეთისთვის უფრო მისაღები იყოს, ვიდრე თქვათ განვითარებული.
0: მართვის ესეთი წესი არის უამრავ ქვეყანაში. რუსეთშიც არის ესეთი მართვის წესი, ბელორუსიაშიც არის ესეთი მართვის წესი, შეიძლება კიდე.
1: მე ვფიქრობ, აქ მე მგონი ჩვენ ამაშიც გადავასწარით. იქ სახელმწიფოებრივ, ასე ვთქვათ, დონეზე
0: ის გადავასწარით, არ გავადავასწარით, ბევრგან არის სხვადასხვა ტიპის მართვის წესი, ან მსგავსი წესები, აგერ თურქმენეთშიც არის და კორეაშიც არის კიდე უარესი და მართვის სტილი არ ნიშნავს, რომ სადღაც მიდიხარ ან ვიღაც ქვეყანაში რაღაც ინტეგრირებას ახდენ. აქ სხვა რამე არის, არსებობს ნამდვილად მთელი ფრთა ლიბერალური ხალხის, რომლებსაც გინდა თუ არა სურთ იარლიხის მიწებება და დამტკიცება, რომ აი ესენი არიან რუსეთის აგენტები, რუსეთის ხელისუფლება. ეს გავლილი გვაქვს ჩვენ. ეს დაიწყო თავის დროზე მიხეილ სააკაშვილმა. ეს მიმართულება, ამ ტიპის მიმართულება 2004 წლამდე, 2003 წლამდე, 2004-მდე არ არსებობდა. რეალურად 2004 წელს პირველად, აი 2004 წელი იყო, მიხეილ სააკაშვილმა მაშინ კიცმარიშვილი იყო, აი ეს რუსთავი ორი მათ ეკუთვნოდა, აი ამ გუნდმა უკვე ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინ პირველად დაიწყეს ღალატი ქვეყნის. იმიტომ რომ მაშინ პირველი პერიოდი იყო, როდესაც რუსეთის დათანხმდა და ამერიკაც რომ საქართველოში, მაშინ რუსეთის ბაზა იყო ბათუმში, გვერდზე განთავსდება ამერიკული ბაზა.
1: კი, ერთ-ერთი
0: საუკეთესო იყო პირველად მიღწეული და ეს რომ მომხდარიყო, აქ ომი საერთოდ აღარასოდეს არ იქნებოდა, რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს დააბალანსებდა. და აი მაშინ სააკაშვილმა უცებ თქვა, რომ არც ერთი ბაზა არ გვინდა და რუსები უცებ დათანხმდნენ ბაზის გაყვანაზე, იმიტომ რომ სააკაშვილი მათი აგენტი იყო და უცებ აი ამის მერე სააკაშვილმა ყველას თელ ქვეყანას დააბრალა რუსეთის აგენტობა. პირველად ეს თემა მაშინ გაჩნდა. იქიდან მოყოლებული სააკაშვილები, მერე მათი თანამებრძოლები, მერე აი ჩამოყალიბდა ეს ლიბერალური მთელი წრე, რომელიც მთელ საქართველოს და ყოველას გინდა თუ არა პირ, აი რაც არ უნდა მოხდეს, რუსეთს აგენტი ხარ, პრორუსი ხარ, რუსეთ, ესე იგი, საქართველოს ინტერესებს როიცავ